0: hann það þér?
1: Nei, aldrei nóttu.
0: Þannig að hann kom ekki heimsókn og allt innan var kjartavaksin, kjartavaksin horfin.
1: Nei. Aldrei.
0: Og reyndist þér, hvað myndir þú segja?
1: Erfiður.
0: Erfiður, ekki, reyndist þér ekki vel?
1: Sko, hann var alltaf ljúfur. Hann gerði mér aldrei neitt. Mm.
0: Ég hérna átti smá samskipti við hana því að ég bjóð á Þórskötunni og það var hérna hús út í garði
1: Já.
0: Sem að við höfum keift og ætlaði að gera upp svona svolítið þurfti að við halda. En þá kom hérna Lalli með þriðja mann og hérna, kona og kall með honum og settust að þarna var í hústöku.
1: Já.
0: Og svo náttúrulega fatta ég þetta svona, svona. Halda eftir svona þrjá daga Já. Að það eitthvað fólk hana. Þannig ég fyrir að tala við hann og þá var sem er að svo að hann var svona eins og ég var eiginlega að abbast upp á hann þetta væri nú eitt húsnæði og hvað máli skipti fyrir mig hvort að þau væri þannig inn eða ekki
1: já.
0: Þannig að ég þurfti eiginlega rétt að það ég vildi ekki að hann væri þarna en mér var þetta svo keikur sko
1: já,
0: það var þetta ekki kjarkinn
1: það var eins og eitt sagði mér hann kom inn til hans, þetta var á hverfiskutinni Og hann gengur inn í íbúðina og bara inn í eldhús og hinn vaknar og rýkur fram og bara hvað er þú að gera hér? Mm. Má ekki bjóða þeir kaffi þinn? Þú veist þetta ég veit ekki hvað...
0: Þetta svona ákveðin kerkur.
1: Já, líklega.
0: Kannski við bara ósýmni, myndi eitthvað segja.
1: Já, ósýmni.
0: Bara kann ekki að skamma sig maðurinn.
1: Já. Ég samt upplega hann ekki þannig að hann var aldrei ásaka neitt, hann var aldrei að ásaka kerfið en eitt sko hann, en sagði, meita, hann var ekki að morgan að sér eða.
0: Meita fólk
1: meitan
0: Já.
1: Nei, hann gerði lítið af því ég lítið af því ég fór yfir dómanans og það var held ég einu þrís og sinnum sem hann lendir í slagsmálum eða sem hann var yfir
0: kýlir eitthvað
1: Já, og kýlir eitthvað eða slasar eitthvað eða eitthvað slíkt
0: og illa heldur
1: Það ekki sagt frá því, sko. Það bara...
0: En dæmdu fyrir líka svo hans?
1: Já.
0: Hvað var hann lengi og oft í fangelsi?
1: Hann var það bíl á bílnu 30-40 ár.
0: 30-40 ár inni?
1: Já. Með hlið.
0: En hvað náði hann að vera gamall?
1: Hann var 72 þegar hann dó.
0: Þannig að vel rúmlega helmingurinn af lífaðir ævi, það var niður fangelsi.
1: Já.
0: Og náttúrulega miklu stærri, tveir þriðji hlutar af fullrúsæfinni.
1: Já. Og svo á barnasku var hann líka fangelsi. Hann var á barnaheimilum.
0: Stundum sagt um svona menn að þeim leiðilega best í fangelsi. Það var svona skýra reglur.
1: Já.
0: Þetta er fangavörinn og við erum fangarnir og það ekki tóð margir hérna.
1: Já, hann var stofnana mættur.
0: Já. Það er svona, þetta er líka sættur sjómen
1: að
0: þeir sem ég leði best út að sjó þessi bara svo einfaldur heimur
1: hann sko, hann þá voru þó nokkuð tilvík þar sem hann brist inn til að láta hirða sig fyrir jólin
0: og... bara vegna hans hann hafið ekkert í önnur hús að venda
1: nei
0: hann hélt ekki oft heimili
1: hann hélt aldrei heimili
0: aldrei
1: hann átti aldrei heimili hann eignaðist herbergi 50 og eitthvað ára gamla eftir Breiðvíkur ræðina þar segja þegar hann fór að láta ræna af sig
0: hann fekk eitthvað svona herbyggja við Reykjavíkuborgar
1: hann fekk herbyggi á draumastitrinu það er þarna áfanga heimili
0: í sundahörnu þar ég man ekki hvað það heitir sem er rekið af hérna fínu fólki
1: já
0: Næ, svo lendi það einhverju vandræður þetta það fyrir mig ekki út í það Herðu, en af hverju hann bæði hérna, þú verður að skrifa bókina
1: já Ég sagði nei.
0: Lóa, eftir kallar þetta Lóa?
1: Nei, mamma.
0: Mamma er kallar Lóa?
1: Já, mamma hétt Ólafía og kallar Lóa.
0: Hún er kallar Rósa.
1: Já.
0: En sagði, þú verður að skrifa bókina. Af hverju heldur að það sé? Af hverju vildi hann leiðrétta hugmyndina sem ég hef bara sem venjulega maður út í bæ hann?
1: Vegna þess að ég tók eftir því þar sem að þegar að hann notabenni þegar að þessi mynd kemur út þarna Það var ægilegt áfall fyrir mig það fyrir ég skammaðast mér svo fyrir bróður minn og ég var á þessum tíma að kenna í fjölbreyttu Breiðholti og ég stóði með að því að vera að fela umsagnirnar súrt. En allavega það, og ég sagði aldrei neinum að þetta veri bróður minn eða neitt slíkt. Það hafði áhrif á hann að það væri verið að koma í blöðunum að hann hefði verið að brjótast inn. Það skipti máli fyrir hann. Hann gat ekki lengur verið sko bara í þessum heimi. Hann var alltaf í enn orðin allir vissu sko.
0: Já, hann hefði dróður mögulegum hans að svindla fylgjum til
1: þess. Já, já.
0: En það ekki röki fyrir því að það þurfa að koma fram rétt frásök. Það einhver annar kvati sem á baku það.
1: Ég held...
0: Heldur hann nú að fundist að verið farið illa með þessum...
1: Já, ég held það.
0: Og hann hafði raunlega aldrei haft séns í lífum.
1: Já, ég held það.
0: Og hvað rökur fyrir því? Hann á ekki að... Hann ekki mikið mentaður.
1: Nei. Rökin eru þau í rauninni að hann... við fórum gagallala, hann var alltaf vandræðgemill, hann var svona vandræðgemill úr brökkunum sem að setti blett á samfélagið og þurfti að hlífa saklausum börnum fyrir svona félagskap og þeir voru enda í rauninni eignast hann ekki hóp að því að líka það annað að tengslin, það urðu algjör tengslarof við fjölskylduna og hérna hann eignaði sinn í rauninni eftir Breiðvík þá voru þeir saman
0: svo Breiðvíkur strákan
1: já og þar var allt í gangi sko
0: já og tengdust í gegnum eiginlega
1: tengdust í gegnum fjáninguna
0: áfull
1: já
0: og þeir voru beittir og miklu ofbeldi og
1: já já
0: mannstíkilegu staður
1: já
0: og þetta hefði þá verið svona hans hópur
1: Þetta varð hans hópur og þeir bara voru saman og fólk þeir fólk hafði skoðanir á þeim og vildi ekki félagska, að börnin þeirra væri félagskapuð við alls og hvað aldur það var
0: Saga þess hóps sorglegur og margir sem að fjallu frá ungir og...
1: Já Ég svo
0: En Lalli náði nú að verða sjötur
1: það... Já
0: kannski ekki spá því kannski þegar
1: það
0: var títur
1: það kannski, nei, og það kannski út af því að hérna að hann var þá hann yrði oft mjög þungur inn á milli, þá var hann einhvern tóstunum einhvern veginn að varvita einhver bjassinni sko.
0: En hann var ekki hrifin af myndinni minnir hún að hérna
1: sko það sem hann var ekki hrifin af eða það sem hann Sko, hann lenti í rifildi við Togga vegna þess að Toggi var gjaldþrótt og gat ekki borga honum. Hann var voða sári við því. Og hann, hérna, það var eitt. Og svo fannst honum ekki verið að tala nú mikið samfellda sögu. Hann varði ekki alltaf, hann vildi meina það, ég varði ekki alltaf einu svona. Þó að hann væri ekki, ég teka fram, hann var ekki segja þessi gerði mér hitt og hann talaði aldrei Breiðvík, aldrei.
0: Þannig að hann hefur haft vilja á því að sú saga kemur fram sem ekki í myndinni. Að því að sömuliti myndin svona við gerist mikið inn á hann að þessu stað.
1: Já, hlemmi og
0: þessum. Bara þegar hann ekki austurstræti þessi bar.
1: Nei, hann er það meina keisarinn.
0: Nei, hann var eitthvað bar sem að mér minnir að hafi verið í austurstræti.
1: Það var að skýta barinn og það var eitthvað fleira.
0: Þannig að við vorum að tala aðeins hvað var í þættinum hérna í upphæði þáttarins og þá voru þau að segja að þau höfðu svona jákvæða hugmyndir Lalla og vitnu þá þess að mynd þannig að þau
1: já,
0: að myndin kannski... dugði til þess að venjulegt fólk fekk samkennd með honum
1: Já, það var það virkilega Ég fekk engan samkennd með honum
0: Nei
1: Ég tala ekki við hann, ég þrjú ára eftir þessi mynd kom út, ég brjál út
0: En ákvörðu út af myndinni, að því að var að vera að
1: Sko, vegna þess að ég skammast mér svo fyrir hann mér fannst það raunin sem ég lastn í þessari mynd fannst það bara að vera heilfífl
0: hann og, það náttúrulega svolítið
1: já og bara láta spila með sig og svo fyrir að hérna, ég fór með honum eitthvað að það var alveg sama hvar það var að heilsa öll og ég bara þetta bara ekki minn stíl
0: þú vildir að hérna
1: ég vildi bara að væri almennilegur drengur eins og mamma
0: En það sem að veldur svona hvernig kerfið bregst við honum getur ekki verið að segja sömuleiti hann hérna kemur úr fábreytilegur í hérna æsku og hérna á bíla lesblindur og með ADHD og bara allt sem þetta eftir í hug en hann alltaf svo keikur
1: já,
0: hann eftir... ef hann hefði verið svona
1: já.
0: Þá hefði hann ekki fengið þess mikil viðbröð
1: já, ég held að það hefði munurinn á honum og tvíburabróðir hans
0: hann alltaf verið að berja

0: mikið vald.
1: Já.
0: Þeir þóla ekki ef að sá sem að tala við hérna beygir sig fyrir valdinu sko.
1: Já.
0: Lætur eins og hann þurfi ekki að
1: Já, hann var ekki að heilsa þeim og bara vinir hans og hæ, út á götu.
0: En sumilegt það náttúrulega, það oft samskipti, þetta kallað góðkynur og lögreglunar.
1: Já, já.
0: Sem bæði svona, eitthvað svona, ekki alveg rétt, en það sumutilfellum það.
1: Já.
0: Eða ekki, hann talaði vel suma fangaverði, eða ekki?
1: Já, hann talaði, sko, Jú, hann sagði við einhvern tímann eitthvað, en hann var ekkert að tala í þeim löggun yfirleitt, sko. Alls ekki, sko.
0: En hann beigði sig undir það að ef hann var gripinn að þá var hann svona klukkaður og hann sætti sig við það. Hann...
1: Já, já, alltaf. Þetta ég, nema þegar hann strákur, sko, þegar hann tekinn á breiðik.
0: En þú varst reið út í hann?
1: Já, ég var reið út í hann þegar þessi mynd kom út.
0: En ertu reið út í hann núna?
1: Nei, ég fikk bara vænt um hann. Ég mjög sátt við að hafa átt hennar tíma með honum. Og hafa...
0: Og síðar ár.
1: Ha, síðar ár, já. Já. Og hérna... Já, já. Ég ekki dreig út í hann lengur.
0: Það var það eitthvað sem þú gerðir, annað en að séu að fókum hann. Þú var þægt
1: að... Gakkvart honum.
0: Já. Að því að það eru fleiri en þú sem eru kannski með, það eru svarti sauðir í fjölskyldum.
1: Já, ég veit það. Ég held að ég, sko, ég veit ekki, hvað meinur, ég skil ekki spurning.
0: Nei, ég að, hérna, það skiptir máli í þínu lífi að vera systir Lalla Jóns, það var sem ákveðin byrði.
1: Já, það var byrði.
0: Og það var meiri byrði þegar þú varst með skömm og eitthvað svona, þú verðist ekki hafa hana lengur.
1: Nei,
0: sko,
1: já, ég var nefnilega, sko, ég, það ekki svo langt sem ég losnaði við hana. Ég losnaði við hana með því að tala um hann. Og síðustu dregjarnan eru að hverfa núna með því að tala við þig. Ég bara ber enga ábyrð á honum, en það var eins og ég upplifði. Og kannski það mamma sem að arfleiti mig bara af þessari ábyrðatilningu. Hún var nefnilega ömmingjalali. Æ, farðu með sígarti fyrir hann Emíkja Lalli, hann unni á nýju og það hann á enga sígarti
0: Það svo ekki eina dóttirinn, sagði ekki
1: Ha?
0: Þú varst eina dóttirinn
1: Jú
0: Því lendir svolítið í þessu
1: Já
0: Og taka yfir bara hlutur mömmunar
1: Já
0: Þóðu sig yngstar
1: Já Og líka hérna, já, að því ég á bara bræður, sko já. Og svo þetta líka þetta með að vera aðstandandi afbrotamanns Það ekki par fínt að vera það. Akkur, hvað heldur þú að mörg börn séu aðstandandi?
0: Gríðalegur fjöldi sko.
1: Já, það aldrei tala um.
0: Nei, við hefðum gott að gera það til þess að losa þessa krakka og bara alla ættingja við skomina.
1: Já, það svo undarlega sem gerist með maður sem barn. Það að maður sko maður er allan í mínu tilfelli þá til að þurfa ekki að vara gagnrýna aðra þá réðist ég að sála mig og hérna kannski gera aðri en þetta það er öll fangilsi yfir full og allir þessir margir þessar manna eða börn og með eða konur og það aldrei talað um það er ofboðslega erfitt að vera barn og skamma sig fyrir svona
0: En ég var að reyna að spyrja hvort að hérna, sérst, fólk og jafnvel ókunnir hafi svona látið finna fyrir því.
1: Já.
0: Já það þannig sko.
1: Já. Það var sko, ég var fjólkjönd.
0: Tilgáslis.
1: Ég var fjólkjönd því hann var fjóður.
0: Já.
1: Og þegar látt bróðir sem er fjóður þá fórast eins og heitin eldinu stela.
0: Já.
1: Og svo hefði ég tala um hann á samfélagsmeðlum, helvíts fíblanali og tala um hann í fyrirlitningutól og svo bara alls konar neikvæðinir og auðvita, ég meina hann setti sig út í þetta að maður var ekki að hugsa neitt annan sjálfa sig, sko
0: ég var búin að heyra á hann og löngu áður inn í hittan, sko
1: já
0: Þannig að ég sagði frá því henni upp að ég þáttar eins að ég var ritstjóri á svona litlum blöðum henni kallanda
1: Já.
0: Og þá þurfti maður að skrifa kannski svolítið mikið og það var kannski ekki þetta merkja allt sem maður skrifaði þá var náttúrulega leit út fyrir þetta væri svolítið byrja.

0: Líðlegt blað ef að ritstjórinn skrifaði svona mikið. Þannig ég skrifaði undir ýmsum nöfnum og ég var einu sinni með tálk sem ég skrifaði undir nöfninu Lalli Jones.
1: Já.
0: Ég veit ekki það hverju ég gerði, ég bara gerði allt í einu og síðan var þessi tálkur í nokkur ár sem var eins og Lalli Jones hefði skrifaði.
1: Já.
0: En hann kvartaði nú ekki við því.
1: Nei, nei.
0: En ég bara tala að hvað hann var stórt fyrirbrigði að
1: Já, sko.
0: Orðsporið hans fór langt hann, undan hún.
1: Hann vistist bara njóta athygli.
0: Já.
1: Bara alveg í botn.
0: Og líka held ég að margir að þú ert að segja, hann hefði alltaf verið svolítið svona glaður og
1: Já.
0: Hann var það.
1: Og já. Svo
0: hann kannski ekki verið það þegar það í okkurum hörmungarstundum lífsins.
1: Hann, sko, þá var hann bara einn.
0: Já.
1: Þá fór hann bara eitthvað.
0: Já.
1: Ég að leiðin hennar mömmu til Fossvogi. En hann var náttúrulega spýtt og hass og brennivín og hvað sem bauðst, sko.
0: Ítla farin áfengis og vímöfnum sjúklingur.
1: Já.
0: Og það getur verið erfitt að vera aðstandendur slíkra manna, þó svo þið sé ekki sko þjófar í ónálag.
1: Nei, ég mitt. Og meðvirknin og allt þetta.
0: Er ekki væntum hann heldur að hérna þegar þú hérna deyrð og ferði yfir fljóti mikla að Lalli Jones taki á móti þér?
1: Já, alveg örugglega.
0: Já.
1: Alveg örugglega.
0: Og verði glaðir í bragði?
1: Já, örugglega.
0: Svolítið frjálsari heldur
1: já, að hér. Já, kannski komið að fallara nef og svona.
0: Já, það verður ekki, barnavendanefnd verður ekki,
1: nei,
0: verður ekki innum einn.
1: Nei.
0: Hún fór eitthvað andal.
1: Já, hversum hún fór.
0: Já. En það er hérna, það er einhver sársauki í þeirri sögu að barnavendanefnd hafi raunverulega gripið inn í undir því yfirskinni að þau varu að bjarga honum eða bjarga fjölskyldunni.
1: Já.
0: En voru raunverulega að skaða fjölskylduna og hann sérstaklega.
1: Líka svo þekking sem að af skaðsemi stofnunum vistunum fyrir börn var alveg fyrir hendi.
0: Já.
1: Það var alveg vissum tengslaröskunina og allt það. Og það var bara ekki farið eftir í hér á landi, sko.
0: Nei. Ég held að það við snúist það að taka börn af fólki sem að einhvern veit að vegna var talið að þetta ekki skiluði þig að börn. Að því þá er það eiginlega viljinn er að taka barnið.
1: Já.
0: En hvað hér er virðið að skiptir ekki svona
1: fyrir mannska? Nei, aukatri. Og hverjir sjáum það, aukatri. En mér finnst bara þessi saga verið endur taka sig ennþá.
0: Svolítið. Inn á okkar öld allavega.
1: Já, ég meina heimili fyrir strákala
0: þannig að sem var í kveik núna bara því sér því vetur.
1: Barnavendanefnd hefur ekki yfirlíti yfir eða eftirlít með heimilum. Og þessi börn eru alltaf í hættu vegna þess að þeir eru varnarlaus og hafa ekki bakland.
0: Sú saga náði alveg til 2006.
1: Já, en það bara kom nýlega að hérna skýrsla frá barnavendanefnd að þeir höfðu ekki væri eftirlit með öllum aðrum sem tækja þessi börn. Og það, við vitum það alveg að það er tilhneiging fyrir suma sem að er ofbeldisfólk einmitt að leita eftir því að hafa svolítið vald yfir einhverjum börnum sem að vita ekkert og skilja ekkert.
0: En stundum verður eitthvað að gera, ég ekki að segja þetta, það verið réttar okkur. Að því að svo drengir eins og Lalli, þeir eru eiginlega bara aldrei til friðs. Heldur þú, sérðu fyrir þeir að einhver aðstæð getur verið þannig að hann hefði verið til friðs í skólanum eða
1: Já, ég ekki en svarsinn og þú, sko.
0: Nei, ég spyr bara, ég veit ekki.
1: Já, ég held að hérna, sko, Lalli brást opuslega vel við vandum, tekið. Hann vildi allt gera fyrir mann ef hann fann að mann ég þótti vandum hann. Og hann skammaði sín oft gagast mér, hann laug alltaf leiða út í sjó og hafa þarna og alls konar. Og barnsmóðir hans, sko, hún vildi endilega giftast honum, Lalli vildi bara ekki giftast henni. Þannig að mér finnst líka þetta meina að vera að taka strákar sem eru bara úlingsstrákar og setja það á baki lás og slá. Og þeir læra bara af þeim sem eru harnar og mér finnst sá angi kerfisins ákaflega lélegur.
0: Þessi mikið áfall og flókið og langt starfa að vinna út úr því.
1: Já, og ég vil ekki nefna hennir nefni það að vera að taka 16 ára úlinga sem gera ég meina þau fremja hræðilega glæp en þetta eru börn þetta eru börn með sögu
0: og það er sakað bara 16 eða 15 held ég mjög ekki að dæma þið 15 ára
1: og hérna þau eiga sögu sum vera þar sem að þau búa mikið mikla óröglu og ofbeldi og eitthvað
0: en bjó hann við ofbeldi með pappas að lemjan eða pappi ykkur
1: nei, ég held ekki Ég held ekki að hann bara fyrir leitar.
0: En hérna, nú náðan að verða 70 sem svona góður aldur, eða þótt ekki því svona ekki út í söguna, hefur það bara verið góður aldur. Þegar hann horfði yfir söguna, heldur hann að hafa verið vonbrugðum að við sinna?
1: Já, hann hérna...
0: Verið sjálfum sér vonbrugði?
1: Já, hann var það. Ég held að það... sé líka hluta því að hann vildi að ég skrifa þessu sögu, það var að hann sá eftir margur
0: Herra, en fyrir hvernig þessi bók?
1: Fyrir hvernig bók? Já,
0: bara fyrir Lalla
1: Já, ég langar líka mér finnst til dæmis mikilvægt að skoða þessu sögu í einni heild og hann getur nýst hvernig það hægt að taka þennan anga líka inn þessi þennan bakgrunn og líka hvernig kerfi lokar oft augunum fyrir því eins og ég meina fórsetisráðherra bað þessa stráka afsökunar Lalli fekk aldrei neitt tilbúin sálfræðast, það þótti ekki taka því það var ennþá það var ennþá viðhorfi, þú ert ónýtur
0: En þetta náttúrulega fyrir þá sem við áhuga á samfélaginu.
1: Já, og hvernig samfélag við búum í og hvað við gerum gagnvart okkar minnstu bræðrum og systrum.
0: Verður Rósa, takk fyrir að koma hingað og
1: segja frá bókinni þinni.
0: Og takk fyrir að skrifa þessa bók.
1: Já, takk fyrir að fá mig.
0: En við ætlum að hérna segja þetta er lokin hérna á Rauðaborðinni kvöld. Það kom allir gestan sem að hingað komið og Ástís Olsen og Birni Þorláksson að taka viðtöl og Laufey Líndal og Pétri Fjellstæði fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka MS sem hafa verið að hlusta að horfa. Minni á að það eru þið eða sá hluti ykkar sem hafa gert áskrifendur sem haldir samstöðunni raunverulega gangandi. Ef þú ert ekki ennþá komin í þann hóp og ert aflögu fær, þá hveit ég til þess að kýla á það eins og sagt að fara inn á samstöðu.is þar nappu sem ástöndur áskrift það getur skráðið fyrir grunna áskriftir sem 2750 grónur þú mátt borga meir þú vilt og þeir sem að kjósi getur alltaf áskriftin að reyna sem félagsgjöldin í alþýðfélagi þannig það alþýðfélagi sem á og rekur samstöðuna við látum þetta gott heita í bíli við erum með endur hlutefni hérna en síðan komum við aftur hérna annað kvöld klukkan 8 þá hefst rauðaborðið aftur. Góða nótt.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga. Að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð. Maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: Já, herðu velkomin að Rauðaborðinu á klukkan 4 á föstudegi. Þá höfum við þessum kvöldum vikuskemt, þá förum við frétti vikunar og fáum til þess aðstoð frá góðu fólki og þannig það núna eins og áður. Hérna Hólmfríður Gísladóttir, fréttakona.
1: Hæ, takk fyrir mig.
0: Já, þetta velkomin.
1: Takk.
0: Og Dóra Jóhannsdóttir, leikkona, höfundur, leikstjóri. Þú ert ekki að þessari kynslu sem kalla það sig sviðslistarkona.
1: Nei,
0: það yngra flokk.
1: Ég hefði farið í það nám,
0: Já.
1: sviðslista námið. Það var bara ekki til þegar ég sótt Það kom árinu eftir.
0: Og hvað varstu þá að læra að vera leikari það?
1: En ég sagði þið samt svona, ég ætla samt að vera leikstjóri, sko, bara já. Svo við vitið. En já, svo ég tekin að teppið og sögð. Og sagtum við, þú verður að ætla að verða leikari eða alltaf að læra eitthvað í þessu námi.
0: Já, en á hverju kallar ekki sviðslistakona? Af því þú fórst ekki í námi það?
1: Mér veist, ég verður með alveg nú marga titla, lasti ekki upp.
0: Það geti saminað þetta alls.
1: Nei, það gera það bara ekki. Af því ég skrifa líka fyrir sjónvarp. Það sviðslist?
0: Já.
1: Nei, það? Nei. Ég spunaleikari og ég, já. Ég bara alls konar.
0: Já. Ég bara að segja það að ég tekja eftir þess að þetta mjög skörp kynslóðskil hvenær verður til sviðslítið fólk.
1: Já, það ná.
0: Það bara alveg rétt undir
1: þér. Ég bara sagt þér, það byrjaði 2003.
2: Já. Ég með tilgátti, ég held að það hafi verið skatturinn sem hafi gert þetta. Þetta var bara ný lína hjá skattinum allt í einu eitt árið.
1: Þá
2: komið sviðslítið fólk. Það er undir þeirn
0: vask. Nína Helgadóttir sem fulltrúi í málsvara starfi í Rauða Kross Íslands.
3: Já, takk. Takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, þetta völdum mín. Og Freyr Eyjálsson sem að við láta kalla sig Ösku, kallaði ekki.
2: Jú, jú, það bara fínn hattur, sko.
0: Já, en gert poppari.
2: Já, já, ég með marga hattar, sko.
0: Þú veist eftir erum það?
2: Já, ég get hermt eftir fólki og fuglum og velum og...
3: Ertu að vinna sem Ösku kall?
2: Nei, ég að vinna hjá Sorpu.
3: Já.
2: En ég bara svona að vinna á skrifstofunni sko ég fæ ekki að fara út og
0: En hefur þú unnið sem eftir hérna?
2: Já, tæknilega ég komið fram og ég stundum beðin að koma fram og hérna sérstaklega beðin það ég sé ekki ég sjálfur ég sé einhver annar en ég og þá ég hef þegi greiðslu fyrir að hermötu fólki á
0: En hefur haldið þessu við ég man eftir svona eftir hermur sem að voru kannski með svolítið gamla ertu með svona að Ólaf Ragnar kemur alltaf aftur
2: já.
0: Jakob Frímann kemur alltaf aftur
2: þannig
0: það nú svona en ég manni því svo Ómar Ragnar sem var stundum með Bjarna Ben eða þarna Sigurð þarna íþróttafréttamann sem það enginn
2: komið sæl já, það væri reynda mjög skemmtilegt prógram svona herma eftir látnum íslendingum en hérna, já, það kom alltaf nýjar og nýjar sko
0: sem að þú heldur þér við
2: já.
1: Hver er uppáhalds
2: hérna, ég var aðeins verið að finna Jakobi Bjarnar hérna ég heyrði Sóla Hólmgerða og mér fannst það svo fyndið og ég fattaði hvað einfalt að herma eftir hann
1: hann verið að skrifa ég meina,
2: hérna, hvað svo mikið vókismi í gangi að við verðum að ræða það eins og það ekki hægt að láta þetta líðast
1: já, ég get alveg ótt að það þetta er velgerlega en hver er yngsti núlifandi sem þú hefur hægt að
2: þessi múki svona kannski þeir eru ekkit yngri að það sko
1: má ég heyra
2: Það alltaf svolítið svona, hérna, þú veist, hann rosalega svona kallmannlegur og flottur, ofsalega flottur maður, hann Múkisson.
0: Hann komið hérna, komið í helgispjall og hann ekki ítarinn, og það var skemmtileg stund.
2: Og hann svo innlegur og fallegur maður og hann svo kallmannlegur, svo góð hérna.
0: Góð fyrir mitt.
2: Ungi kallmann svo mikil í krísu, hann svo góð fyrir mitt, sko, því hann mjög kallmannlegur, hann góð pappi og góður eiginmaður og bara góður nágranni held ég og svo
0: rosalega kúl
2: og rosalega kúl og svona frábær listamaður og svona vestfirðingum með mikið skekk og svo alltaf þegar hann einhvern veginn byrjar að syngja þá er samt alltaf svolítið svona pínleiti eins og hann sé að fara að grenja það eitthvað svona hann ekki að veist hann að grenja
0: sem þið kallar þetta
2: sem þið kallmannlega sko
0: kallar þið mjög vælnir
1: ekkert kallmannlega
0: Það ekkert kallmannlegra heldur með að grenja.
1: Mér
0: þetta gráti svolítið. Þetta einhverju sem hefur verið, þarna kalla gráti ekki. Það það sívælandi, sko. Það við farið í múlagafi. Það sé þetta kallað mér að grenja ofan í blokkvískinu.
1: Já, ég veit það. Við erum á vettvang, stelpur.
0: Næstu ég ekki. Herðu, en næstu því til þessu tengt, þá hérna, var eiginlega svolítið sérstak frétt í gærkvöldi með Flokk fólksins, mjög mikil dramatík. Fylgist þið með því?
1: Já, ég sá
0: það sem að Guðmundur Ingi var að rifjað upp af hverju hann hætti sem ráð fyrir að fyrst og svo út úr flokknum. Inga hafði ringt í konun hans á þriðji jólum. Hann hafði sagt af sér sem ráð fyrir 80 síðar og sagði sér úr flokknum páskana. Fylgist þið með þessu?
1: Já, aðeins.
0: Náður þessu alveg svona, hver er sagan í þessu?
1: Sko... Já, það sem að eftir stendur eða eftir þetta ég sko Guðmundur segi þetta Inga hafi hérna svona, það var náttúrulega sett fram þannig að nánast vilja reyðast inn til hans sko inn á sjúkrastofuna hún stígur fram og segir að sé ekki til í þessu en svo náði ég þínu og gefur ykkur frekari fréttir af einhverjum samskiptum á milli aðstoðarmanna og eitthvað svo leðis
0: Já, aðstoðamaður hans sem vill svo til að er eiginkona
1: Ragnarsdórs
0: hafi komið með eiginlega tilbúið afsagnarbréf.
1: Já. En mér langar óslega að vita hvort það til einhver samskipti þarna sem að geta sannað annarkvort sögu Guðmundar eða yngu af því að þetta náttúrulega bara svona dæmigert hann sagði, hún sagði.
0: Já, eins og Inga sagði að þetta var ólíku upplifun. Ég sað að fór í tökutan á mörgum getur verið til tveir sannleikar. Eins og það ekki komið til talsáður.
3: Ég til eitt samling.
0: Nei, ég nefnilega frekar á því að svo sé ekki.
3: Þetta hljómasamtaldið þannig eins og það sé eitthvað á bakvið þetta. Það sé einhver önnur samskipti sem er annars fólks á bakvið.
0: Það er mikil sárindi.
3: Já, greinlega. En það séu kannski eins og þú ert að segja einhver aðstofamenn eða einhver önnur samskipti sem að einhvern veginn búið til þessa upplifuna og maður kallað þannig.
1: En ég held líka að hérna, það sem að litar þetta líka svolítið er fyrri framganga Ingu Sæland í öðrum málum, til dæmis þetta með skóna að sko þar einmitt upplifunin ekki eins hún hringir allt bara þú veist að þurfti að leysa þetta mál með skóna skólstjórn upplifur þetta svolítið öðru sér sko
0: Hann upplifði að ráðherraðu rýndi sig hún upplifði að vera amma að ringja
1: Já, nákvæmlega. Mm. Og hérna þannig að svona það hvernig maður les þetta núna, þetta atvik núna það svona litastöld af hinum, verð ég að segja.
4: Já, það ekki alveg hægt að segja eitthvað neginn bara, já, þú upplifur þetta bara svona þegar eru staðreindir, þú veist, það líka til staðreindir, þú veist, eins og bara ekki þessu máli hefur ekki fengið að sjá neinn gögn eða staðreindir en ég get ekki sagt bara að ég upplifu eitthvað þegar staðreindir sína eitthvað annað.
1: Ja, þess vegna væri svo forvindilegt að vita hvort það til einhver samskipti bara það að hann átti bara að segja af sig þarna.
4: Já, en það verður eiginlega komið ljós. En...
0: Er eins og samtalið þriðji jólum.
4: Já.
0: Hérna, getur hann tekið á móti gestum?
4: Hvað segirðu?
0: Getur hann tekið á móti gestum? Það upplifir eiginkona hans að hún sé að þröngva sér inn í og sjúkra herbyggi til þess að gera eitthvað. En hún upplifir það bara, getur hann tekið á móti gestum?
4: Já, akkurat.
0: Þannig að það getur verið ólík upplifun.
4: Það getur verið ólík upplifun, en það virðist eins og það sé vera að taka það einhvern veginn, það hugtak og setja það á bara alls konar hluti sem að hann hafa ekkert með upplifun að gefa. Nei. Heldur bara hvað gerðist. Að við getum upplifað hlutina mjög ólíkt, en svo bara það eru tilfinningar og svona viðhorf, en svo bara ákveðni hlutir sem að gerast sem að hafa ekkert með upplifun að gera, bara staðreindi málsins.
0: Svo náttu veit ég þess að hérna, annar í þessu samskiptum er svona veikstæður og þá spurningi hvort að hinn sem að stendur betur verið ekki að taka til því þess.
4: 100%? Já, bara þeirra fólk.
0: En yngar ekki á því, sko?
4: Nei, og það finnst mér bara svona merki eitthvað svona tillitsleysi í besta falli og svo bara, þú veist, þegar fólk veikt fyrir að þú veist, þá bara þarf að taka tillit og ekki vera þröngvað í einhverja aðstæður sem að, þú veist, þau ekki alveg með styrkt til þess að taka einhvern veginn svona
0: Það eitthvað svo leysið í þessu máli.
4: Já, mér finnst það að vera svona líklegt.
2: Mm. En til að það sérkennilegu flokkur, það bara Inga Sæland sem yfir og allt umkring. Það ekki svona hefðbundið flokkstarfi í
0: þessu flokki. Flokkur var stofnaður hérna veldursporði á mér, segir hún.
2: Já, já, og hún daldið flokkurinn, sko. Og við höfum séð svona flokkabæði koma að fara, en það ekki svona hefðbundið flokkstarfi í kringum flokk fólksins og hérna... hún bara tekur ákvarðanir og setur fólk inn og út
0: Þegar ég heyrði frétta að þessum að Eiríkur Bergman var mættur til þess að túlka þetta út frá ykkur svona stjórnmálanlegu við, að því verið bara að tala með það sem ég næstu í svona eins og samskipti fólks þá fannst mér að í flokku fólksins hann fær alltaf annað trítmet heldur en aðrir sko. Æ, bara því hann svona þykir vera svona hann ekki alveg vinsælu krakka klíkan sko þannig að spurningarna sem að þeir fá úr flokki fólksins er alltaf svona aðeins erfiðari sko það ekki alveg saman lotningin og Bjarni Ben og Katri fengu alltaf
4: við
0: höfum alltaf færi í tóganur og mér hérna að horfa á þetta í sjónvarpi
4: virka eins og amatöra sko í samburði hérna
0: þú sem spyrir
4: og þá líkaði svo vel við höggi
0: þú sem spyrir verður að líta fram hjá því
4: en hvernig er Nei, það sem ég er að segja það er myndin sem er spilað með
0: Já, mér finnst hérna fjölmiðlar og rúf gera mikið að spila með þessu.
4: En getur ekki að með dæmi þá spurningu sem að væri spurt
0: Það þetta bara tótt, sko, það svona hvað djöfn er þú að vilja upp á deck stemming, sko þannig að hérna þú heyrir það ekki þegar að vera að tala við sjálfstæðismenn
4: Svo þetta vera að tala niður, til þessu ekki tekið nú alvarlega bara Já.
2: Það sýnt kannski ákveðin saman þetta náttúrulega, þetta flokkur svona fátækafólksins og hérna smærri og þetta oft svona veiki bletturinn á ríkistjórninu og það pönkast rosalega mikið sjálfstæðflokkurinn og fleiri og miðflokkurinn pönkast svolítið bara því finna þarna veiku blettir, nú pönkast í yngu og maður alltaf heyri einhverja sögur og kjaftasögur og ég held að samúðin spretti kannski þaðan, skilur
4: Já, en þú veist, samt, bara til að vera hérna geta sanginni, þú veist þetta öðruvísi þú veist, þessi saga með skóna, Inga syngur og grætur og bara, þú veist, hún öllan að blá, allar tilfinningarnar og allt saman, þetta bara við erum ekki vunni þessu
0: bara venst þessu
4: Já, en ég bara segja
0: þetta er rosalega jákvætt að svona fólk sem komin á þing
4: Er það ekki bæði þannig þau eru ekki tekin kannski nú alveglega en svo eru heldur ekki gerðar sömu kröfur til þeirra þetta séð svona einhvern veginn En ég fatt ekki okkur að það ekki bara basic að öllum sér sýnd virðing og bara jafn mikil virðing að þessi ekki tala þú veist
0: Það ekki
4: Nei, en það finnst mér fárlegt og sérstaklega hefur verið að tala ríkisfjölmiðil auðvitað á að bera jafn mikla virðingu fyrir öllum viðmælendum bara af hverju ekki
0: Ég skoða þetta, þetta var píratandi fengið þetta líka og svona þegar það voru kannski, ég man ekki að heitir það sem að mætir svona einn fyrir kostningar Smári McCarthy var í svona og spurningarnar sem ég fekk var svona eila, hvaða stemming í gegnum allt og það sama á við flokk fólksins mér finnst hérna rúfkir alltaf mikið þessu
2: eins og hef ég ákjöra einu að hérna, það náttúrulega hinn veikari að segja sína sögu og hún ráðherra og hún leiðtogi flokksins og allt það og hann kemur með einhverja sögu á gagnrinn ég verið ekki fylgst mjög mikið með þessu máli mér finnst þetta mjög skrítið mál en þá kemur alltaf þetta útspil já, sannleikurinn afstæður og ég hef mína upplifun og þetta þannig geta alveg að vera sannleikur því að minn sannleikur líka svona og þetta bara eru við farin að heyra meir og meir í stjórnmálum og til dæmis eins og í nei og já atkvæðagreiðslu daginn þá bara sá maður í fyrsta skipti í svona atkvæðagreiðslu þar sem að bara fólk sagði stjórnmálmenn sögðu beinlíns ósatt en var ekki bara rekið út af gaddinn ef þú sagður ósatt í kosningabaratu hérna bara fyrir nokkrum árum síðan þá varst þú bara búin að spila þig úr En núna erum við bara komin í þann veruleika það bara má bara hver og einn hafa sinn sannleika og sannleikurinn svo afstæður og ég get bara logið hverju sem í hérna mínu pólitíska málflutningi bara á staðið fast á því sem mjög svona trömpist og ég held að þetta sé bara veruleiki sem að því miður komin
4: Ég veit ekki með, ég man ekki eftir neinum sem að hérna eitthvað bókstaflega laug en...
2: Já, með til þess einhvern Evrópu her kostna við einhverja umsókn og orkumál þetta var bara hrein og bein ósanniti sem var bara benta var á, ekki... en fólk hélt þessu samt í streitu
4: ég hafa alltaf farið út í eitthvað svona worst case scenario og einhver svona hræðslaugröður það sem mér fannst vest við þessu umræðu var það að bara þessi
5: að við gátum ekki að, að, að þú veist, aðal málflutningur neysin að gekk út af það við vitum hvað í pakkanum og ég sem blaðamaður ég get ekki samþykkt þennan málflutning, þarna fannst mér stóra lígin liggja af því að nei, við vissum það ekki ég gat far... aldrei þú veist, nei bara, maður verður ekki að vísa því eitthvað, það var ekkit plagg að vísa í, við vorum að fara í viðræður til að semja þetta bara svona grundvallar atriði en nei, hef, bara, við vitum nákvæmlega við vitum allt um hvað þetta snýst og við vitum allur hvað í pakkanum og það ekki að kíkja og vera að gera grína fólki fyrir að vilja að þú veist, bara sjá, herðu hvað getur komið út úr þessu að því er svo vitlis, erum við líka kjánbrek
3: en ég ætla ekki að fara í þetta mál vera öðruvísi
2: já, ég ætla ekki að fara í, sko, nei og já, umræðan aftur sko, nei, alveg bara að gera það annars það en sko, ég er það lámas krafa í líðræðis þjóðfélagi að stjórnmálamenn segi rétt og satt frá og það líka hlutverk fjölmiðlafólks að bara fara rækilega eftir því að stjórnmálafólk bara segi rétt og satt frá fyrir kosningar svo við getum tekið upplýsta ákvörðu
5: þegar
2: við
5: göngum til kosningar
4: þess vegna ekki hægt að vera bara eitthvað já, það mín upplögun að þú sért
2: Nei,
4: þú
2: veist,
4: að það mín upplögun og sért í bleikri peysu þú veist, hún ekki bleikri peysu skilur, þú veist, það ekki hægt að segja sem mín upplögun
0: það getur verið mín upplögun að það var einhver óvild í tóninum þegar þú spurði
4: þetta er að leka yfir á hluti sem bara staðreindir skilur og það svona eins og með þú veist, þessa lygar bara að vera haldið ykkur fram þú veist, í hræðslu áróðri út af bara kostningum og það enginn sem látin bera ábyrð á því bara það enginn, þú mátt basically ljúga þú, mátt, þú kemst upp með það það enginn sem þarf að bera ábyrð á sem að, það enginn sem að fara að bera ábyrð á því
3: það
4: og merkir og skilabóðan sem að við erum þá að gefa þetta má, ef það enginn sem látum bera ábyrð á því að segja
0: ósatt,
4: þá erum við að gefa þau merki þótt að standi ykkur stær í lögum að það megi ekki ljúga í kostningabarti, ef það engar afleðingar þá eru skilabóðan þau þetta má, og, þá, og þetta bara þú veist, við sjáum þetta allstar að það verið að bara ljúga blákalt til þess og þetta bara svona fasískir tilburðir þetta bara þekkt ljúga til þess að færa markið þú veist, bara hvar hann að hverju trúum við og hvar og destabilisa fólk
5: þetta
4: bara
5: hún
4: að
5: þið ekki...
4: hætta að vera með, geta verið með rökauksuna því að marki verður svo bilað sko
5: þetta samt ekki svo einfalt, þetta ekki alltaf spurningur að ljúga endilega veist, eins og í umræðinu svo erum að tala nei og já umræðinu því þú veist, þú kannast kannski alltaf gripið eitthvað einhver í Evrópu innan Evrópusambandsins, einhver ráðherra, einhver stær einhver ríki hafði sagt eitthvað og þú kannast bara gripið það og sagði já, herri, þetta þá svona þessi hefur áhugað því að þessi segir að segja stemta Evrópu hér og eitthvað og þú bara festið þið á það Þetta snýst ekki alltaf að segja ós, þetta snýst um að vera heiðalegur fyrir ykkar, finnst mér.
3: Það alltaf búið að færa normin.
0: En Trumpismin, hann svolítið þannig að Trump snýst sér bara að sínu fólki og talaði það.
3: Já.
0: Hann ekki að reyna að búa til samkomlag. Og ég alveg saman að því ég minnst þetta að vera, þú veist, komið mjög hérna hingað. Og að því ég sett stundum að tala við fólk. Að stundum í hérna því að fólk tegir svo hérna málflutningsin svo langt
5: það gerir það
0: að maður hugsa sko að ég læt þetta slæta ég læt þetta slæta, nei ég ætla andmanna þessu þannig að þú veist, fólk býður mann upp á svo hérna skakkan málflutning að ef ég ætla að stoppa allt saman, ef þú ætla að stoppa allt saman í výlínunni eða eitthvað þá komist ekki bara hænum skrif
2: því það bara verður að stoppa alltaf fjölmeila stundu vera fannir að gefast upp sérstaklega maður horið til bandarækjana að CNN til dæmis var alltaf fakt tjekka bara það sem til dæmis Donald Trump sagði, tók bara State of the Union ræðina og benti bara á 16 staðreynda villur
0: meira það
2: og bara, já, miklu meira það og í viðtölum kom bara svona faktjekk og staðreynda villur nú sýnir sem er bara veist, CNN bara smátt og smátt verið að gefast upp á þessu, maður sér þetta ekki mikið lengur
0: Er ekki samkomulega það að ég má eiginlega segja hvað sem ef að ég vinn þannig ég, þetta er bara allt þetta er heilast stríð öll svona átökur og bara heilast stríð ég get hérna maður að hvaða aðferði sem ég hérna með dettur í hug til að fá fólk til að segja nei eða já í skoðanugunni og það bara gútræð
4: það virðist vera, ég meina þú veist, þannig
0: bara harðdrægur baráttumaður
4: en þú veist, bara orð hafa áhrif og við erum bara öll næm fyrir áhrifum sem að hana, skilaboð hafa og að við erum endur tekið skilaboð og förum við bara og vart að trúa því kannski þannig að þetta er ekkert jók, sko
0: og samtalið brotnar, við vítum ekki hvað erum að tala
3: sko við erum bara komin í einhvern svona og þetta þróast alltaf lengra og lengra í þá að það bara þessi gjá og svo bara æpa liðin hvert og annað í rauninni alveg sama um hvað við erum að ræða við erum ekki mikið að tala saman og við náum ekki konsensus hluti og komist ekki einhvern veginn getum ekki gert grein fyrir skoðunum okkur aðeins að fá bara hvert barning hinn með frá og Já, þetta ekki samt
2: handhafi svona... sannleikans voru náttúrulega hinn stóru hefðbundnu fjölmiðlar áður og þeir hafa náttúrulega svolítið tapa stöðu sinni og fært að yfir til samfélagsmiðla þar sem að bara samsæriskenningar og glundrið og kaos sko ríkir
3: þar sem að skoðanir eru alltaf sett að fara sem staðarindir þetta bara eitthvað svona skoðanasamtal eða skoðanagarg
0: það ekki samkomulega það hvað sannleikurinn
3: Villi, ég ekki ána
0: þann sambandi við þetta gærkvöldi að þetta svona sumleiti leikhús að tala við Guðmund Inga inn í einhverju svona hálfgerði skrifst og eitthvað, maður veit ekki alveg hvað hann en hann svona vettvangi og hann segir sína sögu og það svona og hérna sár yfir samskipti sín og finnst verið brotið á sér og svo skiptið fyrir stúdíu og sagt jæja, Inga, hvað séu þetta? Mér finnst þetta vera, þú veist, býtu, þetta fer?
4: Einmitt.
0: Ef við myndum þið vilja segja eitthvað sögu bara heartbreaking sögu og svo væri bara anskotin sjálfur við hérna í þetta setinu
4: og líka sem fengi loka orðið
0: Já,
4: þetta ótrúlega
3: þetta því... alltaf svona eins og varst að segja áfram áðan
4: hver hefur valdið
3: og hver... í hvað valdastöðu ertu settur í þessu seti
4: hver fær loka orðið skiptir rosa miklu máli
0: og hvar þú ert sko hvar það þarf að vera við seti það eru bara sumir sem fá það
5: já en þú veist come on
4: sko, þetta skiptir máli
5: já en það maður þarf líka að hugsa þú veist þetta lukkar svona getur vel verið að Guðmundur hafi verið boðið í sett en hann vil ekkert koma á mæta yngu skilur, hann búinn að fá að segja sínu sögu, mjög eðlagt að ynga fá að segja sínu sögu hvort það í setti eða einhverstar annars þar þú veist þannig að þetta skemmtilegast að fá hann í sett fjölmiðlega reyna það fyrst og getur, ertu bara með hana live, getur bara að tala við hana og reynda að negla hann á staðanum eða hvað sem vilt gera, þú veist en ég get vissum að þetta sé
0: eitthvað
5: Það ekki?
0: Nei, það stéttamunur í því.
5: Uh-huh.
0: Þess vegna ég oft að tala, eða ekki oft, gera það stundum að tala við heimilislausa eða eitthvað í þessu stól þarna sem að ráðar að sest í svo stuttur síður. Það því mér finnst að vera, það fattar þetta enginn að þetta sé eitthvað statement. En mér finnst að vera það. Það því að ég og rúf að þá að tala við heimilislausa manninn eða útigangsmanninn, það sem hann situr á rúminu sínu í herbeginu sem ekki tekið til í og það verður ræða við hann og hann verður að opna hjarta sitt þetta ekki gert við ráðra þú tekur ekki vitlega við á rúmstoknum
5: þú ert vænt að tala við hann meðal annars það hvernig hann býr og lifir
0: ja,
5: og
0: þá er
5: þetta partur
0: á
5: frásögninni
0: þannig
5: að þetta setup er partur af frásögninni
0: mér finnst hún vera að þrönga fólki þeir sem eiga að vera minnimáttar fá að vera minnimáttar en þeir sem eru merkilegir, þeir fá að vera merkilegir
2: Þú sýnir líka fólki ákveðna tillit sem er ekki vant sviðsli og það erfitt að koma bara í stúdíu
5: Það er ekki allir sem vilja
0: Það er dæmi að manni sem situr á rúmstoknum sínum í óhreinu herbríkinu
2: Já, það getur verið þægilega fyrir hann að tjá sig þar heldur en í beinni útsendingu með hérna kastljósun
4: á sér. Jú, mér finnst þetta bara allt svona þetta, þú veist, þetta hefur áhrif bara, þú veist, og bara mikilvægt að vera með þetta því að við getum gert þetta ef maður þú veist, að vinna við þetta getum að gert þetta óvart bara ekki af einhverju meðvitað eitthvað já, ég ætla að tala niður til þessa manneskju skilur og gefa þessum þetta við erum skilist bara gegnum
0: alltaf
4: við erum búin að sjá þetta gert bara frá því við fættumst í öllu fjölmiðlum og við gerum þetta ómeðvitað þess vegna þú veist, er þetta bara spurningum að vera meðvitað bara hvaða skilningar í gangi, þannig að við erum vön að tala niður til jaðarsettra og upp til valda mikill af aðila það bara okkur kennt það ekki bókstaflega, bara með öllum skilabóðum sem við fáum og bara mikilvægt að vera meðvitaður check your skilningar til að viðhalda ekki ykkur svona þú veist, hana valdakerfi sem skalett
5: en aftur, þetta bara, þú veist, þetta bara til að verja veginn streymsmiðlan aðeins þetta spurningum, hvað ertu að reyna hvað við talast að fara að taka Ertu að fara að taka viðtal við fátækt og heimilisleysi almennt og færðu talsmann í sett. Ég myndi gera það. Vistu að þú sagði leik?
0: Þú voru sérfræðingi í sett.
5: Já, eða talsmann
0: þeirra eitthvað. Sá sem við vita fátækt.
5: Sem við vita því.
0: Ef þú talað við mig sem fátækt.
5: Ef þú ertu að tala við einhvern einstakling sem að vill og þú ert að reyna að sýna fram á hvernig að búa við þetta ástand þá tekur við til hann heima hjá honum og sýnir
0: ég myndi pröfa að snúsa
5: það góð blaðamennska
0: Ég myndi, nei
5: Jú
0: Þú ert að þröngunum ofan í ef ég fæði að tala við því sem fátaka konu þá hef ég henni bóði þú máttu vera Ólfur tvist en annað máttu ekki vera þannig þú verður að koma svona þú verður að vera svona í viðtalinu með hundsögu og eiga bátt
5: Nei,
0: þú ert að gera það fyrir okkur
5: Nei, þetta bara snýst þú veist, ef ég bara hugsa þetta fyrir sjálfa mig ef ég að fara í viðtal og eitthvað ákveðið þá vil ég vera í einhver umhverfi sem að í tengslum við það, þú veist, hann ef að veist, tala með einhvern sem vill koma því á framfæri hvernig það að búa við ákveð ástand, þá sýnur hann í því ástandi
4: Ég bara held að það gott að hafa í huga bara að við öll bara rétt á hvað orðið dignity
3: virðingu, mannvirðingu
4: og bara það hægt að bjóða fólki sömu tækifæri bara þegar kemur á fjölmiðlum bara vilt má bjóðar að vera setti byrja á því þú veist ef öðrum búið það
0: líka þegar út komin í setti þá máttu segja að það sem ég held að sé að hérna ef við ætlum að vinna móti fátækt þá varum við að láta fátæka fólki fá peninga því það það sem þeim aldar myndin fátæki segja en hann fær ekki að segja það hann heima hjá sér og hann bara segja að þegar maður fátækur þá á maður kannski ekki mat síðustu 10 dagana hann má bara lýsa þessu hann má ekki koma með lausnir á málinu af því það eru hérna fólki sem hefur vit á fátæktinni og það situr við hérna háborðið
5: En þetta bara þú veist það ekki hægt að alhafa svona ef þú sýnir ekki fátæktina þá hverju skilar þú innfjöldurinn Viltu ekki sýna almenningi hvernig að búa við fátækt?
3: Það ekki það á annan átt.
5: Hvernig ætlar að sýna það á þess að sýna það?
3: Já, ég meina það að sýna aðstæður fátæksfólk. Það ekki nákvæmlega að taka viðtal við þennan heimilislausa.
5: Nei, og ég meina sjálfsagt að bjóða fólki sett og allt það.
3: Sko tilraun að snúa sig bara við. Sjá hvað.
2: Ég verður að teka panska fyrir minn gamla og góða vinnustæð Ríkisútvarpið og það bara almann útvarp og sinnir almanna þjónustu og hefur alltaf almenning í fyrirrúmi og ég tekið mörg viðtöl bara sem starfsmaður úr og maður þarf eins og þú segir, maður þarf alltaf að meta bara hverja mannisk og hvert efni fyrir sig og stundum bara getur verið mjög nasti að bjóða fólk í beina útsendingu og bauna á það erfiða spurning að þú bara fólk er verið aldrei farið í viðtal á það er kannski betra að hitta í sínu umhverfi og leifa því að byrja aftur og maður þarf að kannski að klippa að og laga viðtal þannig að þú sýnir líka viðfarsöndinu virðingu með því að heimsækja
0: en ég byrst afsökunum frá að dreigja þetta mál mjög langt það var svona stéttarmál í fréttunum hérna Volt sendlana
2: Kjárúf
0: notið þið Volt?
3: Aldrei
2: Sonur minn einu sinni hérna komaðanum þá hérna var hann að panta eitthvað og hérna panta
0: var hann skammaður á pappa sínum?
2: Nei, ég skoðaði bara reikningin og þetta var eitthvað svona einhver hamburger eða eitthvað slið sem kostaði 2500 krónur. Íslensku skyndavita matur náttúrulega dýrasta matur í heimi.
5: Ég ætla að segja að mér 2500 kallar hamburger bara vel sloppi í
2: dag. Já, hvort það var 3000 kall. Þetta alveg bara, ég reyna hérna kennan og bönnunum mínu það að íslensku skyndavita bara dýrasti matur í öllum heiminum. Þetta síðan kom Volti með þetta og það kostaði 500 krónur auka og við fórum eitthvað að ræða þetta og reiknum út sem að hérna við komumst að þeirri niðurstað þú getur aldrei farið fleiri ferðir sem sendið til að valda en tvær og þá ertu með svona cirka 1000 krónur á tíman sem sama niðurstað á ASI kemst að þú ert með 1000 krónur á tíman fyrir að keira með mat sem segir okkar það að þetta er lægst launaðast af fólk landsins og þetta jaðra við eitthvað nútíma að þræla hald
5: Ég verð bara að segja ég hef aldrei notað þessi þjónustu býr sveitinni stendur ekki að búa en ég þekki fólk sem hefur notað hana og það einhvern veginn virðist sko skráði sig eitthvað að náði appið og virtist allavega í byrjun eiginlega held ég ekkert borga fyrir þetta fæk bara frítt eitthvað ég hef aldrei skilið hvernig viðskiptum
0: þið takir þetta af sko hamburgastan þetta eins og bookings
5: þannig að maturinn dýrari þá bara
0: hann bara hækkar almennt ef að hérna hamburgarstæður verður að gera það verður hamburgarstæður verður að borga hérna volt súskall eitthvað, fyrir hvernig hamburgar
3: en það eru eitthvað skrítið við það ef að sko, ef hún bara fjöftanum í morgun eða áðan að hagnaður volt væri yfir 100 miljónir þannig að sko á meðan þau hagnast meira, eða fyrirtæki hagnast meira og launin lækka hjá sendlunum á móti það náttúrulega eitthvað absúrt viðskiptamódel
5: það ekki alltaf þannig
0: Þetta náttúrulega búking, þetta svona svolítið sérstakt fyrirbrigði, það sem að einhver skýtu sér hann á milli og eiginlega bara app, tekur af hérna framleiðandunum.
2: Þetta sama Uber.
0: Tekur af
3: sendinum. Þá meðan sko kostnaðurinn, hérna bensinkostnaður hefur hækkað og allt hefur hækkað, þá eru launin ekki að standa í stað, þau eru að minka eftir því sem að þau segja, það rétt sem hefur enga hérna ástæð til að trúa öðru. Þannig að það eitthvað bara gott hjá þeim, ég segi það, gott hjá þeim að standa upp fyrir sjálfum sér
0: og það var hann hétt hérna og heitir Georg Mía sem var talsmaður þeirra hérna, utan og ég trúði öllu sem hann sagði hérna hvernig þetta hefði breyst hérna þeir hefði fengið svona, ég man ekki hvernig þetta var orða sko 2000 skall fyrir árið síðan en það verið komin bara nýri 1200 núna ég man ekki hverja 2000 það var svona sambarlegt
2: Ég mér þetta mjög merkilegt mál, nú sko ekki bara afa mínur og ömmur, heldur langumur og langamar búru bara í kjarabaratu og mjög bara merkileg stjættabarata sem hefur verið í gangi þannig að síðislegin bara rúmlega 100 ár fyrir bara grundvallar mannréttindum en það virðist bara vera þróun í heiminum að troða niður mannréttindi sem við höfum bara þótt sjálfsögð í 10 ára og núna bara kjaramál, þessi einföldu mál að geta borgað í lífeyrissjóð og hérna verið í stéttafélagi þannig algjörlega réttindalaust fólk á skýta launum og það alltaf einhvern veginn á bakvið eitthvað app þetta sama á Uber, þetta ekki vinnustar þetta app og
5: þetta ekki launafólk eða það, eða, þetta eru, þeir eru sjálfstæð starfandi
2: þetta bara gerfi verktakar
3: en það ekki ólöglegt
0: það þessu leift að fara yfir í hérna ekki svona leigubílstjórarnir komnir í þetta og það, þetta út allt orðið hérna. Þetta bara leift inn þótt að við sjáum allstar í kringum okkur sko vankantar að þessu og hvað þetta andstyggilegt þá finnst mér sko stjórnum til að bara vera ánægð og var ekki vera fagnað í þegar hérna leigubílakerfi var sprengt upp
2: Ég meina og það bara mjög stutt síðan að maður heyrði eitthvað tjá viðkjöldar að tala um það að stéttafjöla væru kannski bara eitthvað tímaskekkja og þetta væri liðin tíð og
0: Ég ætla að segja þér nefnilega langamma mín og þar alveg langamma þín hún bar út sko vatn og kól í Reykjavík hún var eiginlega volt sendil og hafði engin hérna byggði í Sigríðarkota sem er núna er svona minningareitur hérna allt aðra konu
5: Ég man eftir þessum ummælum að hérna hvort verkalýðsfélögin var ekki bara orðin úrelt þetta þetta fárulegast sem ég heyrst í svo langan tíma láttu dettið í hug
2: Já.
5: Og við getum rétt að við ætlum að tala einn að þessum gerfugreindina
0: eftir
2: og það bara er eiginlega sami hluti sko að við erum að
0: Samkvæmt fréttum verið þið öll úreld þannig að ég mun geta að sitja hér sem gerfugreind og tala við gerfugreind sem miklu gáður en þið þetta bara skamma stund
2: Við erum að sjá mjög hraða og öra þróun með gerfugreindin og þessu öllu saman að sko við erum að færa valdið bara til fyrirtækja og einhverja kerfa sem bara við skiljum ekki einu lengur og bara, þú veist, grundvallar bara réttindi sem viðum sannlega barist fyrir síðastlegin 100 ár með blóður í baróttu eru bara einhvern veginn öll að það vera sturtaðum niður klósetti, sko það mjög skrýtni tímar
3: og bara einhvern veginn, þú veist, einmitt við þurfum við gagnvart líka bara þeim réttindum sem hafa náðust bara hvað var jafnrétti og mannréttindi bara við þurfum við líka bara eitthvað svona æjá, þú veist eins og Hildur Björnsdóttir í einhverju viðtali að tala mannréttinda skust og að starfsfólki þar að það hafi ekki verið þeim að þakka þú veist hversu langt við höfum náð í jafnrétti.
0: Hún sagði eiginlega að það hefur verið engin árangur að starfa þeirra.
3: Já,
5: hún tók undir það að þau hefðu ekki gert gagn.
3: Já, þau hefðu ekki gert gagn.
0: Sveinu flikar.
3: Bara eins og líka bara eins og þær framfarir sem að hafa átt sér stað í jafnrétti hafi bara gert af því bara að það hafi verið bara eitthvað svona náttúrulögmál að það gerðist eða eitthvað að það bara hafi ekki verið eitthvað fólk sem bara barðist og var að vinna þú veist eins og í svona stofnunum
0: og fekk að finna fyrir því
3: og bara þetta viðhorf bara er rosalegt að vera vitni af og bara einmitt hvað við lifum á tímum þar sem að bara að það stór hópur fólk sem að bara finnst þetta ekki skipta máli og eins og þetta sé bara eitthvað aukaatrið
5: kannski pinlítið eins og sko, við höfum bara gleymt í eða, sest, það kynslóður sem uppi núna og sem eru svona talandi kynslóður eða talandi
3: hópar fólks hafði aldrei gleymt því sko hvað þessi barátta kostaði óbáslega mikið eins og það sé bara allt gleymt eins og þetta hafi alltaf verið svona að konur hafi alltaf á Íslandi haft á getis hérna stöðu meðan við allt og allt
0: og það hefði bara gerst að sjálfum sér
3: það hefði bara gerst að sjálfum sér og það hefði ekki sko kostað neina sko neinar fórnir eða neina baráttu eða sko áratuga
0: ár hundruða jafnvel. Það búið að svona stemming að tala þetta niður, munum ekki, hvað heitir hann það sænski kallinn sem nú dái núna sem að sagði að þvottavélin hefði náð sko meiri árangri í kvennabaráttu heldur við kvennabaráttu kannist ekki við þessa hugsun sem að er alltaf að selja okkur, þetta gerist þér sjálfum sér einhvern veginn með tæknibreytingum en að þú þarft ekki að standa inn í baráttu það bara mislingur
3: Já, en ég held að þetta eigi bara við á mjög mörgum sviðum og það maður helst ekki, sko, það maður ekki nefna orði bakslag, þú veist, þá það bara svona það verið allir vitlu sér, það ekki bakslag
4: það búið að vera bakslag, en núna bara, þú veist mælanleg afturför þetta ekki einu svona lengur bakslag bakslag eitthvað svona, já ég upplýð bakslag sem eitthvað svona já, fyrir maður aðast er baks og heldur áfram
0: bakslagja, þetta var talað þetta bara miklu meira en slag
4: þetta orðið miklu meira en það, þú veist, við erum komin fram hjá því, þetta orðin bara mælanleg afturför.
5: Hvað mælanlegt?
4: Mælanleg afturför.
5: Já, þú veist, til hvað sérst að vísa?
4: Hanna sem var hanna, hvað var þetta, saminuð þjóðnir, hanna þessi skýrsla sem kom út
0: Jú, í hvernig. 171 ára að ná jafnréttið með samar aða og engan.
4: Já, það kom fram þar að það væri mælanleg, pólitísk afturför í jafnréttismál. Mælanleg. Það er ekki lengur hægt að tala bara eitthvað bakslag eða eitthvað upplifun að við okkur sé eitthvað aðeins að fara aftur og eitthvað svo bara fyrir back on track það bara mælanleg afturför og bara fjöldi stofnum bara út allan heim sem að eru lagðar niður sem að ja, þú veist, berjast fyrir jafnrétti og mannréttindamálum þetta bara mælanleg afturför, okkur fari aftur og það ekki bara, við það þarf að gera eitthvað til að stöðva afturför, annars heldur afturförin áfram
3: sama við til dæmis alþjóðlega mannúðalög ég meina það ekki verið að fara eftir þeim og brotin alltaf alvarlegur og alvarleg eins og bara á þessum átökasvæðum sem eru á svæðum þar sem átökur ríkja
2: En mér finnst voltmálið áhugavert að þýlitinu til að við erum komin með nýja tækni við gerum við greind og nýja stafræna tækni og við erum að örugglega upplifa hröðustu og mestu breytinga bara sem þessi manntegund til að vera upplifa núna á þessum sannlega næstu bara 10 árum og svo til með þetta Volt eða Uber þetta ekki hefðbundin vinnustæðir þetta þú ert að vinna fyrir app skilur, og við skiljum ekki alveg konceptið og erum tilbúin að forna þá ákveðinu réttindum að því við erum, eða, við erum ekki að spá í því að því við hér bara komið eitthvað svona nýtt fyrir bara þú ert að vinna fyrir app og ég held að gervigreindin sé að fara og við vitum alveg að það verða að það er að verða svo rosalega breytingar á öllum vinnumarkaði að þessi nýja tækni bara að fara að hrifsa til sín ný störf og þetta verður náttúrulega rosalega hagræðing fyrir stórfyrirtækin en það þarf að vilja bara endur hugsa allan vinnumarkaðan og vinnumótilið og allas að stétta bara og það bara mjög aktúal mál bara að stétta
0: bara
2: þannig
0: núna Mættu við ekki gera það bara með hann að verið að misnota innflytendur þurfum við okkur að býða eftir því að verði gervigreindin verið misnotað
2: Nei, nei, algjörlega og þetta bara mjög körrent mál þarna eru...
0: Ég held að síðan sumleitir er það samsari sem allir eru svona til í það sé verið að svína þess að innflytjendum að senda hamborgara til mín það sé verið að svína þess að manninn í uppvaskinu að þá verður maturinn aðeins ódýrari að ég sé að ráða konu til að þrífa hjá mér og þú veist það ekki saka taksta
3: og... bara eins og þessi frétt af hérna vinnustónu með byggingasvæðinu það sem,
0: ja, sem að enginn eru með réttindi
3: og... einn var með sögnspróf af 30
0: ég held að sé svona almenn
3: þá getur auðvitað ráða hina og borga minna og allt þetta
4: fyrir mér er það upplögnin að bara það er ekki verið að standa með jaðarsettum hópum og fólki veist, innflytjöndum og hana, konum og bara fleiri hópum sem hafa sögulega verið jaðarsettir og þess vegna einmitt þegar maður sér svona baráttu því miður ég fæ svona ok við erum komin að þannst að ég efast að þú veist þetta sé að fara að ganga vel skilurðu þróunin í hina áttina
0: Þetta í öðru sko við erum þetta storytell og við vitum að höfundri fær bara kúk En samt erum við að hérna, dása með þetta.
2: Mm-hmm. Maður sá þetta svolítið í Evrópu raunin daginn þegar var að vera að tala um Evrópusamband og Evrópu og allir segir að Evrópu er svo gamaldags, Evrópu er að dragast aftur úr, það minni þjóðaframleiðsla og það ekki sami hagvöxtur og ekki jafn mörg stór fyrirtæki Evrópu vegna þess að það eru bara fleiri reglur sem eru reglur mannréttindi og loftlagsmál og umhverfismál og þessi allt miklu hægar og erfiðar og þá bara mjög algengt að maður heyrði í umræðinni hér að við ættum frekar að horfa til Bandaríkjanna sem væri færri reglur og ekki þessi leiðilega neytendavernd og launamál og umhverfismál og loftlagsmál það væri bara, þú veist, auðvitað er þetta verði sem við hérna þurfum að greiða fyrir að hafa hérna einhver lámas mannréttindi sem að sannarlega eru og verða vonandi í gangi að vera upp áfram.
0: Þá getur það fara aftur í gerðugrindina vegna þess að auðkýfingandir í Bandaríkjunum sem eiga gerðugrindar lapið að þeir koma til ríkisins og vilja að séu regluvætt. Við verðum að stoppa þetta, við verðum að hæja á okkur.
5: Já, þeir segja það allan.
3: Það ekki gera sér ljóst hvað þetta er hættulegt.
0: Ég held ekki, ég held að þetta er að þetta er þessi bóla sem að springa og þeir eru að reyna að vera að beila þeir út af því að hérna verðhrun á þessum fyrirtækjum.
5: Það búið mjög áhört fylgist með þessu og hérna ég nú ekki höllundi samsæðskenningar en það stígur þarna fram ungu maður sem búin að vera að vinna við þetta og segir gerðugreindin mun leiða til þess að við deyjum öll.
0: Það tífur slíkur að við deyjum innan tíu ára.
5: Nei, það er svo kemur annar Nei. Sem er svo hærra settur stjórnandi sem segir, já, þetta alveg rétt, þetta 10%. Við höfum unna báður hjá Anthropic. Svo kemur framkvæmdastjóri Anthropic, Dario Amodei og segir, já, við þurfum að hæja á þessu skrifar og svo langar ítgerð og eitthvað. Og það virkar fyrir mér pínu svona eins og hönnuð atburðar á sko, af því að það alveg búið, þú veist, það margir búin að stíga fram og vara við þessu og ég veit ekki akkur þessi drengur sem að tvítaði tísti fekk eitthvað svona opaslega mikla athygli allt í hennu.
0: Ég búin að sjá hann í sko viðtali við þýska sjónvarpið, franska sjónvarpið.
5: Hann búin að vera í viðtölum út allan heim sko.
4: Ekkert smá vel tengdur svona PR-lega þessi ungi drengur.
5: Nei, bara allir hafa stokkið á þetta, af því að þetta náttúrulega leiddi til þess að þessi framkvæmdastjóri stígur fram og segja þetta. Og að kalla eftir þess að við hægjum á og svo en það hefur ekkit gerst
0: en hvað er það?
5: Þetta eins og þú segir að það eru ofbáslega miklu peningar í húfi og það líka aðtilsvært sko að það bæði sko OpenAI og Anthropic stefna á markað og hérna að stefna á alveg met
0: og búin að hæpa svo mikið upp
5: hvað það
0: er varan sem eru með er ekki bara nála því sem eru búin að hæpa upp sko.
5: Nei, meni, það eru sína sem bara rannsóknir og kannanir hjá stjórnendum Bandaríkjunum til dæmis þeir eru að hæja á fjárfestingu í gervigreind af því að þetta er ekki að skila hvað heitir ROI á íslensku return of investment ja, þetta er ekki að skila framleiðin sem þetta átt að skila
4: en ég hugsa bara að þeir eru líka þú veist Þetta er svo íkt, þetta er svo mikið, þú veist, þegar að tala bara, já, svona óta stjórnun og bara að við deyjum öll út að þessi 10% líkur og ég bara, hvað kjafta þetta? Þetta er svo mikið bull. Það er ekki hægt að halda einhverju svona fram, þetta er svo mikið kjafta sko, ég veit að, ég trúi alveg að þetta sé hægtlegt og allt það, en þetta er samt sama fólkið líka, af hverju hættum maður trúa einhverju þessum tech bros sem að hana, og bara follow the money og alltaf þið segja eitthvað svona, heimurinn að farast við skulum segja eitthvað hvernig þið að regulata þetta, svo við getum bjargað eitthvað.
0: Regulata okkur svo.
4: Já, þeir eru eitthvað svona, við skulum, en við vitum hvernig að regulata það, ég ímynda mér að þess að ég viti neitt um neitt tengt þessu, að þeir vilja regulata þetta svo þeir ná að halda völdum af því að það líka ekki hægt að hægja á þessu það gervigreind í Asíu og út allan heim það ekki hægt að hægja á þessu, það alltaf einhver það ekki hægt að hægja á þessum allan heim, það ekki hægt það sem eru að byggjum ekki hægt og það sem eru að byggjum eitthvað svona, svo að þeir nái bara að halda völdum og komist hjá einhverju svona, einmitt að það sé ekki skilu nógu miklum hagnaði og eitthvað svona, ég treysti engu sem þetta fólk segir sko.
5: Nei, ég held að sé alveg rétt að hafa stórar efasemdir það sem þetta segja.
3: Þetta okkar liðin samt á til dæmis gerðugrind er hvernig hann er notuð í hernaði og það er alltaf bara hálkjör hryllingur það sem er verið að tala hvernig hann setur heima í einhverju svona herbyggjins og ég og stýri gerir einhverjum sprengjum hingað og þangað
2: En það samt menn sem að stýra því
4: og
2: ég eiginlega meira hættu við manninn heldur en gervigreindina og ég held að Bandaríkin væri örugglega betur stýrð af gervigreind heldur en nú var þetta fórsetta og sama á Rússland og væri bara heimurinn væri hættu minni staður ef að gervigreind myndi stýra þessum ríkjum frekar en nú var þetta valdhafar en mér veist eiginlega færeysku orðið og færeyska þýðingin á gervigreind vit líki miklu betri heldur en gervigreind því að þetta bara, það vera líka eftir sem til og mjög svona oft maður sér þetta bara, hún fæla ófrumleg hún bara

0: Nei og kannski, veist, við erum alltaf, við erum bara ákveðnum tímamót núna Við vitum ekki alveg hvað þessi tækni mun gera Við komast alltaf að rangri niðurstöðu þegar við erum að fá nýja tækni hendanda hvað hún muni leiða af sér Við erum alltaf að gert það en þetta náttúrulega mögnu tækni og nú gervigreindin farin að búa til nýja kynslóða gervigreind
1: Það hérna og... því að ég tala hérna við Kristín R. Þórisson sem prófessor í tölvistöðu HR í vikunni og ég mæli mig í vitali af því að hann var að tala þetta og hann sagði meðal annars að sko, þessi aðferð gervigreindarinnar núna væri komin upp okkur á þolmörkum og menn hafi trú á því að láta hana kenna sjálfum sér það reyndist ekki þannig hún yrði gáðari hún var alltaf bara vitlausari
2: Það eru margir sem að trúa því að hérna, þetta sem menn óttast einna mest að gervigreindin notu til að þróa gervigreind það eru margir sem segja að það sé bara já, mitt við séum komin að endastu þar sko. Gervigreindin stór hættuleg og þú veist það þarf að hérna, það þarf að setja reglur þetta en mann finnst bara þessi umræða svo öfugsnúin af því að það sem að ég myndi til dæmis vilja sjá að löggjafinn í Bandaríkjunum segði við þessa menn þið að þróa tóliðna sem hættulegt þið vitið það þegar hún að gera eitthvað af sér eins og brjóta inn í önnur fyrirtæki og eitthvað svona það því að svara til saga fyrir það það á að draga þessa menn til ábyrðar fyrir það fyrir þær afleiðingar, slæmi afleiðingar sem af henni hljótast
1: En sér ekki fyrir það mynd það sem að þú ert að segja þetta sama við mann sem að reka verksmiðu og það bara óþvirin sem að stígur upp úr verksmiðunni hann ekki að hætta því það ekki að vera að draga úr mengun
2: við
1: veitum allt það hvaða afleiðingar það hefur
2: við erum að tala módel sem jafnvel ekki ennþá búið að gefa út og þeir eru hanna tilraunir fyrir þessi módel og eru með þau í svo kallum sandkassa sem á að vera sérst, ekki tengdur internetinu og þetta svona tilraunarsvæði og í þessu stóra atviki sem að eru henni vera svona kveikjan að því hvað þessi umræða blossar upp akkur núna þetta hugging face, þessi hugging face árás það bara staðrind að OpenAI gerði þetta ekki eins og þeir áttu að gera það var ekki eftirlit með þessu af hálfum manneskja á staðnum eins og átt að vera og það voru svona ákveðnar öryggisferðla sem voru ekki virkir og að sjálfsögðu að kalla þá til ábyrðar fyrir þetta
1: Ég bara vera líku dráði því að við erum með hérna ekki Facebook búið að viðurkenna að það veldur sko stórkostlegum skaða hvernig það forritið sett upp við erum með mengun og loftslagsvanda sem að allir vita hérna hver en við erum ekki að hætta þessu bara græðu svo mikið þessu
2: Já, það verður náttúrulega bara komið ljós maður sér það til dæmis núna ég meina, getur vel verið að það sé eitthvað þeir séu einhver leiti heilir í þessu mér finnst þetta rosalega góð þróun mér finnst þetta rosalega gott samtal af því þetta hefur líka varpa ljósi á og hérna á svona sundrung innan þeirra sem í þessum geira af því þó þeir séu allir rosalega hvor öðrum háðir af þessu leiti að þá hérna núna svolítið farnir að skjóta hvernig annan og maður sér það á meðan sko fyrirtæki sem hanna módelin segja jú það þarf eitthvað að gera í þessu þá til dæmis aðilar eins og Nvidia sem að selur örflugnar og þeir sem ætla að reka og græða á þessum gagnaverum þeir að segja nei við skulum bara halda áfram af því ef það verður hægt á þessu ef það verður settur reglugerðir þá verður minna úr gagnaverunum það verður minna af sölum á orflögum og áætlanir þessar fyrirtæki ger ekki ráð fyrir því að það sé hægt á og þessi bóla mun springa þannig að menn komnir í algjöra sjálfheldu með þetta
1: Það líka mikil andstæða í Bandaríkjunum við hérna, þessi gagnaver
2: og
1: vill ekki fá þetta nálað sér þetta getur upp alltaf rafmagn og skemmir vatn og fleira þannig að það líka að koma svona félagsleg andstæði þessu gagnaverum er bara að fagna það á Húsavík aldrei
2: Nei, þetta verður bara stór mál bæði í kostningur núna
3: virkja fyrir gagnaver
1: ég heldur eitthvað að þessi gagnaver sem eru í Íslandi eru með þessi myndir af þessum gagnaverum í Bandaríkjunum þá eru þau kannski svona 40 sem starri heldur
2: þau eru risastór
1: það eru ótrúlegt flæmi
2: en það ekki bara gagnaverin sem eru óvinsæl það líka bara gervigreindin yfir höfuð þessi fyrirtæki eru greiðlega óvinsæl gervigreindin yfir höfuð, ofbáslega óvinsæl en það líka bara því að sko það sem að stemt að það sem þessi fyrirtæki hafa stemt að frá upphafi þessi ofur supergreind sem á að vera svo miklu flottari en bara hugsandi maður og allt það
1: Svo náttúrulega aldrei
2: og það getur ekki,

0: getur engin svaraði til hvers getur engin svaraði til hvers erum að stefna því
1: Þegar við getum þetta
0: Já, það bara ekki nóg góð ástæða
2: til hvers vorum við til tungsins
1: Nú, bara því getum
0: það Nei, af því það alveg, þú veist, við viljum auka hagvöxt við viljum gera hitt og þetta en ef að markmiði að búa til eitthvað sem vitum fyrirfram að vont fyrir okkur og mun kollsteypa vinnumarkaðnum og eitthvað til hvers? Við erum með tæki nú þegar til að búa til AI slop á netinu við erum með tæki nú þegar til að auka framleiðni litla fyrirtækja við erum með tæki til að leysa mjög flókin starfsvandamál til að finna ný prótein til að þróa lyf og alls konar Akkur þurfum, hvað þurfum við meira? Og mér veist að maður langar að nefna bara af því að hérna við erum að tala hversu einlægir þeir eru í þessu og hver hættan að einn stærsta hættan sem menn hafa verið að tala svo að þessi tækni verið notuð til að búa til efnavopn mögulega og í dag var tilkynnt það að Anthropic var að opna nýja rannsóknastofu það sem á að eiga að vera sjálfvirkir róbótar að vinna að því að þróa alls konar svona lífefna eitthvað, lif eitthvað þetta stóra hættan skilu og þeir eru opnaði svona rannsóknastofu núna eftir alla þessi
2: og við höfum líka búið til öryggiskerfi kringum alla leynu þjónustur kjarnorku hérna efnavopn bara rosalega öflug öryggiskerfi utanum allt þetta system
1: ef eitthvað fyrir, getur fyrir útskýðis að fyrir útskýðis
2: já og það hefur alltaf verið sagt þetta eru kóðar sem ekki hægt að leysa sundrum en nú eru bara komið með tækni sem ætti mjög auðvitað að geta gert það og þá brýst auðvitað út ótti og hérna hvað getur slík tækni gett eða hérna illt fólk sem hefur slíka tækni í hendi sér
3: en mér bara líka kannski fókusum þú veist hvað getur við gert þú veist hvað í okkar valdi einhvern veginn hvað að því að bæði þú veist gerðvikin eginn og þessi samfélagsmiðlar bara hversu mikil áhrif þetta hefur á bara okkur og bara hvernig við getum svona bara já, kannski fókusara á það sem er í okkar valdi í þessu
1: Við erum náttúrulega ótrúlega aðlunna henni
3: Já.
1: Við bara aðlugum okkur að gervigrindin og lifum í hennar reymi, ég held
3: það Já, en það sem ég að upplega að sé að gerast og við séum kannski ekki alveg meðvitið bara hvernig við getum bara tapað í rauninni fullveldinu án þess að það sé á pappír þú veist að við erum bara orðin hann að svona að hausin á okkur bara orðin amerískur út af því að við erum í svo miklum samskiptum við þessi hann að örfá tæknifyrirtæki ChatGPT og Meta
1: það er ekki að stýra okkur á því og dettur ekki til hugulega
3: að bara ég er ekki að þú veist, ég ekki samskiptum við fólk í samfélaginu mínu, ég samskiptum við ykkur tölvu, þú veist, ég að innbyrða allar upplýsingar koma frá þessari tölvu og þú veist, þegar ég samskiptum fólk í gegnum Meta, fattaru og hana, og hvar eins og bara staðan í bara íslensku menningalífi bara minni peningur til kveikmyndagerðar og bara hvernig viðhorf gagnvart listafólki já og bara samfélagið eitthvað neginn ekki finnst mér að verja nóg mikið það að við gætum bara mist fullveldi okkar eitthvað neginn áður en við missum það
1: en getur ekki verið að mörgu finnist bara að gervigreindin ekki svo mikið lakar en þú sem listamaður
3: Ég meina, þá erum við bara allavega ekki að fara að eiga íslenska menningu, þú veist, þá það bara eitthvað sem við erum ekki að fara
1: En maður sér það fólk sem dreifir á Facebook og svona, þá þetta bara, hvað gæltu þetta, svona gervigreindar
3: Segjum sem svo að gervigreindi sé miklu betur listamaður en ég Ok, því megi öll fara þá bara og fylgjast með henni, en hana, þá vitið bara, ef við ætlum að gera það varandi alla, þá engin íslensk menning eftir
1: Nei.
3: Þá það bara búið og hvað finnst okkur það? Viljum við kannski horfa eða úst, fylgja frekar lélugum mennskum íslenskum listamönnum líka, styðja þá og eiga íslenska menningu og íslenskt fullveldi og samfélag sem að þar sem að fólk umgengst hvort annað og á í samskiptum.
4: Ég held að þetta síðasta sko sé hérna eitthvað sem verður okkar alveg ótrúlega dýrkeypt þegar að fara með sækir
3: og þetta getur rátt
4: þessi hérna skortur á mannlegum samskiptum eða að þau fari sífellt minnkandi og tengist þessu með þessari þessa auknu vanlíðan ungmenna til dæmis. Það eru til rannsóknir af því að, að svona við upp úr 2010 þegar að snjallsímarnir koma fram og, og hérna samfélagsmiðlarnir fá þá fer þessi vanlíðan ungmenna og sérstaklega stelpna eða ja ungra kvenna að aukast. Og þetta alltaf einhvern veginn svona þetta verið svo dýr fórnarkostnaður fyrir eitthvað eitthvað sem við náttúrulega vitum ekki alveg hvað endar svo sem eða hvernig þetta þróast þannig að við ég held að við sem samfélag og bara við sem mannkinn þurfum einhvern veginn aðeins að grípa í taumann og ætlum við að fara þessa leið
2: ég var svolítið frískandi
4: ég held að raunverulega hættan sé þarna og hún alvarleg og aðkallandi
1: það var hérna frétt daginn af rannsók sem að ég held ég fram að hérna þetta var ástæða fyrir fallandi fæðingatíðni í okkar heimsluta og fallandi fæðingatíðni hefur alltaf verið svona ágætis mælikvarði á sko, það vorkaði þessi bjartsýndum framtíðina eða þú veist finni til samfélags og, þannig að þetta eiginlega sko, svakalegt hérna rautt ljós sem að
4: Bæði veitum við að það, sko, það fólki fjölga sem að sko, segist vera einmana og svo bara þessi vanlíðan meðal ungs fólk sem náttúrulega bara stórkostlegt áhyggjefni
2: Það skilgjörn sem helst í lýðhelsuvandi bandarækina ja. Það einmanaleiki ja. Og víð á Vesturlöndum
1: Það fregur mennta þú ekki eitthvað inn í þessum net
2: Jú, ég tók hérna meistarapróf í stafrænti stjórnun fyrir einhvern tíunar síðan og hérna lærði svona digital management og var samt eiginlega daldið allt sem ég lærði náttúrulega þá er löngu orðið úrælt sko en mað, því meira sem maður einhvern veginn lærir þetta og starfa við þetta verður maður svolítið frákverfur svo ég bara svona markvist reynt að aftengja mig ég ekki með snjallúr og ég slekk á símán ég vil bara klukkan átt á kvöldin og, og maður finnur alveg fyrir þessi, þessi til með þessi vanlíðan ungmenna sem að ég held að sé að stóra hluta bara samfélagsmiðlar sem eru að breyta mjög mikið bara tilfinningalíf okkar og hugsun að maður finnur fyrir sem maður hefur átt svona spretti og held sér inn í Facebook og farið að gera eitthvað status og fylgjast með og kommentera og þetta mjög streituvaldandi þetta bara þetta veldur streitu og kvíða og maður farin að hugsa einhvern veginn ego sitt hvernig kem ég út af þessu og akkur er enginn að læka við og við erum í óbáslega og bara allt í samfélagsmiðla heiminn bara endur speglar náttúrulega þennan heim sem við erum í, það sem við erum í alltaf í einhverju samkeppni, endalausi samkeppni að reyna að vera sætust og flottust og ríkust og, og hérna alltaf í einhverju keppni og þetta bara
1: erum við ekki í
2: þessu
1: það þú ert að segja og ég segja, ég mitt það verið bara að læka
2: Já.
1: Og ég meina þannig að við erum alltaf gert þetta
4: en þetta er líka, þetta er gerfi tengsl sem við eigum, þetta er gerfi tengsl við erum lífverur og bara það felst í alvöru tengslum að vera bara í sama rými og það svona er þú veist bara unga börn sem ekki snert að þau bara, þú veist, geta dáið og hana, hvernig pyntingar einangrun er, það er bara við þurfum að vera í sama rými, en með þessu samfélagsmiðlum þá upplifa við séum í tengingu, já, þúsund vini og fægur sem er glæk og eitthvað svona en bara lífvera nýja sem bara þarf að vera í kringum fólk og hún er bara, þetta er skaðalegt heil, andlegri og líkamlegri heilsu, þannig ég held að það sé líka eitthvað sem að, þú veist, er mjög mikilvægt að vera vakandi fyrir það hafa kannski ekki allir, þú veist, bara fjölskyldu eða þannig að einhver æskuvinni eða
0: það heimskari beinleinis
4: að því að maður bara eitthvað bergmálsætla því að skiptir líka svo mikið máli
0: ég held að sé líka vegna þess að þú veist, ef þú veist bara í þessu hérna þetta bara saman með að skrifa versus það að skrifa tölvu þú veist, það kveikir miklu fleiri elastöðum, samkvæmt öllu
4: já, og, við erum ekki að ögra haustnum okkur veist, en við erum í bergmálsætli
0: þú veist, öllu með miklu sko færri virkar tengingar sem að blikka og í gangi þegar þú ert eitthvað bara í þessu í staðan fyrir að vera í samtalið
5: þetta er eitthvað því sem ég er svolítið hérna, sambandi við gerfugrindina að það er búið að skipa núna einhvern starfshóp gerfugrind sem á að skoða þetta fyrir íslenskt stjórnvöld en það er eins og öll vinnan þar miði að því að horfa á einmitt eins og þú varst að tala freir svona stafræna innleðingu hvernig ætlum við að innleða þetta og nota þessar lausnir á ríkinu hvernig á að innleða þetta hjá fyrirtækjunum og svona en mér finnst einmitt eitt þáttur það að þú talar það að þú velur þú fæst bara leið á þessu og þú velur að þú veist kúplaði frá tækninni að eitt af því sem hefur verið að gerist í Bandaríkjunum og ég óttast að gerist hér er það, og þannig að koma verkalýðsfélögin inn í og gagnsemi þeirra er að með partur af þessari innleiðingu til dæmis er svo að fyrirtæki geta núna farið að skikka starfsmennina sína til að nota gervigreindina og þú veist, við þurfum að það eru alls konar svona hluti sem við þurfum að hugsa áður við þurfum að tala það hvað við þurfum að innleiða þetta rætt til að emitt að þessi komið skilvirkni og eitthvað svona að þú veist, það eitthvað sem að fyrirtækin eiga að geta gert? Eiga þau að geta innleitt einhverju gervigreindalausnir og skikka þig til sem starfsmann til að nota þetta? Að því nú eru til dæmis margir starfsmenn sem nota tölvuna sína, vinnutölvuna sína líka fyrir, þú veist, bara heima og gera eitthvað. Og gervigreindin hún gleypir allt sem þú gerir. Fyrirtæki Bandaríkjunum eru farin að þjálfa gervigreindina sína á því sem starfsmenn gera í tölvunni. Það eru sérst tekin upp allt sem þú skrifar, öll verkefni sem þú gerir, gervigreindin fær aðgang að, og ég held mér sem sé fyrirtæki í Íslandi sem eru farin að gefa gervigreindinni aðgang að tölvupóstinu þínum, eða sérst tölvupósti starfsmanna og exit og slón. Ætlum við bara gúttir að þetta þegar við erum að tala innleiðingu að þú sem manneskja þú getur ekki lengur kúpla þig frá gervigreindinni, þú getur ekki ef þú ætlar bara að kosta því yfir vinnu og verður þú að nota gervigreindinni og gjör svo vel
1: Þetta bara eins og hérna, vera vinnumaður í Sveitabæ í Kanada upp í baðstofinni svo að húsbóndin hann á þetta í endanum og heyrir allt sem ég segi og ég heyri þeirra prumpar og ég meina einkalíf er bara nýjufinning
5: Já, bara, þú veist, þetta er ekki einu sinni bara spurningu einkalífi, þetta er líka bara spurningu á vinnuveitandi þinn að geta neitt þig til að nota eitthvað sem hefur mögulega, þú veist, allar líkur á því að muni sjúga inn í þessi líka einhver upplýsingar þig.
2: Ég drakk einn sinni, ég bjó í New York og drakk einn sinni kaffi með manni sem vann hjá Google. Mjög áhugavert og við spjöllum saman. Hann var að segja með það að Google vissi miklu meira bandarískt þjóðlíf heldur en CIA bara hvar mestu öfgahóparnir væru hvað fólk var að hugsa og gera og hann sagðist að vera viðstættu þegar hérna leitavillin Google leitavillin var lonsuð 2003 var kynnt þá var haldið bara partí á Google og þetta var náttúrulega alveg, ég man ennþá eftir þessu þegar Google leitavill kom hún var svo framúrskarandi góð og það var eitthvað svona Yahoo áður og hún var svo algjörlega bara framúskarandi að maður bara trúði sig ekki þetta var algjör upplögun að prófa Google og hann var í þessu partí og það verið að sína þessa nýju tækni og bara skálað og frábært og svo sagði bara hann hefði rætt við sko einna yfirmönnum Google og verið að hrósa hann þetta bara algjörlega frábært og rosalega er þetta vel gert og svo spurði hann en það eru engar auðlýsingar að því Yahoo var alltaf fullt af auðlýsingum minni til að fjármagna leiðafélag nei, engar auðlýsingar og hann sagði, ég skil ekki alveg business modeli og þá sagði hann, 2003 oh yeah, it's all about AI það var bara að vera að búa til mun bara
4: grunn bara
2: að mata
5: Nei, það er verið að selja
2: AI, business
5: modeli sko. Er að selja upplýsingar um notendur, hvað eru þeir að gera hvað eru þeir að hugsa
3: en líka er það ekki að hafa áhrif þú veist, ef núna ég fæ allar mínu upplýsingar frá AI ég veit hvernig hann að matra þetta hvernig, þú veist,
4: hvað er ég?
3: Það er svo auðvelt að hafa áhrif á okkur þegar við erum byrjuð núna, við erum byrjuð að trúa þessu bara, ég trúa að þetta sé svona sirka rétt það sem að gervigreindin er að segja og svo er svo auðvelt að bara svona smám saman að þá sé upplýsingarnar aðeins mér í þessa átt, skilurðu, og ég tek ekki eins og eftir eins og allt í henn er ég bara komin með einhver skoðun, við erum páugaukar, við erum rosalega næm fyrir skilabúðum og bara propaganda virkar og það bara er hægt að gera mjög lúmst og þegar við erum öll orðin háð þessum fyrirtækjum með upplýsingarnar okkar það ekkert mál fyrir þau að íta ákveðnum hópum í einhverja átt mjög lúmst án þess að við tökum eftir þannig að ég ímynda mér að business model sé líka bara eitthvað þú veist að propaganda
5: það sem við fórum samt að tala núna er náttúrulega lungu byrja, það byrjaði með Google þannig að Google lærir á því hverjast að leita?
3: Já, en núna erum við komin miklu nánari samskipti við þú veist, ég var ekki
1: fólk
3: var ekki að koma fram með Google eins og það væri sálfræðingur sinna besti vinnur sinn sem að fólk er að gera
4: það verra svo við spyrum gerðu greitina, er þetta nú alveg rétt hjá þér? Hún fari eitthvað svar og þá kemur svari ja, kannski ekki alveg en, en svona
2: en þetta algjörlega undir okkur sjálf
4: það komi,
2: það við sem leiðum það við sem leiðum þetta ennþá og maður sé því miður, rosa marga vera að færa valdið alveg til gervigreindarinn og gervigreindin bara verða svona eins og hinn almáttu við guð við bara spyrjum hvað á ég að gera hvað, hvernig á ég að æfi ræktinni, hvað á ég að borða í dag og það mjög bara margi fannar að gera þetta bara að hérna, láta gervigreindin að vinna bara algjörlega fyrir sig þar að skrifa fallegt ammæliskort mömmu, getur þú gert það fyrir mig og það, þú veist, þetta náttúrulega daldið sorglegt einhvern veginn að afsala sér þessu bara valdi og réttundum og mjög, mjög frískandi bara að lesa bókina Bergsepa öld ímöndunarhapsins að allir þessir 7 miljardar heila sem að mannkynið hefur starfandi miklu öflugra gagnaver heldur öll gagnaver heimsins og mannsheilin ennþá bara flóknast að fyrirbæri sem við vitum í alheiminum og það algjörlega bara þar rauninni mesti krafturinn og mátturinn en
1: Nóti, þið gerum þetta, ég nota hann ekki ég ætla að býða eftir því að þið finnið ykkur að leið hvernig þú nota hann sko
2: ég hún er briljant, já, ég nota hann
4: ég nota hann
5: ekki
3: en líka bara það sem er, ég heldur sem að vanmeta er bara mannleg samskipti sérstaklega samskipti við fólk sem við þekkjum ekki og fólk sem er ólíkt okkur bara svo að tala hvernig, þú veist, við örfum þá heilan ég held að hafi að gera með andlega og líkamlega heilsu bara langlífi og ég held að það eftir að koma í ljós af því að þetta svo þægilegt og það það sem fylgir því að búa í heilbrigðissamfélagi og bara eigi hana heilbrigðum tengslum óþægindi, þú veist, það óþægilegt að vera í samfélagi heilbrigðissamfélagi af því að það árekstrar og núningar, maður þarf að finna útrúið eitthvað svona, hérna, þetta svo þægilegt og auðvelt það ekkert, þú veist, drama ekkert ves, engin ósammála þú veist, að við förum að velja okkur frá mannlegum samskiptum og vannmetum hversu hættulegt það að setja sig ekki í þessar óþægilegu aðstæður sem mannlega samskipti eru.
1: Ég alveg samanlega þessu, ég held að við gerum allt og lítið úr svona tilvínanir kendum mannlegu samskiptum við ókunna við hérna þurfum ekki að selja okkur sko, samskipt okkar við okkar nánustu það endalaust bara vera að hérna, tigna það í öllum amerísku bíómyndum og bara út allt saman vera en þetta sem þú ert að lýsa þetta eiginlega engin sem að verja þetta
4: en svo líka sko hérna
1: ég held að segja ótrúlega mikilvægt bara þroska okkur
4: svo líka þetta sko af því að mjög veist Ásland hérna vera svo mikið einhvern veginn það eru stafaði allt og gera þetta allt hérna, rafrætna og það einhvern veginn aðal áherslan að það auðvitað fullt af fólki í samfélaginu sem hefur ekki þessa tækni kunnáttu og hefur kannski ekki tækin eða tólin til þess einu sinni og það svona aðeins byrja að tala það sko, og það kannski þeir sem eru svona jaðarsettastir að einhverju liti, að öðru liti sem hafa ekki heldur þessa búa ekki verið tækjónum og tólunum sem að, og þekkingunni til þess að vera með í þessu og missa þá af alls konar upplýsingum,
1: tækifærum
4: og svo framvegis og framvegis
1: þegar tölvuna komu og netið og farsi,
4: en það er síma það voru lítið verið að tala þennan hóp og hvernig á þá koma honum inn í
1: ég bara velta fyrir mér að því að þetta var sagt líka þegar þetta fyrirbriði kom og hérna netið og allt saman mér finnst ekki að þetta hafi gengið eftir að þetta hafi sko ítt undir stéttaskiptingu
5: þetta er öðruvísi
4: kannski það ekki lengri tíma en það þarf samt að sko huga þessum hópi
5: þetta Já, bandryggjum en hafa mjög miklar ágjur þessu þeir sem hugsa mjög mikið þetta
3: að borgar fyrir betri áskrift og betri aðganga upplýsingum og eitthvað svona þannig
1: En finnst ykkur ekki gervigreindin stundum þau eru ótrúlega vitlaus?
5: Hún er ótrúlega vitlaus.
1: Ég er kannski ekki nógu duglur að bara vera á netinu og er kannski lélugur kunni, er ekki að kaupa mikið og eitthvað svona. Það var einhvern tímann fyrir 2 árum að sló ég inn hérna að vera að hlusta á Charles Mingus að spila hérna Goodbye Pork Pie Hat sem hann samdi um Lester Young og ég seti eitthvað með hvað er aftur Pork Pie Hat og slæði því inn að googla það. Og það svona flatur hattur svona hann var í hérna, French Connection til dæmis sem var með hann svona lýsat og svo hérna en eftir það þá var verið að reyna að selja mér porkbæhatt í svona 2 og ég fór að hugsa alla hérna þessa 7 sem að framlega þessa hatta í dag sem að keiftu auglýsingar hjá Google og Facebook og allt saman við að reyna að selja þessu manni þetta sem sýtti á mér finnst þetta að vera ótrúlega sóan að beningum sko ég hefði engan á þessum hatti
2: Það var svo mikið bjart sinni þegar internetu kom og það var svo skemmtilegt fyrst. Fyrstu tíu ár internetu, það eru svo skemmtilegt. Þá var það svo frjálst og anarkist og meira sér að samfélagsmeðlega þegar þeir byrjuðu. Þá var það bara, það líðræðilegast var bara hérna, eitthvað sem ætti að bústa upp líðræðið og það voru samfélagsmeðlega sem að kyrðu áfram arabíska vorið og síðan bara urðu samfélagsmeðlar einhvern veginn, ekkert nema auglýsingar, urðu svo leiðilegur og sama með internetu og ég held að það sama gerist með gervigreindin, hún aftur að kosta meira og þú spyrð hana bara hvað á ég að hreyfa meira þá fer hún að örgla þessari ódýri ókeypis típur að ráðleikja að fara nú að kaupa áskrifti á World Class og það verða svona
1: og þeir sem tóku þátt í arabíska vorinu hafa núna þá tilfinninguna að þess að það hafi verið stýrt með gegnum hérna samfélagsmiðla að þeir hafi verið eitthvað með narraði til að taka þátt í einhverju og ég held að það sé engin hérna í engu þessu löndum þetta góð saga
2: Já, samfélagsmeðlir eru samt frábærur að sinn hátt og skemmtilegir og gáfu hérna fólki rödd sem hafði kannski ekki rödd áður og gervigrendin líka bara mjög skemmtileg og hérna og þetta svolítið svona það bara gaman að fá sér í glas eða ekki, fyrir þá sem geta gert það og fá sér 2-3 glös en hérna, en ef þú farðið sko 15 glös og saman með samfélagsmiðla, það getur bara verið mjög gaman að spjalla við ykkur af vini sína og
3: gera þetta lítil kaffistöð
2: en það eru 15 tíma á dag að tapa þér í ykkur rugli þá ertu búin að missa stjórn
3: og gerðið er ekki slæm, hún hefur slæma hliðar hún hefur góða hliðar, skilur það bara hvernig farið með þetta?
4: Hún náttúrulega líka bara mjög bæjast, gervigreind. Meina, hún að vinna úr einhverju gögnum sem til að það einhverju kallrempa inn í gögnunum sem hún að vinna úr. Þá
1: hún jafnvitla
4: svo við erum að leta hún bara
1: hún svona, eða ekki?
5: Áfram að bara það, nei, meina, hún bara við, hún bara págögur.
1: Við erum svona, að meðaltal erum við svolítið vitlaus, fordóma öll.
5: En ég meni, já,
1: við hættum til þess að ljúga og upphefja sjálfum
5: okkur
1: hann
5: gerir það
1: og
3: við erum alls konar upplifanir sem stangast á
5: en við þurfum að grípa inn í samfélagsmiður geta við skemmtlegir en þeir eru líka vettungur þeir eru líka nýr vettungur til að leggja börn í einelti og þeir eru líka nýr vettungur til að keppast ég á svona marga vini og þú ert ekki svona marga vini og hérna og ég óttast að gervigreind ég vil til dæmis ekki að dótti mín lendi í því að vera neitt til að gefa sig á vald gervigreindinni.
3: Ég held að lausnin sé bara í en, að setja fókus á meira samfélag, meira félagsleg tengsl, félagsleg rými, mannleg tengsl, að við ögrum okkur í mannlegum tengslum og samskiptum.
1: Það lítur að vera skemmtilega því að við okkur ímyndum okkur mannesku sem myndi að læka, vera reið, vera hlægjandi eða gefa hjarta þetta frekar leiðalugur frekar takmarkaður
3: en rosalega þægilegt maður svona, þú veist, maður ágæðan reyður
5: Nei, þetta líka brjálæslega áhugaður umræða þegar menn núna að hafa svolítið verið svona að stoppa og spá þú veist, ok, þú setur inn svona fæslu eitthvað og svo ferðið mitt þessa emoji kalla hvað þýði þetta? Þú setur inn einhverja fæslu Palestínu, eitthvað Gaza og svo kemur allt í einu smiley face og eitthvað Þetta rosalega þetta gert samlega svona, þú veist og allir sem hafi gjörðið fyrir því að ég samskiptum á Messenger eitthvað og þið miskilið veist, þetta
1: kemur aldrei í staðin fyrir hvað þetta verkir sko ef ég að tala við fólk svona þrítut og eitthvað ég bara ekki færðni í þessu þannig ég fer og bara flekkis upp
3: Herðu,
1: borgin vill ekki hún alltaf aftur kalla lóðir til múslima og réttrúnakirkjunar
5: Já, ég meni ekki skrítið þegar áttu að vera lengur búin að koma í gang
1: Nú.
5: Það bara þannig
1: Þeir segja að við bara vorum að fara að
5: taka það er alltaf þannig
2: Það er lítið langt sem þetta fengur leifi
3: Það
1: eru en eitthvað allavega flugvirkja finnið þið til með heim vil ég fara í kröfugöngu til stuðnings stéttabaróttu flugvirkja
4: ég myndi frekar að vera með volt liðinu í mótmælum
1: en á hverju hérna, engin til að standa með flugvirkjum og flugumönnum og flugumferðarstjórum þegar þeir fara að sækja sínum
5: af því að fólk vil bara komast í teni nei ég veit það ekki ég hérna, hef engar skoðan, sérstakar skoðan ás
1: ég heldur einn þar að þeir hafi svona eitthvað stuðning Já, stundum eru tónnin í til dæmis fréttinni af þeirra verkvælsakjörðum eða volt var allt annar sko
5: Ég meina, það bara svona, það einhver svona tilfinning í samfélaginu að fólk sem að flugstjórar og flugvirkjar og eitthvað, þetta bara með nógu góð laun.
1: Kallast þið þér?
5: Ég ekki endilega.
4: Svo veit maður eitthvað ekki hvað grunnlaun og hvað, þú veist, hvað hvað sé vakt að vinna þýðir og þetta allt saman. Þetta býnir svona, þetta aldrei kannski óljós framsetning.
1: Nú vennir í Rauðakrossunum.
4: Já.
1: Það allt vitlust í á nágrönnum ykkar, í SA.
4: Já, það hljómar ekki vel, það sem í gangi þar.
1: Nei,
4: Sam, skilum ég fyrst samt.
1: Ég var formaður SA í tvö ár, ég skilum þetta ekki.
4: Ég segja með þér
1: þessum var eitthvað síðan
4: les hverja fréttunum fættir
5: hvernig blasast það við þér?
4: Maður skilur þetta ekki í rauninni sko, og það er einhvern veginn fréttunar eru svo óskilinlegar þessi formaður og sagði við þennan fórstjóra eða framkvæmdastjóra og skipurit og formaðastjórnar og framkvæmdastjórn aðalstjórn og það er einhvern veginn ekki farið á dýftina og sagt bara hvað nákvæmlega um hvað ræðir þetta? Eða um hvað fjallar þetta?
2: Já, með þér í stjórn í tvö ár, ég skildi það heldur ekki.
1: Nei, ég skildi. En fréttunum er mist ekki að segja okkur um hvað þetta mál er.
4: Já.
1: En og fólki sem að það er að tjá sig, ég hlusta á Valgerði, ég hlusta á hana Hildigunnur, heldur hún ekki. Ég skildi ekki hvað það var að segja.
5: Menn snýst þetta ekki það að stjórnin er að hafa afskipti af einhverju sem að fagaðilar er að gera hjá samtökunum.
4: Já, það var svona það sem ég náði einna helst bara að þetta væri faglegt starf og bara fólk með reynslu og fagaðilar en stjórnin væri að hafa einhver afskipti af því sem að þessu fagaðilum fannst að ætti ekki að heyra undir stjórninu heldur fagaðila með
5: það samt báðar hliðar að vitna í sjúkratryggingar Íslands
1: samningin.
5: Og samningin við verðum að gera þetta svona því að samningurinn segir þetta og það sé sem hérna
1: og stjórnin segir að sjúkratryggingar landlagnir hefur eftirlit með fagaðilum og starfi og verðum að því
4: óskilnaði.
2: Ég ber bara svo mikla virðingu fyrir Valgerði eða hún Sjömmis. Segir upp þá eitthvað rotið eitt annar ekki en mannstu til að við vorum þetta smári þá það er náttúrulega við vorum aftur að tala þetta að sko samtök áhuga fólk sem áfengisvanda þetta bara stórkostlegt félag og hérna þetta bara
1: sjálfstætt félag þetta ekki byggt upp þessa starfsemi nema í gegnum áhuga manna félagi
2: þetta bara áhuga manna félagi þetta fólk sem tók sig til og byggða þennan spítala og það eru örugglega ekkert félag á Íslandi sem hefur bjargað jafn mörgum mannslífum og þess að á stórkostlega starf og stórkostlega frumkvöðlar og þetta er rauninni alveg ótrúlega saga en hér sko risa vaksin heilbrigðisvandi alkoholismi, þetta er bara eitt stærsti þáttur í allri heilbrigðisþjónustunum, fólk með áfengisvanda
1: Þetta er gengið í sko 43 ár held ég að sé
2: Já.
1: En núna það bara þannig að vor geti verið loka á mánudur
2: Já, og þetta tölum við oft þegar við vorum saman í stjórn, að það einhvern veginn ríki bara, einhvern veginn og heilbrigðiskerfi varpar dálítið ábyrðin oft á þetta litla félag það eigi bara
1: að
2: leysa þetta
1: og sjáum þetta því að þú varst að trú samningin við hérna sjúkratryggar áður verða þannig að hafa gerðu samningu við sjúkratrygg og þeir hentu bara einhverju í SA og félagið bættu kannski borgaðu 35% af kostnaðum þú veist að hérna, helmingin af þeim sem voru í viðhaldsmeðferð og kannski 25% af öllum innlögnum á Vog og fleira hérna, alla gistingu og mat í að því að hérna, sjúkratryggar skilgrindu eftir meðferðina sem dagmeðferð og alls konar svona svo gerða þeirra samning, tímamóta samning þar sem að ríki viðurkenni starfsemin eins og hún er og borgar fannst mér það hljóma að það borga allt þá kemur peningurinn sem að hérna, samtökin hafa safnað hingað til og stjórnin segir við, ja, það búið að semja að það sem að fer yfir í heilbrigðisþjónustu nú ætlum við að gera eitthvað annað við peningin ég heldur það snúðust það
4: já, ég geti trúið því En það svo alvarlegt líka finnst mér að þú veist, það 70 starfsmenn eða eitthvað sem skrifa undir hérna vantraust á þessa stjórn og það bara ekki hlustað á það.
1: Það hljóta, ég meina, formaður
4: sem er að hætta og þetta fólk sem er bara, þetta rosalega viðkomur hópur, þetta bara, eða loka vogi, veistu, það bara mörg líf í hættu og þetta hefur rosalega afleiðingar bara á þá margar fjölskyld, þetta svo, skaðin sem verður að því að halda ekki vel utan þetta stað sem búið að byggja upp þú veist svo lengi og á að vera að gera betur núna meir sér bara ég skil ekki hvernig hægt að láta þetta gerast einu sinni
5: að lendi
4: í þessar stöðu
5: maður velti líka fyrir sér hvort að sko, of mörg ekkur í sömu korfinni hvort að þurfi ekki vera fleiri valmöguleikar í
4: og fleiri aðilar sem standa fyrir
1: Sjálfsagt er það lítið samfélag sko verður eitthvað betur sett höfum sko sjóa og hérna vís og eitthvað annað í áfengismeðferðinni það var þrjú hérna fyrirtæki að keppa á markaði
5: Ég sem sko þetta orðið svona
4: þetta orðið svona ekki beint fyrirtæki markaði þúst
1: Nei,
4: það svo
2: trú að það var í samkeppni. Kannski er þetta bara einfaldur samskiptavandi á vinnustæði, en ég held samt að þetta sé eitthvað svona kerfislega vandi, bæði kannski í uppbyggingu struktúru þess að á, en líka bara, ég held að þetta náu lengra út fyrir þess að hérna, hvernig heilbrigðiskerfi tekur á þessum þætti og þessum heilbrigðisvanda öllum falli oft svolítið sérkennilegt og bara oft sem að heilbrigðiskerfið með þess að viðurkennir ekki alkoholism sem sjúkdóm oft, margir læknar og læknakerfið gera það ekki.
1: En kannski þetta harmleikurinn að SA búið að vera 45 ára að berjast fyrir það ríki borgi hérna, sjúkraþjónustu fyrir þennan sjúklíkuhóp svo loksist þegar það gerist þá deyr SA
5: Mér finnst, þú veist, þegar
3: við erum... Jú, og þetta bara, nei, ég bara...
4: Kannski þetta
3: ekki bara vaksnaverkir. Emotional út af þess að því að þetta bara, ef við erum ekki með vog, ég bara veit ekki, þetta svo alvarlegt mál. Þetta bara graf alvarlegt.
2: En nú erum við til þess bara með 50 ungmenna á ári sem degi að veldum óbjóðafarans. Þú veist, þetta er bara... Ef að 50 ungmenn var að deyja út af einhverju nýjum COVID-sjúknum að það var örugglega búið að loka landinu, skilur, þetta svo
3: Nei, og fyrir utan
2: það stóra mikill vandi
3: hvað margir deyja úr alkoholisma eða hana, fíknivanda, en það merkt eitthvað annað, það merkt sem sjálfsvíg eða hjartaáfall eitthvað, þú veist, þetta er miklu stærri vandi en við bara áttum okkur á fyrir utan það bara, þú veist, ofbeldi sem að, hana, er líklega þegar áfengi og vínöfni og bara fjölskyldur sem að bara stórfjölskyldur sem þjást út af þessu þetta hefur rosalega afleiðingar og að sé ekki gripi að sé ekki teki betur utan þannan hóp og einmitt bara í heilbrigðiskerfinu auðvitað en ekki hvað, af hverju ekki
5: þegar það ef að ríki núna búið að taka þetta alfari yfir, að það ætlar að fjármagna þetta algjörlega að þá finnst mér óforsvaranlegt að það sé stjórn sem ekki faglega eða ekki skipu fagaðleðum aðlum að hún sé að hafa afskipti af heilbrigðisþjónustunni sem verið að veita Já, en sko eins og ég segir, Valgeir eru að hætta allir starfsmenn, eða þú veist 70 starfsmenn eða eitthvað mjög ósóttir og formaður stjórnar hefur ekki enn sem komið er stíð fram og komið í grundíkt viðtal og gefur kost á sig þannig
1: Það var í kast á sig
5: Ég misti það
1: Fyrra dag
5: Ég ætla hún að sá að hún var hérna virðist vera að vísir hafi reynt að tala við hann og hún vildi ekki tjá sig og eitthvað en þú veist, það er einhver skítufýla hann
3: Já, hún sagði eitthvað svona að hún hafi ekki vita af einhver hefði sagt upp sem að var víst ekki sannleikann og samkvæmt með að við þar upplýsingar sem hún hafi fengið þannig að það er vissulega eitthvað svona
5: Já.
3: Ekki korrekt
4: Þeir tekur hann að grafa miklu meira
2: En hefði verið svo venja og þegar við vorum þarna smári þá var náttúrulega bara algjörlega skýrt að jú, þess að var á byðina spítar en spítalan algjörlega rekin á bara tæknilegum og vísindulegum
5: forsendum. Ég, það ætti bara að vera kínamúrarn á milli. Það er bara...
2: Það hefur verið og var þegar við vorum þarna smári
1: Það voru átök í félaginu þá af því að þá var ég að reyna að hafa þessu margir sem að eiga lífsitt að launa SA og vilja koma til ykkur að starfa en það hefur verið að reka sko faglega heilbrigðisþjónustu þannig að þú getur ekki komið sem leikmaður þangað þannig að við vorum að reyna að búa til eitthvað svona getum við unnið eitthvað að því að byggja upp sko félagslega stöðu sjúklingahópsins sem oft kemur út úr meðferð sko skýrblankur og bara búin að detta út úr námi og getum við búið eitthvað til þar það hann getur bara þú og ég verið að vinna í því það ekki læknir til að vinna í því þannig að vorum að búa eitthvað til slöðs Og meðal annars var einn hópur sem var búa til sem að vildi fara hérna leið hann kom saman og vildi að fara að segja sko hvernig þetta breyta meðferðinni að það verið vitlis áherslur í því og það urðu svolítið mikið átök þegar ég kom og sagði bara að þetta bara ekki eitthvað mál og fólk var bara alveg rosalega fói þannig að þetta eru oft verið þessi átök hvað er þessi sko kínamúr á milli
5: Ég nota þá orðið
3: eldverkur.
5: Eldverkur.
2: Það líka svona. Nei, bara samskona með krabbameinsfélagi sem bara mjög öflugt og gott félag en hérna
1: það
2: fólki stjórn krabbameinsfélagi sem sér ekki að skipta sér ekki
1: krabbameinsfélagi. Mér fannst alltaf að skipta máli að SA myndi líka sko, taka að sér sko, baráttu fyrir sjúklingahópin og að því að hann þarf það sko. Það við erum að tala hérna, það getur verið hérna fagleg meðferð en það þessi hópur líka glíma við sko alls konar félagslega vanda þetta sjúkdómi sem að dregur niður sko félagslega stöðu fólks skerðir foreldra getu
3: Já, og fólk sem að missa stjórn á neyslum sinni, þú veist, það er bara, það er mikið áfall að missa stjórn og þú veist, og fólk þarf bara eins og þetta er lífshættulegur sjúkdómur að fá að missa stjórn þá þarf það bara líka rými og tíma og stuðning til þess að byggja sig upp á lokinu meðferð þannig að SAA þú veist þarf
1: Og það líka að vera fólk sem að talar máli þessa fólks, þess að þegar að það í sinni vondri stöðu þá það ekki hæft til þess
5: eða ekki
3: í áfalli þegar þú ert í meðferð þá ert í áfalli og það bara áfallastreita sem þú þarft að díla við eftir
4: en þetta snúið að vera með félagasamtök að sinna svona óbáslega mikilvægu málefni og það hefur líka náttúrulega í gegnum árin komið fram í með skakrinni á SOA og hvernig þessi meðferði reikin eins og til dæmis frá rótinni sem ég held að við átt fullkomlega rétt á sér en það er ekki kannski mikið hljóngrunur að hlusta slíkt
2: ég held að það sé ekkert slæmt fólk í stjórnans á ég veit svo sem ekkert hvað í gangi og eflaust þetta eitthvað samskiptumandi en eins og þú segir, það hefur oft komið upp svona, oft komið upp ímsmál varandi þess að og kannski er það bara eitthvað í strúktunum þessu skipuriti og valdakjörfi og hvernig þetta er byggt upp og allt það sem mætti breyta
1: félagsstarfsemi er flókin og erfið af því að það fullt af fólki
2: kannski
1: verður það auðvitað að vera gerfigrindi fyrir við bara
5: Það einhver ekki starfi sínu vaxin hvort sem það stjórninni eða eitthvað að leifa þessu að komast á þetta stig sem þetta núna
1: mér kom mjög rosalega óvart þegar Stórastóttir kom saman og lýsti bara við stuðningi við framkvæmdastjórnina og var eiginlega að gefa fingurinn á þeim sem voru að hætta ég bara
5: mér stuðum,
1: með það er mjög skrítið
3: og eitthvað 70 starfsmann
1: ég alveg sama þótt þú teljir þau hafa rétt fyrir þér þá ertu bara ekki aðfri aðstöðu til þess að hægða þau þannig sko.
3: Þetta er yfirgangur ég upplýði þetta sem bara svona yfirgang það er ekki verið að hlusta á starfsfólk 70 starfsmenn og það er ekki verið að hlusta og það, þú býrð ekki til bara neitt gott faglegt starf með
2: að hlusta. Við eigum bara ekki betri fagmennesku og betri vísindamann í þessu fræðum með Valgeir Rúnarsdóttur. Það bara staðreynd.
1: Herðu, vil ég tala með hvað meira? Við vorum að búin að tala að börnunum líður ver, hann voru fyrir það. Það náttúrulega hérna Kanada sem fari í ESB en ennir ykkur að tala
2: Það finnst mér nú rétt að vera stærsta fréttir ykkur
3: Já, einmitt, Kanada að fara að vera í Evrópu?
1: Ég lusta á kanadíska fjölmiðla Þeir eru ekki að fara að gera neitt eftir að sko, löggjafavaldi sínu yfir til Evrópusambandsins Þeir eru sjálfstæðisbaráttu í Bandaríkin og lausnin ekki þú að renna inn í Evrópusambandsins
5: Þetta tágrænt fyrst og fremst
2: Hann óbáðslega flottur þessi fórsetastráður í Kanada Hann náttúrulega eila orðin bara svona
1: leiðtogi
2: frá heimska í dag og bara veist, hefur þessu óbáðslega flottu framtíða sín og verið óbáðslega snjall og flottur stjórnmálamaður og hvernig hann díla bara við þessa Trump-geðvik og allt það en þetta er mjög, mjög áhugavert en hvernig Evrópusambandi svarar þessu úrsvölu fóndi lægin, það er líka bara mjög, mjög áhugavert að bjóða þeim einhvern nýjan díl inn í já, það veit enginn, þetta hefur aldrei verið gert áður en þetta er mjög, mjög áhugavert að Evrópusambandi sé þó að verða eitthvað annað en þetta sambandi þessari álfur sé að fara að víkka út þá sem einhvers konar öryggisbandalag eða nýtt bandalag en þetta er náttúrulega mikið ákall að þessi, hvað maður kalla, miðveldi sem hafa aldrei tapað mætti sínum það eru bara þessi stóru, stóruveldi Kína og Bandaríkin talandum gerfugandi sem byggjum í ráðaferðinni og eru mjög bara ógvænleg í sinni miklu fyrirferð og þessi svona litlu miðveldi eru bara dálítið að tapa mætti sínu menn þau rottir sér það bara saman
5: það væri rosalega gaman bara að sjá ef að þessar viðræður myndu eitthvað taka á sér stærri mynd og Japanir, Nýsjálendingar Ástralir koma inn í þetta líka þú veist, það eru bara til mjög flott blokk sko
2: Já.
5: Þannig að mér finnst þetta bara spennandi þó þessi, ég veist að segja, þetta kannski tákgrænt svona mestuleiti
2: þeir náttúrulega ég held að sé alvar á bakvið þetta
5: já, ég held að sé áhugi eða sem sagt, ég held að sé alvar á bakvið þetta að því leiti að gera eitthvað svona þú veist, að mynda einhvers konar svona nýtt samstarf, eins og þú segir þessara miðvelda
2: þetta ekki eitthvað samkvæmisleiku, þú séð bara hvernig
4: ég veist þetta pínur svona ljós í myrkrinu eitthvað við erum í svo klikkuðum heimi með sko bandarikinn að þróast í það átt sem að þau eru þú veist með Rússland og þessi yfirrofandi átök og erum að fara inn í þriðu heimstyrjöldina og svo bara allt sem í gangi sem svolítið svona ógnvekjandi að það sé eitthvað neður svona, já, kannski er svona komin að einhver skynsemis þó að sé tákrennt
5: og það sem er líka er loksis, það sem er loksis að gerast svona, eftir að hann stígur fram hana á sín tíma og hérna heldur þess að mögnuðu ræðu það sem hann segi þetta einmitt að veröldin bara breytast og við þurfum að nýja, mynda nýbandalög og allt það að hérna það er svo þessi loksis að fá bakbein það er bara hann stóð hana við kjölfarið svona smám saman er leiðtogar í Evrópuríkjunum að svona aðeins að manna sig upp og svona ekki alveg jafn til í að láta Trump vaði yfir sig en það alltaf líka vegna þess að það stefnir í þingkosningar í Bandaríkjunum núna í nóvember republikanar örgulega fara tapa mjög stórt og þá kemur Trump engu meiri í verk þannig séð að bara spurning hvað skaða hann gerir kannski
3: Já, en þetta einmitt eins og segir bara að standa í lappirnar og þú veist ekki beygja sig undir valdið alltaf, þú veist það finnst mér mjög inspirerandi að bara Trump er líka bara, hann að hunsa allar reglur, þú veist svona leikreglur sem að við höfum sammælst okkur bara síðust áratíði þú veist, það ekki gildi lengur og þá það bara einmitt gefur mér von að sjá bara, ok, þú veist, við bara þá stönd, það svo cool að fólk standi í lappirnar og bara taki eitthvað svona skref og þessum var ég líka bara að hugsa, einmitt, var ekki cool ef hann að Evrópusambandi myndi bara byrja að spila svona eitthvað leik eins og Trump að bara gera eitthvað kort af Ameríku og eigna sér, þú veist, hvíta húsið, það núna Evrópa eða eitthvað og gefum restina Ameríku aftur til frumbyggjana
1: sko Karni leggur svolítið áherslu á það að þetta sé ekki hugmyndum að byggja þriðja stórveldið að tjastla saman öllum ríkjunum sko og það sem að sumir svona jáistarnir á Íslandi að draga álíktun að þessu að hann segir það fyrir að verja fullveldið með því að eiga í samskiptu við Evrópu það ekki með því að gangin í Evrópusambandið hann ekki að verja fullveldið með því hann að verja fullveldið með að vera með samninga við sem flesta og hann hans hugmyndir að það verði til eitthvað svona afl svo sem allir eru fá að vera það sem þeir eru en eru í samskiptum til mótvægis við svona hálf alræðislega tilburði hjá Trump.
5: Og það náttúrulega það sem að líka myndi gerast þá í leiðinu og menn eru örgulega horfa til að þú veist, þegar Trump byrjar að hóta NATO og þegar það kemur ljós að bandaríkjamenn ætla ekki að halda áfram stuðningi við Úkraínu og erum alls konar hótanir að hætta að deila með leynilegum gögnum og upplýsingum og alls konar svo leiðis. Og vakna menn upp við þann draum, vondadraum að bandarísk tækni er gegn sýrð í öll okkar kerfi við erum rosalega háð bandaríkjunum og þetta Evrópa núna hugsa að tala það að byggja sína eigin gervigreind byggja upp sín eigin kerfi svona cloud computing og svo leis sín eigin vopn
1: og bandaríkjunum er ekki slökkt á orustu flugulegni
5: Já, ég meina bandaríkjunum hafa bara sýnt það þeir eru til í það þeir geta sagt við gervigreindu fyrirtækin nú lokið þið á þessu þjónustu fyrir þessu og þessu aðila og það geta haft bara mjög alvarlegar afleiðingar för með sér og ég vissum að þessi samvinna sem menn er að tala snýst grundi, þú veist, aðilega og stórum hluta þetta að við getum þjóðir sem eru sama sinnis vilja fókusa á lýðræði og fullveldi og svo leiðis að þær geti þá byggt sína innviði verið saman í því að byggja nýja innviði þannig að segja að losa sig við þetta sem menn hafa gengið svo langt að kalla bara bandir skrapa með sko
2: Það samt mjög áhugavert smári þegar við erum nýbúin að segja nei við Evrópusambandi að Kanada sýni áhuga til að hafa viðræður við Evrópusambandið og meira sem núna í dag að norski forsætisráðherra segir að núna sé samningurinn ekki nógu góður og við þurfum meila að fara að víka út á hann og mögulega að stækka með einhverjum móti það sé ekki boðlegt fyrir Noreg að hafa ekki aðkomu að því hvernig lögin eru samin hann beinlínis að hinta því að normen þurfi þá kannski mögulega að ganga bara í Evrópusambandið og þetta að gera bara mjög, mjög hratt eftir að við erum búin að senda frá okkur neyð.
1: En að því að Kanada vill ekki taka við lögunum frá Brussel, að þá skapast tækifæri við að búa til samning eins og EES-samningin sem ekki jafnt erfiður fyrir þá eins og Ísland og það sem við erum að kingja öllu. Ég held að það það sem normennin að bæla. Það geti smá stíði tilbaka yfir að þurfa að kingja öllu sem kemur frá
4: öllu. Þegar komst fyrr á borðinu.
5: Já, ég held að þessi samvinna yrði alltaf á svolítið öðruvísi grundvelli heldur en EES-samningurinn. En vissulega, ég menna, já, normennin að skoða hann núna og...
1: En svo gaman að horfa á hann, ég horfði á hann alltaf ræðu í gær. Það byrjar að tala frönsku, skiptir svo yfir í ensku, finnur ykkur leið til þess að fara að tala göti og skiptir þá yfir í físku. Og maður hugsa að byrja þetta bara mest í leiðtögi í Evrópu sem
5: að hann karni, þetta ekki bara viljandi gert ég meina það var partur af því að þessu sem að Trump og þeir vildu að hérna allir að fara að ráða því að Kanadamenn hættu að tala frönsku svo bandarski framleiðandi þurfti ekki að merkja vörna sína líka á frönsku kannski þetta bara viljandi gert
1: ég sé engan evróska leiðtoga við vera að gera svona það var svo soldið á síðustu öld en þessi nýju leiðtogar þeir bara tala sitt mál og
2: Þú þarfti neitt að svolítið að gera þetta ef þú var alltaf að fá góða kostningi í Kanada þá þarfti að hérna
1: að tala til þess að hóps líka Já,
2: já, en hann óneitt alveg ótrúlega flottur
5: Hann mjög smart
1: Hann svolítið bara klassískur, evróskur menntamaður
2: Já, já Og ég náttúrulega Kanada rosalegt ríki hvað framleið, þetta engin smá framleiðsla með fólksfjölda bara orka og matur og þetta rosalegt ríki og rosalegt bara það rosaleg heimska að fara að loka á Kanada bandaríkjunum, þú veist hvað sem Trump að gera núna, þetta hefur ríkalega raflengar í förmessir.
1: Við hættum alltaf umræðinu þegar eitthvað segja Trump. Það reyndar ekki rétt.
5: Það samt magna að við sem ekki búin að nefna.
1: Það fyrst að skipta þetta Trump.
4: Í Kanada.
5: Með mikið af þeim hérna leiðum sem að við samt erum búin að ræða má tengja honum meðlum öðrum hætti.
2: Ég bara það þetta sama módel bara á Norðurlöndum. Þetta svona eitthvað sósíaldemokratískt módel sem hefur bara virkað mjög vel bara síðastliðin 80 ár og staðið miklu betur heldur en öll hinn kerfin.
5: Ég bara hugmyndi fræðilega miklu nær okkur heldur en Bandaríkjunum þannig.
2: Já, ég að segja það, Kanada og Norðurlöndum.
1: Sko. Hverju vilja það áfram með á ég að slá botnin í það?
5: Nei, það getum við talað náttúrulega endurlist.
1: Sko. Þetta búið að vera mjög langur þáttur en mjög áhugaverður og skemmtilegur. Við höfum bara talaði eins og fyrir að fólk hittist það ekki, Þóra, er þetta ekki svona eins og við höfum æfa okkur í að tala saman Þekktur þú alla þegar þú komst ykkur?
4: Nei, engan
1: Mér veist að hvað heitir hann sagnfræðingur sem að skrifaði hérna leiðina til allræðis Snæder heitir hann
4: Timothy Snæder
1: Ég fór á fyrirlistur hún og það reyndi mjög gott sem hann sagði að ef þú tókust þar fundi og horfir í kringu þig og þekkir fleiri 50% farða fundinum af því að þú átt að vera á fundu þar sem þú þekki færri þú bara græðir ekkit á því að vera á fundu þar sem þú þekki
4: hann sagði líka hana, í hann bók sem ég laðið sem daginn hvernig að verjast gegn fasisma einbæsta leiðin sko að be unpredictable þannig að ef þú ert alltaf að hægða eitthvað hátt eins og kannski þinn svona hópur ef ég miðaldra kona þá ég svo kannski líklega að fara í jóka og saumaklúb eitthvað svona að til þess að verja skegg fasisma og verja svona heilanómerga hvert í að vera heila þvegin að þá ég reyna svona augrunum með að horfa á eitthvað efni sem að ég myndi aldrei velja kannski sjálf eða lesa eitthvað bók sem
1: Læka eitthvað villis
4: Já, að hlusta okkur slæðavarp sem eitthvað ég myndi aldrei og þetta, ég og sonur minn búin að eins og leik síðan ég las þetta, þetta fáránlega skemmtileg leikur og kemur á óvart hvað erfitt að velja annað nammi en maður var
2: Það segir líka þitt að bjóða góðan daginn horfa í augun á fólki, ókunnum við fólki að bjóða góðan daginn Það sé öfluga einn öflugasta leiðin til að bera gegn fasisma
4: Það bara, það róttækt að bara eiga samræður við ókunnuga bara í dag það bara róttækt
1: Ég býð á hverfiskötunum, það einhver hlut af amerísku túristarnum sem koma hingað heilsamanni út af götu og ég var svolítið hissa því að það ekki beint svona íslenskt en ég með þetta hérna Góður sögur, ég var alltaf glæður.
2: Bandaríkjamenn góðir þessu og þeir líka bara... Kumpanlegir og þeir svona segja oft eitthvað rosalega flotta buxur sem vart í.
4: og maður segja alltaf, æ, þeir eru svo feik. En svo þegar að maður hefur búið í Bandaríkjamenn þá maður okkar, þetta virkar samt mjög vel. Maður er svona aðeins glæður í gegnum daginn út af þessu, sko.
5: Ég reynda að lendi í
4: til samræður
5: reynslu í krónunum um daginn í sumar að hitti tvo kanadamenn einmitt. Og við vorum mörgulega saman hann í krónu í hálftíma og meðan ég var að hjálpa þeim að velja Íslands nammi og svona til að fara með heim ég sagði allir þetta myndi gerast með Íslanding úti að hann veitir gefa svo talveikur þín að getur þú hjálpa mér að kannski veit það ekki
1: við getum bara breytti þegar þú tókum þátt í að búa til íslenska minningur
4: já, getur verið meðvitið það bara einmitt að bjóða góðan daginn, heilsa fólki og erlendu vimprana og bara
3: öðru
2: sér í þessu, já við höfum náttúrulega heitabóttamenninguna við fara bara heitabóttin í sundleginni það svona hinn public staðir, það pöppin okkar eða kaffu og svo okkar, það eru einhvern veginn allir jafnir og bjóðu góðan daginn og
1: þau af hann að já og nei delina.
2: Mér finnst, ég finn mjög mikið sund mér finnst þeim eitthvað heitabótturinn sko, íslenski
3: heitabótturinn er til fyrirmyndar
2: hann er til fyrirmyndar
3: en hann mætti vera svona víðar, fattir þau
4: Alltså svona íslenska neða þú veist torgið
2: eða bara heiti potturinn minn í Laugardalslauginni þar eru bara harðsvíraðir miðflokksmenn og transfólk og bara alls konar fólk en getur bara einhvern veginn sest niður og rætt málin á þess að fara öskra og rífa sko.
5: Kannski af því að þetta slakasta fólkið. Þeir sem nota heitipottana.
1: Gunnar var Andrisa, hann sagði eitthvað ég hef aldrei séð hérna mann í fílu í sundi.
3: Nákvæmlega. Já.
1: Það bara þannig.
4: Kannski hafa eitthvað svona þjóðfund í sundi.
1: Já, það verða í laugardagssetri.
2: Ég það endilega eðlilegra sko. Ég held að einmitt laugardagsfólk komið á Facebook og fer að ræða saman þar og andlistlaust og þá verður þetta miklu leiðilegra. Að því vorum að tala hérna gervigreindan og samfélagsmiðlana og hamingjan. Hann þarf bara að rannsaka alveg í döðlur bara hvað veitir fólki hamingju og velíðan og það bara þetta að sitast niður og mynda tengsl við fólk og eiga samskipti og horfi augun á því og hérna eiga vini og vinkonur og reyfa sig aðeins. Þetta bara þessi tvö atriði, að reyfa sig og eiga tengsl, þetta það sem veitir fólki hamingju.
1: Marteinn Lúther gamli, hann sagði að djöfulli kennst ekki að manni sem með hérna, góðan mat í maganum góða sög á vörunum við góðum félagskap.
2: Nákvæmlega.
5: Mjög gott.
1: Herðu, hún fyrir að þetta ekki öllu hófí.
5: Alltaf kvöldu
1: hófí. Það eina hún fyrir þetta sem ekki kvöldu hófí. Ja.
5: Nei, ég alltaf kvöldu hófí. En með, hérna, með venjulu í, rosa margir sem skrifa nafnum minn með yfslunni.
1: Ég er búin að segja Hólfríði, ég var reyna viss að vera kvöldu hófí. Ja. Ég er ekki enga Hólfríði sem er ekki kvöldu hófí.
5: Já, ég var rosalega svekkt þegar ég kom staði að vera fleiri stelpu kallar hófí. Mér fannst ég eiga þetta þegar ég var yngri.
1: Dóra, það bara þannig, það ekki þetta að stýta það. Og Nína, það ekki sens að stýta það.
4: Nefna þegar ég var að vinna í Grikklandi, þá var, þeim fannst þetta allt og stutt. Kallum alltaf Jósefín eða Katarín.
1: Það var bara
4: ekki gott nafn,
3: það er
4: ekki
3: nóg.
4: Neina að fara með.
2: Mjög löng nöfn það.
1: En þú hefur verið kallaður Freysi.
2: Ég kallaður öllu nöfnum maður, oftast bara Freyr samt sko.
1: En varla þetta stýta
2: það. Nei, það bara Freysi eru tveir sérlöður en
5: úr kallaði smári.
1: Herðu, takk fyrir að koma, við erum mjög gaman að fá okkur.
5: Takk fyrir,
2: takk fyrir mig.
1: Og þakka Pétri Fjelsi fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka í messi með að hlusta að horfa og hafi breytt þessu spjall okkar í fjölmiðlum. Minni á að það sem að knýr samstöðun áfram sá hluti áhverjandi og áhverjandi sem að gesta áskrifundur. Það gef okkur afl til þess að halda samstöðun úti og ef þú veitir að skoðunar samstöðun skipti máli í lýðaslegu samfélagi þá hveiti ég til þess að kýla á það og skráði þessum áskrifunda líka. Þú færði þá inn á samstöðun.is, það nappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur og máttborga meira þú vilt og þeir sem kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það alþýðufélagið sem á og rekur samstöðun. Þetta svona tilraun á því að byggja fjölmiðli sem eigu hlustenda og áhorfenda. En þetta gott í bili hjá okkur í kvöld, njótið helgarinnar hérna í fyrramálið, byrjar dagskráin á helgispjalli klukkan 9. Kíkja á það, svo verður þátturinn sinni Reils í hátíðinu á sunnudaginn en annars erum við með hellinga góðu efni sem við sendum út. Takk fyrir í bíli.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldrafólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólandur okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
4: Góða kvöldið, Grétar Mar Jónsson heiti ég og ég mættur hér í sjávarútvegsspjall og gesti mínir í dag eru Þórólfur Júlían Dagsson og Sigurjón Þórðarson. Þingmaður, formaður fjárveitinganefndar ríkisins Íslands og ég ætla að byrja Þórólfur á að spyrja þig þú varst að klára strandveðar fyrir stuttu hvernig var úthaldið?
5: Þetta var bara frábært byrjaði í Grindavík og hérna var þar í viku og svo fór ég beinustu leið á höfni hóttafri og bara Já, ef ég hefði fengið hérna, að klára mánuðin og kannski einhverja 2-3 daga í viðbóta, þá hafði örugglega bara flutt þanga. Ég var ekkert að koma hérna suður aftur. Það var alveg þvílíka paradísin, sko. Báturinn er fyrir austan og ég bara

0: þar núna?
1: Já, menn eru svona og það sem einstakt við hérna þetta svæði að stæðsti sko þorskurinn á öllu landinu á þessu svæði. Og meiri segja sko menn sem að eru hafa verið að stunda þarna og eru að stunda togar að þeir segja að það sé út af því að það stórt verndarsvæði þarna sko. Og fiskurinn alveg hann tiltölulega stór.
0: Það var lengi vel við Ingólfshöfðann. Þar voru við að fá í 9 tonnu sko mjög stóran fisk 15-20 kíló sko.
1: Já, það ekki þessi hraðvaxta fiskur þarna sem að
0: hann var mjög erfur í viðureign því hann var svo bráðfeitur.
1: Já, akkurat.
0: Að hann varð eiginlega sko ef maður lét liggja í sólarhring þá var hann bara strax dottið niður í verflokki. Mm-hmm. Það þurfti helst að draga þetta á 10-12 tíma fresti sko til að halda gæðunum í lagi.
1: Þeir tala þetta, hann vex svo hratt að bara myndast losi honum út af því að hann svo feitur.
0: Já, mm-hmm. hann ekki góður í salt ef hann næra að vera svona laus í sér sko.
1: Hann eitt sérstofn, þóskstofn.
0: Sennilega, einn af mörgum.
1: Einn af mörgum.
0: Það eru sennilega eftir því sem menn segja 15-16 tegundir eða þorskstofnar við Ísland samkvæm DNA rannsóknum það virðist eða, þeir hafa látið þetta frá sér Hafró en þeir hafa ekkert gert með þetta og talað þetta því auðvitað ef þetta svona staðbundi stofnar vísvegar hringin í kringu landið þá náttúrulega í rauninni glæpsalegt að taka fisk úr Grímsey og fara með hann og veiðan í Vestmannheim það bara gengur ekki upp, það dæmi
1: veiðistýringin fellur sjálfstig sko, gera hann svolítið
0: en hérna afkoman hefur verið sem sagt með besta móti
1: besta strandu hefur verið bara frá uppaði og ég held að sé allir sammála því
0: frá 2009 það var, við byrjuðum fyrsta strandu í tímabilið og þú þakkar það náttúrulega Sigurjóni og félugum
1: já heldur betur ha.
0: Já.
1: Ef að þetta fólk væri ekki inn á þingi að hérna þá væri við örugglega að hérna, ég veit það ekki
0: lepja
1: döðan úr skil eða farin að vinna hjá útgerinn aftur og láta rakka sig niður eins og við
0: en Sigurjón þú fórst eitthvað smottir í nokkra róðra
2: jú, ég ætla nú ekki að taka heiðrun að þessu að ekki taka heiðrun að Jóni Bjarnasinni sem að ruddi brautina í þessu en síðan hafa menn reynt svona frekar að draga þetta niður en hitt en ég hef ásamt fleiri samþingsmönnum okkar í ríkisstjórninni fært rök fyrir því að þetta einmitt að vera í öndvegi þetta er frelsið og við erum gengust undir það að verða áleit mannréttindanefnd nefnda Sameinuðu þjóðanna að tryggja jafnræði og þetta átti að vera fyrstu liðurinn í því að einmitt að breyta kerfinu og ég tel að þetta þurfi að vaxa við þurfum líka að skoða bara árangursleysi kerfisins það að þetta var hugmyndin þegar að fara að stað þá ætlum við að vaxa og fá meiri afla því að þau 300.000 sem við vorum að veiða þegar kerfið var tekið upp þótti alveg ófullnægjandi en nú erum við bara að veiða 200.000 tonna þorski
0: þannig
2: að við höfum fæst tilbaka
0: eftir 42 ára
2: þannig að ég segi það bara tækifæri
0: ferli
2: en svo annað sem ég geti satt frá daginn að hérna þá fór ég með bátum minn frá Siglufirði og yfir Ólafsfjörð og fór með sjóstöngi í leiðinni og náði þá í nokkra þorska og það var bara varla búin að setja hérna krókin yður að það komu upp alveg bolta fiskur og hann var fullur af síld
0: bara þarna inn í Eyjafirði
2: það var bara á Siglufjarðargrunninu bara rétt fyrir utan á svona 35
0: sagður ekki Ólafsfjörði
2: nei fara frá Siglufjörði yfir Ólafsfjörð þetta er bara östutt ferð og hérna þarna bara í minni fjarðarins þá, og þetta var það mikið að maður hérna bara var komin í vandræði að þetta var jafnvel komið yfir eitthvað hámark en hérna, það svo skrítið að þegar maður að veiða fiskinn þarna og fær mikið þetta manni bara líður jafnvel

0: svo búðaþjófi sem náttúrulega alveg fáránlegt að þetta er orðið svo öfugsnúið allt en það sem ég tók eftir var það fiskurinn hann var ennþá fullur af síld eins og hann hafði verið í sumar og það sem svo sérkennlegt og orðið svo stofnun og sér að allt þarna, þessi vísindaráðgjöf hjá Hafró og þegar sjómennirnir voru að hringja norðan og segja að var allt fullt af síld og menn eru nú að fara að skoða þetta og menn fengið þá allan mann að veiða eitthvað í beitu eða gera eitthvað við þetta og það var nú einhver sem sendi inn erindi til sjávarútvegsráðuneytisins eða atvinnuvegaráðuneytisins og sóttu leyfi að þá er kerfið svo stíft að hérna Hafró að ætlaði nú bara að skoða ekki haust við vitum það sem hefum einhvern tímann rennt fyrir fiski þó fiskurinn hafi verið einhvern tíma fyrir tveim mánuðum að þá verður hann ekkit endilega þar í haust og mjög mikla ynga líkur til þess
1: ef hann var þetta í gær þá var ekki víst að verði þar í dag
0: nei, svo er ég hérna
1: færaði til
0: er ég hérna með að fá inn erindi hint og þessi erindi bara að reka ríkistofnanir og hvort að sé þetta styrkja ferðafélag eða bridgefélag eða hvað eina alls konar erindi sem kom inn til fjárlaganefndar og maður veit það allan að meða við það sem í púkinu núna að þá var þetta erfitt að verða við óskum allra en ef að ég gæti hérna leitt Þórólfi og fleirum að fara út á sjó og ná í aðeins meira þó að það ekki bara svipa og það magn og sem við vorum þegar við byrjuðum, 300 tón Nei. Þá var bara ekkert mál að uppfylla alla þessar óskir og allir getur verið ánægð
1: Ég búin að vera marga viðmælendur hérna í síðasta einu og hálfa ár og allir hafa nánast verið sammálu það að það væri engin áhætta
0: nei,
1: fyrir
0: nei.
1: Okkur að veiða í þrjú ár 100.000 tonnum meira heldur en ráðgjöf Hafró í þorski og jafnvel svo í öðrum tegundum líka
0: en svo samar það að maður tók hérna, fór að skoða inn í fiskinn það var síldin, hún var ennþá á stanum og lifrin og hún var það var þannig að hann var vel haldin stóri fiskurinn, en svo virtist vera það sem var þá minni fiskurinn að hann var eitthvað minna inn í honum þannig að við eigum auðvitað að skoða þetta og menn séu hér að horfa á þetta, fá alla þessu upplýsingu frá þeim sem á miðunum og einnig frá sjálfstæðu vísindamennum eins og bláa hagkerfinu sem að hafa farið þá annars vegar í yfir ráðgjöf Hafró Svanur Guðmundsson og síðan búið þær tölur
1: Jón Kristjánsson og fleiri sem hafa verið að gera þetta gegnum tíma
0: en það sem að hann gerði skipulega núna Svanur, að hann fór yfir þá upplýsingar úr afla og bar það saman við rallið og það alveg greinlegt að það fer ekki það saman og mér finnst þessi umræð að vera bara alveg lokuð af þetta og það helst að maður sjá sérfræðinga Hafró og vera bara komin á einhverja fundi með hvalavinum, það núna nýjasta nýtt í næstu viku og það sem að menn að velta fyrir sér hvort að kúkurinn úr hvalnum geti mögulega
1: fóðrað alla fiskistofna
0: já, nei, orði til þess að það verði meiri líf í já, eða gróður þetta náttúrulega byrjar á gróðurinnum í efstu lögum sjáa sem mér finnst náttúrulega alveg fáránlegt en þegar að meta þessa hluti hvort sem er síldin að þá verðist ekki að vera hægt að skoða það eða að skoða þessa aðferðafræði upp á nýtt sem hafa svo sannarlega ekki skila til allir um árangri
1: Nei, en maður hefur heyrt það eins og bara inn í hérna inn í höfn á Hólmavík kom síld í sumar
0: og það var nú einn hérna ágætur skipstjóri í Skagafirðinum sem að landaði nokkrum kílóum á síld og þannig að það yrði þó allavega hann að skráða hún væri þarna í aflatölum það voru heil 5 kíló sem byttu á englana hjón þannig að ég segi það mér finnst þetta svolítið spes að þegar maður hérna í þessu skorti að vita að þessari gnægt í rannánast í flæðamálinu og vera með þessi skip undin við byrgjum svo eru þetta fleira sem er nú verið að vinna í að það er að vera ekki að flytja fiskin algjörlega óunnin úr landi þar eru örugglega 10-15 miljardar sem að liggja bara þar að nánast á klámbekk ef við færum með þetta þó að var ekki annað að vera tryggt að að vinnslur gætu búið í fisk áður en að fer í kör og staflað út í gáma.
1: Jú. Svo er það að normenn gerðu þetta þannig að þeir skikkuð alla til að setja þetta í smærri kassa.
0: Já, allan laxinn.
1: Já, bæði lax og þorsk líka sem þeir væru að flytja niður til Evrópu. Mm-hmm. Þeir væru að setja svona einhverja þröskulda til að minka þetta.
0: Jú, það er líka það, ef við hérna tryggjum það að þessi fiskur fari þá í betrum umbúðir og það séu fyrirtæki sem hafi starfsleifi og matvalaleifi eða leifi til að höndla matvali þá er þetta auðvitað hérna betur farið með þetta og skilaði þá betra orðspori út í heimi.
1: Já, maður skildi ætla það að það væri hægt að gera ýmislegt til að minka þetta.
0: Já.
1: Þetta eru milljarar.
0: En það verið að vinna þessu og ég vonast til þess að við fáum frumvarp hvað þetta varðar og ef maður lítur tilbaka skoðar hvena var ekki farið eftir ráðgjöf Hafró þá var það Jón Bjarnason hann gerði nú ekki mikið með ráðgjöf Alþjóða Hafrósonar ráðsins hvað var það makrílin og hann ennþá að syndum höf heimsins og gerir það örugglega áfram og er ennþá aflast í góðum magni
1: en það náttúrulega það sem menn átta sig virðast ekki á í sambandi við þessa uppsjávar tegundir að þetta eru svo mikið rock and roll á stærð stoppsins ár frá ári og það eins og vísindamennir haldi bara að þeir séu með einhverja banka inn í stæð og banka og geti gengið í þetta bara eftir behag sko.
0: Já, já.
1: Þetta ekki svoleiðis þetta náttúran á fullu
0: já.
1: Stóru fiskarnir að geta litlu fiskana og allt það
0: já, og það líka ef við tökum þessu uppsjáðatíðandur það eru yfirleitt bara beint í svifinu dýrasvifinu og dýrasvifið eru þetta bara afleiðing af sólaljósinu og plöntusvifinu
1: er mikil rauðáta eða lítil rauðáta eða ljósáta og annað í fintúr
0: það má alltaf búast við því að það sé
1: sveiflu kenn
0: jú, en það samt sem áður að það alltaf nokkuð stöðut
1: já
2: þá að fara að veiða hana
0: það mætti alveg skoða það ég meina við erum að fara að nýta öll þrepin og það finnst mér líka sérstakt þegar mann ætla að fara bara undanskilja kvalinn eins og rættir núna
1: Já
2: Mér finnst sko þetta vera mjög góð hugmynd varandi pakningarnar út af því að ég veit að það eru aðila sem að hafa verið að halda svolítið fiskurinn upp í okkur sko og þeir hafa verið að selja slæðan fisk og ástæðan fyrir því að selja slæðan fisk að það borgað meira fyrir hann því að það geymslu þólið meira vegna þess að alltaf róðið og það myndar hérna náttúrulega vend gegn hérna gegn síklum og bakteríum þannig að hann aðeins endinga meiri sko
1: ef þú hreyfir hann ekki úr körunum þá endist hann betur
2: Já, en ef það búið bakunum í kassa, það bara fínt, ég veit að þeir eru að gera það þannig að hópuramönnu sem hafa verið að gera mjög gott, sko. Það var ágætið smitlingalending, sko, því að það einmitt það að það þarf að taka á þessum massa útflutning, sko. Það svolítið mikið karfinn og...
1: Ufsi sko. og þorskur náttúrulega mest.
2: Er það ufsi? Vest mann eitthvað? Nei, ég veit að tala svona. Ha.
1: Jó, það eitthvað það.
0: Jú.
2: Gámafiskurinn frá Vestmannum.
1: Meðal annars.
2: Já.
1: Og reyndar frá stærri fyrirtækjum
0: Þannig að tækifærin eru víða þessu, þannig að það já. Er alveg ljóst
1: Já, og en það væri hægt að afla miklu meiri tekna heldur en við erum raunverulega að gera með því að endur skoða og þó það væri nú bara að breyta úr 20% nýtingu í 25% nýtingu á ráðgjöfunni að þá væru að laga töluvert til
0: Já, það aflareglan sko miðaðist við alltaf 25%
1: Já.
0: Að viðmiðuna stofni og hann náttúrulega plus mínus öruglega nokkur 10% þannig að menn eru með miklu óvissu og að reikna upp á tonn
1: Þetta eru 40-50% sveiflur
0: En það ágætt bara í þessu sko samhengi að segja það þegar að farið með hérna aflaregluna niður það var á mjög erfiðum tíma fyrir þjóðina því að það var bara í kjölfar hrunsins þá 2008 farið með aflareglunar nýr í 20% og það átt að skila 350.000 tonna jafnstöð afla að þreymur árum liðnum
1: tveimur-þreymur árum
0: já, en það hefur aldrei gæst og fór hæst í 272.000 tonna þannig að við erum að alveg það, þetta gengur ekkert upp að halda þessu áfram að þess að fara yfir það og það nú einmitt það, ég með einmitt þingmál núna í smíðum sem gengur út og það endur skoða þetta kerfi og það má endur skoða fleiri kerfi þegar menn að tala hérna með þessa byggðapotta og fleira
1: Jú, síðan ekki síst Sigurjón frumvarp eins og færingarnir eru með
0: Já.
1: Það þarf að koma inn á það það náttúrulega gæti breytt tölverðu fyrir ríkissjóð bæði í tekjuskatti og veiðigjöldum og útsvari til sveitarfélaga og hafna gjalda til sveitarfélaga
0: En nú einmitt sjávarútvegsráðherra með starfshóp sem að ég hef setið í aðeins og maður veit ekki hvað kemur nákvæmlega út úr því en ég vonast til þess að allavega koma einhverjir kvatar til þess að fiskvinnslan eflist því að við sem erum að berjast fyrir almannahagsmunum og sem það frelsi til strandveið annað við viljum náttúrulega líka horfa til þess að það verði meiri verðmæta aukning í landinu
1: Já,
0: og að dagróður á bata að koma alla jafnum með verðmættar aflein aðrir að þá það líka þjóðaslega hérna hagkvæmt að við fáum meiri vinslu þannig að það skýli sér meira tilbaka inn í samfélagi þó svo að sjómenn munum mögulega að fá kannski 20 krónu minna fyrir kílóið ef það minkar eitthvað aðeins samkeppni það ég veit ekki hvað það verður en þetta bara, við verðum að horfa á þetta út frá samfélagslegu sjónarmið
1: heildarhagsmun
0: og mér fjóðan. Finnst náttúrulega stundum vant á það að félaga mínir hjá SFS vil ég taka þátt í þessu að horfa á þetta með þessum hætti og þeir vilja bara þeir eru með þessa veiðheimildir til eins ás og telja sig eiga og enginn hafi neitt það að segja hvað verði fiskinn Nei. Og þeir vilja jafnir ráða því hvað greitt fyrir
1: það náttúrulega...
0: og það gengur auðvitað ekki upp því að þetta sameiginlega auðvitað þjóðurinnar
1: en svo náttúrulega þessi þáttur að þeir búið að útluta veiðiheimild þá ber þeim raunverulega að minnstakosti siðferðisleg skilta
0: já.
1: Og lögin þurfa auðvitað að vera þannig að ef þeir nýti ekki veiðiheimildirnar eftir fyrstu 10 mánuðin á árunu þá var það bara endur útlutar
0: Jú, eða bara eins og ufsanum sem ára eftir ár sem ekki veitun nema 50-60% á honum og mögulega minna eins og hérna Þórólfur var að gefa í skinn að þá hérna eru þetta þannig að það sem afgangs á auðvitað bara veiðast á næsta ári af einhverjum vera frelsi til þess að mista kosti en allt þetta kerfi ekki að ganga upp og við þurfum bara að fá góða umræðum það sakna þess að ríkisjónvarpi taki ekki þess að umræðum meira mælu upp og að þess að þetta svo mikil verðmæti
1: Já, bara lífskjör fyrir þjóðina já. Í heilu lagi þetta er bara En það eitt sem ég hef tekið eftir núna bara síðast í gær. Rafvæðing smábótaflotars.
2: Já.
1: Verkefni á Siglufirði.
2: Ég fór að skoða þetta. Hann náttúrulega með þetta, hann hérna, Óttar Proppi, nei hérna ekki Óttar Proppi. Nei, það ekki.
1: Kolbeinn.
2: Kolbeinn, já. En sko, þeir eru með svona báta í Nóri, ég veit ekki hvort þetta sé sami búna, sko, en það eru tveir klukkutíma sem hefur gangað á skrúfu, sko, það getur verið erfitt að með... Já, færabót sem já, gengur fyrir rafmagni
1: Hann sagði að þeir væru að vinna í betrum bótum á því já. Að geta verið lengur á skrúfu með rafmagni
2: Ég væri fyrsti maður til að rífa vel núr og skella þessu í svo maður líka sjá að það eru konu dísil utan bósmátar sko, sem eru orðnir helfið upplýr
0: Já,
2: og þá bara mennurum mjög mikið að vera að skipta þessu út bara taka vilan úr stækka lestablásið og svo voru bara með tvo dísilmótora, útabásmótora og svo er bara annar í skiptunum eða bilar eitthvað, hann bara tekin á og hins eftir á og farið með ykkur
1: Já.
2: En þetta er mjög áhugavert að vera gaman að sjá ég skal taka þátt í þessu með honum ég bara býð mig fram óttar. Ég skal taka þátt í þessu verkefni sko.
1: Já, þetta er náttúrulega yrði þá væntalega engin olíu eðsla eða í mjög litlu mæli
2: þú verið náttúrulega alltaf að vera með litla ljósavél til öryggis. Ég held að það væri bara öryggisatrið.
1: Já, til að geta hlaðið inn á...
2: Já, í neða tilfellum.
1: Já, ef eitthvað kæmi upp á.
2: Og líka ef maður að taka löngri ekki, sko, þá rúlunar taka svolítið, sko.
1: En þetta náttúrulega ótengt við rúlunar. Mm. Rúlunar alveg sér.
2: Já. Já, ég veit eitt sem að var með svona lithium geimasett, sko. Hann gat ekki 2-3 róðra og þá þurfti hann að fara að hlaða í landið, sko. Ah, sem alveg magna, bara tók allt á náttúrulega úr.
1: En þegar hún mátt bara vera 14 tíma út á sjó á strandveiðum, mm-hmm. þá náttúrulega minnsta máli á þeir að hlaða í 8 tíma.
2: Ah. Já.
0: Nei, þetta bara jákvætt.
1: Þetta bara mjög jákvætt mm-hmm. og við fáum suður kóreusk ja, fyrirtæki til að standa með okkur í þessu og leggja hönd á plóginn í
0: þessu. Það fróðlegt að sjá hvað kemur út
1: úr þessu. Já, þetta bara mjög athyglisvert.
2: Ef að olíuverið heldur áfram að hækka, sko, þá fer að vera erfitt að sækja þetta á tórum og þá bara skellu við rafmagnsmótorum í strandveiðiflotan og þá þarf ekkert að vera að tala það að vera að setja eitthvað kvóta á okkur, sko, þá fyrir við bara veiðum þetta umhverfisvænt. Við erum nú samt að veiða umhverfisvænt því að rúlurnar alltaf ganga fyrir rafmagni og já, er þetta ekki eina veiðarfæri sem gengur fyrir rafmagni?
1: Jú.
2: Já. Línuspilið á glussa og...
1: Jú, en það náttúrulega til einhver rafmagns togspil sem ganga á rafmagni en það breytir ekki því olíuðisla og togara töluverð per kíló sko
2: mm-hmm.
1: þannig að þetta allavega það rægt að fagna þessu og sérstaklega fyrir menn á þessum strandveiðum
0: Já, já, bara þetta bara jákvætt
1: já.
0: Hvernig sem það litið já. Öll tæknir þróun, sko
1: Já, og á öruglega þetta að verða ennþá flottari, ég heldur hún neri í dag
0: Já.
1: Þetta verður þróun í þessu og hún verður röð
2: Og það maður ekki hafa ágjör af því að næstum að sé að kveikja vélin og kippa eitthvað til þess að styggja fiski, sko það heyrist ekki dýrnum, það verður bara ramaslu Já, þetta mjög spennandi, sko
1: En þetta svona eitt möguleiki, en mig langar að spurja þig út í tilboð frá landssambandi smábátaeigenda að gera tilboð í veiðiheimildir og brjóta þannig upp þessa einungun sem til staðar í dag. Hvað að frétta af því?
2: Ha, bara þarf að senda það á fjárlaganefnd sem þú getur tekið og svaraði.
1: Já
2: Hefur ekki leiði til þess?
0: Jú, ég hef ekki náttúrulega það þarf náttúrulega að það náttúrulega að verða einhver lagabreyting og annarkvort að það verði þá einhver aukning á veiðheimildum til þessa sem að gæti alveg verið bara lagabreyting svona samræmi við tilbúðu þetta náttúrulega langt inn við alla óvissu, hvað var þetta mikið magn?
1: 4.000 tonn var það ekki
0: Já, og tökum það sem dæmi óvissuna í mælingun eitt árið var 270.000 tonn sem var endurreiknaður stofnin það var munur á mælingum á sama stofni á milli nokkur ára fresti þannig að þetta kannski óverulegt magn og kannski eitthvað ríki í öllu þessum útreikningum þannig að já, það mætti alveg skoða þetta
1: svo bara skekkju mörkin í því sem bátaflotin eða skipaflotin
0: þannig að þetta ekkit
1: má fara fram yfir
0: ég get alveg rökstu það að taka þetta inn og taka þessu tilbúið sem tilraun en það þyrfti örugglega einhverja lagabreytingu en maður horfir á það hvort sem það hérna, sjálfstæðaflokkurinn, miðflokkurinn eða framsótt, þá vilja þér allir stækka kökuna og ekki ég á móti því sérstaklega ef það þessi kaka og við fáum þá bæði aflan og þá leigu á veiðheimildunum þannig að þetta bara glæsilegt en þetta auðvitað snýst pólitíska vilja og þetta alveg samræmi við stefnu hérna viðreisnar sjálfstæðaflokksins og samfylkingarinnar það eru það hefur heyrt að það eru almanna hagsmunir umfram
1: heildarhagsmunir
0: nei, enga hagsmunir
1: heildarhagsmunir umfram
0: já, hvernig þessum þetta er orðað og svo hefur það líka verið stefna samfylkingarnar að sko að segja að hérna já, að leigja út veiðiheimildir og fyrna og þannig að þó þetta var ekki nema 4000 tonn þá var þetta bara tilraunað virði og það myndi létta róðurinn hann var meira fyrir ferðafélagið og söfnin og hína á þessa aðala sem maður vantar fjármuni til hérna rekstrar
2: sko það lítið mál að gera þetta það eina sem þarf að gera að það að hérna þetta ekki hvort að umhverfisstofnun að taka að sér þegar Hafrannsóknastofnun virðist ekki verið í nýjum rannsóknum að það að það fari fram umhverfismat að veiðarfæra og það verður bara settu stuðu
0: það þarf ekki einu svona svoleið þetta er inn á skekkjumarka og þetta er bara snýstum það hvort að menn takið hafið þórið þetta ef það ég væri spurður þá voru það auðvelt og ég held að allir viti það
1: en það er ekki einu sinni þannig að þyrfti raunverulega breyta sko fiskveiðistjórnarlögum þetta frekar í bara í reglugerðar formi
0: ég ætla ekki að fullera það Nei. En hvernig það allt er snúið en það verðist allt verið erfitt þegar að búa til frelsi en svo allavega fyrir ákveðna aðeila
1: ég hef stundur sagt að við félaga mína og í góra vinna hópi að ég sé meiri kapitalisti heldur en nokkuð tíma Guðrún Hafsteinsdóttir ég vil í bjóða upp veiðiheimildir
2: frjálsmarkaður
1: og ég hef líka sagt það að Jens Garðar Helgason, Jón Gunnarsson og Guðlaugur Þór séu minni kapitalistar heldur í ég því ég vil að fiskur veri boðin upp á fiskmarkað
0: ég myndi nú kannski ekki alveg útloka Guðrúnu hún leynir á sig en ég held að sé alveg full reynt með ýms aðra svo hún nefndir það er menn eiga að vera tilbúin að skoða allar hluti og ekki bara skera niður eða fresta framkvæmdum heldur líka þessa þætti
2: svo er líka annað í þessu sko eins og
1: ég heyrði á hérna Benedikt Jóhannssyni sem var í viðtali hérna að hann sagði það að þeir hefðu viljað að hann hefði viljað leggja áherslu á það að bjóða upp veiðiheimildir
0: það að opnast umræðum þetta og menn eru hérna með opinn huga í þessu bæði sjáminn að ráðgjöfin ekki að ganga upp en að það er ekki bara þorskur það nánast allar kvótasetta tegundir þannig að það er ekki eins og að við séum að tala eitthvað sem ekki, þetta svona Þetta ekki að skila þeim árangri sem ætlunin var og það eru möguleikar og hvað sem ekki að skoða til hlítan?
1: Auðvita, það bara...
0: Og ég skynja það líka hjá þingmönnum í stjórninni að þeir eru opni fyrir því margir að velta þessu hlutum fyrir sér. En það eru auðvitað að fara gegn einhverju svona stofnun, það er menn auðvitað er hik á því en þegar menn hafa reynsluna og söguna að þetta sé ekki alveg að ganga upp að þá og þegar það var gert þegar Jón Bjarnason veitti hérna makrílin vel umfram að það gerist nú ekki nema að hérna makrílin ennþá ferðinni sko
1: Já og það bara jókst þjóðar hagur
0: Þannig að þetta bara
1: bæði atvinna í fristihúsum landsins og fiskvinnslum og hérna atvinna fyrir sjómenn að veiða
2: En talandi þetta einmitt sko aðgerir og einmitt reynslu og annað, bara eins og með byggðakvótann nú eru hvað, eru konum búið að gera þrjár úttektir frá ríkisendurskoðun og alls konar sem er búið að benda á það að þetta ekki að þjóna sinni tilgangi og ég ætla bara að fara henni yfir með Bakkafjörð og Bakkafjörður það byggðalag sem er best til þess fallið að meta hvað í félagslega hlutanum í kvótakerfinu virka fyrir brothætta byggðalag það er vegna þess að Bakkafjörður er mjög afskjöttur einhæft atvinnulíf sem byggist á sjómennsku og útgerð auk fiskvinnslu lítið ferðamenn og engin önnur atvinnu tækifæri Bakkafjörður er við Bakkafló og liggur suður af Langanesi sem er náttúrulega á norðaustur hotninu árið 2004 seldu aðilar 400 tonna kóta í burtu frá byggðalaginu eftir það fór að halla undanfæti pósthúsi lokaði, banka út í bú og svo leikskólum og grunnskóla, að skellti í lás loks vestlun líka, í dag engin þjónusta í byggðalaginu Bakkafjörður hefur fengið 150 til 200 tonna almennan byggðakóta síðan kótin var seldur og þeir sem hafa fengið mest af því eru þeir sem seldu kótan árið 2004 sem náttúrulega algjört rugl Byggðastofnun tók Bakkafjörð inn í verkefni brothætta byggðir fyrir nokkur síðan og mokaði styrkjum í Bakkafjörð sem engu skilaði, 20 milljóna í brugghús, út í sínispall, pítsugerð, fjaratvinnu, matvörubúð sem kom aldrei, fekk árlega utlutað í nokkur ár en var aldrei neitt nema til á pappir með byggjastofn. Bakfyrringar kalla eina mannesku af því að þau muna hvað hún heitir en fekk styrk til að vinna í fjarvinu eitthvað í sambandi við grafíska hönnun. Hún notaði styrkin til þess að flytja frá Barkafirði. Nú sértækum byggjarkvóti frá byggjastofnun búin að vera við líði frá 2016 og hvað fjölda fólks með lögheimil á Bakkafirði þá mætti segja að það hafi náð að stoppa af fólksfækkunina. En samsetning íbúa veldur áhyggjum. Það nánast engin börn, ungmenni á fyrsta til 18. aldursári að líta að þeim eftir á Bakkafirði en þó voru tæplega 20 talsins árið 2016. Þegar sértæki byggjarkvótin byrjaði á Bakkafirði þá hefur margt breyst og Bakkafjörður eiginlega bara orðin svona eins og erlendu verstur því að það mikið erlendu vinnuafli sem að vinna þar
1: sem hefur komið í staðin fyrir Íslendingar sem hafa flutt í burtu
2: Já, og sko núna verið að gera nýjan samning sem á að vera til 6 ára 300 tonna kóta því að þetta búið að ganga svo rosalega vel en málið sko að það eru til tölur sem að sýna það að þegar að strandiðar byrja á Bakkafjörði að þá fellur atvinnuleysi helming Og þegar strandiðar eru lokaðar fyrir strandiðar að þá rýkur aftur upp. Og það vill svo skemmtilega til að þegar þessi byggjarkvóti var settur á Bakkafirði þessi sértæki að þá hérna þá jókst atvinnuleysið. Það lækkaði ekki. Og þeir sko máli hérna að þegar að þeir eru spurðir út í það skilur að hversu mörg heilsástörf þetta skapi að þá segja þær að það séu 22 heilsástörf en þeir segja sko að þessar tölur sem þeir eru með að þetta séu bráða bara tölur þetta ekkert staðfest út af því það ekkert allir sem eru að vinna þannig að skráðir í bæfélag þannig að sko og býtu hvar rekjanleikin þeir seta á þannig eitthvað og það sýnir það búið að sýna fram á það að þetta ekki að virka og ég get alveg sagt það ég meina góðu vinur minn á Gunni sem er nú fallin frá hann fór þarna og ætlaði að fara að fiska þarna flutti þarna með konuna sína og keypti sér hús Og svo náttúrulega bara ísprósentan uppbyttur öllu valdi. Það var náttúrulega
0: hjá, þann sem að landaði hjá.
2: Já, það vinsla mamma. Já. Og hann endaði með því að taka bátu sinn, selja húsið og fara tilbaka. Já. Ég var þarna líka að landa. Já, já. Og fiskistofa mældi, ísprósenta fjallin 20%, svo fóru þeir. Og ég hringdi að ísprið, hvað hérna? Ætli ekki að gera eitthvað í þessu, neða, það nú lítið að gera en það sem að gerði útslátin var það, ég landaði einhvern tímann og þeir endi ekki að taka þinn í vinsluna en það var endurviktað á fiskmarkaðanum sem var náttúrulega ólulegt, það verður að fara í vinsluna og það var kært þannig að það voru kæriðir fyrir það að sem sagt, ekki fyrir það að vera að vikta fiskinn niður, heldur að ekki að vikta hann og skrifa bara pappír það var skjalafalsi sem að þeir fjallu á ekki ísprósentu framhjólandur sko.
0: Þannig að þegar þú landaðir einu tonni þá var það sagt 750 kíló og 25% ís
2: fór í 46 einu sinna ég landaði eitthvað 3,2 sko og það var í krabba
0: og var það þá sagt 1,5 tonn
2: það var 1 tonn og eitthvað 600 kíló
0: en þetta náttúrulega algjör sorgasaga og það sem að ég þekki það að þess að ég var nú í stjórnbyggðastofnunar varamaður var nú nokkuð virkur sem varamaður meðal annars í þessu máli og eftir að ég var nú að skipta mér að þessu og þá áskotnaðist mér nú að fara í námskeið ég sem að nýtast mér núna í fjárlaga nefnd það þá þurfti ég að taka próf allt í einu einn af þeim sem að voru í stjórninni það að geta að fá réttindi til að sitja í stjórn fjármálafyrirtækja og fór þannig munnlegt próf hjá Seðlabankanum og það voru þannig ýmsir hérna erfileika sem við mætti en að ég var að þrýsta á að þetta kæmi svona upp á yfirborðið að menn væru hérna ekki að útluta veiðiheimildum á þess að fara yfir að hverju þær væru rauninu skila og gott ef að ríkisendurskoðun fór ekki einmitt yfir þessa sérstöku byggðakvóta og gaf því nánast heilbrigðisvottorð en allir vita sem að skoða þetta og búa þessu plásum eða hafa einhver tengsl við því og þetta ekki að ganga upp og þetta eru svona þetta ekki eina sagan af því hvernig menn misnota þessa byggðar að gerir og mín tillega var sú að skoða einhver aðra leiðir Og ég vildi til dæmis að staðan fyrir að menn væri að útluta einhverjum aðila sem að býra, ég vil ekki í plássinu, einhverju 300-400 tonnum og ef við margvaldu það 300-400.000 sinnum 500 kall sem leiguverðið, á geta menn komist í einhverjar rosalega háar uppæðir og ég vil hérna einhverjar 10-100 miljóna að hérna bara í verðmæti sem við verið að útluta og hérna staðins að fara það, að fara þá aðra leið til dæmis að gefa fólkin á bakka fyrir bara frelsi til að nota og veiða bakkaflóan næstu fiskimið og sjá hvað kæmi út af því og eins fyrir grímseginga að þeir mættu þá nota bara að hafa smá landhelgi í kringum eina og
1: 5-6 mílur
0: já, þó var ekki nema það sjá hvað áhrif það hefði
1: 10 mílur eitthvað
0: þó var 12 sko og þetta væri þá tilraunin að virði staðin fyrir að vera með svona einhverja útlutun og einstaka aðla til 5 ára sem hafa oftar ekki einhver pólitísk tengsl inn í hérna þá er þetta ráðherra
1: vera vínir besta
0: já, og þetta og raunin lítið eftirlit með þessu þetta alveg svakalegt og að ríkisendurskoðun hafi síðan hérna nána skefið þessu heilbrigðisvottor ég fekk svona hálfpartin í magan við það og þetta ekki bara rauninni hérna einhver upplestur og skeiti sem að Þórólfur með en með lesa nýlega álitum frá Langanesbyggð þá einmitt svolítið fjallað einmitt þetta og svolítið ég vil segja að þeir fari varlega í þessu umfjöllun hvað þessi sérstaki byggðakvóti varasamur þess að það var annarkvort einhver svona leið sem ég vilja fara eða þá hinleiðin að þeir sem eru með vinslu á staðnum að þeir fái þá einhverja ívilnun af markaðsverði og þá að segjum það að markaðurinn gæfi hérna eitthvað verð að þá fengir þeir hérna fiskinn inn með 15% afslætti í staðinn fyrir að vera með vinslu þarna og 5% færi þá inn í einhvern uppbyggingasjóð að bakka fyrir og ef engin vildi vera með vinslu að þá færi 20% upp í uppbyggingasjóð og væri hægt að gera eitthvað fallegt þarna
2: ef að sko ég held að ef að byggðakvótinn og sértæki byggðakvótinn ef þetta allt sett inn í strandvegar og það bara, þú veist það var örugglega þetta, hýfa þetta upp í 20.000 tonn og það var hægt að gera út hérna, handfæraðið bara allt árið og skiptir ekki máli hvar á landinu og ég meina, hvað það sem myndi gerast við það ef að hérna, handfæraveiðar eru sko, leiðar með einhverjum potti allt árið og þú fengir sko ekki tala 48 dagar við erum að fara að tala það sem ekstra hægt fyrir menn til þess að búa ég myndi segja svona 50-56 dagar þá bara hvað það versta sem gæti gæst og flytja á Bakkafjörð og kaupa sér ódýrt húsnæði þar og taka vinnuna með sér
0: það eru ekki ódýrt lengi
2: nei, það eru ekki ódýrt lengi og ég var einmitt að segja þetta sko við hérna félagmi sem á Langanesbyggð
0: en við þurfum líka að komast út úr þessu pottatali sko, ég meina að vera með sama pottin í Vestmannum og Grímsey þannig
1: að
0: þetta er náttúrulega galið og það er með hérna það sem togar eru að fiska á Vestfjarðamiðum og það er frá því sem að þú ert að fiska út frá höfn að þetta náttúrulega bara utópía gengur upp í Excelnum en ekki í lífríkinum
2: þú fer bara og genagreinir fiskin hann og kemst að því að þetta annað stopp svo bara lokar að fyrir þeim
0: Næ, ég held að
1: það kannski ekki alveg svona
0: en þetta er allavega við höfum þetta mikið rými, við erum að veiða svo lítið með það sem við gerðum, þetta er bara tækifæri við erum að skoða alla leiðir, þetta er eitthvað sem þjóðin á saman og skoða þetta sem tækifæri
1: það er bara mikið rétt en Þórólfur, þú hefur sendt umbóðsmanni Alþingis erindi.
2: Já, ég sendi honum erindi. Ég búin að vera svolítið samskiptum við hérna Hafrannsóknastofnun út af hérna þessum blessaða kóral. Og það atorkaðist þannig sko, ef ég má segja frá því, að hérna afi Halldór, hann var að senda mig þarna í ræsi á milli eldbeðar og gerfuglaskessins og það er mér að fara þar og það var einhver vík þar sko sem átti að vera stór karfi. Og ég fer í víku nú og ég fekk ekki neitt og þá talaði ég við Eiríki Þorbirni frænda minn og hann sagði mig farða á fjöllin það er flottur ufsi þar maður. Ég fór þar og það var nú ekki tóðalega flottur ufsi þetta var svona en nóg af honum og fullt að karfa líka hann var samt eitthvað svona sko og þegar ég kem í land og ég að landa og ég kík í kaffi til kallsins eins og ég ger alltaf og hann var alltaf að fylgjast með mér hann sagði hvað varst að gera þarna yfir fjöllum ég var að skaka, varst að skaka já, það getur ekki verið það fleiri ferkilometra kóralir í þetta, það ekkert að skaka þarna, ég segi kóral það engin kóral hann bara, hann bara, og svo fór ég að skoða þetta þá var víst bara, hvað, ég held að veri 50 eða 60 ferkilometra kóralrif þetta
1: en afi þinn Halldór, Dagsson hann var starfsmaður Hafrásson og stofnunar til margra ára
2: Akkurat.
1: Og var atvinnu kafari í upphafi og meðal annars var að þjónusta Surseyjarfélagið í gosinu við í Surtsey og rannsaka neðan sjávar við Surtsey ásamt Björgunni Vítalín og fleiri köfurum og síðan var hann gerður að útibú stjóra Hafrásonastofnunar á Hornafirði
2: Já, í einhver tíma, svo Já. Vildi amm ekki flytja á það Ég skil það ekki, ég flytja á það, þetta frábær staður hann komið mitt með fyrstu hérna loðnuna og trunusíli og sandsíli þarna í hérna sjávarútes nei hérna hvað héti þetta aftur? Æ ég voru með sýningu þarna í Vestmannaeyjum.
1: Já.
0: Matís, ertu það? Rannsóknastöð fiskennar.
2: Nei, sætirasafnið.
0: Sætirasafnið.
2: Já. Hann var einmitt að lýsa í fyrir mig með trönusílið og sandsílið og allt þetta og það eru myndir á honum sko það sem myndir frá honum í bókum sem sagt hérna þessa ætisviska sandsílið og trönusílið og það verið að tala sko
1: þetta hvernig
2: ekki liggi sandinum
1: og fuglin lifði á í Vestmannaeyjum lundin og aðra fuglategundir og lífríkið í kringum eyjarnar hefur náttúrulega meiri áhrif á lundastofnin heldur en eiginlega nokkuð annað
0: sko. Já, það mjög þekkt sko.
2: Það gerir það
0: Það mjög þekkt að til dæmis þegar makrillin kemur og það hefur áhrif á hvað það segja, lífskerðir í laxins og sömulegis lundar því að hann getur undan
1: hæri
0: lundanum og laxin
1: Já.
2: Maður sá það líka í sumar að sko þessi þörungablómi sem að verður sjórinn grænn, sjórinn svartur svo tærist hann það gerðist bara nokkur skipt í röð einhvern veginn, það var bara aftur og aftur og aftur og sko ég held að þetta hafi verið svolítil hérna lífmassa sprengja sem að var til hann því að fiskurinn sko allavega bara ætið og allt þetta í kringum þetta, miklu meira æti bara þeir hafa aldrei séð svona mikið æti í kringum höfni hjónaveri Það var allt morandi í æti, alltaf.
1: Í sumar.
2: Já.
1: Já, já.
2: Og fiskurinn alveg bara fullur af, sko, í staðinn fyrir að vera fullur af sjálfum sér og einhverjum krossfiskum, að þá var hann að geta annað í sumar, sko.
1: Já.
2: Þannig að það var svona aðeins erfiðar að fá hann á krókana, sko, en...
1: Síli þá væntanlega eða bara hreinlega síld.
2: Alls konar síli, síld, bara það var allir fjandinn, sko. Og mjög mikið að kolmuna, hellingur að kolmuna.
1: Já.
0: Hann átti að vera mikill í niðursveiflu en svo kom hann bara fullri ferð í mælinguna núna
2: Páskurinn hefur kannski getað hann alltaf ég veit ekki að stoppinn var svo stóra það verið að grísja þóskinn verða kolmuna
0: nei,
2: það er eins og út á eldi að búa sko. Það er bara hann er bara stórþóskurinn þar er að vera búin að geta alltaf smáum sem þetta sko. Það er orðið mikið á honum þar.
1: Það er þannig í lífríkinu að stóri fiskur í getur litla fisk. Það er bara þannig.
0: Þetta er svo leiðis. Þetta safnast ekki duð.
1: Nei.
0: Ég held að maður ættu nú að vera búin að læra það núna eftir.
1: Inni staðan í bankanum, hún vex ekkit.
0: Nei,
2: hún gerir þannig
0: bara. Og fiskur sem hún tekur, þá er meira pláss fyrir hina sem eru eftir.
1: Já, það er þannig. Þetta er nú... það sem að gengur illa að koma inn skelina á sumum sko
2: Já, það gerir það sko og
1: svo er það versta að menn skuli ekki pröfa eins og þú segir Sigurjón akkur ekki 10 miljónir landhelgi kringum Grímsey akkur ekki hérna
0: bakkaflóin
1: fyrir Bakkafjörð eða og jafnvel fleiri sveitafjörlug þarna
0: getum ekki annað að græta þessu
1: Nei, ég meina að þetta er þó bara tilrauna verkefni sem að getur ekkit það er að stoppa þetta ef að þetta verður eitthvað botlust og opbóðslegt fiskiri en er þá ekki bara það ávísun á að ástand fiskistofna sé í mjög góðu lagi
0: Ég sko, þegar mann er að skoða ástand fiskistofna, þá er náttúrulega það sem kemur í togarra lið og þá fara menn að skoða það og hvað eru margir fiska sem koma á hvern eða eru á ákveðnu flatamáli þá missa man nú menn svolti úr þar sem er fyrir ofan hérna trollið sem er talsvert svæði en það sem að skiptir máli og hefur helsta gagnrýnin verið frá líffræðingum sem hafa verið gagnrýnir á ráðgjöfina það ekkert verið að skoða kennitölur, svona lífkennitölur það hvort að fiskurinn sé að vaksa ef hann að vaksa hratt þá finnst mér að það mætti skoða að hægja við honum en eins og þetta búið að vera núna umliðin ár að þá verið hægt verulega vexti þannig að kannski 7 ára fiskur núna ekki jafn stór og 7 ára fiskur var fyrir 30 árum þannig að þá bendur hann nú ekki til þess að það sé eitthvað sem ofveiði þetta sú gagnrýni sem hefur verið uppi þessi faglega gagnrýni á þetta
1: já.
0: Og síðan það hinn faglega gagnrýni sem svo hann hefur verið með að bara horfa í svona hvað að gera sannafsvegar í hérna afla upplýsingum skipana sem á veiðum og á slóðinni, það sem fiskurinn og síðan hvað rauninni að gerast í rallinu þetta, einhver samsvörun þarna á milli og það sem að hann hefur leitt í ljós bara tölfræðilega að það sé ekki þannig
1: þetta nú það sem við erum búin að vera að benda á í 42 ár
0: jú, það stundum sagt við sjómenn að þið segir þetta en hann þó allan að með komið með tölfræðileg gögn og síðan við bara þessi vaksta gögn bara úr bókum Hafró sjálfur
1: já,
2: það akkurat það sem að vakti fyrir manns er að hérna kom núna, það væru sko jafn margir einstaklingar en það fiskurinn var að léttast og eins og Sigurum bendir réttilega á að þá þýði það að það þarf að veiða meira út af því að sko það að horfa á allan allt hafið í kringum Ísland sem bara einhvern aðskildin þorskstofn, aðskildin ufsastofn aðskilin síldastofn og ætla svo ekkert að gera sér grein fyrir samspilinu sem á sér þarna stað
0: Nei.
2: Og þú ætla bara að taka allan þorskin hérna og allan ufsinn hér og þú veist, bara taka sem gott dæmi það var, kom hérna fyrir þremur árum mjög öflug síldarhygning sem að var bara frá hérna Sandvík og alla leið yfir í Sandvík, litlu Sandvík og stóru Sandvík. Grindvíkingarnir kalla stóru Sandvíkina sem ég kalla litlu Sandvíkin og stóra Sandvíkin litla Sandvíkin í þeirra.
0: Hvað þetta á landinu fyrir þá sem ekki þekkja til?
2: Þetta er
1: sitkur megin við
2: Reykjanesvitann. Okay. Og það var bara síldin, hún var að hrygna þarna og það var, ég taldi 50 háörninga og þetta var bara að gjössamlega stappað af fiski. Þessi síldarhrygning, ég var að elta þessa síld í 2 ár upp á niður Reykjanesvíkin og hún skilaði sér alltaf lærra niður hrygginn og í fyrra að þá hérna vissu ekkert hvar hún bara hvarf og hún var að hrygna ykkur staði greinlega út á sandinum hérna út við eldi og þar, því að menn voru alltaf fengu svolítið að ussa sem var með hrognum í brættakantinum Herru, svo gerist það, við vorum búin að elta hann alveg lengst út á Reykjanesvík og hérna, hún gengur niður á grjótrygginn svo tekur hún strollið og út á hérna jökuldýpið við Snæfellsnesi þar tóku við 7 flottrollsbátar og slátruðu þessu þeir tóku alla stórsíldina þegar hún kom gangandi tilbaka að þá fórum við að fá ussa aftur og þá var síldin öll svona það var ekkert að stettir af stóru síldin og ég hugsaði bara með mig hvernig er þetta hægt? Þá fór ég að skoða, það nefnilega vill svo skemmtilega til að í Noregi, það gerist nákvæmlega sama það var hérna það til grein frá norsku hérna Hafrannsóknastofnuninni það sem að var hérna síldastofn sem að var að hrygna ákveðin stað og þeir veittu upp alla hérna eldri síldina þannig yngri síldin hún gleymdi hvað hún klaktist út og fór að hrygna öðru stað þetta alveg satt
0: já ok
2: getur kíkt á
0: þetta
2: en þetta hérna var til þess að það mjög lítið að síld út á hrygn núna
1: Já, en þetta er nú
0: En hún er allavega mikið fyrir norðan og það eru kvalitur og lífið
2: Já, það getur vel verið
0: og allt á fleis
2: Það getur vel verið að hún hafi farað þangað, ég ætla ekki að segja það
0: En hann var allavega þangað í haust
2: Já
1: En það er búið að vera Ég heyrði svo frá manni í Hrísey sem var að sigla út Eyjafjörðin frá Hrísey
0: Já, já
1: Og hann var í síðustu dagarnir í strandveginni mm-hmm. og þá var hann bara í 7-8 mílur í bara vaðandi síld
2: þetta er líka, já, já, það getur vel verið að hún hafi farað þunga, ég ætla ekki að segja
1: fyrir í sumar var síld alveg inn á Steingrisfirði og inn í Hólmæk
2: en maður verður samt að viðkenna það maður fær nýjar upplýsingar sko og þetta er alveg rétt, ég var ekki búin að hugsa þetta hún fór náttúrulega megnið að síldinni, hún fór alltaf inn í breiðafyrðin og upp eftir öllu sko hvort að smá síldir hafi skýðað sér niður eftir en það aftur á móti annað mál en sko það sem merkilegt við þetta er það bara segjum eins og svo, ok eins og varst að segja hérna með Hafrannsóknastofnun og þeir ætla að fara að skoða þetta
0: í haust
2: hvað ef þeir færu út á Reykjanesin ætla að fara að mæla síldina sem að ég að tala þar hún ekki talað einhver, hún komin norður þannig að
0: en auðvitað á þetta að vera þannig að menn geti farið að veiða einhvern smá slatt og hafa meira frelsi á þessu stöðum og sem í Grímsey og þessu
2: líka bara að fá að grísja hennan þosk sem út á eldiðabóðunum og uppi klettanáma þú veist, það ekki tekið neitt mark á hérna sjómönnum og skipstjórum
1: það hefur allt og lítið verið gert í gegnum tíðin
0: en hérna, mér finnst það allavega að fólk sem að fylgjast með þessu bara stjórnmálamenn aðrir það hefur komið meira spurningamerki við aðferði sem ekki eru að ganga
2: já, það alveg rétt, það viðhorfið að breytast það gott sko það það og ég held að hérna ég held að ef að sko núna alltaf ríkisjóður, Halli á ríkisjóðu og Halli það að skila fjárlögum og þetta lítur nú ekki dórhúslega vel út heimsástandi og sko við erum aðtúa það á næsta ári það minni uppbyggingi lagseldi og það verður einhver fækur á ferðamönnum það náttúrulega bara tilvælega að skrúa þessu fiskveiðarnar og leið okkur litlu köllunum að njóta þess og það dreifist þá miklu meira
0: að bussið frá öllu og þá erum við með þessa reynslu og við erum með af þessu og við erum með mjög góð rök fyrir að megi hérna í veiða meira og skoða hlutinu upp á nýtt það sem hefur verið að gerast það hefur ekki alveg gengið eftir þannig að bussið frá öllu öðru sko, þá höfum við mikið rök með því að fara að skoða hlutina taka jafnvel leifa fleirum að nýta það veiði heimildi sem ekki eru nýttar eins og í ufsanum taka það bara út fyrir sviga taka til dæmis þessi 4000 mér finnst það alveg tilvalið að gera eitthvað nýtt það eru ég nefnilega nokkuð viss það þetta væri mjög vinsæl aðgerð hjá almenningi
1: Já.
0: Og myndi skora pólitískt og ef einhver ætla að vera á móti þessu að það væri svolítið snúið sko, sérstaklega ef það væri flokka sem að kenna sig við frelsi en ég nú trú á, að nú er allir formann í sjálfstæðaflokksinn, nú nú tilbúin að skoða þetta allavega með opnum huga
2: Ég skal sittast með þeim og ræða þeim Hún er úr mínu kjördæmi, það ég líta
1: En þú svaraðir illa á þann þessu erindi hinu til umbósmanns alþingis
2: Já, við fórum í annað sko, það snýstum það að hérna, ég sendi þeim hérna, fyrirspurn eftir þessa blessuðu stálslega sem að fundust þarna í Hafnarfjörðum eftir síndal sem að já, ég hef verið að trúnað en allavega mér var bent á það þetta leið þarna og ég trúði þess ekki þegar ég sá myndirnar, mér brá bara mm-hmm. bara hvað og ég sendi fyrirspurt hvort að vera að fylgjast með því hvað þeir væru hvort að Hafrannsóknastofnun væri að fylgjast með notkunna á þessum búnaði því að lýsingarnir sem ég fekk á notkunnina á þessum búnaði þær voru ekki fallega
0: hvaða búnaði þessu?
1: Þetta eru bobbinga lengjur með sérstökum eiginlega játn
0: áskal allt í lagi
1: hérna já, skúfum undir þannig að
0: já. Til þess að ryðja botnin
1: já, í rauninni
0: já
2: Ég get sagt þér það, Sigurún, að hérna, þér eru örugglega eftir að bregða þegar þú
0: sér Ég held ég sé búin að sjá það.
2: Já, það ekki?
0: Jú.
1: Þetta er rosalegt
0: játna
1: virki.
0: Já.
2: Þetta fór illa í klappinnar, það tvístraðist úr og menninni þurfti að standa svolítið á dekki. Það segir svolítið mikið það hvað var að gerast þarna. En þetta og svarið sem kom frá þeim sko, var að hérna, það var í minni plastmengur þessu. Og hérna vitnaði samt ekki neina rannsóknarvarðin það sko og sagði hugsanlega að þá væri þetta betra en það væri ekkit engin lög í sambandi við skráningu á því sem að fer á fiskilinu og það mætti strangt í tekið nota hvað sem svo komaði náttúrulega hann á ráðstöfninni þarna frá Seattle núna nýlega og þá komust þeir að þeirri niðurstu að þeir vanti upplýsingar um akkurat skráningar á veðaferði
1: Jó, en þetta náttúrulega dæmi það að Hafrannsóknastofnun ekki einu sinni að fylgjast með hvaða veiðarfæri og hvernig veiðarfæri eru við að nota við fiskveiðar.
2: Mm-hmm.
1: Og svo náttúrulega sá gjörningur Hafrannsóknastofnun að hafa enga skoðun á því í hvaða veiðarfæri fiskur veittur.
0: Hvernig það? Ertu búin að bjóða nýju fórstjóra hér í heimsókn?
1: Ég bauð honum í vetur og hann afþakkaði að koma það getur vel verið ég reyna að ná
0: honum Já, ég voru að gera það, fá ræða við hann þetta, hvort hann sé tilbúin í opið svæði og árangurinn
1: Brytt upp á nýjungum
0: Já, það væri bara hann hlýtur
1: Það væri auðvitað bara gaman að fá hann
2: Já. Er það hann hérna Já, Hafró
0: Já.
1: Eggert
0: Eggert Guðmundsson, Benedikt Guðmundsson
2: Já, maður þyrfti kannski að fara og fá sér kaffibóta með honum spjalla það
1: Já, það var ekki verra fyrir
2: Það var ekki verra en þetta er sko maður sér það rosa mikið í þessu sko, bæði með byggðastofnun og hérna Hafró og þú veist, ég ætlaði nú ekki að vera að lasta allt sko, en bara þegar að maður að skoða sko hver rauði þráðurinn í þessu það að þú veist sömu stofnarnir þar að eiga að tryggja gagnsæi byggðafestu og sjálfbæra nýtingu byggðastofnun og Hafró og Fiskistofa þær lýsa sjálfar í eigin gögnum kerfi sem þær hvorki geta rakið í mælt þetta ekki ásökun sem ekki
0: þetta vandamál
2: þetta þeirra eigin orð
0: en mér finnst eiginlega stærra vandamál var að þeir fengu heilbrigðisvottorð frá ríkisendurskoðun en við verum náttúrulega efla þessar stofnanir
2: mm-hmm.
0: og setja réttu kvatana inn í þessar stofnanir og Já. Mér finnst það skipta máli og sérstaklega ríkisendurskoðun þannig við fáum gaggrinni á þetta og ég velti fyrir mér hvort að þetta fá ríkisendurskoðun til að skoða árangur fiskveiði stefnunar og út frá þá fyrstu grein lag og stjórn fiskveiða það það að hérna, efla fiskistofnana og treysta byggði í landinu og allt það og það væri svolítið fróðleg skýrsla að sjá svona hver niðurstaðan væri
1: eina niðurstaðan væri úr þessari fyrstu grein væri það að það hefði gert fáa eða nokkra vel efnað og ríka en önnur markmið aukin byggðafesta og hérna uppbygging á fiskistofnun hún hefði klikkað
0: það þykir okkur sem að horfum á þetta það væri fróðlegt að vita hvað kæmi út úr þessu hjá Ríkisendurskoðun því að þetta eitthvað sem er alveg augljóst að það allar tegundir sem að fara niður á við þá er eitthvað bógið við það
2: Já, sko, þegar maður sér það
1: Þegar að bara stofnun eins og Hafró heldur það að togarall sem var búið til fyrir 42 árun síðan sé að gefa okkur rétta mynd þegar að hitastig í hafinu breytist æti færist til og menn ekkert að fiska á þessum slóðum sem þeir voru að gera fyrir 42 árum þá bara getur þetta ekki og þegar við ætlum svo að mæla grásleppur sem uppsjávarfiskur í botnroll í togararalli þá erum við að sko maður segir bara nánast á klikkaðar í vegferð
0: Já
1: Því að ég var að veiða grásleppu í nót í norsk-íslensku síldarsmögunni
2: Sigurjón manstu þegar að hérna, þú fórst á fund hérna, með hérna, Hafrannsóknastofnunar sín tíma það var eitthvað að vera að grúska þessar stofnstarra með og það var hérna kom alltaf ítrekað upp í mælingunum að hérna eldri fiskurinn og hann var alltaf inn og farin að skila sér betur inn manstu hvernig það var?
0: Það svo margt sem að maður búin að ræða við þá
1: Það strákar, við búin að vera núna að spjalla í klukkutíma
2: Já.
1: Eitthvað sem þið vilja segja lokum Þórólfur, ertu með eitthvað?
2: Já, bara já, ég hefna ég hef við ætlum að halda fund hérna hjá strandveiðfélaginu líklega þessi þáttur þegar hann fyrir loftið alltaf þessi ekki helgina þar á eftir það sérst síðustu helgina í september
1: þessi þáttur fyrir loftið á morgun
2: já, ok, það síðustu helgina í september
1: og hérna sem þið ætla að halda fund
2: já, við ætlum að reyna að fá eigum til þar
1: en Sigurjón
0: ég ætla nú bara að þakka fyrir boðið og ef að Þorstjóri Hafró kemur og þá þætti mér nú vænt um það að vera búið líka og geta rætt við hann og hvernig við nýtum þau tækifæri sem ég til blasa við.
1: Já.
0: Bæði hvað var það síld og auka veiðar
1: ég skal hafa það
0: og hefur það í huga það væri vel þegið
1: Gerið það Svo vil ég þakka Laufey Ólafsdóttir fyrir að taka þáttin upp og koma honum í sýningu á morgun og Svo hvet ég alla

0: fjalla um sjávarútvegsmál sem og önnur mál og stýði við bakið á samstöðinni. Takk fyrir mig.
1: Takk.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
5: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
6: Kæru áhorfendur, velkomin að grænaborðinu sem að hefur göngu sína aftur hér á samstöðinni eftir sumar frí. Þetta er að ég held þáttur númer 2 á þessu hausti. Það vilji okkar til þess að hann stendur til þess að halda út þessum þætti á hér á dagskrárstöðvarinnar vikulega í vetur. Af því að við stöndum hér trú að þetta sé eini vettvangurinn á dagskrá íslenskra fjölmiðla þar sem talað sérstaklega umhverfisvernd og náttúruvernd og loftslagsmál og allt sem að tengist móður náttúru. Gestir þáttar, ég heiti Páll Ásgeir Ásgeirsson og einn af nokkrum umsjónarmönnum þáttarins. Gesti mínir í dag eru Katrín Oddsdóttir, lögmaður og Benedikta Guðrún Svavarsdóttir sem er formaður samtakana VÁ, samtök um verndun fjarðar. Félag um verndun fjarðar, er það ekki?
7: Félag um verndun fjarðar.
6: Já.
7: Og það er þá Seyðisfjörður.
6: Og það er Seyðisfjörður. Mm-hmm. Og ástæðan fyrir því að þessar þær eru komnar hingað í heimsókn eru þetta nýleg ákvörðun matvælastofnunar að veita fyrirtæki sem heitir Kaldvík rekstrarleyfi fyrir eldi á 10.000 tonnum af laxi í Seyðisfirði og þremur tilgreindum stöðum. Þetta er afgreiðsla stofnunarinnar á leyfi sem að mér minnur að Kaldvík hafi sótt 2018 fyrst og þetta hefur tekið langan tíma og meðan á þessari biðinni eftir þessu leyfi eða hefur staðið að þá hafa þessi samtök félag um verndun fjarðar risið upp og reynt eftir megni að andæfa þessum áformum sem að nú urðu að í rauninni að veruleika fyrir nokkrum dögum þegar að leyfið var gefið út og mig langar þetta til að byrja því að spyrja ykkur að því var þetta ekki svolítið áfall fyrir málstaði ykkar?
7: Jú, að sjálfsög, þetta var staður sem að við vorum svo sannarlega mikið að reyna að forðast og heldum, og þetta er náttúrulega eins og að vera bara einhver svona rússipanna reið þar sem að maður alltaf eitthvað en já, nú stoppar þetta, nú er þetta búið, nú er bara að þið getur ekki farið í gegn við erum búin að finna þetta og svo, jú, þeir finna leið og svo förum við upp aftur og heldum, nei, nú er þetta komið nú erum við komið með nógu margar ástæður þess að þetta geta aldrei farið í gegn en nei, aftur förum við niður þannig þetta er búið að vera bara eitthvað einhvern veginn hafa þá trú, finnst mér, undanfarið að við hlýtum að geta einhvern veginn að stjórnvöldu myndu ekki núna vilja fara bjarga þessu fyrirtæki sem hefur líka verið í svo miklu fjárhagslegum örðuleikum núna undanfarið. Þannig að við heldum að við höfum kannski einmitt okkur tekist að

0: tefja þetta nógu lengi til þess að það væri þetta horfðunan rekstur sem að Kaldvík með á Austfjörðum og sjá að það væri ekki skynsamlegt og gott fyrir þjóðina og þá stjórnvöld að fara að veita þeim meiri heimildir og einn annan fjörð sem alltaf brjálæðislega verðmæti og við vitum það og þetta verðmæti sem að þetta fyrirtæki og þá fáir aðalar að fara að hagnast mjög mikið á og þessi ávinningur þetta sem þeir að elta fyrst og fremst og við íbúar höfum sagt nei allan tíman þannig ég veit að þjóðin sannarlega með okkur af því að við vitum öll að þá ekki að valta yfir samfélag sem að vill ekki sjá þetta í fjörðin sinn og hefur sagt það og komið með allar þessar hérna, skýringar sem við erum að fara betur í hérna í þessu þætti fyrir því þannig að áfall sannarlega en hvergi að baki dottin hins vegar
1: Katrín, þú ert lögmaður og hefur gætt hagsmunasamtakana í þessum baráttu áttir vona á þessum úrskurði?
2: Svona já og nei mér fannst við hafa gert ansi margt til þess að þetta hefði ekki átt að vera niðurstaðan en svo maður búin að horfa á stjórnsýsluna svolítið í þessum málaflokki núna undanfarin ár og það því miður bara svona eins og ákveðin halli og hallin í raun og veru í þágu þessara fyrirtækja þetta á ensku kalla regulatory capture þetta því það þegar sko svona einhverju ákveðin mjög sterkir aðeinslega ná svolítið bara svona tökum á stofnununum og þær fara að verða hálfgerðar afgreiðslustofnanir fyrir viðkomandi aðila í staðan fyrir það að horfa bara kalt á lög og reglur og hagsmunamati báðu megin og segja bara annarkvort já eða nei en það sem að sér í þessum málum það að það leitað logandi ljósi að jáinu og það þarf að vera sko það alveg bara það farið í alls konar loftfimleika til þess að komast niður á þá niðurstöðu finnst mér og í raun og veru þá hættir stjórnsýslan þannig að vera svona hlutlaus og óvilhöll eins og ná að vera og verður miklu frekar svona einhvers konar já svona stimpilstofnun fyrir einhvern ákveðin vilja sem ekki lýðræðislegur sem endurspeglar hvorki þetta fólk sem býr á þessu landinni og sjálfsögðu ekki vilja heimamanna og ég veit alveg að þetta mun aldrei gerast þessi þetta sjókvældi fer ekki onni Seyðisfjörð það bara það kemst ekki þarna það allt of hættulegt og svo framvegis en það að sé verið að veita þessi leyfi og gefa þessu félagi þessi auðæfi sem fylgja því að fá þetta leyfi þrátt fyrir að það séu svona margir annmarkar á leyfisveitingunni mjög forkastanlegt fyrst mér og það alveg ótrúlegt að við séum ekki komin á betri stað með þetta mál því að það liggur fyrir að það búið að taka algjörlega mjög gaumgefilega rannsókn á því hvernig stjórnsýslan virkar í málaflokknum og það var bara í loka árs 2003 ríkisendurskoðun gerði það og það hefur ekki verið lagfært eitt né neitt af þessu og ég veit hvað stjórnmálafólki segir eins og Hanna Katrín hún segir já þá eru við fengum ekki lagareldi frumvarpi okkar samþykkt þess vegna allt ennþá svona ömurlegt en það ekki einasta afsökun í mínum huga vegna þess að það að fara í einhverja lagabreytingu ein leið en það útilokar ekki það að þú lagir allt hitt sem að upp á þig stendur til dæmis eitt dæmi skipulagsstofnun sendir minnisblað til umhverfisráðuneytisins í lok árs 2024 og segir þið verðið að búa til einhverjar reglur það hvernig á að meta hættun á því ef að ofanflóð lenda á svona sjókvíaeldismannvirkjum og umhverfisráðuneyti hefur ekkert gert núna þegar næstum við erum komið 2 ár frá því þetta minnisblað kom til að setja þessar reglur og hvað gerist Kaldvík fær leyfi frá HMS til þess að kalla bara sjálft eftir einhverju mati sem að þeir fá bara hjá einhverju sölu aðila í sjókvældis hérna búin að meiti Scale Aqua í Noregi og Scale Aqua segir bara heyrðu þetta bara flott það ekki mikla líkur á því að hérna, það verði slysasleppingar ef að snjóflóð falla á kvíarnar því þær eru byggðað með einhverju stöðlum og svo framvegis en sko
1: Þetta hljómar mjög einkennilegt
2: Já, þetta hljómar mjög einkennilegt og þetta mjög einkennilegt og þetta í raun og veru mjög slæmt þannig að þess að það sem að gerast og það sem í raun og veru systematískt munstrið sem við sjáum í þessu það að það einhverju sérhagsmunir og þeir eru að trompa almannahagsmuni og þeir eru að trompa öryggishagsmunni og þeir gera það bara aftur og aftur og þetta verður svo weird þetta verður svo skrítið eins og til dæmis, ég að dýla við HMS sem er að reyna finnst mér eftir bestu getu að gefa þeim byggingarleyfi, Kaldvík og það orðið slík græðgi það að koma svo leyfi gegn hjá HMS sjálfu að þau eru alltaf farin að busta ríkið af einhverju Jónsbók til að geta miðað netlöfu dýftareglu sem sko ævaforn lagabók bálkur sem ekki einhverjum byrtur lengur á alþingistíðindum en hefur ekki verið feldur og gildi heldur í stað þess að miða bara við glæni lög haf- og strandskipula sem segja að það sé 115 metra frá landi sem gilda af því að ef að þeir miða við nýju lögin sem eru lögin sem að allt þetta dæmi byggir á sem er eiga sjálfsögða miða við þá kemst þetta ekki fyrir út af hagsmunum jarðareiganda sem ég líka gæti hagsmuna sem lögmaður. En af því að hérna það aðeins hliðallara fyrir fyrirtækið í þessu tilfelli að nota dýftarlegluna, þá poppar hún upp hérna og allt í að komin í fulla notkun eins og eitthvað zombi upp úr gröf, sko.
1: En ég var að lesa hérna greinargerð matvælastofnunar þar sem ég farið meðal hans í gegnum 186 athugasemdir sem bárust og ég náttúrulega hvorki lögfræðingur nýja sérfræðingur þessu sviðin en ég hafði á tilfinningunni að þegar var að lesa í gegnum þetta þetta verði náttúrulega fljótt leiðgjart að stofnanina væri svona þetta væri svona afgreiðslu svona eins og færiband sko, þar sem að væri hægt að sparka athugasemdum út á bandinu eftir henduleikum að já, við sjá svarið við hérna þessu sem við svörðum á þann en það sem ég finnst forvitnilegt er að vita ef að við erum sannfærið það að þessari stjórnsýsli þessu máli sé mjög áfátt og hún í rauninni drægi taum hagsmunaðila getum við vísa því álít okkar, hvert getum við leitað með þessa niðurstöður?
2: Við munum að sjálfsög kæra þessi leyfi til úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamál sem að er svona hérna, hefur augljósa kæru batteri fyrir þetta
1: Já.
2: En ef ég má tala bara alveg reynt út þá ég ekkert eitthvað rosalega vongóð að það náist bestur árangur þar það kom úrskurður frá sömu nefnd í síðustu viku þar sem var til að vera fjalla svo þjóðaröryggismál svipa og í Seyðisfirði þar sem svona strengur, sæstrengur í, fyrir vestan Já. Og það voru ykkur að sjók fyrir alveg ón á þessum streng og það eitt af því sem við erum að deila á með Seyðisfirði að þessi vera að ógna þarna fjarskipt öryggi í landsins og færeyja með því að hafa þessi mannverki svo nála strengnum og úrskurðarnefndin enda á því að segja að þetta væri hárri ett hjá Mílu í þessu tilfelli sem var að reyna að verjast því að kemja þarna áframhaldandi sjókvíaldi ón á strengnum að það hefði þetta rannsakað betur en með vísan til meðalhófs sem svolítið mikið gripið til núna þá væri samt ekki hægt að ógilda leyfið þar að segja að því að leyfið í gangi og það verið að framleiða fullt af laxi þá væri svo rosalega íþyggjandi að stöðva leyfisveitinguna en hins vegar fól úrskurðarnefndin matvælastofnunar rannsakaði eitthvað betur þú veist, þarna bara komin einhver svona staða sem ég kann mjög illa við sem lögfræðingur þar að segja að það séu látnir einhverju tilteknir enga hagsmunir vega svo þungt að lögfræðilega niðurstaðan sem alveg hrein og skýr ef það brotar rannsóknarreglu þá það ógildingar annmarki og það á að ógilda ákvörðunina og rannsaka almennilega og koma með nýja ákvörðun en þegar það farið að spila svona svagla mikið inn í hagsmunir einhvers félags af því að halda áfram að græða peninga að niðurstaðan verður ekki lögfræðilega svo sem að hún á að vera samkvæmt stjórnsýslurétti þá þetta orðið pínu svona áhyggjuefni og ég vona úrskurðarnefndin ná að standa í fæturnar í þessu máli það tekur langan tíma oft að fá niðurstöðu við erum nú þegar með kærumál í gangi fyrir henni vegna þess að HMS neitar því að jarðeigendur í Seyðisfirði sem eiga sjávarjarðirnar upp við þessi sjókvíaeldis svæði eigi aðild að byggingarleyfinu það bara eiga ekki að skipta sér þessu máli finnst þeim þeir synja þeim aðild þannig megum við ekki fá að sjá gögnin og við megum ekki andmæla við megum ekki vita hvað er að gerast basically og úrskurðarnefndin búin að fella þetta einu svona gildi þessa synjun og segja HMS að taka nýja ákvörðun, en þau sýna bara aftur og þannig sýnir bara sig einhver svona tregða, af hverju ósköpunum ætti HMS ekki að vilja að einhverju landeigendur alveg upp við einhverju fyrirhuga stóriðju eigi aðild að málinu, það enginn að segja þeir fá að ráða niðurstöðunni, bara að fá að sjá gögnin koma sínum athugasemdum á framfæri svo framvegis hvernig getur það verið málefnari stjórnsýsla að synja þetta, þú veist það eru bara svona mörg dæmi sem að maður fær bara pínu svona verkfæri hjarta þegar maður að lesa þessi skjöl og alveg eins með þessi nýjar ekstraleyfi þar stendur til dæmis sjókvíar verða að vera í 5 km fjarlæð frá árósum og þar eru þær ekki samkvæmt þessum gögnum hjá í Seyðisfirði þá segir matvælastofnun við munum sjá til þess að þær verði lengra en 5 km frá þessum árósum við gefum leyfið og svo munum við ekki með sjá til þess að tvíka þannig að það verði ekki það sama og stendur í því, þú veist, þetta svona skilur.
0: En ef ég maður bæta við, þú veist, að því að síðan mögulega erum við að horfa á það núna í þessu, þú veist, þegar þeir eru að synja og aftur því að hérna, landeigendur eiga aðelda málinu á meðan við býðum eftir þeim niðurstöðum, þá getum við bara að sé byggingarleyfi fara í gegn og það er bara líklegt að það gerist.
1: Já, þannig að þó að þið kærið þetta til
0: úrskurðarnefndar
1: þá tefur það í raunin ekki framgang málsins.
2: Og við óskuðum eftir því við úrskurðarnefndinni að hún myndi segja þeim að stoppa málið á meðan hún væri úrskurðum það, hún félst ekki á það þá báðu við HMS að segja við okkur við ætlum ekki að taka ákvörun á meðan þessi kæra til meðferðar og HMS að alls ekki, við getum engu lofa þar þannig að þetta bara stemningin sko.
0: Já, en eitt sem var svona, væri alveg hægt og væri hlutlaust og bara einhvern veginn rétt og svona í framhaldi sem við erum að segja hér út af þessari svörtu skýrslu sem kom út, að þá væri þetta gott ef allir sem eru að hlusta þannig þátt myndu tala við sína þingmenn og þá segja þekkja og vilja gera gott og vilja vinna fyrir almanna hagsmunni að það væri þetta hægt að byggja um eitthvað svona framhald á okkur stjórnsýslu úttekt og það sem að bara núna af því að það kemur inn út leyfi það ekki komin í lagarammi og það ekki búið bregðast við þessari svörtu skýrslu þá væri það bara mjög hlutlaust og sanngjarnt gagnvart þjóðinni þannig að það eitthvað sem að við getum alveg sett í nót í kosmósið mætti alveg tala við sitt fólk og segja heyrðu, látið þið skoða þetta
1: Láttu Er það ekki svona frasi sem maður heyrir oft í hérna, bíómyndum? Ég ætla að hringi þingmanni.
0: Hringi þingmanni,
2: já.
1: Það
2: þurfa bara nýju þingmenn að standa því að krefjast svona stjórnsýslu úttektar til þess að þessi skilda að hún gerist.
1: Já.
2: Og það hljóta vera nýju þingmenn á alþingi sem eru tilbúinir að láta reyna það hvort að stjórnsýslan sé ennþá í sömu mólum og ríkisendurskoðun sagði hún væri 2003. Svo við getum þá brugðist við því að þessi vera að veita ný leyfi í einhverjum aðstæðum sem eru gjörsamlega ófullnægjandi út frá öllum prinsipum réttarríkisins. Þannig að það hlýtur að vera hægt að finna einhverja nýju manneskjur á þessu blessaða þingi sem eru til að standa saman að þessu.
1: Já, ég segi bara gangi ykkur vel með það.
2: Takk.
1: En hérna, hversu slæmt það fyrir þetta mál að boðuð ný löggjöf sjókvíaeldi skuli ekki vera orðin að veruleika?
2: Mér finnst þetta að vera svona pínu afsökun frekar heldur
1: að ástæða,
2: já af því að það sem gerist það að það komið þarna fram með lagareldisfrumvarpið sem var mein gallað
1: já.
2: Og þess vegna var það stoppað það var ekki vegna þess að allir væru á móti því að fá góðan reglur að mötunum sjókvældi það var ekki ástæðan ástæðan var svo að það var verið innlega þarna nýtt kvótakerfi það voru alltof léleg viðurlög við brotum á lögunum og svo framvegis og þess vegna andmæltu náttúruverndarsamtök þessu og fleiri og mér finnst þetta að vera pínu svona victim blaming ef ég má hérna sletta að ætla núna að vera eitthvað svona já þið hefðu bara til samþykja lagareldisfrumvarpið og þá væri ekkert að þess að gerast þetta náttúrulega bara ekki satt
1: þetta heyrist tölvust í umræðinni
0: ég hefur heyrst núna síðustu daga en inn í bara af því vorum við svona undirbúnsfundi hérna rétt áðan að hérna áhættum að erðablöndunar það beðið eftir því að það komi út og inn í sérst þessum drögum í svona lagarildisfrumvarpi þá átti bara að setja svona að ráð þeirra gæti bara ráði því hvort það farið eftir þessu áhættum að erðablöndunar það mættu líka svona fjárhagslegur eða efnahagslegur, svona samfélagslegir þættir mættu fara að vera ykkur að vikt þar og þá ber ykkur að vikt gagnvart villta laxastofnum sem eru 60.000 fiskar í dag, þannig að það eru mjög margar ástæður fyrir því að þetta lagaðið sumar að því var andmælt.
1: Þannig að en er hægt að leita með þetta, þessa niðurstöðu eitthvað annað en til úrskurðarnefndar auðlindamála?
2: Ég held við byrjum með skurstu klálega þar við höfum ánöðlega kæra og við munum gera það en svo náttúrulega sjálfsögur er hægt að fara í ógildingar mál fyrir dómi það er hægt að líka, við höfum margoft þurft að leita til umboðsmanns alþingis út á stjórnsýslunni í málfloknum og fengi þaðan ákvarðanir sem styðja það að þetta sé allt í tótal rugli eins og til dæmis það að vanhæfur starfsmaður kom að gerð skipulagsins standsvæði skipulagsins sjálfs við þessu hefur ekki verið brugðist með nokkrum hætti samt er þetta aftur svona kallar ógildingar annmarki, fárlega leiðlegt orð en þýðir bara það að ef að þetta hefur gerst, þá á að ógilda og byrja upp á nýtt og laga og svo getur þú komið, þú veist, sambærilega niðurstöð en þú verður að vera búin að laga það að það sé ekki þessi galli á málinu þannig að þetta er ítrekað að gerast í þessu og þess vegna var Benedikt að lýsa þessum rússipan við veit ekki hversu oft við erum búin að vera bara að heyrðu jæja, hann að tókst okkur nú að vinna málið en svo bara einhvern veginn er fáranleikið þess líkur
1: Já.
2: Að það sem væri í eðlum, lögfræðilegum kringustöðum gjörsamlega nóg til þess að stoppa eitthvað reynist ekki nóg í þessu málflokki og af hverju er það? Ég held að sé vegna að það eru bara ansi sterk peningaöfl og lobbyista völd á bakvið þetta dæmi. SFS er með fólk inn í ráðuneytunum og er að berjast mjög mikið fyrir þessum iðnaði sem mjög stend að vera ógeðslega fyndið af því að sjókvíaeldi er náttúrulega ekki beinlínis mjög sniðut fyrir sjávartvegin. Heldur er þetta meira svona einhvers konar landbúnaðarsport. Þannig að í flestum öðrum löndum þá er þetta ekki inn í þessu lobby en hérna ræður bara einhvern veginn stórfiskarnir á þessu svolítið.
1: En það hefur dálítið verið vitnað í umræðu undanfarna daga, það hefur verið vitnað í það sem að Jóti Skúladóttir, er hún ekki Skúladóttir?
2: Jú.
1: Fyrir hann til þingmaður Austurringa sem að hún skrifaði um þetta og undirtextin í þeim áfellisdómi yfir ráðuneytinu fannst mér einmitt vera sá að hvorki stjórnmálamenn né samtök almennings gætu nokk tíman ráðið við ráðuneytið. Ráðuneytið væri svona, lifði svona sjálfstæðu lífi og væri í rauninni á valdi einhvers konar eins og þú ert að lýsa hagsmunnaðila. Er umbótsmaður alþingis ekki einhver stofnun sem að maður ætti að geta leita til með, ef manni finnst stjórnsýslan í sínu samfélagi vera mjög, ef henni er mjög áfátt?
2: Jú, en þú þarft að vera aðili máls sko til þess að það gangi og þau eru farin að túlka það ansi þröngt finnst mér umbúsmaður til dæmis gagnvart sko dýravelferðarmálum og svona þá segja þau bara að dýravelferðarsamtök og þá náttúruverndarsamtök eigi ekki aðild en sko landeigendurnir eiga aðildina sko, og við getum kvartað en það hjálpar ekki að vera með mál fyrir umbúsmaður alþingis og sama tíma verum með kærumál í gangi þá verður alltaf að tæma fyrst úrræðin þannig umbúsmaður skoði þetta og það þess vegna sem við getum ekki verið með að sýna honum allt sem að jafn óðum en umbúsmaður getur hins vegar mjög auðvitað gert svo kallega frumkvæðisrannsókn hann má fara af stað Já. Og hann ætti að gera það fyrst mér og skoða hvað að gerast þarna af hverju eru hlutirnir svona einkennilegir og af hverju viðgengst þetta og svo náttúrulega líka þetta máli líka bara birtingamynd og alls konar stærri vandamálum í samfélaginu okkar eins og það að lögin séu skrifuð í ráðuneytunum en ekki á Alþingi það ótrúlega hérna, stórt vandamál af vissu leiti að því að löggjafa valdið ekki á réttum stað og ráðherrarnir sitja sjálfur á þingi og skrifa þær lögin fyrir hátíð og greiða atkvæði með þeim eftir hátíð og þessi aðskilnaður ríkisvaldsins sem á að vera til staðar er ansi hæpin í þessu samhengi og hérna þarna held ég að eins og þú nefnir sko embættismanna kerfið er ótrúlega voldugt það eru þarna fólk sem vinnur í ráðuneytunum svo kemur einhver nýr ráðherra sem hafi búin að vera í kortir og segir ef að gera þetta nei, veistu, það ekki hægt, það hefur verið reynt og þetta smá svona yes prime minister moment þar sem fólk gegnt með bara svona limpast að lóku niður gagnvart þessum mikla valdi og þekkingu sem er inni en er oft bara lobbyism
1: Já, það var nú oft gaman að hérna, já ráð þegar það var að dagskrá sjónvarpsins í gamla daga en oft hefur mann nú sínst að þetta það sé daldið myndin sem blasir við en hin leiðin sem að mér finnst áhugaverð það það sem að stundum við kalla íbúalýðræði og nú hafa þessi samtök haldið því mjög lofti að þið hafi skoðað afstöðu heimamann á segis fyrir það ekki
0: Nei, við skoðum ekki múlaþing skoðað við sérst fórum á stað strax þegar bara við þessi frummatskýsla fiskeldis fyrirtækisins kom út og þá voru það 55% íbúa sem skráðu nafn sitt á svona mótmæla eða svona andmæla blað gagnvart því bara að það eru ekki sjókvíð í sem fyrir því og með það svona fyrir á stað 2020 Okay. 2023 gerir múlaþing loksins og skoðanakunn bara í kjarnanum Seyðisfirði.
1: Hún var bara að gera
0: Seyðisfirði. Já, og þetta tölfræðilega marktæk könnun, við erum með búin að spurja og fengum staðfestingu því frá Gallup og þar voru 75% íbúa sem voru mótfallin eða andmæltu þessum áformum.
1: Já.
0: 75%.
1: En hefur verið gerð könnun meðal allra íbúa í Fjarðabyggð?
0: Þetta er múlaþing?
1: Nei.
2: Það væri mjög áhugavert að fá þannig könnun. Ég held að sé mjög mikið fólki sem styður siðferðingar, náttúrulega bæði þarna fyrir austan og líka bara allt land.
1: Já.
2: En það á ekki að þurfa að vera svona flóki. Þegar Seyðisfjörður ákveður að fara í þessa sameiningu við múlaþing, þá liggur það algjörlega ljóst fyrir sem forsenda sameiningunnar að þau munu ráða sínum málum hvað var það sitt nærumhverfi sjálf.
1: Já.
2: Og það ekki langt síðan þessi sameining átt sér stað.
1: Nei,
2: það og hvað það er að gerast? Og líka sko, getum við aðeins rætta hvað á að hérna lumbra mikið á Seyðisfirði bara yfir höfuð. Það tekin að þetta Fjarðarheiðagöngin. Þú veist, þá að trúða þessu sjókveldi hérna niður í fjörðin, hvort sem þið er líka betur eða verið. Og ég reyndar held að það muni aldrei gerast.
0: Það muni ekki gerast.
2: Eru bara ekki þess eðlis að þið látið trúða svona á sér. Og það hérna búin að vera þarna einhverjar skriður og alls konar áföll. Og það svo merkilegt að þrátt fyrir allt þetta, eins og Bindi þetta var að lýsa, þá eru þau bara frekar keik. Það ekki svo þau séu eitthvað að sitja þarna og vorkenni sér yfir hlutskipti sínu. Og það að ætla að fara að búa til eitthvað fórnalab úr þeim og á þeim forsendum tróða þess aðna niður, eitthvað er mengandi stóriðju sem hefur gríðarlega neikvæð áhrif og önnur störf sem þarna eru og það er gríðarlega öflugur ferðamann eða auðvitað í Seyðisfirði.
0: Sem er alltaf að stækka og hérna, verða meiri og það er mikið að bara fólki, mikið að hugmyndum og sterkrasrót og það er mikið að vaxa. Og þú veist, það er svo auðvelt, þú veist, það er ekki hægt að búa til svona samfélag á Excel-skjali, en það er svo auðvelt að eyðileggja það með svona vondum ákvörðunum, eins og liggja í loftinu núna.
1: En á þessi ákvörðun, nú hefur fyrirtæki fengið þetta rekstrarleyfi frá þessum ríkisstofnunum en kemur sveitarfélagi hvergi að ferlinu það sem eftir er?
2: Sko, það náttúrulega áhugaverð spurning vegna þess að fyrirtækið búið að fá tvö leyfi núna, rekstrarleyfi frá matvælastofnun og starfsleyfi frá umhverfis- og orkustofnun, svo það bara fyrst í gær.
1: Já.
2: Og þriðja leyfi þarf að fá viðbót og það þetta byggingarleyfi frá HMS.
1: Það byggingarleyfi frá HMS.
2: HMS eitthvað reyna, manstu sem var að segja, að limboa sig þarna undir allar línur og eitthvað meginn komast í gegnum þetta án þess að hérna þurfa að segja nei. Og í millitíðinni sko Kaldvík búið að hnika þessum hnitum út allt vegna þess að það alltaf að koma í ljós þetta á vitlausum stað. Og þá fáðu bara tækifæri til að senda nýtt og kalla sjálf eftir þessu mati og hinu matinu sko. Þannig að raunir Kaldvík komið með ákveðið svona sjálfsvald það hvernig málið metið og málið rannsakað því að það alltaf Kaldvík sem fara að kalla eftir Kaldvík mælir netlögin, Kaldvík fara að kalla eftir mati á stiðsinsleppinga hættunni Kaldvík kallar eftir ofanflóða hættu mati frá veðurstofunni, Kaldvík fara
0: Siglingamatið
2: og þegar þú biður einhverja niðurstöðu frá einhverju stofnun þá afmarkar þú hvernig þú spyrð og þess vegna mjög heimskulegt ég finnst alltaf að Kaldvík borgi fyrir öllu sem öll en að Kaldvík fá að afmarka allar þessar beðnir fráleitt
0: Mjög aðeins má ég bara rétt segja af því að þetta er svo klikkað af því að það var sko sama ráðgjafastofan sem gerði siglingaáhættumatið fyrir hérna vegagerðin á sínum tíma og það var alveg ómögulegt og alls konar annmarkar í því og sjókvíaldi komst bara ekki fyrir með því siglingamati því var bara hendt á hann í skúfu Kaldvík bað annað siglingaáhættumat sem var síðan notaði hafastansvæði skipulagsgerðina og það var í lagi fjörðurinn einhvern veginn breyttist nógu mikið þarna í bara við það að skipta verk
1: beigðanda
0: Nei, það var sama ráðgjafastofan en og síðan aftur að þessu blaði bara af því að það er svo stórmerkilegt þetta norska hérna sjókvíaeldis fyrirtæki sem að býr til hennar tveggja blaði sína snebil fyrir Kaldvík sem að dugar sem ofanflóða mat slysasleppinga sem að engin stofnun á Íslandi hefur treyst sér til að gera veðurstofan tekur enga ábyrgð á þessu þú veist að því að hún bara getur ekki metið þetta það tók mast hálfan sólarhring að stimpla þetta gott og gilt ok, við getum ekki ákveða niðurstaðan sé endilega röng þó hún sé keift af Kaldvík en myndir ekki finnast eðlilegt að taka aðeins meir en hálfan sólarhring
2: myndir að finna en hálfan sólarhring því að kemur klokkan fjögur á vinnudeginu og klokkan níu komið svar já, þetta er flott þannig að það er nóttinn
1: en þetta hljómar eins og í raunin alveg hróðalegur áfællstómur yfir vinnubröðum stjórnsýsluna
0: já, við ætlum bara að leiða okkur að fella hann núna því að við erum alveg komin fram yfir það ætla bara að taka, vera of kurteis núna held ég,
2: já, þetta löngu kom fram
1: en upphæðlega spurning mín var hérna, kemur sveitarfélagið þá ekkert
2: jú,
1: að þessu máli?
2: Ég ætla að fá að klára annað með múlafík að þessi byggingarleifur svo sem hangir þarna þessu fallegs yfir okkur og við erum nokkuð vissum að verði veitt á meðan við erum að byggjum aðeldina fyrir kærunöndinni hún krefur það að múlafík sé umsagnar aðeili Múlaþing hins vegar allt í einu stóð í lappirnar ótrúlega satt og gerði frekar harðorða umsögn við þessu byggingarleyfi og sagði meðal annars það verður að passa upp á réttindi landeiganda, það verður að passa upp á það að þetta sé utan við netli og allt þetta helsta sem að seiðfyrringar eru búin að vera tönnlast á heil lengi og þá segir HMS í einhverju skjali til kærunefndarinn sem ég fæ afganga að Múlaþing er að miskilja þú veist, þetta er mjög fyndið þetta svona, þú veist, það skiptir einu ekki máli hvað kemur upp úr kassanum
1: Já.
2: Það eins og sé bara mjög eindreginn ákvörðun hjá viðkomandi stjórnvaldi að ítiburtu því sem neikvætt og reyna að pumpa upp það sem jákvætt og það er ekki óvilhöll og hlutlaus stjórnsýsla, aldrei
1: Þannig að það er búið ákvæða niðurstöðuna en það er þetta byggingarleyfi verður samt ekki veitt nema Múlaþing skrifi upp
2: Nei, nefnilega ekki. Þetta er bara umsagnaraðili og þeir hafa greinilega túlkað þannig á HMS að þeim sé ekki skilt að fara eftir þeirri umsögn. Heldur bara svona ok, takk fyrir umsögnina. Sem mér stendur að vera ógæslega fundið.
0: En Múlaþing gæti beitt sér.
1: Það er hægt að hefja að standa án þess að sveitarfélagið
2: En Múlaþing á ótrúlega mikinn leik á borði ef það ákveður að hérna að svona grow a pair og það er það að í raun og veru sko þá er Múlaþing einn af þessum landeigendum hérna í, var ekki Sörlstaðvíkinni?
0: Já.
2: Þannig er Múlaþing á hérna smá sneið á stað það sem eru einmitt gríðarlega ofanflóðahætta og þá á Múlaþing þessi netlög og annað og ef að Múlaþing vill koma og standa almennilega með seiðfyrringum og þeirra atvinnu uppbyggingu sem seiðfyrringar eru þegar konar að stað með, þá náttúrulega tekur Múlaþing til varnar sem þessi landeigandi gagnvart þá að með þessu segir bara nei þið eigið ekki skipulagsvaldið hér, þetta er innan netlaga við eigum það, bara góðum Það getur það gert
0: og, og það myndi skipta máli já, og meira máli heldur gagnvart ríkinu við höfum já. Alveg heyrt það á þeim alþingismenn sem við tölum við og í þessu máli öllu og það hefur verið flókið að svona múlaþing hafa ekki verið öflugt
2: Þau nota það sem skálkaskjól, bæði þetta með lagareldisfrunarpið og að múlaþing meina, reyna að íta ábyrðinni yfir á múlaþing
0: Og að múlaþing hafa ekki tekið upp í rauninni, hafa ekki verið nógu svona staðfast í því að vilja
1: Hvernig hefur sveitarfélagið tekið þátt í þessari umræðu sem að hefur verið heim í héraði?
0: Bara ofsalega litla
2: En sko, til að svona aðeins múlaþingi til varnar, þá það ekki með sérstaklega mikið umdæmi yfir þessu máli. Þú veist, það getur kannski sagt, við viljum ekki svona uppbyggingu innan okkar sveitafélags eitthvað slíkt, en það ennú þegar þessi tegunda starfsemi í sveitafélaginu, en þau eru ekki leifin koma frá hún opinbera, af því þetta á að vera utan við netlögin, og þannig að þetta í raun og veru verið að skipla ekki hafsvæði sem fellur ekki undir sveitafélagi. Þannig að sveitafélagið hefur ekkit eitthvað rosalega mikið um þetta
0: segja. Nei, en ef að þau væru samt að taka svona eins og þú segir á það, þú veist að sést að Seyðisfjörðar fái að njóta sín í þessu sameinaða sveitafélagi. Ef þau tækju því alvarlega, þá myndu þetta stíga fasta til jarðar varðandi þessa andstöðu
2: íbúana. Já, þau geta gert alveg helling.
0: Þau geta þetta gert það, þau hafa verið svona frekar hlutlaus. En ég ætla alveg, mér fannst mjög gott að finna að þessu umsögn kom inn. Já. Og þá fann maður ok, þau vilja allavega alveg tryggja sig eitthvað lögum, þannig að þú veist vonandi bara gera það áfram vonandi
1: vilja. Nú hefði maður haldið sko að kjörnir fulltrúar í sveitarstjórn þeir væru sko kannski tregari til þess að standa ekki með íbúanum, skilur, ef það 75% íbúa Seyðisfirði andvíg þessum áformum þá hefði maður búist við því að sveitarfélagið beitti sér að meiri krafti heldur
0: Já, sannlega.
1: Að það væri sko þó þetta séu, þó áleit íbúana sé kannski ekki fjárhagslegur hagsmunir að þá það samt, það þeir sem að veita sveitarstjórnin umboð en það stendur í sveitarstjórnarlögunum það ekki að ef að 20% íbúa kjörskrá skrifa undir áskorunum eða beiðinni almenna atkvæðagreyslu
2: að þá Er það ekki 10% eða 20%?
0: En já, við höfum alltaf aldrei þessu tölum mann, við höfum ekki skoða að þú veist múlaþingi heilsinni.
1: Nei.
0: Og svo er þetta málkast
1: En væri það leið, væri Nei, að því nú hefur manni það ekki rétt að hérna þegar að Heidelberg ætlaði að byggja upp í Þorlákshöfn, þá var það svona atkvæðagreiðsla sem á endanum
2: Já, en sveitafélagið búið að blása það út af borðinu að það geti stoppað þetta, sko lagalega sér. Þannig að jafnvel þó að núna eru allir íbúarnir spurðir og það kæmi meiri hluti fyrir því að standa með seðfyrðingu, þá veit ég ekki nákvæmlega hvernig sveitafélagið ætlaði að fara að snúa sér í því núna. Að reyna að vindu ofan þessu nema bara hreinlega búa til einhverja ályktun það að þið vildi ekki fá þetta þú veist að þið höfnuð þessar starf sem myndi ekki eitthvað með gefa út eitthvað innra starfsleif eitthvað, ég veit ekki hvernig hvað það ætti að vera þetta svolítið svona þú veist, þau þurfeila komin núna bara að gera sig aðila málsins og seta sig alveg við Seyðisfjörða megin til þess að geta farið að berjast eitthvað með almennilega hérna á þeim vígstöðum sko, það tekur rosa langa tíma frá að kalla eftir ykkur kostningu núna og hérna.
0: Mér finnst ekki vera bara málana, þú veist það sem maður horfa núna það sem að koma upp, þú veist núna þegar við stöndum í þessari stöðu að búið að gefa þetta leifin komna alveg nýjan stað í baráttunni núna getum við kært, nú getum við gert alls konar og ég held einhvern veginn að við erum að horfa á þess að stjórnsýslu og algjörlega brotna og það búið að beygja og sveigja allt fyrir sérhagsmuni og ég held að núna hljótu við, þú veist, sem þjóð að vilja standa með Seyðfirðingum, standa með því að við viljum að þessir kjörnu fulltrúar standi með almannahagsmunum. Þeir geta ekki bara sagt alltaf áður þeir í aðdraganda kosninga og staði síðan alltaf með sérhagsmunum þegar svona mál komi, minnst þetta er svo skýrt dæmi bara, þú veist, þetta bara svona þú veist, að því við fylgti svo vel eftir það eru með svo mikla pappíslóð sem að sýnir þetta allt og ég held að bara eitthvað að verði svo holt fyrir okkur að taka þetta mál núna, skoðum þetta lærum af þessu og segjum stjórnvöldum hingað ekki lengra við stoppum hér, þú veist, við látum ekki fara svona með okkur mér líður þannig
1: En eru þið þá að lýsa í rauninni því umhverfi að þessar ákvarðanir af því að þetta er utan þetta er að hafsvæði sem er undir skipulagsvaldi hins opinbera þá í rauninni ekkert sem að íbúarnir í nærumhverfinu geta gert til þess að Eru þeir þá, hérna, getur sveitarstjórn ekki sett niður hóttinn?
2: Sko, það...
0: Þetta bara sölýstum á þann, þú veist, það bara, ég held að sér bara þessar leiðir núna.
2: Það sem að, hérna, var sagt í upphönu þegar skipulegið var verið að forma skipulegið, þá segir skipulegstofnun sem eru skoðað svona alls konar forsendur og eitthvað, það hefur bara aldrei mælst önnurins andstaða við sjókvældi, þannig að það verður að finna leið til að sætta vilja íbúana áður en lengri haldið. Þetta var bara algjörlega hunsað og ég heyrði Hönnu Katrínu tala í morgun útvarpinu í morgunu svo það hefði svona einhvern veginn verið komið til móts við seiðferðinga og eitthvað, þetta bara ekki satt. Það hefur ekki verið komið til móts við það, þá staðrind að meirhlutin vill þetta ekki. Af því ef þú ætlar að koma til móts við þá staðrind að meirhlutin vill ekki, þá blæst þetta eitthvað út af borðinu.
0: Já, og þegar skipulagsstofnun gefur út annað eins, aðra eins fall einhvern, eins og kúam, við þessari frummatskýrslu, þá á það að hafa einhverjar afleiðingar. Það gerðist ekki neitt. Bara vélinn hélt áfram að rúlla þú veist það kemur, þetta var algjör fallengun
1: en það ekki svolítið í rauninni deprimerandi eða þunglindis vekjandi fyrir svona fjöldasamtök eins og þið eru það reyna fyrir ef að þetta er tilfelli það þetta er eins og að ætla að stoppa skriðdreka
0: Jú, það bara ótrúlega erfitt en þess vegna eru við hér að við trúum því að það geti eitthvað gott, þetta blessist að lokum það verður aldrei sjókvíld í Seyðisfirði Við ætlum að verja Seyðisfjörð.
1: En svo við tölum mannamál, erum við þá að vona í rauninni kannski að Kaldvík verið farin á hausinu áður en það getur komið
0: til þess. Ég veit ekki hvort það gerist eins
1: rætt. Að ég googlar nafn fyrirtækisins að þá koma aðalegu upp fréttir af sko alls konar vandræðum í þeim rekstri sem þeir standa í nú þegar og, og fjárhagsleg staður að sé veik og, og allt það. Þannig að þetta hljóma svolítið eins og fyrirtæki sem er í rauninni á, á svolítið Já, stendur mjög höllum fæti.
0: Ég held bara, ég áttu mikið á því, þú veist, ég veit að þetta er ekkit, þú veist, þetta mál er ekkit að blása út í fjölmiðlum núna eða, þú veist, verða áslega stórst en ég held að okkur langi mest einhvern veginn að reyna að ná til fólks bara út frá þessum punkti að við ætlum bara að draga einhverja línu núna. Það vill svo til að það með seiðfyrðingum og til að verja núna þennan fjörð. En mér finnst að það snúast eitthvað miklu stærra núna. Mér finnst að snúast bara það að við viljum að það sé eitthvað gildi í samfélaginu okkar og að við búum við stjórnsýslu sem að þú veist, heiðarleg og ekki spilt. Og mér finnst við hafa, mér finnst við verið ykkur dauða færi í, með þetta mál.
2: Ég held líka þessu tengst sem þú spyrir með Kaldvík sko, ég meina að það alveg rétt, þetta fyrirtæki á vonar völ, en ef að það fer á hausinn koma þá ekki bara einhverjum norskir rækamar að kaupa það upp, þannig þegar mikið til í eigu norsara eins og ég látla þessi sjókvælds fyrirtæki eru og það með þessi leyfi sem eru mikil verðmæti í þannig að þó að því gangi svona illa að reka sigina starfsemi og það náttúrulega endalaus áföll og það yfirstandi lögreglurannsókn gagnvart þessu fyrirtæki vegna þess að þeir eru búin að klúðra málum sínum all illilega undanfarið en sko ég sammála þér að lausnin ekkert endilega að vera eitthvað betra Kaldvík hægt repist þarna einhverstaðar til hliðar heldur að segja bara niðurstaðan röng, það skiptir ekki máli hvort þetta heiti Kaldvík eða eitthvað annað það verður að virða vilja fólksins þú býrði ekki til ykkur fjögur störf í óþökk íbúa með mengandi stóriðju, þú veist, þetta bara alveg skalið og það hljómar og það sem við verum að hafa hér í þessu landi stjórnmálamenn með eitthvað snefilega hugrekki sem geta stígið þá framfyrir skjöldu þau réttu öll upp hönd á fundi hjá landvernd fyrir kostningar þau vildu vernda Seyðisfjörð fyrir sjókvældi hver einasti flokkur sem er í ríkisstjórn
0: þeir eru utan miðflokkinn
2: og hver einasti flokkur sem eru að þingi fyrir utan miðflokkinn og svo hvað Þetta alveg þá algjört kjafta þau geta ekki gert neitt að mastráði þessu landi eitthvað með aðleitt þetta bara
0: og sko á, við, af því við lítum skoðu þetta við gerum skoðunarkönnun á bara út frá vend Seyðisfjörða hverju vildu venda sko, kjósundur 80% samfylkingarinnar vilja 70% viðreisnar ég man ekki hvað var hjá flokki fólksins en kjósundur þessar ríkistjórnar vilja að Seyðisfjörði fá að venda já
2: og fyrir hvernig þá liðið farið að vinna þegar allt í önnur er eitthvað svona computer says no, ég get ekkert gert það bara, hérna, þessi leifi bara renna hér í gegn við viljum ekki einu sinni stöðva lestar, hérna leifis lestina í eina mínútu til að skoða stjórnsýsluna, að við sátum og fundum með Ragnar Þór fyrir svona hvað, tveimur, þremur mánuðum og skoruðum á hann að framkama svona stjórnsýslu athugun af því að öll þessi skipulagsmál eru í algjöru haki og hann ber ábyrgð á þeim af því að þetta undarlega hérna stóla dansinn allt í nú þannig að félagsmála ráðherra eru skipulags ráðherra sem algjörlega kallað en hann á að gera þetta og hann eitthvað ég heyri hvað þið segið og svo bara heyr vegt mér frá honum
0: og við sóttum að fundi með Hönnu Katrínu og við útskýrðum allt fyrir henni hvernig þetta væri núna segist hún hafa komið til móts við okkur og það sé búið að svara sem 186 athugasemdum og þetta sé bara ferlið við erum búin að senda mikið af alþingismönnum allar upplýsingar jafnóðum við erum búin að sitta með Jóhanni Páli og segja hann frá þessu skipulagsstofnunarblaði sem að hann getur nú brugðist við erum búin að rétta þeim allt
2: og áður en þetta gerðist þá fórum við á fundi með forstjórum hverja einustu stofnana sem kemur að þessu máli til að reyna að skilja hvað andskotum var í gangi í þessu málflokki og það var bara eitt sama viðkvæðið allir eitthvað svona já en ég ber ekki ábyrgð á því Veist, það alltaf niðurstaðan alveg rétt hjá
0: niðurstaðan
2: ég fyrir ekki að bara því og svo var þetta bara svo litla gula hænan væri bara ykkur með einhvern magnar bara ekki ég veist, og hérna þannig þetta ennþá og það rosar þunga ábyrgð hjá þessum ráðherrum að fá svona skýrslu frá ríkisendurskoðun í fangi sem segir bara þú verðið að laga þetta stjórnsýslan brotakennd og hún algjörlega í mólum og þess vegna að koma göllu leyfi eftirlitið alls ekki nóg gott og lagaumgjörðin hræðileg. Ok, þú getur ekki bara reynda lagaumgjörðina og það tekst ekki fara það bara í fílu og sagt bara, já það var, ég reyndi þú verður að sjálfsög að laga líka stjórnsýsluna og þau bera bara ábyrgð á því saman þessir þrír ráðherrar sem hafa málaflokkin hjá sér að láta þetta virka og þetta ekki að virka, þetta að skila röngum niðurstöðum og maður sér það bara eins og til dæmis í þessum úrskurði sem ég var að tala áðan sem kom í síðustu viku frá úrskurðunefndinni hvernig mast berst gegn því að Míla fái einhverja vernd fyrir einhverju sæstreng bara mjög undarlegt. Af hverju ein stofnun orðin herská til þess að reyna að fá einhver sjókvíldi og nokkuð sæstreng sem NATO þarf að nota til þess að vernda öryggi allra íbúa skilu, hvað að gerast? Hvað það að orðið algjörlega randomli rugla?
0: Og því lík ír og nýja sko, þannig 11. september þegar að þetta leyfi kemur út þá sko, hérna, þá á sama tíma verið að moka upp úr Reyðarfirði dauðum fiski út af marglyttu vanda Nei, fyrir ekki, hvað sagði ég? Já, út af marglyttu vanda sem að er sko í Seyðisfirði það er marglyttu vanda í Seyðisfirði það bara, við vitum það öll, sjáum það öll það marglyttu vandi það hefur áður verið reynt að vera með lítið sjókvíhjaldi þar og það gekk ekki út að nákvæmlega því þannig að þú veist, hvernig verður þetta skynsamlegt? Þú veist, hvað hann á bakvið? Við vitum að það eitthvað hann á bakvið sem að við kannski sjáum ekki
1: við vitum náttúrulega ekki nógu mikið hérna, sjókvíhjaldi og kannski ekki nógu mikið hlutabréfaviðskipti til þess að skilja það kannski þetta gott fyrir hérna verðið á hlutabréfunum kannski þetta gott fyrir eigendur
2: þetta það náttúrulega það náttúrulega var
1: að fá nýjum leiði
2: þessna kemur þetta leiði kannski líka núna vegna þess að það var sagt þegar þeir seldu ykkur risa hlut í Kaldvík sem þá hét fiskeldi Austfjörða 40% hlut eitthvað norskfélag til annars að ef að það kæmur leiði innan við 10 ár þá myndi kaupverði fjórfaldast það akkurat þetta núna inn bráðum þessi 10 ár og þá kemur þetta núna þannig einhver staðar einhver að fá fjórföldun á kaupverðinu sínu frá því
0: sem eru 3,1 milljarðar
2: þetta eru alveg svona peningar sem eru að verða til út af þessum leifum og það sem áhugavert að í skýrslu ríkisendurskoðunar þá segja starfsmenn MAST í viðtölum við ríkisendurskoðun við erum að afhenda gríðarlega verðmæti með þessum leifum þeir vita það alveg þannig að af hverju eru þeir þá afhenda gríðarlega verðmæti til einhvers engaðila sem næstjóðin gjaldþrota og með lögreglu rannsóknar bakinu og að klúðra málum alveg ævintýralega á ýmsum stöðum án þess að það sé komið nýtt áhættumat erðablöndunar án þess að það liggi fyrir hvort að hérna, þetta sé almennlega utan við netli og hvort að einhver veiðibönn muni fara þar inn án þess að það er svo fullt af ungu málsins sem eru bara ekki almennlega rannsakaðir og grundvallar reglan er svo að þú mátt ekki taka ákvörðin einu máli fyrir að þú búin að upplýsa það að fullu og það bara því miður verðist alltaf að vera ykkur ægileg tímapressa að koma leifin út fremur heldur en að klára að vinna málið þú veist, akkur ekki að klára þessar byggingarleifisumsókn og sjá bara að þau geti komið þessu fyrir áður en þessi leifi koma því alltaf almennt í lögfræðinni þá kemur byggingarleifi yfirleitt á undan rekstrarleifi þannig er alltaf að búa að snúa þessu við og segja hérna rekstrarleifi með skilur það að þú fáir sérna byggingarleifi þannig að eitt leifi tósar svolítið annað leifi áfram skilur og að lokum þá bara svona vill þetta verður svona svo feedback loop sko vill hann stækka reyla með hverju leifinu sko
1: en snertir þarna á hinum raunverulega kvata þess að það búið að gefa út leyfið ef að það tilfelli sagður að það hefði verið ákvæði í kaupsamningnum að ef það kæmu ný leyfi á næstu 10 árum að þá myndi kaupverðið hækka.
0: Og það eru þessi fyrstu sem eiga hann fiskeldisfjörða.
1: Er ekki alltaf sagt að það follow the money, eldu peningana? Jú,
0: er ekki eitthvað hérna sem er að getur horta á þetta sem er að follow the money?
2: Já, og okkur langar til þess að lýsa eftir einhverju sem getur fundi út nákvæmlega hverjur á Íslandi er að græða þannig að fjórföldunar pening við þessi leifisveit.
0: Takk.
1: Þá var langt tíma sagt að íslenska útgáfan af þessu orðatiltæki væri findu finn. Þá var það var vísun í Finn Ingólfsson. Já. Um leiðu rækist á hann í einhverum frumskógi að skjalamöppum að þá væri kominn á réttan stað. Þetta nú ósanngjarnt gagnvart Finni af því hann sestur í helgan stein en þetta svona.
0: En þetta fjallar
1: auðvitað. En þetta auðvitað augljóslega hérna og þá erum við bara hársbreidd frá því að staðhæfa að eitthvað af þessum væntanlegu happsræðsvinningi þurfi að rata í vasa starfsmanna ríkisstofnana.
2: Já, ég held
1: við ætlum ekki að segja
2: nei,
1: það.
2: Nei, við ætlum ekki að segja það. Ég held að íslenska spillingin, hún ekki alveg þannig. Hún ekki svona brún umslög, hún
1: ekki meira svona óvægi.
2: Vinavæðing og það eitthvað ósýnilegt valda net sem að virkar þannig að sko frekasti fær sitt að lokum oftast. Já. Það verður ekki þannig þessu villi. Og hérna og það þarf ekki einu svona mútafólki til þess að það gerist. Það þarf bara eitt meina að sannfæra það að það sé til ein rétt niðurstaða og láta það síðan hamstra sig þangað. Og það er villan. Ég myndi aldrei halda að það verður að móta einhveru fólki hjá Mast eða HMS eða eitthvað en það samt alveg undarlegt hvað það kemur alltaf mikið hérna svona vil hvernig stjórnsýslan virðist vera alveg ofboðslega vil höll undir þessi leyfi. Þú veist og það virðist ekki koma til greina að segja nei. Ég hef aldrei séð þau leita að neginu þú veist það sem fyndi að ég var eins og vinn í útlíkamálunum og þá var alltaf leita að neginu þú veist það var algjörnir tenni að það kom já en hérna
0: það er öfugt já, en já ég held að samt ríkið sé líka alltaf einhvern veginn rosalega hrætt við einhvern svona skaðabúta skildu gagnvart fyrirtækinu út af einhverjum svona væntingum sem þeir hafa og af því þeir hafa sótt sér leyfi og eitthvað en við fengum síðasta ríkisstjórn hún, þegar hún Bjarkey var með matvælaráðuneytið, þá lét hún gera úttekt á því hvort það væri hver skaðabúta skildi ríkisins væri ef að Seyðisfjörður fengi vend í þá lögunum sem voru þá í vinnslu og þá var niðurstaðanurinn svo að það væri bara mjög ólíklegt að það eitthvað skaðabóta skilda á ríkinu þar sem að þeir væri ekki komin með einn leyfi þannig að þessna finnst okkur svo sárt að séu komin þessi leyfi að þau vitum að þá hækka strax hlutabréfin, þá var strax búið að þú veist gefa það eitthvað neður þeir komin einu skrefi nær þannig að hérna
2: þetta bara svo mikil áhætta með peninga skattgreðenda bæðarnas að ef að þeir fá síðan aldrei að framkoma leyfin sín þá geta það sagt, við fengum réttmæta væntingar þegar gáðu okkur leyfi sem því það við uppfylltum öll skilyrði, en svo fengum við aldrei að hefja sjókvældi, nú eru þeir að borga okkur pening en líka, verna þess að ef að það

0: og ég veit vorum aðeins búin að koma inn á það en mér finnst þetta bara það svo mikilvægt að það verði ekki tekin þessi ákvörðun fyrir Seyðisfjörð af því að ég held að sé möguleiki þarna að fyrir okkur öll að sjá hvað hægt að gera margt annað heldur en að henda einhverju mengandi stóriðju þú veist, inn á svona staði til þess að bjarga þeim þegar að það möguleikar til að það vaksi upp frá rótum þannig ég bara vill leggja áslag það að við erum að venda Seyðisfjörð, við erum að venda framtíðin við erum að venda, þessum erum að standa venda fallegu náttúrun okkar hafið okkar og já
1: Einmitt.
0: Það ekki?
2: Líka það verða hinn mestu auðæfi og mestu auðlindi framtíðarinnar hinn óspjallaða náttúra það augljóst
1: það einu verðmætin sem að aldrei
2: þannig að vera að henda þess vegna niður fyrir og allir vita sjókvældi verður tímabundið þetta það mikið rugl að þetta mun ekki verða hérna eftir nokkur ár og vera búa til ný leyfi í staðinn fyrir það að reyna að satsa á það að passa upp á náttúrun okkar sem verður okkar stærsta auðlind og náttúrulega bara svo kross galið að það næri grátt
0: Það með að vera loka orð.
1: Þannig, við skulum hafa það loka orð. Og ég bara vil óska ykkur góð skengis í þessari baráttu og vona að einhvað af því sem hefur sagt í þessu þætti rati í þau eyru þar sem það á að rata og þakka Katrínu og Benediktu fyrir að heimsækja okkur hérna við grænaborðið og þakka þeim sem lítum.
0: Takk fyrir okkur, takk.

0: Verði sæl og verið velkomin að bókaborðinu. En það eru nýju þættir sem við nokkrir bókabíusar ætlum að halda úti hérna samstöðinni vikulega og við ætlum að fjalla bækur og allt sem þeim við kemur á allan mögulegan og ómögulegan hátt. Mér hlusta sá heiður að sjá fyrsta þáttinn og af því tilefni þá datt mér í huga að það gæti verið gaman að velta bara fyrir sig hvað bókin hvað máli með bækur, hvað þetta? Þetta eitthvað merkilegar en eitthvað annað? Og til þess þá datt mér náttúrulega í huga að fá hinga mann sem svona fyrst andliti sem kemur upp í hugan þegar maður hugsar bækur á gamlar og nýjar, aðalega gamlar. Og það Eiríkur Ágúst Guðjónsson sem að hefur verið umkringdu bókum frá því að hann mann eftir sér. Það ekki rétt?
1: Jú, álega alltaf.
0: Hvað máli með þig og bækur, Eiríkur?
1: Já, ég er alveg fættur læs.
0: Já.
1: Og hérna, þurfti ekki að læra að lesa og búin að lesa og halda bók alveg frá því ég bara galt haldið á einhverju öðrun pel á snuði, sko.
0: Þú ert ekki fættur með bóki, hérna?
1: Nei, ekki fættur með bók, en Nei. Svona alltaf því. Já. Og hérna, umkringdu alltaf bókum og hérna, ég nú alveg upp í sveit og ég las allar bækur sem til voru á bæjónum í kring.
0: Mörg oftar en einu sinni kannski
1: já. Og ég var þeim svo lánsamur og ég átti langafa sem var blindur og ég galt sloppið að fara í fjósi með að sitja og lesa fyrir hann og þá ég eitthvað 6-7 ára gamall og það sé Gunnar Gunnarsson fyrir hann
0: já, ok
1: og hérna, hann að, já, bækur hafa komið út alls konar vandrað með að hans fjósaverkum
0: já, það svolítið góður tilgangu með bókum meðal annars
1: já.
0: En þú starfar í fornbókabúð?
1: Já, ég svona viðlóðandi hérna fornbókabúðuna bókina hjá honum Ara Gísla Bragasinni á Klappastíð og hef verið þar svona honum til svona aðstoðar í alls konar einhvers konar hluta störfum eða já, mörg undanfærin ár og hérna hef aðstoðað mig til þess að koma á bót vefverslun og svo svona fara í heimahús og skoða bækur og tala við fólk bækur.
0: Já, það margtlega lenn það.
1: Já.
0: Þú sagði mér áðan að þú hefðir samt unnið lengur en það í fornbókabúð.
1: Já, þegar ég kem til Reykjavíkur, ég fer hingað til hérna náms í menntaskóla, ég 16 ára gamall og hérna fann strax hérna fornbókabúð í Reykjavíkur þá þetta sko 81 og þá eru 14 fornbókabúðir í Reykjavík.
0: Vá! Wow.
1: Bara hann í miðborginni og ég hérna eitthið ótrúlega miklum tíma þar í Ríki og hérna Kongulóvef við að fletta bókum og skoða bækur og verandi hérna alltaf blankur þá kosti ég flott upp á lag með það að gera alls konar miðvik fyrir bækur.
0: Já, fyrstu bækur að launum þá?
1: Já, fekk bækur í staðinn.
0: Ah.
1: Þannig ræðaði ég bókum hjá Ingvari enni á Laufásvegi og aðstóði Siggu Helga þannig á bókluðustíknum var hjá Guðmundi Axel sinni fólkbókasal í Klausturhólum við að hérna halda hjálpanum að halda upp og raði hillur og svo hjá Gunnari og Snægi í bókinni og lögum við eitt og hérna síðan með Braga svolítið í bókavörðinni og svo núna seinni árin hef ég aðeins verið aðstofan Ara Gísla þegar þannig við þurfti á því að halda þannig ég búin að vera að snöddast í bókum alveg alltaf sko.
0: En hvað varðum allar þessar fornbókabúðir?
1: Já, það bara einhvern veginn lögð upp laupana. Fólk fór að horfa á vídeo og öll önnur afþreng tók einhvern veginn bókina af okkur, sko.
0: Nú eru fleiri enn bókin í miðbænum að selja fornbók?
1: Nei, því miður eru bara, þetta er eina svona mekkað eftir í miðborginu. Þetta er eina svona búðin, miðbæjar búðin sem eftir í miðborginu. Þetta allt orðið meir og minna svona einhverjar ferðamannaverslanir og svo jú, Kormákur og Skjöldur eru þarna
0: já.
1: En þetta allt vínberið og víkivaki
0: Brynja.
1: Og Brynjafarin og Dóra Gullsmiður, hún lés náttúrulega frá sinni búð komin yfir nýrækt
0: já.
1: Og hún var svona síðasti móvíkvannin í miðborginni
0: já, nú veit ég af bóka kaffi í Ármúla
1: já, þeir eru þar
0: og ykkur, eru fleira að selja gamla bækur
1: nei, svo er bara einhvernig að kólabortin er ykkur í sölumenn sko
0: já, en ekki svona búð
1: ekki búð, nei, en það er svona sölubásar og sem eru búin að vera kannski lengi með sinn bás
0: já, þeim hefur líka fækkað
1: þeim hefur líka fækkað
0: já
1: það er alltaf, hérna sko bækur ein bók ekki svakalega sko en 10 kastar kannski ekki heldur en 100 kastar þú getur sendið fyrir bíll þetta alveg handtaka koma svo inn á milli húsa sko.
0: En í dag sko hver viðskiptavinahópur fornbókabúða?
1: Já. Það eru hérna menntaskólakrakkar sem er sett fyrir að lesa bækur sem ekki til.
0: Já.
1: Sem finnast ekki. Við reynum út við að það, svona eftir bestu getu. Það eru safnarar sem ennþá sem betur fyrir til og koma nýjir í skörð þeirri sem frá falla en það bara öðruvísi söfnunum var.
0: Mm-hmm.
1: Og svo hafa bókaklúpar svolítið verið starfandi þar sem að fólk þarf að allir lesa bókina.
0: Já, allir eru að leita.
1: Allir eru að leita bókinni það svolítið gott. Og svo náttúrulega fræðimenn og hérna bæði og námsmenn sem að læra íslensku hinga og þangað heiminn. Þeir vesla við okkur á netinu.
0: Þannig að þið hafið alveg nóg að gera?
1: Nei. Við höfum nóg að gera en við höfum, það náttúrulega engin eftirteki af þessu.
0: Nei.
1: Þetta er meira að minna smá upphæðir allt saman.
0: Já, þannig að þið...
1: Það verður engin ríkur á sig. Ef ykkur væri ríkur á sig, þá væri fleiri í þessum bransa, sko.
0: Jú. En sérðu fyrir þeir að fornbókabúðir muni lifa lengur? Eru þið geirfugl?
1: Ég vona það, við sem ekki alveg síðast að gera, já, ég vona það, sko.
0: Já.
1: En það stundum hefur maður verið svona, svolítið efinn sem þetta sé eitthvað viti í þessu.
0: Þetta sé bara furðfuglar?
1: Já.
0: Hanga á einhverju?
1: Já. Og svo höfum við alltaf notið góðs af þessum ferðamannastraumi sem í miðborginni. Okkur hefur tekist að koma þessari búð á korti sem svona must see in Reykjavík.
0: Já, það kannski geirfuglastatusinn.
1: Já, og hérna þá reynum við að selja fólki það sem kallast conversation piece.
0: Ok, útskýrðu það fyrir mig.
1: Eitthvað sem að þú getur komið með heim til hversu mútu að fara, þú ætla mikið bandaríkjamenn sem eru í þessu conversation piece. Þeir kaupa mjög mikið á svona trúaritum, sálmabókum, slíku, því þetta svona gott að sína í matabúði.
0: Þó þú skiljir ekkert hvað stendur í henni.
1: Það skilja neitt, sko.
0: Já, ég skil.
1: Og svona þá skaupa náttúrulega sína höfunda á íslensku, hérna, Nóbelsverðlaunaskáldin sín, Steinbeck og fleiri.
0: Já.
1: Og já.
0: En segðu mér, þú nefndir safnara.
1: Já.
0: Ég tengi pínu við safnun á bókum.
1: Já, þú er safnari.
0: Ég er ein af þeim, já. Og sko, mér langar svolítið vita söfnun bóka.
1: Já.
0: Hvað, þú talaður áðan að það væri að koma, það kemur nýjir í skarð þeirra sem frá falla.
1: Já.
0: Hverju er fólk að safna, af hverju er fólk að safna því sem það er að safna og hver eru svona helstu söfnuna sviðin í bókunum?
1: Já. Það eru, ljóðabókusöfnin ótrúlega algeng.
0: Ok.
1: Og hérna... eins og engin lesi ljóð sko, að þetta þykast að vera komnir yfir það að lesa ljóð en það ótrúlega mægt að safna ljóð
0: aðeins að lesa þið?
1: Nei, ég var að lesa þið bara er svo hattvarslegt að lesa ljóð ég les mjög mikið ljóð og það er hattvarslegt sko
0: já, það er samt það er vanmetið að vera hattvarslegt
1: ég veit það er bara stórlega vanmetið
0: já,
1: ljóðabókasöfnun er algeng og svo safna til dæmis svona sértengdum fagbókum en að kona mínu klæðskeramestari hún safnar bókum þjóðbúninga og hérna föt og textil og hennar safnið spannar einhverja rúmlega fjóðsbindi
0: á íslensku, nei
1: öllum tungum á nefnisins og hérna, og svo ferðabókasöfnum mjög algeng
0: já.
1: Og þá erum að tala bækur sem eru sko bæði nýjar ferðabækur og svo eins bækur sem eru gefnar út fyrir kannski 250 árum og jafnvel eldri.
0: Já, og er það fólk að safna kannski einhver sérstakt land?
1: Já, mikið bara Íslendinga safnað mikið Ísland og Ísland og heimskautaferðir eru mjög svona algengt. Það ekki mikið að fólk safnar bókum kannski Afrikuferðir eða slíkt. Það nótilega svoleiðis bókum en söfnun og þeim hefur ekki festar rætur hér á landi en væntanlega þá kannski annars staðar.
0: En þegar þú segir margir eru að safna svoleiðis, hvað myndir segja það margir væru margir já. Í þessum heimi?
1: Ferðabókasafnarar eru, þeir eru ótrúlega margir, sko. Ég ekki að segja þessi skipti ykkur hundruðum, en þeir eru samt ótrúlega margir. Þeir eru það margir að þeir bítast bestu bitana. Já, þegar ég var að byrja að vinna í fornbókabúðum og var að vinna hjá Guðmundi í Klausturhólum, sem var svona stæðsta fornbókabúð þeim tíma og var svona fínbúð.
0: hvað fín borg.
1: Þá var hann var ekki með kiljur, hann hendi því öllu, hann leti ekki svona á það, sko.
0: Já, bara með innbundna flottar svona gripi. Bara með innbundna
1: leður kilji og fínt, sko.
0: Já, já, já.
1: Já, þá voru uppbóðhaldin og haldin á sal og þá voru menna, sko, vinir bitust jafnvel Sigfús Blöndal, orðabókina, sem ekki nokkur

0: Já.
1: Já, það ríkti í stundum sko. Og hérna, já, já, margir þannig að menn, og svo eru menn að safna hérna íslensku fornprentstöðunum, hólum, Hrafnsey, Leirá.
0: Já, já, það öllu sem var gefið út af viðkomandi stað.
1: Já, og þá kannski vera að safna því, skiptir engu máli hvað í því, bara sé hólabók.
0: Já. En þú sagðir áðan varst að tala ljóðabók að það væri líka ljóðabækur algengt söfnun á svið en hvernig sko sagt, þú ert væntal ekki að safna bara ljóðabókum öllum
1: það menn sem gera það, safna ljóðabókum öllum
0: þeir eru nú væntal kannski ekki margir
1: er ekki margir, en þeir eru alveg til og þá safna þeir öllu sem bara ljóð
0: Wow, ok, það lítur að taka pláss
1: það tekur pláss, en ljóðabækur nú mjög svona oft litla sko,
0: reyndar
1: og hinn fullkomna ljóðabók ekki stór.
0: Já. Það mjög gott að safna litlum bókum.
1: Liggja svona vel í hendina manni sko.
0: Já. En svona önnur svið innan ljóða.
1: Já, þá þú safnar kannski atómskáldunum.
0: Já.
1: Þú vilt já, ljóðum eftir konur.
0: Já, ég myndi gera það.
1: Já.
0: Það væri típist ég.
1: Já. Mm. Svo eru þeir sem að safna því sem þeir skilgreina sem leirskáld.
0: Ó, já. Já. Ok.
1: En þú getur safnað einnar bókahöfundum.
0: Já, þeim sem hafa gefið út
1: bara
0: eina.
1: Bara gefið út eina bók.
0: Já, ok. Hvernig veit maður hverju maður þá að safna?
1: Það þú bara verður bara að finna út því. Þú leitar upplýsingar og raunverulega þá styðstu við hérna leitir.is, gagnasafni á Landsbókasafninu.
0: Já.
1: Og ég vil getum að fundi út þar að menn hafa kannski bara gefið út eina bók og eru eina bókur höfundar. Stundum bara bókingir að við gefið út þeir eru dánir, svona minningarskinn og þá var það örugglega eina bók höfundar.
0: Já, svona one hit wonders
1: ljóðlistar. Já, það menn sem safna hvað þessi eigin útgáfum höfunda.
0: Já.
1: Jón Þorleifsson rithöfundur sem gaf út milli 20-30 bækur, gaf alltaf allt út sjálfur, fekk aldrei einhverjum rithöfundsambandi en það átti ekki nóg fínn.
0: Já.
1: Allt því maður að hafna fyrir því.
0: Já.
1: Það átti ekki nóg fínn, hann gaf út ritgerðasöfn, hann gaf út ljóð, hann gaf út leikrit, en hann var ekki nóg fínn fyrir rithöfundsambandið, gaf allt út sjálfur.
0: Og þá verður hann ákveðið söfnun og svið.
1: Það verður ákveðið söfnun og svið.
0: Já. En hvað, sko, nú þurru þið, nú fáið þið bækur væntanlega hérna og þaðan, dánabú og hvaðan fáið þið bækur?
1: Já, það hérna, fólk náttúrulega kveðja þennan heim og flytja eitthvað annað og skilja eftir bækunum sínar.
0: Jú, jú.
1: Og svo bara fólk að flytja á milli húsa.
0: Já, og vill ekki henda, fólk á oft er með að henda bókum.
1: Já.
0: Hvaða bókum á maður að henda?
1: Þeim sem maður þarf ekki að lesa.
0: En já, ok. En svo fáið þið bækur upp í hendurnar og örugglega góðan slatta.
1: Já.
0: Og þið þurfum þetta verðmið á þeir.
1: Já.
0: Hvernig gerir þið það?
1: Já, þetta bara svona tilfinning sem að maður hefur bara einhvern veginn svona með, eftir margra ára yfirlegu á hérna á þessum bókakossum og stöflum þá hefur maður komist að maður eitthvað tilfinningu að hérna allar bækur hafa sín sálsökumörk.
0: Já. Og, þetta bara svona í puttunum á okkur?
1: Já, til dæmis hérna Gunnar Gunnarsson, hann þólir ekki mikið með þúsum kallinn, sko.
0: Ó, ok, hvað stýri verð
1: með hann? Svartfugl gæti færi 1900.
0: Já.
1: En almennt hann er að 900 kall, sko. Laxnes, þá móti, hann er alveg 1900, upp í 4 og 9.
0: Ok, er það Laxnes fyrir velun, já. En til dæmis frumútgáfur?
1: Já, og svo er það frumútgáfur, já.
0: Já.
1: Já, þá erum við komin í til dæmis með Halldór Laxnes, þá er það kannski góð endtök af frum útgáfum hans eru 15, 20, 30 krónur jafnvel meira jafnvel meira, nokkra sögur hún er 100 skallinn
0: hvað er það sem gerir hann að svona miklu verðmætari heldur en hinn?
1: Hún er
0: alltaf
1: bara fágætt það er fágættið sko
0: hvað er fágætt bók fágætt?
1: Já, fágætt bók fágætt það er bók sem að ég sé kannski ekki nefn annað hvert ár
0: já annað hvert ár myndi ég nú samt kalla alveg ágætt
1: nei, ég sé svo margar sko.
0: já, þú sé það allar já, þú ert í flæðinu
1: já.
0: Í bókaflæðinu það er þið, já, þið eru kannski
1: svo
0: í flóðinu
1: svo eftir hún hættir bók að verða fágætt hún verður kannski fáséð en hún hættir að verða fágætt því að þá allt innu, það er svo steinsteinar það var alltaf rosa erfið það fá fyrstu bækurna steinsteinar sem að sá þetta aldrei sko. Svo allt innu deyr þessi kynnskróð sem áttan og keiftan og þá allt innu bara rauður lögin bara, dettur bara allt innu aftur og aftur, rosa skrítið þá er hún ekki lengur svona fágætt sko.
0: En er þá er kynnslóðamunur á sko fatta afkomendurnir ekki að þeir séu með eitthvað í höndunum eða hefur þetta kannski bara ekkit verðmæti í þeirra veru

0: leika.
1: Jó, sko, við erum alltaf með hennan, við erum með hennan, þetta bókaverslun á netinu, eða, já, bókin.is.
0: Mm-hmm.
1: Bókin.is er bara gluggi og þar eru umkringum 30 bækur skráðar og verðmertar. Þannig sá gluggir öllum opin sem vilja verðmerta bókastofnins afasins.
0: Já.
1: Þurfa bara að hafa aðeins fyrir því.
0: Ég skil.
1: Já.
0: En getur bók húrraði verði ef hún fer að dúkka upp?
1: Já,
0: já.
1: Já, já, já. Já.
0: Hvað verðmætasta bókin, hver verðmætasta bókin sem þú verður handleikið?
1: Það Guðbrands Biblía.
0: Já.
1: Já.
0: Hún alltaf dýr.
1: Alltaf dýr.
0: Já. Eru margir að safna biblíum?
1: Já, reyndar.
0: Já.
1: Reyndar. Bara ótrúlega margir að safna biblíum.
0: Já.
1: Já.
0: En, ok, nú langar mig að spyrja, eru gamla bækur fjárfesting?
1: Það margir kostir skynsamleiri.
0: Heldur hún að kaupa bækur?
1: Já, já, já, já. En gamla bækur geta klárlega verið fjársfessin, sko, ég meina að 2008 þegar allt hrundi og þeir sem áttu bækur og málverk, þeir sáttu frekar, sáttur eftir, sko.
0: Já, en kannski ekki allir sem átt sáði eða séum eitthvað í höndana?
1: Nei, ég meina, það segja, þessi gluggi alltaf opinn.
0: Já, fyrir þeir sem kunni vilja leita.
1: Já, áður fyrir fara þannig að hérna, verðlætning á fórbókum og fórbókasalur voru alltaf bara mjög lindu, sko.
0: Já.
1: Þú veist. Og þá snerist þetta haldið að vera alltaf að plata fólk sem komið bækur. Snerist haldið að plata, já, veist, ekki að ljúga en aðeins að plata.
0: Kannski ekki segja alveg allt.
1: Nei,
0: já.
1: En nú bara þessi gluggi opin og við getum ekki plata neitt.
0: Já, veist, þannig að núna geta allir tjekka sjálf og þau geta tjekka sjálf.
1: Já, allir geta tjekka.
0: Ég skil.
1: Það tíkir segja, já, nei, þetta, nei, elska mig, þetta þýðir ekkit að vera sínum, nei, nei, nei, nei, já, ég getur sem hendi þessu fyrir því. Það og hefur ekki þýtt í mörg ár, ekki eftir að þessi vefur opnaði, sko.
0: En upplifið þið að fólk sér mikið að losa sig við bækur aðeins kannski að velta þið fyrir sér hvort þetta sé eitthvað merkilega?
1: Já, já, vill bara ekki henda bókunum rafa eitthvað, sko.
0: Og þið svona, já,
1: ég meina,
0: káttið með það, væntanlega?
1: Ég, við förum stundum og sækjum bara hjá fólki og hérna, það kostar náttúrulega helding að fá sendibílstjóra að tíma pakka þessu niður, fara með að sorpa og borga fyrir það.
0: Já, já, það að borga fyrir að henda bókum.
1: Já, það að borga fyrir henda öllu. Greinum er sér garðinum allt.
0: Já.
1: Ég meina og það bara þannig Já, Málsta. Við tökum við öllum bóku sem eru settar á fullum dynar hjá okkur sko
0: Já, ok já. En hérna, ég ætla aðeins að færa mig hérna yfir í ekki að annað heldur það sama að því að ég fer alltaf það bara eitthvað svona innbyggt í hausinu mér að hugsa kynjavinkilinn
1: Já
0: Kallar konur sem viðskiptavinir og safnarar
1: Já
0: eitthvað sem þú hefur að segja það?
1: Já, miklu munur? Fleiri kallmenn sko
0: sem að safna?
1: Já, já
0: Já,
1: já
0: hverju, munur að því líka hverju fólk?
1: Safna ljóðum
0: Og safna þær öðruvísi ljóðum?
1: Nei, ekki það, ljóðum eftir konur
0: Já
1: og kannski ég horfa bara á það
0: Já
1: eða yngri skáldin, nærðið með tíma
0: já.
1: Kallan eru meira kannski að kíkja á þessa gömlu Matta og Steingrím og þess að kalla, sko.
0: Já, þannig að konur safna frekar konum og... Eru margir kallar að safna konum?
1: Já,
0: já.
1: Reyndar.
0: Ok.
1: Með margir, margir, veist, já, ekki kannski ykkur hópur en já, fleiri en 15, sko.
0: Þeir eru til.
1: Já, já.
0: Já, já, já. En þú sjálfur, ert þú að safna einhverju?
1: Nei, ekki, sko, nei, ekki þannig, sko. Ég ábækur sem ég læti ekki frá mér. En hérna, en það eru bækur sem ég hef svona ykkur neginn sita á mér sko
0: tilfinningalega tengst
1: já, ég bara eitthvað, ég vil ekki láta það sko
0: nei, getur ekki útskýrt af hverju ekki
1: nei, bara, þú veist, ég mér sína það reyna
0: já
1: hér nú bara bróður minn umsætta
0: klassík
1: 76
0: frumútgáfa
1: já.
0: Já,
1: til Eiríks frá mömmu og pappa jólin 76
0: já
1: við vorum rosa blöng þú nýbúið byggja hús og hérna, ég elstur á fjórum syskinum að fymta var ekki fætt og ég fegði þessa bók á aðhaldsköld Og hérna, gæti ekki beðið eftir að byrja að lesa hana, því að ég búin að, veist, ég vildi fá þessa bók og búin að byrja mér í jólagjöf. Svo var kakó hjá á ömmu niðri, ég byggum að fara þanga í kakó, eða súkulaðið, aldrei að taka enda, súkulaðið er ekki hann. Svo var loksins komast upp á miðnættinu heim og byrjaði að lesa og ég las alla nóttina og svo farið fjósið og alveg ósofin í verkin og svo aftur inn, byrjaði upp á nýtt.
0: Þú kláraðir hana? Á fyrsta nóttinni?
1: Já, og svo byrja aftur í morgun því að hefa búið að gefa hjósi.
0: Vá, wow, hvað hefur lesa hann oft?
1: Ég hef búin að lesa hann svona tíu sinnum eitthvað svo leið, sko.
0: Það eru alltaf að gráta?
1: Nei, ekki kannski ekki lengur sko en maður ég undirbúin.
0: Þú veist hvað gerist næst?
1: Já, já, með ég... þetta bók læti ég ekki frá mér nema bara í funni fulla nefann sko en ég ætla búin að selja mörg endök af
0: Já, en ekki þetta endök.
1: Ekki þetta endök sko.
0: Ég líka kallaði góðan að lesa svona oft og eiga endök.
1: Já, já, já, svo hana, hérna þeim sem aðra bók sem að
0: Ég get ekki lesið þessa bók að hans að andast bara úr gráti.
1: Ég held ég ekki látið frá mér. Það þessi hérna, Mjálpið dvergarnir sjö.
0: Já, hún í góðu standi.
1: Já, hún í góðu standi.
0: Þessi... Ég sko að safna barnabókum fyrir þau sem vilja vita það. Þess vegna ég mjög spennt fyrir barnabókum.
1: Þessi bók sko úr sveitinni. Frá því að ég átti heima, það Langholt og í Raungirisæpi, rétt fyrir Selfoss. Og þessi bók var þar til og þegar amma mín og móðurbróður flutt á sína Selfoss og þá var verið að taka til og það kveikti bara til garði varðeldur og það var öllu brennt.
0: Ha, alls, bókum?
1: Ég bara öllum að það skili, hérna, móðurbróður minn hann bara gett berserkgang og brendi og ég bjargaði þessari bók frá því.
0: Já, það nú eins gott, já. Má ég sjá.
1: Rosa fínt enn dag.
0: Þetta alveg sko, já, ég hef nú bara aldrei séð hana svona flotta.
1: Nei, ég veit það.
0: Vá, wow, og þetta líka sko þetta sumabækur falla undir sko barnabókasöfnun
1: og teiknimyndir.
0: Og teiknimyndasögur því þetta náttli svona teiknimyndasögur.
1: Þessa bók gæti verið bara marg selja.
0: Já, færi það oft?
1: Nei, þetta eindag sko. Nei, nei, þetta bara kemur örsjaldan.
0: Já, það ekki?
1: Jú, allt svona fínt.
0: Nei, líka svona harðspelda.
1: Já.
0: Já,
1: hún linda líka svona mjúka sko.
0: Já, ég hún nefnilega hana þannig.
1: Já.
0: Eru margir að safna barnabókum?
1: Ekki margir,
0: nei.
1: En það eru margir sem teiknimyndasögur.
0: Já.
1: Já.
0: Ég þekki það.
1: En það eru margir að safna ákveðnum höfundum eins og Astrid Lindgren og hérna
0: Já.
1: Og þarna hvað heitur hann hann Kath hérna
0: í Aurora
1: Aurora allt saman breysi blóðbyggjum
0: já, já, já.
1: Já.
0: Já, Alexander Philip Bombombom
1: já, já,
0: þannig
1: já, já, jú,
0: já. Já, ég og þær allar
1: já.
0: Í barnabókusafninu mínu, gaman að segja frá því
1: já.
0: En hérna
1: Þetta svona bækur sem að lætur ekki frá sér sko
0: Nei, ég skil það vel
1: já.
0: En hvað ertu með meira?
1: Já.
0: Það var nú gaman að fá hans að vita hvað, hvað fannst þér nú merkilegt að koma með?
1: Ég kom til mér það hérna, þetta er galdra skugga, sko.
0: Galdra skræða?
1: Hún er 150 eintökum, þetta er endur ótölusett eintakir, hún er áritur frá höfundi.
0: Ótölusett eintakið?
1: Já, það var þannig að hann gáði 150 tölusett eintökum, þetta var tímarind.
0: Þetta er ótölusett eintakir, já. Já, það stendur hérna.
1: Já. Það voru 150 tölur sem var einu upp í 150 og svo voru þó nokkur ótölusett
0: Og þau eru fleiri?
1: Já, þau eru, ég veit ekki hvað sem mörg þau eru sko
0: Hefur þetta er handskrifa?
1: Já, þetta er handskrifa, þetta eru galdrar og rúnir
0: Já
1: hmm.
0: Þetta er galdrabók, hefur þetta eitthvað lesið í þessu?
1: Ég var, svona, ég hef ekki stúterðan en ég hef lesið í henni og hérna þetta er tóldið mikið að sem notað í hérna tattú
0: Já, já, einmitt
1: já.
0: Er einhver sem að safna svona galdrabókum?
1: Já
0: Hefur það fólk grunað græsku?
1: Nei, ég fekk nefnilega ég fekk hérna galdrabók bara fyrir helgina
0: Já
1: Það, ef ég með hann einu hún svo pínu lítil, hún geti nei, hún hér, það hefur áttið hennar
0: Ég eins að spá í sko með þetta með að henda verðmætum
1: Já
0: að því Árni Magnússon, hann var nú að passa það að fólk var ekki að henda verðmæti en engin fatt að þetta væri verðmæti og kannski verður þetta ekki verðmæti fyrir einhver tíma setna
1: Nei.
0: Heldur að við séum búin að henda miklum verðmæti?
1: Rosalega miklum
0: Já.
1: Já. Stundum hefur að fólk hefur sambandið og segir hérna mín pullan bílskur að bókum og svona eitthvað ég segir bara rábært og hérna og ég kom að kíkja á það jú, ég verður nú búin að sortir það fyrir því, við erum búin að henda
0: Já.
1: Henda alls konar svona einhverjum innblöðungum og svona pólitískum auglýsingabæklingum og alls konar bóð sem raunverulega kveikið til.
0: Já, sem merkilegra heldur kannski hitt.
1: Já, Gunnar Gunnarsson allstaða sko.
0: Já.
1: Svo er þetta mjög skemmtara bók. Þessa fekk ég hérna í laun hjá Ingvari sem var fornbókasali á hérna Laugasveginum.
0: Mm-hmm.
1: Ég sá þessa bók og hérna fekk á henni svaka ágind. Og það stendur hérna, sko, fylgir smíði. Þessa bók keypti af Ragnari Lækni Arinbjarnar, fyrirvend eigimanni Vigdísar Finnbogadóttur í ágústmánuði 1980. Svo sænir hann hérna.
0: Mm.
1: Og þetta eru lausnir Vigdísar á krossgátum.
0: Lausnir Vigdísar?
1: Já.
0: Já, hún var að búa til krossgátum.
1: Nei, hún er að leysa erlenda krossgátur.
0: Hún er að leysa?
1: Já, krossgátublöð, svo er lit, hann, hefur hann aldrei bindað þetta inn í bók. Þetta er veist með stórkostið bók.
0: Og það eru þá bara væntanlega ekki til fleiri svona
1: nei,
0: bækur.
1: Nei, þetta er eina bókin.
0: Vá. Wow.
1: Þetta er skemmtilegt.
0: Já, þessari bók má ekki henda.
1: Nei.
0: En kannski, þegar þú deyrð, heldur einhver muni hendinni? Eða verður þú búin að merkja má ekki henda?
1: Ég veit ekki þú það. Ég ekki að hugsa langt.
0: Nei, ég hef hugsað þetta með bækurna mínar, sko.
1: Já, já.
0: Ég ætla bara rétt að vona að fólk var ekki að henda þessu.
1: Nei, ég reyna að hastra með hann upp í hennar húsvíldis þegar á hann það kemur.
0: Já, eða ekki. Ha. Já, ég ætla nú rétt að vona hún endings þar góðum stað. Já,
1: þetta er mjög skemmtilegt, sko.
0: Þetta er líka gripur. Svona eins, svona uník gripur.
1: Já, já.
0: Vá. Wow. En varst að þú sem varst að skrifa í þetta?
1: Nei, hún að leysa þetta.
0: Já, þetta við því sjálf.
1: Já, hún ung stúlka að skrifa að leysa krossgátur.
0: Yes, kannu segja eitthvað það. Já, já svo getur við færið með þetta alltaf bara á kvennasögusafnið.
1: Já, já, ég bara, jú, ég hef ekki verið að gera alls konar.
0: En bækur á heimilum
1: já.
0: Í dag, mm-hmm. eru þeir að hverfa af heimilum?
1: Já.
0: Já, hvað eru að gera
1: veitlust? Það sé nú ekki mikið af bókahillum í þessum innlýstþáttum, sko.
0: Nei. Hvað gerir það að hafa bækur á heimili? Gerir það eitthvað?
1: Já, hann það bæti hljóðvist.
0: Já.
1: Það bara fallegur bókavegur bara svo listaverk.
0: Já, var ekki alltaf verið að selja hérna að halda á Laxness komplett þannig að því það var svo fallegi kýlirnir.
1: Það ekki fallegi svona svartur renningur, sko. Það eru sko að því fjölbreyttu allir þessi litir í svona,
0: já.
1: Það bara svona mósækmynda á vegg, sko.
0: Já, það eru ekki eitthvað svona allir fá brasma því það svo mikið reik í sig.
1: Nei, þú bara ekki svar, þrýfur. Og hérna, ég þól ekki það fólk sem á þó allan bækur, þegar að raðir litasettingar, mér finnst alveg svara. Svona rauðar græna eða svona. Það skilur það ekki.
0: Já, já, já. Já, ég myndi ekki geta það heima hjá mér.
1: Nei. Svo hérna, já, svo ætlaði að segja hérna smá sögu hérna.
0: Já.
1: Það er hérna Dimmalim.
0: Dimmalim,
1: já.
0: Klassík.
1: Fyrir mút gáðan.
0: Já.
1: Með kápunni.
0: Já, ég nefnilega hef ekki fundið hana með kápunni.
1: Nei, sko, segja söguna Dimmalim. Hún já. Kemur út þannig 44.
0: Já.
1: Á krón.
0: Já, svona en kápulösa.
1: Já.
0: Já, já.
1: Þannig að það eru þrír ungi menn að vinna Emilsson og einn er að sæða með þessu sjálfur.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta eru er jólin að koma og það er svona skortur, það er stríð og það er skortur og hvað á að gefa börnunum í jólagjöf? Þessa bók náttúrulega.
0: Jú,
1: hvað
0: jú.
1: Gera þeir? Þeir kaupa öllu endur sem komast yfir. Þeir sker úr þeim myndinar.
0: Oh.
1: Ramma þeir svona inn með pappa og teipi.
0: Já.
1: Krók. Seldur svo myndina stakar, hendur bókunum.
0: Nei.
1: Þetta núna pocket.
0: Ha, býttu hverju gerir þetta, segirðu?
1: Ég veit ekki hvað, ég get bara fara að nafngreina þá, en ég þekkti þess að mann er allan, sko.
0: Mér finnst þetta nafngreina fólk sem gerir.
1: Já, þeir gerir þetta, þau eru ungi stráka bara innan við títugt.
0: Já, og seldur síðurnar
1: úr síðunar. Frum
0: útgáfunni.
1: Já.
0: Ég skoðum segja eitthvað. En já, þá væri kannski ef að Átni Magnússon væri...
1: Þessna var svona fágætt, sko. Ná henni heildri með öllu myndum og kápu.
0: Já, nei, ég hef aldrei séð frum eintak með þessari kápu.
1: Nei. Ég ekki segja hún sé ykkur, þú veist, hún engin ofsala margir, þú sem gallar, en hún svona kannski, ég veit ekki, þér áttu skallið eða.
0: Já, svona blei maður er grúskari.
1: Já.
0: Þá getur maður verið heppin eins og ég, ég fann hann á netjumarkað á 100 kall.
1: Já.
0: En það var engin kápa, sko.
1: Nei.
0: Já, svo nefnilega það, fólk er ekki alltaf búið að fatta að það sem er verðmætið mitt í höndunum. Sko.
1: Nei.
0: En hérna, er þetta einhver svona menningar kemi heldur? Er einhver svona sérstök tegunda fólki sem er safnarar frekar heldur en aðrir?
1: Ég held nú allir sem safni bókum sé sko, sé fólk sem að les. Ég held að safna engin bókum til þess að...
0: Upp á punt.
1: Jú, þannig lítur að, já, ég trúi því að fólk sem safni bókum annar borð sé að lesa bækur. Ég kom einu sinni hérna og stókuð þótti bóða rosa mikið safn af sci-fi bókum, erlendum, enskum.
0: Já.
1: Alveg svakavegur. Og það voru allar harðspjalda með kápu og í plastinu.
0: Já.
1: Og ég sagði hvað, les hann ekkert? Jú, hann á lestrendingi, það eru kiljunar.
0: Já, af sömu bókunum.
1: Sömu bókunum.
0: Já, bækur í plasti
1: já.
0: Gerir það bókverðmætir ef hún gömul eða svo, gerir aldur einn og sér bókverðmæta
1: Nei. En ég til mig sérna með bók sem er hún er verðmætt hún náttúrulega gömul sko það eru tvær, það eru eins þetta báðar kvæði ok annars vegar er hérna kvæði Bjarnar Thorarensen Amtmanns
0: ok
1: Kaupmannahöfn
0: 1847.
1: Já.
0: Já. Þetta er eitthvað svona safn.
1: Það er sko, já, þetta er ljóðasamt Bjarna.
0: Já.
1: Og það er sagt eitthvað að tala hún hafi verið prentuð í 600-800 eintökum.
0: Já.
1: Svo varð óhapp.
0: Sjá hvað hann fallið um svona gildi.
1: Já.
0: Það nú alveg, já.
1: Svo varð óhapp, hann að hún það misfóst að það var hérna brunni. Já. Megnið af upplæðinu farf fór nefn að svo komið til Íslands. Þannig hún er mjög fágætt.
0: Mjög fágætt myndur þú segja cirka?
1: Hún er mjög fágætt, hún er svona cirka 90 skall.
0: Vá. Wow.
1: Skilur þú?
0: Já.
1: Þetta er alveg eins bók og líka kvæði.
0: Já.
1: Kemur út 1847.
0: Já.
1: Þetta er Jónas.
0: Já, þetta er svona einhver flokkur.
1: Já, hún er prentuð líka í millis 600-800 endökum. Ykkur stæði eitthvað 680 eitthvað.
0: Já.
1: Hún lendir líka í þessu að hluta að upplæðinu glatast.
0: Já, það eru báðar gefnar út í Kaupmannahöfn en hvoru, það eru ekki sama stað.
1: Nei.
0: Nei.
1: Sama, hérna, sama bæmi samt.
0: Já.
1: Þessi 90, 95 kannski.
0: Já.
1: Þessi svo 295.
0: Ha?
1: Já.
0: Akkurri?
1: Þetta eru einn fágætt að ljóða bók íslenska tungu.
0: Ok.
1: Já.
0: Hvað heldur þú sittir margar svona?
1: Ég veit ekki, nefnum 100.
0: Vá, wow. Þannig að þessi, það fágætið sem gerir þessu svona
1: leikir? Jónas.
0: Það Jónas.
1: Já.
0: Já.
1: Það Jónas, fyrsta bókin, sko, hann er dáinn og allt það, sko.
0: Þetta svolítið eins og vörumerki, svona Apple-tölva dýrari heldur en PC-tölva?
1: Jónas er dýrari en Bjarni.
0: Já.
1: Já.
0: Hver á hvað það?
1: Það bara þannig, er það bara, hérna.
0: Hvað gerir Jónas?
1: Hér Dagur, skilur fyrsta bókin hans.
0: Já. Ha. Hlutabréf í sólalaginu, en titlarnir á hans bókum alltaf svolítið skemmtleg.
1: Já.
0: Skemmtlegir.
1: Og hér nýstöngi.
0: Já, svo ein sem pínu lítil.
1: Já.
0: Sem engin finnur.
1: Eða veitum brekkun.
0: Nei, það önnur sem
1: er... Venni lúsmaður.
0: Já, svona pínu lítil bara. Já,
1: finnur hann engin.
0: Menn ekki hvað heita, nei. Svo frétti ég að manni sem bara fann hana bara svona á einhverju vagni þar sem gefinns á bókusafninu.
1: Já, já. Það geta fundist þar, ég þú getur að fólk getur alltaf verið heppi og fundið þótt, sko.
0: Bara. Já, það maður er dölur að leita.
1: Já, þetta er mjög fína bækur, þetta er skemmtilega bækur og hér er til þessum líka mjög skemmtilega bók.
0: En er Dagur mikið söfnunarsvið?
1: Já, hann er það.
0: Já.
1: Hann er það.
0: Margir er
1: saman. Bæði, sko, hérna, samtímamennans
0: já.
1: Og eins yngra fólk.
0: Er fólk að endur uppgötva gamla höfunda?
1: Já, ég held að hann hef alltaf verið svolítið inn, sko.
0: Já.
1: Já.
0: Hann hefur ekki dottið úr gildi og
1: nei,
0: komið aftur
1: nei.
0: En sér þú einhver tíman og þið sko eitthvað svona allt í einu eitthvað sem að verður verðmætar allt í einu núna út af því allir eru farnir að safna því gerir söfnunin hlutin verðmætari
1: eitthvað verður svona
0: hitt
1: eitthvað verður hitt
0: en breytir það verðinu?
1: Já, heldur betur
0: no.
1: það var ungstúlka sem var vinna á mennsu þegar ég var strákur nýri bæ
0: Já.
1: Var að minna, það var grænisveitingastæður og hotninu og lækjakutu og hérna, það er lækjatorki. Og hún var að vinna þar ung stúlka og hérna, hún skrifaði ljóðabók. Sem hún hans litaði myndinari.
0: Já.
1: Sem hún var að lita í hádeginu. Og svo var hún að selja þetta á götinni. Og ég kipta af henni eintak. Það var þetta meira svona bara af því að mér fannst einhvern veginn að það var eftir að kaupa af henni eintak af því hún var svona skrítin.
0: Já.
1: Sérstök?
0: Já.
1: Já. Svo láfi, bara átti ég þetta enda ekki mörg ár og svo hætti hún að vera skýtuna sérstök og var bara sérstök og svo var hún bara fræ og svo heimsfræg.
0: Já.
1: Og það er sem minni, nú læti ég þetta bara frá mér, sko. Og ég seldi það alveg með súrbræði minnunum og hef aldrei komist alveg í við það, sko, því þetta fór náttúrulega bara ykkur að bónusboka þegar fyrir staði, sko, þetta gerði ekkert annað við þessa penninga. Var blongur. Þetta var Björk.
0: Já, ég hef heyrt þessa bók.
1: Já, bókin hennar, það var einskis virði. Þannig skilur.
0: Já.
1: Já.
0: Já, það er nefnilega þessa bækustundur sem að maður sér eftir.
1: Já, heldur betur. Ég hef alltaf sé eftir þess að þó ég hefði fínt að fá hana pening á þeim tíma að ég fikk alveg svag, alveg mánuðarlegin, sko.
0: Já.
1: Já.
0: Þú myndir fá eitthvað fyrir hann í dag?
1: Ég myndi alltaf bara fá þessi mánuð, einhver mánuðarlegin.
0: Já.
1: En ég heldur myndi samt vinna að fá minna í dag heldur en þá, sko.
0: Nú?
1: Já, hún var miklu frægar þá. Já, þú veist þannig.
0: Já, já, já. Þannig að það er ofsalega mikið huglagt mat í verðlagningu og í rauninni verðmæti bóka.
1: Já, já. Hér er þess að mitt fekk ég á borði. Og hérna, hvað það, þetta er Tannfíðans Þorsteins með myndunum en ástu. Rosa fín. Þetta hefur verið bókasarsbók, svo svo hefur bókasafni hérna
0: afskrifaðan
1: að engin tekið hana í 2 ár eða eitthvað þá ég bara hent
0: Þorsteinn frá Hamri, tann fé handa nýjum heimi já. Já, hún en þykja bókasafnsbækur verri heldur en aðrar af því að búa stimplaður og stundum plasta og svona.
1: Það vill engin, það engin sem safnar bókasafnsbókum. Það væri nú snjöt að taka þá söfnun upp að safna bókasafnsbókum, afskrifuðum.
0: Já, vel með förnum afskrifuðum bókasafnsbókum.
1: Það getur verið skemmtilegt sko.
0: Það svolítið stórt svið.
1: Já, nú orðið þegar svo rosa mikið henda bókum.
0: Já. Já, af því að bókasafnin náttúrulega þurfa að búa til pláss.
1: Já.
0: Pláss, hafið þið pláss í bókinni?
1: Nei, nei.
0: Hvað gerir þetta alltaf?
1: Ég með það alltaf allir sem í bókum alltaf, ég vandrað með pláss, bækur, þú er að taka pláss.
0: Já.
1: Þú er að ræða miklu, mikið þessu upp, tekur þetta pláss og þetta bara í... Það búin að vera undan, það finna farnaði vikur, mánuði, vera svona tiltækt í kjallarinn, við erum kjallara líka.
0: Mm.
1: Og þá var að kannski koma fram kassar sem hafi ekki opnað í... Síðan það flutt hann inn 2002.
0: Já, þegar, þú meinar.
1: Já.
0: Og þá hafið þið hent kassa á opnum?
1: Nei.
0: Það má ekki.
1: Það má ekki, sko.
0: En hvað ertu með meira, segir þú? Ertu með eitthvað meira skemmtlegt?
1: Ég heldur bara svona, þú veist, hér til dæmis. Þetta nú eina svona uppáhalds, þetta var einmitt kalt.
0: Harmsaga ævi minnar, jú, hún til heim hjá mér.
1: Já.
0: Ekki því að ég var að safna henni samt.
1: Nei, og nú var þannig, þetta endur önnur útgáfan, sko.
0: Já, það þá ekki ómerkilegra?
1: Jú, það ómerkilegra, en þú veist það sami textin, og hérna, jú, það ómerkilegra.
0: Já.
1: Og nú hérna, bara, mér sagt að sé búið að ljósita nóg, þessi bara beðið eftir að verði hún dettur höfundur eitt, þá verið í þá dagkann, sko.
0: Að gefa nút aftur?
1: Já.
0: En hvað gerir bókað kalt bók?
1: Já, þessi maður hann það verið eitthvað svaka merkilegur. Ég vil lesa þetta hérna og hérna og fleiri sem hann við skrifað og hérna hann hefur verið á eitthvað svona rófi
0: Jóhannes Birkiland já.
1: Hann hefur verið eitthvað svona rófi Jón Gnarr held ég fram að hann hefur verið bara kókainsjúklingur
0: Var búið að finna upp kókain þegar hann var að skrifa
1: Já.
0: Ég
1: veit ekki hvað er eitthvað það er eitthvað. Jón Gnarr hefur verið farið eitthvað að skoða hann tímabili og hérna fann óútgefna bókina á filmu í Kanada.
0: Ok, ég veit ekkit.
1: Nei.
0: Er til óútgefin bók?
1: Það
0: er
1: vist óútgefin bók.
0: Já.
1: Og já, það hafði mikið áhuga að gera eitthvað, svo fór hann bara á þing, skilur.
0: Já. En þegar að bækur fallur höfundarétti, er mikið það að það séu gefnar út aftur?
1: Já, það ábyggla alltaf eitthvað það, það er hérna það eru heilu fabrikunar sem bara printum því mand hvað sem er
0: Já. Heldur þú gervigreindin muni hafa áhrif að bóka útgáfu eða sé byrjuð að því
1: ég hugsa sé aðeins byrjuð að því sko. Við keftum lögfræðisafn ekki fyrir löngu síðan eða kannski ári síðan og sá hafði mikil safnari og það hafði látið sem sagt, hann hafði látið prenta allar þessar rosa fágætu íslensku lögfræðibækur sem hann hefði ekki eignast eða vildi eiga í Bandaríkjunum.
0: Látið prenta þær?
1: Já, látið prenta þær eftir hérna, bókum bara og bókasöðnum í Bandaríkjunum.
0: Já.
1: Svona ljósita að fína pappir.
0: Nú, já, þannig að þú getur bara, já, framleiði bara sína ein útgáfur.
1: Já.
0: En bókbandið?
1: Já, það er nú alveg að deyja, sko.
0: Eða?
1: Já, það er alveg úr leitun að bókmyndunum.
0: Já.
1: Það er það sorglega við það, sko.
0: En getur bókbandið sjálft gert bókverðmætari?
1: Já, þetta er náttúrulega, þessar sem stvær eru hérna í upprunalegu bandi, sko. Þetta
0: já.
1: Er bara orginal.
0: Er það söfnunarsvið? Bókband?
1: Já, það getur, sko, þú veist náttúrulega fallega bækur, sko. Þessi myndi ekki tækka mikið þó hún færi fallegt band. Hún er bara, hún þolir ekkit meir en 30 skallin eða eitthvað.
0: Já, þú það?
1: Já. Það er það að vera eitthvað með nauðstilt leður og mikið skraut og gull til hún færi eitthvað mikið yfir það. Þú færið ekki alltaf bandið tilbaka, skilur.
0: Já. En er einhverju svona sérstakki bókbindarar sem að væri þá, veist, alveg sama hvað bók er inn í því, ég vil bara kaupa bókband eftir þennan bókbindara.
1: Það er eða var.
0: Já.
1: Það var. Það menn til dæmis hérna þóttið rosa fínt eiga bæku í band eftir Unni Stefánsdóttur.
0: Okay.
1: Bókbindari var í Grjótaþorpinu dóttir Stefáns myndskera Erikssonar hún var systir hennar hún hérna, hvað hétu nú þetta Bentína.
0: Já.
1: Þar vorum bókmanstofu og Unnur Batt og Bentína var að gilla.
0: Já.
1: Og þetta var rosa fína bækur, alveg snilda listaverk, hver einasta bók.
0: Já.
1: Já.
0: Þannig að það að safna þeim væri alveg ákveðið.
1: Já, og var og er, sko.
0: Já.
1: Og svo Sigurður Sigurðsson bókbindur, hann nú hættur störfi núna, hann svo, hann fekk liðið ekki í henduna, bestaðu kallinn, og var að hætta að vinna. Og hann var alveg á pari við unni, sko.
0: Já.
1: Og það þótti mjög fínt að, hérna, að hann binda og hann var lengi að og... En svo náttúrulega bara, þeir, úst, þeir einu yðnaðmenni sem alltaf verið að við fengja reikningana frá, voru bókmyndið, þú fæði pípar á, hann horfir á lögnina og fer svo bara aftur, það kostar tíu skall bara að fá hann til 20 tonnum, sko.
0: Já.
1: Ha. En bókmyndir eru alltaf, þegar þeir eru svona einhverju listamenn, þá að snýta Já. Þeim alveg.
0: Já, listamenn alltaf eiga svolítið að vinna ókipis.
1: Já.
0: Já. Nú langaðum við bara til að fá aðeins að vita meira með þess að bækur ára en við förum að setja botnin, nei, setjum að botnin, maður slæðir botnin.
1: Slæðir botnin, já, eða setur.
0: Já.
1: Því við erum talanum ferðabækur aðeins, þá tók ég bara hérna eina, sko, hérna, ferðabók. Þetta er cheap edition.
0: Cheap edition?
1: Það eru ótir útgáfan.
0: Af, má ég sjá.
1: Oxonian in Iceland.
0: The Oxonian, hvað þýði það? Var Oxonian.
1: Ég held hann að vera frá Oxford.
0: Já, ég þetta merkt bara cheap edition.
1: Já.
0: Ha, hvað var þá expensive edition?
1: Það hún stærri.
0: Já.
1: Þykkari pappír.
0: Hér Íslands landakort, það nú svefnunas við út fyrir
1: Já,
0: sig.
1: Já, það verður að vera með, sko.
0: Vatnajökull or Klofajökull.
1: Já.
0: Hét Vatnajökull lengri en Klofajökull.
1: Er ekki jökull í Vatnajökull sem heitir Klofajökull.
0: Ok.
1: Kortið verður að vera með.
0: Kortið verður að vera með.
1: Já, og myndir. En það var til mjög bara þannig að hérna, það var svolítið verið að skera myndir og kort úr bókum, ferðabókum og öðrum bókum.
0: Til að hafa...
1: Setta þar á baðstofuveggi.
0: Já, sem mynd, bara sem listaverk.
1: Já, bara sem, já, styrir að bara lífingu upp á hýpilinn.
0: Já, eitthvað þurfti fólk að hafa upp á veg.
1: Já.
0: Til dæmis dimmalim.
1: Til dæmis dimmalim, já.
0: The Strucker with the Great Geyser in the Distance. Já, Það er alltaf gaman að lesa og heyra svona hvernig aðrir sjá Ísland og svona sérstaklega
1: gamast. Og hérna, við sáum líka Ísland svolítið með augum þessara ferðamanni því þetta aðrir voru ekkert að skrifa Ísland.
0: Já, emmitt, já.
1: Já, og Konrad Maurer þegar hann kemur einhvern til Íslands sínaferð, hann svo vel undirbúin að það var sagt að hann hefði búin að skrifa bókinn á ráða stað, sko.
0: Já, hann var búin að stúdera þetta
1: bara. Hann var svo
0: Já.
1: Ég tók þetta með að ganni og hérna svo til þess mjög gamla sonarlögu þegar að hérna þetta eru hérna, sögurinn Ísafóldar þegar búið að bindi þetta inn í svona litlar og fallega bækur
0: 1898
1: Já og svolítið að þessu dóti svona þetta náttúrulega bara reyfar á þess tíma
0: Já, kiftur á uppboði eftir Arthur Conan Doyle, ekki Arthur?
1: Jú.
0: A. Conan Doyle
1: Já
0: frásaga úr uppreisnar ófriðinum á Kúba
1: Já, ég var á tíma að safna sko, já, ég var að safna Shakespeare, nei, hérna Arthur Conan Doyle
0: já, var þetta hlut af því safni?
1: Já, Sherlock Holmes, sko
0: Já,
1: það var eitthvað derla eitthvað þegar var barn
0: Er það til dæmis bækur sem eru eitthvað verðmætar?
1: Já, það til dæmis til dæmis hérna The Baker Street Boys klúppurinn í Bretlandi þeir hérna liggja yfir íslensku útgáfuna.
0: Nú?
1: Já, það eru svo fágættar.
0: Og skilja ekki neitt.
1: Það skiptir ekki máli, conversation pieces maður.
0: Já.
1: Og það bara kompletta.
0: Já.
1: Tarsan, það eru Tarsan safnarar.
0: Ef að maður á svona heilt, sko, ef það er einhver bókaflokkur sem Tarsan, einu svona var ég til dæmis að safna Agatha Christie.
1: Já.
0: Svo nefndi ég ekki lengur að því að það er til svo rosalega mikið Agatha Christie. Og það er taka svo ekki pláss. En þegar þú ert komið með til dæmis bara allar tarsambækur eða allar tinnabækur eða allar af einhverju, verður þá heildin verðmætari heldur en stakur gripur?
1: Nei.
0: Nei?
1: Nei.
0: Þetta er ákveðin skellur svo að heyra það.
1: Já, það er bara, það er ekki endilega að þannig, sko.
0: Getur að vera þannig?
1: Nei.
0: Svo complete works eitthvað?
1: En það er ekki endilega.
0: Nei. Hvað myndi gera það merkilegt?
1: Það myndi gera það merkildi eða væru allar í bandi eftir ykkur bókmannsmeistara.
0: Mm-hmm.
1: Það myndi lifta enn. Það myndi líka eða væru allar í orginal ástandi eða væru allar bara frá sama útgefandarum og orginal kápan og það kápan og þú veist þetta já, ég myndi ekki halda að það myndi endilega verða meira verið sko.
0: Og svona ef ég ætti allan dag Sigurðarson væri það ekkert merkilegar heldur
1: nei, þú fengi alltaf meira út í að selja einu og eina sko.
0: Ok, ég þarf að endurhugsa lífið
1: endurhugsa lífið
0: svo, ég sem að safna allir settum
1: já, svo eða sko stundum gaman að hérna Þetta Einar Ben, fyrsta bókin hans.
0: Já.
1: Og hérna, þetta mitt eintak. Ég var til tímt að eiga betra eintak. Þetta ekki. Þetta sko
0: Þessi skemmt. Þessi hefur verið lesin.
1: Skemmt þetta að búið að lesa þetta og
0: Já.
1: Og Einar Ben, hann hérna keypti hérna virkjunarréttindin í Urriðafossnum af langaða mínum.
0: Já.
1: Stöpa hann á búrtvinni og stakk svo að með fossin. og þessna að fara að virkja Urriðafossin, hann að hans verk eru enn þarna á ferðinni
0: já.
1: Já.
0: En hérna þegar að þið fáið bækur sem eru sko eldri heldur en 19. öld
1: já.
0: 17. 18. Hvað eru elstu bækurna sem það hefur fengið og eru þær sjálfkrafa allar verðmætar
1: nei, ja, nei, það eru ekki alveg sjálfkrafa það eru náttúrulega, já ekki verð kannski mæta já hér til dæmis spurning hver heilbrigðinar þetta er kaupmarum 1823 þetta sko Sveinn Pálsson landslæknir hann þýðir þetta
0: og spurninga hver heilbrigðinar já, já, þetta svolítið erfitt að lesa komin í,
1: já, þetta sko þetta náttúrulega lækningar
0: já
1: og hérna
0: þessi hefur lesin hér kapitölu matinn hvernig á að hegða sér í mat og brund nei, ekki glista brund Þetta ekki drikk
1: Er það ekki?
0: Já.
1: Já
0: Reglulega, hreinlega án óhófs og Já
1: Þannig að fólk náttúrulega ekki að þú sér hendurna sko
0: Nei, já, emmitt, já.
1: Já
0: Þannig að þetta eru svona bara
1: Já
0: Reglur heilbrigði
1: Heilbrigðis svona ávísan hvernig þú ætti að komið vekk fyrir að fá í magann og allt þetta
0: Já, já, að halda húsgagnir hreinu, hvernig skal gengið í eldhúsi? Vá, wow. ok.
1: Já. Svo kemur kvennafræðirinn, svo já. Til inn á sama sko.
0: Já.
1: Já,
0: það til ymsar bækur hvernig konur eiga að hefða sér sem mæður og húsmæður.
1: Já, heldur betur.
0: Og hérna, umönnunar aðalar.
1: Já, já, hér þessi alveg henglum sko, heldur þetta skemmtilegt. Ég held að þessi sem prentu, þetta er sko hérna Steinn Jónsson.
0: Þessi nú alveg eld
1: Gunnar. Já, þetta hérna þetta eru hérna heilar hugleðingar
0: Er ekki mjög mikið af þessum gömlu bókum mjög kristilegar?
1: Jú, mjög mikið mjög mikið, það er að mest hólum er að meira minn allt prentað sem er andlegt sko
0: Já, hafið þið fengið í fangið einhverja bara svona íslendingabók eða svona, ég sem sagt, hvað heitir þetta íslendingasögur, einhver svona fornrit Í bara fornbókabúðina?
1: Já, allt sem
0: að... Eitthvað sem á heima bara Árnastofnun?
1: Já.
0: Já. Skilið þið það á Árnastofnun?
1: Það er okkur beringar skildið að skilið einu að neinu.
0: Nei, nei.
1: Nei.
0: En gerið það?
1: Nei, þeir geta bara verslað eins og aðrir.
0: já.
1: Já. Og þetta tala með þetta sínar hérna...
0: Bá, þessi alveg klessu, sko.
1: Já, þetta mjög skemmtilegt.
0: Já.
1: Ég fekk í, hérna, fekk í vor, fengum við hérna handrit... Hexakver, lilla galdrabók
0: hún
1: var bara þessari stærð og hérna kunningi minn sem svona áhuga maður galdra, hann fekk hana hjá okkur og hann búin að gefa nú út ljósbrenta
0: Já, þetta ljósmynd
1: ljósmynda, raunstærð og hann búin að skýra alla galdrana sem útskýra það þetta, wow. Þetta bara ennsk útgáfa, þetta bara fyrsta
0: Hexakver
1: og hún í þeirri stærð sem að þetta litla handrit var
0: Já, wow.
1: En hún á svo kom út starra broti og hún var íslenskum texta
0: Fólk hefur alveg skrifað smátt
1: Já, wow. Þannig eru sko galdrar sem að höfum ekki sjáður
0: Ætla einhver sé að prófa
1: Hún nýkomin út
0: Já, þú menar, það kannski
1: ekki Ég fekk hann bara föstudaginn
0: Já, wow.
1: Já, já
0: Þetta spennandi,
1: já.
0: Hvað svo margt til
1: já.
0: Bækur eru svo mikil heimur
1: Já, bækur eru svo mikil heimur sko
0: Hefur þér einhver tíma dotti í hug að gera eitthvað annað en að grúski bókum og vinna með bækur?
1: Ég meni, ég hef alltaf, ég hef slengi vel var ég að vinna alls konar annað,
0: sko. Já, þú varst ekki lífið að bókunum einum saman?
1: Það getur það enginn og hérna, gerir það enginn, sko.
0: Nei. Er einhver staðar eitthvað söfnunarsafn í heiminum, söfnunarsafn, söfnunarsvið í heiminum sem að maður verður að vera mjög ríkur til að taka þátt í?
1: Bækur.
0: Já, nei, ég velti hvaða bækur væru það?
1: Það var þetta að fara frumbrendið alveg hérna, sko, frá því kringum 1400 og jafnvel eldra og hvað svoleiðist, þá var það komin alveg tölur, sko.
0: Þá varstu komin í skriljónirnar.
1: Já. Við eigum bara Guðbjörns biblíu sem að kannski topp eindaga henni kæti kannski 15 til 18 miljónir.
0: Vá, wow, ok.
1: Já.
0: Ok, hvað ætli sem mikið til að þeim?
1: Það var eitthvað talning, það eitthvað tala sig kannski til 9-10 stykki.
0: Ok,
1: já. Þá
0: skil ég kannski.
1: Já. Ég segja svo af Guðbjörns biblíu, þá voru menn sem voru með svona skransul á hverfiskötunni fyrir margt löngu síðan. Þeir tóku með hann annars að sér, þetta er í árdaga kólabórsins, þeir voru með bjóðastara líka, tóku að sér að taka reynsa geimslur á fólki. Gerðu það og hérna, gegn því að fá að hýra það, þrýfa geimslur. Og voru bara helmikið að hafa mikið í þessu og einhvern tímann í svona geimslutrifum þá finna þær og meðal annars svona eins og þetta hérna, svona ræfilega Guðbjarnsbiblíu.
0: Já.
1: Vantaði bæði framan og aftan og innan í hérna, þetta var samt Guðbjarnsbiblíu. Og þeir voru svona búin eitthvað að vandrast með þetta og hérna spurja mig og fleiri fólk kalla bóka mennskona hvað þetta gera við þetta og við að segja hú var að selja þetta að gera vel við þetta og svo framins og framins. Og hvað gera þeir maður? Þeir keftu fór í tækir eða íka já, eða líka við íka keftu þessu óskupa smellurunum og skáruðu bara síðu fyrir síðu og rögnuðu bara og seldu bara staka síður. Þannig að þú sérðist að smellurunum með Guðbjarnsbiblíu þá er það frá þeim.
0: Vá, wow. Myndirðu kalla þetta helgispjall?
1: Ég veit ekki, þetta var náttúrulega alveg ónýtt, sko.
0: Eða góðan business?
1: Já, þetta svolítið svona, mér finnst þetta ennþá svolítið svona grimmilegt, sko.
0: Já,
1: ég skil. Þetta er nú þessi, sko, þetta er svona fyrsta bókin, sko, sem við brentu hér sem er ennþá, það var eitthvað að brenta hann á Núpufelli, áður en í kaþólskum sið, til ykkur blöð þaðan. Súmari sem kallar eru með svona presta leiðbeiningar en það svona fyrsta alvöru bókin sko.
0: Já, og hún er líka stór
1: þetta er engin smá bók þetta er bara fallegasti prentgripurinn sem við eigum því að allt eftir þetta er bara eftirlíkingar sko.
0: Þeir hafa fengið slatta fyrir alla smellur að manna
1: já, ég maður þetta var svona einhversu gætt maður gerst svona flýtt það svona eins og
0: já, var alveg sér plassi já herðu, hvað ertu með þarna?
1: Já, svo er þetta, ég held að þið sé nú bara hérna ég veit að var þetta restina degi og svo hérna, já, sundregluna Jónasar sundregluna, þetta er endur önnur útgáfana sundreglu Jónasar, þetta er fyrsta bókin sem kemur út á íslensku íþróttir sundreglur, þetta kennslubók í sundi
0: wow.
1: og þannig til þess að það ekki bringusund
0: bjó hann það til?
1: Já
0: eins og margt annað
1: já.
0: Wow. Já segir hann að þeir sem ekki geti fengið sér til svo geti sjálfur lært að synda eftir honum
1: já, kannski lært að synda eftir bókinni sko
0: Vá, wow, tróða marfaða.
1: Já, þarna var náttúrulega hugt ekki að sætur að sjá var döði svo alls er ekki ráðandi að hérna þótti bara ekki taka eða að kenna sjómunum að synda
0: Nei, einmitt, já. Ég var nú einmitt að horfa bara á þáttin hérna á rúf björgunar afrikin og allt það sem úr kvikmyndasafninu þar sem að við tal við mannin sem synti til lands, býtur nú eitthvað hérna aftur?
1: Guðlaugur? Já.
0: Það var einmitt, það var gott að hvernig að synda.
1: Það er nú ekkit eðlilegt í það afrek, sko.
0: Já, nei, ég reyndar ekki.
1: Nei.
0: En án þessa rits og þess sem eftir kom.
1: Já,
0: þess
1: er að kunnáttu, já.
0: Það er mjög gott að þessi normalisir að kunna sýta.
1: Þetta er þessi litli bungi sem ég tók með svona, í alls konar dóti, bara sem ég tók úr hillunum hjá mér. En eins og ég er ekki að safna bókum, sko. Ég er bara ásóttið að bókum.
0: Þú ert augljóslega ekki að safna bókum.
1: Nei, ekki þannig, sko.
0: En þetta er líka mjög fjölbreytt. Ég myndi ekki segja ef að þetta væri söfnunar svið, hvað myndir þá kalla þetta? Bara tilfinningalega...
1: Já, þetta er bara svona alætu eitthvað.
0: Þetta eru bækur sem þið ekki vænt.
1: Já, ég les alveg þess, já, Jónas sko
0: já.
1: Já, hérna Jónas, þetta sko ljósprentun sem kom út, hvað, 250 ára árt síðan segja eitthvað nei, 100 ára dánarammælinu kom út 250 endökum, þetta er ljósprentun að þessari fyrstu útgáfinni en ég les alveg þessa hérna sko frekar, þetta er náttúrulega hallegt
0: já, en hinn svona orginat
1: já, hinn orginat sko,
0: tilfinning í
1: já, hinn svona aðeins léttar líka
0: já.
1: Ég veist þetta sko fullkomin starfa ljóðabók þessi Jónasar starfin sko.
0: Það er að liggja vel í hendi
1: já.
0: Já,
1: þú veist, já, er það Svo þurfa líka að opnast vel sko
0: Líka ljóðabækur og svo þægilega að því að það getur maður að lesa bara svona smá og smá já. Og svo getur þú stoppa og þarst ekki að klára kafla
1: En svo eru náttúrulega yngri höfundar hérna sem að eru hafa sem sagt, er með svona söfnuna gildi það eins og sjón Það er mjög erfitt að ná honum komplett saman
0: En væru þá að leita frumeintökum?
1: Já, já, leita sko metúsútgáfunni.
0: Já.
1: Já.
0: Er fyrsta ljóðabók höfundar í frumútgáfu, það ekki söfnunarsvið?
1: Jú, það líka til. Jú,
0: já.
1: Jú, jú.
0: Já.
1: Já.
0: Já, það í mörg hótt að líta með þetta.
1: Já.
0: En nú ég að hugsa að slá botnin í þetta.
1: Já, já.
0: Maður slær vist botnin í,
1: já. Maður slær botnin í, já. Já.
0: Og ég ætla bara að þakka þér kærlega fyrir að koma já, og sína mér þetta allt
1: saman. Já, takk sömuleiðis.
0: Og spjallið og ég mjög margs vísari og ég vona að þið séu það líka og svo förum við bara hlakka til næstu viku og sjá hvað verður hvað við drögum fram á bókaborðinu þá takk fyrir áhorfið og samferðið

0: Já, við skulum tala verkalýðsmál, það ríkisstjórnin að ræða við aðila vinnumarkaðarins, svo kallaða, til þess að bjarga kjarasamningunum, en á sama tíma má búast við hörðum verkvalls átökum milli starfsfólks Æslandir og fyrirtækisins. Flugmenn eru, held ég, núna hjá sáttasemjara og flugvirkjar eru búin að boða verkvall og hingað komin formaður flugvirkjana, Óskar Engarsson, þetta velkominn.
1: Takk fyrir.
0: Þið allir verkvæmt hvenær?
1: Við erum með bóðun aðfaranótt 23. september sem að myndi hefjast rétt eftir miðnætti.
0: Og er það bara verkvæll? Er ekki skæru verkvæll?
1: Alls er bóðun verkvæll.
0: Og verður það bara því legginu störf þangað til að sami verður?
1: Því legginu störf eina myndi yfir 12 á sem sagt aðfaranótt 23.
0: Já. Og það stutt í það?
1: Já.
0: Það bara í næstu viku?
1: Næstu viku, já.
0: En það langt á milli ykkar og félagsins, eða fyrirtækisins?
1: Já, sem sagt, já, það rétt. Við erum allavega ekki sammála nokkur atriði og allir launaliðurinn sé ekki stæðstur þar.
0: Þar bjóðu þeir 3,5% eins og var hækkun á almennu markaði?
1: Já, passar.
0: En þið viljið fá?
1: Við viljum horfa aftur til ársins 2019 þegar að við sem sagt förum, sem við fáum síðustu launahækkun 2019, Við förum í samningsgerð á miðju árið 2020 af sem sagt beiðni fyrirtækisins þar sem að voru tímar í samfélaginu sem að og bara í öllum heiminum sem var COVID tímabili. Þessar þrjár stéttir þarna bæði við og flugmenn og flugfreyjur erum sem sagt boðið til kjarasamninga með sem sagt lokaða samninga það voru ekki neini samninga lausir á þessum tíma.
0: Nei.
1: Fyrirtækið sem sagt fer þá vegferða þrýsta þessar stéttir í samningsgerð og við
0: sem að reyla liður í endurfjármögnun ekki
1: það var jú
0: meiri sem að krafa ríkinu að það yrði endursamið eða þeir myndu veita lán
1: passar og við förum fyrstir sem sagt í samningsgerðina og erum hérna Já, við bara tökum þátt í að hérna stiða við félagið okkar og hérna reyna að gera okkar til að allir færi sem best út úr því og vonuðum til að sjá fram á betri tíð og tíma setna mér.
0: Mm.
1: Þannig við semjum til fimm ára sem er sögulega langt í því samhengi sem við hefum gert áður.
0: Og takið á ykkur lækkunni?
1: Nei, við tökum launa frost í tvö ár. Sest við fengum ekki fyrstu kauphækkunina fyrir en hvernig var þetta eftir? Já, við erum launafrost í tvö ár og á samningstímanum sem sagt getum við hort á það sem sagt frá 2019 til út 25 þá höfum við okkar grunnkaups hækkun orðið 27% í heildina.
0: Og hvað er hún á almennu markaði?
1: Þá samanburð hópa sem við erum að bera okkur sama við, það eru bara önnur aðrar fagstéttir.
0: Eins og hverjir?
1: Já, það eru bara fagstéttir að núti sem að við höfum borður okkur sama við og er það er fleiri einu og fleiri tvær.
0: Við hinna menninni á SI eða
1: Já, það er,
0: flugumferðastjóra?
1: Nei, það er ekki fagstéttir, þetta eru iðnstéttir sem við höfum borður okkur sama við. Og þær eru með hérna cirka 50% hækkun á tímabilinu.
0: Þannig að nú teljið þið að þessi komið tíminn til að leiðrétta þennan mun?
1: Já, við bara teljum það vera þannig með að eitthvað að talað á sínu tíma og það er sami fórstjórinn og það eru sömu stjórnendur innan fyrirtækisins og vita nákvæmlega hvað var rætt á þessum tíma. Menn þarf bara að standa við orð sín.
0: En nú hefur reksturinn svo sem ekkert gengið mikið betur?
1: Nei.
0: Það er ekki að maður tekur marka á hvernig markaður eru metur hlutafjöð?
1: Það er alveg hárið.
0: Það liggur þetta fyrirtæki brennt þá sömu sárum og það var þegar þið sömdust.
1: En aftur á móti hefur félagið skilað sögulegum farþegatölum og það er margt í ákvæti rekstrinum og það er gott starfsfólk sem vinnur hjá félaginu og samheldninni mikil og fólk stendum í sínum vinnustað. En við erum búnir að reyna núna síðan við byrjuðum spjallið 20. nóvember Það var svona fyrsta spjallið við sem sagt samninganefnd Æslandir, það var svona óformlegt og fórum svona að máta okkur hvernig við tækjum á þessu. Síðan bara byrjar samningaviðræður og þeir vísa sem sagt, til ríkissáttasemjara minni mig 15. eða miðjan febrúar sem er mjög óvenjulegt að sem sagt
0: launagreiðandi
1: vísi til ríkissáttasemjara það mjög óvenjulegt og það segir okkur það er eitthvað sem þau eru hérna með hjá sér sem við vitum ekki og síðan þá hefur hvorki gengin í rekið í neitt í samningsátt það eru örf á atriði sem að við höfum verið sáttum og sem ég reikna með að verði sáttum þegar við náum að semja en launaliðurinn hefur algjörlega orðið útöndan
0: Hvaða atriði er það sem að þeir þá sátt
1: sem eru sáttum Það eru bara svona einhvers konar innanhús atriði sem alla telur að
0: Hvernig nefna. Hvernig kaffitími og lögða smótnum?
1: Nei, ekkert slíkt. Þetta eru hluti sem kosti ekki neitt eins. Þetta eru bara svona að því að í hverskipti sem við erum með opinn samning það er eina leiðin til að lagfæra eitthvað í kjarasamningin. Allt sem er sami eða allt sem er reynt að breyta eða ná samkomulagi meðan að kjarasamningur er lokaður Það hefur verið dæmt ógilt fyrir dómi.
0: Það var friðarskylda
1: ekki. Já, það bara friðarskylda og þetta skal halda.
0: En þú kannski getur ekki svarað því en þú ráðlega velti fyrir þér. Af hverju heldur að Æslandir hafi vísað þessu til sátta?
1: Ég bara hef ekki svarað við því. Það bara þannig.
0: Hefur gæti sátti komið með, hérna eða sátta sem komið með miðlunatillögu?
1: Já, hann hefur ekki komið með neina miðlunatillögu. Nei.
0: En oft verða ykkar átök svolítið hörðs. Eru dæmi það að ríkissáttasemjari hefur stíð inn í deiluna?
1: Ekki minni tíð.
0: Nei, sem hann er hvað langt.
1: Ég kom fyrst að kjara sæða sem satt að stéttarfélagsmálum 2011. Ég var formaður félagsins frá 2011 til 2018. Síðan kem ég aftur að þessu í apríl 2023.
0: Og hafið þið farið í verkvall á þessu tíma?
1: Ég hef tekið þátt í tveimur vinnustöðunum á mínu tímabili, já.
0: Og hafa það skilað árangri?
1: Já, það allavega að skilja þannig að það var skrifandi kjarasamning.
0: Sem að þið voru sáttur við að það?
1: Já, öðruvísi hefði ekki verið skrifandi.
0: Já, en stundum verða þannig að við getum talað sko námumenn á tíma þatsir eftir 1.5 ár að þeir skrifandi samning sem að við óbræði
1: menni. Já, það menn fá óbræði oft eftir á.
0: Já.
1: En þegar kjarasamningur lagður í hendurnar á félagsmönnum til skoðunar og samþykkis, þá hérna annarkvort samþykkjamenn samningin eða fellan og ég hef allavega haft það í minni tíð að ég skrif ekki undir samning nema ég sé sáttur við hann sjálfur og geti staðið með hann.
0: En þetta þarna 2020 þegar þið takið upp samning, þá var, horfðu ekki vel með Æslandir og þeir þurftu að fá sækja auka fé, bæði lánsfé og hérna nýtt hlutafé.
1: Já, fyrirtækið.
0: Já, fyrirtækið. Og það var sótt eiginlega með því skilirði að það fylgdi því og meiri sig að var það skilirði frá aðstóðu ríkisvaldi sem hefur meðast mjög undanlega á þeim tíma að starfsfólki lækkaði laun sín. Heldur að fyrirtæki líti svo á að þetta hafi verið aðgerð sem að var forsenda þess að vera að halda reksturum áfram og þarlandi getið þið ekki sótt það sem að þið neytuðu ykkur á þessum tíma geti ekki sótt það núna vegna þess að í sjálfum sér hefur ekki breyst flugurekstur er ennþá ömulugur og meiri sér olíuverð fyrir hækandi
1: Ég veist svo sem ekki hvað þeir voru að kokka einberið svo sínum tíma að þegar að hérna samningurinn fór í kosningu þá var allavega mjög óheiðarlega að spila fram því að það voru 150 félagsmenn þá með uppsagnabréf í vasanum meðan að samningurinn fer í gegnum kosningu það liggur alveg ljóst fyrir að samningurinn yrði samþykktur meðan að staðan var svo
0: Og þá eiginlega segir fyrirtækið að annarkort að gera samning eða...
1: Óbeint, já.
0: En nú hefur fyrirtækið síðan þá hérna útvega sér flugrestarleifi á Möltu.
1: Já.
0: Heldur það sé hugmyndum það að flytja til dæmis ykkar starf?
1: Ég er svo sem getu að lítið tjá með það því að þeim er svo sem alveg frjálst að kaupa hvað sem er og gera hvað sem er eitthvað stár út í heimi.
0: Það eru flugvirkjar á Möltu sem með lægri laun en þú?
1: Ég bara hef ekki hugmynd á það. Ég hef ekki kynnt mér
0: það. Ættu ekki að kynna ykkur það? Því að það svona hangir hótun í loftinu að flýti eitthvað þessu störfum
1: já,
0: á landi.
1: Já, það eitt kost að hérna Æslandi alltaf stunda áætlunarflug til og frá Íslandi eða hvort alltaf að fara í leiguverkefni einhver stjórn í heimi eða hvað alltaf sér að gera. Þeir eru þegar í slíkum verkefnum í gegnum sér dótturfélag sem að loftleiðir. Þær vélar eru allar skráðar á Íslandi og meðan þær eru skráðar á Íslandi þá höfum við ákveðin forgang í þau störf og það hefur gengið öllu jafna ágætlega. Við höfum tekið þátt í þessum verkefnum með því að stunda okkar vinnu í viðalstöðinni Keflavík en ég get ekki sagt til hvað alltaf sér í þessu
0: Nú ert þú formaður í félagi sem er ekkit ígja stort hvað eru margir félagur í?
1: Ég tæplega 500 heildina
0: En ekki allir starfandi sem hlugur ykkur?
1: Já, það eitthvað af okkar hóp og náttúrulega komið á eftirlaun og eru ennþá skráður í félagi
0: sem nú ekki algengt
1: Já, þeir eru ekki borgandi í félaginu þeir eru eldri félagar í okkar stjættafélagi og við höfum svona reynt að halda ágætlega utan þá
0: En þú kannast við að þeirra þið eða sambærlega stjættir flugum fyrir stjórar eða líka flugumenn farið í verkvall þá það svolítið öðruvísi heldur en þeirra eblingir í verkvall þetta nýtur ekki mikill að svona samúðar í samfélagi
1: Nei, sko, það nýtur ekki mikill að samúðar því að við erum lítill hópur við höfum verið bæði flugumenn við flugum fyrir stjórar og hverju sem það eru við erum taldir geta með einhvers konar ofbeldi lokað landinu það við áætlanir fullt af eða sem sagt skipulaga ferðir á fólki sem á pantað að ferða á einhverjum tíma þetta býr til urg og margir hafa skoðun á þessu
0: og það strax farið í það að líta ykkar kjarabortu þessum lítum
1: alveg
0: þeir séu ykkur frekjukallar sem eru með hálaunamenn sem eru að nota verkvælsvopni sem að kannski var hugsa til þess að bæta kjörinn að versetu til þess að fá ennþá herrlaun
1: Þetta nú alltaf byggt á lögum síðan 1938 þannig að við erum alveg lagalega megin í þessu
0: Já, þeir með fara í verkvælsaðgerir eins og hver annar En hvað segirðu við þessu svona, þessum anda sem alltaf í fréttunum? Þetta er allt öðruvísi fjallaðum ykkar hérna kjarabaróttu heldur en annara.
1: Já, ekki liggur sko hérna samtöku atvinnulífsins og liði sínu að rakka okkur niður. Þeir halda fram ákveðnum hugmyndunum okkar laun og sem sagt fleita sér í gegnum sannleiksgildið.
0: Menn eru ígja launin ykkar, taka kannski þann sem eru á allra þessu launum.
1: Þeir taka eitthvað sem er á einhverjum ákveðnum launum sem að passar að birta í sínum viðtölum. Höldum okkur bara við grunnlaun.
0: Þetta tala að þeir birti laun eitthvað sem að var með margar aukavaktir.
1: Já, eða er bara með vaktarálag plus önnur álög sem að þekkist í okkar stið. Höldum okkur bara við grunnlaun flugvirkja, bara sveinskaup flugvirkja. Þau eru 601.000.
0: Þetta er það sem blaðamenn.
1: Já, við erum ég veit ekki hvað blaðamenn.
0: Ja, ég bara veit það.
1: En þetta er það sem við höfum. Og þetta er það sem við erum að vinna með. Við erum bara að vinna í því að reyna að ná okkar grunnlaunum upp. Það er ekkert mál að vera með einhverra tölu meðan þú hleður endalaust ofan á hana með vaktarálögum og nætuvinnu og öðru slíku.
0: Þetta maður svo sem heyrti þetta, ríki gerir þetta líka þegar það semja við hjúkurnarfræðinga. Það takaðu dæmi af einhverjum sem eru með vaktaálag og mikið aukavöktum sem svona eða byrkta meðalun. Hvað eru meðalun?

0: ertu þá að tala meðalaun með öllum álögum og öllu sem hugsanlega hægt
1: Já, það svona bara venjulegur maður sem að vinnur mikið í ykkar stétt, já, hvað fer hann með mikið
0: ég myndi bara segja, sko hópurinn ólíkur 120-130 af okkur eru ráðnir í dagvinnu í sem sagt þungaviðhaldi sem í skýlið í Keflavík. Það eru bara menn sem mæta þar klukkan 7:30 á morgni og þeirra vinnu líkur 3:30 á daginn. Þetta svo kjarni sem að ber þungaviðhaldið yfir vetratíman. Það eru vélar í stórskoðunum og einhverjum breytingum og alls konar hlutum sem kom upp á. Síðan annar hópur sem að í vaktavinnu.
1: Ef eitthvað kemur upp á.
0: Já, það ekki ef kemur upp á, það kemur upp á. Við erum á vöktum, ég einn af þeim sem á vöktum í Keflavík. Við erum sem sagt, ætlum við séum ekki heildina einhver, ætlum við séum ekki svona meðaltali 46 til 8 manna hópur sem erum á í svo kallu línuviðaldi. Það eru 24 stund, eða sem það eru 12 tíma vaktir sem eru kerðar allan sólarringin allt árið. Það eru bara fastur kjarni þar sem að bæði sem sagt, vel réttindum búin, reynslumiklir og taka á því sem að kemur úr hverju flugi ásamt því að
1: reynslu mesta fólki sem já, þá með mesta
0: starfsaldurshækkunni
1: eru með vaktarálag og eru auka að vinna föst inn í vaktakerfinu
0: eru með vaktarálag eru með fasta yfirvinn hérna nætuvinni tíma inn í sínum hérna inn í sínum kaupum og gjörum
1: öðruvísi ekki hægt að það 12 tíma vaktir
0: það ekki hægt öðruvísi, það ágætt að þú skulir bara nefna það, það ekki allir sem hafa komið auga þá, ég held að stjórnendur Æslandir hafa ekki átt að segja á því en þá
1: þeir vilja kannski breyta að hafa 8 tíma vaktir
0: já, þeim heimilt að gera það það í kjarasamningu
1: Erðu nú veit ég að hérna með datt í huga að fá hérna formann flugmannana hérna með þeir en hann gat ekki komið að því að hann hjá ríkissáttasemjara Ræðið þið saman
0: þessi félög? Við höfum alveg stutt hvort annað í gegnum tíðina
1: Og hvernig þá?
0: Já, við
1: Til þess með því að flugminni fara ekki á sama
0: þetta ekkit skipulagt hérna kerfi Við höfum bara haldið hvort við erum upplýstum hvernig hérna hvernig meðar annars leikt
1: Við ég myndi ætla það að vera ekki snjallt hjá flugmennunum að fara í verkvall á sama tíma og þið
0: Já, þeir verða að svara því
1: En þið hafi ekki valið að fara í verkvall á sama tíma
0: Við erum ekki að velja eitt nýn eitt úr Það bara þannig að núna eru liðnir 9 mánuðir frá því að kjarasamningurinn okkar rann út og við ákvaðum að láta sumarið ganga nögru löst fyrir sig þannig að
1: sem eru tími það sem fyrirtækið
0: með fyrirtækið er í sem mestu innkomu og við ákvæðum það að halda friðaskildu yfir sumarið þó að það hefði ekki verið undirritað eða slíkt það var bara eitthvað sem við ákvæðum í okkar hópi
1: Nú heyri ég bæði viðtal við forstjórann og líka framkvæmdastjóra SA
0: Já
1: Og mér fannst þið báðir vera alveg ótrúlega hérna langt út á sínum kanti.
0: Já.
1: Með því að segja að það væri bara í bóði 3,5% tekið á lífið.
0: Hárrétt.
1: Og heldur að fyrirtækið og þessa sé til í að fara bara í hart til þess að halda ykkar launum niðri.
0: Það algjörlega jæmt á ferra ábyrgð eins og okkar að reyna að afstýra vinnustöðu. Og eins og staðan í dag, þá verður þess ekki afstýrt öðruvísin að þeir komi á mótsvið okkur okkar gröfur.
1: En nú liggur við að hljómi bak við orðin þeirra að því bara því miður, þá ekki bara til peningar í þetta. Þannig að annarkort eru við að bara fara að loka sjoppunni. Eða spyr... þið sættið ykkur við 3,5%?
0: Já, við erum náttúrulega, stýrum ekki fyrirtekinu. En maður spyr sig þegar að allar sætanýtingin í því formi sem hún hjá fyrirtekinu.
1: Góð.
0: Búið að vera, mjög góð. Þeir eru að innleiða mun hérna, sparnirnari flugvélar. Og
1: flott, hafa losna við þeir eru, kannski hættulustu samkennina
0: Já sko, þeir eru að feysa út 757-unum og 67-um sem eru náttúrulega önnur kynslóð af flugvélum og vissulega eru þar eislufrekari en það henta mjög vel á ákveðnum leiðum og það bara ákveðnum fyrirtækisins að fara þá leið að færa sig yfir í aðra flugvélategund en fyrir eru þeir með 20 stykki af 737 max sem að komið fyrst hérna 2018 vélar sem eru búin að reynast gríðarlega vel

0: eru spannirnar og hafa verið mjög hagkvæmari fyrir fyrirtæki.
1: Það fyrir nú ekki gott orða á þessum mjölum.
0: Já, það fyrir ekki gott orða því að flugslis. Það byrjaði brösulega. Það er hafa reynst okkur mjög vel.
1: Þú ert ánægð með
0: Já, mjög ánægð með.
1: Og þú flýgur í þeim.
0: Ég flýgi þessu öllu
1: saman. Það var, þarna, fyrstu árunum var það sagt frá hérna, flugvirkjum sem að kussa fljúi ekki með Max.
0: Já, þeir hafa ekki haft miklu trú á sjálfum sér þá.
1: En svo líka verið að skipta yfir í Airbus.
0: Já, það bara önnur kynslu sem að koma inn.
1: Fylgir þú, ert þú hérna, flugvirki bara á Boeing?
0: Nei, ég er á þessu öllu en það fyrir náttúrulega bara eftir réttindasöfnum hverju sinni.
1: Þú þarft að endurmenta
0: þetta? Já, ég, það bara mjög strangar kröfur með það. Og endurmentunin á nýja flugvélategund, það 6-8 vikna sem sagt, námskeið sem að fer fram í skólastofu.
1: En ekki fyrirtæki sem borgar þér
0: laun? Jú, fyrirtæki borgar launin og borgar réttinda námskeið. Þeir sjá til þess að við fáum þá starfsjálfin sem við þurfum og það eru þeir sem að nota okkar réttindi.
1: Erðu þið hafi farið nokkru sem í verkvæð, hvað hafa þau staðið lengi?
0: Þegar hafa ég mig minnir þarna 2017 hafi þetta verið tæpir 2 sólarengar mér minnir það.
1: Þú býst við að
0: Það var í desember 2017, réttur í jólin svona.
1: En núna þið eiginlega utan sumartíðarinnar og utan hátíða.
0: Já.
1: Þannig að fyrirtæki ætti að þola verkvallið ykkar betur núna
0: eftir þá. Þóli náttúrulega engin vinnustöðuna þessari gráðu.
1: Nei.
0: Ég ætla rétt að vona að þeir áttu sig á því.
1: Þannig að þú ert bjartsýnn að...
0: Já, ég er bjartsýnn á það og það við erum með sáttar höndina tilbúna.
1: Það heitir að gefa afslátt á ykkar gröfum.
0: Það sagði ég það.
1: Hvað þessu, hver sáttarhöndin?
0: Sáttarhöndin bara svo að við erum tilbúin að ræða við fyrirtæki. Þeir hafa ekki verið að ræða við okkur.
1: Þeir hafa bara mætt.
0: Þeir hafa bara mætt og þeir hafa verið með sína tölu, þessi 3,5%. Þeir hafa verið með einhverja hugleðingar breytingar á vaktakerfum og þeir vilja út úr samningnum svona ákveði sem við höfum með að gera
1: eins og
0: Já, það til dæmis eins og kostningum vaktakerfi og annars slíkt
1: Sérst að einhver völd sem að þið hafið yfir eigin
0: vinni Já, við höfum ekki völd, við höfum kannski með það að gera hvernig nokkur að rafa niður Það nú bara þannig
1: Og þið vilja ekki gefa það frá ykkur
0: Já, við erum allavega ekki tilbúnir að gera það í því formati sem að hefur verið borið upp við okkur, nei.
1: En nú eru mörg hérna, flugfélög í heiminum að reyna að berja niður kjör sinna starfsmála.
0: Já.
1: Það er eiginlega bara línan sem hefur verið og það er eiginlega bara verið skipt kynslóðir af hérna, flugfélögum með það vegna með að lækka launin ykkar.
0: Já. Það hefur náttúrulega verið gert með því að skrá vélar í því umhverfi það sem að aðrar hérna reglur og lög gildafum það er náttúrulega augljóst að það heitir félagslegt undirboð á íslensku sko
1: en það hefur haft gríðarlega áhrif á flugresturinn það eru öll þessi stóru félög sem hafa komið inn á markaðin lágjölda flugfélög þau nota já, þessa aðferð
0: og Íslandi kvartar undan því að þeir séu ekki samkeppnis hæfir við þessa aðila
1: og ekki bara Íslandi heldur bara KML og SAS og allir
0: fullt aðeins Og leitast við að fara sömu leið,
1: Já.
0: En við getum ekki sem stéttafélag stutt slíkt.
1: Nei. En má ég spyrja þig
0: hérna... Við séum bara komnir 80 ár aftur og pakka ef við ætlum þangað.
1: Ég veit það, en flugreksturinn á hraðleið þangað.
0: Já.
1: Ég var langar bara að spyrja þig hvort þú lítur svo á að þetta sé kannski bara tímabundið þar sem að þið getið hangið í gömlu samningunum. En á endanum mun þessi...
0: Ég allavega ekki farin að sjá það gerast nema að það verði ykkur veruleg breyting í kjarasamningsformatinu. Þú veist, við höfum forgangsréttar ákvæði okkar samning og ég veit að flugmennir hafa það líka.
1: Já.
0: Og flugfreyjurnar, ég ekki alveg einskunnugur þar.
1: Já. Þetta meðan að Æslandi eru íslensk fyrirtæki.
0: Og erum við vélana skráðar á Íslandi.
1: En munar þeim eitthvað að flytja sig til Möltu eða
0: Lúxemborgar? Veistu það, ég veit það bara ekki. En það eru margir sem að sko hafa farið þessa vegferðin. Þeir hafa nú ekki allir, það hafa nú sumir farið flatt á því.
1: Já.
0: Það er mikið í flugrekstri í dag að menn horfa til Austur-Evrópu og menn horfa til Möltu og þeir alltaf sér að gera alls konar hluti með því að breyta rekstraformatinu á í þess átt.
1: Já, brjóta niður kjör
0: starfsfólksins. Ég get ekki haldið í framfyrir en ég sé það.
1: Það var önnur fyrirtæki gert.
0: Já, það verið störa.
1: Og það ég held bara að forsturinn ykkar sko segi það, ég laði bara hreint út.
0: Já.
1: Að það hérna sem helst stendur í vegi fyrir
0: vexti.
1: Vexti Æslandir eru laun starfsfólks.
0: Já, hann tala mikið sko sveigjanleika, það svolítið svona uppáhaldsorðið hans.
1: Já, það eins og þegar menn tala vinnumarkaðsmódeli og þau eru vilja að lækka laun og Já. Skerða verkfallsrétt.
0: Já.
1: Það var að kallað vinnumarkaðsmódel.
0: En sko varandi sveigjanleika, ég var alveg til að segja frá því hér eins og þú byrjaðar á að spyrja áðan hvernig við skiptumst innan fyrirtækisins, þá nefndi ég þarna 120-130 sem eru í dagvinnu við erum hann einhverjir 40-50 í vaktaumhverfi þá vorum við bara að tala um stöðinni Keflavík síðan eru menn sem eru í ákveðna eftirlitslutverki sem vinna á vöktum í Hafnarfirði það eru flugvirkjar í skrifstofuvinnu í Hafnarfirði og innan okkar veggja suður í Keflavík það verið að plana sem sagt viðhaldsvinnu og alls konar alla daga, þetta stór starfsemi en við svona kannski sem að erum akkurat í því að skrúa og gera með höndunum, við erum kannski eitthvað staðar í kringum 200 einni skiptast hér og þar innan fyrirtækisins, svo má ekki gleyma því að þessi tala sem ég nefndi á hún náttúrulega fyrir utan þá starfsemi sem á Reykjavíkurflugvelli. Þar eru flugvirkjar sem ganga vaktir.
1: Þannig innanlandsflugið falla niður líka.
0: Það mun allt falla niður ef að þessu verður, já.
1: Það má engin fljúga ef það ekki flugvirki á vakt.
0: Þetta okkar félagsmenn sem að kusum þetta og ég ekki að segja það að flugvirkjarna geti ekki flogið í eitthvað nákvæðin tíma en það kemur að því að það stoppa. Það
1: það ekki þannig að verða að vera flugvirki á vakt.
0: Til að veifa bless. Já. Nei, það ekki alveg þannig. Ekki. Svo framlega sem að vélin útskrifuð og tilbúin til flugs innan einhvern ákveðins tíma, þá getur hún flogið einhvern ákveðin tíma. En það kemur að því að hún þarf á viðhaldið að halda aftur.
1: En nú það bæði svona tilfallandi viðgerðir eða svo líka svona yfirhalning sem þarf að gerast á reglulegum
0: Það eru bæði sem sagt, það eru skipulegt viðhald sem að ræðist á því hvað vélin hefur sem sagt flogið marga klukkstundir og hversu oft hún hefur farið á loft og lent Þetta hangir allt saman Þetta riðlast náttúrulega allt til því að þetta hefur ákveðin tímaramma og það ákveðin deadline á því hvenær þarf að framkoma
1: Hver hann? Hvernig vélin sem að fór frá ykkur í gær? Hvað má hún fljúga lengi áður en hún fyrir reglubundið eftirlit?
0: Já, sko, hún getur flogið á svo kvöldum daglegum skoðunum sem að þarf að framkvæma á 24 til 48 tíma fresti.
1: En hægt að hafa þær skoðunir erlendis?
0: Já, það hægt, en hún þarf einhvern tíma að koma til Íslands.
1: Þannig að það ekki nóg að fljúga til Kaupmannahafnar og láta skoðana þar? Fljúga svo til Keflavíkur og aftur til Kaupmannahafnar og láta skoðana þar?
0: Nei, það ekki víst að það gangi upp í Kaupmannahöfn. Það eru aðilar þar sem eru í okkar hérna innan okkar vébanda. Við erum tengdir hérna aðildarfélögum í Skandinavíu.
1: Þau myndu lítið á að vera verkfallsbrot sem að eru að fá þá við
0: vinna. Ég veitum ekki beint lítið á sem verkfallsbrot sem að hérna...
1: Þeir var gangin í ykkar vinnu.
0: Já, þeir eru allavega neyri innan okkar vébanda með ákveði samkomula.
1: Herðu, en núna eitthvað sem eru að hlusta okkur að hugsa að fara til útlanda.
0: Já.
1: Eftir 2003.
0: Já.
1: Hvað álögur því fólk?
0: Já, hann verður bara á sambandi við Æslandi ervarandi, hvernig hann á að breyta meðanum sínum eða þetta verður áfram
1: eða þessi staða. Eða bara með SAS kannski eða EasyJet.
0: Hvað voru við ekki að segja þannig að Æslandi með hvað, 65-70%?
1: Veit að ég, minnir að ég hefði séð svo liðst tölur, sko.
0: Já, það samtala fórstjórunni það að við getum lokað landinu.
1: Já.
0: En í öðrum áruðum talar hann bullandi samkeppni.
1: Ég held að það er 20 flugfélög sem fljúga eitthvað.
0: Þannig að ég held að lokist engin inni.
1: Nei.
0: En auðvitað hefur þetta í för með sér að þetta trublar ferðarlegu fólks.
1: Getur hækkað flugmiðana því að þessi flugfélög eru eiginlega með hreymanlega verðlagningu.
0: Og allt sem að snýrað flugmiða í flugi í hvora áttina sem þarst að breyta honum, það kostar peninga.
1: Herðu. Það var áhugavert að fylgjast með þessu, kannski fæ ég hérna flugmennina til spjalls hérna næstunni því að miðað við hvað þú segir og hvað þeir segja að þá ekkert að frétta í samningafyrðan.
0: Nei, það lítið.
1: Nei.
0: En ég vil bara enn og aftur segja það að það ábyrgð beggja að afstýra þessu sem framöndan
1: Og þið eru til.
0: Við erum klárir.
1: Kæra, þakir Óskar.
0: Takk.
1: Vangi ykkur vel.
0: Já.
1: Og við ætlum að halda þér áfram við Rauðaborðverinn að skilja þetta samfélag sem við lögum í. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Já, komið sæl, að fara saman en þá sunnudagur og sínir Egils og við verðum hér með eins og svo oft áður, þá erum við svona tískiptan þátt í seinni hlutanum komast Jónas Atli Gunnarsson, hagfræðingur á húsnæðis og mannvirkjastofnun, Ragnar Þór Ingólfsson, félags og húsnæðismálaráðherra og Yngvi Ómar Sigrún og svona formaði leita samtakram, það verðum að ræðum húsnæðismál þá, en á vettan dagsins eru komin Árni Helgason, þingmaður, Líf Magnýðu dóttir, borgarfulltrúi og Margrét Helga Ellingsdóttir sjónvarskona, núna í Kastljósi Ríkisjónvarsins og svo gegn með sýtur Gunnar Smári eða að byrja á pólitíkinni, Ingu Sæland og Guðmund Inga
5: Já
4: Sáu þetta
5: ég las bara fréttinnar ég Já. Horfði ekki á klippur þannig sem Nei. Að fólk var að lýsa sinni lífsreynslu en hún náttúrulega algjör besti á Inga Sæland svo ég segi það bara hér og varpa einhvernum sprengjum sem að allir áttu von á en hérna ég þetta eru þetta leiðilegt að það eru innanflokks átök en þetta er eitthvað annað sko. Já, þetta er persónulegt og ég held að það skiptir líka fólk máli að vita af þessu hvaða mann fólk hefur að geyma í pólitík alveg óháð öllu sko þannig að mér fannst bara rétt af honum það þurfti að útskýra þetta engi vissi af hverju hann fór skyndilega úr flokknum og þannig að ég held að hann hafi gert rétt með að segja sína upplifun af þessu og ég trúnum
1: það allir eigi að hérna segja sinn hug þannig byggjum við upp mannfélag ef að sumir þegja yfir reynslu sinni að þá verður léleg mannfélag þannig að ég alveg samanlega þessum, hefst að best í að það er hérna, það er óhemja
5: Já, ég má slett á dönsku ég náttúrulega eiginlega hálf dönsk svona, þannig að ég má gera það Mér finnst það miklu meira töffeldir en að ensku
1: Finnst þér hægðin yngu vera svona yfingengileg í þessu?
5: Hún auðvitað mikil karakter hún ynga
1: Og svo fyrir frænka?
5: Hún bara ynga sæland og gerir það sem að hún telur best en hún fer oft yfir strikið daldið frekt til fjörsins og fer bara þetta svolítið svona my way or the highway en hún örugglega besta skinn en við höfum auðvitað heyrt ótal sögur af henni í hérna fjölmiðlum eins og til dæmis þessi samskipti við skólastjóran í Borgarholtsskóla og fleira þessu tengt sko
1: Þá bentum á að það hef ekki verið ráðherrann sem að hringdi í skólastjóran, heldur amman. Ömmur hafi svona meira svigrúm
5: til
1: þess að skamma skólastjóra.
5: Já, já.
1: Svo fjöðu frængu spilið.
5: En þú þarft að vita þín mörk í valda embætti ekki satt. Já. Þú getur ekki notfærtir, þú getur ekki aðskilið þetta, vil ég segja.
1: En ég sé á líkamstjáningu bæði Árna og Margrétar að Þau eru svona vonast til þess að þau verð ekki spurði út í það. Því að þetta svo furðulegt mála sem að tengi svona líf og yngu vandræði með þetta.
4: Já, þetta mál með komið yngu svolítið svona vandræðilegt allt saman, sko, það það.
5: En ég skil ekki eitt, af hverju fekk Guðmundur Ingi ekki í framsóknarflokkin, sprengir þess að ríkistjórn Nei, hann, hann er framsett.
4: Hann er stuðnismaður ríkisstjórnarinnar. Hann
5: mun taka
4: það mark fram.
5: En hann getur kannski aftur orðið ráðherra með því að sprengja þessa ríkisstjórn.
6: Það þarf nú aldrei meira til sko.
4: En hann frekar að myndi ganga þá frekar í samfylkinguna eða viðreisn eða í þingflokkinn eða eitthvað stað. Það einn sko lítur
1: vera alveg helst stað. Heldur haldið að viðreisn og samfylkingin myndi vilja skipta flokki fólksins út fyrir Framsókn ég held ekki.
6: En ég held að þetta sé rétt, rétt lýsing hjá Gunnars Már, þetta mál allt svolítið furðulegt til, það sé nú bara svona staðan, svona svolítið óþægilegt að vera einhvern veginn kannski að hafa mikla skoðanir á þessu, ég man nú ekki betur en Inga hafi nú samt komið í fjölmiðla meðan á þessu stóð sko þegar Guðmundur Ingi fer þarna út og fer í þessa aðgerð og hafðum það mörg falleg orð að hann tæki nú sinn tíma og allt það sko og þannig að var nú einhvern veginn línan frá ríkistjórninni svo einhvern veginn virðist hafa gengið allur fjöndin á þarna einhvern veginn baka til og hérna hann að mér sko stuðurist upplefið eins og hún að verið bólað út sko Þetta allt saman mjög sérstakt en maður auðvitað búin að átta sig á því fyrir löngu flokkur fólksins sérstakur hann spilar svolítið eftir öðrum takti en aðrir flokkar Þetta væri örugglega einhvern veginn svolítið öðruvísi ef einhverjir svona hefðbundnari stjórnmálaflokkar ætti hlut og eins og þau kannski segi hér að Inga fær svolítið oft svona svigrum hún svarar svona með sínu nefi og menn eitthvað þetta erfitt með að hérna, setja það í eitthvað kassa sko
4: Mér hef ekki gleyma því að svona sjaldan veldur eitt á þeirri deila sko. Það eitthvað hann sko
1: En það náttúrulega að hann fór í opna hjartaðgerð Ég myndi segir alla sem fær í opna hjartaðgerð blessaður Takt gott frí, sko. Takt sko 6 mánuða frí. Ég myndi segja það við fólk. Það ekki segja, heyrðu, stöktun í menntamálaráðuneytið það sem að er sko ríkjandi borgarastríð hvort að ég að gefa sko tölustafi eða bókstafi, það rifist yfir öllu.
7: Já, bara viðkomi málaflokkur, þú veist, það svo mikið undir og það bara, þú veist, það til svo mikils að vinna að gera allt vel og rétt og tryggja samfellu í þessu ráðuneyti. En ég verð að segja, þú veist, að mér fannst bara þegar þetta kom fram, mér leið ekki eins og fólki almennt, eins og þá var ég sannfært að þetta hefði bara verið gert svona, að hann hefði bara ákveðið þetta með sjálfum sér, þú veist, fólk fann að það var eitthvað ósagt að það og ég segi bara fyrir mitt leiti að ég bara glöða það sé loksins komið að þeim tímapunkti að við fáum, hérna, fá einhvern veginn meira svona einhver einsýn inn í þetta hvað átti sér stað, þú veist að þetta ráð þeirra Íslands að hérna við eigum að fá að vita veist, hvað gengur á
6: samanlega því það er svona pínlítið undirliggjandi hvort að Inga hafi ekki verið að standa með honum sko. Hann alltaf kom inn, hann er óvinnilegur menntamálar á þeirra það geta verið tækifæri því og kostir en hérna við munum hann átti skröldlega byrjun og svo framvegis Já, svolítið svona auðvitaðlíkjandi eins og hún hefði verið að sko íta aðeins á hann sko að hreinlega ekki vilja hafa hann áfram sko
4: Já, hann kemur á þannig eitthvað óundirbúinn sko og heldur ræðu á ensku sem hann gekk mjög illa með bara svipa og maður sé núna að myndband með Guðrúnu Hafsteinsdóttur sko hún það sem hún að tala ensku það ekki, hún bara líkt á með þeim komið en ég kannski ekki góður pródómar í ensku en þetta var alvandralegt sko þannig
6: Ég ekki búin að sjá það. Þetta kannski tekjur umferð fyrir okkur sjálfstæðismenn, þannig að við sjáum ekki svona myndband.
5: Ég var samt að vinna hjá Norðurlandaráðinu tíma að leysa afkonu í fæðingarólofi og var svona aðstofumaður norrænu grænu flokkagrúpunar og hérna ég finnst það aðdáunavert þegar finnarni koma og tala bara finnsku og það allt nýtt. Að Íslendingarnir koma og tala bara sína íslensku og það allt nýtt. Þó þau kunni Norðurlandamálin eða og það hefur lengi verið svona til umræði í Norðurlandaráðinu hvort að eigi að taka upp ensku og ég eiginlega bara alfröð á móti því vegna þess að ég held að við eigum einmitt öll að geta talað okkar tungumáli þessum vettungi
1: alveg saman hvað það er ekki láta Danina að tala ensku því að það skilur engin
5: Danina láta ekki svona það er alveg rétt sko. Það svíðnir og normenninni skilja hérna konanann og Danina er alltaf svolítið svona olbúabann í þessu engi skilur Danina en Danina skilja alla þannig að hérna, en ég ætlaði bara að nefna þetta með Guðmund Inga sko, mér finnst allt í lagi að ráð þeirra sé kannski ekkert flinkur í ensku það ekki allir góður
4: í að tala ensku það. Það ekki mín persónlega sko
5: nei, og svo notar á aðra heilarstöðar í að skilja ensku, lesana og talana þannig að þú veist, við þurfum þjálfin og allt það þannig að hann hefði kannski bara átt að tala hann að íslensku og sko, mér finnst fólk svo dómhart alltaf, bara hann kann ekki ensku hann er ráð þeirra og við gerum svo mikla kröfu, sko, þannig að ég ætla að taka upp aðeins hanska fyrir
4: Vilhjálmur Hjálmarsson hérna frá brekku í Mjóafirði hann var menntamálaráðherra og hann talaði bara íslensku
1: á Norðurlandaráði, hann var líka hérna, ráðherra Norður, hvað heitir þetta? Norðurlandaráði að vera ráðherra Norðurlandaráðs hann var þar var hann fundið hérna, í
5: Þjóðleikhúsinu hann gengdi formarsku
1: hann var í fundið í Þjóðleikhúsinu og hann talaði íslensku og það var alveg bara skjálft í samfélaginu það hvað þetta mætti
4: Já, svo að gerti grína Páli Pétursinni sem að líka var svona sko en hann var einmitt í Norðurlandaráðu líka þegar hann var að syngja hérna, þingaði hérna Norðurlandaráðu og þá sagði hann einmitt sko nú þessa þing slutt
5: þetta var gert
4: grína þessu hérna, á þeim tíma krakkar sko
1: Það náttúrulega ekki allir Mike Carney sem að getur bara flakkað á milli tungumóla
7: Það að hann verð sko
1: Hann var mér svo skutla sér í þýsku sem bara því að láfa er við höggi
5: Hmm.
4: Við erum búin að vera með fólk á undahörnu sem er alveg ágætt í erlendu tungumálum sem að vera fulltrúkar og erum opinbera vettvangi sko.
1: Já, það náttúrulega fólk sem hefur lifað og starfað í enskumælandum löndum er náttúrulega alltaf miklu betra það er ekkert gefið að þú sért með góðan framburð og svona ef þú hefur aldrei búið í enskumælandum landi
4: nei.
1: En ég meina Kristrún hefur búið í Ameríku og,
6: Já, þetta svona létt og notum sko, já, vin sem að hefur alltaf sambandið með þegar sér Kristrún að koma fram í fjölmiðlum og tala ensku og segir það er ekki við hæða hérna, forsætisráðherra Íslands sem er svona góðan hrein
1: Já, og eru oft svo styrðir í enskunni
6: Já, við erum flottir enskumenn
4: Já, það er en hérna ég sko fréttum er það einna helst núna að hérna forráðumenn Grænlands og Danmörkur er að fljúga til New York til að skrifa undir samning við Trump ég veit okkur eða hvað á Grænlandi, hvað
5: Er þetta ekki bara beis?
4: Að hann færi að gera sem hann vill
5: Nei, er þetta ekki bara fá eitthvað landskika hana til þess að vera með herstöð
7: að eilífu
4: herstöð
7: það sem samt, já, alltaf undirliggjandi þetta þú veist þú að þetta sé eitthvað þenni átiskarrun við óttuðumst og allt þetta en þá þetta samt alltaf svona eitthvað þenni undirliggjandi eru svona hótanir og þvingun og það svona mér þetta bara hefði versta mál og óhugnalegt
4: þetta sé að skásta sem við gátt eiginlega vonast til bara
7: já, bara mér finnst þetta bara, mér spyrir þetta svo að öllu leiti, bara hvernig þeir farið með grænlendingana
6: það hefði nú á framferði Trump er með ólíkindum í þessu máli eins og mörgum öðrum en það þetta er og sennilega er þessi samningur sko, og það sem er svolítið áhugavert þetta grænlandsmál er að að hann sé sér nú alveg onni í smáatriðum og maður ekki síðan að samninga ennþá en þetta sennilega bara nákvæmlega sem að stóti búað allan tíman Bandaríkin hafa verið með mikla viðverið þarna þeir hafa verið með mikið mannvirkjum og svo framvegis og hernaðlegum mannvirkjum og það hefur alltaf staðið þeim til búað að vera þar áfram og þetta svona allavega meðan það sem búið að lýsa í fjölmjölum þá virðist þessi samningu nú bara vera nokkurtinn á þeim nótum en þetta svona stíllinn, það komið fram með miklum skvampagangi og svona bæslagangi hérna verið að valda alls konar óþarfa úlfúð og veseni til þess einhvern veginn að fá niðurstöðu sem kannski hérna lág fyrir allan tíma til þess að geta einhvern veginn selt það sem einhvern pólitískan sigur þetta er ekki hérna glæsilegt eða skemmtilegt en þetta er eins og að staðan það sem samt líka fróðlegt við þetta sé að leysa það sem mínist jákvætt er að þetta þá þannig og ég held að maður þurfi nú að fara svona hafa bak við eina, þetta minnstri sem fylgir Trump þetta auðvitað svona ákveðna pólitíska þýðingu hér því þessu var telt mikið út núna í tengslum til dæmis þjóðaratkvæðagreiðslunum ESB við ættum nánast bara að drífa okkur inn í Evrópusambandið, við erum bara að drífa okkur inn út af Trump og þetta var svona einhvern tilfinningi sem maður hafði þú veist, þetta er, þessi hegðun er ekki góð en þetta mun einhvern veginn enda svona og hérna, ég held að þetta sýni að við verðum að þó að það sé ekki skemmtilegt, við verðum einhvern veginn að svolítið að læra að lesa á hann þetta svona fíll í postulínsbúðinni þetta endar svona þetta endar, þá verðist vera miskosti með samkomulagi þú að sé örgulega engin kannski hvorki danni með grænlendinga eitthvað sérstaklega sáttir við niðurstöðuna, en það verðist ágætt að máli klárist en mér finnst þetta svona kannski líka aðeins sína að það hefði verið mikill óþarfi og mikill vitleysa að fara fyrir Íslendinga að snúa allri sinni utanríkisstefnu og haus þrátt fyrir það hvernig Trump kemur frá
4: En stóð það til?
6: Það voru, mér fannst það því að spila mjög fljótlega og ég
1: hef nú Það var nú ekki aðalmálið í þjóðaratkvæðagreiðslunni
6: Það varð ekki
1: aðalmálið Það leit út fyrir það gæti orðið það Það bara varð það ekki, þetta var kosið Útlendingar eru að klóra sig kollinum yfir þessu Þeir held að við myndum kjósa út að breyttir heimsmynd En svo er að, sér maður út alla heimir verið að segja Já, þetta var, snýrist eitthvað fisk og svo fer fólk að tala með eitthvað annað
7: Já, þetta voru fyrirsagnar svolítið í, ég hjá líka eftir þessu
1: Í aðrandar, en svo eftir þá eitthvað meinar menn að segja Býttu, þetta var ekkert Trump eða
6: Fyrir skjóðin bara sko þessi ákvörðun samt sem var Rólísal tekin á Ríkisstjórnarheimilinu að flýta atkvæðagreiðslunni
1: Hún var út af þessu
6: Já, hún var út af þessu Þannig að það var átti auðljósleikunum svolítið að nýta þetta moment.
1: Þau lögðu svo bara málið ekki fyrir þannig sem
6: akkurat.
1: Er svolítið skrítið sko.
6: Akkurat. Ja.
7: Nei, mér fannst bara svona í svona einhverjum viðtölum eins og Eiríkur Bergmann fyrir viðtal og þá var þetta svolítið ramma svona inn, já, þetta eru þetta út á Trump og hann þurfti alltaf, mér fannst svona okkar sérfræðingar þurfti alltaf að byrja á að neður endar erum við svolítið mikið bara að tala vexti eða, þú veist, fiskinn okkar og eitthvað svona. Að það var alltaf fyrsta svona einhvern veginn að nei, þetta er ekki alveg, snýst ekki alveg en það
5: En sko, Danmörk er búin að vera með samning við Bandaríkin sem 1950 og eitthvað
1: 51
5: Já, 51 Og þetta er, ég hugsaði þetta sé bara hluti af því samningsumhverfi og Trump sér eitthvað leik á borði og hann er auðvitað mikill leikhúsmaður ef maður segir þannig, náttúrulega hættulegur valdamaður í einhverjum skilningi, en hann samt að missa tökin hann missa tökin á þinginu og hans dagar eru bara áttaldir
1: ég ekki vissum hann gerir sér grein fyrir því
5: nei, en hans dagar eru bara áttaldir og hann hlýtur auðvitað ekki, þetta er annað kjörtum
1: ég held að hann gerir sér ekki grein fyrir því, þetta sé ekki viðbröðu vegna þess að
5: ættu við að segja hún það bara
1: ég reyndu það bara
6: Kristján var að hitta hann
5: ég segi það, og hvar eru viðbröð íslenskra stjórnvalda við þá þessum fréttum bara þessi geopolitík sem er í gangi mér stöði og maður taka fullan þátt í
1: því mér finnst þetta að vera innlegt frétt þetta með Græland af því að eins og þú segir að það var samningur í gerðu 51 á sama tíma, þetta er sístur samningur okkar varnarsamnings og hann er túlkaði þannig að Bandaríkjamenn geta bara reist hérna herstöður það sem þið vilja þeir geta verið með neitunarvald um það hvort að Grænlendingar vinni með rússum eða kynverjum eða bara hverju sem er og þá ættu Íslendingar að koma saman að byrja, já, þetta inntækið í okkar varnarsamningi líka og ég meina það er túlkunin andstæðar að eins og þú var stila með að Trump væri að eigna sig sigur sem að var ekki sigur vegna þess að raunverulega var þetta alltaf lá þetta fyrir að Bandaríkjamenn gætu sótt þetta og það þýði náttúrulega að hérna samkvæmt skynningi Bandaríkjanna þá geta þau sótt það sama til Íslands
5: Já, Mette Frederiksen sagði sem er forsætisráðherra Danmerku sagði að þau hefðu hérna varið mörg þúsund klukkustundum í samtöl við Bandaríkin bæði hún og embættismenn í hérna forsætisráðanetinu og þetta utanríkisráðanetinu í Danmörku og þau væru nokkuð sátt við það sem að lægi fyrir vildu ekki greina innihald samningsins fyrir að hann væri búið að skrifa undir en þau myndu aldrei gera neitt sem að kemur sér illa fyrir Grænland eða kongurriðu Danmark Konungsríkið
6: Danmörku bara texta þeir
5: líka. Já ég bara
1: En sem að þýði þá að hérna, þeir skilgreina eins og margir íslitka að gera að öryggisagsmunni Bandaríkjan og Grænlands farið saman
5: Já.
1: Og öryggisagsmunni Bandaríkjan og Íslands farið fyrir saman Mér finnst að við eigum að vera svona óhrættar við að tala hver raunverulega stað okkar í þessu sko ég sjá nú sér ef eitthvað segir það að ég meina öryggisagsmunni Bandaríkjan og Íslands fara bara saman ég held að ég að andmála fyrir afstöðans En ég meina það þá afstæðan sem maður ekki það að þessi vína þjóð sem ætla að koma að hjálpa okkur eða eitthvað.
6: Það eitt að útiloka annað í því, ég meina það nú að geta í samband milli þjóðanna og hefur verið í gegnum tíðina og þetta þetta okkur geysilega mikilvægt og svo ég fari nú kannski opni aftur aðeins hérna Evrópu umræðuna, ég meina þetta var náttúrulega líka partur af henni varnar og öryggismál. Og eitt sem að aftur svona skvampið og lætin í Trump hafa nú þó sýnt fram á og kannski dregið fram í dagsljósið er að Evrópa hefur auðvitað verið farið sér mjög hægt í varnamálum svona til að orða mjög kurteisislega og hérna treyst svolítið á Bandaríkin og auðvitað hefur þessi heimsluti kannski einhverjum skilningi búið við þann lúksus að Bandaríkin svona við erum einhvern veginn á þeirra radar og hérna undir þeirra verndar hendi en hérna ef að á reynir og ef illa fer í heiminum að þá þráttur allt myndi nú frekar vilja voru þessu áhrifasvæði en áhrifasvæði rússa eða áhrifasvæði kínverja þannig að ég held að þetta sé nú
4: skást.
6: Á endanum þurfum við alltaf að horfa á þetta með þessum kalda haus.
1: Múndir ekki viðlega treysta á belgíska herinn, það gæmi að hjálpa okkur.
6: Já, ég kannski portugalski herinn, það sem ég svolítið að binda vonið við. En ég var einhverjum að ég þokka
1: að
6: koma í ljós.
1: Svo var þetta því að þú ert að draga inn hérna jáið og neyið.
6: Já.
1: Það náttúrulega það sem að þetta hefur áhrif á það sem að við ættum að vera að tala eftir á hérna hvað þetta merktir raunlega. En frekar hérna að Kanada á leiðinni í Evrópusambandið
5: sem auka allt.
4: Já, annað líka því að sko leið og við fellum þetta að þá byrja normina samræðu við hérna Evrópusambandið að styrkja EES-samninginn og þar eru við ekkert spurð ális, við bara erum bara teika, sko, við vitum ekki hvert stefni, sko, þá eru þeir með bara sendinum dúti til að hérna styrkja og samlegin en Ísland bara ekki með í þessu
6: það verður samt, ég verður alltaf að hafa sko bak við eiravarandi sko norðmenn og Evrópusambandið að staðan auðvitað þar að svona pólitíkin almennt sko svona meginströmsflokkarnir þar eru dálítið hrifnir af ESB og hafa gjarna leitt þá umræðu það var svona almenningur sem auðvitað stoppaði þetta bæði 94 og þarna hvað
4: 72
6: þetta er svo minna umdeilt meðan flokkana þar heldur en hér þannig að heldur maður þurfi alltaf aðeins að hafa þau gleraugu á sér þegar að koma fréttir þaðan en varandi Kanada
4: við erum útundan við erum aðilar
1: aðeins heldur að það er ekki vilji til að sinna þingi að við þurfum að hérna, skilgreina hérna, hvað við erum að fá út úr eða samningnum og hvernig hann þurfi að þróast á næsta áratug til þess að þjóna okkar hagsmunum hver þetta fyrir utan miðflokki var að móti þessu en var ekki allir hinir flokkandi bara með þessu
6: Jú, ég þessi mikill stuðningur hér við EES-samninginn sko, ég bara því að þú nefndir varandi normennina á Evrópusambandið sko.
4: Já, því sú vinnu í gangi.
6: Jú, ég meina mikil ósköp, ég held að hérna að við, þetta okkar, þetta mjög mikilagur hérna viðskiptasamningur fyrir okkur.
5: En það líka þetta
6: aðdragandi.
5: Já, en það aðdragandi að þessu öllu saman. Það röð atvika til dæmis þetta tollastríð sem að Trump búinn að vera með yfirlýsingar og hefur í rauninni framkvæmt sko. Gagvart Kanada sem er auðvitað mikil viðskipta land Bandaríkjana og hræðslan við að missa fólk frá Bandaríkjunum er einhvern veginn rekusvoldið aðgerðir áfram og eitthvað þannig að hérna, ég ætla ekki að segja þess að þeirra sérfræðingur í þessu en það eru auðvitað ýmislegt sem að stórveldi Bandaríkin gerir sem að hefur álet áhrif á okkur líka Og ég held að það sé enginn á móti EES-samningnum. Já, ég veit ekki eins og hvort að miðflokkunum sé raunverulega á móti.
1: Já, það Snorri Másson sagði það á þinginu.
5: Já,
1: það var það að túlka þannig, en síðan
5: verða það ekki frekar. Já, en það er miðflokksins, sko.
1: Við slegið að hendunar án.
5: Já, já. En allt að öðru, að þá hérna, ekki bara, þegar Kanada var alltaf að sækja með þess að auka aðild að Evrópusambandinu, þá hugsaði ég bara svona golfklúb. Það svona auka aðildi í golfklubum
6: Já, nesklubnum
5: Já, nesklubnum svona auka
7: En hann hans í samt bíða mikill Já, ertu búin að kynna
5: þér
7: hérna, Það bara
5: Hvað þýðir
7: alls konar, þetta bara, ég var eitthvað skoða þetta á hann Bara alls konar samstarf í orkumálum og gerfigreind og
1: það sem að kanni leggur fram
5: já.
1: Ég veit náttúrulega engi hvað þessi auka
5: nei,
1: er.
5: Nei.
6: Og mér skilst nú að það hef nú verið farið í gegnum sáttmálun og það finnist ekkit umneitt þetta fyrirbæri auka aðild og þetta náttúrulega einhver leiti mjög kostulegt sko að hérna Evrópusambandi sem nú frækt fyrir sitt þunga regluverk og stíðu túlkanir allt í henni bara húrrað út hérna einhverju nýju fyrirbæri auka aðild og allir standa upp og klappa og þau fallast í faðma og svo einhvern veginn er allir klórandi sér í kollinum yfir þessu Þetta er áhugavert að minnst þetta
1: sína. Það er ekki ágætt að það bara orður til alls fyrst.
6: Það er akkurat að minnst þetta sína. Minnst þetta bara sína. Þetta áhugaverir tímar. Þetta áhugaverir tímar fyrir okkur og það ætti að vera mér kastmál núna og eitthvað sem við ættum að horfa í að auka samstarfi Kanada, auka samstarfi til dæmis Bretland sem það er að myndast þarna ákveðin blokk Færeyjar og Grænland kannski einhverju skilningi líka. Lönd sem eru við þessar mikilvægu siglingaleiðir Ísland, Noregur, Kanada svona auðlindadrifin hérna hagkerfi margt sem saminar og hérna og Kanada er að lendi talandi Trump aftur er að lendi því að taktarnir og lætin í honum gera það verkum að það hefur engin einhvern veginn áhuga að vinna þarna áfram og hann hótar og ógnar og situr á tolla og Kanada náttúrulega eru svo, ég maður nú ekki tölunar upp mér held að ég er 80% af þeirra
1: 75%
6: það er bara, og
1: Evrópa verður ekki komið í staði fyrir það
7: hún verður að vinda ofan af þessu svona hérna hæði, fjárhagslega efnahagslega hæði,
6: þú veist
7: þannig þetta er ótrúlega áhugaverið tímar
6: já.
7: Og það sem að vanalega í svona alþjóðamálum á að vera segfljótandi er að gerast hratt og mann finnst það líka pínir svona
1: Það sem er þetta Kanadamál í Evrópu svo skemmtilegt að það kemur eiginlega bara beint í niðurstöðuna hjá okkur sem er bara hérna við þurfum að endurskoða hvernig við ætlum að eiga í samskipti við Evrópu vegna þess að Evrópa er að endurskoða hvernig þeir ætlum að vera í samskipti við bara við heiminn eða þú veist okkar svæði ég meina breyta þín hljóta að vera að fylgjast með þessu nema nema þeir séu að leysast upp Bretarnir.
5: En við þurfum auðvitað ekki vera aðildarríki Evrópusambandsins til þess.
1: Nei,
5: það er heila málið.
1: Það er það sem Evrópa opnar allt í ná að það sé ykkur og það að mjög skýrt hjá Karni. Hann ekki að fara í Evrópusambandið, hann ætlar ekki að þykja lög frá Brussel. Það bara menn ekki að fara í einhverra sjálfstæðisbaráttu út af yfirgangi Bandaríkjanna til þess að hérna fara í eitthvað bandalag með Brussel. Það ekki þannig.
7: Hann sagði það
1: fyrir skýrt. Ja, það engin þannig stemming í þannig að þá verður Evrópusambandið, kannski út af áfalli við að Íslendingar sögðu nei að byrja við verum að gera eitthvað hérna innkomu frá vestrinu, frá Bretlandi, Nóri, Kanada og líklega þessum anskotas Íslendingum þannig að það sé einhvern veginn girnilega fyrir þessa þjóðir að koma í samstarfi okkur og það ekki þannig að hérna, við getum ekki farið eins langt og fulla öld og líklega ekki einu sinni eins langt og ES-samningur þannig að það verður að búa til eitthvað sem að hentar Bretum, normunum
4: og... En erum við ekki með og einhvers konar aukaðil sem í ES-samningu?
1: Nei, ég held að Kanadamenn myndu aldrei þykja ES-samningin sem að
4: Nei, ég sé eins, en við erum með, náttúrulega að koma að Evrópusambandi
1: Það verður að vera einhvern veginn sko, næstu eins og samílugumarkaður án þess að því fylgi þess að hvað er að þú verður eiginlega breyta öllu eins og Evrópusambandi gerir.
5: En þarf ekki þingið í rauninni að koma saman og ákveða þetta og breyta regluverki til þess að það verði til þessi auka aðild, tekur það ekki tíma? Jó, þeir ekki allir að samþykja það og hver eru
6: flókið,
5: ég er að segja það og hver eru þá markmiðin og
1: 27 þing þjóðþing þurfa að samþykja
5: líka akkurat, þannig að sko ég, og það allt seg fljótandi þarna í Brussel svo það sé sagt og þetta þang fjara
1: Það samt verið mikla breytingar eins og við tökum hérna hvað þjóðirnar vilja eyða í hernað og varnamál þá er það, er þetta ekki bara 4-5 ár sem
5: þetta er Kanada taka þátt í því, þú veist hvað
1: En það er, hann segir Karni segir það, þetta segir hann nefnir varnamál
5: Þannig að hérna Hver græði hvað?
4: En hérna
1: Mér finnst það mætti vera miklu svona þykkari umræðum þetta á Íslandi, að tala þetta því að hvort sem að við viljum eða ekki ef Evrópusambandið að breytast og ef afstaða Kanada til Evrópu og fleiri að breytast þá bara okkar heimur að breytast og við, þannig að það bara alveg fráleitt að halda það að gamlar ákvarðanir standi
7: Mér fannst standi, hérna orða þetta svo vel hérna kollegi minn Ingólfur Bjarni, hann var að tala sko bara varnamál almennt hefðu legið undir hnausþykku ullarteppi, lindarhyggju og mér fannst það bara fanga þetta svolítið vel, bara mér fannst ekki vera mikið opinskátt talað hvar við stundum og hérna og allir þessi viðaukar sem hafa verið gerðir að þú veist mér fannst eitthvað þegar fólk ekki nógu upplýst
1: viðaukið við varnarsamningin en það annað að því að Kanada hérna var að fór til Bretlands til að ræða að vera nú mann ég ekki hvað það heitir vannst þú vinnuðu hvað heitir hérna þetta varnar bandalag sem Bretarni bjuggu til eftir þeir fóru út úr Evrópusambandinu erum með Skandinavíu og Holland með í þessu og við erum varinn inni og ég held að Guðlaugur Þór hafi verið utanríkisráðherra þá hann skrifaði undir hérna hlutdeild okkar inn í þessu samkomulagi að þess að vera nokkur umræðin í þinginu eða nokkur umræði í íslensku samfélagi þannig að mér þetta vera svona dæmi að það bara eitthvað að í íslensku samfélagi að okkur tekst ekki að ræða varnar og öryggismál og öryggismál
7: þetta ekki svona annars staðar en ég hugsa, þetta menning eða einhver ómenning, ég held við þurfum bara að fara að taka ákvörðun
5: en þetta líka fjölmiðla, fjölmiðlar bera þetta ábyrða því að flytja okkur fréttir öryggismál
7: en það, eins og meina, en þessi við ekki það bara kom hver ekki fram þetta, við komist að þessu í gegnum Bandaríkin að því að Bandaríkin greindu frá þessu skilurðu, þú veist að það ekki hægt að skella skuldin á fjölmiðla
5: allavega í því ég bara að segja að mér finnst íslenski fjölmiðla mist þetta að vera svið sem þetta ekki nægilega vel og svo eru þetta hérna mikill óstöðuleiki á fjölmiðlamarkaði á Íslandi það við erum með þetta lítið samfélag ef að við ætlum að fá fréttir um heiminn okkar þá
4: Já,
5: er betra að lesa samt, aðra fjölmiðla sem eru erlendir
4: Já, við erum samt að ríkt samfélag að við eigum höfum samstöðuna sem að mjög öruglega fylgja eftir umræðum þessi mál meiri segja sko í vikunum koma til mér saman Ingibjörg Sólrún og Þorsteinn Pálsson til að ræða þessi mál og það bara þetta verður öruglega rætt hérna, ekki rétt Gunnarsmáli
1: En eins og er, ég veit hvað líf er að prýtt upp á því og hvað þau að ræða stöðu fjölmæla sem er náttúrulega svakaleg. Ég sá eitthvað skrifa, svolítið hægri maður, skrifa eitthvað það gengur náttúrulega ekki að ríki sér með einu kvöldfréttatímana.
5: Já.
1: Og þá setti ég með, hann gengur það að útgerðaráðildin haldi út eina dagblaðinu. Þú veist, þetta náttúrulega að sama hvað á þetta liti, þetta náttúrulega furðulegt ástand sem
7: hérna. Staðan ekki góð. Og mér finnst ekki eðlilegt að Ísland sé bara með eitt kvöldfréttatíma. Mér finnst það bara... Mér finnst við bara eiga skilja svo miklu meira sko. Já, ja. Hérna, meiri margröddun og meira súrefni og stóran og víðan glugga út í heim og
1: hver á
7: og
1: bara... að halda honum úti?
4: Það bara það, já, hver á að gera
7: það? Já, það líka bara erfitt, þú veist, hvernig á að taka á þessu með hérna, að tekjurnar séu fara úr landi, þú veist. Af því ef við færum, þú veist, ég maður ekki, Logi var nú eitthvað að tala þetta, að það bara svona, ef við færum að sömu leið og Ástralir, þú veist, myndi við fá á okkur einhverja refsiaðgerðir, þú veist, það bara dálítið flókið, reynd út satt.
1: Já, við erum svolítið lítið kallt, sko, það geti verið að þessi fyrirtæki myndu bregðast öðru í sig við okkur heldur en Ástralir. Þessum gott að vera kannski kompani með Nóri og Kanada.
7: Já.
6: En það náttúrulega eitthvað neginn varandi fjölmiðlamarkaðin, sko, maður, ef maður svona myndi taka bara þessa vangaveltu, sko, ef þú væri að koma að honum eitthvað neginn með óskrifa blað og hreint borð, það eitthvað neginn, efast ég að þetta yrði eitthvað neginn, það sem við höfum fyrir framan okkur, yrði niðurstaðan. Þetta orðið svo, svona eitthvað neginn marg bætt, eitthvað búta sem steppi, sko, með, hérna, rúf sem eru þetta með sína svakalegu stærð og hérna, öll sín framlög og sína fyrirferða á öllum mörkuðum, auglýsingamarkaði og víðar.
4: Heldur betur auglýsingamarkaði, þetta bara það.
6: Og svo einhvern veginn erum við farin út í að hérna vera að greiða fjölmiðlum styrki sem eru auðvitað líka, þú veist, var, auðvitað getur maður sagt, einhverju lítið skiljanlegt viðbrað, en mjög sérstakt fyrirbæri auðvitað líka.
1: Það nú mjög víða gert
5: orðið.
1: Já, það bestu um alla
6: Já, ég bara einhvern veginn ekkit hrifin að því ríkis já, já, og já, það auðvitað leiði ekki á löngu frá þessi styrki fyrir komnir. Hérna, nei, en ég segi að það ekki leiði nú ekki á löngu þetta fyrsti þingmaðurinn fór að tala um að taka mokkana styrkjum eða einhver, hérna, þetta kemur úr ýmsum áttum, sko. Þú veist, að það bara út af fyrir sig ekki sérstaklega heilbrigð staða, sko. Þannig að það hver lausnin, ég ætla nú ekki að segjast vera með þarna, sko, en þetta auðvitað tekur undir það alveg ótrúlegt ástand að við séum ekki lengur með hérna til dæmis 2 kvöldfréttatíma sko. Það er hérna það er náttúrulega alveg
4: skilum ekki í þeim á bylgjunni ekki verið ekki með sko útvarpsfréttir klukkan 6:30 eða 7:30.
1: Það bara kostar auka kvöldvakt sko. Það bara kostar auka kvöldvakt. Þetta bara svo
4: veitingastaður. Nei, það er svo dýrar. Útvarpsfréttir ekki dýrar.
1: Jú, þú þarft að teygja á hérna fólk er bara farið heim hérna upp úr 4. Af því að fréttirnar
4: eru búnar. Já, þetta situr einn eftir.
1: Þetta bara eins og væri með veitingastað og ákveðið að hafa hérna opið í hátíðinu. Það kostar bara auka vakt, annað kokk.
4: Já, já, já.
5: En það nú ekki eins og fjölmiðla fólk sé á háum launum, sko, svo ég nefni það nú líka. Það erfitt að fá hæft og gott fólk til þess að vera í þessum störfum. Þetta ég oft mikið ástríð fólk líka.
1: Blaðamann og fréttamann hafi bara ekki hækkað þessu röld.
5: Þannig að þetta er líka það umhverfi sem við búum við, sko,
4: Það er margt hæft fólk
5: hann.
1: Það náttúrulega líka hæfa fólki sem eru upplýsingafulltrúar hjá henni opinbera. Ég held að það er verið að sækja sko allavega 5 ritstjórnir ef maður færi inn í ráðuneytin og opinbera stofnanir.
7: Mjög hævar ritstjórnir. Mjög hævar ritstjórnir.
1: Já, bara það er reynsla íslenskra blaðamanna liggur þar. Það sem að fólk er raunverulega að hérna hella eitri í fljótið svo að við sem erum að reyna að vera í venjulegri blaðamenn sko eigum að veiða upp úr fljótinu sko rétt er til sjávar. En þá eru hérna kollegar okkar gamlir búin að hella alls konar eitri í fljótið sko þannig að hérna myndi sem þú færð svona automatist af því hvernig er ástand í samfélaginu er orðin ansi menguð sko af sérhagsmunum og alls konar hérna, allir að óta sínum tóta sko
6: En hefur þetta nú ekki sko sem var, á því að hún nefndi nú mokkan hérna og með þínum hætti sko ég meina, er það nú ekki samt bara staðrendin og horfið tilbaka ég meina fjölmiðlar hafa, þessir einhverjum fjölmiðlar hafa alltaf verið tengdir í ákveðnar áttir og sem þú horfir á það pólitískt eða eitthvað hérna, viðskiptablokkum eða eitthvað slíkt og hérna
7: þá þarf maður að gefa sér að blaðamenn séu til sölu og þú veist, ég sem blaðamaður hef aldrei verið til sölu
6: þú veist, ef það var ekki það sem ég var að segja
7: nei, ég er að segja sko
6: ég held að við ættum ekki endilega að tala
7: svona fram
6: þú veist, að það vera að tala svona hérna kollegana sko, þetta mokkin sé eitthvað útgerðablað sko, ég meina, þar þráttur allt gríðarlega mikið af flinku hérna, fólki að vinna, mikið af flinku blaðamenn.
4: Það eftir, við erum nú bara sangjarni með það, það eru örfáar, það eru kannski
5: tegstu fréttir og dagskvöldir. Ég ætla nú að vera sangjarni hérna frá vinstri hliðinni að þá eru oft mjög góða fréttaskýringar í morgunblaðinu og svo eru þetta mbs.is, það er annar hluti heldur morgunblaðinu. En það gott líka vita þegar maður nálgast frétta efni hvaðan það kemur, þannig að ég les alltaf mokka með þeim gleru og þetta sé í rauninni hægri sinnar fjölmiðl en það sem við þurfum er mótvæð ég held að það sért það sem þú sért að segja
6: nákvæmlega eins og tala ykkur ég ekki sammála punktinum en ég fagnaði því að séu þetta
5: þjóðviljinn í gamla daga
6: þannig að samstöðun ekki hlutlaus fjölmiðl
1: það munur átni að ég þarf að horfa á gömlu flokksblöður og svona það kom hingað til Íslands sem að var hugmyndur svona hlutlausa fréttamennsku og ég meina það alls konar fólk sem að tók það bara að sér eitthvað fólki þarna fjölskylda sem átti Washington Post eða New York Times sem að það var bara tíðarandi var þannig þá að til þess að hérna það sem fólk gerði við alltaf þessa peninga sem að streymdu inn út af auglýsingamarkaði var að búa til almanna þjónustu og ég meina fólki sem átti Árvakur á sínum tíma meina Morgunblaðið breyttist svona upp úr 1980 og svona fram yfir aldamót og flokksblöðin breyttust ég man bara horfði á Þjóðviljann breytast svona upp úr 1980 og þetta gerist á Íslandi með stofnun Dagblaðsins og síðan Bylgjunar og eitthvað fleira en þessi tími bara liðin eigendur fjölmiðla í dag eru bara til þess að hafa áhrif á íslensk samfélag og eru ekkert að taka sér einhverja almanna þjónustu nema kannski hérna, hlutafélagi sem á sín
6: Já, ég er ekki alveg sammála þessu. Ég held að það sé, ég meina auðvitað felst í því einhver almanna þjónusta að reka hérna og gefa út myndalegt dagblað. Það ekki hlutlaust og þið eru örugglega ekki sammála áherslunum. En ég meina það nú bara hefur bara reynst vera svolítið drifkraftur þessa að menn fari í fjölmiðlaútgerð. Bara svo við tölum íslensku hérna. Það er hefur gjarna verið vegna þess að hérna það eru viðskiptablokkir, það eru pólitísk áhrif sem svona reyna að ná rótum sínum inn á fréttastofur og þetta hefur verið eitthvað jafnvægi, það hefur stundum verið ráttina meira en hitt en þetta hefur verið staðan, mér finnst ekki endilega það að líta á þetta sem eitthvað hérna hræðilega skítugan hlut eða eitthvað svoleiðis.
1: Ég bara ósamlega, ég held að sko þegar ég kemur í blaðamennsku og svona fram yfir hrun að þá var alltaf væntingum að þú gætir látið fjölmiðlinn bera. Alveg saman hvort að við vorum að gefa út pressuna eða fréttablaðið, það var alltaf hugmyndur að hérna vegna það óþolandi fyrir ritstjórnina að standa ekki undir sér. Því ef að ritstjórnin stendur ekki undir sér, aflar ekki annarkvort auglýsinga eða áskriftatekna, að þá kemur ykkur, svo sem að kemur með peningin til þess að bjarga ritstjórnin stendur ekki undir sér, hann ræður. Þannig að við vorum hann áratugum saman að reyna að finna eitthvað flöt á því að vera með ritstjórn sem að maður geti sagt við eigandi að byrja hvað? Hvað þú að skiptir að þessu? Við bara sköfum okkur peningarna, við erum fyrirtækið. Mm. Það er stórkostlegur munur eða þú þarft alltaf að fara að sækja 600 miljónir ári til eigandans. Þú náttúrulega, það vita allir sem hafa verið til að sá sem að þarf að gera það, hann ekki frjáls. Og við skulum ekki láta
6: þannig. En hittir síðan sko að þú getur sleppt í að sækja þær og fjölmiðlinn bara leggst út af Já. Sko. Þú veist, ég meina það er líka eitthvað staði í þessu og ég nú bara að segja, þú veist, ég held að þetta sé svona raunveruleikin og ég held nú að þrátt fyrir allt eins og Margrét nefnir, það er nú gendilega þannig að blaðamærinni séu til sölu eða nei, hérna, en auðvitað setur þetta bara ákveðin kollor á hvernig eitt fjölmiðil, það er óhjákvæmilegt og það er nú held ég hægt að fara í gegnum nánast flesta miðla sem hafa verið gefnir út, það hefur á endanum þarf fjárfestingu inn og hérna, ég meina, þannig gengur heimurinn fyrir sig.
4: En mér mokkala svo á segir bara nú hún snorrabústekkur, það er alveg stór sér á þessu blaði, bæði umfangi og umfjöllunarefni þetta orðið mikið minna blað en það var og mikið svona færra lesefni, minna lesefni í því
6: ég ekki alveg sammála þessu ég veit
4: þú ert ósammála 12 fréttir daginn af svona gangandi fréttum í blaðinu 12
6: fréttir Já, ég hef ekki talið að þannig, en ég meina, þú veist,
4: ég er áskilandi þessu blaði.
6: Þetta myndaleg útgerð, það er ekki að útgáfa, fröndi hann slipir það, hérna myndaleg útgáfa alltaf að segja, ég meina, þú ert á netinu og þú ert búin að koma með alls konar nýjungar inn í þessu líka.
4: Já.
6: Þannig að ég meina, ég hef verið nú aðstundur líka að geta verið sanngjarnir þó þess að ekki sammála punktum.
4: En MBL.is, auðvitað á það að vera lokaðu vefur. Þetta á að kosta fara að nýtt til að lesa fréttir.
5: Þeir eru nú að fikra sig átt að því.
7: Það er einmitt sko, af því að átna bætti á, hérna, ef við verum að hérna, byrja upp á nýtt, það er meitt svo, það er svo erfitt að ímynda sér það af því að sko neytenda hegðun skiptir svo miklu máli
4: Já.
7: Og ég fann bara fyrir því þegar hérna, við lokuðum kvöldfréttunum
4: Já.
7: Og svo opnum við aftur fólk bara náði því ekki það, bara, það náði því ekki aftur það tók svo rosalega langa tíma að koma Já. Því inn í sko svona hegðunarmynstur fólks
4: þetta að þetta væri þetta öðru löndum, nákvæmlega löndunum okkar þar eru sér vefir lokaðir
7: Já, ég að segja það, en það er erfitt sko, það er erfitt að breyta í þessu
4: það bara fari það verkefni, það Já. Er bara
5: Já, en það vil þá meina að ástætti því að þetta hættir endanlega er líklega vegna þess að það var í lokaðri dagskrá og svo opnaði aftur.
7: Þú veist, kannski hlutaði, ég veit ekki þau veit að voru það bjargunar að gera held ég líka sko, á einhvern hátt, en ég bara segja sko, þú veist, það er öðruvísi menning í Noregi, þar er bara fólk bara elst upp við að maður kaupi dagblað, þú veist, kaupi nokkuð dagblöð.
1: Það þeirra menning gengur okkar ekki.
7: Já, alveg, við erum að breyta okkur svolítið á ómenningu, en hérna en ég held bara að sé, og ég bara vil vera reynskilu með að ég held að taki tíma, ég held að sé smá brekka, sko.
1: Ég alveg saman með þessu, af því að mín reynsla fjölmjölu með það að þetta rosalega bundi svona vana hegðun sérstaklega með svona almennar fréttir það alltaf öðruvísi að selja tímarit eða sér áhugamál podcast eitthvað svona sem að bara þitt fólk kemur en ef þú ert að vera með almennar fréttir sem svo mikilvægt að halda uppi vegna að það eiginlega torgið okkar sem við höldum uppi umræði í samfélaginu það rosalega bundi svona vana hegðun og það bara svo mikil verðmæti í því að hérna fólk komi og kveiki á og tiltekinn tíma og hérna gestirnir sem að koma vita að hverju þeir eru að koma og áhorfendurnir vita þetta rosalega hérna natin uppbygging að búa svona til og þess vegna þetta ekki eitthvað sem að við reddum með einhverju þingsrótuna til hugur
4: MBL og Vísir bara taka sig saman gera þetta saman daginn bara
1: það virtist að vera eitthvað svona
7: en svo það óttast maður samt líka einhvern veginn fer fólk það ekki bara og reynir að finna einhverju upplýsingar á samfélagsmiðlum ég er bara einhvern veginn ég er bara almennt frekar svartsýni ég held að þurfi bara margar lausnir
1: því að þú nefndir hérna eigum við ekki að tala það hvort að gervigreindir sé að þurrka út mannkynið finnst þú það ekki svolítið mögum frétt eða það ekki bara ekki makkað
4: sem enn ekki að fylgjast með því það nýtt á hverjum degi og ég bara
1: þannig eru fréttir
7: ég nefnilega legg það í vana minna að vera almennt hrætt við allt sko, og mjög auðvelt að hræða mig en þegar ég las þetta ég eitthvað svona En hvernig samt? En hvernig? Þú veist, ég vil fá að vita hvernig.
5: Okay. Ég óttast mest hérna notkun gervigreindar í svona hernaðlegum tilgangi. Það svona minn helsti ótti. Og svo var ágætt í speiklunum hérna það að vera að tala við prófessor í, sem ég man nú ekki alveg hvað heitir í Háskóla Íslands sem var svolítið að fara yfir þetta þegar gervigreindi bara tók upp á sitt einstæmi að brjótast inn inn í annað gervigreindar umhverfi út af öryggisgöllum og ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum að hérna, hugsa vandlega hvert öryggi þeirra kerfa sem við sannarlega sköpum og þetta auðvitað kapphlaup Bandaríkin, Kína, Bandaríkin tróna hana efst og svo kemur Kína í kjölfarið og við erum að flýta okkur of margir eru ég hlusta líka reyndar á ágætt við tal við hana Áslaugarnu, Sigurbjörnsdóttur þar sem að hún var nú ekki sammála því að við hérna ættum að hæja á heldur og ættum við að vera frekar eitthvað vitræn í því sem að í þeim ákvörðin sem við erum að taka svo ég farið svona stuttlega yfir það sem að ég tók frá því viðtali þannig að það er við að flýta okkur of þurfum við að hæja á eða þurfum við frekar þá að vera með mótvæðis að gera og bregðast við hvað er íslensk stjórnvöld að gera
1: hvað er þessi við, það er bara fyrir kalla sem eiga þetta
5: Já, þetta líka, þetta náttúrulega bara vondi kapitalistar.
4: En
5: ég ætla bara að segja, að
6: sko... Alltaf dúk upp vondi kapitalistar
5: þar. Já, þú situr hér. Nei, ég ætla líka bara að segja að tækifærin í þessu, þau eru auðvitað mannkynu líka til framdráttar. Það eru sko tímasparnarinn í því sem að, þú veist, áratuga rannsóknir hafa gefið okkur svörin eru núna kannski listar á innan við einhverjum 10 árum eða eitthvað, skiljið
1: þannig
5: að kannski, ég vil bara nefna það að hérna, mér finnst þetta ótrúlega spennandi umræða ég óttast þetta vígbúnaða kapphlaup, ég meina hútar eru að nota eitthvað svona gervigreindar hérna aðferði við það
1: Ísrael við þjóðamorðið á Gaza eins og kemur hann í myndir í NASA
5: þannig að heimsmyndin vissulega dökk og ljót en hún getur líka fært okkur eitthvað þannig að ég vil ekki virka eins og eitthvað svona bara já, bæði, já, gott en ég óttast þetta.
4: Ég alltaf viðfaldum að til að mynda með skoðanir á þessu.
6: Ég veist þetta að vera sko, þú svolítið fyndið samband sem við eigum við þetta, að það svona annars vegar þessar fréttir sem dynja á okkur sko að þetta sé að þurrk út mannkinn og við séum bara örfá ára eftir og eitthvað svona. Og svo hins vegar eru einhvern veginn bara þessi daglega notkunna sem við erum öll að láta þetta semja fyrir einhverja vísur og gera einhverja að finna myndir
4: skopmyndir
6: á Facebook og eitthvað svona og já. Þannig að þetta búið að vera svolítið áhverjt en það sem kannski ég held að verði og það hlýtur að vera tímaspursmál að það kemur meir inn á vettvang stjórnmálana því að það hlýtur að vera framundan með að við, ég meina, ég bara tala fyrir sjálfum, ég notið því kannski 1.5 ár, 2 ár svona reglulega. Og bara á þeim tíma hefur þetta hérna tekið alveg svakalegum framförum bætt sig í allir textagerð og vinnslu og svona nákvæmni ég meina það hlýtur að vera eitthvað tímaspursmál til að þetta fer að hafa það verður svona einhver kraftur sem mun hafa mikil pólitísk áhrif á samfélög því að þú, ég tek sem dæmi bara eins og ég unni sem lögmaður og ég meina þetta tildur á nýtilkomi þar en ég held að sjóri, það svona að við erum nánast að nálgast að skref og fyrir að hitti lögmann í dag og byrjum að gera fyrir eitthvað skjal erðaskrá eða samning eða eitthvað að hérna, það er orðið gervigreindar vinna
5: Já, það keift forrit hjá lögmannstofum
6: Já, eitthvað sér forrit þar og þetta eflaust, ég bara tekið það að því þekki þess að grein, sko, þú veist með að við fyrir nokkrum árum þá var þetta eitthvað svona handverk lögmannsins og hann, þú veist, gat selt nokkra tíma við að skrifa samning
4: og enn frekar leitin að dóma fordæmum að eru slíku
6: Akkurat.
4: Það náttúrulega eru bara heilu herirnir sem að voru í stórum lögfræði skrifstofu í Bandaríkjunum sem eru bara aðlausir
6: Akkurat, þannig að þetta sýnir manni að þetta tekur þetta mun líklega taka út svona groundwork level vinnu í mörgum hérna greinum ég veist að þetta sé örugglega, því ég nefni þetta bara því þekki þetta og þetta örugglega svipa annars staðar þannig að ég meina það mun, þetta mun óhjákvæmlega fyrir að síðar hafa mikil áhrif á bara veist, vinnumarkað og samfélag hér og
5: umhverfið á færið, þetta er náttúrulega algjör umhverfis óþari
6: og ég meina þetta er eitthvað sem að

0: Okkur held ég þá hérna, hvað maður að segja, sko, þá við þurfum að bregðast við í þannig að við þurfum að hérna, að það sem að gervigreindin mun ekki leysa sko sköpun, dómgreind, og hérna
1: Jú, svo það lélega sköpun
2: Já, nánd
1: Lélega sköpun
0: Já, og svona mannlegan þátt sko upplifun og svo framvegis
2: En svo erum við náttúrulega bara í það rannsóknir sína að við erum alltaf að vera meira og meira einmana og fólk leitar alveg þar til eitthvað svona dæmi sem að eru bæði flökkusögur en líka raunverulega að kona verður ástfangin að spjallmenninu sínu og hérna ég sá nú hérna á TikTok að var móðir, bandarísk móðir að segja hver á að hérna, gjalda fyrir dauða svona mín sem var að tala við gervigreindina um það hvernig hann ætti að geta farið í vímu án þess að deyja og gervigreindi segir hún síðan eftir sko, langt samtal vitlust til og hann náttúrulega bara deyr úr ofskamta eitulifja en vildi ekki deyja og hver á að bera ábyrgð á því er það fyrirtæki sem eru að þjálfa þessa gervigreind hver á að bera ábyrgð á þessu þú veist, það alveg verið að spila með mannslífi það líka kannski verið að bjarga ykkur mannslífi með þú notar hana á góðan og síðrannan hátt og það líka bara þessi hérna, siðferðisspurning og svo náttúrulega bara störfin sem að glatast þekkingin sem fer frá okkur og yfir í eitthvað annað form ég held að þetta er ekki búið enn sem ég segi það
1: Gervigreindin er náttúrulega bara eins og við að meðaltali þannig að hún svona frekar vitlaus þegar uppi staðir en ég bara greið fram yfir að því að við vorum talað fréttir og mér fannst bara eitthvað með hvort að þið vildu ræða endalok mangins
3: ég er búin að vera að fylgja svolítið með hérna umræðinni fjárlögin og það var svona sniðu þegar að fauk í brúminni Daðamá Kristofesson að því að hann vildi við meina það að fólk gerir sér ekki grein fyrir því að það svo mikla halli sem hefur verið á ríkisrekstri að það að borga tilbaka Þetta hérna
4: Ég hef aldrei séð Daða bregða svona við Ég hef aldrei séð Daða bregða svona við
3: Nei, hann einmitt sko alltaf svo prúður
4: Hann annála prúðmenni
3: sko Já,
1: hann er glaður í bragði til þessi þinginu
3: Hann er enda mjög fínn í sig sko, til að vera að spyrja hann hvað svarar oft stutt hann kemur sko stundum spyrjendum í svona smá vandræði með þetta en þetta, hver á að borga þetta? Hver hann uppsafna halla sem hefur verið? Hver á borga þetta?
2: Við vitum að þetta að það verður ekkert skiluð á núlli, þetta vita allir held ég. Útgerðin allar að borga þetta.
0: ef við tökum aðeins halla, sko, ég meina við erum alltaf verðum að setja hann, ég meina hann er myndast hérna árunum 2019 til 2024.
3: Já, það vita sko allir.
0: Ég ekki við sem að vita allir. Hérna, það nefnilega er þannig, ég meina þar eru að gangi gegnum auðvitað hérna hvert annað þunga áfalli við fyrum í heimsfaraldurinn við fáum jarðeldana á hérna, Reykjanesi ríkissjóður og það verður það og má heldur ekki gleyma ákveðin pólitísk samstaða að nýta svigrúm í ríkissjóði á þeim tíma til að mæta þessum áföllum við ákveðum að vera með mikið svigrúm og það var halli á ríkissjóði við svolum upp á alveg
3: og þá hefur það fjáð það sko, en það þarf að borga þetta það sem hann að segja, það þarf að borga þetta allir samkvæmt að var til, þetta þarna
0: Já, það þarf að borga þetta ég meina þetta var þetta fjármagnað bara miklu leiti til með lántökum og við vorum í það sterkri stöð að við gátum það
1: og hérna Rök þessar ríkisstjórnar sem þú ert að tala var það að við ætlum að vaxa upp úr vandanum þannig að við ætlum ekki að skera niður við ætlum ekki að leggja á skatta við ætlum bara að vaxa upp úr vandanum það gekk ekki upp
3: Nei, en það þarf að borga þetta, alveg sem þetta var til ef við værum bara hérna sko,
2: eitthvað fjölskylda
0: það var náttúrulega nefnt Gunnar Smári í samhengi við það sko, við ætlum ekki að hérna, haga málum til dæmis í heimsfaraldinu þannig að við látum fyrirtækin eiga sig og atvinnulífið eiga sig og alla starfsemi eiga sig og hún fari sína leið í þá fjöldagjaldþrot heldur við ætlum að halda þeim við og láta og þetta gekk það í þeim skilningi hér og þetta mjög myndarlegar hagvaxtatölur hérna þegar við vorum að koma upp úr hérna faraldrinum sem að þetta lýsir í því að það var lítið að gera þá og svo, þetta kom hratt tilbaka En hérna, en ég meina við hérna þetta eru ástæðurnar fyrir þessu og já. Hérna mér svolítið fyndi þegar ríkisstjórnin
3: núna
0: talar þetta og hérna og við erum aldrei muna sinni eigin
1: sinni eigin málflutning. Það er að borga gatið með útskýringum á því af hverju gatið
3: er. Það þýðir ekki að tala það lengur
4: sko. Nú hefur verið gagnrýnt hversu lengi þetta var í gildi sko. Hefur verið gagnrýnt hversu lengi aðgerðirnar voru í gildi.
0: Já, heldur við getum

0: hefur talað lengi um hérna hvernig við tókumst á hennar faraldur og hvort að þetta var allt rétt eða hvort við vorum sem enn og sannilega staðan, við vorum allt og lengi einhvern veginn í þessu ástandi
1: og
0: þetta var bara staðan og þetta ríkti pólitísk sátt á sínu tíma og það var nú ekki síst sko við rifjum við pólitísku umræðana það var nú ekki síst sko þing með samfylkingar og viðreisnar sem komu vel að kvöttu ríkisstjórnum að ganga lengra og vildu gjarnan sko opna
2: ríkisstjórn Já, ég á móti hérna krónutölu sköttunum eins og hérna komu gjöldum og fleiri því að sá fátæki borgar alveg jafn mikið og sá ríkasti ég mér finnst að óréttláttustu skatta sem til eru
0: en hérna sko
2: fullt af þeim í þessu
0: þá auðvitað svolítið ábyrjandi og við vorum að tala að Daði hefði verið að byrsta sig sem að verður svolítið ábyrjandi þegar maður eins og hann svona allt í einu hérna missir prúðmennsku yfirbræðið en sko það virðist einhvern veginn að vera svolítið ábyrjandi með ríkisstjórnina það hérna að það greinlega stóð til að þetta væri eins og Kristrún hefur orðað sjálf nú fáið að sjá sleggjuna, nú fáið að sjá fjárlögin og þau áttu held ég von á því að viðbrögðin yrðu miklu jákvæðari fyrir fjárlögunum staðrættir eins og svo að og ef við tökum þetta svo út á pólitíkinni og hérna umræðum þar að þá það nú bara staðan að sérfræðingar sem tjá sig þetta samtök skuldabréfamarkaðurinn og margir margir fleiri lýsa bara vonbrigðum með fjárlögin þetta ekki að slá á verðbólgu væntingar þetta ekki að hafa þau áhrif sem að tilstóð og ég held að það sé nú dálítið að skapa rauna þeim og það bara sjálfstætt vandamála við erum ennþá með þetta háar verðbólgu væntingar þau eru að reyna að ná gattinu saman með eins og segi, bæði krónutöluhækkunum sem eru þetta háar og stórt atrið í þessu 5,2% hækkun á gjaldskrám ríkisins, þetta sendir það sem er sem bara vest við þetta, burt svo frá hverju upphæðin undir, þetta sendir bara svona ákveð signal út á markaði, ríkir að veita ákveð lögmætt, ákveð skjól fyrir svona hækkunum, sem gera þetta að verkum að vera erfitt að eiga við þetta og hérna, og það verið að sækja mikið í, þú veist, það verið að sækja í ferðaþjónustuna sem dæmi, þar á að er sendur stór tjekki fyrir næsta ár.
2: Já, og
0: bankana.
3: Nú að það reyna að stoppa í gatið með gaggrinni og það sem að þau tók ákvörðunum, en spurningi var, hvernig hefur að stoppa í gatið?
2: Já, við verðum að gera það.
0: Já, við...
2: Hvaða leið viljið þið fara?
4: En er ekki líka spurningin, hvenær, hérna... Hvernig þarf að þau að stoppa í gattið?
2: Strax.
4: Vist, það bara núna?
0: Ég vil nú taka fram líka, ég fagna því að mæta hérna á samstöðun og fá svona ábyrgar hérna ríkisfjármála spurningar, ég mjög hreifin af þessu. En það er, ég held að sé engin ósammála því að við viljum reka ríkisjóð núna, við þurfum að þetta sína ábyrgð og markmiðum hallaleysi var held ég til dælu óumdeilt. En kannski svo varst aðeins að nefna líf á þann, ég menna þau fara hins vegar inn í þetta með fjárlagafrumvarpið með alveg afskaplega lítinn hérna mismun hérna eða afgang undir 5 milljörðum í 1700 milljörðum sko sem er hérna tekjur og gjöld sko.
2: Þannig að hérna það svona signal sko.
0: Já, þannig að og það margt þarna sem bara vantar menn og spennt á
2: að borga hærri skatta
0: gagnar. Það búið að vera tala fljótagöng þau að fara á stað, þátt að ræsa vélarnar
2: Það búið að stofna samgöngur fyrirtæki
0: Það þarf að setja eitthvað eigið fyrir þar inn líka sko.
2: Þannig að það er svona Það fær enn vilja
3: Þú setur náttúrulega eigið fyrir að verður bara kvalferðagöngin
0: Já
3: Þau eru skullurs
0: Hvað
3: er það kosti? Það er alls í gott eigið fyrir
0: Þá þarf að fara að borga aftur í kvalferðagöngin
3: Það er hérna hluti á leiknum
2: Það var ekki þessi ríkisjóð sem byrjaði með vegagjöldin eins og Ölfusá brú og Hornafjarðarfljótið og þetta var árleið frá fyrir ríkisjóð að taka upp vegagjöld.
3: En Árni, þú sagðir að væri engin gag, allir sammálum að ætti að vera hérna hallalaus fjárlög, en með heyrðist líf að segja að svo þyrfti kannski ekki að vera.
4: Ég hef enga trúað því að það verði hallalaus fjárlög, hefur þú trúað því?
0: Ég meina ef hérna meðferð fjárlaga frumvarps frá þingi segir okkur eitthvað ef reynsla segir okkur eitthvað þá hefur það yfirleitt verið til hækkunar á
3: Ég heldur endur að verðbólgan verði meiri heldur en spáð og það leiðir oft til að það verður auðveldra af hallalaus fjárlög vegna þess að tekjurnar aukast á meðan að hérna útgjöldin eru bundin við fjárlaga frumvarpið og það kemur oft svona froða eins og var oft í fjárlög fyrir ríkisstjórna að ef verðbólgan meiri heldur að reikna með þá færðu svona froðu sem er náttúrulega ekki hérna er ekki rekstrarlegur árangur heldur bara munurinn á því að tekjurnar fylgja við verðbólgunni á meðan að útgjöldin að stóru leiti fylgja hérna ákvörðunum fjárlaga. Ég veit ekki hvað þið náðu þessu
2: en jó, svo er
0: það
2: bara. Jó, jó.
0: Það er líka sem eru erfið þarna, ég meina ekki atvinnuleysi þá ég meina það kemur fljótt upp sko útgjaldamegin svo framvegis þannig að þetta verður held ég mjög
4: Það er heldur engi hvatir að taka af alla hvata til þess að svona glæða atvinnulífið það eru að fara afnema virðisaukaskattsgreiðslurnar og fleira svona sem að hefði kannski nú við erum að sjá fram á núna í rauninni já, framkvæmda leysi í aukinni verðbólgu og þetta eru kannski mistök sem við erum alltaf að endurtaka að þá höldum við að okkur höndum þegar við í rauninni eigum að vera að gefa í
2: en það býður okkar píslar ganga
4: já, með þess að við
3: vissum það verður vissum að við séum komin á þann stað að nú sé komið að því að ríkið gefi í
4: Já. Mér
3: heyrið það ekki á Seðlabankanum
4: Nei, en hérna ég held að ríkið eftir að fara að staða með stóra framkvæmdir og gefa í þeim
2: vega framkvæmdir
4: en svo ég líka hlint sko, og ég veit að þið eru ósammáli með það en ég hlint veggjöldum en það eru umhverfis ástæðum
2: Já, það ekki að tala það hvort þessi sammála ekki, það bara að tala sko að þau eru gallið við þau eru þessi sko jafnakriðsla eða sömu krónu upp að fyrir alla það ekki tekið sem í það neina öðru, ok en svo það líka hérna sko ég ekki múti veggjöldum
3: ég held að við séum svolítið viðkvæm sem samfélag fyrir því að vera með svona krónutölugjöld sem allir eiga að borga það sama
2: Já.
3: Vegna þess að við erum með lífeyrissjóðskerfi sem leggst mjög þungt með þeim hætti þannig að skattkerfið okkar bæti við lífeyrissjóðakerfinu að þá það eiginlega minnst prógresseraða skattkerfi bara í heimi held ég það hérna eiginlega engin jöfnur í gegnum íslensk skattkerfi að þú tekur lífeyrissjóðuna með það því að það eru allir að borga þér ekki orðið 19,5% það leggst á hérna fátaka í allt sem ríka
4: Já, en líka alveg sammála því að ríkisstjórnin og sveitarfélög gera það sem þau geta til þess að liðka fyrir því að fólk geti ferðast með þeim hætti að það þurfi ekki að borga veggjöld skiljum við, þannig að þú veist þetta er að, í umhverfislegu tilliti þá held ég, og ég alveg sammála því að skatta þurfa að vera sanngjarnir og það ekki að vera bara flutt krónutala og hvern og einn og við þurfum að huga því hvað fólk er statt í lífinu og allt þetta en hérna, en ég líka þú veist að aðgerðir sveitarfélag og ríkistjórna eiga að miða að því að gera fólki lífið auðvelt og létta álögur þannig að hérna
2: þannig
4: að þessum að segja framkvæmdir
1: Ég hef ekki skoðan að þessu mín pólitík bara fjölmiðlar en ég bara fylgist með
2: sko við fórum allir í Hvalfjarðargöngin þegar það var að kosta á sínu tíma
0: Hvalfjarðargöngin er svolítið áhugavert dæmi því að það er svona kannski fyrsta stóra framkvæmdin sem er gerð með þessum hætt og þá er alltaf þessi valmöguleiki fyrir þá sem voru ef að senda menn og töldu þetta fráleitt og dýrt og svona þá var bara alltaf að keyra Hvalfjörðin og svo þetta svaraði fólk bara með sinni hegðun á endanum lagði skvalf gerði það nánast enginn nema bara einhverjum útsýnis bíltúr
4: Kristján Lófsson
3: en kosturinn við það var þetta var fyrirtæki sem átti þetta sem lagði sig bara niður þegar það var búið að borga en það var ekki bara eitthvað gróður að fyrirtæki sem var að taka peningan okkar í eitthvað borga eigundu sínum hagnað sko eins og er mikill vilji hjá mörgum
0: við vorum þetta með líka bara aftur þetta úr verður eitthvað svolítið sátt um þetta vegna þessara, ég held að þessi hjáleið eins og má kannski kalla hana hafi verið dóldið mikilvæg og þetta í nýju reglunum innviðafélagið að það eigi alltaf að vera sem sagt, veggjöld en það verði hjáleið og það verður svona held ég dóldið kunstin við útfæsluna á því hversu raunhæf er hún sumst að tala að það veri bara hjáleið að geta tekið strætó ég veit ekki hvort að það mun anna algjörlega umferðinni
2: fljóta hvað
4: ekki það getur
2: við svona
0: við, hérna, nei, við sjáum eins og hotna fyrir því að ég þekki nú aðeins til þar Men þetta er svolítið fjár það er fyrir fólk sem vinnur hérna og fer út úr bænum og er að keira þannig í sveitirnar manneskin sem það kannski að keira þangað út að vinnu eða eitthvað slíkt er aukku ég mjög ekki múið að rekna þetta upp í 400 yfir árið sko með einhverja svona meðal hérna keislu
2: inn
0: á sveitafélags þannig að það þarf að vanda sig í þessu og gera þetta skynsemi og það þetta líka orðið svolítið áhugavert að allar þessar hérna boðuðu stóru framkvæmdir í vegamálum hérna tengt höfuðborgarsvæðinu eru kynntar með möguleika veggjöldum það fer að verða sko veggjöld og kílómetragjöld við það að keyra hér í kringum höfuðborgarsvæðið sem að aftur ég
2: hver, fatta upp á þessu.
3: Mér finnst ein frétt í heiminum sem reyndar mjög víða sem eru umræður það að taka upp auðlegðarskatta eða skatta á hinna allra ríkustu sem að ójöfnur í heiminum eru vaxið náttúrulega bara geðvikislega á okkar tímum og hérna, ég maður ekki hvernig tölunar eru að þessi er ekki bara 10 sem eiga jafn mikið og 90% bandaríkjamanna og í Kaliforníu þá hérna á að vera atkvæðagreiðsla að leggja 5% skatt á eignir þeirra sem eiga meira en miljard dollara sem eru á 122 miljardar á Íslandi þannig að við sjáum það eru kannski bara fjórir sem undurlendi þessu Íslandi og það eru 5% á eignin þar umfram það en samkvæmt skoðanakönnunum að þá meiri hluti fyrir þessu í dag en engin þorir að spá því að þetta fari í gegn vegna þess að hvað heitir hann hann hérna stofnundum Google annar þeirra hann hérna hann búinn að stofna sjóð þannig að þeir alltaf bara kaffæra Kaliforníu í auglýsingum það eru neyistar sem eiga mikla peninga sem alltaf reyna að fella þetta mál en þetta til dæmis mikið rætt í hérna breskri pólitík en því miður þá hefur þetta bara aldrei komið til Íslands hérna var auðlegðarskattur eftir hrun sem að myndi bara óbreyttur skattur sem þá var sem að hérna, ekki þetta okkur fann fyrir hefði skilað svona 50 miljardum í dag En það var bara valkostur það að hætta að innefna þetta eftir hérna, að þessari ríkistjótt sem að þú varst að tala með hann. Og mér finnst alltaf hérna því vorum að tala hvernig að stoppa upp í gatið. Það finnst mér skrítið að segja verið að tala það og fjármálaráður að fokk síllur og fundum og eitthvað svona. En þetta er aldrei til umræðu sko.
2: Á fundi.
3: Á fundi, já. En þetta er aldrei til umræðu sem að mér finnst vera bara eiginlega detta inn í umræðu. Ég held að sem er síðan Nóri þar er verið að ræða þetta. Þetta er eiginlega til umræðu í öllum löndum. Þetta er bara eðlilegt viðbragð við hvernig samfélagin hafa þróast á undanförnum árum áratugum en því miður þá við ekki náðu þessu
2: Herri, nú erum búin að sýða þetta í heila klukkustundu krakkar
4: Já, ég ætla að
2: þetta er hérna samt sem áður mál sem að má ræða sko í betri tíma
4: Já, ég eru þetta þarf að drífa mig á tónleika Ung Sinfóni Hljónsveitar Íslands Unga fólksins, já Þannig að hérna, erum við búin?
3: Það mjög gaman ef einhver getur hérna stokkið upp og farið nýr í hörpu, þá fátt skemmtilega að horfa á ungt fólk hérna spila, maður fyllir svo mikill trú á framtíðinni.
4: Þetta er alveg þriðja sinn sem ég fer á þessa tónleika en það sonur minn að spila.
2: Ég var hérna Helgar spjallóka var við Ásu Berglindi Hjálmarsdóttur hérna þingunni samfylkingarinnar og þá kom harpa mikið við sögu það var fína hús en heyrðu, ég þakka ykkur
4: við verum bara að sjá þáttinn
0: þetta er svo vel spilað
5: hann er bara að Gunnar fær hérna síðustu eldræðuna og það fær enginn breyðast
2: það er svona það maður sem er bara, þú veist, kortir í þrjúka einu bara Árni Helgason, Líf Magnúsdóttir og Margrét Helga Elísdóttir þakka ykkur fyrir komuna og hér á eftir koma til okkar Jón Atli Gunnarsson frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, Ragnar Þór Ingjálsson, félags- og húsnæðismálaráðara og formaða leigjendasamtakanna Yngvi Ómar Sigrúnarsson eftir augnablik. Já, við höldum áfram og nú að húsnæðismál til okkar konir Yngvi Ómar Sigrúnarsson sem formaða leigjendasamtakanna, Ragnar Þór Ingjálsson, húsnæðismála og félags- og húsnæðismálaráðara Og Jónas Atli Gunnarsson, hagfræðingur á húsnæðis- og mannvirkjastofnun, verið allir velkomnir.
0: Takk.
3: Já, ef ég bara að byrja á hérna, sko við höfum svo oft rætt hérna húsnæðismálin við Rauðaborðið og það hérna, þetta líklega það mál sem að hefur mest áhrif á verðbólguna undanfarið 10 ára eða svo. Þetta það sem að dregur mest niður lífskjör þeirra sem hafa minnst umleikis, þetta það sem að við erum hæðst það hvort að láttekju fólk hérna á tinnis og skeiðar eða vörurkjar eða að það eru tökutunum og ég býst við að þú hefur komið í þetta ráðuneyti Ragnar til þess að breyta þessu
6: Já, það var ef ég á byrja þá hérna var þegar ég kem inn í ráðuneyti þá náttúrulega þetta málflokku sem ég þekki ágætlega og svona kannski pólitíkina í kringum þetta líka það sem að ég svona hef bæði leitt vinnuna innan alþýðusambandsins þegar kemur að húsnæðisnefndum og var í viðlóðandi bjarg frá upphafið að stofnun og þekki í sjálfu sér þennan veruleika sem að fólk er að glíma við og ég hef oft sagt það bæði hér og annar staðar og ræðu og ritum að þetta sé svona eitt stærsta kjaramál samtímans að það er að tryggja fólki húsnæði á viðráðanlegu verði og sömuleiðis líka húsnæðis öryggi. Þetta er mjög félagslega hættulegt að leifa því að gera sem hefur fengið að viðgangast hérna síðustu ár og ég blára tug að leigusali geti hent út fjölskyldum sem þurfa að fara hverfan á milli allir því formenn leigenda samtaka sem ég starfa með í gegnum árin voru að flytja svona tvisvar og uppið þrisvar á ári og það er oftar yfir einhvern lengri tíma með kannski krakka á grunnskóla aldrei það sjá allir hversu alvarlegt málið er en þannig að ég kannski svo ráðherra sem kem inn í málaflokkin sem hefur mestan áhuga á honum líka að hérna
3: það munur á, hérna nú er Alma til dæmis heilbrigðisráðherra, hún er læknir en þú varst að reyna að breyta kerfinu hérna sem formaði var fer og ert eiginlega líkari því að það væri sko sjúklingur sem færi inn í heilbrigðisráðherra og það er svolítið munur á því sko að því að þér tókst að breyta ykkur þú varst formaður var fer en ekki kannski bara
6: ekki nægilega miklu
3: kannski 7% af 100 en heldur að það munum takast meira þegar þú ert komin inn í kerfið því það er mikil fyrirstað hefur verið hingað til, mikil fyrirstað fyrir breytingum
6: já og þú veist og það er mikil fyrirstað fyrir breytingum það hefur og séð náttúrulega eftir síðustu sveitarstjórnarkosningar að þá verður viðfásefnið ennþá meira krefjandi það sem að hæriflokkarnir hafa ég bara gefið það út að þeir vilja ekki vinna að uppbyggingu almenna íbúðakerfisins þar sem að óhagnaðardrifin félög eru að vinna þannig að við fengum að auka áskorunir í hérna þetta er síðustu sveitarstjórnarkosningar
3: og munar Reykjavík
6: það munar Reykjavík gerir það en við erum auðvitað með líka mörg járn í eldinum kannski fyrsta stóra breytingi sem ég myndi segja að frá því að ég byrjaði í þessu er að nú erum við komið með til dæmis hagsmunasamtök eins og leigjendasamtökin við borðið í bæði þeirri vinnu sem að við erum að vinna núna á þessu þingi varandi vísitölutryggingu leigusamninga bann við þeim eða mánaðlegri vísitöluhækun og ýmis önnur mál sem að við erum að vinna núna kemur í eftir stutt og mjög gott samstarf við leigjendasamtökin og í gegnum árin hafa þau ekki verið mikið að borðinu, þú veist, það var alls konar starfshópar, ég hef setið starfshóp varðandi einu með tveimur held ég síðustu 10 ár sem var að ræða það hvernig við getum komið á leiguþaki eða bætt hérna réttastöðu leigjandi og svoleiðis aldrei hafa samtökin einhver með fengið sæti við borðið fyrir
3: og engin leigjandi, þú getur pröfað að segja rétt upp henn sem er á leigumarkað það er engin
6: það var háréttjáður, heitir naglan og höfuð þar það var engin sem var á leigumarkaði til þess að vera til svar við borðið heldur voru við held ég öll sem að vorum skipuð í þessa hópa þessa vinnu sem að höfum litla sem enga reynslu af leigumarkaðunum annað bara kannski það sem ég hef verið að gera vinna með leigjendum.
3: Já, eða leigja, það er þú spyrðið starfshópi líka að rétt upp hönd sem eiga auka íbúð sig og leigð, þá eru kannski 5 sem er rétt upp hönd. Það var inn í þessu starfshópum var alltaf fólk sem var að leigja en engin sem var leigjandi.
6: Nei, ég hef nú enga tölfræði samt yfir það en í það minnst að það voru ég man aldrei eftir að hafa setið í svona starfshópum með nokkrum beint af leigumarkaði.
3: Herðu, en Jónas, þú ert hagfræðingur hjá Húsnæðis- og Mannvirkjastofnun og ert að skoða leigumarkaðinn. Ertu til að gefa okkur svona aðeins hérna, mynda af hvernig hann er núna vegna þess að hann hefur breyst svolítið á hérna undanförnum 2 árum, það er eiginlega frost á markaðinum.
7: Já, kannski aðeins minna frost en margir halda, en það er vissulega búið að kólna mjög mikið á húsnæðismarkaðnum. Kólnurinn á sér sérstaklega stað á fasteignamarkaðnum, þar sem að háir vextir eru byrjar að býta. Við erum alltaf búin að vera háir í 4 ár, grinda við greiðilega þessu svolítið nokkuð svona og bjó til meiri eftirspurnar þrýsting og mikið af fólki sem þurfti að finna sér nýtt heimili bæði til að kaupa og leigja og þannig hækkaði verð
3: var með peninga til þess út af uppkaupunum
7: einmitt og gat hérna, út bóðið aðra eða sem sagt bóðið betur en aðrir og vegna þess hækkaði verð og meðan vexti voru ennþá háir núna eru þessi áhrif búin að fjara út og þá erum við að sjá áhrifin af þessum vaxta hækkunum en það sem að er líka að gerast er það að leiguverð hefur svolítið verið að hækka hraðar heldur en fasteignaverð og hefur gert það núna í 2 ár eftir að þróunin hafa verið öfug á tímum faraldursins og það er oftast þannig að það er einhvers konar langtíma samband á milli fasteigna og leiguverðs og svona ef að maður miða við allavega það hlutfall sem leiga var af fasteignaverði fyrir faraldur þá er leigan komin svona halva leið tilbaka. Hún er ekki alveg komin á sama stað.
3: Hún fór niður í faraldrinum að því að það duttu inn íbúðir sem voru í svona túristaleigu, duttu inn á almenna markaðin og það hélt aftur á hækkunum.
7: Já, einmitt. Það flutti fólk út og þurfti ekki jafn margir að búa inn á Íslandi vegna vinnu og sama tíma var ákveðin svona bólumyndun á fasteignamarkaði sem fólk var að yfirbjóða hvern annan og það svona hækkaði fasteignin að vera rosalega hátt þegar vextir voru svona háir. Þannig að það sem að maður sé núna að leiguverð er að hækka svona í takt við verðbólgu það er svona árstakturinn er svona 5% á leiguverði hefur verið verra, hefur verið betra en hérna mætti búast við því að leiguverð hækki umfram fasteignaverð í smá tíma bara út af því svona ef maður lítur á söguna og hefur hann til leysunar.
3: Sem er þá umfram verðbólgu og líka umfram laun þannig að kjör leigenda munu fyrir sjáanlega versna en frekar á næstu 2-3 árum.
7: Í takt við verðbólgu og í takt við laun frekar. Fasteignaverð er að hækka bara 1% 2% ári sem er langt undir
3: það verðbólgu. Leigan á eftir ykkur hækkun.
7: Já, og þannig að leigan geti hækkað 4-5% ári, svona með við núverandi ástand og ég veit nú ekki hvernig laun og þróunin mun verða á Íslandi. Það eru náttúrulega ýmsar blikur á lofti í efnahagsmálum og hérna mástur að sjá hvernig kemur hvernig þessi kjarasamningar verða en allavega þá er þetta svona mitt besta gísk akkurat núna með við stöðunum sem hún liggur fyrir er það að þetta verði eitthvað staðar eins og þetta hefur verið núna síðustu mánuðum.
3: Yngvi, þeir eru náttúrulega breyðu bökinn í samfélaginu og þú er leið að taka hækkun húsalegu?
8: Í síðustu því sér.
9: Ég held við þólum það bara ekki, þessum er svona mikið á tómum íbúðum til eigu núna. Við sjáum það að Alma var að auglýsa fyrir síðustu helgi opið hús á 52 íbúðum og núna er leiguverð, svona meðaleiguverð að markaði 4000 og eitthvað krónur á fermetir. Þeir voru auglýsa sínar íbúður og meðaverðið vel í 5000 og alveg upp í 7100 krónur á fermetir.
3: Og það bara ekki til fólk sem ræði við þetta?
9: Nei, þetta er í raun og veru sko... Húsnæðisverði komið í topp, það er allir sammál það að húsnæðisverði voru hækka gríðarlega og núna er leiguverð hins var það eina sem heldur áfram að hækka og bara talandi verðbólgu og leigu þá hefur sko leiguverð verið ráðandi þáttu í að stæðsti einstaki hækkunuleðurinn í síðustu 2 verðbólgu mælingum. Það er alveg ljóst.
3: Og verður enn frekar með að við það sem að
9: Já,
3: Jónas er að segja.
9: Og samkvæmt tölum sem ég hef segja Jónas og ég ætla bara að leiða mér að vera pínlítið ósammálaður hérna, þá hefur leiguverð sækkanir verið umfram verðbólgu. 6% mínum að síðast árið eitthvað svo leiðis.
7: Fjögur, þetta hefur dansað upp á milli, þetta hefur verið svona milli mánada, kannski rétt yfir og rétt undir, en okay. svona stóra línan, myndi ég segja allavega út frá okkar vísitölu á HMS.
9: Já. En mér langar að koma að sinna á það sem varst að tala með Ragnar í byrjum var að komu leigenda samtökana. Sko nú hefur verið hérna, sko sérnastefna í 30 ár og leigendur hafa verið svona afgangsstærð á íslensku fastnamarkaði. En núna eru bara orðin svo mörg, þetta er næstu 30% heimila. Og nú hef ég verið í þessu síðan þú endurist í samtökinu með Möggustínu, var ekki 2019 eða 20?
3: Nú, menn ég ekki ártöl.
9: Ekki heldur að bara spyrja þig.
3: Þannig að það eru svo gamall að það verið svo hættulegt að kíska því að tíminn er byrja að líða svo rætt.
9: Nákvæmlega. En allavega, og ég hef talað við nefnda formin ráðherra og fleiri, og það er alltaf verið þetta sama viðmót, það er bara valla hlusta á mann. Og við sjáum svo mikla breytingu í þessu núna. Þannig að fyrir mér er núna sko, veturum framöndan rosalega mikilvæg til að ná árangri til þess að geta sýnt fram á árangur fyrir næstu alþingiskosningar.
3: Hefurðu trú að því að Ragnar ná árangri?
9: Ég ætla að leiða með það og ég bara lýsi við trú á manninum þannig að það bara peppar hann upp, er það ekki, ég verið á jákvæð Allavega
2: hefur þú finnur breytingar.
9: Ég finn, ég meina ég fór til Ragnars núna bara í mars og sýndi honum fram á nokkra hluti sem ég vildi breyta og það strax eitt atriði komið í framkvæmd sem þessi mánaðarlega vísitölu tenging leigu. Það bara á þingmálaskrá
2: sem sérstakt fyrirbrigði í heiminum.
9: Algjörlega, en þetta samt atriði sem snertir alla þjóðina af því þetta bara svona sjálfvirk fæðing og verðbólgu. Það önnur atriði sem við viljum fá líka. Við viljum alveg endilega endurskoða húsnæðisbótakerfið. Af því að þetta það ekkert land sem við finnum í Evrópu sem að greiða leigubætur inn á óverðstýrðan markað. Og þá eftir að vera bara styrkja leigusala, ekki leigendur.
2: Þetta helsta tæki sem að stjórnvöld hafa notað til þess að bæta stöðu leigenda, það að hækka húsaleigubætur. Það gert hérna nokkuð ört, var meðal hans afleiðing að því að leigendasamtökin voru stofnuð. Af því að það var leigendur hefði ekki rödd þetta var niðurstaðan að það sem að stjórnvöld gerðu til þess að mæta kröfum leigenda var að hækka húsaleigubæturnar sem að leigendurnir fóru með beint í lús þar sem að var að leigja þeim.
9: Og hvað sjáum við? Hvert einskipti sem var að hækkað hefur leiga hækkað?
2: En það samt betra að þú myndir ekki vilja að skila þeim.
9: Nei, við getum ekki verið án þeirra, en það þarf samt að fara að skoða, leigubætur ekki til þess að efla arðsemi leigenda, eða leigusala, þeir eru til þess að hjálpa við greiðslu að byrja leigenda. Og gott dæmi 2016, þá ákveðið að setja þetta kerfi í gang. Og þá eru Írar að endur skoða sitt kerfi, þeir eru búin að vera að greiða leigubætur þarna í 10 ár á undan. Og þeir ákveða að hækka leigubætur til þess að lækka greiðslubyrði leigenda en sjá að það þýðir ekki nema að setja hámark á hækkun húsaleigu samhliða og þeir gera það 4% og núna það komin inn í 2% á ári hérna á Íslandi eins og einhver furðuleg hagsmunaöfl að við ákveða að bara fara að veita bæturinn og óverðs til að markað og einhvern veginn trúa því að það myndi ekki fara beint út í leiguverð og síðan beint út í fastanverð af því það það sem hefur gerst og við teljum bara nauðsynlegt að endur skoða þetta og fara að setja einhvers konar viðmið ég meina að þetta tíðkast bara eins og í Frakklandi sem dæmi þá það leigusalinn að undirgangast ákveði viðmið á leiguverðinu sjálfu til þess að íbúðin hans falli undir leigubótakerfið það bara ekki, þetta ekki sjálf dæmi fyrir leigusala, leigubætur í Evrópu það það hins vegar hér og það er bara verið að vera mjög skýrt samhengið á milli það ekki, en á two ways og bárit eins og sagt sko.
2: Ragnar, þetta risastórt verkefni, það svo margt sem það að gera og það sem hefur verið gert hingað til er til þessi svo leigubætunar sem raunverulega bæti ekki stöðuna
6: Það rétt sem að Yngvi bendir á að það ekki eitt, það allt sem bendir til þess að húsalegu bótakerfið eins og það því að stilt upp í dag svona ef við tökum almenna íbóðakerfið félög eins og Bjarg og fleiri sem að reka sig á kostnaði að þá náttúrulega virkar þetta kerfi vel en fyrir markaðinn að þá hefur þetta rauninni bara þrýst upp leigu í hvert einst skipti sem að hefur sett inn innspýtingu inn í þetta kerfi þá
2: og 80% leigenda á svo kvöldu markaði eða eitthvað
6: Já, því almenna íbúðakerfi ekkert sérstaklega stórt.
2: Nei, svo eftir sem félagsbústaði og eitthvað fleira. Kannski eru félagsbústaði bara að verða líkar í markanum. Þeir eru alltaf að hækka.
6: Hlutastlega af öllum húsnæðismarkanum, þá held ég að við séum með langlægsta hlutfallið af félagslega húsnæði, ekki 7%.
7: Jú, ég myndi segja að það sem ekki...
6: Á móti 20% og meira í löndunum í kringum okkur.
7: Sko, það sem ekki markaðsdrifið myndi segja sig svona fjórðungur á leigumarkanum. En það ég að telja með fólki sem að leigja hjá. Sínum og ættingjum og eitthvað þannig og en þessi félagslegi armur eins og Ragnar segir er lítill hér með annars
6: þar. Í öllum samanburð er mjög lítill en síðan bara hefðu kannski stjórnvöld átt að vakna mun fyrr vegna þess að þetta var komið út í það að stjórnarformaður títnefnds Ölmu leigufélags var að kalla eftir því að stjórnvöld myndu í viðtölum að auka við húsaleigubætina svo þið gæti hækka leigu meira þetta var svona, þetta gæti ekki þetta gæti ekki blasað
2: það svo reynsa sínir
6: já, en við erum við erum að hefja núna vinnu með leigjendasamtökunum og HMS og fleiri aðilum í að hérna koma með tillögur að gjör breyttu eða endur skoð húsalegu bótakerfi sem að verður vonandi til þess að við getum bæði farið að beina stuðningum meira til þeirra sem áþurfa halda og líka að breyta stuðningskerfinu þannig að það sé raunverulega stuðningu til leigu taka en ekki leigusala. Samhliða því erum við að fara í gangvinna varandi tryggingafyrirkomulagið, breytingar á húsalegu tryggingum, nú fólk að greiða svona alla jafna eitthvað 3 mánuði þriggja mánaða ígildi þriggja mánaða leigu í tryggingar
3: sem í dæmanu sem yngu tók yfir 1,5 milljón leigjendur þarf að leigjendur þarf að reiða fram
6: og þessi fjármunir þarf allir gangar á því hvernig þeim rásta og hvernig þeir eru geymdir í flestum eða örugglega öllum tilfellum er þeir vaxtalausir einhvers staðar eða bara hreinlega notaðir í eitthvað allt annað af leigufélögum eða leigusölum og síðan
3: þegar leigusalinn til þessi stuttum hann sjálfdæmi það að taka ýmislegt frá þegar að greiði þetta tilbaka
6: það er það sem ég ætla að koma inn á
3: málningu og guðnum þetta hvað ekki
6: það rispa parkettinu og þetta og hann hefur nánast eða staða þess sem að sækja tryggingafíð er náttúrulega afskaplega já, hún er ekki góð þar sem að hann að sækja fíð sem leigusalinn heldur á og hann kannski með einhverjar já, alls konar frátáttabær sem hann kannski flokkarötu tjón eða skemmtir eða eitthvað slíkt en við viljum taka runni tjón og skemmtir algjörlega út fyrir svega í húsnæðistryggingakerfinu þar þurfum við bara leigufélög og leigusalar að tryggja sig hjá tryggingafélagi þannig að það megi bara halda eftir tryggingum fyrir hérna greiðslu húsalegu eða ógreiddri húsalegu annað ekki og þessir fjármunir skulu geymdi með ákveðnum hættu þessi tryggt að þessi á þá geymdir annarkvort hjá HMS eða einhverjum sjóði sem að ber þá einhverja markastvexti þannig að við séum með einfaldara kerfi og ég hef trú á því að það sé möguleiki á að minka þessar til dæmis að í það minnsta að við séum þetta fækka sko tryggingamánuði niður í kannski einn eða tvo í staðan fyrir þrjá og tekur þetta út þetta eru þau mál sem að eru að hafa verið að kaffæra kærunefnd húsamála síðustu ár og biðtími þar hvað 7-8 mánuðir eitthvað álíka eftir úrskurði og þetta snýst allt um uppgjör og tryggingum, þú veist, í 80-90% tilfella eða eitthvað slíkt
3: og biðtíminn er slíkur að leigjandinn er þar með líka í mjög veikri stöðu ég hef þetta fyrir í hart að þá fær hann ekki trygginguna þannig að hann er umlega fyrir aðstöðu að þurfa eiginlega að beigja sig undir kröfur leigur sælans fá svo frekar eitthvað heldur hann ekki neitt
6: og svo alltaf erum við að reyna að styrkja líka við styðja við leigjandasamtökin og neytendasamtökin sem eru með hérna leigjenda aðstoðina til þess að reyna að auka réttavendina sem slíka og bæði gegnum löggjafan og líka í gegnum ég meni sjáðu bara stéttafélögin hvað þau eru öflug bæði fjárhagslega og í mannafla að svona ef ég nota ensku slettunum svona leverage sem að leigjandi hefur þú labbar ekki inn á lögmannstofu og hérna og byrður ykkur fræðingum að fara í vinnu fyrir þig gagnvart leigusala, þú veist það verið fljótt að teka upp og bara fólk bara standi, er ekki að standa í því
3: Já, en húsnæðismál eru allstaðar mikilvæg í heiminum þannig að sjóðfélum hafa búið til alls konar kerfi hvar er gott kerfi sem að gefur stjórnvöldu möguleika á því að styðja hérna, leigjandan án þess að stuðningurinn renni í vasan á leigusalanum og hvernig er það gert? Þarf að setja leigu bremsu áður en að hérna, stuðningurinn er veittur eða þarf að veita stuðningin með einhverjum öðrum hætti þar sem að það veri ekki alveg svona gegnsætt að leigu takin geti hérna, þú ættir eiginlega að vita þeir lúta að fara út um allan heim Já. Að leita besta kerfinu
7: Jú, og það er mjög margbrotið sko hvernig er tekið á leigjendamálum og fer líka eftir aðstæðum í hverju einasta landi eins og við vitum það að í Vínaborg í Austurríki það er mjög mikið af félagslegu húsnæði en Vínaborg hefur líka þurft að glíma við fólksfækkun á sínum sko á, ég held að Vínaborg sé núna með sama íbúafjöld og hann var með fyrir 100 ára síðan og hann fækkaði mjög mikið hann miðbygg aldarinnar þannig að það var ekki þessi húsnæði skortur eins og er hér þar, en þar hefur þið náð að halda ákveðin hérna, svona halda leiguverðshækkunum í hófi og tryggja þannig húsnæðis öryggi og það er mikil ánægi með húsnæðiskerfið þar hjá leigjendum.
3: En við viljum kannski ekki fá setni heimstyrjöldina í Austurríki til þess að laga húsnæðismarkað.
7: Nei, kemur af öðru ástæðum. Í Sviss, þar er leigubremsa sem að hefur mælst nokkuð vel.
3: Og er samt mjög hægri sinna samfélag.
7: Já, mörgu leiti og hérna þar eru takmarkanir um það hversu mikið þú mátt hækka. Það ekki það sem að ofta tala leigu þak, þá spurningin sko hversu háleiga má vera. Mm-hmm. Þetta eru tveir mismunandi þættir en og aftur það kannski ekki hefur Sviss ekki þetta klíma við jafn mikla fólksfjölgun eins og við og það það sem að kannski rótin af mjög miklu húsnæðis öryggi hérna á Íslandi síðustu 10 árin hvað okkur hefur fjölga hratt og hvað þessi fjölgunin hefur sérstaklega birst á leigumarkanum en að flesti þeir sem að flytja hinga til landsins koma við á leigumarkanum og ef ekki eru þar bara ennþá
9: En þá ætti akkur að vera ástæð til að grípa inn í.
7: Og það, já, en þá er einmitt hérna svo hættulegt að hérna koma með einhverja aðgerði sem að getur dregið úr framboði á leiguhúsnæði.
3: Trúir þú því sem að oft er svarið leið og einhver nefnir leigu þaka eða leigu bremsa að þetta hafi aldrei, hvað er þetta ekki sagt, að hafi aldrei meiri skafa heldur en
7: Það fer algjörlega eftir
3: nokkuð hvernig nokkuð annað húsnæðismarkaði.
7: Sko leigu þak, það er alltaf fræga dæmi sem er notað í hagfræðitímum að leigu þak getur eyðilagt borgir bara vegna þess að ef að fólk hættir að leigja út og hérna
3: En er þetta rétt eða er þetta svona svipað og launa skattakurvan og fleira sem er svona er þetta ekki bara einhver hagfræðikenning á servietu?
7: Þetta fer allt eftir því hvernig það er innleitt. Þú getur algjörlega innleitt katastrófískar aðgerir á leigumarkaði eða til að minn sem þú setur leigum þak langt undir einhverju verði sem að leigusalar get ekki ráði við og getur enda þá með tómar íbúður og hérna og tóm hverfi og hérna eyðileg samfélag út frá því og neikvæði samfélagslegar afleiðingar en það sem að ef maður skoðar húsnæðistefnu Vesturlanda og maður sér að það eru verðstýringar út allt það eru ýmsar leiðir til þess að reyna að tryggja húsnæðisöryggi og það eru fara venjulega eftir aðstæðan hverju auðinsinni eins og í Barcelona þar var mjög strangt tekið á Airbnb löggjöf í New York þar eru líka einmitt nokkurs konar leigu þak hjá hérna ákveðnum tegundum íbúða
3: Mandami jók það enn frekar frysti það
7: Já En það hefur líka haft neikvæðar afleiðingar eins og í Berlín, þar var innleitt leigu þak núna í kjölfar COVID.
3: Samt að vera kjósuna einmitt í dag, það sem að húsnæðismálinu aðal máluði í Berlín og hérna tillögur hérna vinstriflokksins að hérna auka enn leigu þakið.
7: Já, en allavega rannsóknir hafa sýnt að framboð á leiguhúsnæði hefur dregist saman í kjölfar þess. Þannig að það gott fyrir þá sem eru komnir á leigumarka, slæmt fyrir þá sem eru ekki komnir.
3: Má ég aðeins, hérna, að því að sko leigubremsa sem að hægir á hækkunum, leigu þak það eins og Ragnar myndi hérna, úrskurða að það mætti bara að leigja á 3000 fermetrin eitthvað slíkt, verður settin. Það sem að leigu þak sett, það ekki gert á kannski markaði sem er svipaður og okkar, það sem að hækkunin hefur auðvitað farið langt fram úr kaupgetu venjulegs fólks eða venjulegs láluna fólks, það ekki þar sem að menn hérna freistast til að setja leigu þak vegna þess að leigu bremsan eiginlega of seint, sko. Það of seint að stíga á bremsuna þegar þú farið fram á björginu.
7: Jú, þarna, mér langar að segja kannski tvennt þarna, leigu þak getur verið, sko, haft lítil slæm áhrif á samfélag ef eru sett nú að hátt upp þannig að hérna, þeir eru kannski notuð sem frekar sem einhver leið til þess að stoppa einhvers konar okur hjá fólki sem að veit ekki hver, hérna, hver leigan ætti að vera og hérna er þá yfir þessu markaðsverði en ef hún undir þessu markaðsverði þar getur maður lent í vandræðum og þú talar einmitt þar sem að leigan hækkar umfram tekjur þar geti hérna leigu þak svona reynst einhvers konar svona öryggisventill þarna en maður þarf líka alltaf að skoða hverju orsakirnar á bakvið það að leigan hækki umfram tekjur það kannski vegna að það skortur á leigubúðum og myndi leigu þaki þá auka þann skort þetta húsnæðismál er mjög flókið málflokkur eins og Yngvi og Ragnar vita þetta er ef að það væri hægt að laga þetta auðveldlega það væri löngu búið
3: það má ekki hræða Ragnar og Þingi fyrir að gera einhver aðgerði vegna þess að þessi flókið og erfitt og svo dæmi þetta við verðum að gera eitthvað það ekki
7: Jú og við höfum hér allir þrír sem að sitja við þetta borða allt í góðu samstarfi með þetta reyna að finna góða lausnir til þess að tryggja húsnæðisöryggi
8: Já, mjög langar mikið að spyrja þig Yngvi, að hérna þú sagðir á hann að það hefði sko Alma leigufélagið var með leigubúti sínis
9: 52
8: og það eru á dýrar til að nokkur geti í leiktar
9: já.
8: Og þá var það spurningin sko neyðist á fólki sem dreymum að geta búið í þannig íbúðum að að leigja bara mikið verri íbúðir jafnvel mikið heilsuspillandi eins og við sáum tímabili hérna voru byrjt okkur fréttir svona kólageymslum og sem kannski yktasta dæmið en eru margar bara erfiðar íbúðir jafnvel heilsuspillandi íbúðir sem í leigu af því að fólk bara ræður ekki við meira
9: Ég held að það geti verið, en þetta líka, sko, við gerðum nú rannsókn á þessi, við byrtum skýrslununa í janúar og þá kom fram að meðaltal, sko, fólks undir 30 sem býr í foreldrahúsum á Norðurlöndunum varum 24,5%, hérna 48%. Fólk, 48%.
8: 48%.
9: Þannig að fólk kemst ekki að heiman, það líka vandamálið. Og talandi sko, leigu þak eða leigu bremsu, við viljum leigu þak. Við viljum að verið með að við kostnað leigusala, við sættum okkur við leigubremsa því við erum bara svo búið að svelta okkur svo mikið aðgerðum að við myndum að sætta okkur við það til þess að fá eitthvað stopp. En eðlilegast væri að fara með að leigu við kostnað því að bæði leigu og húsnæðisverð hefur hækka úr takti við allar aðra hagstærðir. Þannig að við þurfum að fara að leira þetta og þú nefndir akkur dölmu. Núna eru þeir sem sagt, Að því að það sem gleymist á Íslandi að þegar þú leigir út íbúð, þá ertu líka að mynda eign í íbúðinni og hún jafnvel hækkar í verði. Við sjáum þetta bara mjög skýrt í ársreikningi Ölmu frá því fyrra, minnst það bara gott dæmi, þá eru leigutekjurnar að skila 3,74 milljörðum í hagnað, en bókfærð matshækkun á íbúðinu sjálfum eru 2,12 milljörðar. Þú veist þannig að hækkun á húsnæðisverði verður að koma inn í jöfnuna. Og nú Sigurður Stefánsson í Abbaka mikið fjallað þetta að hérna á Íslandi hefur verið séreignarstefna og almennt þegar fólk eru orðið aldra þá það sparnaður þeirra, íbúðum þeirra en þetta að færast frá fólki þegar við horfum með svo á búsetukonu Reykjavíkuborgar frá 2013 þá var sko 78% reykinga í eigin íbúð í dag þetta 52% þannig að þessi þróun skelfileg og Þess vegna þarf að gera róttækra aðgerir og eins og ég myndist á hann, þá veturinn í vetur líkil atrið til þess að ná á þessu, ná árangri, þannig hægt sé að sína þann árangur, svo hér komist ekki aftur til valda einhvers konar sérhagsmunaröfl sem að reyna voru eyðilögðu fastnamarkaðinn og hafa ráðunum frá aldamótum, ég bara að tala reynt út það, og við erum að tala leigubremsu, leiguþök, ég meina, við getum séð þetta inn á heimasíðu, hafa með sig og skoðar verðstýringar og leigumarkaði í Evrópu, þá erum við bara í lægsta sæti, einu sem eru fyrir neðan okkur eru Bretar, en þeir eru með margfalt meira úrval af leigu íbúðum á óhagnaðardrifnum grunni. Þannig að þeir verða sér þáttakasta fólk þannig.
3: Ragnar, sko, maður að vorkinni þér sem húsnæðisráðherra á Íslandi, að þitt verkefni flóktara heldur að þú nefndir Vín og við getum tekið Skandinavíu okkur svona, það sem að sko félagslegi hluturinn miklu starri, það sem að íbúðir í eigu hérna sveitafélagins og í Mersaði ennþá í Bretlandi og í Svíþjóð eru verðmyndandi á markaði. Langstæsti hlutin af íslensku leigumarkaði bara á opnum markaði. Og þá kannski enn erfiðar að láta leigubremsu eða leiguþak virka ég veit ekki hvort að þú kæmist þessu upp með að setja leiguþak inn í íslenska markað vegna þess hvað svo stór hluti af honum bara einstaklingar og einkafyrirtæki sem eigin en yngvi að byggja þess að þú bendir á, ég held að sé allir saman á því að það er róttakar aðgerður hvaða róttakar aðgerður getur þú komið á þennan Markað.
10: Það eru margþættar og mér engin vorkun í að vera í þessari stöðu sem ég í. Mér finnst þetta bara...
3: Möndur ekki vilja vín frekar?
10: Nei, mér finnst bara frábært að fá tækifæri til þess að reyna að koma einhverjum skikki á þessi húsnæðismál. Og ég er kannski búin að vera það lengi í þess og ég veit svona hvað þarf að gera. Og þetta ekki bara leiguþak eða bara leigubremsa eða bara þetta eða bara hitt. Þetta samspil margra aðgerða. Bara til dæmis þegar við tókum fyrstu íbúðurnar í gagnið hjá Bjargi, ég man eitthvað þú voru eitthvað kringu 70 íbúður hérna upp í Móvegi, það áhrif á markaðinn. Þessi litla viðbót sem þá kom hafði sýnileg og mælaleg áhrif á verðmyndun á leigumarkaði. ef við myndum, og ég meina þú veist eftir að verkamanna bústaða kerfinu var slátar þessum tíma, þá vorum við sett svolítið á byrjunarrit í félagslegri uppbyggingu að mörgu leiti og til dæmis inn í Bjargi þá er ekki, þú veist, það var ekki Bjargi búið að byggja reyndar, einhverja kannski 13-14 íbúður eitthvað svo leis en innan Bjargs eru þar náðar ekki 1100 þú veist á hvað, 10 árum síðan félagið að stofna og þetta er ekki sko, og svo erum við með stofnframlög til þess að styðja við uppbygginguna nótilega fjármagni þau bara gangi ekki út þetta er eitt viðfangsefni okkar líka að stóra eitthvað framboð af hagkvæmi örgu góðu, tryggu húsnæði fyrir ekki bara tekjulóð, heldur bara almenning bæði í gegnum almenni íbúðakerfið og síðan erum við að skoða líka fleiri möguleika varandi hérna svona kauplegu kerfi sem við erum að vinna í og getum vonandi kynnt hugmyndir fljótlega.
3: En hver að standa að þessar uppbyggingu?
10: Og síðan þess að fjölsættu, ég meina aðgerð, þú veist við, þetta er marg sem að spila saman og líkillinn að því til dæmis er að fá aðeila eins og leigjendasamtökin sem að hafa mikla reynslu og ótrúlega mikið af hugmyndum sem að vert er að skoða út frá sjónarhorni þeirra sem að þurfa að þrífast í þessu kerfi, ekki stjórnmálana heldur þeirra sem að hafa sko augun á boltanum beint, þannig að ég bind mjög mikla vonir að við getum komið með einhverja raunverulega breytingar sem að snúa þá annarkort að leigu þæki eða enn meiri bremsun og kerfið, ég meina þú veist það hafi verið að gera breytingar hjá þessar ríkistjórn varandi hérna 12 mánuðina sem að þá fórum menn bara að gera 13 mánuða sko, samning og allt þetta skilur reynda fyrir sjálegt aðeins en við þurfum að horfa þetta út frá hérna framboðsliðinni regluverkinu og síðan auðvitað horfa til þeirra landa sem að hafa sem hefur gengið best ég meina Bjarge til dæmis, það er bara fyrirmynd af því félagi, það er AB í Danmörku og svo framvegis
3: við erum að skoða lagaumgerðin mætti vera aðeins sterkari hér, hún er sterkari í Danmörku
10: já sko, já, við erum eiginlega bara tossarnir í bekknu þegar kemur að regluverkinu og lögum og bara réttar vend fólks á legumarka við erum bara aftast og allar aðgerðir og allt sem við getum gert í gegnum löggjafan er í rauninni bara skref fram á við getum eitthvað með ekki sko farið eitthvað með aftar og meirinni heldur en þetta, heldur við stöndum þannig að auðvitað eins og einhver kom inn á hérna áðan að þú veist auðvitað er eitthvað gott en við ætlum okkur meira og ég vona það að fólk hafi trú á því að þeirra þessir aktivistar sem að hérna hafa verið lengi í húsnæðismál og þá á ég við sjálfa mig og yngva og fleiri að hérna þegar við erum kannski komnir svolítið við stýrið í þessu að hérna að við munum ná raunverulegum árangri báðum megin bæði í gegnum löggjafan og svo líka gagnvart ákveðna breytingar sem að við erum að skoða til að stóra eitthvað framboð inn í kerfið og miklu fleiri verkefni sem eru í gangi sem að ég vinna sem Ólafur Margeirsson doktor Ólafur sem að náttúrulega þekkir hérna markaðinn í Sviss og þýskumælandi löndum afar vel og
3: hefur leigumarkaðurinn er miklu miklu stærri heldur hér
10: jepp og þroskari og hérna það verður áhugavert að kynna svona þá vinnu sem kom út úr því á þess að ég fari nánar út í það.
3: Aðeins að hópurinn sem að Yngvi nefndaði sem að eru sem sagt ungt fólk sem að býr ennþá í foreldrahúsum, ég minnir að var ekki 23% á Norðurlöndunum með 45% hér eitthvað svona
9: 24-48
3: sko, ég hef tekið eftir þessu á, ég er nú kannski aðeins og gamall en ég tekið eftir fólk svona sem er á 50-saldri er svolítið að tala um þetta einhver skrifaði á Facebook hérna er ekki allir með ungt fólk heima þessir og fór ekki að tala um það væri hérna fólk á 30-saldri og 40-saldri sem var eftir á heima þetta er náttúrulega hópur sem að kemst ekki á eignamarkað og kemst rúmlega ekki á leigumarkað heldur af því að hann er ekki efnaði og þetta eru bara ótrúleg sko félagsleg tilraun að, hérna, að búa það til við þekkjum söguna frá Ítalíu það sem að er ekki hægt að losna við menna heimann sko þóttir sögurnar á 60-saldur og menna stefna mömmu fyrir að hafa ekki kvöldmatt það var eitthvað dæmið það en við erum að gera eitthvað stórkostlega félagslega tilraun á bara örskömmum tíma því að þetta var ekki staðan. Það var ekki þannig að íslensk ungmenni væri frekar í foreldrahúsum bara síðustu aldamót.
10: Já. Við skulum kannski ekki gleyma því að það risastór fíll í stofunni sem heitir Seðlabankinn og er hérna með stýrivaxta, er henni vaxtastig sem að er gerir það þetta bara nánast útiloka fyrir ungt fólk að komast út úr marka leigumarkarinn þannig að fólk þarf að búa heima eða allar að geta safna sig fyrir útborgun og eftir þess að þú safnaði meira þá verður hann alltaf hærri og hærri þetta virðist vera algjörlega vonlaust mál við gerðum breytingar á hlutdeildarlánakerfinu í desember síðastliðin sem að útvíkkaði svolítið heimildir okkar til þess að veita hlutdeildarlán. Mm. Það var alveg slagur við Seðlabankann líka, skilur að við séum ekki að koma ykkur úrræði sem að ykkur og eftirspurn og svo framöndu götunum. Þetta er við erum einhvern megin í mótvindi allstaðar þar sem við setjum við borðið. En breytingarna gerir það verkum að hlutdeildarlán segir hvað er rúmlega tvöfölduðust miðað við fyrir breytingu og eftir breytingu. Það er fjölda lána.
3: Úr mjög larri
10: Já, þetta var ekki hvað, teflaða 200 og fór í 400 eða eitthvað svo leis. Það er sýnið það að ef við erum að gera breytingar
3: og þá kerfum okkar. Þetta er svo lítil skref, alveg svo, ég held að þið séum með hérna, upplýsingar og það að hlutdeild fyrstu kaup þetta hafa aldrei verið hærri, en svo í næstu málskrið þá sér maður að sko, samningarnir eru hrynja niður, sko, þannig að maður hugsa býtu,
10: þá kemur
3: að við þráum góða fréttir, þá kannski óþarf að gera sáralitla fréttir að góðum fréttum.
10: Það sem var stóra sögnin í þessu stóra breytingin var reyndar ekki að þessi breyting til þess að þetta færa að virka ég kom að þeirri vinnu að koma hlutdeildarlánunum á sín tíma og við horfum mikið til Bretlands helft og bæ kerfið þar og líka skoska kerfið sem var komið á sko 2006 og var meira félagslegt og þegar að okkar tillögur fóru fyrir þingi þá var bara málinu breyta mikið að þetta form hefur virka mjög illa og nánast ekki neitt og eina breytingur sem við gerðum núna var að við getum gert í gegnum HMS samninga við uppbyggingaraðila í að byggja inn í kerfið sérstaklega sem er, var ekki hægt að gera fyrir þannig að þeir sem að byggja inn í kerfið geta fengið greitt á ákveðnu byggingastigi, spara sér fjármagnskostnað og líka tryggt að það er íbúðir sem að koma inn í gegnum svona samninga að það verði til fjármagnar hlutdeildarlán fyrir þeim. Mm. Þannig að þeir eru ekki bara upp á vonu óvonu að byggja inn í kerfi svo kannski pottunum búin og það er ekki til.
3: En virkar þetta, Jónas?
10: Við erum búin að gera fyrstu samningana og það eru þrír aðrir af, já, bara í burðalinum vantalega og næstu dögum frekar en vikum að semja í framsýsturinni semja bara sérstakur samningum þess að menn koma með lóðir. Fyrsti samningur var til dæmis í Hafnarfirði við Þingvang og þeir voru með lóðir sem þeir ætlaðu ekki að fara að stað með en hugsuðu, ok, við breytum þessu hluta á þessu uppbyggingasvæði breytum íbúðasamsetningunni þannig að þau passi inn í hlutdeildarlánakerfið gæti það virka og þetta var í Hafnarfjörðu bara, já, ekkert mála að breyta þessu Reykjavíkurborg sem er jákvætt hefur líst því yfir að þau séu tilbúin til þess að endur skoða skipulag svæða og verkefna út frá íbúðasamsetningu og það sé opið fyrir breytingum þetta er jákvætt að við erum að fá núna verkefni og verktaka sem eru sérstaklega byggin í kerfin
3: sem eru sérstaklega byggja fyrir sko, þá sem hefa minni kaupgetu heldur en hefur verið byggt fyrir hingað til sem eru byggjað þar fyrir svo kallar luxus íbúðir í
10: Já og ég menna að þú veist
3: til þess að vera í kerfinu það þarf til að byggja til dælu ódýrar íbúðir
10: Já, líka bara réttar íbúður. Ég meina, við erum, þú veist, þú ert með, ég veit ekki, sko, tökum heklurreitin eða fleiri verkefni, þú veist, tvekja herbergi íbúðunar, það selja strax, það koma nokkur á skoða þryggja, færri, fjara og engin fimm herbergi íbúðunar. Það
9: eru oft stóra. Hafðu maður keift alltaf tvekja herbergi
10: íbúðunar? Já, reyndir að heklurreit, það er að leiða þar út. Þannig að það er líka vandamál og það sem að við erum líka komið í hendurnar sem er mjög mikilvægt og getum vonandi kynnt. Við erum komið með gögn og upplýsingar sem að við höfum bara ekki haft áður við erum alltaf að horfa á sko, þú veist hvernig staða núna og svo leis og nú erum við komin með tæki í hendundar það sem við erum búin að greina yfir 70.000 fundagerðir allra sveitafélaga það sem við sjáum nákvæmlega tímamælingu frá fyrstu snertingu inn í skipulag og þangað til að íbúða fullkláruð og þetta er tími sem maður getur tekið alltaf 9-10 ár eins og til dæmis hérna í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu þau sveitafélagar sem standa sig best eru nær 3 árum þetta er til dæmis einn af svona grundvallar vandi þetta er eitt stór þáttur sem að býr til þessa sveiflur og þess vegna erum við að koma með nýja byggingarreglugerð við erum að fara í heildarendurskoðun á skipulagslögum það kemur frumvarp breytingar á skipulagslögum núna strax í á þessu þingi og við munum fara í vaxtamörkin líka vegna þess að það er ekki til lóðir nema bara í eigu einhverra fjárfesta eða fjárfestingasjóða og við erum að horfa á þetta frá rosalega mörgum hliðum
3: og þetta
10: spilar ég meina, þú veist, við sjáum

0: að fyrsta fasa uppbyggingar þeir voru 500 fyrir tveimur árum og þau eru 72 í dag þú veist, staðan bara mjög alvarleg og við þurfum að grípa til aðgera til þess að halda uppi framleiðslu líka á byggingamarkaði til þess að missa hann ekki niður í eitthvað hrun
1: og Ná, ég skjóta einu að því að þú ert í ríkisjótt og þá ég hef heyrt ráður að ég þeirri ríkisjótt benda á svo sagt að húsnæðisverð sé hægt að hækka mm-hmm. sem jákvæða aðgerð ríkisjóttnarinnar en að sumu leiti þetta einhver svona vegna þess að eins og fram hefur komið hér að það var þetta ekki að húsnæðisverð sé að hérna lækka vegna þess að við sem uppfylla húsnæðisþörf Það bara fleiri sem átt að segja á því að hérna, ég hef ekki valkost á því að vera á leigumarkaði og húsnæðismarkaði og draga sig út og geta bara, eins og þú nefndir með það sem hefur verið að sína 52 íbúðir sem eru allar bara fyrir ofan hérna, kaupgetu anvennings að þess að geta borgaði leigu. Finnst þér ekki svo til skrítið þegar ráðverðinni ríkistöndinni eru að benda húsnæðismarkaðin sem árangur?
0: Ég myndi ekki samt taka því þannig, ég hef heyrt ráðherra í minni ríkisstjórn taka því sem svona jákvæða merkjum að íbúðverð sé ekki að hækka og það eru þetta jákvætt að íbúðverð sé ekki að hækka eðlum að sagu en það hefur lækkað raunverði umtalsvert en síðan aftur á móti ástæðunar á bakviðar er ekki kannski til þess að vekja hjá manni bjartsýni framhaldið en munurinn til dæmis núna og ef við tökum til dæmis stöðuna sem var hérna eftir hrun að aftur að við erum komin með betri tæki til þess að mæla og aðrar aðferðir þú greinir ekki 71.000 funda gerir sveitafélag nema með aðstoð gervigreindar það bara útilokað annað það ekki við hefum bara aldrei við kemast aldrei yfir það til þess að fá svona ákveðna upplýsingar bæði tímalengd verkefna hvenær þau byrja hvernig enda En þetta segir okkur það. Þetta gefur okkur ákveðna vísbendingar það að ef að byggingamarkaðurinn fer í algjört frost að þá tekur 5-6 ár að reisa hann við aftur, lágmarki. Það sem að við höfum núna sem við höfum ekki eftir hrun og önnur það er sveiflujöfnunar tæki. Það er að segja Í dag höfum við möguleika á að sveiflujafna markað sem hefur verið, sem raunni búin að byggja sig í frost hérna gagnvart eftirspennar hliðinni, þar að segja við erum með 1900 óselda nýjar íbúðir sem að fólk bara hefur gefna á að kaupa, það getur verið vaxtastíð, það getur verið staðsetning og það er ekki bílastæð og það getur verið margar ástæður, vaxtastíð býtur örgulega langfast eða mest En núna erum við með eitthvað sem heitir almenn íbúðakerfið. Þú veist, það nót til af stofframlum, uppsöfnuðum stofframlum. Núna erum við komið tæki í hendurnar til þess að byggja inn í markaðin, þetta myndi byggja inn í óhagnaðardrifnu félögin, byggja inn í kannski ný kauplegukerfi, gera eitthvað sem að til dæmis Danir gátu gert hérna, í eftirmálu hrunsins, félög eins og AAB og Óbós og fleiri félög sem eru reikin á Norðurlöndunum, þau kannski voru að halda sér höndunum í mestu spennunni fyrir hrun, svo kemur bankahrun, markaðurinn hann bara fer í ákveð frost, en þá stíga þessi félög inn. AAP í Danmörku fór í mjög massífa uppbygging
1: þau voru stofnuð fyrir 100 árum og eru miklu öflur heldur í Bjarg
0: að sjálfsögðu
1: er ekki Bjarg bara ennþá með 1200 íbúður eða
0: eitthvað ég heldur þess ekki nær 1100 en það skiptir ekki öllu en við höfum samt þessa viðspinn við eigum þetta hvað sé, kerfi til þess að búa til ákveðna sveiflujöfnið eða mótvægi til þess að koma inn að því að alveg sama hvað fólki finnst verktaka eða byggingariðnaðin eða eitthvað svoleiðis að ef við missum þetta niður á það stig sem við gerist hérna eftir hrun þá mun taka óralangan tíma að reisa það aftur við og það mun hafa í förmi sér ennþá verri stöðu fyrir alla á húsnæðismarkaði hvort sem að það sé á fyrir sérinamarkaði eða leigumarkað þannig að við erum með þessi tól núna og tæki til þess að stíga inn og þetta akkúrat tímapunktur sem við eigum að koma inn með uppbyggingu inn í almenna íbúðakerfi og þessir fjármunir eru til það eru til 9 miljardar held ég að sko uppsöfnuðu stofframlögu sem hafa ekki gengið út vegna þess að hafa ekki fengið slóðir
1: Það er ekki hægt að byggja upp nú ódýrar íbúðu til þess að falli að þessu
0: Það er inn í kerfi, jú, mikil ósk
1: Nú þeir eru ekki að byggja það

0: Ég var nú hérna formaður Bjargs og ég þekki þetta aðeins.
1: En þið fengu ekki þurftu að skila lóðum að þið voru dýrar og...
0: Nei, það kom í fyrir í einhverjum einstaka verkefnum. Mm. En alla jafna þá er það fyrst og fremst sem að hamlaði frekar uppbyggingu Bjargs og við ætluðum okkur að vera 4-5-fald stærri í dag heldur en Bjarg er. En það sem að hefur helst, raunir bara það sem að hefur hamlað þessar uppbyggingu er lóðaskortur. Ekkert annað. Við getum auðvitað ekki farið í samkeppnum að kaupa lóðir á markaði. Mögulega myndast einhver tækifæri við aðstæðuna sem í dag en þetta það sem að hefur hamlað uppbyggingu félaga eins og Bjargs.
1: Sem mjög djúpstætt vandamála að sveitafélagum séu raumlega þeirri stöðu að þetta sé hérna tekju öflunni þeirra að selja lóðir sem allra dýrast. Það
0: ekki bara,
1: ég var orðin bara miðaldra meðan að var ennþá útluta lóðum.
0: Ekki bara þetta, Smári, að hérna að sveitafélagum líta á þetta sem bara mikilvægum tekjustofn og svo framvegis. Heldur líka er viðþorfið gagnvart uppbyggingu í almenn íbúðakerfinu. Ég meina Bjargvekk, veit ég, lóðir í Kópavogi en sveitafélagi Kópavogur sagði bara nei, við ætlum ekki að greiða stofframlega með þessu. Mm. Og að því að stofframlegin eru skilirt við stofframlegin frá sveitafélagi, að þá gat verkefni ekki farið að stað.
1: Alls konar líka það, sagt að hérna,
0: þetta er bara
1: hættulegt að þess að íbúðu séu of mikið saman eins og að hérna, fátækt launafólk séu eitthvað hættulegt í þeirra rottar sér saman. Ég hef sagt að það væri miklu snuður að fella blokkirnar hann að skúlagötunni, svörtublokkirnar, það sem auðfólkið kemur saman því að sagan segir að það sé miklu hættulegra að margir auðmenn safni saman. Heldur en fátækt fólk.
2: Ég held að félagsleg blöndun sé núna,
1: það er ekki talað það í svörtublokkunum. Það eru bara ríkt fólk, sigur ekkert vandamál sem ekki félagslega blöndum.
2: Ég held sér fínt að blanda það líka.
1: En má ég aðeins, Jónas, ég er svolítið óþolumóður kakka þessu málum. Mm. Og mér finnst ég svona stundum vera hálfleiðlegur að þegar að hérna, Ragnar er að tala til dæmis Bjarg og eitthvað svona og þá reikna ég hérna, býtum við, já. Er það svona árið 2750 sem verðum komin á sömu stöðu og Kaupmannahöfn. Mm. Og hérna þegar Reykjavíkurborg var að segja 30% af íbúðunum ætti að fara inn í óhagnaðdrifin gerfi og þá hérna já, það er 3219 sem er verið komin í sömu stöðu og hérna Vín og þetta er svolítið leiðilegt að vera svona þegar allir eru að reyna að breyta mælunum eitthvað pínulítið og við erum eiginlega með dæmi í Danmörku, Skotlandi út allt í leigumarkarinn í Þýskaland og fleira við erum með lausnir hvernig þetta getur gott orðið og sömuleitt er verið að reyna að taka þetta til Íslands breytist alltaf eitthvað leiðinni og þinnist út þannig þetta gagnast ekki hérna eins vel og að var stemt í upphafi Og þá eru þessi svona óþólum menn eins og ég sem hugsa að þú veist, er ekki að bara gera einhverja stórar aðgerðir til þess að laga þetta? Eða er það kannski það sem að við verðum bara að setja okkur við að hérna, verkamannabústæðina væri líklega 28.000 íbúðir ef að hérna, kerfi hefði haldið áfram að vaksa?
2: Já, ég held að spurningin sem að
1: allir... Það eru hérna, bara 1100 íbúðir í Bjarg, þannig að munurinn er svo gigadiskur, eyðilegging verkamannabústaðana var svo gríðalegt skemmdaverk á Íslandu húsnæðismarkaði að við erum bara í það miklu vanda að við verðum að tekja okkur mörg ára tugi að komast út úr þessu.
2: Ég held að sé allavega ekki gott að festast í línulegri hugsun, ég held að þetta var alls ekki línuleg þróun þannig að hérna, ég veit ekki með 2032 eða hérna 3000 og eitthvað.
1: Jú, en vimmenn voru að leika sér þessum daginn að þeir sögðu að væri komið jafnrétti eftir 172 ár.
2: Einmitt, en eins og ég held að COVID hafi kennt okkur að þróun getur verið ólínuleg og getur sprungið upp. Ég held að spurningin sem að allir sem koma að stefnumótun í húsnæðismálum sé fyrst og fremst sko, hvernig á ég að tryggja húsnæðisöryggi til lengri tíma. Að sjálfsögðu vilja allir að hlutir batni fljótt. En hlutir, til þess að hlutir hafi langvarandi áhrif að taka rátt lengri tíma. Almenna íbúðu kerfi mjög gott dæmi það. Einmitt, það er komið á fót fyrir hvað 10 áru síðan og núna eru svona umtöpil 3000 íbúður innan almenna íbúðakerfisins. Það eru kannski hérna, 5% eða eitthvað þannig af öllum íbúðum á landinu og hérna, leiguíbúðum segi, en hérna, þetta er, sýnir sig að þetta hefur langvarandi góð áhrif. Þannig að ef við berum það sama við húsnæðisbætur sem vorum tala um áðan, þau það mjög auðvelt, þú veist, þau hafa áhrif sko strax og hérna bæta hag leigjenda strax, en svo hverfa þessi áhrif mjög fljótt líka og ég kannski má til að nefna við hjá HMS og kollega mínir byrtu í vikunni síðustu skýrslu það sem við vorum einmitt með tillögur hvernig ætti að gera þennan húsnæðistunning markvissari og í svona gróðum dráttum snýr snúa þessa tillögur að því að við erum að reyna að færa fókusin frá húsnæðisbótum og yfir í þetta almenna íbúðakerfi og þess að við sjáum að það er það sem að hérna, leigjendur eru ánægði með, það veitið húsnæðisöryggi og svo jafnvel það að leigjendur gætu sko vegna þess að flesti leigjendur vilja búa í eigið húsnæði að þeir gætu keift sín hús þarna með hjálp hlutdeildarlána en auðvitað er
1: þetta svona rætt og bæ eins og margar þessir er með
2: já en það er náttúrulega mjög mikilvægt þar fyrst og nefnir þessir að hóla ekki þetta kerfið að innan eins og hefur gerst og hérna náttúrulega gerist um markamann á bústæðina og líka í Bretlandi að myndist einhvers konar jafnbæði þarna þannig að markmiðið er ekki endilega að alla leiguíbúðir verði almenna íbúðir markmiðið er samt að það sé herri hlutdeild meiri hlutdeild almennra leiguíbúða á leigumarkaði heldur en núna einhvers staðar er einhvers konar jafnvægispunktur þar sem að þeir sem að eru búin að vera í almenna íbúðu kynnu lengi og hafa náða að safna sér íbúð geti keift sína íbúð og að þá þetta verð sem er kaupa á verði nýtt til þess að byggja aðra almenna íbúð þannig að þetta svona heldur áfram einhvers konar þróun þetta eru langtíma pælingar og þetta mun taka langan tíma að hafa almennileg áhrif því miður eru bara þannig að hérna, þetta er engin það er engin töfrúlega sný þessu
1: Þá langar mig til að spyrja stjórnmálamanninn Ragnar sem að ég held að til þess að Yngvi ef hann ætti að velja hver ætti að vera húsnæðisráðherra þá myndi hann velja Ragnar Þór Ingólfsson en að því að þetta er að gera svona hægt og kjósendur eru ekki þolinmóðast kvikindi á jarðríki og þegar þú kemur fram eftir 2 ár í kostningum og segir að ég er búin að gera svona breytingar sem að munu leiða til þess að íslenskur húsnæðismarkaði verður orðin kannski svipaður og í næstu nágrannlöndum eftir svona 350 ár það er hérna rétt handa við hornið sæluhús þannig ég ekki viss að hvernig ætlar að mæta kjósendum að segja að ég er búin að gera alls konar breytingar því að við kannski ekki orðið varð við neinar að við menn þá Þetta bara vandamál okkur heimsluta um 4 ára kjörtunabil.
0: Já. Og hérna, fyrir að fyrsta þá hugsa ég, nálgast ég ekki verkefnið með þeim hætti sem þú lýsir. Þar segi ég hugsa ekki hvernig þetta getur verið eftir 300 eða 400 ár. Ég í sjálfum sér með hausinn fram eins og í öllum verkefnið sem ég hef tekið að mér hingað til og reyna að gera eins mikið og ég get á þeim stutta tíma sem ég hef. Og fæ til liðs við mig hæfasta fólk sem að ég þekki til þess að ná þeim að, veist, koma þeim hugmyndum og þeim verkefnum í framkvæmd ég tel hins vegar, ég það bjartsýn að ég verið mælalegur árangur á mörgum því sem við erum að fara að gera núna þó ég get ekki sagt frá því öllu að það verði mælalegur árangur sko fyrir næstu kosningar og svo náttúrulega bara ef að fólk treysti manni til þess að halda þessum verkefnum áfram eða bara hérna vera í pólitík almennt og þá er það bara kjósenda ákveða það ekki flóknar að það þá kemur þá bara einhver annar og tekur við kindlinum og gerir jafnvel enn betur
1: þannig hvort þú eru ráðin eða reikin
0: já, það er engin ómissandi ég brenn alveg fyrir þessu málaflóki og ég sannfærum að við munum þó ná sko mikilvægum breytingum þú veist, og mér veist þetta sísta öllu snúast mig persónulega eða sjálfa mig heldur miklu frekar að ná breytingum sem að munu hafa eitthvað impact í lífskjör fólks sem að þurfa að vera á leigumarkað eða þá að við getum breytt húsnæðislána kerfinu þannig að það sé bæði hvað segja ekki eins gróða drifið og sé kannski líkara því sem við höfum sjáum til dæmis í Danmörku og sá hópur er að klára núna sína vinnu ég gæti verið að það drægist eitthvað en hann á að vera búin að skila fyrir mars á næsta ári og er búin og var á tíma með svona fyrsta hlutan af þeirri vinnu þannig að það er mörg játn í eldinum og það er Marino Ginjálsson að leiða þá vinnu sem ég treysti mjög vel Yngvi
1: Gamalt samerju inn úr hagsmunasamtökum heimilana
0: Já, ég meni þetta fólk sem hefur sko bara sem ég byrja að fá áhuga á þessu málaflokki að það fólk sem að hérna mest hvað sér þetta drifið áfram bæði af svona þekkingu innsýn og tilfinningu fyrir breytingum ekkert endilega stjórnmálafólkið það þeir sem hafa verið að berjast fyrir breytingunum
1: og þess Ég getur að segja fyrir mér svona hægri mann segja það að Ragnar hefur dregið að borðinu alls konar aktivista en ekki hérna hagaðila svo
0: Já, ég meina hagaðila komur hérna
1: minni líka
0: Já, það getur þýtt Alþýðusamband Íslands það getur þýtt samtök atvinnulífsins eða samtök iðnaðarins eða
1: En þetta ekki rétt lýsing að þú hefur dregið að borðinu svona aktivista sem hafi ekki þótt nógu fínir til að sitja við borðið ykkar til
0: Mögulega, ég ætla að myndi ekki taka því þannig að það veri eitthvað niðrandi heldur bara sem hrós
3: Það ekki aktivisti, þú byrðið því sem aðstöðum Það ekki endilega einhver mikill aktivist með farinni því að leita breytinga sko.
1: Gerði þér eitthvað óleik með að segja að ef að þú fengir ráða hver væri húsnæðisráður að þú myndur velja Ragnar Þór?
3: Nei, alls ekki, ég sagði strax áðan að veist, ég hef talað í sjö ár verið í þessu og talað við nokkra ráðamenn og það bara veist, eins og talað við brúðu, það gerist ekki neitt það bara veist, brosað og hort á mann og búið en mér langar að koma inn á rosalega stórt atriði sem enginn talar og það bara verðið á húsnæðinu sjálfu þegar ég kefti mér íbúð með konunni minnum aldamót þá var 5% verðtriði vextir á láninu það nokkuð innan sama á í dag, það ekki en íbúðin kostaði 5 miljónir Í dag kostar sambærileg íbúð 78.
1: Ég held að þú þurfur að borga 9% í verðtryggða húsnæðisvexti í dag sko.
3: Nei, þeir eru 5,2. Það óvænt
0: lægri. Þeir eru lægri.
3: Þeir eru miklu lægri. Tekkaðu bara sjálfur. Þetta cirka 5,2%. Það ekki mikill munur á verðtryggðum vöxtum um aldamót og í dag.
1: En húsnæði miklu dýrara.
3: Húsnæði tólffalt dýrara kannski.
1: Og rökin núna að það sé hérna fjármagnskostnaður segja byggingarlegar. Og þú ert að segja að það geti ekki verið vegna þess að vextirnir eru sömu.
3: Já, og líka bara þegar að hérna vextir lækku í COVID sem dæmi, þá hækkaði leiga sem aldrei fyrr, af því að fólk var að kaupa upp húsnæði til að græða á því í leigu. Þetta snýst að það búið að fjárfesta væða húsnæðismarkaðin og þetta græðgismarkaður og það svona kjarni málsins. Og bara til tala tölum hérna eins og með Bjarg og þessi óhagnæðdrifnu félög og lagaumgjörun í Íslandi nú hafa sko stjórnvöld undirgengist alþjóðasamninga þar sem við eigum að tryggja fólkinu okkar húsnæði á viðræðalegu verði þetta tiltekið í stjórnarskrána óbeint líka en svo þetta sett mjög óljóst í íslensk lög þar sem að jú sveitafélögin eiga bera ábyrgð á því en ef þau gera það ekki þá það bara alveg í lagi Það engin viðurlög. Horfðu til Frakklands ef við byggja ekki ákveði hlutall sem ég man ekki prósentunum núna af félagslega húsnæði í hvert sveitafélag þá eru bara fésektir, gjörðu svo vel. Hérna bara svona mjög óljóst orðalag og engin ábyrgð tekin á málaflokknum þarna og þessu þarf að breyta líka.
1: Ragnar til að gera það mesta kjöldtjöfnbili.
0: Þetta fór í
1: gegnum sko hagfræðing
0: húsnæðismannu. Og rétt það sem að Yngvi bendir á að það hefur ekki staði steinni við steini þar, að það ekki bara að fara eftir þeim og enn og aftur út frá þessu breyta pólitíska landslagi sem að við hefum verið að sjá eftir því sveitarstjórna kostningar og við þorf gagvart uppbyggjum í almenn íbúðakerfið að þá erum við að skoða hvað við getum gert bara gegnum sko, skipulast lögin og þar breytingar sem að eru boðar núna á þessu þingi.
1: Að beita sveitarfélagin einhver svona refsingu?
0: Já sko, ef það verður ekki algjör viðhorfsbreyting á þessu breyta viðhorfi þetta að hérna, orða það þannig að þá neyðustu þetta til að nota löggjafan og við erum að skoða það hvaða möguleikar í stöðunni eins og einhver bendir á varandi það var ekki Fraklandi að ef það ekki farið eftir ákvæmni við miðum að þá hefur það afleiðingar og sömulegist líka við hluti af vinnunni sem Ólafur Margeirs er að vinna fyrir okkur snýr að fjárfestinga umhverfi á húsnæðismarkaði og það verður gaman líka kynna þær breytingar eða raunni þær tillögur þær eru raunni tilbúnar þá bara eftir að taka þetta saman og kynna þetta inn í fjálmarráðundinu og fyrir ríkistjórn.
1: Jónas, að því þú veit hagfræðingur húsnæðis og mannvirkjastofnunar og Yngvi var að segja það að hann hefði keypt húsnæði á Maldamótin með 5% vöxtum. Þau verður ennþá 5% vextir. Samt verður húsnæði hvað, 3000 dýrara?
3: Það verður verðtriði vextir, sko. 12000 dýrara.
1: 12 sinnum dýrar.
3: Já.
1: Já, já í nafnverði.
3: Bara nafnverði.
1: Já, sko, já. Við erum 3 sinnum dýrar.
3: En við sjáum bara skýrslu frá HMS frá því bara í fyrra þar sem að kemur fram að raunverð húsnæðis hefur hækkað 103% á 10 árum. Ekki nafnverð, heldur raunverð.
1: Hver ástæðan fyrir þessu? Þetta ekki fjármagnskostnaðurinn.
2: Já, svo hefur raunverð lækkað núna á milli, sko. Verði alltaf miklu minna, sko, já.
1: En ef við færum frá aldamótu, þá verður þetta cirka stærðinnar.
2: Húsnæðisverð afleiðing af öllum hinum þáttunum, þannig að þetta bara einhvers konar stillir. Ef að, eftir, þú veist, náttúrulega fyrst og fremst þetta fólksfjölgunin umfram íbúðauppbyggingu. Það svona einfalda svari.
1: Getur leysið til þess að byggja í takt við fólksfjölgun?
2: Á sama tíma hefur aldrei verið jafn mikið byggt og að þessu tímabili 2017 til 2020 og 5 þá hefur bara verið rosalega mikið byggt á Íslandi en staðreyndin bara svo að við þessar fólksfjölgunatölur bara álíka því sem þekkist sunnan Sahara 2% ári og það bara erfitt fyrir hvaða samfélag sem að bregðast við því.
1: Ég held að við sjáum sambærilega fjölgun í Lúxemborg svona kringum aldamótin.
2: Já, ég ekki með það fyrir
1: Ég fór að leita einmitt í Lúxemborgs blöðum hvort það verið að tala húsnæðiseklu af því ég sá það í sko, fólksfjölgunum og tölum að það var svona svipað svona ekki alveg nákvæmlega en það var svona rosaleg gusa af innflytjendum Ég sá það ekki að hérna, Lúxemborg væri bara að hérna húsnæðisverðið var að hækka svona mikið og þetta var eiginlega aðal kostningamál í öllum kostningum.
2: Já, en nú Lúxemborg líka vel byggt land og það gæti verið að hafa verið til nóg af íbúðum fyrir þetta tímabil, ég þekki það ekki sjálfur. En hérna, auðvitað þetta þannig að hérna, margt annað spilar inn, vextir lækkuðu með svona jöfnum hætti þarna frá 2010 til 2020 og þegar vextir lækka þá hækkar húsnæðisverð á öðru og breyttu. Það hefur líka haft áhrif og síðan þetta bara að laun hafa hækkað mjög mikið á þessum tímabili líka og með því eykst kaupgeta og þannig býður fólk hærra í húsnæði og þannig hækkar húsnæðisverð. Ef við skoðum bara raun stærðirnar þá hefur samt verið mikið að fólki komist inn á húsnæðismarkaðinn. Tölum við fyrstu kaupendur áðan og hérna neyta tíma til að verja sjálfum mig og þessa frétt sem við byrtum hérna ég hafa með þessum hlutfall fyrstu kaupenda okkur þykir þetta fréttnæmt vegna þess að við erum að sjá að í þessu kólnandi tímabili núna þá eru fyrstu kaupendur síður tilbúnir að gefa eftir þeir vilja komast inn á markaðinn sama hvað og það kannski skilja læra að þeir bíði ekki frekar en fólk sem að minka við sig eða stækka við sig þeir kannski ákveða bíða núna þegar kaupastar eru verri og flestir þeirra fá aðstof frá foreldrum sínum og það það sem að gerist þegar vextir eru svona háir að fólk nýti síður þetta fjármálakerfi sem að ef að virka vel þá virkar að þú veist, vel til þess að gera fólk að eigna fólki á öllum tekjustigum áhá því hverra manna þú ert en þegar lánir orðin svona dýr þá þarfst að leita bara til fjölskyldu þinnar og það náttúrulega skapar ýmis vandamál
1: og ígir húsnæðismarkaðurinn stéttaskiptinguna
2: Já og við sjáum mjög mikla tvískiptingu í fyrstu kaupendum og húsnæðis eign eftir ríkisfangi þar sjáum við að Íslendingum fólki með íslensku ríkisfangi þeim séreignar hlutfalli að þeim hefur hækka meðan það hefur lækkað hjá erlendum og þannig þeir eru minna líklegir til að eiga húsnæði
1: náður. En ólíklegt að pappi þinn hjálpir að kaupa húsnæði á Íslandi eða út frá Póllandi?
2: Já, það eru alls konar fjölskyld aðstæðir sem eru þar og ólíklegt að pappi þinn frá Póllandi með sama kaupmátt og pappi þinn frá
1: Íslandi. Það er ekki á íslenska
2: meðlega.
3: En við sjáum bara kannari eins og frá félagsinstóttunum HÍ bara fyrir mánuði Það sem kemur fram að sko 60% 45 ára og yngri sem hafa lokið háskólanámi þurfa hjálp til að komast inn á fastamarkaðinn eða það að 3,2% fólk á þrítugsaldri þurfi hjálp. Þetta þýðir bara raun og veru að það skiptir öllu máli hverja manna þú ert, hvort þú komist inn á eignamarkað á Íslandi og það eru breytingar sem við eigum ekkert að setja okkur við.
1: Nei, nú frekar en áður, það er alltaf skipt máli.
3: Já, við skipt miklu meira máli núna heldur en áður.
1: Við höfum kannski ekki spáð í svona 1980 við verum að fara yfir þegar stéttaskipting myndi aukast á hérna 2020.
3: Og það rekjum við beint til þessara breytinga 2016 þegar húsnæðisbætur eru lagðar á sem að styrkja leigusala og vaxtabætur sem hjálpuðu fólki að kaupa íbúðu voru lagðar af sem því að samkeppnin íbúðunar hún var líka dregin niður en það sjáum bara hverju hefur keypt íbúðu síðustu 10 árin
1: Við sleppum því að spyrja Ragnar Þór um vaxtabætunar ekki bara slá botn í þetta Yngvi, Ragnar og Jónas kæra þakki fyrir að koma og ræðum húsnæðismálin En við setjum hérna eftir við bræðunir og lokum þetta hérna rétt bráðum.
4: Og ræðum sorgmóðum með okkar hætti. Jæja, Gunnar Smári, hafið einhvern tímann efast að það sé nú að taka í samfélagsmálum? Þá hefur sannfærst alveg öruglega í dag að það á nóg að taka og mjög mörg beinmál sem þarf að ræða.
1: Já, það svona, það ekkert svona eitt mál sem að Nei. Fer yfir allt sviðið.
4: Nei, mér finnst hérna bæði það sem þið voru að ræða hérna húsnæðismálin, svo það líka bara...
1: En við tókum þessu hérna fyrir, meðal annars vegna þess að það svo lítið talað húsnæðismál.
4: Já.
1: Finnst þetta ekki skrítið það hérna...
4: Jú.
1: Minnst hérna að það skuli ekki vera bara hluti af hérna já. Megin fréttunum.
4: Já, ég að tala það. Svo líka að tala um Ísland svona í umheiminum og svona eftir þessar þjóðaratkvæðagreiðslu. Það bara minnst það stórt mál, það sem normenn að gera gagnvart Evrópusambandinu með S og þetta. Þetta fyrir við hefur engi rætt hver þá staða Íslands í því. Af hverju leiða normenn einir þetta. Hvað eru við? Síðan það hérna...
1: Gæti það verið að hérna, maður myndi ætla það að þegar hérna, fréttina frá Noregi koma og í þann ekki frá Kanada að þá myndi allir stökkva til og nei, enn gaman, nú getum við rættum þetta út frá þessu en við erum að koma út úr sko þjóðræðagagriðslur sem að ég held til að allir sér sammálum að umræðnar í hatræðrennar að vera hundleiðilegar
4: Já.
1: Það verður ótrúlega hatramar og ásakanir.
4: Já, í kostingabarðinu.
1: Í kostingabarðinu.
4: Það sem var hryllinn.
1: Já, það var svo slæma reynsla umræðum þetta. Að þó svo það komi upp mál sem ætti að gera það mjög skemmtilegt að tala utaríkis og öryggismál og Evrópumál. Það bara engin að því, sko.
4: Nei, þó hefur skellt hurðinni þar, að þá bara ekki komið eitthvað bara, þá getur ekki bara krossað hendur halla okkur aftur.
1: Nei, ég bara velta fyrir mig að reynsla flestra af umræðunum í aðdraganda kostingana hafi ekki verið svo slæm að fólk stekkur ekki til að taka upp umræðu út frá Kanada eða eitthvað.
4: Einhver hluti fólk gerir það.
1: Já, við reynum ekki það.
4: Já, og mér finnst hérna, sko, samstöðin, vera sko skipta sífellt meira máli í samfélaginu. Því hér hægt að tala málin á þess að klukkan tifi og fara djúft eins og það ekki að gera allt á einum degi.
1: Nei,
4: en það hérna, mér finnst bara menntamálin til dæmis að það þarf að ræða þau betur en hefur verið gert.
1: Mér finnst svolítið erfitt að tala um þau. Ég talaði mikið við svona þá sem að það ekki að til skólamála af því að maður svona hugbyttur það sé betra fyrir hlustendur að vera svona inn í þessum málum að þetta mikilvægum mál en það hérna svolítið eins og ég hafði á tilfinningunni í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðsluna það eins og hérna umræðan um menntamál séu þannig að ástæðan fyrir hitanum eitthvað þarna svona, liggum við með að segja bara eins og menningastríð sem að kannski auðvitað það ekki þannig að þessi hópur fólk sem að vil gefa tölustafi og annar bókstafi það eitthvað annað sem liggur á bakvið og
4: ekki dýpr og meira þá
1: já, ég hef reynt að við erum búin að vera með mjög mikla umræðum skólamál bara í mörg árina
4: já.
1: Við rauðamálið en undarfari ég nefndi að mér þess að við Björn Bjarnason sem kom hingað að ræða þýðingu sína já. Og bók eftir Anna Appelbaum ég nefndi að einu leiðin út hvort að hann var ekki til að koma og ræða þessu um skólamál af því að þegar hann var menntamálaráður ég man ekki kostum mannsta þá já. Var svolítið þessi svona, eins og menningar átök
4: já.
1: Þá var hérna, eins og væri svona vilji svona hægra megin að ná einhver svona taumaldi á menntakerfið sem átti að hafa einhvern veginn hérna þróast í einhver ógöngur að væri og væri svona vilji til að vera með svona klassískara eða svona venjulegra skólakerfi svona Bismarck skólakerfi og tíunda áratum þá voru þessi átök sko
4: Já, sko þetta bara viðst, það alveg samfélagin að breytast og það kom alltaf sem sagt fleiri áskoranir til að mis bara í hvað ég var nýta orkun okkar sömur á móti því að þetta sé notað í hérna gagnaverin og sömur segja líka við sömur versta hérna versta hérna umhverfisráðherra sem við nokkur tíman haft.
1: Það finnst umhverfisinnum.
4: En reyndar samstöðu náttúrulega með grænaborðið.
1: Já, já, umhverfisinnum hann og var með að þú nefndu grænaborðið, hann kom í viðtalið grænaborðið og ég held að hann hafi svona séð eftir ykkur sem að sagði þar að þar eru miklu svona umhverfisinnar sem að voru að spurja hann.
4: Já, já.
1: Og ég held að hann hafi sem þetta ekki komið svo vel út úr því samtali frá sjónarhóli umhverfi sinna.
4: Nei, nei.
1: Hann, hann bara mætti orkumálaráðherra hann. Mm-hmm. Og hérna hann sé að dróða eitthvað tilbaka sem hann hefði sagt einhvern veginn, hann hefði eiginlega engan áhuga á að ferðast nema í sumarbústað. Og eitthvað.
4: Þannig að... hann á það alveg.
1: Nei, hann... ég, það er hérna búið að vera gaggrinni á hann.
4: Já, já.
1: Hérna líka ummælin sem hann segir hérna um að trömpistar sem að vilja ekki fá
4: já.
1: Hérna vindmýlur menn móðgast mjög við því því að þeir sem eru kannski að móti vindmýlum á Íslandi eru að því að allt öðrum forsetum heldur en Trump sem að vill bara verja olíuna en ég var að skoða greinum daginn það sem að var hérna sem að engin vant að finna fólk getur bara að googla hvað hérna kostnaðurinn við vindorku og sólarorku að bara lækka svona hratt og ég fór að velta fyrir mér að býta ættu við kannski að vera með umræðu það að því við erum allir nöfnir það að við búum við sko sérstakar auðlindir sem eru orkuauðlindirnar okkar forskot sem við höfum út af vatnsafli og hérna, gufuaflsvirkjunum eða jarðvarmavirkjunum ég held að sé alltaf bara minka sko. Þannig að svona hugmyndunum að þetta sé eitthvað sem að við getum gengið í hérna, marga áratugi fram í tíman og við eigum að bara virkja alltaf meira og meira ég myndi vilja sjá svona einhver umræðu það hvað, hver eru verðmætti orkuauðlinda nokkað til lengri tíma í ljósi sko hversu hratt lækkar kostnaðurinn við hérna til dæmis vind og svo náttúrulega hugmyndur að setja kjarnorku og fleira. Það má vel vera að þessi hugmyndur ódýra íslenska orku sem ástæðan fyrir því að hér eru álver og eitthvað fleira sem koma inga til þess að koma í orkuna. Það má vel vera að álver framtíðurinn að bara setja sólar og vindorkur bara í kringu sig og þú getur eiginlega sett þetta hvað sem og þá myndur náttúrulega setja þetta við liðin á námunni þar sem hún sækir súralið. Það myndur hafa hérna, ástæðan fyrir því að vera að flytja súral heldig frá Ástralíu til Íslands er ódýr orkan.
4: Já, já.
1: En ef að hérna, hérna sólin skín og hérna, það er hérna óýbor eftir miðluta Ástralíu út af breiðu mörg og sól að kannski verður hérna álver framtíðarinn að frekar að þau verður bara reist þar sem að
4: Vildi blæs og spaðanir snúast.
1: Það getur rétt ímyndaður hvað kostar að vera að flytja þetta grjót yfir halva nöttin. Þannig er svona mikla breytingar, ekki bara hérna gervigrindin sem að mér finnst eins og að svolítið erfitt að vera með umræðum vegna þess að mér finnst eiginlega að allir teljið sig geta sagt eiginlega hvað sem er.
4: Já,
1: og ég orðin svolítið svona byrjar að velja hérna fólk sem að ég tel að hafi alveg bara sérstætt vitað þessu og held ég að við bara gengið ágæmlega var hérna með Kristínar Þórisson prófessor í HR ég mæli með því vitali hérna hvort að væri líkur á því að gervigreindin myndi útrýma mannkyninu innan 10 ára og hann heila pífti á það Taldi að það var ekkert í þeirri tækni sem að veri núna sem að benti til þess þvert á móti væri líkundan á því að þessi tækni var að komast á þolmörkum og það var ástæðan fyrir því að það væri verið að blása svona upp vegna þess að sko fjármálalega hérna bólan í kringumynda að hún væri bara að springa og fyrirtæki gæti ekki staði við lofor sínum stórkostlega framfærir Og þess vegna væri það að fara til ríkisins raunvægulega að byggja það sem við kallað á amerísku bailout. Ríkið borgið það út hérna, vegna þess að hlutabréfinu orðið svo há. Og mennindi sem hafa verið mest áberandi undanfandi þar vikur eru frá fyrirtæki sem að hugmyndin var svo að skrá á markað. Og ef þú vildir skrá fyrirtæki á markað þá myndir náttúrulega láta lítið út að varan væri svo aflmikil að hún geti eiginlega útrýnt vanginu. Mm-hmm. Það er svo gott sönutryggs. Mér fannst hann hljóma vel og ég ákvað að reyna að finna hérna, það sem ég var að gera í sambandi við gervigreindina að ég laði að ræða það bara fyrst og fremst við menn sem ég tel að við eitthvað vita þessu og einhver einsýn ég, eins og í öllum málum þú þarf líklega að hafa unni við gervigreind í ég hefndi sig allavega 10 ár til þess að hafa svona almennlegan sans ég ekki hrifin að viðtala eins og við Áslaugu Örnu sem að var bara að ráða sig í hérna, fyrirtæki sem ég man ekki að heitir í dag hétt sinnsi Pjáður, það sem ætlaði að fara að lána fyrirtæki sem að þróa gervigreind að fara inn í hérna EVE Online heiminn til þess að athuga hvað gervigreindin getur og allt inn er hún mætt í viðtala og rúf sem sérfræðingur í gervigreind og hún sagði að hún láta gervigreindina safna saman hann eða þegar hún vaknar á mótnana þá færi svona úrdrátt um hvað hefði verið sagt um gervigreind og öryggismál hérna undanfari sólarhring þannig þú getur alveg spurt gervigreindar bara beint sjálfa þetta geta verið að hafa það millilið sem þetta þannig að viðtali var eiginlega bara gervigreind En ég ætla mikið að gera og lítur henni með þetta bara skrítið hjá rúfa að velja þennan viðmælenda því að ég ætla skrítið máli þegar að allar þess að trolla sig úr í gangi að við veljum sko, eins og ég reyni til þess að gera í sambandi við menntamál, ég reyni að hafa eitthvað sem að hafa mjög langvarandi reynslu af skólamálum eða eru sér menntaðir í menntunafræðum af því að þú kannast við menntamálaráðurina sem viðum haft, sem að bara dett inn í ráðunetið, koma með eitthvað svona tryggs og halda þetta er heimurinn ekki þannig, sko. Nei, það best að spyrja þá sem að allavega hafa verið þannig nógu lengi til þess að greina svona hægari breytingar, sko.
4: Það mér líka svona að rekna með því að menntamálaráðura, samkærinni er, sko, hann svona sæki sér fróðlegu upplýsingar í fólk hér og þar hann, að það ekki að vita allt sjálfur
1: nei, en hann þarf að, þú veist að
4: maður þarf samt,
1: maður þarf að vera vel að sér
4: að
1: til þess að velja og góða dómgrind til þess að velja sér ágjafa ég held að það
4: en ekki fyrirfram þekkingu
1: ég held að Trump skorti það ég held að þess að Donald Trump skorti það hann velur bara þá ráðgjafa sem segja hún það sem hann vill læra og það hérna þú ert fljótur að keira fram að bjarginu þannig að Og ég og talandi það að mér finnst alltaf vera annmarki kannski er maður að segja hvað sem maður má ekki segja að hvernig ráð er að velja sér aðstoðafólk að með mjög sjaldan sem maður sér hérna ráð er að velja sér eitthvað sem maður hefur sko djúpa þekkingu og viðkomandi málefnaflokki. Minnst besta ráðningi finnst mér vera þegar Steingrímur Jóð réð Indriða Há Þorláksson og ég held að við sjáum bara afleiðingarnar af því í þarna, meiri segja í minnilöfðastjórninni þar sem þeir gerðu bara í minnilöfðastjórninni að við sýnt fram og að þar var inni í ráðunitinu sko gríðaleg þekking sem að en oftast er þetta er verið að velja fólk sem að hjálpa þeir vera sem er ræðu
4: Svolítið fjölmýla fólk
1: Já, þannig að þú ferð í kastli og svo hangir aðstofamaður fram í græna herbygginu og þegar þú kemur út og þá spyrir þú hvernig stóð ég mig alveg frábært segir aðstofamaður en leiðilegur hann að spyrillin hann hefði hann svolítið ókurtis
4: Já, svona. Já, eins og hann er ekki hlustað á því Herðu, erum ekki bara að hætta þessu
1: Já, herðu, við tölum ekki um pólitík, það er hérna þingið er í gangi,
4: já.
1: En það er ekki alveg komin stemminglar
4: Nei, þetta bara eins og alltaf, sko, það hérna
1: Það með, svo ég að segja, svo menn hafa ekki fundið taktin, sko
4: Það mér svona, já
1: Ríkistjórnin ekki stuði
4: Ha?
1: Ríkistjórnin ekki stuði
4: Nei, þetta reynir eiginlega svo lítið það búin að vera að ræða, sko, fjárlega frá varfið Og, nei, hinn það ekki heldur, sko
1: Nei, en maður sér að Ég held að það sé rétt mat hjá honum átna þótt að hann sé nú sjálfstæðsmaður að það eins og ríkistjórnin hefði búist við betri viðtökum við fjárlaga frumvarpinu. Ég held líka til dæmis að miðflokkurinn eftir einhvern veginn, hann heldur að hann skori með því að halda áfram að tala um Evrópumál. Ég held að það sé ekki þannig.
4: Nei, nei.
1: Ég held að þú get ekki unnið sko sömu þjóðræðgagristinu oft.
4: Nei, nei.
1: Þú er bara búin að vinna hana og reynda að bera sigurinn. Þú get ekki Láttið svo þessi kostningarbarn
4: á það. Já, sann skilur þetta eftir sig svolítið svona leiðenda sár, sko. Þessi,
1: já, mér finnst margir já, menn ætla að kroppa á hana sárónu sínum.
4: Já.
1: Ég veit ekki, ég myndi ekki mæla með því við fólk, sko, að velta sér upp úr ósigri sínum. Þetta er bara svo.
4: Nei, nei, nei.
1: þetta er niðurstaðan í lýðræðislegu samfélagi.
4: Það var svolítið stórt, þetta var stór spurning.
1: Já, já, það var vitað fyrirfram, sko.
4: Já, ég ekki hvað. Herðu, en
1: já, fyrir að fá okkur einu kaffi. Segjum þetta gott, við þetta höfum þakkað með gestunum sem hafa komið ingað og spjalla við okkur og þakkaði líka Laufey Líndal fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakkaði MS sem hafa verið að hlusta og horfa og breyta þessu spjalla okkar í fjölmiðlum minni á að það sem að drífur samstöðin áfram sá hluti áhverjanda og áhverjanda sem hafa gest áskrifendur og það alltaf fólk sem að bætast í hópin ég að fletta hérna upp mann bara lengi að ræsa þetta upp ég sá það í morgun að það voru komnir þrír sem hafa gert áskrifendur í dag sem maður nú bara ansi gott, ég held að segja ekki margir fjölmiðlega sem maður fengið þrjáni áskrifendur í morgun en þetta fólk sem maður veit að samstöðin mun ekki vera opinn nema með stuðningi almennings þetta bara þannig fyrirbrigði og ef að þú ert sama sinnis og telur þið vera aflögu færan til þess að leggja inn áskrift til þess að halda samstöðin í gangi þá hvernig til þess að gera það farinn á samstöðin.is þar knappur sem ástendur áskrift þar getur skráðið fyrir grunn áskriftin sem 2750 krónur þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósi getur láta áskriftin að reyna sig félagsgjöldin í alþýðufélagið en það mitt alþýðufélagið sem á rekur samstöðina við segjum þetta gott í bíli við erum með endurflutninga og skemmtileg efni hérna á eftir svo komum við með nýtt rauðaborð á morgun klukkan 8 njótið þessum eftir að helginni og sjáumst á morgun.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdu mælingum allt á því samræmdu prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdu mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdu mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið sér blessuð, velkomin að rauða borðinu þetta blauta mánudagskvöld að minnstu kosti hér sunnan heiða 21. september
1: Það að minnst að Leonard Cohen, má ég skjóta þín?
0: Já, það? Nei, ég veist það
1: ekki Þeir sem eiga plötu með honum eiga bara að setja inn á strax
0: Já, það akkurat rétt að veðri líka bara fyrir það
1: Já, mjög gott að grenja yfir Leonard Cohen í rigningu
0: með mér sem sagt maðurinn sem greip inn í Gunnar Smári og svo Laufey Líndal hvað segið þið, bara, þið búin að gíra ykkur fyrir árstíðaskiptin þetta svona, maður finnur það að lífið að koma svolítið í annan takt
1: fyrst í úlpu
0: já,
1: og svo fór ég út og hugsaði bitu verði ekki líka bara fyrst í trefil eða eitthvað ég spáði því bara á morgun að heim fyrst í trefil
2: ég náttúrulega alltaf með trefil sko, þannig að
0: Já.
1: Það var leiðilegt hérna veður í Reykjavík. Það rigndi inn í strætóskilin.
0: Var það?
1: Það voru ekki gerð fyrir, það voru gerð fyrir útlönd þar sem regni dettur svona niður.
0: Já.
1: En ekki þetta hérna haust.
2: Það regnir oft úr öllum áttum á Íslandi einhvern veginn. Það ótrúlegt.
0: Já.
2: Hvernig það hvergi skjól sko.
1: Þetta gott fyrir gróðurinn eða ekki?
0: Þetta gott fyrir gróðurinn, þetta líka gott fyrir bækur, þannig að maður bara finnur en leið og veðri breyti svona og birtan aðeins að breytast háfermaður í hillun og nær sér í bók sem maður hefur ekki nett að lesa.
1: Já, mér veist gaman að ég hef tekið nokkur
0: bókavitur,
1: að það taka eitt á eftir og taka eitt á morgun og eitt á fimmtudaginn.
0: Já.
1: Mér finnst það skemmtilegu tími, ég svona, ég dætti í leik og svona daginn, ég ætla að vera með það á fimmtudaginn, fjallum það.
0: Já.
1: Og
0: nýtt íslenskt leikrit
1: já, ég ekkert kíkt á tónleik og svona, en þetta náttúrulega tilherir þessum ástíma, þetta svona uppskeru tími
0: Herðu sko, það hérna við vorum að ræða áður en fórum í loftið að jújú, það svo sem ýmislegt að gerast hérna innan lands í fréttum en það svona kannski fleira sem að vekur athyglum hans utan landsteinana, þú hefur verið að fylgjast með kostningum í Þýskalandi Gunnar Smári hver eru helstu tíðindi þar uppgangu nasista eða?
1: Já, ég veit ekki, þeir eru náttúrulega hérna vinna þeir eru stöðstir í þessu Mecklenburg Vorpommern sem hérna norður hluti á austur Þýskalandi.
0: Það ekki fyrir hvert sem að segja þetta orð?
1: Nei, þetta eiginlega, þú veist, þetta höfuvíi hérna AFDE, þarna fyrir austan. Og það sem var tíðindin í þessu fylki var það að kristinni demokrattar fjallu af þingi, af fylkisþingir. Það er 5% mörg, þannig þeir tötu út. Og þarna ná bara inn, hérna, svo sem demokrattar sem eru stæðsti flokkurinn fyrir utan AFD og svo vinstri flokkurinn og græningjar og mér finnst nú líklegt að það verði ríkistjórnin og þeir eru samanlagt með eitthvað 55% þingseta af því að kristilegir þetta út af og svo flokkurinn ennar hérna Söru hérna, meganknett sem við höfum stundu fjallaðum hérna hann næri ekki inn þarna, það var ekki heldur í Berlín og hann náði ekki inn á landsvísu síðast þannig að En hann bara náði inn daginn hann í Saxlandi, hann allt. En í Berlín það þannig að vinstri flokkurinn, þetta Linke, vinnur mikið á. Ég sé að sumir að hann leika sér að því að þarna inni eru leifarnar af þýska kommunistaflokkum úr austur Þýsklandi. En ég myndi ekki taka mark á því meira heldur bara hvar eru leifar af svona kommunistaflokkunum í Frakklandi eða Ítalíu sko, þetta náttúrulega flokkur sem gengið gena mikla breytingar og svona bara eiginlega svona vafkiflokkur, kannski róttakari hluti vafki sem anna en þeir vinna stóra sigur og næsta eftir flokkur þar eru kristilegir, Berlín bara þannig og minnst þetta sýna svolítið hvað hérna pólitíkin ólík eftir landsvæðum minnst hérna, ég myndi, og alltaf að hérna vara fólk við því að draga einhver álíktanir inn í Íslensk stjórnmál út af uppgangi AFD í austur Þýskalandi sem er hérna landsvæði mikill af vonbrigða það var náttúrulega saminning austur og vestur Þýskalands og vestur þýsk fyrirtæki merg sögu bara austrið, það er hérna gríðalegu landflóti frá, það er mjög skökk, hérna svona skakkur aldurspíramindin, það er mikið af eldra fólki sem er þannig, þetta er svona riðbelti og en svo þegar hún kemur inn í eins og Berlín og svona, þá er þessi flokkur nær enda 13% svona eins og miðflokkurinn á Íslandi en hann ekkert að fara eitthvað í 20, 30 eða 44% eins og hann í Saxlandi hann allt
0: Nei.
1: En hérna kanslarinn Merz hann hérna heldur fundi strax og svarar blaðamönnum minnist hann nú til hérna stundum sér maður svona í erlendu fréttum að við erum ekki alveg síður hérna á Íslandi að þú veist bara menn komi og mæti bara pressunni eins og sé að mæta almenningi það eins og líti alltaf eins og sé að mæta pressunni þannig að sé að gera ykkur leiðindaverk en þetta bara það sem hún verður að gera í lýðræðislegu samfélagi og bara hitta fulltrú almenning sem eru fjölmiðlarnir hann hérna að verja stöðu sína þetta náttúrulega gríðalegt áfall fyrir hann sem forstumann kristilegra demokrata en hann bara ég held að þeir eru spurt fylgið við hann eða traust á honum það eru með 10% fylgið við erum að fjalla hérna Trump sé í vondum málum með 31%
0: Já, en talandi Trump og að tala við blaðamenn þar líka hérna þar líka einhver saga, ertu búin að fylgjast með henni Löfi?
2: Nei, ég nú ekki búin að fylgjast með því hérna
1: Hendi út CNN politík og MS Now sem að ég veit ekki hvernig að lýsa þegar ég sjónvastuð hún svona eins og hinn endin á Fox
2: Já, svona spegillinn af hinn á
1: sig Ég veist það ekki skemmtlegt ég meina CNN skárra og politík og bara bara en hérna þeir alltaf í málu þann
0: Já,
1: og að þess að þeir segja, býta, hvað, þú ert að henda okkur út en út, okkur ert að henda okkur út úr almannarýminu þetta hús almenning sem það kvita á þetta hús þitt
0: og ég að velta það fyrir mér sko hérna, svo ákvörðun að fara í málu við hann þeir líta svo á sem að sé á fallanda fæti heldur ekki vegna þess að annars myndu þeir hérna
1: dómarar
0: hafa að reikna hagsmunni sína meira að því að láta hérna ekki til skara skriða
1: ég hef ekki séð svona mat á þess en ég myndi gíska á það að það væri næstu í 80% af málum sem að fara fyrir dóm sem hann ekki gerður aftur eka með þannig það getur bara líka verið það að það bara komið fram að þú getur þú þarf ekki að beigja undir þetta þú getur bara sótt réttin en hann náttúrulega réttið það sem hún segir það ekki að líka stöðu hans núna eða fyrir ári sér
0: nei, það bara alveg sart og hvítt
1: en ég veit ekki að hann fatti það sko.
0: Það ekki víst
1: ég held að það sé engin sem þorir að fara inn í skrifstofuna til að segja að hérna að við erum líklega bara að tapa kostningunum í nóvember hann verið strúa því að það bara hann þurfi að segja fólki að þessu kostningar skiptir sig miklu máli og þá flikkist hans fólk og kjöstað og hann muni vinna
2: mér heyrist það svona kannar tal borgaðin fyrir að kjósa á svona
0: svo ætla ég að nefna eitt til sögunar sem tengist Trump og það það að ég keiri stundum eins og þið vitið á milli Mývatnssveitar og Reykjavíkur og ég gerði það núna helgina fram og tilbaka
1: á diesel
0: Nei, á bensíni og allt í einu þá bara hérna, bensínverðið, það sem kostar á tankin það að nálgast það sem gerðist fyrir kílómetragjald
1: Það 15 krónur meira heimsækja mömmu
0: Já, eitthvað svona þess
1: Mömmu skattur
0: hengjald Nákvæmlega, og þegar maður bæði komin með þess að sett, hérna, bensínverðið nánast eins og það var fyrir kílómetragjaldið og kílómetragjaldið líka þá nú ekki gaman Þetta getur við þakka Trump Þetta getur við þakka hérna, hans Írann stríði og furðulegan leiðangur
1: Núna búið að því að við leiðsum fréttir að því að var sprengt þarna leiðsla sem sárt í Araben höfðu til þess að komast fram hjá Hormúsundi með að fara yfir í Rauðahafið en nú eru hútarnir búin að loka Rauðahafinu þannig að sátarnir það var einhverju fréttum var það að sátar var að kaupa olju til innanlandsnótt það væri svo slæmt það er svo mástum mál En það hérna, ég hef síðan menn vera að spáði að hérna, tönna fari í 150 og var eitthvað í 70 hérna, fyrir stríð og búin að fara upp í 100 og sló eitthvað tíman upp í 120 held ég, en ég held að hérna, mikið fjallamönd í Evrópu út af hérna, Evrópa gengur fyrir gas á vetunar þar eru menn byrjar að velta fyrir sem byrjar að vera þetta kaldur vetur og þá eru menn að horfa að þetta vera kaldur vetur þá þú veist, gæti bara verið orkukrepa en alveg öruglega þannig að sko fátækasta fólki á gefn og hittu búsis
2: Nei, ég meina það fólk hefur dáður kulda bara á venjulegum hérna, venjulegri ástíð
0: En það eru líka einhver langtíma líkun hér á landi sem að spáði að það veri kaldur vetur hjá Íslendingum
1: Núna er vetur?
0: Já, núna er vetur
1: Æ, við höfum það nú ekki skilið
0: Nei, bara þegar maður horfir á þig laufin maður sér að þér bara nógu kalt nú þegar
1: það fór verið kalt
2: ég var að koma inn um veginn já, mitt ég ekki búin að vera til svo lengi sko.
1: Er það ekki einhver auglýsing eða okkur sem útist að fulla þú verið kalt sérna 1874
2: ég segi alltaf að ég hef ekki sofið sérna 1995 sko, það þegar fyrsta barnið mitt fæðist sko.
0: En ef að dembu okkur hérna einhver leiti í fréttirnir hérna innanlands, það nú, ég nefndi það nú áðan, mér finnist meira að gera utanlandsdenna en innan, en samt.
1: En við gleymum einu stór frétt erlendis, ég lífum þessi frétt, hann það lengi frétt, Putin ger sigraði því þingkostingandars.
0: Já, einmitt, hvernig læti ég?
1: Hann nú hann komið með hérna, það mikið meiri hluta í dúminni, já. Hann getur breytt stjórnarskrá og hann svo að spyrja neitt.
0: Já.
2: Það hendugt.
1: Og ég held að hann vinni að gera eitthvað svolítið.
0: Það verður bara alltaf þægilegur og þægilegur að vera Putin.
2: Já, einmitt.
0: Gaman fyrir hann.
2: Það örugglengur sem að vill hérna læra hans að fyrir fræði.
0: En ég var svona að spá í hvað verið helst svona í, hvað maður að segja, þráðunum eða minnstrunum hérna innanlands að frétta og ég var svona að hugsa það upp átt með sjálfum mér að sko við erum alltaf að fá einhverjar upplýsingar núna frá Reykjavíkuborg breytingar, niðurskurð og það svona þessi harði, óvægni tónn það eru margir ennþá sko að hérna mun aldrei fyrirgefa Hildi að tala um hennar fyrirverandi starfsmenn sem gagnslösa starfsmenn bara þeir hafa ekki gert neitt gagn
1: Ég mani þetta ráði
0: Já, ég mani þetta ráði og enn eru breytingar og þetta svona það sem svolítið svona sletti ongoing
2: Já, það alltaf eitthvað nýtt, það ekki samninganefndin sem að þið vilja leggja niður núna
1: Já. Sem ég ætla frekar leiðilegt sko af því að mér finnst að hérna, sá sem með þig vinn og semja við þig og en þegar menn alltaf að vísa fyrirtæki yfir í SA eins og Æslandir að gera núna sem ég held að Æslandir takist ekki að gera Æslandir bara alltaf á fundum en við höfum kannast við þetta svona úr ykkur kjaradeilu og bara eins og það sé mál SA en þá eitthvað einn menn komast upp með meiri hörku því lengra sem ákvörðin frá þér Já. Þetta með að Reykjavíkurborg sé ekki haldi út í sinni eigin samninganefnd, heldur að þið bara vísa á samninganefnd hérna samtaka sveitafélaga, mér finnst þetta ekki menning, sko.
0: Er þetta ekki, sko, einhver ákvörðum sem Davíð Oddsson tók á sínu tíma?
1: Jó, þetta
0: búið að vera að fara svo langt aftur, sko, þetta svo rót gróið.
1: Að næstu 1874, sko.
0: En stærsta fréttin er náttúrulega svo sliggur í loftinu viljið veðja á það hvort það verður verkfall og hvort íslensk ferðaþjónusta bara lamast og þjóðhagskerfið hrynur hér eins og þeir svarsýnustu spá núna munum flugvirkja að fara í verkfall
2: Það spurning, þú varst með einhvern fórsvarsmann þeirra núna í síðustu viku
1: Mér heyrðist á honum að maður eftir svona meta hvernig hann talaði röddina og líkamstjóningum og svona þá held ég að hann reikni með að hann upplifir það eins og að Æslandir svo rólegt á fundum og bara réttir ekki fram litla puta að það sé næstu eins og þessu með lofurðum að þetta verði stoppað
0: Já, á pólitíkinni
1: En það má vel vera að hann bara skeptiskur og vinnur við að vera skeptiskur en það má vera að segja þannig en ég upplifði það fyrir ég var að tala við þannig að hann var eiginlega bara vissu þann sko
0: Já.
1: Það fengi ekki að fara í verkvall
0: Hvað finnst okkur um það?
1: Mér veist alltaf hérna leiðilegt þegar hérna allir í það því að þetta eru svona nokkra stéttir oft kalla stéttir sem eru, þú veist, sæmilega launaðir, eiga kannski efna á að búa í raðhúsi og eiga jeppa en mér finnst að launafólk að ég bara eiga, geta búið í raðhúsi með hérna, trampolín fyrir utan og útegrill og eiga jeppa til þess að fara í sumarleifi, ég græði það ekki sko
2: og mat út mánuðin
1: það oft talað þessar stéttir að hérna, þær sem vilja skemma kjarabarnum ætti ekki að hafa verkvöldsvill það verið bara fyrir hérna allra fátökustu bara Ólífur Tvist með skálina sína ég ekki samanlega þessu, ég held að það sé að það bæði að rífa launakjör upp á hárinu og reymanum það sé bara besta mál að hérna, fisk kemur lánafólki og rífur upp og svo kom ykkur aðrir og rífur upp og hægt og bítandi það færast bæði kjör og vinnuaðstöður og uppsagnar ákvæði og veikindaréttur og vakta álag og fleira flæðir á milli stétta sko en ég stið alla sem að hérna vilja fá hærri laun nema þig Bjössi sem að því við vinnum með það samstöðum og við fáum ekki hærri laun það að blaðamanna félagi sem ákvæði það
2: en fyrir alla aðra já, ég veit ekki ég hérna þetta er, já, þetta er erfitt, ég meina hlýtur að einhver ástæða fyrir þeir eru að fara í verkfall, ég meina það er hérna, fyrir, já, ég, það gerir það enginn að galli sín.
1: Ég trúð honum, sko, já, hann sagði ja, að og ég manum eftir þessu tíma, ég gagnrýndi þetta mikið mér þetta alveg ævintýralega skrítið að hérna, ríkisstjórnin kemur fram og segir við um til að lána hérna, við um til að lána Íslandir til að berga þeim og Íslandir fer með lánið til að það sækja hlutafé að það sé eiginlega gegn því að þeim takist að lækka laun starfsfólksins og þá allt einu ríkið komið inn með eitthvað svona lán sem að hjálpar hérna félaginu eða sérst fyrirtækinu til þess að lækka launinni á starfsfólkinu. Og mér, þú veist, núna segir þeir, nú hérna þeir ennþá lífi og það góð sætanýting og þeir að fjölga ferðum og gengur vel þótt að hlutabréfin séu ekki metin átt. Nú viljum við fá þetta tilbaka. Nú erum við búin að gefa með

0: hérna, flugfélagunum fækkaði hérna.
1: Já, maður hefur nú reynt á einn skinni að það dýrar að bóka flug eftir að play fjall.
2: En það samt samkynni, sko, ég held að þetta finnst ekki með þessum 60% af fluginu.
0: Er ekki eitthvað á erlendu flugfélagunum sem er ennþá að fluga þetta í sitt
2: og hérna. Ég held að það sé bara næstu 30 félög.
0: Já, einmitt. Já, það eru ótrúlega mörg.
2: Kanadist og nú eru kynverst og Ísland bara einhvern veginn dottið inn. Það var eitthvað sem að held hérna fyrir mig fyrirlistur hérna held ég verið að bara að sko þróunin í flugvöllum bara þannig að þeir rísa og þeir að fara upp fyrir eitthvað annað. Þá bara næsta hérna rjáfur bara hérna 6000 farþegar í Keflavíkurflugvelli. Það bara miðað við hvernig að því að þetta er svo flókin net, þetta er svo borginar sko. Við erum hérna hort á Manhattan og sagt, við hvernig virkar þetta? Akkur er engin svangur hérna. Hver pann upp að koma mat til allra? Þannig að þetta bara svona lífrænt net og þannig eru flugsamgöngur líka.
0: Þetta náttúrulega örglega frekar hérna, þetta náttúrulega viða mikið starf hérna, flugumferðarstjóri, er það ekki?
2: Flugvirkjan,
0: já, alveg rétt, já. Já, það eru flugur umferra stjórarnir sem voru síðast.
2: Það er einskott við kastum ég til hendinni. Þetta er reyfillin af helinni. En þetta ég sagði með kallana, ég veit ég hvað það laufið sér sammála því. Við stundum svona, sem kallast ég eftir, þær ég bara, geta bara, hérna, geta þessu út í frís. Þetta líka sagt hérna flótta fólk. Við höfum að taka á móti konum og börnum en kallanir sem koma hérna einir við höfum að taka á móti þeim eins og sé bara allt í lagi að vera eitthvað þú veist, 17 ára strákur einhvers það eru að flóta föðurlandslaus og heimilislaus og þetta er sama í stríði eins og hérna ég verið að sjá sem að er verið að fara með menna á vígvöllin sem að ég handjóðnum þetta er bara hryllingur sko.
0: Og núna er hérna Ísland að hérna banna flotta mönnum frá Úkraínu að koma sem eru ekki búin að gegna herskildar.
2: Það er
0: sagt hræðileg þróun.
2: Sko. Þú mátt koma, en ég má ekki koma nema ég farið sko og látið drepa mig á vígvöllum.
0: Þetta eiginlega hljómar eins og mannréttinda brot. Sko. Sérstaklega hjá herlausri þjóð sem mætti að styðja hérna.
1: Hún sagði dómsmálaráðherra í viðtali á Bylgjunni í gærmorgun að þetta væri siðferðislega á gráu svæði. Það var þannig sem hún orðaði
2: að... Nú, það samt ekki það.
0: Já, menn
2: eitt. Svo, hann fyrir bókart í einhverju bíómyndinni, sorry sweetie, but I have to kill you.
0: Já.
2: Það er ekki betra ef þú gerir eitthvað sem er siðferðislega vafasamt, að þú hérna, að við þungar ágjur að því. En ég ætla aðeins að, hérna, ég dró samtalið frá verkvalli flugvirkja yfir í menn sem eru verið að drepa á flugvellurum og vígvellurum ég ætla bara ef einhver komið með þessa mynd í huganum að í Æslandi er sig að fara með flugvirkjana handjarna út á vígvellur og svolítið að drepa þá
0: það er
2: ekki meiningi
0: sko. Nei, einmitt
1: Erðu, en ef að fara í þáttinn við ætlum að endan á umræðefni sem að hérna tengist kannski siðferðislegri umræðu. Það var hérna maður sem að fram til stundum afbrot en var samt einhvern veginn við elskuðum hann öll með einhverjum hætti, ég tala Lalla Jones
2: Þú ætlar að... Það er náttúrulega mjög fallega mynd hann.
1: Já,
2: mynd. Það sem að ég held að margir hafi sem að gerist náttúrulega í hverskipti sem að saga sögð frá sjónarhúleikus að það fáum við samkennum honum við þurfum að hafa mennska menn til þess að vera nöfnum en hérna sýstir hans Lalla, hún var að skrifa bók ég tók eftir því þegar ég var að skoða svona hvaða bækur eru á leiðinni það svolítið mikið svona bækur sem verið að hérna svona málsvarnir svona menn sem að verið sakað kynferðisafbrot og börn manna sem hafa verið sakaðar en kemur sér brot og bara slatti á snobbókum en þetta er náttúrulega allt annað Rósa Ólafi dóttir er hérna sýstir Lárusar Björns Svavarssonar sem hún hétt, það kallar Lalli Jóns og ég ætla að tala við hana bara um Lalla og það að hún sé að skrifa bókum hann ég hérna, Lalli braut eins við brustind í húsi var í garðinu hjá mér og svona, við vorum með hús sem að við ætluðum að fara að gera upp og var svona einhverjum millibilsástandi og þá kom hann hérna við annan mann, eða þriðja mann ef ég sagt, og hélt það til í svona viku.
1: Hélt til? Leður hún það bara?
2: Nei, ég var að reyna að koma í burtu, en það var náttúrulega frekar sjóaður, sko, í þessu hann svona
1: sjóaður hústökumæður.
2: Já, hann var eiginlega hver er þú? Reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, reyna, re

0: við ætlum að fara að gera en hann einhvern veginn ég annarkort var hann að semja við með eitthvað en ég man alveg eftir þessu hvað það var hérna fastur fyrir
1: já, það var skemmtilegu karakter sko.
2: Já, ég alveg til að lesa bókum hann
0: ég notaði nafn hans líka eins og ný þá var ég eitthvað svo blöðum sem að ég var reistur fyrir því að ég var ungu maður að þá voru oft svo fáir á ríðstjórninni þannig að maður þurfti svolítið að skrifa svolítið mikið og það gekk náttúrulega ekki upp að vera ekki GSE undir því öll þannig að ég notaði mörg nöfn sko
2: já, já.
0: Og meðal annars bjó ég til eitthvað svona dálk það voru oft svona mikið að föstu dálkum þar sem maður gat falið hver gerði þetta og ég bjó eins og því dálka sem maður skrifað undir Lalli Jóns og það var bara í einhverju bríari sem sem náttúrulega ódrengilegt en þetta var ekki þannig að þetta var ekki niðrætti
1: Nei, fyrst engar að þú var sendur að þetta
0: Ekki frá honum,
1: nei Nei, ekki frá honum
2: Ég man þegar ég átti alla baksíðin á DFF ég held að það verið fimm fréttir og ég átti þar allar það var sem er rosalega góðu dagur því að forsíðan, baksíðan var náttúrulega forsíðan í rauninni þannig sé að það voru einhver fréttir á forsíðan bara fyrirsagnir og hérna, mér fannst kollegarnir mér varst að líta mig illum augum næstu daga
0: Það alltaf pínlítið samkynni, sko. Þegar ég var ungu, sko, þá merkti ég í dagbókina, sko, hvort ég ætti forsöðu baksið. Ég var í keppni við alla hinna,
2: sko. Já, já, þetta var mikil keppni, sko. Þú voru ekki tekið átt þessari keppni,
1: leið? Nei, ég ekki tekið átt í henni. En tónlistamaðurinn Prins, einmitt, hann samdi svo fáranlega mikið að tónlist. Það hann, einmitt, skráði stundum bara einhver svona huldunöfn
0: Þekkir þú hann, ekki mér þetta sé til sko eitthvað þrjú
1: já, hann á, hérna, þetta kalla bara The Vault sem bara heima hjá honum
0: en hefur eitthvað komið út af þessu?
1: Já, hefur eitthvað verið að gefa út sko, en ég held að sé einhver það voru nú einhverjar erjur hérna hvað þetta, estate
0: Það var nú einhver rófi
1: Hann var náttúrulega bara fárónlega duglegur Pínu lítill og hérna
2: Kannski eru fleiri einhver rófi
1: Hann gaf út,
0: einmitt Það hvað eru því með?
2: Ég sko, ég ræði við Ólaf Harðarsson Hann kemur hérna til þess að bregða svona aðeins við þeim núningi sem hefur orðið vegna þess að hann stýri nefnd sem núna búin að skila til dómsmálaráðherra tillögum jöfnum atkvæðavægis og dómsmálaráðherra fór með það inn í þingið og hérna lét einhverja þingmanna nefnd fá það plagi hendur, ég veit nú ekki alveg hvað manni finnst sjálfum með það
0: en hann hefur snúist það að vera að flytja þingmenn til suðvesturs Kragan,
2: heitt
0: frá hérna, norðvestri og þrýr frá norðaustri
2: já, það er rosa högg
0: kom það ekki ykkur mývitningum óvart
2: jú, það er rosa högg fyrir mývitningana og þá sem að búa í norðaustur kjördæmi það myndum missa þrjá af þessum tíu en miðflokkurinn er nú lang sterkastur í mývaseitinni og í nágrenni Þannig að þeir sem eru ekkit volar hrifnir að miðflokknum, þeir myndu nú segja að er þeim kannski lítill skæði.
0: Ég skoðaði, hérna, tók kjörskrána frá síðustu kostingum.
1: Svo nefnir engin nöfn.
2: Nefnir engin nöfn.
0: Ég tók hérna, miðflokkurum myndu örglan á einum ekki tveimur í norðaustri. En hérna, ég tók kjörskrána frá 24 og miðað við þennan fjölda að þá væru sko flestir kjósutur á baku þingmann í norðaustri. Þannig ég vissi að Þeir hljóta hafa, þú veist, tillagan svona, þá verður það bara ekki ráð fyrir því að það verður bara tveir fluttir, sko. Já, að því að það svo mjög þetta skrítið, sko, að séu flestir kjósendur á baku þingmann í norðaustri.
2: Já. Ólafur á getur, hann held í kaffinu sínu niður í upptökunni, þannig að það var smá æventýri. En þannig að þetta er æs spennandi viðtal út á kaffisleysinu
1: ég vonu hefði ekki klippt það út
2: við klipptum það ekki beinlýs út en þurftum að byrja aftur á viðtalinu það var svona, já, það sem
1: já, bara ég skilu, ok, já, það var það líka
2: nú síðan kemur hann Benedikt Sigurðarsson alla leið frá Akureyri til þess að ræða við okkur PISA og skólamál, hann alltaf gamall skólastjóri og hann með
0: býr hann ekki í sveitinni að þér?
2: Nei, hann býr á Akureyri En hann hins vegar ræktar úr sveitinni minni, mjög
0: ásett. Já, ekki konan hans bara úr, hérna, sem að sambandi var til.
2: Jú, hún þetta mitt og milli, sko. Mitt og mjög ásett.
0: Þetta er aðals fólk að fólk.
2: Já, já, já. Og Benedikt náttúrulega, hérna, skörulegur og flottur gaur með ákveðna skoðanir og mikla þekking á skólamálum.
0: Mikla reynslu, við eru skólastjóri til
2: hann. Mjög mikla. Ég man ennþá þegar þið tókuð, hérna, flotta seríu um kauflögin. og þá sögu og hann vel að sér í menntasögunni líka og mikil fengur í því að heyri í honum og hann ætla jafnvel að koma aftur þannig að hérna, ég vil svona benda ykkur norlendingum og vestfyrðingum og austfyrðingum sem á leið hérna í Reykjavík að þið getið haft samband við okkur og þegar þið eru hérna við viljum frekar tala við ykkur hérna á heimavelli heldur en á Zoom en sem sagt ég mæli með þessu spjalli nú þar á undan áhugavert innslag skilsmer sem hún auður, nei Ástís Olsen stendur fyrir, hún þar með tvær manneskjur stefnumótamenningu Íslendinga og ég held að þar komi fram á meðan hérna kallarnir eru helst að væli yfir því að konan sem hitt á stefnumótinu hafi ekki verið alveg sæt eins og þeim fannst myndin gefa til kynna
0: Valdur og góða mynd
2: Já, þá séu konur svona það stundum sé bara þeirra staða svo að þær séu bara fegnar að hafa sloppið ómeittar frá hérna stefnumótinu og svona þegar maður sér þessu stilt þessu svona upp þá náttúrulega áttum að segja á því hvaða allt annað að vera karl en kona í þessum kultúr
0: Hafa konur ekki svona kvennaklósett að spyrja hérna eru óætt að fara að hitta Björn Þorláks?
1: Jó, það eru svona einhverjar hópar á
0: Já.
2: Það væri búið að vara við bitni ef hann væri eitthvað hættulega.
0: Ég gerði þetta við innan, en ef Björn alltaf koma til mér sem við innan, þá spyr ég, ef þið verið með Björn og ef enginn kannast við hafa verið með hann, þá bara finn einhvern annan. Ég fæ ekki innan, en ef einhvern mæri með honum.
2: En mér finnst þetta sláandi.
1: Þetta er sláandi.
2: Þetta hún Olga Björk hérna, blaðamaður Hafnarfirði sem kemur hérna Þóradóttir, sem að hérna, og svo hann líka Auðun Gunnar Eiríksson, sem vinnur hjá Gallup, og þau sem tindar tölfræði. Það okay. hérna, það þeirra umfjörunverfni.
0: Er það svo stefnum út að
2: Já, þetta ekki app?
1: Tindar er app,
2: jú. Ég hef ekki notað Tindar, ég var komin... í nappildina Tinder var
0: tekin út að vera 12
2: en svo ætlum við að byrja á þótti sig sjálf frá bara nokkuð snörpu spjalli við einna ungu þingmannum okkar hann Guðmund Ara Sigurjónsson hann er hérna, hann er í varaformanslag að ég held bara við sjálfum sig held að sé svo einni sem henni bjóða
1: þannig að hann verður varaformanslag
2: en ég náttúrulega notaði tækifæri þegar hann kom hérna að rauðaborðinu til þess að dæla á hann alls konar eitruðum og viðkvæmum spurningum allt það sem að vill spyrja varaformanslagni samlingingarinnar þannig að villum að hefja þáttin á snörpu viðtalum pólitík
0: en fær hann ekki hérna ótrambóða?
2: Nei, mér sýndist á honum að það eru ekki sko.
0: Kristur hún að blessa
2: Allir það ekki hérna, en það eru sko, við vorum að ræða það að samfylkingin þetta eru engir kveitibröðstæðar samfylkingin búin að tapa tvennum kosningum í röð borgarstjórnum kosningunum í Reykjavík með væntingar og svo Evrópukosningunni og, hérna, og það bara erfið við veit framöndan, ég held að flestir sem við sammála það En hann verst ágætlega og hann hefur sjarmað þessi strákur, það engin spurning. En hérna, ég vil þá ekki bara segja þetta gott.
0: Við þurfum skjótið auglýsingum og en áður en að því kemur þannig að bara minna á að það sem heldur samstæðum gangandi hópur áskrifenda, nei áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifendur. Það það sem að gefa okkur afl til þess að halda út í samstöðinu og ég held að allir viti það að samstöðin var ekki til nema með stuðningi almennings. Fáum ekki stuðning annars það frá. Þannig ef að þú telur að samstöðu sé mikilvæg í lýðræðislegu samfélagi, þá hvet ég til þess að slást í hóp áskrifenda ef þú hefur eftir aflögu fær. Þú getur farið inn á samstöðum.is, það nappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunn áskriftir sem 2750 krónur, máttborga meira vilt. Og þeir sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alltíðfélagið, en það mitt alltíðfélagið sem áhugur eitthvað samstöðuna, félagsskapur. Áhorfenda og áhærenda. En við ætlum að skjóta inn örstuttum auglýsingum og svo ætlum við að heyra í vonbiðli sem að vill verða varaformaður samlíkarnir.
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég stið samstöðina.
1: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
2: Hann kominn til mín Guðmundur Ari Sigurjónsson sem í varaformannslag í samfylkingunni. Ég veit ekki hvort hann einn í þessu slag. Vertu velkominn.
9: Takk fyrir.
2: Er einhver keppinautur?
9: Ég alveg eitt komið fram eins og er. Já. Ég sé hann bara hvernig það fer. Ég veit nú ekki alveg hvernig þetta alltaf óhefbundin kosninga þegar leiti að þetta venjulega kosið á landsfundi. Já. En þá það þannig að það að bjóða sig fram alveg fram að fundinum.
2: Já.
9: Og ég hef nú ekki heyrt nákvæmlega hvernig fyrirkomulega verið hér, en alltaf sé ég ekki svipa þá að það að bjóða sig fram alveg fram að fundi. Já. En það getur margt breyst á næstu vikum.
2: Já. Sko, þið vorum með svona ákveðna ballest í þessu, þið vorum unga formann, Kristrúnu, en Guðmundur Árni var gamall kall og hann var varaformaður. En nú hann farinn. Og ef þú yrðir varaformaður, þá þið tvö svona, bara tveir krakkar.
9: Já, þú segir það. Sko, hann alltaf verður mikill missir af Guðmund Árna. Við alltaf höfum lært rosalega mikið af hans reynslu en hann hefur líka bara haft rosalega jákvæð áhrif bæði í Hafnarfirði en líka í svona flokkstarfinu. Ég man svona þegar ég sá hann koma fyrst svona aftur, hann alltaf komið svona comeback í rauninni í flokkinn. Þá fyrir svona fjórum árum líklegast og hérna... Já, þess að ég aðdraðan þetta síðustu sveitastjórnarkosninga þá, það var rétt rúmlega. Allavega, þá kom hann inn og hann kom einmitt inn með þessa miklu vigt og þessa reynslu og var alltaf búin að vera á þingi og lengi í bæjarstjórnarmálum og sendi herra og hérna, þannig að það verið mikill söknuður að missa hann út úr stjórn samfylkingarnar og hefur verið mjög mikilvægur leikmaður þar. Ég náttúrulega bara býð mig fram með þá reynslu sem að ég hef og svona þá hugmyndafræði sem að ég hef varandi svona hvernig ég sé fyrir mér að við þurfum að hafa okkur og byggja, halda áfram að byggja flokkin sérstaklega fram að næstu kosningum ég hef náttúrulega verið þar svona tíma í flokknum og ég meina ég hef reynsluna að vera 10 ár á sveitastjórnarstiginu og hérna hef setið í stjórn sambandsins og svo var ég í 2 ár sem formaður framkvæmdastjórnarflokksins og nú ég búin að vera þingflokksformaður í næstum 2 ár, þannig að maður svona þekkir flokkin frá mörgum hliðum og býð fram krafta mína svona upp á það, svona sjóna með við höldum áhrum að byggja upp sko félagsstarfi í flokknum, grasrót flokksins málefnastarfið í aðdraganda næstu kosninga. Nú líður að hálfleik á þessu kjörtíðumbili og margir stóri sigrar verið unnir og margir líka eftir en við þurfum strax að fara að hugsa og huga til dæmis bara málefnastarfi fyrir landsfund sem verður núna í vor svona hvernig við viljum þróa málin áfram eftir næstu kosningar og þannig að ég býð mig fram til að svona kannski smá að leiða þessa vinnu inn í flokknum það öðruvísi líka þegar sko formaður flokksins orðinn forsætisráðherra Það svolítið öðruvísi heldur að formaður flokksins sé formaður í stjórnarandstöðu. Því tel ég til dæmis mikilvægt að varaformaðurinn sé núna í fullu starfi við það að sinna pólitíkinni, að geta verið í fullu starfi við að sinna grasrótinni og sveitastjórnarfulltrúum og verið svolítið svona bakland kjörinna fulltrúa en líka grasrótar við að byggja flokkinn. En eins og segja, ég vissulega hef ekki sama aldur og Guðmundur Árni en hérna við nafnandir höfum þó ýmislegt til bruns að bera.
2: En þú hefur líka vissulega dálítið fyrir þér þegar þú segir að þótt þú sért ungur, þá hefur reynslu. Þið hafið hins vegar í samfylkingunni að segja má tapað sko tvennum kostningum í röð. Þið töpuðu sveitastjórnarkostningunum í ákveðnum skilningi til dæmis í baráttunum borgina og svo töpuðið Evrópukosningunni og eitt af því sem maður heyrir að þetta sem var að segja einbrá hérna áður að þið væruð sko of ung það vantaði fleiri reynslubolta það vantaði meira samhengi, það vantaði meiri bellibrögð til að svara bellibrögðum, það vantaði meiri kaldastríðsanda stjórnmálina á Íslandi væru alltaf ógeðsleg þegar hérna þú ættir í höggi við andstæðinga pólitíska andstæðinga eins og þá sem eru vanir að hafa með landið og miðin að gera hvernig myndirðu bregðast þessu?
9: Já, ég kannski hef ekki alveg svona sömu sína að samfylkingin hefði beint tapað tvennum kosningum síðast sveitarstjórnarkosningar vissulega hefði við vilja náð betri árangri víða þar og hérna og kannski sérstaklega litast það kannski eitthvað svona að við erum búin að lengi að stýra í borginni og svo þegar við erum ekki lengur í meirihluta í borginni þá þetta kannski svona upplifun fólks eftir þær kosningar en við fjölguðum samt sveitarstjórnarfulltrúanum okkar út allt land það eru fleiri kjörnir fulltrúar eftir síðustu kosningar og hafa verið núna ára raðir í samfylkingunni mikið af nýju fólki
2: læringar Heiða borgarstjóri hún fór einhvern veginn alveg út í kuldann og tók ekki þátt í kosningabaráttunni
9: Já, Heiða hefur nú verið virka allavega í borgarstjórnarflokknum eftir kosningar og í kosningabaráttunni líka, hún tók virkan þátt í því þetta var alltaf bara prókjör og það alltaf þannig í prókjöri að það eitthvað sem að verður í fyrsta sæti og eitthvað sem í öðru sæti en svona borgarfulltrúarnir okkar vinna núna bara sem ein heild
2: En þið í forystunum voruð ekki að beita ykkur fyrir ákveðnum kandidötum í prókjörunum?
9: Nei, það nú ekki svo leiðis.
2: Var ekki svo leiðis.
9: Nei, en það sem ég vildi sagt að það var þetta sveitarstjórnarkosningarnar að þar komu náttúrulega mikið að nýjum sveitarstjórnarfulltrúum, en það var líka þannig að það var mikill fjöldi nýrra sjálfboðaliða og svona grasrótin stækkaði mikið eftir kosningarnar. Og það einmitt svona þetta hlutverk sem ég horfi á að varaformaður þurfi svolítið að stíga inn í núna. Það að vinna með öllu þessu nýja fólki, öllu þessu öfluga fólki sem kemur inn í flokkinn með hugsjón og tryggja það að það hafi hlutverk og geti haft áhrif á innastar flokksins, málmastar og líka landsmálin, byggja svona brýr, því að því miður þannig að við erum myndu vilja verið meiri hluta á fleiri stöðum og ég þekki það að hafa verið sko í 10 ár í minni hluta, að það verður lýjandi til lengri tíma að vera haldi út í félagsstarfi þar sem að þú ert einhvern veginn í svona álitsgjöf á meiri hlutanum. Þannig að ég tel mikilvægt að flokkurinn sem heild, alveg frá þinginu, nýra flokkskrifstofu, sveitarstjórnarfulltrúar og grasrót, að við vinnum sem ein heild að vera vinna að góðum málum fyrir þjóðina.
2: En þú segist ekki líta svo á sem því að við tapa sveitarstjórnarkosningunum, en þið töpuðu Evrópukosningunni?
9: Já, það er hægt að orða þannig, út að samfylkingin Evrópusinnaður flokkur.
2: Og... Hvers vegna gerðu þið það? Þið mældust í upphafi með meira fylgi heldur en neyð, þið mældust með stuðning unga fólksins sem hvarf. Voruðu bara með allt niður ykkur í þessari baráttu? Var enginn sem þorði að fylgja þessu eftir einhvern veginn, þessu mikla baráttumáli samfylkingarinnar og einna ástæðu þessa samfylkingi verður til?
9: Já, þetta nú hérna ákveðin svona innrömmun, þannig að maður kannski byrja aðeins að pota í hana, sko, að hérna, við uppaf ást, þá var þetta svona þriðungur. Það var svona þriðungs, svona alveg fastur stuðningur, þriðungur fastur á móti og svo svona þriðungur líka og svona sem var svona ákveðin og svona á báðum áttum og þetta skipti svona í þrjá hópa í aðdragandi kosningana. Svo spilast, ég meina kosningarnar eru bara þannig, þetta var mjög vel heppnuð kosninga því leiti að það mikil þáttaka, mikil áhugi landsmanna yfir sumarmánuðin að kynna sér þetta. Það spruttu félagsamtök og haldni fundur út allt land, þannig að svona Já, kosningabaráttan gekk bara vel. Við tókum alveg þá markvissa ákvörðun að þetta ætti að vera í höndum þjóðarinnar, að þetta var ekki flokkspólitísk ákvörðun, að treysta þjóðinu til að taka þessa ákvörðun
2: sjálf. Það var bara mistök, Guðmundur Ari, að líta þannig á. Maður sá hvernig þeir horfðu áhyggjufullir á formanniðin í hérna erlenda podcastinu Restis Politics þegar hún einmitt lýsti þessu viðhorfi. Og svo hafa þeir eiginlega síðan sagt, we told you so.
9: Já, ég meina Kristrún fór í hringferð og ræddi við landsmenn þessi mál og hélt líka fundi hérna í Reykjavík og mætti í viðtalsþætti og var bara mjög virk í baráttuna að lýsa sínu sjónarmiði en hún bar samt virðingu fyrir því að hérna það væri skiptar skoðun á þessu máli og hérna
2: Varst þú virkur í baráttunni? Að tala fyrir Jóhannu?
9: Ég var svona bara á grasrótar leveli virkur sjálfboðaliði að hringi fólk og ræða við fólk og mæta fundi og svona þannig að ég tók svo sem alveg þátt í þessar baráttu og eins og ég hef sagt og bæði fyrir kosningar og eftir kosningar að ég tel að það hefði verið sterkara fyrir Ísland að segja já í þessum kosningum og fá að sjá hvað okkur býðst.
2: En eru þið engu uppgjöru að þið hafi klúrað þessu? Svona innan Já, inn í ykkar reyfingu, svona þegar þið komið saman í fyrsta skipt og funduð eftir þessu úrslit, var engin svona, heyrðu, við hefðum nú kannski átt að gera eitthvað aðeins öðruvísi sem við gerðum.
9: Þetta hafa verið mikið að samtölum það bara svona hvernig kosningabaráttan þróaðist og líka bara hvernig svona kannski orðræðan þróaðist og fleira og auðvitað þarf að draga lærdóm á allri reynslu sem þú safnaðir. Það sem við erum þó stolt og ánægð með að það það að koma heil út úr þessari kosningabaráttu að hafa ekki einmitt að vera heiðaleg í okkar nálgun að vera ekki að lofa hlutum sem að ef að þjóðin hefði jafnvel sagt já út í að væri búið að mála upp einhverja skýjaborgir eða lofa okkur hlutum að það myndi valda vonbrigðum eða myndi ekki rætast. Staðreyndin sú að ástæðan okkur við vildum sjá samning var það að mín afstaða og formaðurinn hefur nú líka lýst þeirri afstöðu að vilja sjá samning svo þarf hans að taka mið að sérstöðu Íslands svo að við förum alla leið og göngum í Evrópusambandið. Við erum náttúrulega einstaklega sérstakri stöðu sem svona einangruð þjóð hérna í Norður Atlantshafi erum hluti að innri markaðnum höfum alls konar gæði af Evrópusambandinu sem við þurfum einmitt að standa vörðum núna eftir þessar kosningar. Þannig að ég svona eins og þetta blasir við mér að þá er ég allavega ánægð með það að þó að þetta fór eins og þetta fór, minna fór það bil 53% 47% að hérna að sko þessi 53% geta ja við erum heil gagnvart báðum hópunum sko. Ég skynja til dæmis varðandi marga stjórnmálamenn sem voru að berjast fyrir neginu og fólk upplifir að hafi kannski verið óhæðilegir í sínu málflutningi eða gengið á langt í einhvers konar hræðsluáróðri að það alveg sár meðal bara landsmanna gagnvart þeim sem mun ekkert gróa svo hratt.
2: Þetta enda góður punktur hjá þér en kann að vera sko að ef ósvífnin sigrar kurteisina að þá þurfi kurteisin aðeins að endur hugsa sín herbrögð
9: Já, ég held sko að ég veit það ekki, ég allavega mín sín og ég held að hún hefur allavega ekki haggast er það að maður á að koma fram að virðingu við málefni anstæðinga og þjóðina það fer ekki já það er ekki minn stíll að fara í einhvers konar hérna í talningu með að vera óheiðarleiki eða vera með einhvers konar dónaskap eða eitthvað slíkt ég held að það sé ekki vænlegt til vinnings ég hef allavega síðan að ég byrjaði í pólitík og þetta getur fólk svo haft skipta skoðanir og alls konar strategíum alltaf nálgast hana að því leiti að bera bara virðingu fyrir fólki færa rök fyrir mínu máli að tala fyrir þeim málstað sem ég trúi á og það hefur bara gengið vel ég meina við byggðum upp mjög öfluga samfylkingu á Seltjarnesi þegar ég var þar oddviti og ég meina við fengum yfir 40% atkvæða Seltirninga sem er nú oft verið svona já svolti hægri sinna sveitafélag og kannski ekki mikil svona jafnaðarmanna stemning þar í pólitíkinni og ég held að skipti máli í pólitík að þetta snýst að safna liði, þetta snýst að safna bandamönnum, snýst að safna þínu málefni stuðnings, frekar en að vera í niðurrifinu og hérna að höggvast og mikið við anstæðingin ástæði lausu Það þýðir ekki að maður hefur ekki að mæta fastur fyrir ef maður málefnilega ósammála og hérna og það skiptir miklu máli og við höfum gert það alltaf í okkar pólitík. En hérna, ef þegar þetta svona rammað inn eins og hérna að það að vera heill í sínu málflutningi að það að vera málefnalegur að það sé einhvers konar strategía sem ekki vænleg til vinnings að þá ég ósammála því og finnst líka bara kosningarnar þar á undan sína það hvort sem er á sveitarstjórnarstigi eða í alþingiskosningum.
2: Þú sást samt að eina leiðin til þess að stöðva af sko ruglir hjá minnihlutanum varðandi veiðigjöldin var að bara klippa á kapalinn og þá sáum við framan í þessi andlit við sáum framan í hagsmunna sem eru á baki og við fundum þessa hagsmunni í þessari Evrópukosningu núna og hvernig það var mikill kraftur og bakland á baki og það virkaði svolítið máttleysislegt að ef þið hefðu getað klift á kapalinn eins og ég veið ekki held að umræðan og beitt þessu kjarnorku ákvæði eins og það hefur verið kallað bara næsta mál þá hefðu kannski Skilur hvað ég á við?
9: Já, en svona virkar lýðræði og við höfum nú trú á lýðræðinu sem slíku og það var ákveðið þessu máli að treysta þjóðinni til að taka þessu ákvörðun. Ég held að við verðum líka að bera virðingu fyrir því að þegar meirihluti þjóðarinnar tekur þessa ákvörðun að fara einu ekki þessa vegferð, að þá það bara rétt niðurstað, því það niðurstaðan sem að þjóðin ákvað.
2: En þetta ekkert smeykur að niðurstaðan hafi verið rigguð af að því þú eru væntanlega heyrt að það eru margir sem segja að það hafi bara verið mikið lygar og alls konar fals sem hafi sveikt til dæmis hérna skoðanir yngstu kjósendana sem ég nefndi áðan sem að byrja á því að vera 60% jákvæðir gagnvart Evrópu en fara svo umtalsvert niður
9: Já, ég myndi nú ekki nota orðið riggað en ég meina að það auðvitað er það þannig að hérna að ef að fólk er meðtækilegt fyrir því að þó að sé búið að koma margoft líka í fjölmiðlamóti á TikTok á alla þessa miðla og segja að það engin Evrópu her fara málmlega yfir það þá gef ég kannski lítið fyrir að það sé raunverulega ástæðan af hverju fólk segir nei. Það voru mjög margir viðtalsþætti það var mjög mikið TikTok efni. Ég held að við höfum sjaldan verið mjög mikið svona framboð af upplýsingum eins og í aðdraganda þessara kosninga. Þannig ég held að við höfum að passa okkur líka að detta ekki niður í það að þjóðin hafi einhvern veginn verið vitlaus og hún hafi bara ekki vita sínu viti. Þetta er niðurstaða þessara kosninga, þjóðin var ekki tilbúin að fara í þessa vegferð á þessum tímabundi. Það líkur bara fyrir og við erum að bera virðingu fyrir því. Og ég held að skipti miklu máli fyrir stjórnmálöfn sem að, jú, ég meina þetta er eitt af stefnumáli samfylkingarinnar, en það nú eitt af því sem samfylkingin hefur líka verið að gera á síðastliðnum árum, að það er nú líka það að vera ekki að festa sig í svona einstaka málum sem að er bara eðlilegt að séu skipta skoðanir á, forgangsraða í rauninni svona klassískri jafnaðarstefnu sem snýst bara hag venjulegs fólks, beita okkur markvist fyrir því í staðan fyrir að reyna að vera kannski svona að stökkva á hvert einasta mál sem kemur upp í þjóðfélagsumræðinni, og við munum bara halda áfram að beita okkur fyrir hag almennings í landinu og erum að gera það nýr á þingi, munum halda áfram að gera það í sveitastjórnunum og hérna ég held að það muni halda áfram að skila góðum árangri fyrir samfylkinguna út af því að ég meina fólk sem getur haft einhverja skoðun á þessu til dæmis, þú veist, ég meina samfylkingin stærsti flokkur landsins á alþingi, samfylkingin hefur verið að mælast vel í könnunum ef að það á verið eitthvað mælikvarði við vorum að bæta við okkur kjörnum fulltrúum og sveitastjórnastíginu en það er alveg rétt að við þurfum að vera tilbúin og vel mönnuð þegar við mætt til leiks í næstu alþingiskosningar og þess vegna þar undirbúningurinn að hefja strax
2: Já, lítur þannig á að þessi niðurstaða hafi verið meira pólitískt högg fyrir Viðreisn heldur en ykkur
9: Ég raunni líti ekkert á þetta að sé Já, ég raunni kannski ekkert að horfa með þessum augum Ég held að
2: Var það krafa viðreisnar að þið færið í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu á þeim tíma sem að farið var í
9: Þetta var bara ákvörðun ríkisstjórnarinnar á þeim tíma að fara og halda þessa kosningu á þessum tíma Það var þarna ákveðin gluggi sem að fólk var að horfa til að út frá stöðu Íslands að hugsalega væri hægt að fá sterkari samning ef við myndum hefja þessa viðræður og fara í þessa vegferð á þessum tímapunkti frekar en að bíða lengur þannig að það var bara ákvörðun út frá hagsmunum Íslands
2: Já. En það hefði verið jöfnuði og lífsgæðum Íslendinga í hag trú ég að þú teljir ef Íslendingar hefðu átt aðgengi að því efnahagskerfi og þeim stöðuleika sem að fylgir evrópska, ekki efnahagsvæðinu bara heldur aðild að Evrópusambandinu. Þú ert þeirra skoðunar, ekki sagt?
9: Ég þeirra skoðunar að það myndi styrkja stöðu Íslands að vera með sterkari gjaldmiðil. Ég þeirra skoðunar að það veri sterkari staða fyrir Íslands samfélag að við myndum vera með sætu við borðið þar sem að lög og reglur sem við þurfum að innleiða eru ákveðnar. Ég hef aldrei skilið málflutning þeirra stjórnmála afla sem að er raunin að halda því fram að ef að þeirra formaður væri til dæmis leiðtogi landsins og myndi sitja leiðtogafundi hjá Evrópusambandinu að hann myndi ekki geta haft nokkur áhrif á ákvarðanatöku Evrópusambandsins. Ég hef einfaldlega ekki trúa því, ég veit það hvort sem það Kristrún Frostadóttir eða Guðrún Hafsteinsdóttir sem myndu sitja við það borð að þær myndu báðar geta staðið vörð hagsmuni Íslands og þá við erum alla hina stjórnmálaflokkana, ég bara taka svona tvö dæmi. Þannig að það algjörlega mín afstaða og þess vegna beitti maður sér einmitt eins og segir fyrir þeirri niðurstöðu og tók bara þátt í þeirri baráttu en þetta niðurstaða þjóðarinnar og við skulum virða hana.
2: En þetta dautt mál núna? Sko hvort sem þú verður varaformaður samfylkingarinnar eða ekki er þetta dautt mál, ef þú verður varaformaður myndu reyna að halda lífi í því eða hvað viltu segja við landsmenn það?
9: Varandi Evrópumálin þá liggur alltaf fyrir að við erum ekki að fara í þessa vegferð, þessi ríkisstjórn ekki að fara í þessa vegferð á þessu kjörtímabili. Nú þarf náttúrulega flokkurinn líka að móta sér og svona skoða einmitt hver stefna flokksins í þessum alþjóðamálum, hvar við viljum marka okkar stöðu og hvað við viljum leggja áherslu á.
2: Finnst þér ekki liggja fyrir alveg
9: í hvað leið? Það alltaf efni í umræður eins og til dæmis bara varðandi sko aðild að Evrópusambandinu, að hversu miklu leiti við viljum beita okkur fyrir þeirri vegferð áfram og með hvaða hætti
2: Þetta allavega ekki komið þannig út í kuldan á þínu mati að það verði bara ekkert snerta á svo næstu 20 árin
9: Nei og það hefur náttúrulega komið skýrt fram að þessi ríkisstjórn hefur náttúrulega ekkert umboð heldur til að binda hendur næstu ríkisstjórna en þessi ríkisstjórn ákvað og gaf það lof var að það myndi gefa þjóðinni tækifæri sem var tekið af henni 2013 að ákveða sjálf næstu skref í þessu máli og það mikilvægt alveg eins og ef að svarið hefur verið já að bera virðingu fyrir þeirri niðurstöðu þannig að það er staðan á þessu kjörtímabili
2: Sumir séu svolítið hissa því Guðmundur Ari hvað þið mælist hátt í skoðanakönnunum vegna þess að sleggja náttúrulega, þessi gamli brandari hann hafði ekki virkað sem skildi við erum með brjálaðislega hávexti við erum ennþá með verðbólgu það hefur þið hafi verið gagnrýnd í stjórninni fyrir að taka verðbólgu hvetjandi ákvarðanir, vera hækka gjöld og skatta og allt þetta hvað heldur þú að landsmenn séu að verðluna ykkur fyrir þegar þeir segjast ætla að kjósa samfylkinguna
9: Já, ég meina, það sem ég myndi kannski helst horfa í að þessi ríkisjóðn hefur látið verkinn tala og hreint mikið af svona stefnumálum samfylkingarnar og stjórnarsáttmálanum í framkvæmt. Við höfum verið að taka ákvarðanir sem snúa því að bæta kjör venjulegs fólks. Við höfum verið að horfa sérstaklega í það að tryggja það aldraðir og öryrkjar fái til dæmis kjarabætur. Við höfum verið að taka ákveðnum réttlætismálum, þú nefndir nú veiðigjöldin áðan. Við höfum verið að taka til í rekstri ríkisins og verðbólga var á hraðri niðurleið fyrir ári síðan alveg þangað til að stríði við bandaríkjana við Íran hófst og Hormúsundið lokaði. Við sjáum í öllum verðbólgu mælingum að undirliggjandi liðir, svona þessi innlendu liðir sem við stýrum allt frá, sko, hvort sem við talum húsnæðismarkaðan eða annað, það á réttri leið. Það olíuverð og það eru flugfargjöld sem náttúrulega beintengt svolítið við olíuverðið sem eru að keyra verðbólguna upp núna. En ég held að fólk sjáin alveg þessa þætti og ég held líka að fólk skilji það mjög vel og bara út frá því að reka sitt eigið heimili eða reka fyrirtæki að það er það skynsama, það er það ábyrga í stöðunni að ná niður hallarekstri ríkissjóðs það er ekki göfugt í sjálfum sér, að lækka álögur á fólk eða halda aftur á því að fjármagna kerfin okkar og skila halla ég meina meðaltalshalli á síðasta kjörtímabili var 115 milljarðar á ári Það ekki skattalækkun eða gjaldalækkun á íbúa landsins ef þú eyðir þessum peningum og innheimtir það ekki. Þú setur það einfaldlega bara yfirdráttin sem byrja að safna vöxtum og framtíðar ríkisstjórnir og kynslóður og skattgreiðendur þurfa að greiða það niður einmitt með vöxtum. Þannig að þó að sé auðvitað þannig að hérna, það ekkit allar aðgerðir vinsalar þegar þú ert að taka til í rekstri ríkisins, hvort sem það á gjaldahliðinni eða tekjuhliðinni, að þá held ég að fólk skilji samhengi hlutana, að fólk skilur það að það ekki sjálfbært til lengri tíma og sérstaklega þegar vextir og verðbólga eru ennþá of há, að ríki sé að keyra undir þensluna með að eyða umfram efni fram. Og við höfum áfram bara sterka trú á því að hallalaus fjárlög munu einmitt ná niður vöxtum og verðbólgu á Íslandi og meina Kristín hefur nú bara sagt það sjálf að hallalaus fjárlög eru hinn rétt að sleggja ríkisstjórnarinnar því að þetta er svona stærsta skrefi sem að við getum tekið til að ná niður vöxtum og verðbólgu
2: En líka þannig að sko valdspillir og algjört vald til langstíma gerspillir þið eru þrátt fyrir allt svona það ákveði vamleysi inn í þingloknum það eru ekki gömul lík í lestinni með hérna helling á hneykslismálum hvað heldurðu að persónutöfrar og leiðtoga hæfileikar Kristrúnar einnar og sér skýri mikið af fylgi samfylkingarinnar
9: Ég held að það spili að sjálfsögðu bara stóran þátt. Hún sá stjórnmálmaður sem nýtu hvað mest traust meðal almennings og auðvitað litast það inn á flokkin en við erum líka með 15 manna öflugan þingflokk af reynsluboltum víða úr samfélaginu. Fólki sem búið að starfa, jú, kannski mörg ný á þingi sem að koma aftur á þing en fólk sem kemur til dæmis á sveitastjórnastíginu og svona hefur mikla reynslu að bæði stjórnmálum en líka atvinnulífinu og bara atvinnumarkaðnum og bara lífinu sjálfu. Þannig að við erum öflugur hópur fólks sem að auðvitað er þetta hópverkefni að halda úti þingflokki og þingstörfum en ég ætla ekkert að hérna, reyna að draga úr því að Kristrún nýtir mikill að hilli bæði innanlands og erlendis og auðvitað hefur það jákvæð áhrif á flokkinn.
2: Finnst þér gott að vinna með henni?
9: Það mjög gott að vinna með Kristrúnu. Ég kynntist henni fyrst þegar ég var í stjórn sambandinskra sveitafélaga og hún kom fyrir stjórnina sem svona hagfræðingur sem var að leggja mat á aðgerðir í COVID-tímabilinu og frá því ég satt fyrsta fund með henni þá skynjaði maður alveg svona þessa þekkingu á efnahagsmálunum og hvað hann var góði að láta flókna hluti hljóma einfalda.
2: Hún tók djarfa ákvörðun þegar hún bað þig að verða þingflokksformaður svona ungan mann.
9: Já. Já, hún tók þá ákvörðun en svo bara kannski ef ég held áfram með þessa vegferð ég kynist inn á þessu vettvangi svo kemur náttúrulega inn í flokkinn býður sig fram svo býður sig fram til forystu og þá fórum við í rauninni þá fór, var ég hérna kjörinn formaður framkvæmdastjórnar þannig að við störfuðum saman í stjórnflokksins á þeim tíma og vorum einmitt þá svona að byggja okkur upp fyrir síðustu kosningar og gekk bara afar vel varandi þetta og síðan hérna treystu mér þá til að vera þingflokksformaður á þessu kjörtímabili sem að staða sem ég búin að gegna núna næstum 2 ár og hefur bara gengið vel.
10: Já, þér finnst að hafa gengið vel?
9: Já, ég finnst að hafa bara gengið mjög vel og ég á erfitt með að kveðja þá stöðu líka, svo þessi sagt og það kannski svona, þó ég sé spenntur fyrir þeim verkefnum og bara tilbúin að bjóða fram mína reynslu og krafta í það að byggja flokkin sem varaformaður, að þá mun alveg vera söknuður af því að starfa sem þingflokksformaður, það, hérna, það hefur bæði verið skemmtilegt en það hefur líka bara hendað mjög vel fyrir mína svona bæði þekkingu og reynslu að hérna, einmitt að bera virðingu fyrir andstæðingnum að geta unnið út í að þingflokksformaður sérstaklega stærsta stjórnarflokksins hann þarf að vera miklu samskiptum líka við minnihlutann hann þarf að vera miklu samskiptum við þingmenn og, hérna, og ráðherra og fleira og þetta er bara gengið vel að byggja upp í rauninni bæði öflugt teimi inn á við en líka náðu fínu samstarfi við minnihlutann núna svona þegar framlíða stundir þannig að ég, já, ég mun sakna þeirra stuðu ef ég verð kosin í nýja en það þá bara ný verkefni sem að taka við En áframhaldandi uppbygging.
10: En ætlið að gera eitthvað í því sérstaklega að reyna að laða að ykkur svona fólk með meiri aldur, meiri reynslu, þennan hóp sem að maður heyri stundum að vanti í ykkur, maður heyri stundum að í kringum Kristrúnu séu nokkur reynstaklingar, séu flestir á hennar aldri og svona, sérstaklega svona gamlir kratar sem að finnst samfélkingin að hafa færst of til hægri, væla svolítið undan því að þá skorti skjól í samtímanum hjá okkur.
9: Já, við, sko, það reka stóran stjórnmálflokks nýst náttúrulega að reyna alltaf að stækka tjaldið og hérna að safna vinum og þá við alla aldurshópa. Við náttúrulega höldum út mjög öflugu 60 plusstarfi og erum í miklu samstarfi við svona þá hreyfingu í samfylkingunni. Það nú stundum hleyjaði líka í þingflokknum að það nú líka, það nú bara fulltrúa þar og nokkrir sem að tilheyra þeim hópi og við erum með breiðan hóp í aldri inn á þingi líka allt frá því að vera með fólk sem undir 30 og alveg rúmlega 60. Þannig að við erum með bara ég myndi segja að væri með breiða ásýnd þó að sé eins og við sögum að hann missir að því að Guðmundur Árni fara á stjórn að, hérna, að það áfram öflugt fólk á öllum aldri í samfylkingunni og við kannski finnum það líka núna ég meina kannski er það eitthvað sem að birtist er að það mikið svona meðbyr meðal ungsfólks að ganga til liðs við samfylkinguna það var haldið öflugt landsþing ungs jafnaðarfólks núna helgina og hérna og maður hefur sjaldan séð mikið svona nýjum andlitum kraftmiklum andlitum fólk í leiðtogastöðum í sínum framhaldsskóla og sínum háskóla og er svona að stíga sín fyrstu skref atvinnumarkaði og fleira og bara gaman að fá þetta unga ferska fólk inn í flokkinn þó þú segir að ég sé eitthvað unglamb að það er svona að það er góð jarðtenging að mæta svo að landsþing ungs jafnaðarfólks og gera sér grein fyrir því að maður nú kannski ekkert unglamb lengur árið færast yfir hjá öllum
10: Hvað er bara, ertu gamall?
9: Ég 38 ára gamall
10: Já, ég meint Ég óskaði góð skengis í þessu ferðaleg hvenær liggur þetta fyrir sér?
9: Herði, við erum með flokkstjórnarfund núna í hérna Suðurnesjabæ í byrjun október, það 10. október þá myndum þetta liggja fyrir
10: Já, einmitt. Takk fyrir að koma, takk fyrir að ræða við mig svona hérna þessa kostningar sem eru að baki og ég, við mættum alveg vera duglegri að hnippa í ykkur það hérna, ég finn það alveg þegar þú kemur hérna að það eru margt áhugavert og dýnamist að spjalla
9: en gangi er vel gaman að koma á samstöðuna, takk fyrir
10: gangi er vel í kostningabaróttunni
9: takk fyrir
10: og við erum ekki hægt nýtt efni eftir andartak
11: ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
12: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
13: Góðan dag, góður hlustendur og áhörvendur. Við erum að fara inn í mjög áhugaverðu umræðu og það búið að vera svo gaman hérna frammi hjá okkur áður en við settumst hérna inn að hérna, ég hrættist að við séum búið með skemmtilegustu punktana í þessari umræðu en við erum að fara að tala stefnumótamenningu og í kveikjan grein sem hún Olga Björt skrifaði þar sem hún auglisti eftir hvar eru góðu mennirnir og hún að velta fyrir sér alls konar varandi það hvernig við erum farin að stimpla fólk, narsisista eða hvaða orðfæri við erum að nota í þessari umræðu og hún fann hérna góðan mann til þess að taka þátt í þessari umræðu með okkur þannig að við erum í góðum gýr hérna og bara velkomin Olga og Auðun
14: Takkjalega
13: Og Lífum kannski svona, að byrja. Ég með lukkar líka kynna þig, þú veist, Auðun, þú ert hérna mannustjóri, þannig að þú ert líka að velta fyrir þig svona líðan og tilfinningum og ég veit að þú ert mjög fær á þínu sviðu og ert inn í fyrirtækjum að kenna fólki a, bara velliðan og vináttu og tengsl og svoleiði sluti. Viltu að segja okkur frá hvað þú ert að spá?
14: Já, ég lærði, ég náttúrulega ekki mannustjóri í dag, en hefur mannustjóri. Ég búin að vera í mannusmálum í 20 ár. Sem finnst þú erfitt að segja þegar mér finnst ekki svo gamalt sko.
13: Já.
14: En það víst, maður kemst ekki á því. Og hérna búin að vera á í þessum mannusmálum í 20 ári í alls konar, bæði sem mannustjóri, sérfræðingur, ráðgjafi og ýmsleira, í bæði litlum og stórum fyrirtækjum. Og í dag vinn ég hjá Gallup sem stjórnenda ráðgjafi. Og jú, mikið í því að reyna að búa til góða vinnustafmenningu til þess að fólk geti náð framúrskarandi árangri. Mm-hmm. Og til þess að gera það, þá náttúrulega samskipti númer 1, 2 og 3 og samskipti náttúrulega bara það sem skiptir mestu máli í öllu og þá ætla ég náttúrulega titla mig sem sérfræðing í samskiptum er það ekki ókslega ég mjög flottur
13: hérna, ég held að það sé bara mesti hæfileiki og mikilvægasti eins og þú segir sem hérna, skiptir mestu máli í lífinu
14: já bara, ef við tekum þú bara út frá vinnulu sjónarhörni þá náttúrulega þeir stjórnundu sem geta haft góð samskipt við starfsfólkið sitt, þeir ná árangri það bara, og líkilega ná árangri að geta átt samskipti við fólk sko.
15: Það eru fyrirtæki líka sem að ráða fyrir að leggja miklu meira áherslu að fólkunni samskipti heldur
13: Og Olga Björn, þú ert fjölmiðla kona og íslensku fræðingur og ert búin að vera að stúdera í ákvæða sálfræði og hefur komið víða við og þú hérna, skrifa stundum svona áhugaverða greina sem að grípa athyglina og ert með þessa hérna vangaveltu hvar eru góðu kallarnir og þetta mjög áhugavert að við byrjum bara á því hvað kom til að þú fórst að auglýsa eftir góðum köllum
15: Já, ég ákvað að hafa fyrirsögnuna svona því að hún náttúrulega með skrípandi þannig og höfða náttúrulega til miklu fleiri með fjöldaheldur en að ég var að ná til endilega með greininni en það að góða og skemmtilega við að skrifa grein maður veit aldrei hver markur munur á endanum því að það að fólk skilur þetta og túlkar ýmsan hátt. En með greininni sem náttúrulega rétt áður en að stærsta útihátíð helgi landsins var þá var ætlunum með henni að fá fleiri bandamenn á karlkyni inn í baráttunum gegn kynbundnu ofbeldi sem að bara samkvæmt alþjóða heilbrigðismálastofnuninni faraldur síðan árið 2013 þau stigu fram með það þá og hafa kallað það síðan og Það hafa engar breytingar í sögunni almennilega gerst í réttakerfinu eða annar staðar nema það voru góðir karlar á þingi í sveitastjórnum og annar staðar sem hlustuðu og voru tilbúin að gera breytingarna með okkur. Þannig getum við barist og þannig getum við náð árangri í baróttunni gegn kynbundnu ofbeldi.
13: Já.
15: Og en svo náttúrulega svo skemmtilegt að það var svo margir aðri sem lásu greinina og túlkuðu hana auðvitað þetta alltaf þannig að Olga drennin greinina sem ráðast á karlmenn og en ég tek fram í greininni sko að það eru karlmenn hlusta meira á karlmenn þegar við tala þessum málhættin konu.
13: Já, ég tók náttúrulega eftir því að þú varst að auglýsa eftir að karlmenn tæki þátt í þessari umræðu
15: Já.
13: Af því að það skipti máli til þess að skapa öryggi fyrir konu til dæmis á stefnumótamarkaði að að það verði skilningur á því að til þess að skapa öryggi, þú veist, það eiginlega forsenda fyrir að ég geti opnað á tengingu og samskipti. Það ekki það svolítið sem við erum að tala um?
15: Jú, við erum að tala um það sko að því að raunveruleiki kvenna og karla mjög ólíkur. Við erum margar með áfallastreitu eða eina hverju þremur samkvæmt bara rannsóknum hefur orðið fyrir kynbundnu ofbeldi einhvern tímann ævinni. Og það eru bara, en gerendurnir eru ekki eins margir af því að það eru sömu sem að brjóta ítrekkað á konum.
13: Já.
15: Og þess vegna við vitum ekki, ef við erum inn á Tinder að smittin, við vitum ekki hver er góðugurinn og hver er slemgurinn.
13: Og en þú sagðir að, að hérna nú ert þú
15: góður maður.
13: Já góður maður. og kannski þú mátt líka leiðri þetta eftir því þú varst búin að segja okkur að það væri kannski ekki endilega sá stimpil sem hún vildir hafa.
14: Nei, þetta þetta svona ég ekki góður maður. Hérna.
13: það heldur ekki.
14: heldur ekki gott.
13: Sko. Nei, hljómar ekki vel.
14: En það sem ég sagði kannski þegar við vorum hérna ræðin saman að jú það endilega ekki ekkert endilega gott að vera stimplaður góði gaurinn.
13: Nei.
14: Það fullt af máltækjum til yfir nice guys finish last og hérna og ég tala hérna þegar við vorum að spjalla á þann að ég veit aldrei brendir að því æsku að úlningsárunum þegar maður kannski mótunárunum þegar maður var svona að reyna sitt besta til þess að ná sér í kærustu að þá fekk ég bara oftar en ekki bara neitt út og góður fyrir mig.
13: Já.
14: Sem sennilega ein mesta sem sagt hérna afsökun fyrir að vilja ekki vera með einhverum af því ég hefði frekar bara vilja heyra bara heyrðu bara ekki nóg myndalegur eða bara ekki mikið típa
13: bara vinir
14: ja en ég mjög sennilega með doktorsgráði í frændsónunu
13: já
14: og hérna
13: konur vilja hafa eiga þig sem vin
14: já það svolítið mikið verið gert <Já, laughs> sem var... frábær skiluru en þegar maður kannski 18 19 ára og það kannski ekki markmið hérna á þeim tíma þá var það pínu skrítið og ég gat ekki hvað ég þá að gera ég er bara að vera ég og hérna og ég ræddi þetta einhvern tímann við markþjálfara minn og hérna hún sagði þú ert bara með ómikla kvennorku
13: Hæ? Ég myndi nú ekki segja það
14: svona. Nei, hún var kvendi
13: Og meiri sig að þú hefur kjartið sem verið henni bleikum ból og þú ert ekki hrættur við það það verið ekki hérna, kallmenni
14: Nei, ég vist alveg hérna, maður þarf alveg örugur í sinni kallmennsku geta verið það Ég meiri sig að þegar ég var rúlingur þá voru marg gengum í kjartar sem þegar ég var samkynnaður
13: Já, ok
14: En vist, ég það örugur minni kynneig sko, ég hérna, ég Það næstum að segja sem maður ætti ekki að segja þegar maður í hérna.
13: Þú verður að segja allt.
14: Skulum segja, ég myndi aldrei geta snert annan karlmann.
13: Já,
14: það er bara eitthvað
13: sem ég bara... Skilji.
14: Já, get það mann skilur, en kynfyrislega.
13: Já,
14: skilur,
13: já það höfður ekki til því.
14: Nei, og aldrei verið, sko, veist, aldrei efast mínu kynniði með nokkrum hætti, sko.
13: En þetta er svolítið áverð, því að það talaði með mitt að þetta sé svona, við séum kynniðið sé á einhverju svona...
15: Rófi.
13: Á einhverju rófi, já. Og við getum sveiflast aðeins og eitthvað svona. Og þegar hún segir og sett með hérna og mikla kvennorku þá hérna já veistu á hverju hún byggir það
14: sko já ég held sko að ég tala samskipti
13: já
14: og ég hef alveg auðvitað með að kynnast fólki og tala við fólk
13: já
14: og kannski setna og það bara skipt aldrei spórin þannig að, veist, að þegar ég kannski og ég kem ég alveg eins fram við hvort sem það kona sem ég finnst rosamyndalega kona sem hefur engan áhuga á að veist, mér er alveg mikilvægt að reyna að kynnast og komast að einhverju og þá kannski ég seti mig of mikið kannski í kvennspor til að reyna að mynda tengslin eða er hvernig að útskýra þannig
13: ég, Hvað áttu við með kvennspor í þessu sambandi út? Þú ertu raunin að segja að ég bara svolítið góður í samskiptum mér finnst samskipti áhugaverð
14: Já.
13: Og það þá svolítið kvennlegt að vera í samskiptum góðum samskiptum
15: Hvað sagði markþjálun?
13: Já, mér finnst þetta mjög áhugavert út af því að ég held að við séum alveg að koma að staða ykkur hérna
14: sem að kljúfa þetta loksins ég held að þá kannski fari maður reyna að setja einhvern vitran búning að maður fari að samskiptin verða kannski meira svona vinalegri
13: Já.
14: Heldur en ef þú ert það með samskipta sem tilgangurinn að ná sér í maga eða bara ná sér í vonastenda hvað það að þá ertu kannski ákveðin gýr og þú ert að reyna að spila þetta aldrei svona matsjó
13: Það þarf að vera ákveðin spenna
14: Já
13: Og hún fer þegar það verður bara ofsa mikil skilningur Já. Og vinátta og traust þá fer spenna
14: ég held það sko
13: Vá, ég var aldrei hugleitt Þetta er mjög áhugavert Þannig að sko...
15: Mér veist einmitt þegar ég hef verið að tala við kalla á þessum stefnumóta meðlum sko, mér veist þeir áhugaverðari eftir sem að þeir bara sína þessa eiginleika að vilja kynnast mér en ekki þegar það kemur svo fljótt eins og þetta þeir vilja hitta mann í bíl eða heimahúsi bara, mér veist það mjög rautt flagg,
13: Já.
15: Að vilja ekki hittast á kaffihúsi fyrst eða hittast í bíl, hvað er þetta?
13: Já.
15: Og þá eru sko, eins og það sem hann virðist vera að tala að markþjálun hans hafi litið á sem einhverja kvensku eins og
13: já, kvenska, já, nýja orðið sem við heldum sig upp á
15: í kynifræðinni,
13: já.
15: Þá finnst mér allavega og mínu vinkonum og sem í kring finnst þetta vera kostur að sína áhuga að hrósa og að bara hvað gildi hefur þau hver skoðan þín og viðhorf til lífsins og allt þetta því að allavega þá líti ég ekki á það sem eitthvað sem bara
13: Þetta reynda mjög áhugavert, bæði mjög áhugavert hérna, sem þú ert að segja með að það sé verið að bjóða þær í bíltúr það, ég við ekki alveg að það ekki spennandi kostur fyrir konu sem að langar að kynast manni en þetta með spennu elementi þið sjáu alveg að þetta það eitthvað þarna það fer spennan þegar það ekkert hérna þegar allt bara örugt
15: allt komið upp á yfirborðið
13: hann hugsi ykkur hvað við erum að segja hérna eða þegar við erum orðnar örugar og allt svona í góðum gíra á milli konu og karls þá kannski fer spennan sem að það sem kveiki kynorkuna og ástríðuna
15: já, þetta lítur samt að vera bara misjamt eftir fólki og hvað fólk að leitast eftir en ég allavega ég gafst upp í bili ég oft bara farið út úr þessum þarna, ég ekki ná tindir og smittin núna ég bara gafst aðeins upp
13: Hvað heitir þetta núna? Það tindir og smittin eru öppin sem að
15: Já, smittin íslenska appið
13: Já
15: og tindir þetta erlenda
13: okay.
15: Þið hafi nú rannsakað smitt en þið eru með tölfræði
14: Já, ég get sagt hann aðeins eftir, ég ætla að leiða rannsak klára
13: Já, ok
15: Ég er það já, stýra
13: það Já, en spennandi
15: Já, þannig að já, ég með ADHD þannig ég misti þráðinn
13: En þú varst að segja, sko, það misjandi eftir fólki, sumir vilja kannski eins og þú, vilt að ná sambandi þú veist, vera í örgum tengslum
15: já, til þess að kannski gefa... spennuna setna
13: já,
15: það
13: já.
15: Ekki allir sem að bara finna spennuna strax hjá öðrum það bara manneskjórðin kemfyrðislega aðlaðandi þegar maður fann að þekkja hana
13: já.
15: En ekki, hún talar ykkur frösum inn á Tinder sko.
13: Akkurat, einhver sagði nú það verður nú ágætt að maður bara ástanginu við innsýn
15: já
13: já en þetta kannski
15: einhverjum frendsón fyrst og svo
13: já, kynast, já, það verið nú æskilegt
14: já
13: en er þetta ekki svolítið áhugavert hérna út af því að þú segir þú vilt fá að vera hérna, spennandi kallmaður fyrir konur
14: já, sko, ég held að sé alveg rétt sem Olga segir að í grunninn þá vil ég konur góða kalla
13: já
14: veist, ég held að það sé alveg held ég alveg verið sammála um það að í grunninn þá vil ég konur góða kalla En svo hins vegar það þannig, eins og ég sagði hérna áðan, að það að vera góðukall ekkert endilega sexy, sko.
13: Já.
14: Og þá eru kannski ykkur aðri hluti sem spila inn í, okkur heillast af einhverjum. Og hérna, það alveg, eins og fólk sérstaklega kannski hjá yngri stelpum með bad boy syndrúm.
13: Já.
14: Veist, það einhver sem bara ekkert að temja, að það oft bara konu líta á það sem einhver áskorun.
13: Já.
14: Mér langar að þessi gauir, hann hérna, hefur alltaf haldið framhjá, eða hann er í einhverju tómurugli, ég ætla að sína hvað ég góð í og ég ætla að ná að temja sem bjargunum frá glötun og hversu marga konur hafa lent í því og mistykist
13: já, það bara ótrúlega
14: sömur og kannski tekist en þetta verðist vera eitthvað hérna, svona, maður hefur séð þetta í gegnum tíðina þetta verðist vera svona eitthvað syndrum hjá sömu konum að þurfa bjarga mönnum frá glötun.
15: Það er ekki hlutur kokkar að bjarga að breyta mönnum. Sko, ég vona að konu sem farnar átta sem er á því í dag.
13: Já. En þetta er samt svolítið áhugavert, þetta bad boy syndrum og þarna eitthvað, þú veist, eitthvað eins og þessi spenna eða þessi spenningur kannski sem að, þú veist, einhver sem að verður góður við þig.
14: Já, sko, ég held að þetta sem líka svona þróunafræðilegt horfum út frá þannig líka veist, ég einhvern tímann, það var einhver sem ég var ræðið til því sem sagði mitt sko horfum brút frá survival of the fittest þá kannski bad boy líkleri til þess að veist, vinna heldur góðu gaurin sem hérna ætla bara að vera góðvalla
13: Já.
14: Hann lendir undir sko.
13: Þetta mjög góðu punktur hjá
14: þér þannig að, veist, að
13: hann líklegu til þess að vera sterkari
14: Já, líklegu til þess að vera sterkari
13: sko. Já
14: Þannig að eflu spila það eitthvað inn í einhverja skrýtnar þróunar
13: Jú, alveg öruglega einhver sem er, verður mun vendaði, hann mun standa Já. Sterkur, gagvart umhverun og umheiminum og eitthvað svona sem að er, já þetta er eðlið okkar er að stýra okkur á þess að við séum kannski meðvituð það gamli heili, en þá alveg bara hérna
15: með mandlan bara hérna
13: Já.
14: Já. Vist, ég held að sé alltaf ykkur eins og við stundum að misa þetta fólki og allt það skilur en þetta samt svona, það aldrei gaman að tala þennan mjög skemmt að tala í staðalmyndum og alhæfingum
13: já, akkurat, já. Við leifum okkur það hérna í dag við erum hérna að tala mjög áhugavert, bara mannlegt viðfangsefni.
14: Ég lærði kynjafræði upp í háskóla líka sko.
13: Já, þú gerði það hérna, hann við fengum kynjafræðing
14: ég sem bara inn sálfræðina sko, hérna, ég myndi alltaf flokka með sem feminista grunnin sko
13: já.
14: En hérna, það var ákveðin vombrið samt þegar maður fór í kynjafræðina þegar maður konstaði því að það sko meiri munur innan kynja heldur milli kynja dreifnin meiri ef maður horfur úr því sko
13: já, já, að konur innbyrðis ólíkari já. Heldur en milli endilega kynjana kalla já. Og kvenna
14: og svona þegar maður var, þurfti sína vera skemmisar kenningar um mennir frá Mars og konur frá Venus og
15: Já, akkurat. Já. Var þetta tveir pólar?
14: Já, það var leiðilegt að þurfa að skemma það
13: allt. Já, já, já. En hérna þú svona afsakaði hvað við erum hérna tilbúin til þess að alhæfa hérna.
14: En það mjög skemmtir að tala þannig.
13: Já.
15: Ég alveg svona mikið svona róf típa sko, af því að

0: mér, þannig að mér finnst svo fallegt að líta á eitthvað sem róf þannig að þá engin svona stimpil, ég vil draga úr stimplum af því að vil að fólk geti skilgreint sér sjálft og geti fengið að vera það sjálft án þess að vera undir þrýstingi frá eitthvað skona hugmyndafræði eða eitthvað skona eins og karlmennska sem það tala skaðlega karlmennsku sem skaðlega fyrir karla líka, það megi ekki faðmast eða gráta og og eitthvað svo leis þannig að, að ég bara vil trúa því að fólk geti færst sér til á rófinu
1: yeah.
0: þegar þroskast eða, eða lendir í einhverju mótlæti áföllum með eitthvað lærir eitthvað nýtt eða allt í einu þekkir það manneskju sem hefur beitt ofbeldi eða eitthvað sem í þeirra dóttir eða svonu lenda í vera einhver gerandi að þóli þá fer maður eitthvað staðar annars staðar á rófið sko
1: já yeah.
0: Þannig að við erum aldrei eitthvað
1: og erum við ekki sko kannski út í þessu tala þroskast sko að hérna við erum alltaf að auka meðutund okkar um leið það það ekki svolítið það sem að þetta gengur út á að maður sjái sjálfan sig og geti svona uppfært
0: jú við erum
1: gömul kerfi
0: sem að við erum stöðugt maður alltaf að læra eitthvað meira sjálfan sig í samskiptum við aðra og líka á stefnum út af miðlum og allstaðar og bara í samskiptum við fólk þá þessi stöðuga speglun sem svo dýrmætt að vera ekki bara með fólki í kringu sig sem sammálamanni og, og allt þetta veist, að því að
1: Jú, líka ekki, nú, hérna, út við tölum að samskipti væri svona mikilvæg ég með kenningu að við séum að bara hreinlega læra samskipti allavega ég það hérna bara einhver færni sem ég finnst ég vera til einhver með núna að geta einhvern veginn verið með mannesku í samskiptum á þess að það sé að trufla mig, á þess að ég sé að bregðast við, þú veist, að maður sé bara fær að vera
0: í flæði
1: og það sé hérna bara hlustun, þú veist, og öll þessi það sem við köllum svona dysfunksjónal hegðun, þú veist, maður orðið meðvitaður það og maður, já, þarf ekki að vera í einhverjum viðbröðum skiljið hvað ég að tala
0: Já, einmitt vörnað eitthvað, það svona þessi ósjálfraðu viðbröð taugakerfisins oft
1: já.
0: Í samskiptum það eitthvað gamalt sem maður ennþá að stýra hvernig maður horfir á hlutin í dag og ósjálfraðu taugaviðbröð líka við alls konar, það svo gott fyrir okkur bara að vera meðvitið þetta veitum við akkur tryggarjast yfir þetta þá það bara út að hverju gömlu
1: Akkurat.
0: Og það aðeins að maður getur gefið sér nokkra sekundu líka í að svara fólki eða einhver spyr mann óþægilega spurninga þá bara byrjuðu, akkur og svo bara, nú ætla ég 54 ára að svara þessu, ekki ég því var
1: sagt en það ekki líka að nú ég hef aldrei talað svona mikið í viðtölunum mínum en þetta svo áhugavert efni en hérna, ég fór að hugsa sko líka út af því að við erum farin að geta tjáð okkur út frá tilfinningum við erum orðið meðvituð mér líður svona mér langar þetta ég finn þetta Nú ég bara veist, að velta í fyrir mér hérna, áður fyrir þá var maður hérna, ekkit kannski fær að tala á þessum nótum og var kannski í einhverjum samskiptum það sem að það var bara ágreiningur eða kannski hvað ég segi, gaggrinni á hinn aðeinslega sem maður að tala, já, skiljiði hvað ég á við, það svolítið stórt þroskaskrið þegar maður getur fara að tala út frá sjálfum sér í samskiptum á þess að það sé einhvern veginn árás á hinn
0: Við komum náttúrulega bara svo misjaflega forrituð sem börn
1: Já.
0: Og komum við alls konar aðstæðum, getum komum meðvirkum aðstæðum eða eitthvað þetta sem mótað okkur, hvort við fengum frelsi til að tjá okkur almennilega sem börn og líka fólk sem ógreint ADHD og einhverfu og alls konar, það náttúrulega þróa með sér kvíða inn í fullorðisárin og það bara á síðustu 10 ári sem við fara að greina fólk, þess vegna að rosalega marga kynslu bara með kvíða
1: Já.
0: Að því að það var ekki til, voru ekki til þess að greiningar áður og þessi svo mikilvægt að læra að hemja hennan kvíða því hann svo mikill valdur í öllum samskiptum
1: Já, og nú ég kannski að tala einmitt út frá minni kynslu og svolítið, ég veit að þú ert náttúrulega svolítið yngri hérna og þannig að
2: Ekki svo mikið sem þetta taksamt
1: Jú, svolítið mikið yngri en hérna, en það bara, hú veist, maður sér það að næsta kynslu fékk meira sigrún til þess að þekkja sjálf á sig og hafa tilfinningar ég held að það sé nú alveg
2: Já, ég held að það sé svona, sem betur vera svona meiri svona vakninga því að menn að fólk hérna sem tilfinningar
1: Já.
2: Og,

0: og vilji og megi segja þær sko. Það samt alveg ennþá smá svona stigma yfir því. Það var mjög áhugaverð grein, ég reyna að muna. Það var maður sem skrifaði núna fyrir tveim vikum síðan held ég þegar september byrjaði. Og var að segja sko, það ekki nóg að segja köllum að þeir megi að þeir eigi að tjá tilfinningar sínar. Það þarf líka að hlusta.
1: Já.
0: Hún mjög góð. Ég bara synda í man ekki hérna.
2: Já, ég man eftir þessa grein.
0: Já, ég man ekki hvað hann heitir sem skrifa hana að hérna hún mjög áhugaverð af því hann var einmitt að koma inn á það að fara alltaf að segja við karlmenn að þið þurfið að tjá tilfinningarnar eitthvað, þið þurfið að segja hvernig ykkur líður og allt þetta. En svo það reyndar stundum þegar hólminn kominn, þá nennir fólk ekki endilega að hlusta á það. Mm. Og finnst bara einhvern veginn að þú ert nú bara átti ekki vera eitthvað með vandamáli þér eða þetta án ekki vera eitthvað erfitt skilur og hvað fann bara hreyfðu þig og þá líður betur
2: og hún bönnin ráð og
0: já og
1: en það hljómar oft svolítið hver nú koma mínu fordómar í ljós en sko kallar sem að hafa aldrei tjá tilfinningar það verður oft svona svolítið barnalegt eða skiljiði og þú veist, þannig að
2: viðbröðin
1: já, eða sko, já, eða þú veist og það náttúrulega alveg bara sorglegt að kall sem að ætlar loksins að fara að tjá sig að það hann sko miklu meira kúl í vitræna hluta heilan seldur en þessum tilfinningatali fyrir konur þess vegna finnst mér svolítið áhugur þetta sem að þú varst að segja okkur að þú ert í hljómsveit það sem að þeir eru bara kallar og það líka skjól fyrir tilfinningatal og það að spretta upp alls konar hérna hópar, kallahópar sem að eru farnir að hittast þess að geta tala saman nú ég að segja við konu nennum kannski ekki alveg að hlusta á
0: Nei, veist, ég heldur ekkit viss það að rétti vettungum séu konu til þess að ræða og hvort sem það maki eins og tölum á þannig, þetta bad boy syndrome og þurfa að vera með kallmenn sem kallmaður ég held að konu vilji líka kallmenn sem eru kallmenn í flestum tilvikum og hérna, það er ekki að tala um þessi eitur kallmennska klöð, þannig að kallmaður sé hann sé sterkur og það er líka alveg það að pressa og köllum að við að vera veist, handlagnir og geta smíst, sem er bara veist, nei, ég bara ég hringi bara pappa þegar hengi upp mynd sko.
1: Og
0: hérna en það samt pressa veist, ég á að vera, vita hvað bílum, ég ekkert vita bílum skiluru, stikkar að setja bensín og tekka olíun og það bara búið skiptum dekk, en það alltaf samt líka þessi pressa okkur og við þurfum að vera með þessum ákveðn hættum, sem vera, veist, karlmenn eiga bara vera svona og það karlmennskan sko og það
1: finnst þér þú heyra þetta hjá konum, að þær eru með ákveðnar hugmyndir hvernig þið eigið að vera
0: Heldur það bara auðlýst stundum á þessum stefnumótamiðlum að leita til Karl handlegnum karlmanni þannig að hérna
1: Það að fá, vilja fá okkur sem góður hérna heima
0: Já, en svo eru reynda konur oftast bara miklu betri í þessu heldur kallandi sko en
2: Ég fór á stefnumót með einum og við hittum sko tvisar ég fór heim til hans í seinna skiptu eldur saman mat og svona en hann var að leita sér, hann vantaði konu þurfti konu, hann tala alltaf þetta ég þarf konu vantaði, svo bent hann á fataskapin að þarf fara í gegnum þetta og svo þarf að taka blett af þessu rúmi og ég var bara alltaf innu, nei hann vantaði bara vinnu konu
0: hvernig fyrir að fyrir að heita
2: já, þetta sko þarna, þetta að
1: þið vera... langaði ekki í þetta
2: nei, við erum ekki hér á jörðinni til þess að bjarga einum eða neinum sem að getur ekki séð eitthvað sjálfur þú veist, það að gera eitthvað í samvinnu þegar maður komin í samband og einmitt og ólíki styrkleikar, ég bara mjög alveg saman hvort ykkur handlaðinu ekki og svo framvegi, sko, en þetta bara
1: En hverju, nú erst þú tala svolítið, og nú eru þið bæði búin að vera að hérna, að, hvað ég segja á stefnum út að markanum og ég líka og við vitum hvernig þetta en þú tala svolítið ég ekki hérna til að bjarga neinum þú ert auðsjáinlega búin að vera að lenda í því eitthvað að einhver vilji fá björgun
2: ekki ég þetta nú eini sem var með svona kröfur sko, eða svona væntingar en ég á svo marga vinkonur sem hafa lent illa í mönnum sem að kunni ekki að sem er ekki með tilfinningalegt svona tilfinningaþroska til að bæja tjá sig og stjórna tilfinningur sinni, þetta svona, það eitthvað djöfull inn í mér, þegar það bara, er ekki bara tilfinningar,
1: mm-hmm.
2: þú veist, að þeir þekki ekki þegar tilfinning kemur og þeir veit ekki hvað er að gera við það, þeir kunna bara vera reiður og graðir og svangir og það er ekki allir þannig, ég er að segja bara, en í samskiptum það þarf tilfinningaþroska bara, maður þarf að átta sig á því sjálfur, hann verður ekkit til þegar maður fæðist. Maður þarf að æfa sig í tilfinningaþroska og grunnurinn á tilfinningaþroska náttúrulega að þekkja eigin tilfinningar.
1: Mm.
2: Og það það sem ég fer helst svona, það mína væntingar til kannski einhvers aðila, að hann þekki sjálfan sig, fyrst og fremst,
1: Já.
2: Og tilfinningar sínar.
1: Þetta svolítið góða punktur, að það má vera reiður og grafur
0: mm-hmm.
1: og
0: það er
1: karlmannlegt.
0: En leiður og eitthvað annað er ekki eins karlmannlegt.
1: Nú skammast mér fyrir að hafa sagt þetta á hann og konu nefnt ekki hlust.
2: Nei, við þurfum að brjóta þetta upp, þetta ekkit, en þetta, svona alhæfingar eru bara ekkit réttar.
1: Alls ekki.
2: Og sko. Þetta brengla samskiptunum milli kynjana því að við erum ekkit öll að fara fram á það sama, sko.
1: Nei.
2: Alls ekki.
0: En eldast ég samt alveg rétt sko að þetta eru svona eitthvað sem tilfinningar sem kallar meiga, sem þetta gæsalappir mm. sína sem reiði og gretta og eitthvað og svoleiðis og eru ekki þjálfari með dýð að takast á við erfið tilfinningar sem eru sorg, missir og allt þetta mm. sem eru rosa erfið tilfinning og það rosa erfitt að fara inn í þær fyrir það sem hafa fara þá leið, hún bara ekki, veist, ég náttu klökkum bara þeir bara tala sjálfur, skilur
1: við
0: af því það bara, veist, það erfitt að fara í erfið tilfinningar það auðveldar að fara bara að vera reiður og hérna orsakandi sem ég held að sé kannski mitt grunnur inn í því akkuru karla beita ofbeldi að, að það einhverja tilfinningar sem þeir hafa ekki fengið að vinnur, einhver hvað það því veist, ég vil trúa því að við séum allt góð innst inni séum við góða manneskjur en svo eitthvað sem hérna hlutir sem í umhverfinu eða eitthvað sem gerir
2: okkur mótar okkur.
1: Og kannski bara þegar maður hefur ekki fengið tækifæri til þess að tjá neitt af þessu
2: ekki alinn upp við
1: það já, ekki alinn upp við það og kann það ekki kannski þá það kannski bara þessi kemur þetta birtist þetta svona í mikilli reiðu og jafnvel ofbeldi
0: já, það það miklu
1: auðveldara bara góðum mönnum,
0: já,
1: það er það sem þetta segja
0: já, það bara auðveldara reiður heldur en sorgmættir skilur og láta að vera þannig og ég sé greim sem ég myndist áðan það örugglega alveg eitthvað til í því að það ekkert alltaf að vera að hlusta á þessi kallmenn að segja það mér svo bara æ þú út nú bara hefðu nú upp úr þessi þunglindi eða hvað það
2: finnst þér að kallar eða konur ekki hlusta?
0: Ég held að þessi ég held bæði sko.
2: Okay.
0: og kannski ekkert endil alltaf sko réttmætt en ég held að þessi alveg tilfinningin að fólk nenn ekki að hlusta að því þú sett leiður eða því líð illa eða hvað það bara æ, heru,
2: eina sem þarf að gera bara að kinka kolli og hlusta af því að maður þarf að svo margir sem miskilja eða eitthvað segir mér líður illa bara segir mér og svo tilbúið mér ráðin sko. Mm-hmm. En þetta ekki þannig, við þurfum bara að dvelja þurfum að vera nærvera
1: þetta reyndar mjög góð punktur hjá
2: og bara öðru drými, alveg hvers kyn sem þú ert og við hvað þú ert að tala
1: er engin að byggja ráð
2: það bara
0: fæstir
1: já, fæstir að byggja ráð og þá er hægt að bara
2: hluti
1: orða það
2: hluti af tilfinningastjórnun og tilfinningagrein dæfa sig í henni er að fá að segja eitthvað í öruggu rými þá lærir maður þá tilfinningu
1: já,
2: svona ég þegar ég með líður illa ok, þá segi ég þetta og svo bara prófa maður áfram við þurfum bara öll að finna eitthvað sem er örugt rými fyrir okkur
1: já, bara sem eitthvað, kann að hlusta já. Án þess að vera
2: hljónsettin hans til dæmis
1: á þess að dæma og á þess að gefa ráð minnst það reynda svolítið góð punktur hjá þér að hérna, út að ég held að þar sé álagi fólk finnst eins og það þurfa að leysa vandamálið ef einhverjum líður einhvern veginn en það það sem við erum kannski að læra það ekki krafa á neitt það bara þessi hlustun sem að skipti máli
0: Já. Ég held að flestir vilji fá hlustun en meina að þú fyrir til sálfræðingur er ekki að gefa það ráð
1: Nei
0: Hann segir
2: Ekki einsinni markþjóðan heldur
0: Nei, ekki markþjóðan heldur Þessi þeir spyrja bara spurninga og hjálpa þér að finna
1: Svörin, innra með þér
0: Já. Því, veist, Ef ég segi þér, heyr, þú er bara að skilja þannig gauður eða og segir að gera eitthvað hluti, þá ég orðin ábyrgur fyrir því hvernig líður raun og veru.
1: Já.
0: Og þú getur þá að fara að kenna mér að það eru þú sem er að gera þetta.
1: En það maður fer bara strax í vörð þegar einhver er að fara að gefa mér um ráð.
2: Það eitt punktu sem ég langar að fara inn á að ég voru vörfið, ég veit ekki hvernig er hér með konur hjá þér, en kallar sem að ég hef talað við á stefnum út af miðlum og verið svolítið í samskiptu við og ég hef fundið að ég ekki samli með þessum, þeir taka margir höfnun alveg svakalega illa. Ég, ef ykkur hættir að tala með þá sé bara ok, það bara ekkert mál en þeir hafa tekið því svo illa að þeir hafa reynt að elta mig á öllum samfélagsmiðlum bara til að koma annarkort að spyrja áfram bara allir ekki að segja mig ég þarf að læra hvers vegna svona, við erum að fara þjálfa þá í höfnuninni sko.
1: Þeir vilja fá að vita skýringu akkur þú vilt
2: á
1: ekki
2: já, þó að ég sé ég vel búin að útskýra ég fann mig bara, það bara og þeir takaði einn álur brjálaður sko, með einhver á messenger langa tíma, ég þurfti að blokka hann af því að hann var svo reyður þannig tilfinningastjórnunin engin sko af því að þetta við en stefnum þetta markan á Íslandi enn náttúrulega alveg rosalegur með þetta að við kunnum ekki hraðdeita og bara svo já ok nei við erum einhvern veginn svo tökum allt svo persónlegt
1: já verður allt svo persónlegt miðað við eins og maður sér í amerískum bíómyndum það sem að fólk hefur bara hluti að menningunni að vera að kynnast fólki
2: já gefa okkur bara tíma og finnum ekki eitthvað þá bara það var í lagi
1: já.
2: Þá bara halda áfram maður skuldbindur svo ekkert og maður á ekki þetta að tala við einhvern í viss langan tíma en neitt
1: Vist þetta áhöfvert
0: Það þú... samt ópslega vond tilfinning
2: Þú þjálfar það eins og allt annað
0: Já, ég tengist þetta alveg við það sko. Ekki þegar ég sé elta fólk á röndum sem spyrja okkar hafnæmi, sko. En ég tengi alveg við það sko, ég finn að allting sjálfur að ég oft sko, frestaði að hafa samskipti við ykkur konur af því ég veit að ef hún hafnar mér þá viðst það eiginlega verra heldur en að vita ekki hvort hún á áhuga ekki
1: wow.
0: viðst eiginlega verra að vita að hún hafnar mér heldur en ég geta bara, hún kannski þannig að þá tilbúin kannski frekar að hafa bara óvissuna heldur en vissun um höfnun
2: aldrei óvissunum
1: mér, aldrei kannastu ekki við samt óttu við höfnun eða hvað er óþægilegt ef einhver vill þið ekki
2: jú, ég hef alveg prófað þá og hérna verið jástasorg og allt saman sko. Ég þekki þetta alveg það eina tilfinningur sem maður þarf að læra sjálfa sig að hversu lengi maður ætla að láta hana dvelja þarna
1: já.
2: Hversu mikil áhrif á þessu höfnun að hafa á mig hvernig ætla ég halda áfram
1: og hvað
2: kemur þessu höfnun þetta 16 ára Olgan ennþá sem lentu oft í höfnunum með 17 ára, 18 ára eða þetta ég sem komum sértusaldur sko
1: En áhört, þú ert þarna að lýsa bara miklum tilfinningaþroska
2: já.
1: Sem þú ert búin að fá með því að vinna mikið með þínar þitt sálarlíf í rauninni
2: Já, ég ætli var, þá ég búin að vera bara sálfræðingum og gælætni mjög góðan sálfræðing og gælætni þetta bara grundvöllur fyrir hamingju sjálfstekking og tilfinninga þroskin það svo stór hluti
1: Og þegar segjum að þú verður fyrir höfnun sem óþægil tilfinning og okkur finnst það og ég var hérna að taka viðtal við lækni hérna fyrir nokkrum dögum sem sérfræðingur í taugavísindum og hún var að útskýra akkur höfnun svona ótrúlega óþægileg
2: líkamlega óþægileg
1: það bara amygdalan hún bara þú ert í hættu út af að það verið að hafna þér og þú verður útskúfuð
2: ég Lára
1: jú Lára ótrúlega áhugavert og hérna hefur svona alltaf skýrskotin í svo margar áttir hvernig við erum alltaf að passa að verða ekki fyrir þessu út af útskúfun það versta sem að manneskjan gæti lent í
2: já þessu samhengi voru þið líka að tala bara kjaftasögur
1: já það var nú það sem að var upphafið af því viðtali sko að út af því að þegar maður heyrir einhver talar ill sig þá það líka viðvörun og ótti við útskúfun
2: það tilheyra ekki
1: en það sem að þú ert í raunin að segja ég finn þess að tilfinningar ég finn höfnunina og eitthvað svona en þú ert ekki hrætt við tilfinninguna lengur og leifiði bara finnana og svo bara gengur það yfir
2: það þarf ekki að gera með, hún er alveg svo þegar maður springur hlátri maður heldur því ekki inn í sér, maður bara hlær þetta eru allt tilfinningar eins og sorg, mér var rálegt að vera mamma dó sko fyrir 11 árum að stíga inn í sorgina áður og hún dó úr krabbameini stíga inn í sorgina heldur hún að vera alltaf að bíða eftir því hún væri alveg að fara þá kendi hún Anna Lóa Ólafsdóttir, hamingjóðnið hún kendi með þetta að stíga bara farðu bara inn í sorgina, gerðu ráð fyrir þessu
1: Fyndu óttan, fyndu fyrir þessu sko.
2: Miklu léttara, ég var miklu tilbúnar þá maður aldrei tilbúin að missa foreldri þá ég var miklu reiðubúnar og þá gera þetta ráð fyrir óþægilegum tilfinningum heldur en ekki
1: Já, en má ég þá spyrir þau auðan út eða þú þekkir þetta líka að hérna finnst þér og þú segir ég jafnvel bara sleppi því að vera kannski í samband við eitthvað sem gæti hugsanlega hafna mér þannig að það
0: Já, ég var alveg vikinn á það veist, og það eru það eitthvað sem ég kannski eins og sem, maður nota bara
1: Finnst rosa flott,
0: já, kona veist, Gætur mjög hrifin af
1: Þannig
0: veist, að það náttúrulega veist, ég held náttúrulega versta höfnin er náttúrulega þegar er hafna einhverjum sem þú ert alveg yfir ástöngina sko, það er bara versta höfnin og það kannski sem við erum svona flestarinn að forðast og það kannski líka hefur svona mikil áhrif að það að við erum alltaf ekkit oft skulu segja hún ekki nú alltaf að við erum að bremsun í samskiptum.
1: Já.
0: Af því það erfitt að leyfa sér að falla.
1: Akkurat.
0: Fyrir einhverjum.
1: Já, að falla fyrir einhverjum. Já, það líka mér sé
2: svo varnarlaus.
0: Já, þú verður
1: svo varnarlaus.
0: Já, þú verður skilurðu. Og svo þegar við komum til hafnaðir. Það alveg ofboðslega erfitt sko. Og ég heldum við öll upplifa það einhver tíma einhverjum
2: tíma. Já, þetta svona nálægt sorginni, sko.
0: Já, þetta bara næsti bara við, sko. Ég vil upplifa sorginni líka og þurft að vinna út mér, sem ég mitt lært á sjálfum og tekist á við að fara inn í tilfinningan og einmitt fara inn í sorginna og vita hvernig virkar og allt þetta. Og ofboðslega erfitt að stíga inn í það. Og fækst það miklu auðvelda bara reiður. Bara reiður út í hin og þessa. Já. Og ég vil upplifa það, veistu, ég náttúrulega ég frá Flatir en upplifa snjóflóðin hérna 95, sko.
1: Já,
0: vá. Fyrstu viðbyrðin var þetta reiður, ég var rosa reiður út í Guð og ég trú ekki þetta í dag. Það staðasta ástæðan. Veistu, ég bara satt inn í kirkju og horfði á krossin, bara, veist, ef þetta gerist, þá engin Guð til.
1: Vá.
0: Veistu, það var reiðin, skilur við.
1: Já.
0: Og ég tók ekki, kannski, svona markvist á þessum tilfinningum fyrir bara ég komin á fullarsaldur og mitt skilin. Ég var ekki búin að læra þessar tilfinningar mínar.
1: Já.
0: Við byrðum það kannski bara inni og þorði ekki að takast á við það. Þessi, ég tala viðburðin og allt þetta, bara þessu ekkert sé, en leið og ég fann það bara í fyrstu sálfræðing, svo hún sagði bara hvernig líðið og hvernig leiðir að fara því baka inn í þessar erfiðu tilfinningar ofboðslega erfitt.
1: Já. Það áfall.
0: Áfall.
1: En náttúrulega það sem ég... þá bara búin að pakka þeim niður og...
0: Já, tilfinningunum, sko.
1: Já.
0: Og hérna... ég samt alveg alveg upp að ég máli gráta og kalla mig alveg gráta ég gerist undir grína pappa mínu sko, hann sé svo tilfinningan að hann hef fara að gráta hann styrsta niður hérna.
1: Hvar, þá hefur hann verið svolítið sérstakur
0: já, sína kynstu hann bara, að því held ég bara frábara fórhaldar líka og hérna frábara fyrirmynd
1: já.
0: Að meða sína tilfinningar og veist, ég hef alveg geta sínt tilfinningar í það en það var þarna ákveðna hluti sem ég var ekki búin að takast á við og læra á sem ég lærið sér bara síðan þegar ég fór að hitti minn sálfræðing, sko. Og hérna, en það samtalið erfitt, það auðveldur að vera bara reiður.
2: Já. Þú líka alveg upp að kynslu og ég líka hana, af kynslu sem að var ekkert að ræða hlutan eins og kynsluður í dag. Og voru ekkert að kenna börnunum sínum að segja að þetta var áfall, það hefur þessi áhrif á þig
1: Já.
2: Og þú verður að vinna úr því og svo framvegis.
1: Það var náttúrulega bara ekki spurt hvernig líður yfir höfuð, það var bara að fara inn í herbyggi þegar það var einhver sem hafði einhverja tilfinningar.
2: Og svo áföll erfast,
0: já,
2: og mikil kynslóða.
1: Svo líka það.
2: Þannig að við erum aðna, með eitthvað í taugakerfinu okkar sem við fáum bara frá forfeðrum og formæðrum og við verðum einhver tíma að rjúfa þetta.
1: Mm-hmm.
2: Það gerum við með sjálfsfinnu til að reyna forðað í eins og... best getum að fara til næstu kynslóða.
0: En ég heldum bara, ég hef bara verið hverkar heppin með fóreldrar mína, þau einmitt alveg opnaði þetta og náttúrulega vissulega hefur þetta áfalla sem þau takast líka á við sínar og farið sína áfallahjálp strax eftir. Ég fór ekki áfallahjálp til þess að ég var ekki á svæðinu.
1: Já.
0: Svona maður, veist.
1: Þannig að þú helst, þú þýrstir þá bara kannski geta á því að halda
0: Nein,
1: eftir snjóflóðin.
0: Nei. En hérna, en já, ég ætlan elst upp það að má alveg sína tilfinningar, má ræða tilfinningar sem ég held að sé ótrúlega ánægilegt og geta það sko
1: Já og svo getið þið bara verið hérna dag að tala um þetta hérna, og ótrúlega áhugaverð umræða og ég nú að velta að ég finn mér ef við förum aðeins inn í þetta sem við vorum að tala núna síðast að þú segir að það gerir stundum að bara kall mann verða virkilega reiðir þegar þeir þú vilt ekki meira að hafnar þeim eitthvað sem að væri æskilegt að hérna þú veist nú klósjur eigum að tala um það út af því að ef að þetta eitthvað það sem óttumst getum við þá gert það þannig að það sé fallega gert og vel gert
0: ég má grípa boltana þess
1: að
0: hérna ég held svona að sko við erum ekki alltaf alveg heiðaleg við erum alltaf samt líka ég ekki að segja þú
2: sér
0: en hérna svona upplifu mín að þessum deitmenningu að við erum alltaf að reyna að vera gera þetta með svona einhverjum góðum hætti að segja
1: sigurhúða
0: með einhverjum að ég hef ekki áhuga veist, ég hef alveg gert það sjálfur
1: hérna, hvað segir þú ef þú hefur ekki áhuga segir þá
0: bara ég ekki bara svo mikið að gera tilbúin það eitthvað ég er ekki bara á svona stað eða eitthvað svona og bara fyndi ég bara átti samskiptum eina fyrir ekki svo lengu og einmitt spyr hann og ég fæ mig þetta, já, bestu, ég bara ennþá takast á við síðasta skil, þarna sambandslit og eitthvað slegis og það bara ekki tilbúin svo bara viku setna fer ég inn á Tinder og þá fyrsta mannskjum sér þar, er viðkomandi
1: Já, og, þá vissu að þú varst að ljúga
0: Nei, hún sagði á mig skilur
1: Já, hún sagði
0: Þannig ég bara, allt í lagi skilur en er ekki samt ekki bara betra sem byrja þú ert bara ekki mín típa Já. Eða bara þú bara veist, það ekki tengju. Ég bara átti samskipti bara í gær. Já. og hérna við konu sem ég fór að deita og var rosa skemmtilegt. Já. En ég fann ekki tenginguna.
2: Já. Sem á að vera bara mjög mannlegt og eðlilegt.
0: Já, en ég sagði það líka bara hún spyrir, ef við hittast aftur, ég segi ég búin að hugsa þetta eins. Ég sagði, þú veist, mér fannst tenginguna rosa skemmtilegur. Og þú veist gaman hitta, en ég fann ekki tenginguna sem var leitað.
1: Já, og bara alveg segir alveg bara satt
2: bara mjög heiðarlegt
1: og bara mjög heiðarlegt og ég held að við kunnum alltaf best að meta heiðarlegt
0: og ég fekk þakki fyrir skilurðu og veist, en ég held að séunin alltaf betra að koma þannig fram og segja bara heyrði ég bara ekki að ná tengingu við þig veist, ég bara laðast veist, þú ert bara ekki mín típa eða hvað það veist,
1: sem ástæður það væri verra að segja, ég laðast ekki það gjörði svo svolítið
0: en
2: ég finnst
0: bara það segja að sé ekki tenging
1: já, það sé ekki tenging og það nú kannski það sem við erum öll að leita að
0: já, við viljum, veist, mér finnst það verið að mikilvægast að finna ykkur tengingu og ég svona daldið meðvitað það ef ég fæ hann ekki á fyrsta deiti finnst mér rosa ólíklegt að það myndi síðar ég átti þetta debatur sálfrængi minn
1: já, vill hún úttaki þrjúteit
0: já, það svona að gefa fólki sjens en hérna, veist, bara reynslega mér segir að það ekki að virka
1: já.
0: En hérna, en ég held veist, að kannski það getur að brútali honest sem bara, mér finnst þú bara ekki falleg veist, að kannski ekki það sem vilt eira, bara finnst þú ekki sexy
1: nei, þú ert að taka ábyrð á þessu þín megin að já. Það sé hjá mér ég hef ekki, þú veist að ég ekki að finna
2: eitthvað þú hefum ekki gera það.
0: Nei, ekki þá bara til að spjalla eða veist, hvað það skilur,
2: meinir
0: frendsona.
1: En það mikilvægt líka eins og þú gerir þarna og minnst að hérna aðteklisverstúti að maður hefur séð svo marga svona stefnum út, maður búin að kynna stefnum út að menna ykkur bandaríkjamanna svo vel, þau eru svo færir í samskiptum og að tjá sig og hérna segja svo mikið veist, það verður svo mikið úr öllu veist, í svona dating þáttum þá alveg mjög duglegir að hrósa og þú segir hérna mjög aðstæða mjög skemmtilega það var gaman að fara á þetta date og þú veist, alls konar og getur sagt alls konar áhugavert og það kannski það sem við getum verið miklu betri í að segja alltaf jákvæðu hlutina þó að sé ekki tenging því að hérna við erum þá að segja, minnst þú, frábær manneskja en ég náttúrulega að leita einhverju svona og þá það kannski einhver spenna eða einhver hérna tíðni sem við erum að leita einhverjum sálufélaga eða eitthvað svo leið sko, sem að er kannski ekki er bara einna kannski 1000 eða 10.000 ég veit
2: það
1: ekki
2: haft upplifunina bara einmitt, æft okkur í því að vera bara þær góð manneski sem við erum langflest á stefnumótum nefna einmitt þetta samlóku aðferðina til kanniki það bara
0: ég hefði algjörlega mótinu en allt í leið
2: já, þá eða hvað
1: já, nei. Akkur eftir móti því
0: hérna. Sko, ég hluta vinnun minn erum þetta þjálfa stjórnundur í því að gefa
2: hrós að rekja gamla kenningar
0: nei, ég tala mikið hrós í vinnun minni og ég hérna, og bara mér finnst hrós og svo mikilvægt það svona ákveði skammarið og íslensku samt að tala hrós
2: hérna, getum ekki tekið því
0: nei, við erum bara, veist, og það bara samkvæmt rannsóng hjá okkur, veist, við erum bara lærri heldur en alþjóðlega gagnabankin okkar veist, bara, það íslendingar bara verri að rósa heldur en almennt gerist í heiminum
1: já.
0: Og hérna, bara kunnum við ekki og þar alveg kunnum við heldur ekki að taka rósa þess vegna finnst mér þessi samloka að fyrir frá hvaðan sem kemur finnst mér fáranleg því að hérna, ef ég ætla að rósa þér fyrir að þysta þá á ég ekki að segja eitthvað slæmt í leiðin líka
1: já.
0: Þú tekur hrósamtalið og tekur það bara það bara hrósa, ég bara segir, mér bara frábær manneskja og falleg og allt þetta það ekki tíðan, en getur bætt í þessu þessu hérna og svo allir aftur hrósa, að því þú manst bara að þetta en
1: já.
0: Það bara að muna það þegar sem finnst mér það ekki góð aðferð að þú ætlar að hrósa ykkurum að ætlar að leiðir þetta eitthvað að byrja að hrósa koma svo með leiðir og svo hrósa aftur því að hrósi fer það bara að þá fer hrósi líka vera sem það bara binda það við slæmatilfinninga líka hrósi þarf að standa eitt og sér
1: já,
0: sko.
1: Ég skildi
2: ég upplifi samloka svona, að það er öðruvísi sko.
1: ok, já
2: ég með langklokku ég upplifi þetta þannig sko, ég ekki að nota hann að þeir eru að hrósa fólk í staðaldri, eftir ekki að tala þegar maður kannski að benda á eitthvað sem hætti betur fara þá er þetta bara á eitthvað mildan hátt þá maður opnar huga fólks með því að segja eitthvað sem að er jákvætt fyrst og svo segja maður hérna þetta hefði getað farið betur hérna eða þá ég ekki að finna mig í þessum aðstæðum eða finn ekki tengingu en ég bara ég óska innilega að þú finnir bara það sem þú ert að leita að
1: já.
2: Þetta bara til dæmis samloka langloka fyrir mér já,
1: já. En hey, kannski þetta nú bara brauð með áliki þú veist, út af því að þarna ert í rauninni að segja það allt í lagi að segja eitthvað jákvætt líka
0: já, já.
1: Þegar maður eins og hérna Já, en það ekki alveg búið að pakka því inn nei, í einhvern svona tilbúin búin hvað má ekki vera tilgerðalegt
2: Sko þau sem þekkja mig vita að ég fyrir eitthvað svona mild manneskja að staðaldri og ég það ekki nema að ég óttast viðkomandi á einhvern hátt, hann búin að sýna eitthvað svona sem gæti verið rauð flögg í samskiptu sem að ég ákveðast útskýra ekkert að hverju ég að bakka út af samtalinu sko. En svo eru aðri sem að maður kannski búin að finnast vera góð manneskja en hefur ekki tengt maður hefur ekki, finnur ekki tenginguna og þá bara hef ég já, sagt bara eitthvað fallegt líka bara þetta búið að vera skemmtilegt eða bara mjög áhuga hvernig gerir þetta og eitthvað svoleiðis og ég finn bara ekki þessum tengingu
1: Mér langar eflega að fara, það allan að tvennt sem við eftir að ræða hérna, ég vil að þeir sem að hlusta viti hvað við erum að tala en hún, Olga Björn Þórðardóttir fjölmiðlakona sem að var að skrifa grein annars vegar hvað eru góðu kallarnir og svo þessa hérna stimpla eða merki með eins og toxic og avoidant og narcissismi og eitthvað svo leið sem að við notum á fólk og það hitt sem ég langar að tala og hann hérna Auðun Gunnar Eiríksson sem búin að vera að fara vítt og breytt hérna, það, hvernig að vera á stefnumótamarkaði og hvernig að vera góði gaurinn og hvað við erum í raunin að þróast rætt í að auka færn okkar í samskiptum og tilfinningum og tilfinninga meðutund og þetta búið að vera ótrúlega áhugavert en þetta með merki mjög hana Olga, ertu aðeins til í að segja mér hvað þú áttu með þessari að við séum bara að nota eitthvað toxic fólk og eitthvað alls konar svoleiðis merki með það
2: Já, við erum bara svo fljóta stimpla til þess að forðast tilfinningarna sem við þurfum að takast á við í samskiptu við fólk, þá auðveldar að hólfa það niður og þetta mjög mannlegt en það svo gott að við séum bara meðvitað þetta, þessi grein sem ég skrifaði vegna Gulls september og svona geðverndar grein í heldinni, þannig að hluti af henni fyrir mitt inn á þetta þegar maður að kynnast fólki ef við förum inn á stundum stefnumótamiluna með þessu þá eða verið að segja hérna ég á þrjá fyrirrandur allar geðveikar eða þessi narsi og við erum ekki geðlæknar það ekki okkar að greina fólk svona
1: Hvernig hljóma fyrir þig ef að þú hittir mann sem segir að allar fyrirrandi konunar sínar séu geðveikar
2: Það einn af þeim sem ég reyni ekki að útskýra akkur í bakkút
1: Já
2: Þá bara hérna
1: Já. Og bara lætur þig hverfa
2: Já, þetta svo sem betur við vitum alveg að því að það eru Facebook síður það sem að því að lagalega mega máfólk segja þessi gerði mér þetta er mín upplifun á þess að sé þetta lögsækja þig og það bara það búið að bjarga geðheilsu og örugglega lífi og heilsu margar kvenna að það hefur verið vara við mönnum inn á lokuðum síðum
1: Já.
2: Að því stundum, ég inn á þessu síðan stundum kem bara langur þráðu með einu manni og það búið að bjarga kannski eitthvað að ég líka að tala við hann það kannski fimm að tala við hann í einu og hann sko það ekki að tala við margi einu en þá koma aðra sem að segja frá ofbeldi sem hann beitti og það bara ótrúlega, svo bara fyrir alltaf út fyrir hópinn og það einhverjir sem að trúa sig upp á hann af því hann svo góðu gaur af því hann í þessari stöðu hann aldrei, ég hef aldrei síðan gera neitt rangt veist, allt þetta sko
1: Þetta áhugavert
2: Þannig að þetta
1: Þannig að þarna eru konur að segja nagreina menn sem að eru að fara illa með konur eða eru að misbeita sér einhvern veginn
2: Já, það eru að raunum að vara við
1: Þetta hefur Nefndu mig dæmi hvað menn getur verið að gera sem að eru vara við
2: Það bara allt frá bara heimilisofbeldi eða bara upp í heimilisofbeldi.
1: Að þeir séu lemja konur?
2: Já, það bara eitthvað skona ofbeldi, þannig að ofbeldi orðið svo vítt hud, að þetta stafrænt og alls konar líka. Og ofbeldi í nánu sambendu var náttúrulega bara ekkit ólöglegt fyrir hann var 2007. Það ekki hann 20 ár síðan það var ólöglegt að nauka maka, sko. Þannig að þetta við erum okkar survival mode hjá okkur konum sem eru náttúrulega 93% þolenda við erum alltaf að læra af hver annar og vara hver aðra, við erum svona hjarðhegðun hjá okkur mm-hmm. bara passaði þarna að vera með má ekki vera með pipaspray á sérsangotlegum en maður getur með hárspray eða eitthvað eða líkilegum milli fingrana eða eitthvað þegar maður út að labba einn heim og finna leigubíl og allt þetta við erum alltaf að læra viðbrögð við eða kom, til að koma í veg fyrir ofbeldi
1: Já, þarna er
2: ég get alveg
1: já, var okkur við en ég held, wow, ég hugsa líka þetta gera verkum að marga konur verða hrættar við já. Að hitta menn
0: ég hugsa bara að þetta vera fyrsta síða sem konur fyrir inn að þeirra eru orðnar einhleipar
1: já,
2: bara eftir að búið lendi öllu
0: nei, bara, eist, bara til þess að vita hvað þessi gaurar
1: já,
0: eru
1: já, já, ég, vita hvaða gaurar eru þannig já, sko, að þessi ekki verið
0: að því að þetta eru mennir sem koma að slæma orða okkur
1: já,
2: ég veit að, það er greinu mín hinn
0: já.
1: Einmitt, hvað eru góðu
2: og þeir eru lykil manneskjur eru allir góðu karlarnir þá menn ég ekki svona frendisón karlar heldur bara góðu karlar sem eru í hljómsveit með þeim þeir eru í fótbolta með þeim þeir eru djamfélagi, vinnufélagi og allt þetta þeir eru lykil aðilar í að spotta hegðunum þessa stráka og karla hvernig hegða sér í kringum konur og fylgjast með þeim og stoppa þá af akkur að fara með þessa konu svona drukna heim hún veit ekki hvað hún
1: já, að gera Já, þú vilt að góðu mennirnir séu að segja svona haga maður sér ekki
2: Já, bara að reyna að spotta þessa hegðun og trúa því að það eru mennarna úti sem engi myndi trúa neitt upp á sem eru bara virkilega að brjóta af sér
0: Það er mjög áhært að nú búin að nefna svona tölfræði hérna, að ég ekki núna tölfræði, nú meira tilfinningu ég reyndi þess talar að eina hverjum þremur orðið fyrir kynbundin ofbeldi og ég sagði hérna veist, að ég líka alveg gaman að fara stefnum út veist, og hérna bara því þannig kynnist maður fólki
1: hérna,
0: tjatta við fólk og sliðis og það gerðist bara og ég, þá svona mér brá svolítið á þessum tíma það var bara heldur fyrir árið síðan að þá ég tekur svona törnum stundin enn ég sé ekki veist, mm-hmm. bara, að þetta tekur orku og allt það, býði væntingar og allt það
1: Þannig,
0: og ég var svona að prófa að fara að deyt og það gerði þetta voru bara held ég þrjára fóðjórkon sem hitti með stuttum millibili og það eru allar orður fyrir ofbeldi í nánsambandi
1: Vá, wow. það þú ert að já, verða vitna því að konur já. Sem þú ert að fara að deyt með það hafa bara lent í ofbeldi
0: Já, og það frekar undantekning en ekki að konur hafa ekki lent einhvern tímann í ofbeldi í nánsambandi og það ótrúlega
2: Sláandi,
0: sorglegt bara allt þetta í þessu það sem gerir þetta líka og það gerir okkur líka erfitt sem okkur langar að vera góður og langar að verða bindast tilfinningalega konur sem eru ekki búin að vinna úr sem áföllum
1: Já.
0: Og konur sem eru búin að lenda sig eðlilega eiga mjög erfitt með að treysta þær eiga líka mjög erfitt með að vera í sambandi með góðum mönnum af því þær þekki ekki hvað þetta hvað á hverju hann tala svona við mig
1: já.
0: Og það er alltaf bremsun það alltaf að verjast
1: alltaf að sé verið að bara blekka sig
0: það alltaf bara með lykilinn í hendinni
1: já, tilbúin wow.
0: en þú vilt ekki þú ert búið til örugga umhverfið það sem þurfi ekki að vera með lykilinn í hendinni en ef þú ert bara reynslan svo ég þarf alltaf að vera með hann og það líka alveg ástæðan fyrir kannski að með þetta góðu gaurarnir þeir ná ekki heldur til þess að það ekki okkar að bjarga konunum
1: nákvæmlega sama
0: alveg svo það ekki að bjarga vondukallunum sko.
1: En þú finnur þetta á þessum konum sem hafa langt í ofbeldi að þær eru í svona vörn og þær
2: já,
1: eru kannski ekki að hleypa þér að
2: krista
0: já, ég bara upplifi það bara í, með maður fyrir ykkur sambönd eða tala líka bara við samskipt bæði við konur og kalla ég á bæði vinkonur og vini sem hafa þá kannski verið að lendi í ykkur slúleiðis ég held að sé alveg, og það alveg bara eins og þú segir, ef þú ert alltaf á bremsinni, þá nærið ekki að bindast tilfinningarlega.
1: Mm-hmm.
0: Það erfiðara. Ef þú leifir ekki að falla. Mm-hmm. Og ef þú þekkir ekkit annað, heldur en að það sé bara að vera að koma illa fram við, það sé að tala niður til þín. Jafnvel, sko, þegar þú koma alvarlega, það sé bara að vera að lemja þig að hvað það að þá alveg erfitt þegar þú ætlar að leifa ykkur um öðrum manni að vera góðu við þig. Af því þú ert bara í vörn.
1: Nákvæmlega. Þú segir líka, hú veist, og nú þú búin að vinna mikið í þér, sko, út af því að það sem ég sé náttúrulega í þessu er að fólk sem er ekki búið að vinna úr áföllunum sínum, það er kannski ekki, það er ekki eftirsóknarvert að fara í samband með fólki sem er svona samanhert eða þeir að segja það þarf að vinna úr þessu.
0: Já, allan daginn, sko. Og hérna, og veist, og og takast á við það sko.
1: Já.
0: Og eins og segist ég Olga þú fyrirmyndir því að fara og þora að fara að takast á því það erfið leið hún alltaf betri en eins og sagði hún það erfitt að kafa inn í allar þessar vondu tilfinningar af því þú ert í rauninni þegar þú fer að vinna með þarft að fara upplifaðar aftur.
1: Já.
0: Og hérna veist, og það að erfið það byrja miklu auðveldara að vera bara ekki, ég ætla bara ekki að hleypa neinum að mér ég ætla bara að vera þá bara einn og hérna og þurfa ekki að horfast á og takast á við þessa vondu tilfinningar.
1: En nú þetta mér í hug sko þú sagðir hérna áðan að það var ekki fyrir þú varst skilin að þú fórst að vinna með tilfinningar þínar og vinna með þú veist alls konar áföll sem þú hafðir upplifað í þínu lífi. Upplifið þið að það sé kannski aukin þroski sem fæst með því að lenda í skilnaði eða áföllum ef að þú vinnur úr því að það sé þá kannski veist, eða væri bara best að hafa fengið að vera bara í skjóli og aldrei þurfa að finna fyrir þessu eða horfast í
2: auðvitað tímala laust þá er aukinn þroski það er bara, við munum öll lendi í einhverju það er bara sumi náttúrulega meira heldur en aðrir og guð mér góð, ég myndi ekki vilja verða ekki fyrir neinum útlæti í lífinu sem að þroska mig sko. Þetta er bara það að gera frekar á þeir eins og jáka sálfræðin sem að þú náttúrulega einn fórspörgum hennar að kennir okkur að hamingjan bara samnefnari því sem gerist sem slæmt og gott og við finnum hennar milliveg og finnum bara að við erum í grunninn hamingju sem þó að eitthvað komi fyrir okkur þannig bara jú ég hamingju sem manneskja veist, svo getum að mista aðeins heilsuna maður getur mist vinnuna maður getur mist maka og eitthvað sorgatilfelli mótlæti eða eitthvað En maður alltaf, ef maður næri eins og grunni og maður næri eins og grunni einmitt með þessari sjálfsvinnu. En við langar farin á eitt að það hafi ekki allir efn á því að fara til sálfræðins. Og þar komum við inn á eitthvað sem þarf bara virkilega stjórnvöld þurfa að fara að hýsa upp um sig hvað það varðar. Af því að þrír sjálfræðitímar geta alveg bjarga fólki við að fá verkfæri til að halda áfram. Ég ennþá að nota verkfærin sem ég voru kennt þarna á sínu tíma. Og ég veit hvernig ég á að grípa mig af því að þeir sálfræðingar lækna mann ekki, maður opnar ekki munnin svo tallækna og hann finnur meinið og gerir við. Heldur það, maður þarf að fara inn á við að skilja sjálfa sig og fá réttu verkvarinn til þess að bregðast við þegar maður finnur fyrir hinn og þessu sem að maður ekki að bregðast við með að við aldur og þroska.
0: Já. Það alls sem nennir að hlusta.
2: Já, eins og voru að tala um áðan. Ykkur sem að...
0: En ég ætla samt taka því þú sagðir þurfum ekki að skilja, ég ætla að mynda að segja sko ég sé alltaf fólk ekki skilja hérna og, en ég held kannski
1: ég sagði ekki, þurfum ekki að skilja til það þroskast það var ekki alveg svo gróft
2: hérna,
1: já, skilningu
0: en ég held sko, veist, að því ég veist, tala við bæði vini mín og vinkunarsleis og hérna sem kannski leita að ráði, ég sé alltaf sko það skilja er svona eitt að erfa sem ég gengi í gegn ég átti mjög góðan skilnað Veist, hérna, og skildum í sátt að samlunda alltaf en það var rosa erfitt að þú ert að framtíðasýnin er að hrynja
1: og þú ert að slíta tenginguna sem það er búin að myndast Alkýlega, kannski á löngu tíma
0: og ég sé alltaf sko, veist, ef þú getur haldið samlundinu gangandi þá þarf þú bara að rekta það og það var eitthvað sem við glendum í okkar tilviki við rektum ekki samband okkar og, hérna, og ég bara ekki á góðum stað tilfinningulega og bara svona því þunglindi syngin og fleira sem bara svona ástæðan og veist, ég bara leiðilegur þá kannski ekki góðugur en ekki skemmtilegur
1: og, hérna, Það er hægt að vera bæði góðugur en skemmtilegur já.
0: Og hérna, veist, hérna ég segist til þess að láta samband ganga þá þarfti líka að þekkja sjálfvæðig fyrst og fremst af því það er líkillinn að bara öllu veist, að vita hvernig ég bregst við ákveðnum áriði vita hvernig ég bregst við tilfinningum og fleira skilur þannig að veist, til þess að láta sambandi ganga þá þarf líka að vera sjálfs þekking til að sambandi veri gott það fullt af fólki sem er ekki sem er í sambandi sem eru ekki veist, er ekki gefað henni sambandi þurfa að vera nærandi þurfa að næra hvort annað
1: en ég get ekki er raun að segja að það hægt að gera þetta í hjónabandinu já, og í sambandinu þarft ekki að skilja til þess að sem er spark í rassinn fyrir suma það má alveg lítið eigin barm á þess að fá spark í rassinn
0: og ég held að þessi líkillinn skilur þess að halda sambandin gangandi að veist, hvernig á ég að segja við þig hvað áttu að gera til þess að mér líði vel þá þarf ég að vita það
1: hvernig þér líður.
0: Já, ég er að vita hverju meira þarfi mínu eru og allt það.
1: Já.
0: Hvernig tilfinningum mínu eru og hvernig þú átt að koma fram við þannig að mér líði vel. Akkur. En þá þarft að vita þetta. Við bara erum ekkit góði því að fara þessa leiðir til að skilja og þá alveg bæði við kalla á konu sko. Þú konu kannski tala meira það, þá kannski eitt endilega tilbúinur að sýna með þeim hætti sko.
1: Og þar aftur þetta sem við byrjum á að tala hérna samskiptin skipta svo miklu máli hvort að maður geti verið í svoleiðis flæði með einhverjum að það verði skilningur frekar, og nú ég að hugsa hérna Gottmann hjónin sem að þú veist hafa gert margar rannsóknir á hérna því hvaða sambönd endast
2: Já.
1: Og þá það hægt að áætla út frá bara örstuttu samtali hvernig pari gengur að hlusta og skilja hvort annað og vera saman í liði það kemur fram bara á einhverjum 5 mínútna hérna samtali hvort að sambandi endist og það bara 90% áraðanleiki á því þessum nokkra mínútna
2: koma með þetta inn í stjörnumótamarka
1: já
2: þessa 5 mínútur
1: en þetta kallar alveg rosalega færni út af því ég búin að skoða þetta svolítið þetta kallar raunin á að þú geti tjáði þannig að þú sérst ekki með einhverja gaggrinni í því sem þú ert að segja þetta sé einhvern veginn já ég skil og þér líður svona ég heyri hvað þú segir þetta krefst mjög mikil þroska en þetta aðalatrið í rauninni hvort að hérna, fólki tekst þetta
0: ég mitt hérna, vinnun ég að nota tæki sem þetta Clifton Strength þið þekki það, sem já, að mæla styrkleika styrklega mat og hérna og ég segi oft svona bæði grínu alvöru þegar að því ég að taka samtöl og útfræði sögu og svona ákveði markþjálun kringum það og ég segi sko að þetta tæki er mjög gott í sambandsrákjöf og hérna ástæðan segi það veist, þegar ég náttúrulega með þetta vinnumarki ég að skoða teimi og ég að skoða hvernig styrklegan hjá hverjum einum og hvernig jafnvel styrklegan getur verið að stuða hvern annan af því að sko í grunninn þá hugsa oftast þannig að fólk hugsa eins og ég það tekur ákvarðun frá sömu þáttum ég þannig að ef ég tók ákvarðun út frá staðreyndum og gögnum þá finnst mér bara eðlilegt allir gera það líka en síðan þetta kannski bara manneskja í hliðinu sem er kannski bara maki sem gera bara ekki hann tekur bara ákvarðun út frá tilfinningum og þá kannski upplifa bara okay, hann bara að reyna að pirra mig en ef ég veit hvernig svona grunnhugsunin þessum við svo áhugaverð nálgum þegar við vera að ræða þetta út frá þessu að hérna hvernig grunnhugsunin bara ok, já, þú hugsa þetta svona Veist, og það ekki gert af því að þú ert að reyna að pyrra mig bara þú þarft að hafa þessar upplýsingar þú getur þetta ekki ákvörðuna og þá þarf ég bara að útvera þessu upplýsingarnar eins og ég gerði þetta við hérna eitt vin minn og kærastan hans ég tóku í mat og hérna og greinduðu síðan og sagði bara hérna er þetta þetta getur verið lendi árusturum og þá
1: sem findum... Þannig að styrkleikarnir hennar og styrkleikarnir og eru veikleikar þá líka eða þeir sem
0: nei, það aldrei tala bara... veikleika þetta fengist mjög inn á jákvæða sálfræðina við erum bara en styrkleikarnir geta verið veikleikarnir
1: já
0: það er of mikið inn í styrkleikarnir
1: akkurat
0: það getur að stuða það í kringu þannig að þú þarf að meðvita það
1: veistu hver eru þínir 3 helstu styrkleikar bara svona til að gefa fólki myndaði veist hverir eru það
0: ég með semst þetta náttúrulega það ensku þannig ekki alba þýðið og sumt er því að ég með positivity
1: Já,
0: nummer 1.
1: Út í ákvör.
0: Já, ég með adaptability.
1: Já, og greinandi.
0: Já, hérna, nei, svona, ég á með auðvitað aðlaðast og skilja og
1: já, hérna. Aðlunarhæfni.
0: Og svo empathy.
1: Ok, wow.
0: Og hérna.
1: Þannig að það útskýrir akkur þú lendir í góðakurs hólfinu.
0: Hluta til limit.
1: Já, sem er einn helsti styrkleiki nútíðar og framtíðar
2: samkvæmt
1: rannsóknum sko. Það að hafa geta haft samkennt bara mikilvægast öllu út í að gervigreindin nær okkur aldrei þar
0: Nei. en það getur þá líka mitt birst með því sko, veist, að það vera ofjákvæður og ég segi stundu sögu þegar ég með fylestra að hérna, þegar ég var í sálfræðinu var að kallað hressigurinn og það var ekki hrós sko. Það var svona bara, ekki með hress ykkur að það var bara ofhress og ég stuðaði fólk að ég var svo hress skilur
1: já,
0: bara, en það ekki svona gaman hlaup í skarðið, því að semst það hafa verið eitthvað svona nýnum að dagur og varum að gera einhver leikjum ég bara, og ég bara hafði rosa gaman skilur og bara vart aldrei mikið í að hafa gaman
1: já.
0: Og fólk bara, þetta ekki svona skemmtilegt sko. Þú ert aðeins of yktur og þá var, semst, og það svona kjallarinn sem ég kallaði við positivity það fólk upplýður sem bara einhverjum pollíun og bara þetta ekki svona
1: gott
0: það ekki allir með positivity sko. Það ekki allir sem bara, þetta glæsir hálffullt
1: það bara
0: neina hútið
1: það bara, manni stendur bara ógn af ómikilli jákarni og hressleika
0: og svo hérna. Þegar þú kemur með empatí til sem dæmi líka það meðvirkni, helsti kjallarinn við meðvirkni en ef við empatí, að þú þú svo auðvelt með að setja í tilfinningleg spor annar að þú ert bara svona
1: skilur aðra jafnvel betur en sjálf
0: já,
1: sem að getur
2: að meðvirkni nú landlægt hérna líka
1: já.
2: Er landlægt það einmitt í jákvæða sálfræðin sem ég kláraði hérna 2004
1: já.
2: þá þá farið, það svolítið inn á þetta sem auðin að tala þá líka að tala þetta að maður getur ofgert sömu styrkleikur sínum og þá það ekki hjálplegt fyrir okkur nýja aðra maður þarf að ná ballans í styrkleikunum þetta svolítið hann magnað sko mm-hmm. lærðum þetta alveg í sér lotu sko
0: Það samt að þekkja þá til þess að getur svona Já. Sé hvernig þeir eru að birtast og...
2: Það svo gott að fara í alls svona styrkleika það mitt gert þar, ég með love of learning fyrsta, en það í alltaf
1: Love of learning,
2: já og svo appreciation of beauty að sjá það fallega í öllu svo erum með hugrekki í þriða þannig að ljósmyndarinn sem ég alltaf að sjá þetta fallega í öllu og svo alltaf að læra eitthvað nýtt og svo ég bara kvatvís og hugrökk ég alltaf að láta eitthvað verða veruleika
1: Já. Þú náttúrulega bara kerkuð bara hefja þessa umræðu sem við erum að taka hérna að bara auglýsa eftir góðkallanum og að þeir standi
0: ég sagt eitthvað að stilla hvort þá með ótrúklega strengt, þú ert með learner, þú ert með positivity og activation,
1: já.
0: Nei activator sem.
1: Já,
2: samt að það hérna
1: en við áttum eftir að segja að tala Tinder og Smitten og
0: já.
1: Það nú kannski bara mjög forunilegt að við getum bara eða með bara upplýsingar konkrétt tölur já. Um hvað að gerast þarna
0: sko, ég ákvaði sko þetta ekki í þaulun okkar því við erum að mæla þetta hjá Gallup og hérna, það reyndar ég ekki við sem erum í stjórnundaráðgjöfunni en markasíð okkar að mæla bara sem samfélagsmiðlun okkur og ég reyndar að skoða ekki nýjastu tölun það var bara svo áhört að fyrir heldur, tveimur og þreimur og síðan þá vorum að skoða þetta og ég held að sé ekki búið að vera ykkur stórkostlega breytingar á því þá reyndar voru bara að tala Tinder og þá var semst verið að spurja hefur hún nota eftirtöldum miðlum á ákveðnu tímabili það kom í ljós að 6% karlmanna höfðu verið að nota Tinder á þessu tiltekna tímabili hlutfall kvenna var 1% Já. Og svo það sem reyla meira áhugavert við þetta ég var ég búin að segja þér þetta kannski ekki
2: í fæslunum minni mástu
0: já alveg það sagði þetta hérna að hlutfall sko giftar karlava á bilinu 35-45 ára var harra heldur en hlutfall kvenna semst heldar
2: hlutfall kvenna inn á
0: semst 1,2% giftar karlava voru á Tinder þannig að það finnst mér alveg áhugavert sko. Og þetta svona daldi í samræmi við mína upplifun
1: þetta gaurarnir sem að hafa samband að segja hvað í bíltúr, getum við hist bara
2: heima hjá þér
1: já, heima hjá þér eða einhvers staðar í bílum upp í hennu ekki láta sjá sig
0: og veistu, ég gerir bara þegar ég var að byrja á þessum miðlum og hérna, talandi hvað samband mitt og minna fyrirfrændi var gott að við vorum að bera hos saman bækur okkar
2: vel ger
0: hérna, og eitt skyti þá vorum búin að fara þarna inn á Tinder á mjög svipum tíma og ég var með 100 like hún með 1000
2: akkurat
1: já,
0: og ég myndi að segja að því við erum náttúrulega voru hjón hann öllum að vera svona sambarlegum flokki
1: já, í sambarlegum flokki
0: spilið sem svipir er deilt
1: já, akkurat
0: að hérna að þá var þetta svona daldið hérna upplifunin og svo mjög ávert ég einu sinni hitti konu sem var hann var ekki eins og með mynda sér og hérna
2: þú
0: hittir hana? Ég hitt hana, þá stundum bara að vera svona smá með áhættisækni og vera forvitin
1: já.
0: Og hérna og þá var hún sko með held í 600 like og meðan ég var með þessi 100 sko.
1: Hvernig leit hún svo út?
0: Og mjög myndileg konan
1: Akkur var ekki minn?
2: Hvað var hún með blóm eða hund?
0: Já, ég manna ekki alveg hver ástæðan var mynd það var eitthvað einmitt einhver gauð sem brjálar því að hún að hafna honum held ég hann langa að vera hann inni en þorði ekki að setja mynda sig þegar hún hrættum hann kom aftur
1: En hvað meira vitum við þennan stefnumótumarka? Ok, við vitum þá að það miklu fleiri kallar hann inni heldur konur
0: Þeir eru svona 10 sinnum fleiri
1: Þeir eru svona 10 sinnum fleiri
0: Það við tölum 6 og 1% svo blandar svo það við útlendingar og það eru nánast
2: ferðamenn.
0: Já, ég segi ferðamenn og það eiginlega bara karlmenn konur gera það ekki og ég vil prófa að þetta vera Tinder erlendis það mjög áhugavert sko ef þú ert mjög augljóslega túristi þá færðu bara ekki like
1: það einhver sem bara að leita einhverju vona eitt stand sko.
0: Og hérna, og veistu, ég sé að prófa þetta eitthvað mann núna þess ári þá var ég held ég út á Spáni og ég var með myndir um það sem ég var á svæðinu og ég aldrei fengið þá jafnmörg like
1: Já, bara þá var bara allir heimurinn.
0: Af því þá var sá bara herri, okkur, hann hérna.
1: Já. Þú
0: kannski þetta eitthvað sem, veist, ég var ekkert að gefa upp, fekk fram að ég hef aldrei síðan fara á Tinder date erlendis. En mér oft mjög áhugavert.
2: Já,
0: kveikja forritinu. Kveikja forritinu,
1: sjá
0: hvað gerist. Tinder getur bæði verið sko algjört ekabúst eða alveg
2: dreifur
0: það bara algjör, það engar reglur því hvort að þú færið læka frá hverjum eða hvað það sko
1: ég man, þú veist, ég var hérna einu sinni og þá fannst mér, þá fór maður svona inn kannski bara af og til, þú veist og þetta eins og þið voru að segja, mikil vinna en það var alltaf sömu gaurarnir
2: að læka mann aftur og aftur
1: já, bara sem að maður sá aðna inni einhvern veginn þannig að sko þá var bara svona maður var inni í einhverju já, einhverju púlju þannig að það, já, það var svona sjaldan sem bættist mikið nýtt við þekkið þið það, eru þið að rekast á sama fólki aðna inni aftur og aftur
2: já, og það alveg sko sömu, svorum sumir kallað með marga prófíla
1: já,
0: það eru snið ég ekki fatta þetta
2: Auðun Gunnar
0: ég þarf að læra meira af þessu snillingu
2: já, þeir eru, maður sér alltaf einu bitu ég var búin að blokka þennan af því að hann var kannski eitthvað sem að ég þurfti að blokka en hann kemur aftur, þá maður nýjan prófíl
1: já, þá það einn af þessum sem er kannski ekki alveg í lagi
2: nei, og bara að ég vil ekki geta ályktað kannski en það kannski gera aðrir þetta mitt svona í markastemmingu sko að vera með fleiri prófíla til að hafa meiri sén sko
1: en þá fer ég veltaði fyrir mér út af því að þú ert, varst að tala þess að merki með það að þarna ert þú að tala hérna það ástæða til þess að varast ýmislegt og þú segir við erum svona vilju að nota hugtök eins og avoidant og toxic og eitthvað svona, þetta er svona til þess að átt okkur á
2: Þessi er óstabíl.
1: Já, óstabíl og einmitt kannski í þessari í þessu hérna samingi að maður vill ekki verða fyrir höfnun og þarna er einhver sem er ekki available eða er ekki lægi og þá bara borga sig kannski að heyra af því eða það er
2: Já, og við gerum ekki hvað það gerir það kallandi, við gerum það konar áður fyrir móti eiti, við spyrjum sameila Facebookvinni og svona bara er þessi manneski lægi.
1: Já.
0: Þið eru ekki nótulega við það samt, sko.
2: Það?
0: Já.
2: Að ég það.
1: Gerir þeir svoleiðis líka strákarnir?
0: Nei.
2: En svo, kannski en, kemur fólk undir fölsku flaggi, sko.
0: Já, og hérna, og veist, þannig að það mjög algengt að maður lendir á einhverjum svindlurum sem maður reyna að fá bara eitthvað pening, sko.
2: Já.
0: Það er svona kannski algengt sem við kallanum kannski lendum í, skilur.
2: Já,
0: en hérna, mann er svo fluttur að sjá gegn það. En hérna, það var nefnilega þannig hér áður fyrir tindir allan fyrstir í byrjaði að þá með sástu sameila vini, það gerir ekki lengur og það fannst mér alltaf svona ef við komum þetta átti marga sameila vini þá var það svona, og það var kannski svim aldri þá var bara, ok, þetta gæti vini, ég var ekkert að spurja neitt
2: en það var frá fáskursferði,
0: já en ég samt sko, ég er stundum daldi svona meist hvað konur eru stundum tilbúnar að hitta karla sem maður viti ekki dum, sko.
2: Já,
1: það.
0: Við erum ekki búin að gera bakið.
1: En á kaffihúsi, svo framlega sem það er ekki í hérna bíltúr með þeim.
2: Við erum mjög, ég og vinkvar með mjög þjálfaðar í bakgrunnstekki, sko.
1: Já,
0: þið er kannski brendar, ég heldur bara, kannski þetta er að þarf að þjálfa konum meira upp
2: í. Brendalí.
1: Já,
2: við, hérna, einmitt, ég allavega ykkur sem að ég spyr alltaf eitthvað sem að mögulega geti þekkt og þá bara kemur kannski hann pínu skrítin svona, en samt svona skríti getur verið gott, það getur verið einhver og alls konar bara beauty sko en það sem að mér langa svo að því að raunveruleiki kalla hvernig svo ólíkur og stefna móta meðlum það var þar ég búin að sjá það TikTok og svo víðar að það sem að karlar óttast mest á fyrsta stefnumóti er að kona líti ekki eins út á myndum
1: já
2: En versta sem konur upplifa er að óttast að vera drepnar.
1: Vá.
2: Þú veist, þetta er munurinn á kynunum.
1: Það er mjög mikill munur.
2: Af því að það eru alveg þar, af því að það gerist á stefnum útum. Ekki endilega á Íslandi, heldur bara út allan heim. Það eru ekki ágjur að því að þeir líti aðeins öðrum út á myndunum. Guð minn góður, við erum ekki þar. En það er algengasta svari sem ég hef séð, hversu mörg rannsóknir sem bak við það, er að þeir bara að þetta sé svona kona, hún sé bara með ómikið fíltur á myndinni, heldur en þegar ég hitt hana.
1: Tengirðu við þetta?
0: Já,
1: það er bara...
0: Alveg til svo leis.
1: Já, að það bara er allt öðru sér útlit, heldur en var sínt. Og það er mjög mikið turn-off.
0: Já. Ég meina, veist, ef fara hittir við konu svo hún kannski bara 50 kg þyngri þá hún leit út fyrir myndunum það ekki alveg sama konan.
1: Nei nei. Og þá það líka óheðilegt.
0: Já já.
1: Hann kannski frekar það.
0: Algjörlega sko. Þú veist maður síðan sér maður sumu konur bara með líka fermingamyndir á sér skilur þú
2: veist.
0: Já já. Það það gamla skilur þú veist tuttust líka því að eins og maður búinn að vera þarna svona inn and out undanfarin ár að hérna veist sem sér maður sumu konur og ennþá með sumu myndirnar ég sá hann kannski fyrir 5 ár síðan á tindir að það sammyndin það finnst mér líka heldur ekkit
2: kom myndatökuðu mín
0: já, til dæmis.
1: En þú veist þetta sem að hérna, Olga að segja að konur séu bara vakandi fyrir því að þær geti verið að ganga inn í hættu ástand mm-hmm. þegar þær hitta þig það í rauninni forritunin hérna, sem að margar þeir að hafa eitthvað sem að þú myndir segja að auðin geti gert til þess að einhvern veginn tryggja að henni líði betur eða það sé hérna að hann virði það
0: ég maður skrýpitt áður
1: já, já.
0: Já, hérna, mér finnst bara að karlar þeirra bara þeirra meðvitaður það og mér finnst þeirra meðvitaður ég las greinina aftur hérna bara í fyrra dag eða eitthvað þegar ég mæti konu til þess bara í undugöngum þá passa ég mig á því ég horf ekki á hana og ég passa mig verið eins langt frá henni ég get
2: akkurat
0: af því ég vil ekki að hún upplifa ógna mér
1: já, vau, wow, ég sé að þetta líka bara, þú veist,
0: en

0: fari undan í flæmingi. Ég held hreinlega að ég myndi frekar vilja að þú myndi bara
1: Ég veist, ég held að það svo misjætt, ég bara, ég ekki, ég fyrir ekki eitthvað, það svona, ég bara Nei. Passa maður því að, ég
0: það er að það er meðvitund sem ofsalega virðingarvert.
1: Og svo líka bara, þess, ef ég labba eftir konu, þess, þá á ég labba hægar en hún, þess, ég ofta að hugsa þetta, skilur við, þá ég labba hægar en hún, að ég fara yfir hinn helmingin á gangstéttinni, að ég bara labba hratt og fara fram úr henni, veist, af því ég, empatí mitt, er meðvitund það, þess, að ég vil ekki að hún upplýð það að, að þessi ógna mér og það náttúrulega rosa slæm
2: Já, það þurfum að gera þetta af því að það eru ykkur kallar sem
0: ég
2: en
0: ég finn að ég ekki með þetta hérna, sem að þú veist, ég hugsa ef ég sagði þig ykkur undirgöngu með eitthvað ég, þú veist, og ég man valla eftir því að hafa lent í þínum að kannski út, man, út í Bandaríkjunum, Manhattan eða eitthvað þar sem var að ganga kvöld en að hafa lent í því á Íslandi að upplifa
2: en að ég væri hættu
0: ekki trúlega á svona áfallasögu sko sem að þú ert að vísi í sko það sem að ég hef lent í ofbeldi af hendi Kallmanns nei þetta er já. Kannski þarna er grundvallar munur en ég hef ekki verið hitt vonda menn
1: Nei. Það, ég, ég náttúrulega þekki þetta að þeir segja, við erum frendsona með doktorspróf í frendsona, en ég á marga vinkonur
0: Já.
1: hérna, og þá hef ég mynd, einmitt heyrt þessu sögur að labba með lykilinn í, í hendi þannig að þú ert með vopn í raun og veru
0: Já, ég hef reynda gert það einmitt Já. Akkurat út í
1: mannhattan
0: man, eina gangi um kvöld og þá Já. Var ég einmitt búin að hugsa hvernig ég ætlaði að En þá líka búið að, maður búin að sjá svo marga bíómyndir, þú veist, og þá að komið inn í hausinámanu og inn í kerfi.
2: En svo raunveruleiki bara sá að langmest ofbeldi gerist bara að það sem áttu að vera örugg heima hjá þér. Mm. Það Já. Er bara kynferðisofbeldi, nauðganir, þetta langflestir sem eru í þínu nánasta hring, þetta bræður, frændur, feður, afar, vinir.
0: Já.
1: Við vorum samt að tala um datingmenningu, nú eru bara aftur komin þetta
0: Já, nú eru aftur komin þetta sem miklu erfiðar og meiri sé að fer ég út í minns nú áhæfvert hvernig hausinn en nú fer ég alveg bara ég ekki alveg heiðaleg með þetta út af því að ég auðvitað hef ég set mig ekki aðstæður þar sem ég geti átt eitthvað á hættu þannig að skilur, þannig að það einhver maður það einhver forðun
2: áfallastreita
0: Já,
2: sem að veldur þessu það náttúrulega vegna þess að konur hafa lent í ykkur og vinkonu þeirra og eitthvað svo leis og við vitum ekki hver það nema við erum aðeins farnar að vita meira þegar það fer að segja frá því en þetta náttúrulega ósvælug viðbröð taugakerfisins bara að lifa af
1: Núna, má ég aðeins grípa þannig að fundir að ég vil komast aftur um það
0: Já, ég vil langa líka
1: Ástæð fyrir Olga búa mér var náttúrulega því ég alltaf kommenta eitthvað Ég ætla, herri, má ég koma mitt perspektíf hérna á þetta
0: Já
1: Og hérna, að því það, eins og segja, það gjörólíkt að vera karl eða kona á stefnútamiðlum mm-hmm. Og hérna, Hauglaugur Dagsson reyla með bestu lýsingun á þessu Þannig okay. Ef við gerir googlið Hauglaugur Dagsson Tinder Og þá kemur mynd að það sem sagt, karl að dorka á bryggju og það engin að býta á. Veist, það eitt svona pínild fiskur ykkur star, langt í burtu. Fyrir neðan mynda konu í hákarlabúri.
2: Já.
1: Og það svona karla tindir, konur á tindir. Já. Og þetta daldi upplifunin. Og það líka daldi upplifunin fyrir mig.
0: Þú verður útskýrð fyrir mig, ég svo sein að fatta.
1: Já.
0: Hvað þess, er hún að gera í...
1: Þetta bara eins og ég sagði á, hún... þegar ég og mín fyrirvændi var að spjara bækuna, ég var með 100 leg og hún með 1000 leg.
2: Líka það kemur nýr kall
1: Já, svo sem, já, örugglega eitthvað En ég hef ekki litið á köllum þar, hannig að ég veit ekki hvernig það ykkar En hérna, en það líka alveg mín upplögun mm-hmm. Aðeins að hafa verið að prófa þetta bæði hvort sem þetta tindir að smittina, hvað Að hérna, konu taka ekki frumkvæða samskiptum nema í svona 5% tilvika Ég gerir bara til, ég gerir tilraunir mm-hmm. Það svona sálfræðingur í mér mm-hmm. Að skoða það, veist, ég prófa ekkert Já, ok, ég ætla ekki að byrja neitt samtal
0: Já.
1: Og sjá hvað gerist. Mm. Það byrja ekkit samtal.
0: Þú eru að hafa frumkvæði.
1: Já, mm. ekki okay. nómið þarf að hafa frumkvæði, ég þarf að halda því gangandi.
0: Mm.
1: Og það sem ég upplú oft, sko, að það sem ég svona leiðilast við þetta, að mér finnst þið ofta, sko, að ég þarf að sanna hvað er svo rosa skemmtilegur fyndin
0: mm.
1: og halda því alltaf gangandi. Mm. Af því það eru, veist, 20 aðrir.
0: Já,
1: sem að þú Og mér finnst þetta ekki skemmtileg keppni af því þetta ekki ég hef alveg gaman að keppni og allt það en þetta finnst mér svona bara þetta gefur lífur lit sko.
2: Ég er mjög áhugavert
0: þetta er mjög áhugavert
2: ég reyna að hafa þetta jafnvægi í sko, bara, þú veist, ef við komandi bara hættur að svara eins og er bara

0: að sína mann eins og sagt mm-hmm. Þú veist, þá ég bara, hann lítur að búin að missa áhuga en ég spyr hann einu sinni, jæja, búin að vera lasinu eitthvað og ef það kemur ekkert svar, þá ég bara farin sko,
1: mm.
0: en það getur alltaf en mjög veist að ég var að jafnvægi í þessu
2: Já, já, svo er það bara ótrúlega áhvert myna...
1: En í eðli kvenna, þá viljum við að þessi gengja eftir já, okkur, þannig að þetta hluta því og hérna og finnst þér ekki jafnvel meira spennandi konur sem að hérna, þú ert að
2: Já, það náttúrulega veiðir manna eðli, skiljuru.
1: Það ekki?
0: Það með stungin.
1: Við erum búin að læra þetta.
2: Já, já, veist. Öllum ánum samt ofgeri því, sko. Ég hef líka alveg mjög gaman að því, sko, að konu sem að frumkvæðið. Mm. Konu að því, veist, auðvitað viljum við líka, veist, það alltaf tala um að konu vilja séu sætar og sexi og allt þetta. Við viljum það líka. Við viljum alveg það sé sagt við okkur, við séum myndarlegir og við séum kynasendi og allt þetta. Ég held að fáum bara töluvert minna því samt heldur konu að fá.
1: Mm.
2: Af því það alveg vita að konu þurfa að fá þetta búst. Hérna, og við eigum svona daldið að ganga eftir og hérna, við eigum svona daldið að sýna hvað þú ert frábær og svo veit mikil prinsa, mér bara gott að blessa skilur ég bara alveg sammála því, það þarf að gera það en það alveg gaman að fá líka stundum á móti og, hérna, og það alveg virðingavert sko, ég hérna veist, ég alveg fengi vinabeinir á Instagram og öðru samfélagsmiðlum og konur og stundum gerist ekki neitt en ég veit alveg af hverju við komum til að fara að því þekki að við komum ekki neitt skiluru yeah. og svo býstu við komum til bara eftir að ég mun hafa samband mm. en svo alveg konur sem gerir þetta og hafa samband að fyrirbráð og ég dáist að því
1: yeah,
2: mér finnst það mjög hérna mér finnst það mjög virðingavert og það sýna okkur hugrekki mm. og hérna stundum empatí með manni að ég eppil þykki deit og mér langi ekki á það skiluru bara til þess að
0: íta
2: til þess að hérna til þess að segja bara styrkja þessa hegðun
0: Já,
1: algjörlega. Það svolítið gott og ef við veljum einhver hérna góð lokaorð, mm. hvað mynduð þið já, vilja ósk ykkur ég sé þetta allavega tvær spurningar eða þrjár sko. En ef við byrjum á bara hver væri svona drauma maður fyrir þig?
0: Eitthvað sem að hefur bara sjálfstekkingu, þekki tilfinningarna sínar, veit hvað hann vill í lífinu og bara traustur jákvæður og með húma fyrir sjálf á sér.
1: Vá, wow. Það búið að auðlýsa eftir honum. hvað segir þú, Auðun?
2: Kemur bara, við þurfum að halda áfram að spjalla.
1: Já, við þurfum að gera framhalda þessu, það engin spurning.
2: Erfi, ég hérna, ég svo sjálf og hún þarf að vera myndaleg.
1: Já.
2: Af því að mér finnst bara, ég trú ekki að þetta Love is Blind, mér finnst bara, það gengur ekki upp í mínum huga.
1: Það eru reyður allir myndarleg.
0: Maður sem eitthvað konur sem var ekki sem myndaprófíl. Mm,
2: já. hérna, myndarleg kona, hún þarf að hérna, vera sjálfsörug, hún þarf að vera, hérna, svona, já, ákveðna sjálfstekkingu líka, hún þarf að vera metnað ekki, og sjálfstæð.
1: Mm, hvað þið metnaði gegn í þessu?
2: Svona veist, bara já, metnaði gegn svona meira bara hún sættis ekki bara við stöðnum kannski, eða svona mm. veist, vilja gera betur og svona hafa metnað fyrir bæði lífun og sjálfum sér sko.
0: Hugsa vel um sig
2: og... Já, já, mm, en svona fyrst og fremst bara leita konu sem væri til að hafa gaman sko
1: Frábært, það var bara gaman, mm-hmm. já, já.
2: Vist, bara koman þann aldur eða vist, þá bara var gaman.
1: Þá bara var gaman.
2: Já.
0: Það vantar alltaf meira gaman í lífið því að já. Það sem allt annað sem maður að fást við þér, sko.
1: Já. Heyrðu, þetta var nú alveg ótrúlega skemmtir spjall að þér bara hérna, frábæri viðmælendur og ég ætla bara að fá að bjóða ykkur aftur við getum bara gert það einu sinni mánuði hérna, og ég vil fá að fylgja sem við hvernig gengur ha, og hérna við þakkum ykkur fyrir að vera með okkur hérna, í þessi áhugaverða spjalli og við erum alltaf til í að heyra ykkar hugmyndir og það má bara þess vegna fara nú Facebook hjá mér og hérna koma með svona ábendingar og hugmyndir inn í þessa umræði því að ég set hérna smá kynningu á þættinum alltaf inn á Facebook síðuna mína þannig að endilega hérna fylgist með og láta okkur vita hvað okkur finnst og bara hjartans þakkir fyrir spjallið
0: sem er leist, takk fyrir okkur
1: og fylgist með, það hérna meira handa við hornið
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
5: Við erum ekki hætt að ræða PISA en það hvernig ætti maður að geta hætt að ræða menntun barnanna okkar sem virðist ekki nógu góð. Hvað dýrmætra heldur en hagsmunir og verndun okkar eigin barna og annara barna í kringum okkar eigin börn? Það vandfundið. Það komið til mín gestur að norðan, hann var skólastjóri þar og hann hefur áður komið hér á samstöðuna, hann heitir Benedikt Sigurðarson og meðal annars fyrir hann til skólastjóri. Vertu velkomin Benedikt.
6: Hvað fyrir?
5: Ekki sammála því að hérna sem ég nefndi í inngangnum að er þetta ekki bara forgangsmál númer eitt einhvern veginn?
6: Jó, ég held að framtíðin sko bókstaflega þetta veltur á því að við högum okkur sæmilega gagnvart börnum, bæði sem fyrirmyndir og hvernig við hlúum að tækjverum þeirra. Og ég ekki viss að kynslóðin mín sem horfin og að hverfa af vinnumarkaði hafi ástæðu til að vera neitt sérstaklega reikin af því hvernig við höfum staðið okkur síðustu 10, 15, 20, 25 árin.
5: Nei, ég sammála þér með þetta. Ég hef stundu vitnað til að því við erum sveitungar, Benedikt, við erum báðir mývitningur og við gengum báðir í skútstaðaskóla, ekki satt?
6: Jú.
5: Já, að sko ég hef stundu vitnað til þess hvað ég þakklátur vegna þeirra menntunar sem ég hlaut í héraði. Mér finnst bara þegar ég horfi aftur og hún hafi verið alveg frábær og ég hef búið mjög vel að henni. En þá náttúrulega ólíku saman að jafna. Við vorum 7 í mínu bekk, en svo hafa börnin mín verið í bekkjum með 30 öðrum nemendum og það var kannski helmingurinn ekki fæðist á Íslandi og það er sko ótal margt sem er ekki sambærilegt við þá tíma sem við lifðum þegar við vorum börn en áðurum fyrir lengra upplifið þú líka þína eigin menntun sem góða á sínu tíma?
6: Ég átta mér ekki alveg á því fóri sko skólaskangan mín frestaðist okkar 52 árgangsins skútstaðaskóli var ekki tekin í notkvæm fyrir eldur ennum áramótin 62-63 þá kemur samveituramagnið ég var orðin 10 ára þegar ég kom í skólan vísu nöyti ég þess að hafa verið kent heima alls konar lutir og kannski meira eldur en ég hefði lært í skóla
5: konsklúlaðist náttúrulega
6: löngu áður en sko ég nöyt þess líka sem tiltölulega bráþroska nefandi að fá að fljóta með og keppast við þá sem voru árun eldri og þannig náði ég að útskrifast seinna með stúdentspróf tvítugur á sama tíma eins og flestir jafnaldra mínir úr sveitunum voru árinu seinna á ferðinni.
5: Já, þú náður að vinna upp þarna.
6: Já, ég náði að fylgja munstrinu sem að var búið einlega í þéttbílinu á þessum tíma.
5: Og var keppniskap í þér?
6: Nei.
5: Nei.
6: Ekki gagnvart samanburði.
5: Nei.
6: En ég hef alltaf verið árangursmiðaður og alltaf verið með kraftastæla pínlítið. Það er að segja að mér er alltaf langa til að verða pínlítið sterkari. Heldur en ég var og þaralegandi fekk ég tækifæri til að keppast fyrst þannig sem við sjálfan mig. Þannig held ég að ég hafi skilað árangri jafnvel umfram ef við förum að skoða hvað ég var stutt í skóla fram að stúdentsprófi. En horfum fram hjá því ég fekk alltaf tækifæri til þess að sinna mínum hraða þar sé að ná framvindu sem að byðaðist við það að ég byggði ofan á það sem ég hefði kunni. Ég var ekki þvingaður í árganga viðmiðið. Og ég held að það verið mjög mikil gæfa fyrir mig. Þannig að ég held að ég hefði fengið að fylgja kurfu ofan við meðalagið og ég fekk að fylgja henni áfram.
5: Já.
6: Ekki þvingaður niður og látum bíða.
5: Nei.
6: Ég fekk til dæmis að rekna stærðfræðibækur sem að voru, meðan ég var enn í skóla og skútstöðun sem tilherðu því sem að var kennt í gagnfræðaskólanum fyrir ofan.
5: Já, ég man eftir þessu sama að maður gat farið hraðar heldur en aðrir, en maður er sýndi sem svo, ég man að heilt páskafrí gerði ég ekkit annað en að reikna og ég held ég hafi farið sko tvö ár upp á við
6: yep.
5: og þetta var mátti.
6: Þetta mátti og þetta var jákvætt.
5: Já.
6: Já. En við, það var ekkert sem tafði fyrir okkur við fórum ekki heim að horfa á sjónvarpið sjónvarpið kom ekki í okkar sveit fyrir heldur en að ég var orðin fullorðin og farin úr sveitin
5: og hefði betur aldrei komið
6: já, það svo hann við sagði
5: en hérna ég myndist að það að þú væri það ágætt að sko viðmælendur að svona hlustendur áhörfundur fái viðmælendur að til þess að gera grein fyrir sjálfum sér áður en menn fari umræðu því ég held að við séum náttúrulega einhver liti afsprengi þess hvernig sagan hófst hjá okkur
6: upprunu aðstæðna
5: en ég kynnti þig sem skólameistar en þú náttúrulega gengt alls konar öðrum störfum það ekki allir sem vita það að þú átt hérna líkil þátt í sjónvarpi Akureyrar og svo framvegis en við kannski tökum þá bara umræðu síðar en ef við höldum okkur við hérna menntun barna og písakönnuna þá sko þú hefur sendt mér gögn það að sem sýna það að þú ert með skoðanir eins þeirra spurninga sem þú spyrð sko hvernig við getum fangað umræðuna eins og þú kallar það í þessum hefðbundna skugga písa hvert svarið við því?
6: Ég held að við þurfum að ná umræðunni úr upprópunum og úr fordæmingu og úr því að halda því fram í raun að allt sé komið til helvítis, ekki bara fara til helvítis heldur eiginlega komið til helvítis og ég held að við þurfum að ná umræðinni frá fólkinu sem að fleytir ofan á býr til smellubeiturnar eða annars vegar og hins vegar pólitíkusunum sem alltaf að reyna að slá sér til ritara og við þurfum að ná umræðinni til inn í tiltölulega eða meiri góðvilja og í meiri vilja til að komast þaðan sem við erum og á betri stað
5: fækka þessum spörkum
6: já, komast á betri stað og ég sérstaklega fagna ég sjónarmiði eins og ég sá frá einum fyrrverandi kollega og mjög ágættum skólamanni Sigríði Heiðu Bragadóttur sem var aðstoð skólastjóri í Öldursöskóla í lengri tíma og skólastjóri í Lögaleikiskóla og hérna þar sem hún að kalla einmitt eftir því að við viðurkennum stöðuna og reynum að átta okkur á því hvernig við komumst hérðan og ég einn af þeim sem að upplifði alveg gríðarlega jákvæða þróun í skólamálum annars vegar á sjálfum mér og síðan sem ungur kennari og verðandi skólastjóri í þeirri deglu sem var til þegar að Gylfi Þ. Gíslason setti af stað þessa massífu skólabyggingu sem að fólst í því að fjárfesta í skóla fyrir öll börn sem að byrjaði á hans tíma með skólaþróunarsdeild eða skólarannsóknarsdeild síðan var stofnaði kennaraháskóli síðan eru sett lög grunnskóla fyrir öll börn þar sem afnumið flokkunarkerfið þar sem átti að skamta bara örfáum leið í framhaldsskólan eins og ég fekk að fara þar sem við vorum bara 12-15% sem fengum að fara í stúdentspróf eða áleiðis síðan skulum við ekki gleyma því að Magnús Torfi Ólafsson tók við Vilhjálmur Hjálmarsson tekur þar á eftir í Ragnar Arnalds og Ingvar Gíslason undir leiðsök þessara manna var aldrei talað niður til skólafólksins vil ég segja það var verið að kappkosta að auðvelda skólafólkinu að vinna betra starf í þágu fjöldans til þess að tryggja það að Ísland fjárfesti í menntun og þekkingu í framtíðar tækifærum í gegnum það að fjölga þeim sem að væru fullir þáttakendur í nýsköpun og atvinnsköp.
5: Þannig eldmóður, hugsjón og framtíðarsýn.
6: Já, og þetta auðvitað gerist í svona í kjölfar þess að til með Danmörk og Svíþjóð voru búin að fara í gegnum mjög skipulagða menntauppbyggingu frá stríðslokum og það er engin tilviljun að Gylfi Þ. Gíslason smitaðist af hugmyndum dönsku og sænsku kratana. Mm-hmm. Og hann sem hagfræðingur hann áttar sig á og flytur inn þekkingu og þessa hugmyndafræði human capital theory sem að byggðist á því að fjárfesting í menntun fjöldans gæti lagt grunn af hagsæld fjöldans og betra samfélagi.
5: Já. Og skapar jöfnuð.
6: Ekki bara jöfnuð, Nei. Heldur fyrst og fremst eftir því sem þú færð fleiri til að leggja að mörkum, Já. Þá verður heildar ávinningurinn meiri.
5: Já.
6: Gamla elítukerfið byggðist á því að skamta sem fæstum aðgangað tækifærum og við
5: menntun sem takmörku gæði
6: menntun sem takmörku gæði og við, förum, við erum aftur núna Já. Frá því að ég vil segja að sögu, kennslu eða samfélagsfræði hérna skamdegið hófst með innreið frjálsíkjunar í menntamálraundi sjálfstæðisflokkurinn kemur þangað þá hófst bara átt að gegn þessari hugmyndum menntun fyrir alla og svo bara átt að stendur enn
5: og svo náðu líka að taka eitt ár á menntaskólanum
6: já, við skulum alveg bæta því við það var ekki gert af af hugsjón það að það myndi skapa velferð fyrir fleiri
5: Nei.
6: Það var nefnilega þvert á móti
5: já.
6: Hugmyndin var svo að takmarka þessi gæði af því að menn lítu á menntun sem kostnað ekki þessi fjárfestingu
5: og Illugi hélt fram í viðtali við mig sem ég tók í sjónvarpi að atvinnulífið myndi græða svo mikið á þessu og nú á ég krakka í hérna af því að Íslendingar kæma allt og seint til atvinnulífsins við erum að flýta þeim út í atvinnulífið svo á ég núna krakka sem á þriðja ári í framhaldsskóla og hvað ætlar hann að gera? Hann ætlar að taka sér ás frí vegna þess að honum bara við hefur fundist þetta dalti mikið að taka 4 ára nám sem áður var á 3 árum þannig að það hvíla sig þannig að sterkustu raukina síðluga þau hrynja
6: tökum þetta aðeins lengra það sem verra í sambandi við þessa rauk sem þú var sá að það var verið að vísa sérstaklega til Danmerkur eins og þú manst í þessari
5: orðræðu
6: það var fullyrt að dönsk ungmenni tækju öll stúdentspróf 19 ára það var svona í yfirborðsorðinu sem náttúrulega mega lýi því
5: já.
6: Að þó, danski grunnskólin 9 ára grunnskóli við skulum muna það að þau byrja árinu seinna í formlegu grunnskóla þannig það eins í Svíþjóð þau hérna fara sem sagt á 16. árinu milli skólastiga það sem gerist eins og í Svíþjóð það að mjög í mörgum skólakverfum það allt upp undir helmingur barnana sem tekur eftir skóla í sínum gamla grunnskóla og fer ekkert beint í framhaldsskóla og það sem meira í sambandi við þetta með snertinguna við atvinnulífið að það bara algengt og hugsanlega almennara heldur en við viljum horfa á að börn í Skandinavíu þeir hafa og unglingar fá enga reynslu af atvinnulífinu meðan þau í skóla,
5: Einmitt.
6: Á skólaaldri
5: þau
6: koma 19-20 ára út úr skólakerfinu fyrst og síðan farðu í B.A.N.A.M. og B.S.N.A.M. Og þau eru búin að klára það 23-45 ára án þess að fá nokkur tíman tækifæri til alvöru þáttöku í atvinnulífi þannig að röksendina sér illu hún var ekki bara illa valinn heldur var hún reynlega byggð á einhvers konar ósannin.
5: Já, það gott að þú heldur þessu til haga. En aftur að PISA og námsárangri barna í grunnskóla. Ástæðarnir sem við höfum heyrt fyrir því að svo fór sem fór, þar eru meðal annars þessi 70.000 nýju Íslendingar sem hafi svona skapað áskoranir inn í skólastofunum, það agaleysi, það skortur á námsgögnum, þau hafa ekki verið uppfærð, þetta svona 3 ástæðar, ég geti nefnt 30. Hvað heldur þú að hafi gerst?
6: Ég er algjörlega viss það að stórum hluta af ástæðunum að leita utan skólans. Það sé ástæðun.
5: Já, tæknibreytingar og menningabreytingar.
6: Tæknibreytingar, menningabreytingar, samskiptabreytingar í fjölskyldum.
5: Já.
6: Það hefur áhrif klárlega til þess að breyta umgjörð, málumgjörð barnana
5: Já.
6: Að það bætist í hópin fullt af börnum sem er fætt með inn í annað tungumál.
5: Já.
6: Það hefur heilmikið að segja.
5: Já.
6: En það sem ég vil meina að íslenski skólin hefur í staðinn fyrir að fjárfesta í nýjum og breyttum og metnaðarfullum námsgögnum,
5: Já.
6: Þá hefur skólin þvert á móti fengið lakari uppfærslu á námsgögnum heldur en að hann hafði 30 ár fyrir 95. Það var blómatími í uppfærslu á námsgögnum á Íslandi.
5: Uh-huh.
6: Fjárfestingu í kennurum, starfstrófun kennara og í kennaramentum.
5: Uh-huh.
6: Frá þessum tíma hefur orðið tölverð eðlisbreytinga á kennaramentum. Ég held að það verið óskinsamlegt að leggja niður kennara háskólan sem sérstakastofnum.
5: Já.
6: Ég held að hann hafi verið lagður undir faggreina kennslu og áherslur gamaldags latinskólakennara.
5: Mm-hmm.
6: Rétt eins og námskráin. Námskráni var breytt.
5: Mm.
6: Bæði sem hluta af þessari styttingar áformum illa. Og hins vegar sem áherslun sem að gömlu faggreina kennsla menntaskólana hafði lagt upp úr. Gömlu latínuskólana.
5: Mm-hmm.
6: Og ég held í fram að það megi lesa eðlisbreytingu á námskráni sem að gildir fyrir grunnskólan núna síðustu ár frá því sem að var þegar að megin áherslum í grunnskóla stofnuninni hafði verið lokið svona síska 84-5 að því leitinu til það var markvist flutt efni abstrakt efni greina miðað úr sérna íslensku og stærðfræði niður í grunnskólan þvert gegn þekkingu okkar á kennslu og þroska þar sem við vitum að við 15-16 ára aldur ekki nema hluti af venjulegum árgangi búin að ná góðum tökum og óhlustæðri hugsun við vitum það það eru marg ótaljandi þroskamælingar sem sýn okkur það þannig að með þessari færslu og efni þá höfum við fækkað í árgangi hverjum því hlutfalli sem er hefur góða möguleika á að ná fullum tökum og efnisþáttum grunnskólans
5: já, já, já.
6: Þetta er annað hinn annar handleggur sem að fylgir sem að fylgir þess og að hluta til verkar mjög harkalega inn í skólan það gerist á vissum tíma með í sambandi við tæknibyltinguna að þá lendum við leið og hérna hættir að fjárfesta í miðlægri námsefnisþróun þá fer námsefnisþróunin yfir í einhverja tegunda verktöku og svona útboðsverkefnum úr því að vera þrautprófuð með kennurum og námstjórum
5: Já.
6: Yfir í það að vera söluvara
5: Já.
6: Sem seld inn í námsgagnastofnun uppalega og síðan inn í menntamálastofnun núna og þá verður skólin svo berskjaldadur gagvart tækni trúblóðinu
5: Já.
6: Þá koma tölvu sölumenn jafnvel með alls konar prógrum sem ekki eru þróuð á forsendum nemenda eða kennslu þeirra
5: Já.
6: Heldur fyrst og fremst söluvara
5: Já.
6: Og hluti af okkar ágætu kennara stétt fellur fyrir þessu sölutrúboði og það blandast saman við þetta ægilega frelsíkjutrúboð sem að tekur hug okkar meira og minna og umhverfi allt og núna búið að leggja meira og minna fjölmiðla umhverfið okkar í þennan farveg sem engin stendst.
5: Eitt náungi á þessari umræðu hérna leikarinn sem gagnrýnir appið
6: Já.
5: Sem hann segir að skólinn að þarfa lausu taki upp í tengslu við lestrakennslu.
6: Veistu, ég held að þetta sé alveg hárrétt. Það er búið að selja laust á einhverju sem ekki var vandamál.
5: Já, og einhverju sem ekki var vandamál, það er akkurat hans orð.
6: Og ég held að segja gríðarlega mikilvægt að verja fagfólkið gagnvart þessum, við skulum segja hálfgerðu hamförum, vegna þess að við skulum ekki gleyma því að 1995-6 þá flyst grunnskólin rekstrarlega frá ríkinu yfir til sveitarfélaga. það stóð ekki til að breyta ábyrðarstruktúr í skólakerfinu. Það stóð ekki til að taka faglega ábyrð frá skólastjórunum og kennurunum, frá fagmenntaða fólkinu og færa hana til sveitarstjórna pólitíkusina. En hvað hefur gerst? Það auðséð að sveitarstjórnar pólitíkusar sem að núna koma inn í PISA-fárið og segja, já, við erum með lausnina, við ætlum að taka til okkar, við erum búin að skipa starfshóp í Reykjavík, sér til pólitíkin. Hvernig stendur á þessu? Hvar eru skólastjórarnir?
5: Já, hvar eru þeir?
6: Hvar eru þeir? Þeir eru ekki spurðir, býtu, hvernig getum við leist vandamálið? Já. Ég hef eina reynslu í mínu bak höfði sem að mér finnst vera ákvælega hérna, áhugaverði í þessar mundir þegar ég var svo heppin að komast í framhaldsnám til Vancouver í Kanada þá var það 1992 og Vancouver var að upplifa alveg gríðarlegan innflutning hérna, erlendra borgara einhverjum frá Hong Kong Kína
5: Já.
6: Sem að var á leiðinni að fara undir Rauða Kína með samningi breska stjórnvalda en þá var komin alveg rosalegur fjöldi nýbúa þeir höfðu búið við það þá skipan í skólakerfinu í Vancouver og stór Vancouver svæðinu að hafa svo kallaða móttökubekki eða í móttöku skóla jafnvel þannig að þeir settu nýbúa í skóla hvert með öðrum
5: Já, þannig var það til dæmis á Akureyri var það ekki, var ekki Lundaskóli
6: Oddeyrarskóli var
5: Oddeyrarskóli, fyrir ekki
6: á þessu árið þarna 1923 þá hafði hérna, stjórnvöldin í fylkinu átt að sé á því að þetta var sennilega að útiloka nýbúana frá því að læra tungumálið ensku og verða hluti af samfélagi með því að þeir voru einangraðir hver með öðrum og þeir settu að stað verkefnahóp skipaðan skólastjórum og hérna menntavísindafólki úr háskólan þeir heldu síðan stóran fund eða fundaröð þar sem þeir fóru yfir möguleikana Og það var fagfólkið sem teiknaði upp lausnatillögu og lögðu hann á borðið fyrir ráðherran sem að tók þetta pólitískt inn í laga og reglu og fjármögnunar umhverfið og þeir breyttu sinni stefnu. Þeir buðu að vísu upp á þjálfunarnámskeið fyrir nýbúa sem sagt fyrsta námskeið en síðan blönduðu þeir markvist öllum hérna nýbúum í mismunandi skóla með það markmiði að auðvelda þeim að verða þáttakendur í málumhverfi með þeim sem fyrir voru
5: já, já.
6: Og þarna sá ég stefnumótunarvinnu já. Þar sem að fagfólkið var beðið að leita og teikna upp lausnirnar og leggja þær í hendurnar á pólitíkinni hvað gerði pólitíkin? Pólitíkin sagði ekki við hérna, stjórnendurnar þið vitið ekkert hvað eru að gera heldur sagði hún, takk og tók það að sér að reyna að útfæra þetta á grundvelli þessara bestu þekkingar svona held ég að við ættum að gera
5: þetta hefur ekki verið sagan okkar í sindið
6: þvert á móti og þess að segja hvar eru skólastjórarnir ég held að skólastjórar eftirlaunum eigum auðveldara með að tala hlutina heldur en einstakir skólastjórar í sveitarfélögum hingað og þangað landið
5: Já, eitt af því sem að ég hef lýst yfir að ég er þakklátur yfir eldhæms að það hafi verið söngtími í skólanum
6: Já
5: Og svo lærði ég nú Brits hjá honum þráni skólastjóra líka
6: Já
5: Og það var svona ýmislegt sko í teikningu handavinn og öllu þessum verkgreinum þá hérna, mann alltaf lærði líka píano sem var bara hluti á skólanum fannst mér af því að maður fór bara beint úr kennslustofunni yfir pínutíman en hérna mér fannst sko mikið lagt upp úr einhverju heildstæðu og þessi sköpun og hérna þessu hlutum sem Herdís Egilsdóttir hefur alltaf lagt mikið upp úr að skólastarf sé sköpun og kraftur og gleði
6: leikur og gleði
5: leikur. Sko hefur þetta ekki líka svolítið týnst
6: Sko, ég óttast að það sé rétt hjá þeir að þetta hafi týnst. Ég held til dæmis að það hafi verið mjög óskynsamleg hugmynd að með einhverjum hætti að færa hvað sé, einhverja tegund af lestrar undirbúningi niður í leikskóla eins og mér finnst menn hafa verið að tala að þeir sé að gera ég hef ekki greint þetta en ég held að það sé alveg öfugt við það sem að við ættum kannski að gera vegna þess að við vítum það að einstaklingsmunurinn hann er ekki hann er raunverulegur og ef við förum nú að horfa á einstaklingsmun þá skulum við muna það að í einum árgangi er 12 mánaða lífaldur spil
5: já, einmitt
6: og þegar menn eru 5-6 ára
5: já.
6: Þá er þetta bara heilmikið bil
5: já.
6: Og það sem meira er að í normal árgangi eru gríðarlegur þroska munur á milli einstaklinga
5: já, já.
6: Menn setja sig ofarlega á þroskakurfuna eða neðarlega. Flest börn staðsetja sig meira á minna fyrir við 3-4 ára aldurinn annarkvort ofarlega eða neðarlega eftir hvar þau hafa legt af stað og þau fylgja þeirri stöðu á kurfunni ef allt með feldu upp til 13, 14, 15, 16 ára aldri. Og það ekki markmið grunnskólans að eyða einstaklingsmuninum.
5: Nei.
6: Það ekki siðlegt markmið minnstakosti en við þurfum að virða þennan mun og ég óttast það að aukin tilraun í námskrá og í prófagerð til þess að vera með árgangspróf ég held að aukin krafa þetta hún vinnur gegn góðum praxís í kennslu vegna þess að þú átt ekki að meðhöndla seinþroska börn eins og þau séu vandamál
5: Einmitt.
6: Og ef þú skoðar statistik gamla og nýja statistik það hvenar á árinu börn sem eru greind með námsvandamál hvenar þau eru fætt þá hefur það verið til skamstíma uggvænlega hátt hlutfall þeirra sem fætt á tímabilinu september til desember á ári hverju. Og þetta á að segja okkur nóg til þess að við vitum að við þurfum að breyta eitthvað vinnið.
5: Já.
6: Þannig að ég þeirra skoðunar að við þurfum að stíga alvöru skref til einstaklingsmiðunar og þess vegna þykir mér óþægilegt að heyra að það eru einhverjir hugmyndir að innrita bara einu sinni á ári í leikskóla. Allt í einu að fara að innrita börnin sko, sem árgang en þá fyrr, heldur en í grunnskóla.
5: Já.
6: Og ég hef, til skamstíma var það þannig í belgíska, flæmska hluta kerfisins og í Hollandi að börnin voru byrjuð sín grunnskólagöngu eftir fæðingardegi ekki sem árgangur heldur byrjuðu hann að löngu áður en var skilda þar sem byggðu 4 ára og komu alltaf sem einstaklingar og ég held að við þurfum mjög að horfa á þetta menn lýsa áhyggjum yfir því að það séu fáir í efsta prósentinu sem eru með afburð árangur
5: Já, er það ekki áhyggjum?
6: Í PISA?
5: Já
6: Það áhyggjuefni í heldrendara það sé svolítið villandi vegna að texti illa að ná til þeirra sem eru komnir inn í framhaldsskóla úr þessum aldurshópi takt eftir, þeir eru náttúrulega fleiri hlutfallslega á efsta skalan ég held að það gæti verið mæliskekkja en ég held að sé samt kerfisbundin skekkja sem leiðir að þessari árgangaþvingu við vorum að lýsa því áðan við þurftum ekki að bíða í reikningi það var aftreying Við fengum að halda áfram.
5: Já.
6: Það var afþreying takt eftir.
5: Já.
6: Við þyrftum að sjá fleiri, við þyrftum að opna á slík tækifæri fyrir krakkana.
5: Já.
6: Miklu ríkari mæli og þarna held ég til dæmis að léleg vinsla á fjölbreyttu námsefni eða engin vinsla á fjölbreyttu námsefni hafi gert fleiri kennurum erfitt fyrir að halda utanum og rækta frumkvæði og jákvæðan árangursvilja krakkana í einstökum náskrið
5: Eitt viðkvæmt efni, þú varst að tala neikvæðnina sem oft blossar upp og Já. Skuggana sem eru í umræðinu, þeir eru sannlega miklir. Eitt myrkrið sko upprópanir að kennarar séu bara lélegir, bara vondri kennarar. Eitt nólendingur sem við þekkjum ágætlega, Haukur Arthórsson, hann skrifaði greinu daginn þar sem hann vildi að kennarar bara myndu biðast afsökunar á frammistöðu barna í PISA, bara í mörgum undangengnum mælingum. Hvað hefur það að segja?
6: Sko, það út að vera alveg sjónarmið, það að segja, í afsökunarbeininni, felst að menn taka á sig einhverja, hvað sé ábyrð, eitthvað sem þeir telja að þeir hefðu geta gert eða átt að gera öðruvísi. Sko, ég ætla ekki endilega að festa mig við nákvæmlega þessa yrðingu eða hugmynd högs eða kröfu, eftir atvikum. Ég held að það sé mjög mikilvægt að skólarnir taki ábyrð í þeim skilningi að þeir lýsi því skýrar og þá kem ég aftur á skólastjórum skólastjórar eiga að vinna sem brjóstvörn menntunar og ef þeir gera það ekki þá þeir ekki að vinna fyrir því sem þeim borgað fyrir þeir eiga líka að vinna fyrir kennaran og kennarana alla og börnin með þeim hætti að þeir eiga að gera kröfur fyrir þeirra hönd og með því að sem ég var áðan að segja, þeir eru verið að vera mjög mikið hornir út úr umræðunni. Samanber það bara
5: það.
6: Að takta eftir. Þið kallið á formann kennara sambands Íslands, formann stjættarfélags kennara til þess að ræða og fronta þessi mál.
5: Já.
6: Í mínum huga það absúrt.
5: Þetta góðu punktur.
6: Og alveg á sama hátt. Þetta er ekki stjættarfélags mál.
5: Nei.
6: En þetta er þetta fagmál. Og að því leitinu til held ég að kennarar þurfi að taka sig saman. Þeir þurfa að ná saman á vettvangi hver skóla með foreldrunum og láta ekki upp prófanir og æsingin ná til sín. Og kennarar mega alls ekki lendi því að verða einir með vandamálin eins og þeir hafa orðið allt of mikið í þessari fjölmiðlu umhverfi og þessari Facebook hópa færslu veröld foreldrana. Þar sem árás á kennara getur leitt með beinum hætti eða við skulum mjög hörð gagnrýni, veistu kosti, leiðir jafnvel til þess að kennarinn, hann hrökklast úr starfi vegna þess að hann fær ekki skjól í faglegu umhverfi skólans síns. Og ég held að nú þurfa skólastjórar að taka sig til.
5: Ræðum fleiri svona gífur eru þið viðkvæm ummæli kerlingarvæðingu innan skólana. Maður hittir fólk sem segir strákurinn minn er búin að fara hérna gegnum 10 ára grunnskóla hann sá aldrei karlkennara og þetta ekki nógu gott
6: veistu hver og einn einstaklingur þarf á því að halda að fá tækifæri til að uppvextinum að móta sig við einhverjar fyrirmyndir það gera menn vissulega ég held að það eru engar rannsóknir sem ég þekki sem að staðfesta það með einum eða neinum hætti að góður kennari sé betri ef hann karl heldur en ef hann kona. Við vitum hins vegar mjög mikið hvað einkennir góðan kennara og árangursríka kennslu og skólastarf sem skilar árangri með nemendum. Ég ætla að fullyrða það að við erum öll borin af mæðrum okkar og það ekki mæðrum okkar að kenna að við erum eins og við erum út af fyrir sig en alveg á sama hátt á allir ég að fullyrða það að skortur á jákvæðum karlfyrirmyndum í raunheimum kynni að vera umtalsverðum fjölda drengja býsna hættulegur til lengri tíma litið en ég held að sé nær fyrir okkur að líta á svolítið sérstakt afbrigði í íslensku samfélagi sem til dæmis það þessi íþróttafélaga væðing bolta keppnisvæðing sem er umfram það sem að þekkist almennt í nágrannlöndunum og öðru vísi. Í sumum nágrannlöndunum eru sér er nánast allt íþróttastarf á vettvangi og vegum skólans fyrir alla. Ekki innan klúba. Og ég held að boltamömmurnar sem eru verið að spegla í sjónvarsþáttum núna þessa dagana það væri býsna áhugavert ef að þær tækju einhver hluta af sínum metnaði með skóla árengri bellana sinna. Og ég ætla að leifa mér að halda því fram að það sé búið að halda þeirri mega lígi að of mörgum litlum drengjum frá 5-6 ára aldri og alveg upp í gegnum grunnskólan að þeir séu alveg á leiðinni að verða einhver messi eða þeir þurfi ekki að leggja neitt á sig í skólanum af því að þeir séu alveg á leiðinni að vinna fyrir sér sem hálgerðir heimsmeistarar í fótbolta.
5: Einmitt.
6: Og ég held að þarna líki miklu alvarlegri þáttur í menningu okkar heldur en þetta að það séu ómargar konur að kenna í skólum. En ég ætla hins vegar að halda því fram. Að við þurfum að hjálpa fleiri kennurum til að verða góðir og afburðakennarar. Þar veit ég fyrir víst að okkur mistókst illilega í sambandi við yfirflutning grunnskólas frá ríki til sveitarfélaga. Þar sem að æfingakennsla hefur látið verulega undan síga og starfsþjálfun kennara, símentun kennara hefur átt í vök að verjast.
5: Það nefnilega það.
6: Besta sem að þú gerir til þess að fjölga afburða kennurum er að hjálpa kennara nemum til að hitta og komast í kynni við undir leiðsögn og verndarvæng hjá góðum kennurum, hjá afburða kennurum sem smita þá af áhuga og viðþorfum og leggja þeim í hendur hjálpartæki og það sérstaklega brýnt í þessu umhverfi þar sem við erum núna, þar sem að skortur á góðu kennsluefni.
5: Benedikt, við komast ekki mikið lengra því miður. Þú kannski kemur aftur hérna til mín síðar næstu átt leið höfuðborgarsvæðið en mér langar kannski í lokin aðeins að byrja þig að ræða svona þínar hugmyndir gæði PISA mælingarinnar og í rauninni hvað hún segir stóra sögu að þínu mati. Hver góður mælikvarði er þetta? Hver góður pendull á íslenskt menntakerfi?
6: Nú svelgist mér á. Sko að ég hef efasemdir PISA mælingar aðferðina og ég held að þessi alþjóðatrend sem við sjáum að á fallandi skor algjörlega einkennandi fyrir okkar heimsluta síðustu þrjár mælingar ég held að hann ætti að segja okkur að við þurfum eitthvað endur með þetta þessa aðferð per se en það annað í PISA sem ég skulum ekki gleyma og það að mínum að til algjörlega óvíðunandi að við berum okkur eingöngu saman eða saman við Suðaustur-Asíu þjóðirnar með skólakerfi af allt annar gerð sem mæla auk þess bara hluta af sínum hópum er með mjög aðgreint skólakerfi samkeppni skóla þar sem bara sumir fá að vera með Singapúr Shanghai, Kína við skulum bara, það ekki siðlegt að bera okkur saman við þá þau eru allt öðruvísi heimi með annan hóp að mæla og svo framvegis En við erum í kerfi þar sem við erum líka að mæla hluti sem að við höfum ekki kennt.
5: Já.
6: Og ég gerði áhyggjur af því að íslensk börn til dæmis séu skori ekki vel í vísindum.
5: Já.
6: Umhverfis og náttúrlæsi.
5: Já.
6: Og ég skoða þetta og ég fer að sjá, heyrðu, það bara allt öðruvísi sem kennt. Í til dæmis Hollandi, Belgíu, Fraklandi í umhverfismennt og í náttúrfræði og við þorf íslenskara barna til vísinda og þekkingar við höfum ástæðu til að ágjöra því við erum ekki að kenna umhverfismennt sem fræði hérna skólagrein í grunnskóla fyrir 30 árum upplifði ég það að heimsækja skóla í Holland og Belgíu og þar allt í náttaði mig á því að þetta var búin að vera massíf kennslugrein í lengri tíma.
5: Samt erum við með bestu rannsóknarstofu alheimsins hérna fyrir utan.
6: Nú að sjálfsögðu, hún náttúrulega hún er til staðar.
5: Já.
6: Það ekki vandamáli. En það kemur líka ljós að við 15 ára ungmenn á Íslandi eins og PISA-mælir það Benni segir okkur að íslensk ungmenn upp til hópa. Þau bera enga virðingu fyrir vísindalegri þekkingu eða takmarkaða virðingu fyrir vísindalegri þekkingu. Öfugt við það sem í Danmörku og Hollandi til dæmis. Og við ættum að hafa ágjör af þessu.
5: Þetta stóra áhugamál.
6: Eru börnin berskjölduð fyrir falsfréttum. Berskjald aðri en gott
5: Já, og svo var hér nefandi hjá mér ungur í þættu um daginn sem að var, sem tók þetta písapróf og hann var að lýsa sko kvata skortinum á kvata til að vanda sig í prófinu og við komumst að því þetta var eitthvað menningalegt að hérna, þau eru svo snemma farin að vinna með sér, krakkarnir ef það ekki einhver bein umbun fyrir verkefni eins og þessa próftöku þá leggja þau ekki neitt upp úr verkefninu
6: Breska skólakerfið sýnir tilteki stabilitet í hérna PISA mælingunum núna. Þau eru mjög eftirlit svo prófa orienteruð. Þannig að skólarnir leggja massíva áherslu á að allir taki þátt eða allir leggja sig fram og þeir velja markvist út þá sem þeir vilja ekki hafa. Við getum líka tekið upp að íslenska skólakerfið á allt öðrum stað í þróun heldur en finnska skólakerfið til dæmis sem hefur núna dalað og það gerist kannski vegna þess að þeir hafa gleymt að uppfæra það af því að það var að ganga vel í alþjóðunum samanburði Baltnesku ríkin nutu massífs þróunaraðstóðar frá norrænu ríkjunum við að byggja upp skóla fyrir lýðræðissamfélag þeir eru núna að sína mjög stabílan árangur frá 2000 og, til 2025 þeir eru þar það nýtt þar var þjálfuninni beint að því að byggja upp skólastjórana til að bera upp í faglega þróun í skólun kannski það akkurat að stiða það sem ég var að segja við erum núna að hérna sjá að sem sagt ríki sem áður voru ofan við eins og Holland hefur farið sömu sama ferli og við það var massíft ofan við meðaltalið nú það orðið massíft neðan við Ísland byrjaði neðar kurvan næstum því eins ef við berum hana saman hvernig stendur á þessu? Ég veit að pólitíska umræðan mjög harkalega í Hollandi. Kannski er það að segja okkur eitthvað svipað.
5: Takk að ég hella Benedikt fyrir að svona segja hluta af því sem að þú hefur að segja þessi mál og ég sting upp á því að þú lítir hérna aftur við næstu að kemur sögur.
6: Sjáum bara til.
5: Höldum áframestari umræðan.
6: Sjáum til hvort við nennum því.
5: Já, sjáum til hvort við nennum því. En kæri þakki fyrir þetta í bíli. Nú, við erum ekki hætt, ekki fara langt.
4: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
7: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
5: Klassískt deilumál hefur verið til umræðu síðustu daga, jöfnun atkvæða og ég bjó lengi fyrir norðan, bjó aldarfjórðung á Akureyri. Og þar var mikið talað mikilvægi þess að atkvæðin í norðaustur kjördæmi hefðu meira vægi heldur en atkvæðin hér sunnan heiða vegna þess að reykvíkingar og höfuborgar öflin þau væru svo sterk að það endaði annars þannig að höfuborgarsvæði myndi ráða öllu. Þetta voru svona dæmigerð landsbyggðar rök en svo flyttum við að suður og það náttúrulega alltaf rættir hér heldur en fyrir norðan og nú nýlokið kynningu á vinnu við virðist vera nokkuð vandaðari vinnu þar sem hafi verið nefndar fleiri nein tillaga og mál komið til þing nefndar við erum að fara yfir þetta með Ólafi Þotn Harðarsinni stjórnmálafræðingi sem leiðir þessa vinnu vertu velkomin Ólafur þetta eru þrjár leiðir Já. Sem þú og þitt fólk hérna, lögðu til að mætti fara eigum við að byrja á því að svona fá þig til þess að fara ekkert allt of ítarlega en samt sæmilega ítarlega yfir hvaða leiðir þú og þitt fólk í nefndinni sáu bestar til þess að jafna atkvæði.
8: Já, það kannski rétt að nefna fyrst að þú ert að segja hér sögur úr æskuðinni. Mm. Að ég nú ekki bara uppalinn hafnfirðingur sko, Nei. Ég líka hjalteyringur
5: Já.
8: Og ég líka vestfirðingur og önfirðingur og ég líka ólasvíkingur Já. Þannig að samúð mín og stuðningur við landsbyðina algjörlega eindregin.
5: Já, þú ert ekki vonda Reykjavíku valdið gegn mér saklausa sveitastrafnum að norðan
8: Nei, ég hef engan áhuga á því að rýra kjör landsbyðarinn á nokkuð nátt. Ég vil efla landsbyðarinn eins mikið og hægt
5: Þú vilt byrja á því að halda því til haga.
8: Já, starfshópurinn hins vegar hann var skipaður á dómsmálaráðherra og það sem honum var falið var að gera svona tillögur útfærslu á því markmiði núverandi ríkisstjórnar sem að kemur fram í stjórnarsáttmálanum frá 2024 að það eigi að auka vægi jafnvægi eða jafnara vægi atkvæða í landinu og við okkur var líka falið að gera vinna þannig að þær breytingar sem að við legðum til það rúmuðust innan marka núverandi stjórnarskrár og þetta höfum við gert tillögur okkar á endanum eru fyrst og fremst þrjár í fyrsta lagi leggjum við til að jöfnunarsætunum verði fjölgað úr 9 í 27 hvers vegna gerum við það fyrst og fremst til að tryggja að það sé jafnt vægi atkvæða milli flokka, að allir flokkar fáið þingmannatölu í samræmi við landsfylgi. Uh-huh. Hér áður fyrir var oft gríðarlegt misvægi þarna. Uh-huh. Eftir aldamót hins vegar, þá hefur það gerst í fernum kostningum á átta, að eitt flokkur hefur fengið einu manni og mikið, það hefur engin stjórnmálaflokkur, mér vitanlega, sagt styðja slíka mismunun milli flokka Já. Og í rauninni ákvæði núverandi stjórnarskrár um jöfnunarsætin er, gefa skýrt til kynna að hlutverk jöfnunarsætana er að það sé jafna til fulls eftir flokkum. Já. Núverandi kerfi hefur bara ekki tryggt það Já. Og þessi fjölgun á að tryggja þetta nánast algjörlega.
5: Og flokkurinn sem hefur hagnast á þessu systemi er
8: Já, sko í gamla daga voru það var það alltaf framsóknarflokkurinn sem hagnaði þess að þessu. Í þessum fernum kostningum þar sem að einhver hefur fengið aukamann á þessari völd, þá hefur það þrisvar sinnum verið framsóknarflokkurinn og einu sinni verið sjálfstæðisflokkurinn. Og reyndar var stjórnin 2017 mynduð út á svona aukamann, stjórnina spjarna með viðreisn og bjartri framtíð þau voru með 32 þingmenn en ef sjálfstæðisflokkurinn hefði ekki verið með aukamann hefði þeir bara verið með 31
5: Já, þá hefði voruð allt önnur Íslandsaga
8: Já, og segja menn svo að reikningarnir skipta engu máli Önnur tillagan er hins vegar svo að þessum að sem sé kjördama kjörnusætin í hverju kjördami veiði 6 en jöfnunarsætin 27 og þessum 27 sætum verði skipt á milli kjördamanna hlutfalslega í samræmi við hérna kjósendafjöldan í kjördaminu og til þess leggjum við til að nú verði notuð regla Adams sem var bandaríkjaforseti, einn af fyrstu bandaríkjaforsetunum hún mjög svipuð reglu dónt en regla Adams hygglir fámennu kjördæmunum svona heldur meira heldur en dónt reglan þannig að þar erum við að koma mótsvið í rauninni þessi sjónarmið landsbyðarinnar og hugsunin þarna er að reyna að ná eða nálgast þau viðmið sem til dæmis Feneyja nefndi hérna Evrópuráðsins og reyndar ÖSE líka alþjóðlega stofnanir telja viðunandi frávik frá fullu jafnvægi atkvæða ef að menn eru með góða kostingahætti þessar tvennar breytingar þær eru sem sé jafnvægi atkvæða og eða jafnarvægi atkvæða og til að þær fari í gegn þarf í rauninni samkvæmt kosningalögunum einungis einfaldan meiri hluta á þinginu. Já. En sum ákvæði kosningalagana þurfa samþykki tveggja þriðju meiri hluta á alþingi. Og þriðja tillagan okkar þannig að það þarf samþykki tveggja þriðju til að hún fari í gegn. En hún í rauninni engan veginn pólitísk og hún kemur í sjálfu sér þessari hugmynd hvort að menn vilja janta að hvað var ég ekki að sú tillaga kemur þeim ekkert við eða lítið hún það sem að þessi regla sem að að mínum mati tímamót nokkur í kosningafræðum almennt í veröldinni útfærsla sem að Þorkell Helgason hefur gert

0: stjórnmálaráðu til að ákveða þegar að búið að ákveða hvað hver flokkur fær marga jöfnunarmenn og líka búið að ákveða í hvaða kjördæmum jöfnunarmennir eru að þá eftir að ákveða hvaða frambjóðendur til tekins flokks fá jöfnunarsæti flokksins og þetta kannast mér við frá kostninganóttum undanfarna áratugi þegar að alla nóttina jöfnunarsæti eru að fara á milli manna og út og söður þetta hefur verið mjög óstabilt kerfi og í raunni mein gallað kerfi þetta náði hámarki í vitleysunni í Borgarnesi 2021 þegar að hérna í endurtalningu breyttust örfá atkvæði en það leiddi til mikilla breytinga á því hverjir urðu jöfnunarmenn með okkar aðferðið aðferði jöfnunarmenn
1: Þú ert að vísa þér svo okkurlega hringækju
0: Ég að vísa til hringækjunur og sérstaklega til þessa dæmis í Borgarnesi þar sem að sem sé nokkrir þingmenn sem hafðu verið inni í fyrstu talningu duttu út en nýjir komu inn eftir endurtalningu en munurinn á endurtalningunum og fyrstu talningunum var sára lítil ef að við hefðum notan þá aðferð sem við leggjum til þá hefðu engar breytingar orðið út af þessum fáeinu atkvæðum sem að þarna réðu örlögum margra þingmanna 2021. Þannig að þetta stöðugri aðferð og þetta líka sanngjarnari aðferð. Ég get ekki farið út í hana tæknilega hér en hún í raunni sem sé gegnir sama hlutverki og aðferði núna en þetta algjörlega óháð vægi atkvæða. Það græðir engin stjórnmálaflokkur á þessu eða tapar. Mér sýnist þetta vera bara hrein og klár skynsemi og ég get ekki ímyndað mér að nokkur þingmaður geti verið á móti tæknilegri breytingu til framfara eins og þessi en auðvitað munuðu hins vegar deila hástöfum hinar tvær til okkur okkar.
1: Já, en ef við ræðum það aðeins að nú kom það fram í gær hjá dómsmálaráðherra að málið færi til þingmannanefndar
0: Já
1: þetta besti vettvangurinn að Alþingi sjálft fjalli eigin hagsmunni?
0: Það má velta því fyrir sér, það nú lang algengast að það sé þannig það má þetta hugsa sér að til dæmis stjórnlega þingið eitthvað slík apparat, það ákveði kostningalögin og þeir eru en þetta það algengast aðferðin og hérna í síðustu breytingum þá hefur náðst sæmileg sátt milli flokkana en stundum tala menn alveg þú veit segja að það ekki hægt að breyta stjórnarskránni nema allir séu sammála og þá var hún aldrei breytt og sumir tala núna þannig að það megi ekki breyta kosningalögunum nema allir flokkarnir séu sammála og þá verður auðvitað engu breytt ég vil bara rifja upp að margar hatrömmustu deilur í íslenskum stjórnmálum á síðustu 100 árum hafa verið kosningakerfið þegar að jöfnunarsætin voru tekin upp 1934 hafði það kostað mjög harkalegar deilur þegar að hlutfallskostning var tekin upp í tvímenniskjördæmum 1942 olli það vinslitum milli Ólafs Thors og Hermanns Jónassonar og Hermann sakaði hérna Ólaf að hafa svikið gefin lofur, þetta var svo kallað eðrofsmál harkalegar deilur 1959 þegar að hérna hlutfallskostningar í stórum kjördæmum voru tekinu voru það líka mjög hatramar deilur og allar þessar breytingar keyrðar í gegn eins og við segja stundum hins vegar 1987 þegar að hérna sú breyting var fyrst og hans gerð að frá 59 þá hafði Framsóknarflokkurinn yfirleitt verið með svona einn eða tvo aukamenn en þeir hurfu 1987 þá ákvað Framsóknarflokkurinn að fallast bara á þessa breytingu þó hann tapaði einu eða tveimur sætum og ég held að það hefði fyrst og hans verið bara taktísk ákvörðun hjá Steingrími Hermannssyni að honum hafi fundið skynsamlegra að segja ok, þetta ekki gott fyrir okkur en það skárra fyrir okkur að bara fallast á þetta frekar heldur hann að fara í einhver slag sem hafi munum hvort sem að tapa af því að allir

0: hinir ætla að gera þetta. Mm. Og síðan eru það breytingarnar sem voru gerða 99 og fekk komið fyrst í framkvæmda 2003, það núverandi kerfi. Mm. Þá náðist sátt í nefnd allra þingflokka. Mm. En þeir sem voru í þeirri nefnd segja mér að það hafi nú verið ansi tæft að koma þeirri sátt í gegn. Mm. Þannig auðvitað best að ná sátt um kostningakerfið, rétt eins og það best að ná sátt um þingsköp alþingis, en það þýðir ekki að það eigi að einstakir flokkar eigi að hafa neitunarvald um breytingar á kosningalögunum, um breytingar á stjórnarskránni eða um breytingar á þingsköpum alþingis, stundum verður að svara til stáls.
1: Já, ég var að nefna áðan að það sérstaklega í norðustu kjördæmi sem að erði hérna, stór fellir þingmanna úr 10 í 7 og Ólafur sko, mér langar til þess að velta því bara upp hvernig getur staðið á því að einn daginn þá eru 10 þingmenn í norðustu kjördæmi sem er þó ekki fjölmennar en það er og svo kemur bara einhver nefnd og þú leiðir þess að nefnd og þú leikur til að þeir verði bara 7 þetta eru rosalega umskipti í fyrsta lagi sko hvað leitir til þess að þessi staða kom upp það vegna þess að það voru miklu fleiri íbúar í norðustu kjördæmi áður hlutfastlega með við aðra eða hvað skýrir þetta?
0: Já, það skýr bæði að þegar að lögin tók gildi 2003 þá var misvægi atkvæða þannig að norðaustur kjördæmi var með of marga þingmenn miðað við jafnvægi atkvæða og það hefur aukist síðan en 2003 var þó tekin upp svo regla í stjórnarskráni að misvægi tveggja kjördæma mætti aldrei vera meira heldur en einn á móti tveimur og núna það ekki yfir þeim mörkum en mjög líklegt að í næstu kosningu myndi að fara yfir þau mörk að óbreyttum tillögum og þá myndu þeir fara úr 10 í 9 það að segja eftir næstu kosningar ekki í næstu kosningar
1: eftir næstu kosningar
0: en ástæðan fyrir því að spurningin náttúrulega bara sú hvort að menn vilja jafna þetta meira eða ekki okkar til við erum bara útfara í rauninni þá tillögu hvernig þetta myndi líta út ef að við vildum jafna eins mikið og hægt innan ramma stjórnarskrárinnar hins vegar kemur líka fram í skýrslunni að ef að meiri þing meiri hlutin eða þingið vill jafna minna þá útskýrum við tæknilega hvernig hægt að gera það og það auðvitað bara pólitísk ákvörðun sem að þingið tekur varðandi hins vegar áhyggjur austfirðinga þá skilja þær alveg og til viðbótar við það sem ég nefndi hérna áðan þá hef ég nú líka búið á Hornafirði þannig að ég nú eiginlega líka austfyrringur þó að nú séu þeir komnir í söðu kjördæmi.
1: Já, sko, að þú nefnir austfyrringa þá langar maður að koma inn í það að austfyrringar telja að þeirra hlutur hafi farið dvínandi seinni árin og hann muni enn þeir muni enn bera skarðari hlut eða þessa breytingar.
0: Já, það má vel vera en það í rauninni mál stjórnmálaflokkana í norðaustur kjördæmi hvernig þeir skipta þessu á milli sín eftir einstökum landsvæðum en sko megin hugsunin í þessum hjá þeim sem hafa verið að andmæla þessum tillögum og það nú rétt að undirstrika þetta var náttúrulega eftir að fá þinglega meðferð og auðvitað verður þetta rætt í ítalega í þinginu og við í nefndinni munum eða starfsofnum munum auðvitað mæta hjá þingmönnum og útskýra þetta betur fyrir þeim og ræða hvaða kostir í stöðunni
1: ok
0: En sko, þegar að menn eru að andæfa þessu að það sé jafnað eftir kjördæmum þá eru hugmyndirnar fyrst og fremst þær að það muni rýra hag landsbyggðarinnar ef að hún sé ekki með forréttindi varðandi atkvæðavægið það að segja ef að þeir fá ekki að hafa áfram auka þingmenn fram yfir aðra landsmenn að þá muni það leiða til rýrnandi lífskjara á landsbyðinni og ég heyrði daginn að kollega minn, hann Grétar Þór Eyþórsson á Akureyri, hann var að rifja 100 ára gamla röksendafæslu í Noregi þar sem að það var útskýtt af hverju sem sé landsbyðakjördæmin þar þyrftu meira atkvæðavægi heldur en Oslo mm. og það var einmitt það var sem sé útskýrt þannig að það væri að miðstöð valdsins væri í Oslo mm. þannig að þessi röksemdir að þessu tagi eru mjög gamal kunnar mm. bæði á Íslandi og líka í öðrum löndum og ég þekki þetta býsna vel því að ég hef rannsakað mjög ítarlega íslenska kosningakerfið alveg frá 1844 mm. og lesið ansi mikið í þingtíðindunum hvaða röksemdir menn hafi verið að nota og svona til gamans geti nefnt til dæmis að þegar að hérna sko, hlutfallskosningarna voru teknar upp 1959 að þá voru ein aðal rökin gegn þeim breytingum að kjördæmin yrðu allt og stór og að sýslutnar yrðu ekki lengur grunn einingar eins og að þeir hefðu verið frá því á þjóðveldisöld. Mm. Og það væri bara verið að brjóta hér allar hefðir og grundvað sem hefði hérna verið í íslensku samfélagi. Mm. Auðvitað gleymdist þetta á tiltölulega stuttum tíma. Mm. En þessar röksemdir sem eru notaðar gegn jöfnu atkvæðavægi bæði milli flokka og milli kjördæma að ef við skoðum hvernig þeim hefur farnast í vestur Evrópu síðustu 100 árin mm-hmm. af því að þetta var þannig víða mm-hmm. segjum og fyrir hluta 19. aldar að það var misvægi bæði milli kjördæma og líka milli flokka en þessu misvægi hefur í flestum vestur Evrópu ríkjum verið útrýmt á þessum tíma.
1: Og við erum með mesta misvægið.
0: Við erum með mesta misvægið í Vestur-Európa.
1: Já, í Vestur-Európa.
0: Og hérna, að næstir á eftir okkur koma norðmenn sem ennþá eru að hlusta eða sem því fara eftir röksendunum þessum 100 ára gömlu röksendum. En í öðrum löndum yfirleitt þá hefur sem því þeim sem styðja þessi sjónarmið sem að koma fram hjá okkar góðu austfirðingum að þau hafa látið í minni pokan og ég hef reyndar verið að segja sko menn viðast halda að það komi nauðsynlega niður á landsbyggðunum ef að þeir eru ekki með aukaþing menn eða hafa ekki forréttindi í kosningakerfinu ég hef miklar efasemdir þetta og ég hef verið að segja ég held að það sé ekki góð aðferð til þess að rétta hlut landsbyggðarinnar að hún sé endilega með aukaþingmenn. Við landsbyggðirnar á Íslandi hafa haft aukaþingmenn í meirinn 100 ár. Er þá allt í blóma á landsbyggðunum út af þessu?
1: Nei.
0: Ef við skoðum Norðurlöndin, þá er hérna hafa landsbyggðirnar forréttindi á Íslandi og í Noregi, en ekki í Finnlandi, Svíþjóð, Danmörku, Grænlandi og Færeyjum. Hefur þetta haft þær afleiðingar að landsbyggðirnar á Íslandi og í Noregi séu bara á blússandi siglingu en landsbyggðirnar í Finnlandi, Svíþjóð, Danmörku, Grænlandi og Færeyjum algjörlega í rusli. Ég hef ekki séð nein gögn sem benda til þess.
1: Hvað heldur þú þá að skýri muninn?
0: Hvað segirðu?
1: Hvað heldurðu þá að skýri munin?
0: Hvaða mun?
1: Að í sumum löndum þrýfst landsbyggðin betur heldur hann?
0: Ég hef ekki rannsakað það sérstaklega en ef ég ætti að setja þann tilgátur það fyrst alveg sko þar þyrfti náttúrulega samanburð á því og það flókið sko að skoða nákvæmlega hvernig landsbyggðin stendur í einstökum löndum en ef ég ætti að setja fram tilgátur þá myndi sú sem kæmi aftast hjá mér væri sú að aukaþingmennirnir sköffuðu hérna betri kjör á landsbyggðunum þetta var í rauninni skipti meira máli hér áður fyrr lengi á 20. öldinni þá var fyrirgreiðslu pólitík grasserandi í íslensku pólitík og stjórnmálaflokkarnir voru að skipta sér af öllu og það nú fræg sagan þar sem að frambjóðandinn var í einu af gömlög einminniskjördæmum í gamla daga og átti enga vonum það og spurði kjósendur hvað þurfum við nú í þessu kjördæmi og þeir sögðu einhver sagði, já við þurfum með flugvöll og þá sagði frambjóðandinn við aðstoðamenn mann sinn skrifaðu flugvöll og þetta var þá voru meira að redda brúm og eitthvað svoleiðis sko.
1: Já, já.
0: Og auðvitað getur þetta hefur eins og að minka fyrirgreiðslu pólitíku minka mjög mikið á Íslandi hins vegar sko þá er þetta kannski ennþá í einhverju mæli en þau sjónarmið það það sem ég var að segja þau sjónarmið að það sé eðlilegt að hlutverk landsbyggðarþingmanna sé fyrst og fremst að vera með einhverja reddingar fyrir sitt kjördæmi að þessi sjónarmið hafa bara verið að víkja í Vestur-Evrópu og það eru sárafáar þjóðir sem að haga sér í samræmi við þessi gömlu sjónarmið. Það eru fyrst og fremst bara Ísland og Noregur.
1: Já, ég læriði byggðafræði, tók einhverja kursa í byggðafræðum, ég man ekki hvort það var við HÍ eða HA og þar var okkur kennt að sko ógæfa Íslendinga væri svolítið svo að við værum einnar borgar ríki og þegar væri slíkur halli á samfélaginu, hér væri raunin bara ein borg þá hlýtu landsbyggðirnar alltaf að eiga svolítið erfitt uppdráttar viðhorf, skoðanir ríkjandi meiri hluti þekking, menntun þetta væri náttúrulega mest allt saman hér þá ásæri hunda þú sem við köllum hérna höfuborgarsvæði og hérna það væri bara innbyggt í kerfin okkar út frá þessu að það eru aldrei mjög gott jafnræði. Hvað segir við þessu?
0: Já, það náttúrulega augljóst að ef að flestir bú á einum stað, já. Þá ráða þeir meira í lýraðislegu samfélagi heldur þeir sem eru fámennir.
1: Já, já.
0: Og ég hef hins vegar enga sérstakar áhyggjur af þessu.
1: Já.
0: Og ég held að sú staðreynd að við erum að nálgast að vera svona borgríki, að það breyti engu um mannréttindi.
1: Nei.
0: En alþjóðlega stofnanir hvort sem það nú sett í mannréttasáttmálið ekki það augljóst að bæði Feneyja nefndin og ÖSE telja það mannréttindi að vægi atkvæða einstaklingana vegi tiltölulega jafnt alveg sama hvar þeir búa
1: Já.
0: Þannig að þessi rök held ég að haldi engu vatni sumir hafa líka verið að vísa í Bandaríkin og hérna bent á að það sé mikið misvægi hérna í kosningum til öldungadeildarinnar og einhverjir hafa líka bent á að Washington sé ekki með þingmenn, höfuborgin sé ekki með neina þingmenn og ég veit nú ekki hvort að það þá tillaga um að til að auka réttlætið í landinu þá að taka alla þingmenn af höfuborginni en þetta er bara algjörlega ósambærilegt sko Bandaríkin eru sambandsríki og röksemdirnar fyrir því að það sé misvægi til öldungadeildarinnar eru þær að fylkin sem myndi sambandsríkið þau hafi tiltekin réttindi þetta hefur að vísu leitt Bandaríkin í gríðarlegur ógöngur og ef að það einhver sem vill fara að taka upp bandaríska kosningakerfið eða breska kosningakerfið þá myndi ég nú miljónsinnum frekar vilja halda í okkar gallaða kerfi en og þetta á líka við alþjóðastofnanir þar sem fullvalda ríki eru í alþjóðastofnunum og sumstaðar hefur þá hvert ríki bara eitt atkvæði þó þú séu gríðarlega misjaflega fjölmenn þetta er allt annað heldur en kostingar til löggjafa þingsins í einu landi Já. Þannig að allur þessi samanburður er bara út í hött
1: Já.
0: Og mér hefur nú sínst reyndar á svona því sem að ýmsir hafi verið að segja sem að hafa verið að svona andæfa okkar tillögum í fyrsta lagi byrði ég það nú að lesa tillögurnar því mér sýnist að margir þeirra hafi ekki lesið tillögurnar
1: sér íslensku plaksið
0: en að minnstakosti myndi ég treysta mig til að fullyrða að ýmsir þeirra hafa allavegana ekki lesið tillögurnar sér til gags eins og sagt í písakonunum
1: er ekki nóg að lesa fyrirsögnunar
0: Nei, það er ekki nóg að lesa fyrirsagnar, það er stundum er það því miður þannig. Og síðan hefur líka þessar umræður sem ég finnst svolítið kúnstugt að það hefur komið fram og sérstaklega kannski með tilliti til umræðurinn PISA að það hafa sumir verið að láti ljós alveg sérstaka andúð á starðfræði og sagt, heyrðu, þarna eru bara fengnir einhverjir reiknimeistarar sem bara reikna og hugsa ekkert pólitík. Og þetta náttúrulega slíkur þvættingur að hérna, mér brestu nú eiginlega orð, en ég get bætti við að það þannig með öll hlutfallskostningakerfi að útfærslan á þeim pólitísku hugmyndum sem liggja að baki kostningakerfinu, að þær eru tæknilega dálítið flóknar, eins og hefur verið hér lengi, en það þýðir ekki að kostningakerfin séu bara reiknikúnstir. Lykil atriðið kostningakerfin er hvaða hugmyndir lýðræði og réttlæti eru forsendurnar fyrir útreikningunum. Og hér erum við í okkar tilviki bara að vinna út frá þeirri forsendu. Hvernig getum við búið til kostningakerfi ef að við föllumst á þá forsendu eins og flestar þjóðir í Vestur-Evrópu að vægi atkvæða eftir kjördæmum eigi að vera nokkurn veginn jafnt.
1: Já, ég hélt nú satt að segja Ólafur að það því saumað enn harðar að ykkur, sko, mér eru fundist andstæðan við þessar hugmyndir verið jafnvel minni heldur en ég hef séð fyrir og þá ég að bera svolítið saman aftur í tíman þannig að hérna þannig að ég held nú að íslenska þjóðin sé að nálgast einhvern punkt þar sem hún sér að þetta kannski gengur ekki eins og það hefur verið, en það hefur þau talað þetta sennilega ára tugum saman að þetta sé óþólandi misrétti og þú ert geitnið það, þú ÖSE hefur náttúrulega bent á þetta síendurtekið. Mér langar að nefna, eða langar að kannski að ljúka þessu spjallu okkar á spurningunum það að þegar hérna ÖSE gerir ítrekað athugasendir við þetta og þeir eru auðvitað að bíða eftir úrbótum ber okkur skilda til þess að bregðast við því eða hafa þjóðir alltaf í rauninni persónlegt svigrúm ef maður getur sagt sem svo til þess að stunda sína ósiði ef við viljum kalla það því nafni
0: Já, almennt talað við erum engan veginn skuldbundin til þess að fara eftir leiðbeiningum ÖSE
1: Nei
0: og við erum ekki skuldbundin til að fara eftir hérna ráðleikingum feneyjanefndarinnar góða kosningahætti hins vegar hljótum við að taka það svona til umhugsunar ef að alþjóðleg samtök af þessu tagi leggja þetta til þegar við eigum að hlusta á það og hérna sérstaklega þurfum við að hugsa það líka ef við erum með kerfi sem að margir telja óréttlátt að fara bara ekki enn einu sinni með rulluna akkur okkar kerfi sé svona rosalega gott Já. Á þeim tíma þegar að nánast allar þjóðir í Vestur-Evrópu hafa hafnað þeim rökum sem að réttlæta misvægi atkvæðinu kannski ég hef svo sem ekkert mat á því hvort að þetta sé minni eða meiri andstæða heldur en áður og það kemur mér í sjálfu sér ekkert við Ég bara að reyna að útskýra málið og auðvitað það þingið á endanum sem að tekur hinnar pólitísku ákvarðanir og við því nákvæmlega ekkert að segja.
1: En ég hef að það ekki að þú hefur lagt þig allan fram eins og félagar þínir í starfshópnum að skila af ykkur góðri vinnu. Ertu bjartsýnn svona rétt í blálokinu?
0: Ég vil nú kannski segja það fyrst sko að ef að engin annar hrósarmanni þá á maður að hrósa sig sjálfur.
1: Já.
0: Ég nú ánægður með ýmislegt sem ég hef gert í lífinu.
1: Já.
0: En ég alveg sérstaklega ánægður með þá vinnu sem að þessi starfshópur hefur lagt í það að hanna skaplegt kosningakerfi. Ég held tiltölulega sanngjarnt og skilvirkt kosningakerfi og ef menn fallast á þá forsendu að það eigi að jafna vægi atkvæða eftir flokkum og kjördæmum. Er ég bjartsýnn? Sko, ég held að það sé nú heldur meiri líkur á að breytingar á kosningakerfinu komist í gegn heldur en ef að menn hefðu farið í það að gera heildarbreytingu á kerfinu sem krefst stjórnarskrárbreytinga ef nú ekki gengi beinlínis vel að koma stjórnarskrárbreytingum í gegn ég auðvitað gerir ráð fyrir því að ríkisstjórnin muni eða þingmeiri hlutin muni reyna að standa við þau fyrirheit sem að gefin voru skýrlega í stjórnarsáttmálanum og að þeir muni samþykkja frumvarp af þessu tagi eins og ég nefndi áðan þá hugsanlegt að hérna og við útskýrum það í skýrslunni að hafa jöfnunina milli kjördæma minni heldur en þá sem við leggjum til það væri líka hægt að innleiða þessa jöfnun í áföngum þetta eru allt saman bara hluti sem að málefnalegu umræða ætti að fara fram í þinginu en sjálfsagt verður tölverð andstaða í þinginu við allar þessar hugmyndir en það verður til dæmis mjög fróðlegt að sjá það hvort að þingmenn úr suðvestur kjördæmi ætla greiða atkvæði gegn því að þeirra kjósendur fái að njóta sömu réttinda og kjósendur, uppáhaldskjósendur mínir á Flateyri og á Hjalteyri og í Ólafsvík og á Höfn í Hornafirði. Reyndar þetta þannig að mismunin ekki Reykjavíkur kjördæmin bæði og Suðurland eru í núverandi kerfi nokkurt veginn með rétt hlutfall þingmannamiða við kjósendafjölda. Það bara hérna Reykjanes kjördæmið sem að hérna segir krægin sem þar sem að mannréttindin eru skert á þennan hátt en það líka mismunur á milli landsbyggðarkjördæmanna þannig að núna er suður kjördæmi með 10 og þeir eiga fyrir 10 þingmanna samkvæmt okkar kerfi norðaustur með 10 núna en ætti að vera með 7 ef að fullt jafnað þannig að þarna umtalsverður munur á réttindum kjósendana á Suðurlandi og réttindum kjósendana í norðaustur kjördæmi En vonandi, eina sem ég get bara sagt að ég vona að menn reyna að vera ekki endalaust í skotgröfum, heldur ræða þetta málefnalega og hérna reyna að komast að skynsamlegri og sanngjarnri lausn sem að ég sannfæður að verður besta lausnin fyrir alla landsmenn, ekki síst íbúa landsbyggðana og að endingu við í kosningarannsókninni 2024 þá spurðum við einmitt kjósendur það hvort að þið væru hlindir jöfnu atkvæðavægi það bil 70% landsmanna sögðust vera hlindir jöfnu atkvæðavægi og í landsbyggðakjördæmunum þremur þá var yfir 60% kjósenda sem sagðist vera hlindur jöfnu atkvæðavægi þannig að þessar raddir hagsmunagæslu aðila á landsbyrðinni sem við heyrum núna, þær eru ekki í samræmi við þessi viðhorf kjósendanna, rétt eins og viðhorf margra hagsmunagæslu aðila á landsbyrðinni í veiðigjaldamálinu sem að málþófi stóðum að þær reyndust ekki í samræmi við skoðanir kjósendanna í þessum kjördæmum sem að voru að meiri hluta til hlindir veiðigjaldafrumvarpinu. Þannig að það nú stundum munur á kjósendunum og fulltrúunum.
1: Ljómandi, kæra þakki fyrir komuna, Ólafur Þóttn Harðarsson. Og ekki vera langt, kæra hlustendur, meira efni hér handa við hornið.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Ódýr og öflugur miðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: það er svo gaman á haustin að þá er alltaf vakna og leikhúsin að byrja og tónleikar og svo kom út þetta líka bókum eins og þegar kannski orðið vörfið og ég tekið nokkur svona viðtöl út af bókum. Ég var að skoða hérna bókatíðindi, hvað svona væri á leiðinni og ég sá að það var svolítið mikið af svona, ég veit ekki hvað að kalla þetta, málsvörnum. Það voru menn að verja sjálfan sig og einhver kona að verja pappasinn sem að hafði hérna, þetta að leiðrétt eitthvað í söguna að henni fannst og en mér varst rang merkilegasta bókin sem heitir Lally Jones sagan öll og þetta Rósu Ólafíudóttur sem ég hérna Lally Jones náttúrulega góðsvona kent vera í Reykjavík
1: Já
0: Það fóru mikla sögur á hann og kannski ekki allar sannar, kannski hann það sem að stundu kallaður að vera bigger than life að það þeir eru kent hluti sem þú gerðir ekki og þakka fyrir hluti sem þú gerðir ekki eldur
1: Já, ég held að það geti verið satt sko. Þessi bók ekkit verið ég ekkit að hérna ég tiltek afbrotinu hann skilur
0: Já.
1: Hann sótti að mjög hart að ég og fast að ég skrifa þessa bók
0: Já.
1: Og ég var ekki til það
0: Já.
1: Nei, ég var ekki til það vegna þess að Lalli var mín stærsta skömm
0: Já.
1: Ég bara skamma þess mín alveg sillir eftir það en mamma
0: Alla tíða
1: ha?
0: Alla tíða, ég sagði, ert þú ekki í systir Lalla Jóns?
1: Jú, jú
0: Fórstu þá alveg í kleinu?
1: Sko, ég hérna hafði ábyrða tilbyggungarstunum þó ég sé yngst, sko Og það var vegna þess að mamma mín, henni þótti náttúrulega vænti börnin sín
0: mm.
1: og hafi mikla rákjur Lalla og hún talaði við mig um Lalla.
0: Mm.
1: Og ég var fann að taka þátt í hans lífi varðandi Breiðuvík og svona bara 8-9 ára gömul.
0: Mm. Þegar hann var þá kannski þetta 14
1: ára? Hann er 4 ára metri eða var.
0: Ja, hann er svona 12-13.
1: Já, einmitt Nei, það í rauninni ég sko, hann já, 12-13 einmitt mm. eftir hann fermist 13 og hérna en það sem að kannski fekk mig til að hugsa máli var að hann sagðist vilja segja sjón alla
0: mm.
1: og hann hérna upplifiði sem sagt að hann var búið að spældur út af hérna myndinni að margan hátt
0: sem var búið til um hann
1: já
0: mörgum fannst að koma vel út úr því
1: já, já en honum fannst vanta upphafið af feðrisögu
0: af hverju hann var svo sem hann er
1: af hverju hann var og ég veit ég hvort að það hægt að segja hann var svona af því að en Væni. Hann vildi samt segja það sko. Og hérna
0: Svo gerum það líka fyrir eldunst að þá erum við meira að velta fyrir okkur af hverju urðum eins og við erum.
1: Já, einmitt.
0: Þannig að við erum kannski að hugsa um það hérna eftir 50 sem við vorum ekkert að hugsa um
1: Já, 20. Akkurat, akkurat. Mm. Og hann vildi raunir sína sjálfi sér á hvernig sanngirni.
0: Mm.
1: Og ég gerði þetta með þeim fyrirvara, ég var að fá alla skýrslur þig, ég var að geta nálgast öll gögn þig og það var alveg saman hvort það var í fangelsi
0: mm.
1: eða afbrot eða barnaheimili.
0: Mm.
1: Og
0: fegstu það?
1: Já, ég, allt.
0: Þú veist þið hann að segja það?
1: Nei,
0: hann
1: gaf mér umbú.
0: Já, já.
1: Þannig ég sótti alla skýrslur frá því að hafa bara pínu póns mm. og fangelsmálastofnun og sagan af þess að hvernig fangelsis vistarnar voru ég meina allt bara
0: Já. En hann var hérna sérst fyrir á Breiðuvík
1: Já.
0: Og hann svona í Ameríku segir að hérna að vera svona the belly of the beast að vera eiginlega innan kerfisins alla sína æfi í fangelsum og fleira hann einn af þeim
1: Já.
0: En á hverju? Okay. Var eitthvað svona sérstætt við hann eða var eitthvað sérstætt við uppeldið eða Nei. Fjölskylduna sko, eða hans aðstofur?
1: Já. Mamma var algjörreglur mannski, hvorki réttin drakk. En pappi, hann var alkoholisti.
0: Mm.
1: Sjómaður og hann var 10 árum yngri en hún.
0: Mm.
1: Hún var bara svolítið framalega sko. Mm. Venjulega er þetta á þessum tíma var þetta öfugt. En hann var ekki alveg heilsugur við þessa konu, sko.
0: Nú.
1: Og hérna...
0: Átti konu í hverju höfn og svona eins og...
1: Ha?
0: Átti konu í hverju höfn eins og var í dagunatestum?
1: Ég bara veit það ekki, en það var alltaf... það var eins og honum finnst, hún ekki nógu góð fyrir hann. En hún elskaði hann, sko. Og svo hérna átti hún elsta bróði minn, sem var fættu 49. Og þá stakk hann af og hún ætlaði aldrei að tala við hann. Og svo eignast hún Lalla og Valda, Lalli er tvíburi sko. Og þá stakk hann eina ferðin af. Hún hafði slasast illa á baki sem hún kona dottið og húsmannskólagengin hafði dottið niður tröppur og hryggbrotnað. Og lá í heilt ári gifsi og hún var alltaf til kvalin á verkjum. Og hún, sem sagt, þegar hann var ekki lengt í staðar, þá var ekki barnameðlega sem tíma og alls konar, að þá hérna hélt hún, hún trúði því að barnavendanefnd hefði það hlutverk að venda börn. En það reyndist nú allt annað, sko, þannig að hún var svo sem snerist til barnavendanefndar. Það var ekki að barnavendanefnd, að hún væri klöguð.
0: Nei.
1: Og hún þurfti...
0: En hvað var barnavendanefnd þá ef hún var ekki til að venda börn? Var hún til að taka börn að fátöku úti?
1: Lalli var belly of the beast. Hann var offsóttur og mamma líka. Hún átti í stríði...
0: Við barnavendan?
1: Já, við þessara...
0: En svo barnavendan var að reyna að taka hann af henni?
1: Sko, hann var síndi náttúrulega, hann var, sem var ekki eftir að greina þá, hann var ofvirkur og lesblindur og það kom út í látum og slagsmálum og stríðinni og alls konar. Og hann var bara, sko, hann líka var duglur að rata í áhættur og gera alls konar hluti. Þegar við áttum ekki fyrir mat, þá fór hann bara í bæ og betlaði og það var ekki til hlýðilega hegðun. Og ekki, hérna, þannig að þetta var eitt sem hann var tekið fyrir. Hann strauka barnaheimilum. Og það sem að gerist að hann veldur skemmtum ásamt fleiri strákum en hann var tekin
0: hann ekki. Skemmir, hann veldur ekki skemmtum, hann bara skemmir eitthvað
1: já, hann skemmir, já, hann skemmir. og hérna fullt af bílum og það var toppurinn sko, nú
0: en af hverju heldur hann hefði verið svona
1: Lalli, hann var bara svo yrðalaus Hann fann sig ekki í skóla, hann kunni ekki lesa og það var verið að hérna láta hann lesa upphátt og gera lítið úr honum fyrir saman allan bekkin, hann var ofurbúslega yrðalaus.
0: Hann stýpur að bróður hann svo legg?
1: Já, sjómaður.
0: Og hver er munur á þeim? Var það bara gerólíkir menn?
1: Gerólíkir
0: menn. Bæði útliti og innræti?
1: Já, gerólíkir.
0: Þeir eru líka að fengið svipað uppbildi?
1: Já, kallfaðir okkar hann þótt sig eiga Lalla sagði amerikanarsonur
0: Hann er týpurinn?
1: Já, hann var fullur sko að þú veist að finna sér eitthvað dýtundus hann að inn í
0: Er erfið maður pappiðinn?
1: Það var skapmikil, já og svona vansæll maður
0: og var svona tvístra hópnum fjölskyldunum með því að hampa einum og alltaf að tala Lalla niður
1: já hver er þú Lalli nei hver er þú ég að Lalli Lalli nei ég hitti þegar einhver helvíti skani sem hann fekk
0: þetta var Lalli að við trúa því þetta var ekki pappi sinn
1: sko ég held bara að hann hafi aldrei náninu tölsni með pappa sinn og
0: kannski
1: er það skýringin á Lalla Jones
0: og kannski ekki bóði því að pappans var ekkert að bjóða
1: nei, hann var ekkert að bjóða
0: en hvernig var hérna pappið með þig?
1: Pappi hann var mjög góður við mig dýrkaði mig en svolítið á vilt srátt
0: og þú varst yngst?
1: Ég var yngst
0: En Lalli myndir ekki segja að það verið svona ákveðin sjarmur við hann?
1: Mjög mikið sjarmur. Mjög mikið sjarmur.
0: Og einstakur maður.
1: Já. Og hann var svona einstaklega ljúlindur, sko.
0: Já.
1: Skapgóður.
0: Já. Glaður.
1: Glaður.
0: Glaður þjófur.
1: Glaður þjófur og hérna
0: En myndurðu segja að hann væri svona siðlaus að hann hafi bara talið sig hafa rétt á eigum annarra
1: Nei, hann hafi alltaf
0: Hann vissi alveg hvað hann var að gera
1: Hallgóð, já Hann hafi hallgóðar afsakana fyrir þessu
0: Einu var Hann hafi lent í þessu
1: Já, eða það var þannig sko Einu var til dæmis þegar ég manna að hann var fyrir rétti og dómurinn segja, já, þú ert þarna ávísunarfalls þú ert sem sagt ákærður fyrir ávísunarfalls þá var hann alltaf sögur sko. Já, það var þannig að ég var það það var brjála við mér og umbósta kallt og ég kem þetta bens og liggur bara veski á dælunni já og ég tek veski af því ég ætla að skila þín alltaf, já og svo vantaði mér svo síkart já, hvað skrif út bara til, fá lána, alltaf svo skilaði þetta voru hans hann réttlætti það að hún fannst það ekki í lagi en hann hætti þessu alveg sko ég meina hann hætti að drekka og dópa og,
0: en trúiru þessu að veski hefði verið á dælunni að ég myndi að skipta máli hvort að hann að segja það sem að hann heldur að sér satt hann hefði bara svona eða fallið í það að skrifa út þessu ávísun eða heldur að hann sé að leika sér að dómarunum með að búa til þessu sög
1: ég held að geti verið blanda báði veistu það að þú spyrir mig að þessu þá hugsa ég býttu, ég reyni trúði allir einu einstól
0: en vildi trúa því eða hvað
1: nei. Ég bara ég leta eins og vindu með þú veit að
0: en upplifðu þú ekki að hann hefði svo svikið vegna þess að það var svolítið byrðið að vera sýsti
1: ég upplifði aldrei hann hefði svikið mig
0: þegar fannst að hérna, það var eitthvað að fólkinu sem var að reyna að tróða skömm á því fyrir að vera
1: nei, þetta var bara mín upplifun
0: en eitthvað það kemur hún hérna, þú vilt ekki að
1: því sem að ræðum að sko, hann var að brjóta allt sem hérna, var hægt að brjóta í mannlegin sefskiptum stela hann var svo, stundur svo markalaus talaði svo mikið komið svo fáránlega skýringar eins og þessa
0: og starði hann að þér?
1: Nei, aldrei nóttum
0: Þannig að hann kom ekki heimsókn og allt innu var kertavaksin horfin.
1: Nei. Aldrei.
0: Og reyndist þér, hvað myndir segja?
1: Erfiður.
0: Erfiður, ekki, reyndist þér ekki vel?
1: Sko, hann var alltaf ljúfur. Hann gerði mér aldrei neitt.
0: Ég hérna átti smá samskipti við hana því að ég bjóð á Þórskötunni og það var hérna hús út í garði sem að við höfum keift og ætlaði að gera upp svona, svolítið þurfti á því halda en þá kom hérna Lalli með þriðja mann á, kona og kall með honum og settu stað þarna var í hústöku og svo náttúrulega fatta ég þetta svona halda eftir svona þrjá daga að það er eitthvað fólk hana Þannig ég fer að tala við hann. Og þá fannst mér að svo að hann var svona eins og ég var eiginlega að hafast upp á hann. Það væri nú eitt húsnæði og hvað máli skipti fyrir mig hvort að þau væri þannig inn eða ekki. Þannig að ég þurfti eiginlega að rétla það. Ég vildi ekki að hann væri þannig. En mér var þetta svo keikur sko.
1: Það var ekki í hann kjarkinn. Það var eins og eitt sagði mér. Hann kom inn til hans, þetta var á Hverfisgötunni og hann gengur inn í íbúðuna og bara inn í eldhús og hinn vaknar og rýkur fram og bara hvað er þú að gera hér? Það má ekki bjóða það kaffi þinn? Þú veist þetta er, ég veit ekki hvað
0: Þetta er svona ákveðin kerkur
1: Já, líklega
0: Kanski við bara ósýmni, myndi ykkur segja
1: Já,
0: ósýmni bara kann ekki að skamma sig maðurinn
1: Já Ég samt upplega hann ekki þannig að hann var aldrei ásaka neitt hann var aldrei að ásaka kerfið en eitt sko hann var ekki að vorkenna sér
0: meita fólk
1: meitan nei, hann gerði lítið af því ég lítið af því ég fór yfir dómanans og það var held ég einu þrís og sinnum sem hann lendir í slagsmálum eða sem hann var
0: yfir kýlir einhvern
1: já, kýlir einhvern eða slasar einhvern eða eitthvað slíkt
0: og illa heldur
1: Það ekki sagt frá því, sko. Það bara...
0: En dæmdu fyrir líka svo hans?
1: Já.
0: Hvað var hann lengi og oft í fangelsi?
1: Hann var það bíl á bílnum 30-40 ár.
0: 30-40 ára inni?
1: Já, með hlið.
0: En hann, hvað náði hann að vera gamall?
1: Hann, hann var 72 þegar hann dó.
0: Þannig að vel rúmlega helmingurinn af lífaður ævi, það var hann í fangelsi.
1: Já.
0: Og náttúrulega miklu stærri, 2/3 hlutar af fullorðinsævinni.
1: Já. Og svo á barnæsku var hann líka fangelsi.
0: Já, já.
1: Hann var á barnaheimilum.
0: Stundum sagt svona menn að þeim leiðilega best í fangelsi. Það var svona skýra reglur,
1: já.
0: Þetta fangavörðin og við erum fangarnir og það ekki tóð margir hérna.
1: Já, hann var stofnan að mættur.
0: Já, hann svona, þetta líka satt sjómen,
1: að
0: þeir sem leiði best út af sjómen, þessi var svo einfaldur heimur.
1: Já, hann sko, hann, þá voru þó nokkuð tilvík þar sem hann brýst inn til að láta hirða sig.
0: Já.
1: Fyrir jólin
0: og... Bara vegna hans hann hafið ekkert í önnur hús að venda.
1: Nei.
0: Þannig hann hélt ekki oft heimili.
1: Hann hélt aldrei heimili.
0: Aldrei?
1: Hann átti aldrei heimili, hann eignaðist herbergi 50 og eitthvað ára gaman. Eftir Breiðvíkur ræðina. Þar segja þegar hann fór að láta renna af sig.
0: Hann fekk eitthvað svona herbyggja við Reykjavíkurborgar.
1: Hann fekk herbyggi á draumarsetrinu. Það er þarna áfanga heimili að minni.
0: Við sundu hérna þar.
1: Já.
0: Ég man ekki hvað það heitir.
1: Já.
0: Sem rekið af hérna fínu fólki.
1: Já.
0: Næja, svo lendi það einhverju vandræður þetta. Næja, fyrir mig ekki út í það. Herðu, en af hverju handbæðu sagði hérna, þú verður að skrifa bókina?
1: Já, ég sagði nei.
0: Lóa, eftir kallar þetta Lóa?
1: Nei, mamma.
0: Mamma er kallar Lóa?
1: Já, mamma hétt Ólafía og kallar Lóa.
0: Og kallar Rósa.
1: Já.
0: En sagði, þú verður að skrifa bókina. Af hverju heldur að það sé? Af hverju vildi hann leiðrétta hugmyndina sem ég hef bara sem venjuleg maður út í bæ hann?
1: Vegna þess að ég tók eftir því þar sem að þegar að hann hérna, notabenni þegar að þessi mynd kemur út þarna, það var ægilegt áhald fyrir mig af því ég skammaðast mér svo fyrir bróður minn og ég var á þessum tíma að kenna í fjölbreyttu Breiðholti og ég stóð með því að vera að fela umsagnirnar súrt en allavega það og ég sagði aldrei neinum að þetta veri bróður minn eða neitt slíkt það hafði áhrif á hann að það var verið að koma í blöðunum að hann hefði verið að brjótast inn. Það skipti máli fyrir hann. Hann gat ekki lengur verið sko bara í þessum heimi. Hann var alltaf í enn orðin allir vissu sko.
0: Já, hann hefði dróður mögulegum hans að svindla fylgjum til
1: þess. Já, já.
0: En það ekki röki fyrir því að það þurfa að koma fram rétt frásök. Það einhver annar kvati sem á bak við það.
1: Ég held
0: heldur hann nú að fundist að verið farið illa með þessum og hann hafði raunlega aldrei haft séns í lífi.
1: Já, ég held það.
0: Og hvað rökur fyrir því? Hann náði ekki að hann ekki mikið menntaður.
1: Nei. Rökin eru þau í rauninni að hann við fóru gagalala. Hann var alltaf vandragemill. Hann var svona vandragemill úr brökkunum sem að setti blett á samfélagið og þurfti að hlífa saklausum börnum fyrir svona félagskap og þeir voru enda í rauninni eignast hann ekki hóp að því að líka það annað að tengslin, það urðu algjör tengslarof við fjölskylduna og hérna hann eignaði sinn í rauninni eftir Breiðvík þá voru þeir saman
0: Svo breyðu ykkur strákanum.
1: Já, og þar var allt í gangi, sko.
0: Já, og tengdust í gegnum eiginlega
1: tengdust í gegnum fjáninguna.
0: Áfull.
1: Já.
0: Og það voru beittir og miklu ofbeldi og
1: já, já.
0: Mannstíkilegu staður.
1: Já.
0: Og þetta hefði þá verið svona hans hópur. Og
1: þetta var, varð hans hópur.
0: Já.
1: Og þeir bara voru saman og fólk þeir fólk hafði skoðanir á þeim og vildi ekki félagska, að börnin þeirra væri félagskapuð aldur það var
0: að saga þess hóps er sorglegur og margir sem að fjallu frá ungir og...
1: já ég svo
0: en Lalli náði nú að verða 70
1: já
0: kannski ekki spá því kannski þeirra var 20
1: það er kannski, nei og það er kannski út af því að hérna að hann var þá hann yrði oft mjög þungur inn á milli þá var hann eitthvað tóstunum eitthvað neina að varvita einhver bjassinni sko. Mm.
0: En hann var ekki hrifin af myndinni, minnir hún að hérna
1: Sko það var það sem hann var ekki hrifin af eða það sem hann sko hann lenti rifildi við Togga vegna þess að Toggi var gjaldþrótt og gat ekki borga honum. Mm. Hann var voða sári við því. Og hann hérna það var eitt og svo fannst honum ekki verið að tala nú mikið samfellda sögu. Mm. Hann varði ekki alltaf, hann vildi meina það, ég varði ekki alltaf einu svona. Mm. Þó að hann væri ekki, ég teka fram, hann var ekki að segja þessi gerði mig hitt og hann talaði aldrei Breivik, aldrei. Mm.
0: Þannig hann hefur haft vilja á því að svo saga kæmi fram sem ekki í myndinni. Að því að sömuliti myndin svona við gerist mikið inn á hann að þessu staðum
1: Já, í austurstræti. Já, lemmi og
0: þessu. Þessum... Bara þegar hann ekki austurstræti þessi bar.
1: Nei, hann það meina keisarinn.
0: Nei, hann var eitthvað bar sem að mér minnir að hafi verið í austurstræti.
1: Það var skítabarinn og það var eitthvað fleira.
0: Þannig að við vorum að tala aðeins hvað var í þættinum hérna í upphæði þáttarins og þá voru þau að segja að þau hafðu svona jákvæða hugmyndir Lalla og vitni þá þess að mynd þannig að þau
1: Já,
0: að myndin kannski... dugði til þess að venjulegt fólk fekk samkennd með honum
1: Já, mm. það var það virkilega mm. Ég fekk engan samkennd með honum Ég tala ekki við hann í þrjú ára eftir þess að mynd kom út sem brjál út
0: En ákvörðu út af myndinni að því að var að vera að
1: Sko, vegna þess að ég skammast mér svo fyrir hann mm. Mér fannst það raunin sem ég lasti í þessari mynd Það mm. var bara að vera heilfífl
0: Hann og, það náttúrulega svolítið
1: Já, og bara láta spila með sig mm. Og svo þegar að hérna, ég fór með honum eitthvað að það var alveg sama Hvar það var að heilsa öll öllum og ég bara, þetta bara ekki minn stíl
0: en þú vildir að hérna
1: ég vildi bara að hann væri almennilegu drengur eins og mamma
0: en það sem að veldur svona hvernig kerfið bregst við honum getur ekki verið að segja sömuleiti hann hérna kemur úr fábreytilegri hérna æsku og hérna á bíla lesblindur og með ADHD og bara allt sem þetta eftir í hug En hann alltaf svo keikur.
1: Já,
0: hann
1: eftir...
0: Ef hann hefði verið svona...
1: Já, já.
0: Þá hefði hann ekki fengið að mikil viðbröð.
1: Já, ég held að það hafði munurinn á honum og tvíburabróðir hans. Já,
0: hann alltaf verið að berja Lalla niður.
1: Já.
0: Af því hann alltaf svolítið beint í bæginu.
1: Já, og hann var bara strjúka og já. Þú veist, það var eins og hann væri ekki hrættu við neitt, sko.
0: Nei, það hérna til dæmis lag eða svo sem að finn mikið vald
1: Já.
0: Þið þóla ekki ef að sá sem er að tala við hérna beygir sig fyrir valdinu sko. Lætur eins og hann þurfi ekki að
1: Já, hann var alltaf að heilsa þeim og bara vinir hans og hæ og út á götu og...
0: En sumilegt það náttúrulega, það eru oft samskipti þetta eru kallað góðkjörnur og lörglunar
1: já, já.
0: Sem er bæði svona eitthvað svona Er ekki alveg rétt, en það er sumu tilfellum er það.
1: Já.
0: Eða ekki, hann talaði vel suma fangaverði, eða ekki?
1: Já, hann talaði, sko, jú, hann sagði við einhvern tímann eitthvað, en hann var ekki að tala í því löggun yfirleitt, sko.
0: Nei.
1: Alls ekki, sko.
0: En hann beigði sig undir það að ef hann var gripinn að þá var alltaf klukkaður og hann sætti sig við það. Hann...
1: Já, já, alltaf. Þetta ég, nema það var strákur, sko. Já. Þegar hann tekinn á Breiðvík.
0: En þú varst reið út í hann?
1: Já, ég var reið út í hann þegar þessi mynd kom út.
0: Mm. En ertu reið út í hann núna?
1: Nei, ég fikk bara vænt hann. Ég mjög sátt við að hafa átt hennar tíma með honum. Mm. Og hafa...
0: Síðar ár.
1: Síðar ár, já. Já. Og hérna... Já. Ég ekki reið út í hann lengur. Mm.
0: Það var það eitthvað sem þú gerðir, annað skrifa bókum hann. Þú var það
1: eitthvað... Gakkvart honum.
0: Já, af því að það eru fleiri en þú sem eru kannski með, það eru svartir sauðir í fjölskyldum.
1: Já, ég veit að, ég held að ég, sko, ég veit ekki, hvað meinar, ég skil ekki spurning.
0: Nei, ég er að, hérna, það skiptir máli í þínu lífi að vera systir Lalla Jóns það var sem ákveðin byrði
1: já það var byrði
0: og það var meiri byrði þegar þú varst með skömm og eitthvað svona þannig að það byrðist ekki hafa hana lengur
1: já ég var nefnilega sko ég, það ekki svo langt sem ég losnaði við hana ég losnaði við hana með því að tala um hann og síðustu dregjarnan eru að hverfa núna með því að tala við þig ég bara ber enga ábyrð á honum en það var eins og ég upplifði og kannski það mamma sem að arfleiti mig bara af þessari ábyrðatilningu hún var nefnilega ömmingjalali Æ, farðu með sígartu fyrir hann ömmingjalali, hann unni á nýju og það hann á enga sígartu
0: Það svo ekki eina dóttirinn, sagði ekki
1: ha?
0: Þú varst eina dóttirinn
1: Jú
0: Því lendir svolítið í þessu
1: Já.
0: Og taka yfir bara hlutverkum mömmunar þóðu þessu yngstar
1: Já, og líka hérna já, því ég á bara bræður sko. Og svo þetta líka þetta með að vera aðstandandi afbrotamanns Það ekki par fínt að vera það Akkur hvað heldur þú að mörg börn séu aðstandandi
0: gríðalur fjöldi sko
1: já, það aldrei tala um
0: það hefðu gott að þið gera það til þess að losa þessa krakka og bara alla ættingja við skömmina
1: já, það svo undarlega sem gerist með mann sem barn það að maður sko maður er allan í mínu tilfelli þá til að þurfa ekki að vara gagnrýna aðra það réðist ég að sjálfa mig og hérna kannski gera aðrir en þetta það öll fangilsi yfir full og allir þessir margir þessar manna eða börn og með eða konur og það aldrei talað um það það ofbáslega erfitt að vera barn og skamma sig fyrir svona
0: En ég var að reyna að spyrja hvort að hérna, sérst, fólk og jafnvel ókunnir hafi svona látið finna fyrir því.
1: Já.
0: Já það þannig sko.
1: Já. Það var sko, ég var fjókjönd. Ég var fjókjönd af því að hann var fjóður.
0: Já.
1: Og þegar látt bróðir sem er fjóður þá fórast eins og heitin eldinu stela.
0: Já.
1: Og svo hefði ég tala um hann og samfélagsmeinum, helvíts fíblanali og tala um hann í fyrirlitningutól og svo bara alls konar neikvæðinir og auðvita, ég meina hann setti sig út í þetta að hann var ekki að hugsa um neitt annan sjálfa sig, sko
0: ég var búin að heyra á hann og löngu áður inn í hittan, sko
1: já
0: Þannig að ég var sagði frá því henni upp að ég þáttar eins að ég var rítstjóri á svona litlum blöðum henni galanda og þá þurfti maður að skrifa kannski svolítið mikið og það var kannski ekki þetta merkja allt sem maður skrifaði þá var náttúrulega leit út fyrir þetta væri svolítið billegt blað ef að rítstjóri skrifaði svona mikið.
1: Já.
0: Þannig ég skrifaði undir ýmsum nöfnum og ég var einu svona með tálk sem ég skrifaði undir nöfninu Lalli Jóns. Ég veit ekki það hverju ég gerði, ég bara gerði allt í einu og síðan
1: já.
0: Var þessi dálkur í nokkur ár sem að eins og Lalli Jóns eða skrifaði. En hann kvartaði nú ekki við því.
1: Nei.
0: En ég bara tala um að hvað hann var stórt fyrirbrigði að
1: já, sko,
0: orðspúrið hans fór langt undan hún.
1: Hann vistist bara njóta athygli.
0: Já.
1: Bara alveg í botn.
0: Og líka held ég að margir að því þú ert að segja, hann hefði alltaf verið svona glaður og
1: já.
0: Hann var það.
1: Og já,
0: hann kannski ekki verið það þegar það í okkur hörmungarstundum lífsins
1: hann, sko, þá var hann bara einn
0: já.
1: Þá fór hann bara eitthvað
0: já,
1: ég, að leiðin hennar mömmu til fórsvói en hann var náttúrulega spýtt og hass og brennivín og hvað sem bauðst sko.
0: Ítla farin áfengis og vímöðn og sjúklingur
1: já
0: og það getur verið erfitt að vera aðstandendur slíkra manna þá svo þessi ekki sko þjóvar í ónálega
1: Nei, ég mitt
0: Já.
1: Og meðvirknin og allt þetta
0: Er ekki væntum hann heldur að hérna þegar þú hérna deyrð og ferði yfir fljóti mikla að Lalli Jóns tekja móti þér
1: Já, alveg örgja
0: Og verði glaðir í bræði
1: Já, örgja
0: Svolítið frjálsari heldur
1: Já, kannski komið að fallara nef og svo
0: Já, það verði ekki barnavenda nefnd verður ekki,
1: Nei.
0: Ekki einu megin
1: Nei.
0: Hún fór eitthvað andan
1: Já
0: en það er hérna það er einhver sársauki í þeirri sögu að, að barnaverndarnefnd hafi raunverulega gripið inn í undir því yfirskinni að þau varu að bjarga honum eða bjarga fjölskyldunni
1: Já.
0: En voru raunverulega að skaða fjölskylduna og hann sérstaklega
1: Líka svo þekking sem að af skaðsemi stofnunum vistunum fyrir börn var alveg fyrir hendi
0: Já.
1: Var alveg vissum tengslaröskunina og allt það og það var bara ekki farið eftir í hér á landi sko.
0: Ég held að það við snúist það að taka börn af fólki sem að einhvern veit að vegna var talið að þetta ekki skiluga þig á börn. Af því þá það eiginlega viljin að hafa taka barnið.
1: Já.
0: En hvað þú gerir fyrir það skiptir ekki svona
1: fyrir það. Nei, aukatri. Og hverju sjáum það, aukatri. En mér finnst bara þessi saga verið endur taka sig ennþá.
0: Svolítið. Nú inn á okkar öll alveg.
1: Já, ég meina... heimili fyrir strákana
0: já, sem var í kveik núna bara í sér þetta
1: barnavandarnefnd hefur gifið lítið yfir eða eftirlit með heimilum og þessi börn eru alltaf í hættu vegna þess að þeir eru varnarlaus og hafa ekki bakland
0: svo sagði hann áðalveg til 2006
1: já, en það bara kom nýlega að hérna skýsla frá barnavandarstofa að þau höfðu ekki væri eftirlit með öllum aðrum sem tækja þessi börn

0: það var svolítið vald yfir einhverjum börnum sem að vita ekkert og skilja ekkert.
1: En stundum verður eitthvað að gera, ég ekki að segja að þetta hefur verið réttar okkur. Það að því að svo drengir eins og Lalli, þeir eru eiginlega bara aldrei til friðs. Heldur þú, sérðu fyrir þeir að einhverja aðstæð getur verið þannig að hann hefur verið til friðs í skólanum eða...
0: Já, ég ekki eins svarsinn og þú, sko.
1: Nei, ég spyr bara, ég veit ekki.
0: Já, ég held að hérna... Sko, Lalli brást opuslega vel við væntundekju. Hann vildi allt gera fyrir mann. Ef hann fann að mann, ég þótti væntumann. Og hann skammaði sín, oft gagast mér, hann laug alltaf, leiða út í sjó og hafa þarna og alls konar. Og barnsmóðir hans, sko, hún vildi hann til að giftast honum, Lalli vildi bara ekki giftast henni. Þannig að mér finnst líka þetta meina að vera að taka strákar sem eru bara úlingsstrákar og setja það á baku lás og slá. Og þeir læra bara af þeim sem eru harnar og mér finnst sá amki kerfisins ákaflega lélegur.
1: Þessi mikið áfall og flókið og langt starfa að vinna út úr því.
0: Já og ég líka, ég vil ekki nefna hennir nefni það að vera að taka 16 ára úlinga sem gera ég meina þau fremja hræðilega glæp en þetta eru börn þetta eru börn með sögu
1: og það er sakhæf bara 16 eða 15 held ég maður ekki að dæma þið 15 ára
0: já og hérna þau eiga sögu sum vera þar sem þau búa mikla óröglu og ofbeldi og eitthvað
1: En bjó hann við ofbeldi með pappans að leimin? Það pappi ykkur?
0: Nei, ég held ekki. Ég held ekki, hann bara fyrir leita.
1: En hérna, hún á hann að verða 70 sem er svona góður aldur, eða þótt ekki því svona ekki út í söguna, hefur það bara verið góður aldur. Þegar hann horfði yfir söguna, heldur hann að verið vonbrugðum að vísna?
0: Já, hann hérna... Það
1: verið sjálfum sér vonbriði.
0: Já, það var þá. Ég held að það sé líka hluta því að hann vildi að ég skrifa þessu sögu. Það var að hann sá eftir margur.
1: Herra, en fyrir hvernig er þessi bók?
0: Fyrir hvernig er bókin?
1: Já, bara fyrir Lalla.
0: Já, ég langar líka, mér finnst til dæmis mikilvægt að skoða þess að sögu í einni heild og hún getur nýst hvernig það hægt að taka þennan anga líka inn þessi þennan bakgrunn og líka hvernig kerfi lokar oft augunum fyrir því eins og ég meina fórsetisráðherra bað þessa stráka afsökunar Lalli fekk aldrei neitt tilbúin sálfræðast, það þótti ekki taka því það var ennþá Það var eða þá við þarfum við fórt á ónýtur.
1: Já, já. En þetta er alltaf fyrir þá sem við áhuga á samfélaginu.
0: Já, og hvernig samfélag við búum í og hvað við gerum gagnvart okkar minnstu bræðrum og systrum.
1: Verður Rósa, takk fyrir að koma hingað og segja frá bókinni minni. Og takk fyrir að skrifa þessu bók.
0: Já, takk fyrir að fá mig. Takk.
1: Erfi, en við ætlum að hérna að segja þetta er lokin hérna á Rauðarborðinni kvöld, það kom allir gestanum sem að hinga komið og Ástís Olsen og Birni Þorláks fyrir að taka viðtöl og Lífi Líndal og Pétri Fjellstæð fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka MS sem hafi verið að hlusta orfa. Minni á að það eru þið eða sá hluti ykkar sem hafa gert áskrifundir sem haldir samstöðinu raumlega gangandi. Ef að þú ert ekki ennþá komin í þann hóp og ert aflögu fær, þá hveiti ég til þess að kýla á það eins og sagt að fara inn á samstöðu.is þar neppu sem ástendur áskrift það getur skráðið fyrir grunna áskriftir sem 2750 krónur þú mátt borga meir þú vilt og því sem að kjósi getur alltaf áskriftin að reyna sem félagsgjöldin í alþýðfélagi þannig það alþýðfélagi sem á og rekur samstöðuna við látum þetta gott heita í bíli við erum með endurhlut efni hérna en síðan komum við aftur hérna annað kvöld klukkan 8 þá hefst rauðaborðið aftur, góða nótt

0: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
1: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
2: Já, við skulum tala verkalýðsmál, það ríkisstjórnin að ræða við aðila vinnumarkarins svokallega til þess að bjarga kjarasamningunum, en á sama tíma má búast við hörðum verkvalls átökum milli starfsfólks Æslandir og fyrirtækisins. Flugmenn eru held ég núna hjá sáttasemjara og flugvirkjar eru búin að boða verkvall og hingað komin formaður flugvirkjana Óskar Engarsson, þetta velkomin.
3: Takk fyrir.
2: Þið allir verkvall hvenær?
3: Við erum með bóðun aðfaranótt 23. september sem að myndi hefjast rétt eftir miðnætti.
2: Og það bara verkvall? Það er ekki skæru verkvall?
3: Alls er bóðun verkvall.
2: Og verður það bara því leikinu störf þangað til að sami verður?
3: Við leggjum störf eina myndu yfir 12 á aðfaranótt 2003.
2: Já, og það stutt í það?
3: Já.
2: Það bara í næstu viku?
3: Næstu viku, já.
2: En það langt á milli ykkar og félagsins, eða fyrirtækisins?
3: Já, það rétt. Við allavega ekki sammála nokkur atriði og allir launaliðurinn sé ekki stæðstur þar.
2: Þar bjóðu þeir 3,5% eins og var hækkun á almennu markaði?
3: Passar.
2: En þið viljið fá...
3: Við viljum horfa aftur til ársins 2019 þegar að við sem sagt förum, sem við fáum síðustu launahækkun 2019, við förum í samningsgerð á miðju ári 2020 af sem sagt beiðni fyrirtækisins, þar sem að voru tímar í samfélaginu sem að og bara í öllum heiminum sem var COVID tímabili. Mm. Þessar þrjár stéttir þarna, bæði við og flugmenn og flugfreyr erum sem sagt bóðið til kjarasamninga með sem sagt lokaða samninga, það voru ekki neini samninga lausir á þessum tíma.
2: Nei.
3: Fyrirtækið sem sagt fer þá vegferða þrýsta þessar stéttir í samningsgerð og við...
2: Sem að reyla liður í endurfjármögnunum, ekki?
3: Jú.
2: Meiri sem að krafa ríkinu að það yrði endursamið eða þeir myndu veita lán.
3: Passar. Og við förum fyrstir sem sagt í samningsgerðina og erum hérna já, við bara tökum þátt í að hérna styðja við félagið okkar og hérna reyna að gera okkar til að allir færi sem best út úr því og vonuðum til að sjá fram á betri tíð og tíma setna meir þannig við semjum til fimm ára sem að er sögulega langt í því samhengi sem við hefum gert áður
2: Og takið á ykkur lækkun?
3: Nei, við tökum launa frost í tvö ár. Sest við fengum ekki fyrstu kaupækkunna fyrir en hvernig var þetta eftir? Já, við erum launa frost í tvö ár og á samningstímanum sem sagt getum við hort á það sem sagt frá 2019 til út 2025 þá höfum við okkar grunnkaups hækkun orðið 27% í heildina.
2: Og hvað er hún á almennu markaði samtíma?
3: Þá samanburð hópa sem við erum að bera okkur sama við, það eru bara önnur aðrar fagstéttir.
2: Eins og hverjir?
3: Já, það eru bara fagstéttir að núti sem að við höfum borðið okkur sama við og það er fleiri einu og fleiri tvær.
2: Við hinna menninni á SI eða
3: Já, það er,
2: flugumferðastjóra?
3: Nei, það er ekki fagstéttir, þetta eru innstéttir sem við höfum borðið okkur sama við. Og þær eru með hérna cirka 50% hækkun á tímabilinu.
2: Þannig að nú teljið þið að þessi komið tími til að leiðrétta þennan mun?
3: Já, við bara teljum það vera þannig með að eitthvað að talað á sínu tíma og það er sami fórstjórinn og það eru sömu stjórnendur innan fyrirtækisins og vita nákvæmlega hvað var rætt á þessum tíma. Menn þarf bara að standa við orðsýn.
2: En nú hefur reksturur svo sem ekkert gengið mikið betur.
3: Nei.
2: Það er ekki að maður tekur marka á hvernig markaður eru metur hlutafjöð.
3: Það er alveg hárið.
2: Það liggur þetta fyrirtæki brennþá sömu sárum og það var þegar þið sömdu.
3: En aftur á móti hefur félagið skilað sögulegum farþegatölum mm. og það margt jákvætt í rekstrinum og það gott starfsfólk sem vinnur hjá félaginu og samheldnin mikil og fólk stendur með sínum vinnustað en við erum búnir að reyna núna síðan við byrjuðum spjallið 20. nóvember þá var fyrsta spjallið við sem sagt samninganefnd Æslandir þá var svona óformlegt og fórum svona að máta okkur hvernig við tækjum á þessu síðan bara byrjar samningaviðræður og þeir vísa sem sagt til ríkissáttar sem ég að minni mig 15. eða miðjan febrúar sem að mjög óvenjulegt að sem sagt
2: launagreiðandi
3: vísi til ríkissáttar sem það mjög óvenjulegt og það segir okkur það það eitthvað sem að eitthvað sem þau eru hérna með hjá sér sem við vitum ekki og síðan þá hefur hvorki gengin í rekið í neitt í samningsátt það eru örf á atriði sem að við höfum verið sáttum og sem ég reikna með að verði sáttum þegar við náum að semja en launaliðurinn hefur algjörlega orðið útundan
2: Hvaða atriði eru það sem að þeir þá sátt?
3: Sem eru sáttum. Það eru bara svona einhvers konar innanhús atriði sem alla telur að
2: Hvernig nefna. Hvernig kaffitími á lögðasmótnum?
3: Nei, ekkert slíkt. Þetta eru hluti sem kosti ekki neitt eins. Þetta eru bara svona af því að í hverskipti sem við erum með opinn samning, það er eina leiðin til að lagfæra eitthvað í kjarasamningu.
2: Já.
3: Allt sem að er sami eða allt sem er reynt að breyta eða ná samkomulagi meðan að kjarasamningur er lokaður það hefur verið dæmt ógilt fyrir dómi
2: og það var friðarskylda
3: já, það bara friðarskylda og þetta skal halda
2: já. En þú kannski getur ekki svarað en þú ráðlega veltið fyrir þér af hverju heldur að Æslandir hafi vísað þessu til sátta
3: ég bara hef ekki svar við því það bara þannig
2: hefur gæti sátti komið með hérna eða sátti sem komið með miðlunatillögu
3: já, hann hefur ekki komið með neina miðlunatillögu
2: en oft verður það ykkar átök svolítið hörð eru dæmi það að ríkissátti sem hefur stíð inn í deiluna
3: ekki minni tíð
2: sem hann er hvað langt
3: ég kom fyrst að kjara sæða sem satt að stjættafélagsmálum 2011 Ég var formaður félagsins frá 2011 til 2018 síðan kem ég aftur að þessu í apríl 2023
2: Og hafið þið farið í verkvall á þessu tíma?
3: Ég hef tekið þátt í tveimur vinnustöðunum á mínu tímabili
2: Og hafa það skilað árangri?
3: Já, það allavega að skilja þannig að það var skrifandi kjarasamning
2: sem að þið voru sáttur við að það?
3: Já, öðruvísi hefði ekki verið skrifað undir
2: það. Já, en stundum verða þannig að við getum talað sko námumenn á tíma þatsir eftir 1.5 ára þeir skrifaðu samning sem að við óbræði munni.
3: Já, það menn fá óbræði oft eftir á. En þegar kjarasamningur lagður í hendurnar á félagsmönnum til skoðunar og samþykkis, þá hérna annarkvort samþykkjamenn samningin eða fellan, Og ég hef allavega haft það í minni tíð að ég skrif ekki undir samning nema að ég sé sáttur við hann sjálfur og geti stæðið með honum.
2: En þetta þarna 2020 þegar þið takið upp samning, þá var, horfðu ekki vel með Æslandir og þið þurftu að fá sækja auka fé, bæði lánsfé og hérna nýtt hlutafé.
3: Já, fyrirtækið.
2: Já, fyrirtækið. Og það var sótt eiginlega með því skilir því að það fylgdi því. Meiri segja að varða skilri frá aðstóðu ríkisvaldi sem hefur mjög undanlega á þeim tíma að starfsfólki lækkaði laun sín. Heldur að fyrirtæki lítið svo á að þetta hafi verið aðgerð sem að var forsenda þess að vera að halda reksturum áfram og þarlandi getið þið ekki sótt það sem að þið neituðu ykkur á þessum tíma getið ekki sótt það núna vegna þess að í sjálfum sér hefur ekki breyst. Flugrekstur er ennþá ömulugur og meiri sér olíuverð fyrir hækkandi.
3: Ég veist svo sem ekki hvað þeir voru að kokka einberis á sínum tíma. Að þegar að hérna samningurinn fór í kosningu, þá var allavega mjög óheiðarlega að spila fram því að það voru 150 félagsmenn þá með uppsagnabréf í vasanum. meðan að samningurinn fer í gegnum kosningu. Mm. Það segir, það liggur alveg ljóst fyrir að samningurinn yrði samþykktur meðan að staðan var svo. Mm.
2: Og þá eiginlega segir fyrirtækið að annarkost að gera samning eða...
3: Óbeint, já.
2: En nú ef við fyrirtækið síðan þá hérna útvega sér flugrestarleifi og möltu.
3: Já.
2: Heldur þessi hugmyndum það að flytja til dæmis ykkar starf?
3: Ég er svo sem getur að lítið tjá með það því að þeim er svo sem alveg frjálst að kaupa hvað sem er og gera hvað sem er eitthvað stár út í heimi.
2: Heldur þú flugvirkjar og möltu séu með lægri launin þú?
3: Ég bara hef ekki hugmyndu það. Ég hef ekki kynni mér
2: það. Þetta ekki kynni ykkur það, því að það svona hangir hótun loftin að flytja eitthvað þessu störfum
3: já,
2: á landi.
3: Já, það eitt kosta hérna Æslandi alltaf stunda áætlunarflug til og frá Íslandi eða hvort alltaf fara í leiguverkefni einhver störf út í heimi eða hvað alltaf sér að gera. Þeir eru þegar í slíkum verkefnum
2: já.
3: Í gegnum sér dótturfélag sem er loftliður. Þær vélar eru allar skráðar á Íslandi og meðan það eru skráðar á Íslandi þá höfum við ákveðin forgang í þau störf og það hefur gengið öllu jafn ágætlega. Við höfum tekið þátt í þessum verkefnum með því að stunda okkar vinnu í viðalstöðinni Keflavík en ég get ekki sagt til hvað alltaf sér í þessu
2: Nú ert þú formaður í félagi sem er ekkit ígja stort hvað eru margir félagur í?
3: Ég tæplega 500 heildina
2: En ekki allir starfandi sem hlugurkjör?
3: Já, það eitthvað af okkar hóp og náttúrulega komið á eftirlaun og eru ennþá skráður í félagi
2: sem nú ekki algengt
3: Já, þeir eru ekki borgandi í félaginu en þeir eru eldri félagar í okkar stjæðafélagi og við höfum svona reynt að halda ágætlega utan þá
2: En þú kannast við að þeirra þið eða sambærlega stjættir flugum fyrir stjórar eða líka flugumenn farið í verkvall þá er það svolítið öðruvísi heldur en þeirra eflingir í verkvall þetta nýtur ekki mikill svona samúðar í samfélaginu?
3: Nei, sko, það nýtur ekki mikill samúðar því að við erum lítill hópur við höfum verið bæði flugumenn við flugum fyrir stjórar og hverju sem það eru við erum taldir geta með einhvers konar ofbeldi lokað landinu það við áætlanir fullt af eða sem sagt skipulaga ferðir á fólki sem á pantaða ferða á einhverjum tíma þetta býr til urg og margir hafa skoðun á þessu
2: og það strax farið í það að lita ykkar kjarabortu þessum litum
3: alveg
2: þeir séu ykkur frekjukallar sem eru með hálaunamenn sem eru að nota verkvælsvopni sem að kannski var hugsa til þess að bæta kjörinn að versetu til þess að fá ennþá herrlaun
3: Þetta nú alltaf byggt á lögum síðan 1938 þannig að við erum alveg lagalega megin í þessu
2: Já, þeir með fara í verkvælsaðgerir eins og hver annar En hvað segirðu við þessu svona, þessum anda sem alltaf í fréttunum? Þetta er allt öðruvísi fjallaðum ykkar hérna kjarabaratu, heldur en annara.
3: Já, ekki liggur sko hérna samtök atvinnulífsins og liði sínu að rakka okkur niður. Þeir halda fram ákveðnum hugmyndunum okkar laun og sem sagt fleita sér í gegnum sannleiksgildið.
2: Menn eru íkja launin ykkar, taka kannski þann sem eru á allra þessu launum.
3: Þeir taka eitthvað sem er á einhverjum ákunnum launum sem að passar að birta í sínum viðtölum. Höldum okkur bara við grunnlaun.
2: Ertu að tala að þeir birti laun eitthvað sem að var með margar aukavaktir?
3: Já, eða er bara með vaktarálag plus önnur álög sem að þekkist í okkar stið. Höldum okkur bara við grunnlaun flugvirkja, bara sveinskaup flugvirkja. Þau eru 601.000.
2: Þetta er það sem blaðamenn.
3: Já, við erum ég veit ekki hvað blaðamenn.
2: Ég bara veit það.
3: En þetta er það sem við höfum. Og þetta er það sem við erum að vinna með. Við erum bara að vinna í því að reyna að ná okkar grunnlunum upp. Það er ekkert mál að vera með einhverja tölu meðan þú hleður endalaust ofan á hana með vaktarálögum og nætuvinnu og öðru slíku.
2: Þetta maður svo sem heyrti þetta, ríki gerir þetta líka þegar þetta semja við hjúkurnarfræðinga. Það taka við dæmi af einhverju sem eru með vaktaálag og mikið aukavöktum sem svona eða byrkta meðalun. Hvað eru meðalun hjá?
3: Ég er ekki alveg með þó tölu til þess að slá hann yfram. Ertu þá að tala meðalun með öllum álögum og öllu sem hugsanlega hægt
2: er? Það er svona bara venjulegur maður sem að vinnur mikið ykkar stjætt. Hvað fer hann með mikið
3: að fengum heim? Hópurinn ólíkur. 120-130 af okkur eru ráðnir í dagvinnu í þungaviðhaldi sem er í skýlið í Keflavík. Það eru bara menn sem mæta þar klukkan 7:30 á morgni og þeirra vinnu líkur 7:30 á daginn. þetta svo kjarni sem að ber þunga viðhaldið yfir vetratíman. Það eru vélar í stórskoðunum og einhverjum breytingum og alls konar hlutum sem kom upp á. Síðan annar hópur sem að í vaktavinnu.
2: Ef eitthvað kemur upp á.
3: Já, það ekki ef kemur upp á, það kemur upp á. Við erum á vöktum, ég einn af þeim sem á vöktum í Keflavík. Við erum sem sagt, ætlum við séum ekki heildina einhver, ætlum við séum ekki svona meðaltali 46 til 8 manna hópur sem erum á í svo kallu línuviðaldi. Það eru 24 stund, eða sem staru 12 tíma vaktir sem eru kerðar allan sólarringin allt árið. Það eru bara fastur kjarni þar sem að bæði sem sagt, vel réttindum búin, reynslumiklir og taka á því sem að kemur úr hverju flugi ásamt því að
2: reynslu mesta fólki sem já, er þá með mesta
3: starfsaldurshækkunni
2: er með vaktarálag og eru auka að vinna föstinn í vaktakerfinu
3: eru með vaktarálag, eru með fasta yfirvinn í hérna nætuvinni tíma inn í sínum hérna, inn í sínum kaupum og kjörum
2: öðruvísi ekki hægt að það 12 tíma vaktir
3: það ekki hægt öðruvísi, það ágætt að þú skulir bara nefna það, það ekki allir sem hafa komið auga þá, ég held að stjórnendur Æslandir hafa ekki átt að segja á því en þá
2: þeir vilja kannski breyta að hafa 8 tíma vaktir
3: já, þeim heimilt að gera það það í kjarasamningu
2: Nú veit ég að hérna með datt í huga að fá hérna formann flugmannana hérna með þeir en hann gat ekki komið af því að hann hjá ríkissáttasemjara Ræðið þið saman
3: þessi félög? Við höfum alveg stutt hvort annað í gegnum tíðina
2: Og hvernig þá?
3: Já, við
2: Til þess með því að flugmenni fara ekki á sama
3: Nei, þetta ekkit skipulagt hérna kerfi Við höfum bara haldið hvort öðrum upplýstum hvernig hérna hvernig meðar annars leikt
2: Ég myndi ætla það að vera ekki snjallt hjá flugmennunum að fara í verkvall á sama tíma og þið
3: Ég þeir verða að svara því
2: En þið hafi ekki valið að fara í verkvall á sama tíma
3: Við erum ekki að velja eitt nýn eitt úr Það bara þannig að núna eru liðnir 9 mánuðir frá því að kjarasamningurinn okkar rann út og við ákvaðum að láta sumarið ganga nögrulaust fyrir sig þannig að
2: sem eru tími það sem fyrirtækið
3: með fyrirtækið er í sem mestu einkomu og við ákvæmum það að halda friðaskildu yfir sumarið þó að það hef ekki verið undirritað eða slíkt það var bara eitthvað sem við ákvæmum í okkar hópi
2: Nú heyri ég bæði viðtal við forstjórann og líka framkvæmdastjóra SA
3: Já
2: Og mér fannst þið báðir vera alveg ótrúlega hérna langt út á sínu kanti.
3: Já.
2: Með þið að segja að það væri bara í bóði 3,5%
3: Já.
2: Tekið þú lífið.
3: Há rétt.
2: Og heldur að fyrirtækið og þessa sé til í að fara bara í hart
3: Já,
2: til þess að halda ykkar launum niðri.
3: Það algjörlega jæmt á þeirra ábyrgð eins og okkar að reyna að afstýra vinnustöðar. Og eins og staðan í dag, þá verður þess ekki afstýrt öðruvísin að þeir komi á mótsvið okkur okkar kröfur.
2: En nú liggur við að hljómi bakvið orðin þeirra að því bara því miður, þá ekki bara til peningar
3: já,
2: í þetta.
3: Þannig
2: að annarkort eru við að bara fara að loka sjoppunni.
3: Já.
2: Eða þið sættið ykkur við 3,5%
3: Já, við erum náttúrulega, stýrum ekki fyrirtækinu.
2: Nei.
3: En maður spyr sig þegar að allar sætanýtingin er í því formið sem hún hjá fyrirtækinu.
2: Góð.
3: Búið að vera, mjög góð. Þeir eru að innleiða mun hérna, sparnirnari flugular. Og
2: flott, hafa losna við þeir eru, kannski hættulustu samkennina
3: Já sko, þeir eru að feysa út 757 og 67 sem eru náttúrulega önnur kynslóða flugulum og vissulega eru þar eislufrekari en það henta mjög vel á ákveðnum leiðum og það bara ákveðnum fyrirtækisins að fara þá leið að færa sig yfir í aðra flugulategund en fyrir eru þeir með 20 stykki af 737 max sem að komið fyrst hérna 2018 vélar sem eru búin að reynast gríðarlega vel og eru spannirnar og hafa verið mjög hagkvæmar fyrir fyrirtæki
2: Það finnum ekki gott orðað þessum vélum
3: Já, það fer ekki gott orðað því að það byrjaði brösulega en það hafa reynst okkur mjög vel
2: Þú ert ánað með
3: Já, mjög ánað með
2: Og þú flýgur í þeim
3: Ég flýgi þessu öllu
2: saman Þannig að fyrstu árunum var að sagt frá flugvirkjum sem að kussa fljú ekki með Max
3: Já, þeir hafa ekki haft miklu trú sjálfum sér það
2: En svo líka verið að skipta yfir í Airbus.
3: Já, það bara önnur kynslu sem að koma inn.
2: Fylgir þú, ert þú, hérna, flugur ekki bara á Boeing?
3: Nei, ég er á þessu öllu, en það fyrir náttúrulega bara eftir réttindasöfnum hverju sinni.
2: Þú þarf það endurmenta
3: þetta? Já, ég, það er bara mjög strangar kröfur með það. Og endurmentunin á nýja flugulategum, það er 6-8 vikna sem sagt, námskeið sem að fer fram í skólastofu.
2: En ekki fyrirtæki sem borgar þér
3: laun? Jú, fyrirtæki borgar launin og borgar réttindanámskeið. Mm. Þeir sjá til þess að við fáum þá starfsjálfin sem við þurfum og það eru þeir sem eru að nota okkar réttindi.
2: Mm. Eru þið að við farið nokkru sem í verkvart, hvað hafa þau staði lengi?
3: Þeir hafa, ég með minnir þarna 2017 hafi þetta verið tæpir 2 sólarengar. Mm. Með minnir það.
2: Og þú býst við að
3: Það var í desember 2017, rétt fyrir jólin svona. Ja.
2: En núna þið eiginlega utan sumartíðarinnar og utan hátíða.
3: Já.
2: Þannig að fyrirtæki ætti að þola verkvallið ykkar betur núna
3: eftir þá. Það fóli náttúrulega engin vinnustöðun að þessari gráðu.
2: Nei.
3: Ég ætla rétt að vona að þeir áttu sig á því.
2: Þannig að þú ert bjartsýnn að
3: Já, ég bjartsýnn á það og það við erum með sáttarhöndina tilbúna.
2: Það heitir að gefa afslátt á ykkar gröfum.
3: Það er, sagði ég það.
2: Hvað er sem hverju sáttarhöndin?
3: Sáttarhöndin er bara svo að við erum tilbúin að ræða við fyrirtæki. Þeir hafa ekki verið að ræða við okkur.
2: Þeir hafa bara mætt.
3: Þeir hafa bara mætt og þeir hafa verið með sína tölu, þessi 3,5%. Þeir hafa verið með einhverja hugleiðingar breytingar á vaktakerfum og þeir vilja út úr samningnum svona ákveði sem við höfum með að gera
2: eins og
3: Já, til dæmis eins og kostningum vaktakerfi og annars slíkt
2: Þetta eitthvað völd sem að þið hafið yfir eigin
3: vinn Já, við höfum ekki völd, við höfum kannski með það að gera hvernig nokkur að rafa niður Það nú bara þannig
2: Og þið vilja ekki gefa það frá ykkur
3: Já, við erum allavega ekki tilbúnir að gera það í því formati sem að hefur verið borið uppið okkur, nei.
2: En nú eru mörg hérna, flugfélög í heiminum að reyna að berja niður kjör sinna starfsmanna.
3: Já.
2: Það er eiginlega bara línan sem hefur verið og það er eiginlega bara verið skipt kynslóðir af hérna, flugfélögum
3: mm-hmm.
2: með það vegna með að lækka launin ykkar.
3: Já. Það hefur náttúrulega verið gert með því að skrá vélar í því umhverfi það sem að aðrar hérna reglur og lög gilda það er náttúrulega augljóst að það heitir félagslegt undirboð á íslensku sko
2: já, það hefur haft gríðarlega áhrif á flugresturinn það eru öll þessi stóru félög sem hafa komið inn á markaðin látið þetta flugfélög þau nota þessa áferð
3: og Æslandi er kvartar undan því að þessi ekki samkeppnishæfir við þessa aðila
2: og ekki bara Æslandi er heldur bara KML og SAS og allir
3: fullt aðeins Og leitast við að fara sömu leið,
2: Já.
3: En við getum ekki sem stéttafélag stutt slíkt.
2: En má ég spyrja þig
3: hérna... Við séum bara komnir 80 ár aftur á bakka ef við ætlum þangað.
2: Ég veit það, en flugreksturinn er á hraðleið þangað.
3: Já.
2: Ég var bara að spyrja þig hvort þú lítur svo á að þetta sé kannski bara tímabundið þar sem að þið getið hangið í gömlu samningunum. En á endanum mun þessi...
3: Ég allavega ekki farin að sjá það gerast nema að það verði ykkur veruleg breyting í kjarasamningsformatinu. Þú veist, við höfum forgangsréttar ákvæði í okkar samningu. Ég veit að flugmennir hafa það líka.
2: Mm.
3: Og flugfreyjurnar, ég ekki alveg einskunnugur þar.
2: Já. Þetta meðan að Æslandi eru íslensk fyrirtæki.
3: Og erum við vélarnar skráðar á Íslandi.
2: En munar þeim eitthvað að flytja sig til Möltu
3: eða Lúxemborgar? Veistu það, ég veit það bara ekki. En það eru margir sem að sko hafa farið þessa vegferðin þegar hann ekki allir, það hann og sumir farið flatt á því.
2: Já.
3: Það er mikið í flugreistri í dag að menn horfa til Austur-Evrópu og menn horfa til Möltu og þeir alltaf sér að gera alls konar hluti með því að breyta rekstraformatinu á í þess átt.
2: Já, brjóta niður kjör
3: starfsfólksins. Ég er ekki, ég get ekki haldið í framfyrir en ég sé það.
2: Það var önnur fyrirtæki gert.
3: Já, það verið störa.
2: Og það er, ég held bara fórsturinn ykkar sko segið að ég laði bara reynt út.
3: Já.
2: Að það er hérna sem helst stendur í vegi fyrir
3: Vexti
2: Æslandir eru laun starfsfólksins.
3: Já, hann tala mikið sko sveigjanleika, það er svolítið svona upp á sáriði hans.
2: Já. Það er eins og þegar að menn tala um vinnumarkaðsmódeli og þau eru vilja að lækka laun og skerða verkvælsrétt.
3: Já.
2: Það var að kallað vinnumarkaðsmódel.
3: En sko varandi sveigjanleika, ég var alveg til að segja frá því hér. Mm. Eins og þú byrjaðir á að spyrja áðan hvernig við skiptumst innan fyrirtækisins. Mm. Þá nefndi ég þarna 120-130 sem eru í dagvinnu. Við erum hann einhverjir 40-50 í vaktaumhverfi. Þá vorum við bara að tala um stöðun í Keflavík. Síðan eru menn sem eru í ákveðna eftirlitslutverki sem vinna á vöktum í Hafnarfirði. Það eru flugvirkjar í skrifstofu vinnu í Hafnarfirði og innan okkar veggja sér í Keflavík. Það verið að plana sem sagt viðhaldsvinnu og alls konar alla daga. Þetta stór starfsemi. Mm. En við svona kannski sem að erum akkurat í því að skrúa og gera með höndunum, við erum kannski eitthvað staðar í kringum 200. Hinir skiptast hér og þar innan fyrirtækisins. Mm. Svo má ekki gleyma því að þessi tala sem ég nefndi áðan, hún náttúrulega fyrir utan þá starfsemi sem á Reykjavíkurflugvelli. Þar eru flugvirkjar sem ganga vaktir.
2: Þannig innanlandsflugið falla niður líka.
3: Það mun allt falla niður ef að þessu verður, já.
2: Það má engin fljúga ef það ekki flugvirki á vakt.
3: Þetta okkar félagsmenn sem að kusum þetta og ég ekki að segja það að flugvélarnar geti ekki flogið í eitthvað nákvæðin tíma en það kemur að því að það stoppa. Það
2: það ekki þannig að það verða að vera flugvirki á vakt.
3: Til að reyfa bless. Já. Nei, það ekki alveg þannig. Svo framlega sem að vélin útskrifuð og tilbúin til flugs innan eitthvað nákvæðins tíma þá getur hún flogið einhvern ákveðin tíma. En það kemur að því að hún þarf á viðhaldið að halda aftur.
2: En nú það bæði svona tilfallandi viðgerðir eða svo líka svona yfirhalning sem að þarf að gerast á reglulegum.
3: Það eru bæði sem sagt, það eru skipulegt viðhald sem að ræðist á því hvað vélin hefur sem sagt flogið marga klukkstundir og hversu oft hún hefur farið á loft og lent. Já. Þetta hangir allt saman. Þetta riðlast náttúrulega allt til því að þetta hefur ákveðin tímaramma og það ákveðin deadline á því hvenær þarf að framkvæma.
2: Hver hann, vélin sem að fór frá ykkur í gær, hvað má hún fljúga lengi áður en hún fyrir reglubundið eftirlit?
3: Já, sko, hún getur flogið á svo kvöldum daglegum skoðunum sem að þarf að framkvæma á 24 til 48 tíma fresti.
2: En hægt að hafa þær skoðunir erlendis?
3: Já, það hægt, en hún þarf einhvern tíma að koma til Íslands.
2: Þannig að það ekki nóg að fljúga til Kaupmannahafnar og láta skoðana þar, fljúga svo til Keflavíkur og aftur til Kaupmannahafnar og láta skoðana þar.
3: Nei, það ekki víst að það gangi upp í Kaupmannahöfn, það eru aðilar þar sem að eru í okkar hérna innan okkar vébanda, við erum tengdir hérna aðildarfélögum í Skandinavíu.
2: Þau myndir lítið að það væri verkfallsbrot sem það eru að fá þá við
3: vinna. Ég, við getum ekki beint lítið á sem verkfallsbrot sem að hérna...
2: Þeir eru gangin í ykkar vinnu.
3: Já, þeir eru allavega neyri innan okkar vébanda með ákveði samkomala.
2: Herðu, en núna eitthvað sem að hlusta okkur að hugsa að fara til útlanda.
3: Já.
2: Eftir 2003.
3: Já.
2: Hvað álögur því fólk?
3: Já, hann verður bara að sambandi að Íslandi varandi, hvernig hann á að breyta meðanum sínum eða þetta verður áfram
2: eða þessi staða. Eða bara með SAS kannski eða
3: Já.
2: EasyJet.
3: Hvað voru ekki að segja þannig að Íslandi með hvað, 65-70% af...
2: Veit ekki, minnir að ég hefði séð svo við stölu, sko.
3: Já, það samtala fórstjórunni það að við getum loka landinu.
2: Já.
3: En í öðrum orðum talar hann bullandi samkeppni
2: í Keflavík, sko. 20 flugfélög sem fljúga eitthvað.
3: Þannig að ég held að lokist engin inn í.
2: Nei.
3: En auðvitað hefur þetta í för með sér að þetta trublar ferðalög fólks.
2: Getur hækkað flug með hana, því að öll þessi flugfélög eru eiginlega með hreymanlega verðlagningu.
3: Og allt sem að snýra flugmiða í flugi í hvora áttina sem þarst að breyta honum, það kostar peninga.
2: Herðu. Það voru áhugavert að fylgjast með þessu, kannski fæ ég hérna flugmennina til spjalls hérna næstunni því að miðað við hvað þú segir og hvað þeir segja að þá ekkert að frétta í samningafyrðan.
3: Nei, það lítið.
2: Nei.
3: En ég vil bara enn og aftur segja það það ábyrgð beggja að afstýra þessu sem framöndan
2: Og þið eru til.
3: Við erum klárir.
2: Kæra, það gerir Óskar.
3: Takk.
2: Gangi ykkur vel.
3: Já.
2: Og við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborðverinn að skilja þetta samfélag sem við lögum í. Næsti kafli eftir augnablik.
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
5: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
1: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
6: Já, við ætlum að velta því fyrir okkur hvað má fyrir kosningar og hvað má ekki. Þið náttúrulega eru meðvituð það að mikil umræða hefur átt sér stað hér bellibrögð og hvort hlutir sem ekki séu í lagi hafi verið í gangi til þess að ná fram niðurstöðu í Evrópukosningunni. Heimildin gerði úttekt á þessu í hennar greinargerð kemur fram að villandi málflutningur, óvæin umræða og lélegir fjölmiðlar séu meðal þess sem situr í mönnum eftir þessa kosningu og sumir segja fjölmiðlar hafi brugðist, það talað mikið ekki bara upplýsinga óreiðu heldur hreinar og klárar lígar og það komið til mín maður sem að ég hef áður rætt við heiðarleika, sannleika, réttmæti og góð vinnubrögð. Hann heitir Henry, Alexander Henrysson, heimspekingur, ertu velkomin Henry.
7: Já,
6: takk. Sko, það voru margir sem spáðu því einmitt fyrir Evrópukosninguna að þetta ætti eftir að verða svona frekar ógeðslegt. Og sko með því ég að vísa til þess að við vitum náttúrulega að það eru ákveðin öfl í samfélaginu sem að hafa tekið á afstöðu að Íslendingar eigi ekki að horfa til Evrópu og trá einhverjum eiginhagsmunum og þau öfl eiga hellingapeningum og var niðurstaðan í samræmi við áhyggjur sem sumir höfðu lýst yfir fyrir
7: Já og nei, myndi ég segja. Við hittum sérna, mann ekki hvort að vera í byrjun júni eitthvað svoleiðis, allavega fyrri part sumars
6: Já.
7: Og rættum við sem málsson og horfðum fram á veginn
6: Já.
7: Og mér fannst staðan þá allt í lagi.
6: Já.
7: Ég man það, við vorum svona með þess vorum með þess að tvo póla, tvær hreyfingar sem áttu að fá, hvað var það, 10 milljónir eitthvað svoleiðis.
6: Já.
7: Mér fannst talsmenn beggja hreyfinga vera að standa sig ágætlega.
6: Já.
7: Dálítið fyrirsjáanlegur málflutningur frá báðum hreyfingum en málefnalegur þannig séð það var svona maður sá til dæmis í heimsýn þarna, þar var svona Erna Bjarnadóttir sem skrifa mikið að greinum oft mjög málefnalegar, ég kannski ekki alltaf sammálinni, ég skildi hvað hún var að segja hún var varaformaður formaðurinn fórstundum aðeins út af kortinu svona
6: Já.
7: Og þið voru svona leku svona þennan leik saman að hún var dóldið svona á jörðinni með sér málflutning formaðan fór aðeins lengra og svo voru svona þarna í Evrópu sinnum var stundum einhver svona dóldið hlaup fólk hljóp út undan sér fór með fleipur hvað mjólku lítrin kostaði einhver staðar og svo framvegis en almennt fannst mér umræðan að vera að fara mjög mikið ágætlega stað sko og vera bara frekar góð og ég vona að þetta yrði einhver svona svipað við rættum hvort það gæti gerst að kæmi einhver inn með einhver svona og við rættum Brexit
6: Já.
7: Svona það sem hefði væri sko algjörlega svo notum líkingamáli sko kúkað í lögin það væri bara eyðilög kosningabaróttan og við bara, ég vissi ekki hvað myndi gerast þannig við gátum ekki spáð fyrir það ég held að það hafi ekki gerst segir samt með fyrirvara, mér finnst gott vita til dæmis til þess að við erum með mjög mikilvægt batteri hérna í samfélaginu eins og með persónuvernd og hún ætlar að skoða þetta aðeins hvað gerist, þannig að það er svona aðeins til hliðar en Ég alveg sammála því, þannig að þetta var kannski ekki eins slæmt og hefði geta verið svona fyrstu sín. Þetta var ekki eins gott og kannski stendi í, sem sagði, lágstemdu umræðu sem var í gangi hérna í byrjun sömars. En allt rétt sem hún segir, fjölmiðlar eiga erfitt, þetta erfitt að vera með svona takmarkaða fjölmiðlun henni í landinu og ætla að vera með þjóðaratkvæðagreiðslu. Það var margt sem fór úrskeiðis í umræðinni. Og kannski það sem verst hérna að fólk ekki látið bera ábyrð á orðum sínum sko, það vantar, sko, þá ég tala ábyrð sem fyrir svar, sko
6: Já.
7: Þú getur komst upp með að segja nokkuð hvað sem og þarft aldrei að svara fyrir það
6: Já.
7: Sem eiginlega svona kannski mesta hættan í öllu líðræðis öllum lýðræði samfélögum þegar fólk þarf ekki að svara fyrir Gauti Eggertsson nefndi þetta á kosninganótt mann ég og margir sem brugðust illa við hverslags hugmynd þetta væri ætla að fara láta fólk bera ábyrgð á orðum sín það væri algjör nýjung og mætti alls ekki gerast þá erum við komin og var tala einhver ætla að ganga einhver refsivönd sko mér finnst þetta svo eðlileg krafa ég skilna ekki hversu umræða fór og það dálítið það sem við þurfum að gera núna að sko nú skulum við ekki láta þannig að kostningabarátta sé hafi áður fyrir verið svo alltaf svo heiðarleg og það sé til einhvers konar lýðræðisli umræða sem sé svo fullkomin og fólk breyti ekki öllum brögðum. Það alveg síðisliðin 2000 plus ár síðan einhvers konar hugmyndir og lýðræði komu fram hafa menn notað öll brögð til þess að koma sínum málstað á framfæri og fá fólk til stuðnings við sig. Já. Það sem var alltaf, hefur alltaf svona kannski lengst að verið litið niður á svona retorikin, mælskubrögðin sem þú notar voru sko, þú voru kennt og menn reyndi að æfa sig í þessu og þú mátti nota ýmis konar svona kannski ekki brögð sem voru kannski ekki fullega heilindum en það sem alltaf verið litið niður á í sögunni sögulega að þú reynir að ljúga ekki sko. Já. Ekki ekki betri vitund í hita leiksins getur við farið rangt með staðreindis en að ljúga beinlíns gegn betri vitund hefur aldrei þótt fínt í þessum svona aðkvæða veiða leik og eða sem sagt þannig að ég held að sko að það sem við þurfum að gera núna að gefa okkur smá tíma vegna sem það ekki eins og við séum með þjóðaratkvæðagreiðslu mjög oft og alls ekki sem stendur svona lengi yfir að við föllum ekki þá grifi og segja þetta búið að vera leiðindin, nú bara viljum við horfa fram á veginn og hættum að tala þetta eins og þú heyrið það alveg sko fólk vill bara halda áfram og horfa fram á veginn það má alveg lítið þessi baksinni spegilin og þetta gerum við ekki á einum mánuði sko þetta, það þarf að gefa okkur tíma til þess að skoða býtu hvað var sagt, hverju sögðu hvað flokk lygarnar, ef það voru lygar hérna sem sagt, sumar eru slæmar og alvarlegar meðan aðrar eru beinfallega bara að fara rangt með staðreindir og þetta þarf alltaf að greina og það tekur tíma og við megum ekki sem sagt spara okkur þau spor til að læra af þessu
6: Nei, einmitt og sko ef ég lýsa hans eigin reynslu þá til þessum leið og ég heyri oddafólk í stjórnarandstöðinni ljúga hvað þessi kostning snýst strax í upphafi segja hún snýst ekki það sem að þið segið að hún snúist hún snýst bara aðild að Evrópusambandinu eða ekki nei, lýi, rangt og maður verður nú svolítið pirrar til að byrja með svo maður búin að heyra þetta 100 sinnum einhverjum vikum setna og það alls konar rangindi og lygar sem maður búin að heyra 100 sinnum og maður finnur hvernig maður verið dofnar í gagvartin, bara með hverjum deginu sem líður og bara svona mitt mín eigin lífsreynsla svo að ég verð dofnar og dofnari fyrir því sem sagt ég verð óvissar og óvissar það hvað satt og hvað lýgi og ég upplifði þannig svona bara stríðsástand sko, mér í huga þarna undir lokin að ég var bara mjög óviss það hvað var satt og logið
7: ég skil það mjög vel og eins og ég var ræðið hérna mjög upphafið sko og mér fannst þetta fara ágætlega stað en mér fannst verðataldið þáttaskil þegar fór að líða á sumarið og sérstaklega þetta áfram Ísland reyfingin kemur fram að þá fannst mér daldið gefið, þá byrja svona umræða sem verður aldrei þingri og kannski stundum ósýfnari. Og ég verð að segja það persónulega að mín skoðun er sú, að mín persónulega skoðun er sú að sú svona að það lygar og svona þau rangindi sem var farið með sko, hljumist bara Evrópu stórar hugmyndir í raun og veru stóra landsvæði og annað ég fannst það ótrúlega ósvífin nálgun sem var greinilega verið að keyra á sem endaði svo í alls konar smálegum og vitlisu sem maður heyrði svo þegar og ég held að báðar hreyfingar hafa reyndar gest segar það sem sett í útringingum það var ungt fólk sem jafnvel sem var að hringja út og fara með einhver algjörar fleipur ég heyrði svo marga segja frá því og þá var alltaf samas við getum ekki borið sagt sögðu báðar hreyfingar við gátum ekki borið ábyrgð á því hvað allir sögðu fór út fyrir handritin en mér fannst sem sagt þetta fara mjög illa af stað í hérna mitt sumar og sérstaklega bara með þessa stærstu sem ég kalla mér finnst vera stærsta lýin í þessu öllu saman eða sem sagt staðhæfing sem stendst enga skoðun sko þessi hugmynd sem var sá því á sérstaklega og ég sá þetta virkað ungt fólk af því að mér líkingamál líka talaði til þeirra að Íslendinga verið meistaradeild og Evrópa verið einhver annari deild
6: Já, ammitt
7: og þetta tók yfir umræðuna og svo tók þetta á sig alls konar svona það fyrir þetta í alls konar út og dúra og líka umræður en að því þú ert að lýsa hvernig fólk verður svona ónæmt fyrir þessu að það einhvern veginn aldrei að fara tilbaka í upphafið sko
6: Nei, ónæmt, dofið og ruglað
7: já, það búin að rugla umræðuna fólk dofið það erfitt að koma umræðunum tilbaka þú skellir fram einhverjum svona stóri staðhæfingu
6: Svo eigum við okkar átrúnaðagoð við eigum hérna, það eru Íslendingar sem hafa verið forsetar og við trúum á þau og þeir koma og skella kannski bara fram grjótarri lígi beint á borðið og hérna og það fær fólk til þess að skipta skoðun við máttum þola það að heyra það að utanríkisráðuneytið væri ekkert annað en bara áróður stilt sitjandi ríkisstjórnar og þannig grafið undan trausti á stofnunum ríkisins út og suður og þetta með útrengingarnar ég ætla kannski að ræða það aðeins betur við þig og eftir en hérna ef við tökum bara mann eins og Ólaf Ragnar Grímsson ef við ræðum það bara aðeins framgang bara svona fyrir þessum siðfræðing og heimspeking fannst þér framgang hans í lagi?
7: Sko að einhverju leiti er hún í lagi að því leiti að þetta maður sem með þekkta skoðanir mjög þekkt viðþorf og heldur áfram að tala fyrir þessum viðþorfum eins og hann hefur talað mjög lengi og þjóðin þekkir þau alveg hann hefur alltaf verið pínu ósvífin í hvernig hann ræði hlutina og hann var að fara aftur með að setja plötu á fónin sem hann var með hérna fyrir sko bara á tíunda áratugnum sko eins og ég sagði stundum sagt sko, hann verið stundum bara verið svektur bara aldrei sætt sig við að Ísland sé ekki einhverstað fyrir norðaustan Japan í Kyrrahafinu sko þar myndi hann hafa meiri áhrif og það verið miklu betra fyrir hann að því hann hefur alltaf haft þessu ótrúlegu tortrykning gagnvart Evrópu var á móti samningum eins og fólkmann vel og hvernig orðar það var þá og hann í raun og veru komin aftur þangað, það allt ómögulegt við Evrópu, það alltaf að horfa eitthvað aðra heimsluta sem við erum ekkert í eins nánum sambandi við og talar gegn oft evrópskum gildum og þetta í raun og veru finnst mér aldrei sko, eins og ég segi hans vörn er náttúrulega, ég meina þetta þekkt hann bara koma að tala sem hann sjálfur sko þannig að það náttúrulega mikið gagnsæi í því hvernig hann kemur fram inn í umræðina en þannig er ég að reyna að verja en auðvitað þetta hvimleitt að fá svona aðilega inn í umræðina sem aftur og aftur staðhæfir hluti sem hann hefur aldrei svarað fyrir sko. Það engin sem spyr hann núna út í býtu en rættist einhvað af því sem þú sagðir gegn EES-samningnum er það ekki góð stað, hefur hann ekki reynst Íslandi vel hefur allt það sem þú hefur sagt mikilvægi tengsl sko, mikilvægi tengsl okkar við aðra heimsluta og önnur lönd, hefur það allt ræst hefur það til að þú hefur verið að verja stjórnir í löndum sem við vitum vel núna hvernig haga sér, hefur það þarna reynstu vel það erfitt að fá svona persónur inn í umræðina sem þurfa aldrei að svara fyrir neitt, hann svaraði aldrei fyrir nokkur einasta hlut sem hann hélt fram í þessari umræðu
6: Nei og ég held að það kunni að skýra veika framistöðu fjölmiðla í að ganga fram í því að rukka menn hérna, að ganga eftir því hvað er satt og hvað er logið og hvað stend skoðan og hvað ekki að það náttúrulega endalaust sko djöflast á fréttamönnum Ríkisútvarpsins og mér fannst fara lítið fyrir þeim og lítið fyrir þeirri þjónustu sem að Ríkisútvarpi sinti örugglega góðri ástæðu vegna þess að menn bara leggja það ekki undir að allur vinnudagurinn fari í að bregðast við sko heiftuðum árásum sín siglir þarna milli skers og báru gerðu samt margt ágætlega Morgunblaðið tók náttúrulega einhverja hörðustu afstöðu í þessum kosningu sem maður hefur nokkuð séð fjölmiðil taka og þeir eru eina dagblaðið á landinu
7: mm-hmm.
6: þannig að, og svo eru það einhverja jaðar fjölmiðlar sem að svona aðeins ná að gagga en hafa engan skriðþunga sko, hafa engan alvöru slagkraft Þannig að ég sammálaðir, ég held að, eitt af því sem að var mjög slæmt við þessa daga, þessa síðustu viku fyrir kosningar, var að menn voru ekki rukkaðir það hvort þeir væri að, segja satt eða ljúa. Og hluti skýringan sá sem ég að nefna með, stöðu fjölmiðluna.
7: Já, já. Sko, þetta var, ég nefndi þetta líkingamál sem var rosalega áberandi hérna. Ísland í meistaradeildinni, við erum yfir allar hafnir, við erum ekki að færi, höfum ekkert erindi með fólki sem í annarri deild, þetta hafði gríðarlega áhrif.
6: Já.
7: Þessi forsvarsmaður áfram Ísland, hann komst upp með þetta eiginlega, hann talaði alltaf í svona einhverjum klísjum og sem sagt svona einhverjum frösum.
6: Já.
7: Og lítið hafa eftir sér beint
6: Já.
7: Og var aldrei spurður út í sko, hver væri þessi sko, substansin bak undir eða bak við þessar staðhæfingar sínar og fekk aldrei frítt spil og ég held að þetta hafi leið og þetta kom fram skemmdist umræðan alveg gríðarlega og svo náttúrulega hélt hún áfram aldrei tæknilega í einhverna skoðanagreinum og vísis skoðanagreinir vísis voru reyndar mjög öflugu vettvangur við skulum ekki gagnrýna allt,
6: nei.
7: Þeir sem vildu setja sín í mál fengu þar tækifæri til þess að, þarna, að lesa ágæta að greinar að báða búa og það reyndi fólk að gera sitt besta til þess að útskýra skoðanir sínar.
6: Mm-hmm.
7: En við höfum ekki sem sagt við raun og veru fjölmiðla sem gengu eftir fólki sem hélt fram einhverjum stórum alhæfingum.
6: Nei, og ég gleymdi áðan að nefna fjölmiðla eins og DFAF sem að gekk mjög erinda járhreyfingarinnar og þannig að sko það var líka dæmi fjölmiðla sem að fóri í þá átt en þetta var eiginlega alveg skelfilegt ástand sko, og hérna eins og ég upplýði þetta þú nefndir útrengingarnar ég búin að fá alveg hreint ótrúlega fjölda af ábendingum og bréfum og símtölum frá hérna foreldrum einhverja barna sem að segja sko að hérna lygarnar sem að beint gegn unga fólkinu okkar hafi bara verið óþrjótandi sko það hérna ein lýgin sem nú þekkt að Evrópu, það verði Evrópu her og börnin okkar hérna, vilt þú að þú sért sendur á vývöllin í Úkraínu það er voru dæmi svona staðfengar í símtölunum náttúrulega sterkari verður lýi ekki, sko.
7: Nei, já, sko, þetta er náttúrulega, sko, þetta er þetta sem er svo alvarlegt við þetta, og ég var að tala með þetta, þetta er þessi ábyrðaleysi sem fylgir þessu, sko.
6: Já.
7: Það er engin sem byrja ábyrða á þessum útringingum.
6: Nei.
7: Það er bara svona, það er við, það er einhver farið út fyrir handritið, við getum ekkert borið ábyrð á því. En bara vandamálið það, ef þú hugsa, það þarf einhver að byrja ábyrða á þessu.
6: Já.
7: Það hlýtur að vera einhver ábyrð að keðja.
6: Já.
7: Og það þarf einhver hluta þarf einhver svara fyrir þetta. Og þú ert að nefna þessi dæmi þarna þekki þetta allir bara úr kringum sig sko. Þetta voru endalaust dæmi þetta að fólk var gapandi yfir því sem var sagt í útryggingum sko.
6: Já.
7: Og þannig að sko þetta verður ekkert við þurfum að gera þetta upp. Það þarf einhver að bera ábyrgð á þessu.
6: Já.
7: Það sé einhver tíma förum við aftur í þjóðaratkvæðagreiðslu. Ætlum við þá aftur að hafa ábyrgðarlaus útryggingiver. Hvað lærðum við af þessu? Og þeir sem voru í forsvari fyrir þessar hérna, kostningabaráttu, þessar ólíkur hreyfingar
6: mm-hmm.
7: viðkomandi virðast ekki alltaf líta ekki þannig að þeir byrja nokkra ábyrgð á þessu
6: Nei. Á hvaða svið þetta? Er þetta stjórnmálafræði, heimspeiki hérna félagsfræði?
7: Bara öllum,
6: Já.
7: Þetta bara þessi gildisvísindi sko. Við erum að reyna að finna út hvernig við getum hugsað hvernig við getum byggt sæmileg samfélagi af einhverjum heilindum sko. Og leið og við gefum alls svona heilindu upp á bátinn, eins og í þessu það sem bara sem sagt engin ber ábyrð
6: það
7: veitum við alveg hvað gerist þetta fyrir að molna úr þessu hjá okkur og það sem gerist ef þetta gerist aftur svona, myna, það mun engin bera traust til nokkra, þetta vont að hafa haft hreyfingar hérna sem voru leiðandi að leiða umræðina sem í raun og veru engin ber traust til sko.
6: Já
7: Þú berð ekki traustið þeirra sem takkinga ábyrð, þú fekki það alveg. Það er svona, það er bara nákvæmt samband þarna á milli, það er sem sagt.
6: Já, já. Ég þá skiljaði rétt að í fullkominni veröld segjum að við blásum aftur til svona þjóðaratkvæðagreiðslu eftir 5 ár og við höfum þá dregið lærdóm af því sem voru útskeiðis núna að nú hringir einhver ungur einstaklingur í krakka sem nýbúin að fá hérna kosningarétt og þá væri besta viðbragðið hjá þeim sem svarar hérna já áður en ég ræði við þig geturðu sagt mér hver er ábyrgur fyrir hérna fyrir ykkar útringingar.
7: Sko, þú rekur ekki útringi ver nema með einhvers konar sem sagt ábyrgða keðju.
6: Nei.
7: Og það þarf að vera sem sagt einhvers konar handrit sem er staðið við.
6: Já.
7: Og það þarf að vera einhvers konar ritstjórn á þessu handriti.
6: Já.
7: Og það þarf að vera einhver ábyrgðar aðili á bakvið það.
6: Já.
7: Þú sleppir ekki bara einhverjum hópa fólki til að fara með einhver ósannendi.
6: Nei.
7: Og segja svo, já, við getum ekki verið að hlusta á hvert nú, ef við getum ekki treyst þessu unga fólki sem var að hringja út, nú þá verður bara að hafa upptökur, ég meina þá verður hvert eins að símtala að vera tekið upp.
6: Já.
7: Það alltaf hinleiðin, sko, ég meina við getum ekki treyst fólki, þá þurfum við að hafa einhver gagnsæi í gangi, eða sem sagt, einhvers konar, einhver aðra leiði til þess að tryggja það að við getum fyrst með því.
6: Það sem sagt ekki lagi að ljúga í aðra handa svona kosninga.
7: Nei, auðvitað það ekki í lagi. En auðvitað getum við náttúrulega alltaf flokkað þetta, eins og ég segi, þú getur farið rangt með staðreyndi sem lygi.
6: Mm.
7: En það getur gerst í hita leiksins og það sjálfsagt að beðast bara afsökunar á því.
6: Mm.
7: En eins og þú veist og allir vita, þá erum við bara stjórnmál að færast í það átt.
6: Mm.
7: Og við sjáum kannski fyrsta dæmiði búin að vera að gerast í Bandaríkjunum undan fenn áratug.
6: Mm.
7: Þar sem lygin að verða einhvers svona dygð, sko.
6: Mm. Getum við sagt að við höfum séð einhver trumpisk áhrif í síðustu dagana fyrir þessa kosningar?
7: Þetta bara nú sem ekki klísjast tala trumpisk áhrif, en auðvitað það.
6: Já,
7: en þetta ekki bara hann, þetta náttúrulega öfl bak við hann líka sem ákvað. Trump náttúrulega sumuleiti bara svona birtingamynd.
6: Já.
7: Það eru öfl sem hafa hugsað sér að þau komi ekki sínum málum á framfæri nema með svona ákveðnum óheiðarleika.
6: Já.
7: Og það þessi óheiðarleiki sem að taka yfir bara í raun og veru og það sem að ráðast að svona ákveðnum gildum sem tók áratugi að koma okkur saman og nú vera að reyna að móla þau niður allstaðar.
6: Það alveg ræðilegt að minn óheiðarleiki sé jafn rétt á þínum heiðarleika að minn fáviska sé jafn rétt á þinni visku þetta er ræðilegi tímar.
7: Við sjáum líka hvert við erum komin sko, hvað það gerist hratt við gerum bara á tímum núna sem eru ég hugsa að við erum ekki verið jafn alvarlegum tímum bara síðan ég fættið sko og við sjáum þetta til dæmis bara við erum með átök í náttúrulega í Úkraínu augljóslega og hræðilega átök fyrir botni miðra sem Ísraelar hafa nú eiginlega svona masterað þessa svona þessa hugmyndafræði að ljúga blákalt framan í fjölmiðla og aðra og við erum að sjá þetta gerast núna vesturbakkanum þar sem þetta nú eiginlega komin í algjörlega nýjar hæði sko. Og þetta það sem náttúrulega gerast í samtímanum og við þurfum að passa okkur hér á Íslandi því þrátt fyrir allt erum við ekki komin þangað við skulum ekki sko Við gætum líka að tekið svona svolítið jákvæða hliða á þess að þjóðaratkvæðagreiðslu. Góð kosninga, þáttaka, sem var jákvætt.
6: Já, var það?
7: Já, ég meina, við skulum...
6: Má ekki sjálf þetta
7: er ljósi. Guðminn Almáttur, ég er svo fein að vera ekki með einhver sjálfskeipaðan hérna umbóðsmann og greitur allkvæða núna.
6: Nú langar mér aðeins að stríða.
7: Ég er að reyna að fara jákvæða.
6: Mér langar aðeins að stríða þess að. Ef fjarn einhverjum brjálaðingum hefði dottið að taka upp dauðarefsing á Íslandi, hefði ekki alveg rosalega margir vilja að greiða allkvæði til þess að koma í auk fyrir það. Þarf þetta endilega að vera svo jákvætt þegar menn hópast að kjörborðinu?
7: Nei, getur þið komið svona dæmi. En ég meina, sko, Þetta var ekki allt hræðilegt.
6: Nei.
7: Við skulum ekki nei. Sko, við erum ennþá, þess að ég er svona reyna að vera jákvæða því að ég sé ennþá einhver til þess að verja, sko.
6: Já.
7: Við erum ennþá með einhverja lufsugur af fjölmiðlum hérna.
6: Þannig, þú ert stattur á einnist líka.
7: Ég er að segja það, það er ennþá,
6: já.
7: Sko, þrátt fyrir allt.
6: Mm-hmm.
7: Það sem ég kannski, sem ég óttast, er að við gefumst upp hérna. bara þetta er allt komið, þetta er allt orðið eins og við sjáum hvað gerast annars staðar, það þýðir ekkert að sýna neina mótspyrnu og reyna að ræða ykkur mála heilindum og krefjast þessa fólk hann að svari fyrir séu einhver, með einhvers konar ábyrða tilfinningu og fyrir svar og svari fyrir það sem við sögðu sko, við þurfum ennþá að reyna að halda þessu á lofti af því það ennþá þessu virði að gera það
6: Hárrétt
7: Þannig að ég held að það sé svona kannski það sem ég tekur þessari kosningabaráttu að við hættum ekki bara segjum bara nú þetta búið og gert fara að gera eitthvað annað sko
6: Já.
7: Þurfum að halda áfram að ræðana og þessi ég rosalega ánægð með til dæmis ég nefndi þeirni upp að við með persónuleg vend sé að skoða að því við gætum fundið eitthvað óeðlegt þannig sko
6: Já.
7: Að þetta hafi farið eitthvað verri en svona virtist í fyrstu Já. Við gætum fundið ýmislegt og að við þurfum að

0: elta fólk og, og láta það sæta ábyrgð. Ég meina, mér finnst þetta ekkit ósangjönd krafa, sko.
1: Nei, og mikilvæg þess að blása okkur anda í brjóst til þess að einmitt fallast ekki á að þetta sé allt ónýtt og hrunið.
0: Þetta ekki hrunið,
1: sko. Það ég held að þetta sé mjög mikilvæg punktur.
0: Já, ég held að þetta ekki hrunið, þetta var ekki alveg ömuleg kosningabarátta.
1: Nei.
0: Það voru hérna, eins og ég segi, kappsmiklar fylkingar, kappsmiklir einstaklingar hérna, sem hafa fengið dálítið frítt spil.
1: Og þetta varð hellingsgagleg umræða í mörgum kemum, þótt hún væri ófrýnilega í öðrum kemum.
0: Já, já, og það margt sem situr eftir, ég nefndi vís, greinar og vísi, það var góð og málefnileg rökræða sem fór það fram líka. Já. Við erum ekki þjóð sem erum ófæru málefnilega rökræðu, sko, í heildina. Og sumt mjög tæknilegt það voru hagfræðingar til dæmis að rökræða og fleira, það voru stjórnmálafræðingar að rökræða, fullt af þessu eigum við ennþá núna og munum búa að þessi umræða fór fram
1: Einmitt.
0: Og því meiri ástæði til að gera upp fróðuna sem var reynd að sitja þarna og reyna svona að losna við hana
1: Já, mér langar að eyða aðeins fleiri orðum í þessar hringingar til unga fólksins
0: Já
1: Sko, sumir segja að, að það hafi bara verið ungt fólk sjálft sem að hafi barist fyrir einhverju málstað ábyrðar lítið og bara hringt í annað ungt fólk og það sé kannski ekki skrítið að sannleikanum sé hallað hérna í einhverjum slíkum tilvikum en mér finnst nú fleira benda til þess að þetta hafi verið sko, herferðin hafi verið skipulögð af einhverjum sem nú orðin eldri en 18 ára
0: auðvitað það þannig þess að ég tala með þessu ábyrgð það er sá sem skipulögð þetta búin að fela sig sko.
1: Já, ég til dæmis hérna, eitt af því sem að ég hef heyrt úr tveimur ólíkum áttum þannig að ég svona sem að fara í blaðamannsreglur Jónasar Kristjónssonar heitins ritstjóra DFF að hérna, ef heimildir voru tveimur ólíkum áttum þá óskildar heimildir þá máttu treysta því, sagði hann lögmál blaðamannskunar að hérna heyrta þessum stóð tveimur ólíkum áttum að þegar var að ræða kjósendur tökum dæmi í dreifðri byggð að hérna það var kannski hringt sko á einhvern sveitabæ þar sem voru hestar
0: okay.
1: og áróðurinn var sko lígin var svo að íslenski hesturinn væri búin að vera ef við gengum í ESB
0: ég heyrði þessa sögur líka
1: Já. Og þetta sko hérna, maður veit ekki alveg hvort maður á að sko wow, þið hafið eitt tíma í eitthvað strategi og skapandi lygar og hérna eða hvort maður á að finnast þetta alveg svívirðilegt sko en það sem ég reyna að segja að mér finnst margt bendir til þess að þeim heimildum sem hafa talað við mig eitt og annað sem augljóslega fólki finnst aðtöfvert margt bendir til þess að sko, skotmörkin hafi verið þetta hafi verið mjög útpælt hvernig þú talar við fólk í hvaða ja, kreisu, frá hvaða landsvæð og svo framvegis, og ég var rosalega erfitt með þetta, bara sem íslendingur bara, ég ekkert sem blaðamaður eða neitt, ég bara erfitt með þetta
0: Það náttúrulega ótrúlega ósýfið og þess vegna sagði ég henni upp að við kosningabarátta hefur ávallt verið og hvað formið sem hún hefur verið ávallt verið óheiðarlega einhverjum skilning hún er ekki verið full af heilindum bara ef maður skoður þetta sögulega en það sem hefur alltaf þótt eins og ég sagði ég áðan það sem alltaf þótt svona ófínt er að fara bara með fleipur þú reynir að komast hjá því í samtímanum við erum að sjá þetta verða einhvers konar norm við erum að tala útryggingar við sjáum þetta líka og til dæmis svona miðlum sem eru alveg ábyrðalausir og það efni sem feðar fyrir fram eins og til dæmis á TikTok sem verið þurra versta útgáfan af þessu við sáum þetta í sveitastjórnarkosningunum það sem engin bar ábyrð á neinu af því sem kom þar fram þetta bara unga fólki að leika sér segja þér, en eins og þú ert að benda á þá þetta allt og strategist orðræðan hvað hugtökur notuð og við í átt á hvað hópi þetta allt og strategist til þess að vera bara einhverju krakkar að leika sér sem engin þarf að bera ábyrða á þetta bara ungt og leika sér sko. Og ef þetta komið til að vera þá veit ég ekki alveg hvernig sko fólk málefnaleg stjórnmála umræða á eftir að lifa af sko

0: Nei, þú getur alltaf fallið á baku við þetta. Nei, þetta bara krakkarnir að leika sér. Já. Þegar þú ert að ná þarna í raun og veru þessu sveiflu fylgi sem skiptir mestu máli um hver úrslitin meina hvernig þið falla úrslitin í raun og veru sko. Af því að mörgur leiti þetta fylgi alltaf meðlega í stein og þetta skiptir gríðalegu máli hvernig þú hver nær 1826 ára fylginu sko.
1: Nú líinum að okkar aðild myndi greiða skuldir og gjaldrót annara þjóða Svartfjallaland var þarna nefnt síendur tekið og íslenski peningar góðir, hilbriðir íslenski peningar hjá hraustri þjóð norður í landi
0: í meistardeildinni
1: í meistardeildinni notaði til þess að lyfta upp einhverjum aumingjum langt í burtu þetta náttúrulega ógeðslega umræða
0: já, já, og einmitt og þegar það svona
1: við eigum ekki að gleyma þessi eittur og þrýr
0: við eigum, sko, það voru þarna tilraunir sem kóðnuðu niður, þannig að það var einhver mótspilna upphafið var alltaf, sko, reynda að búa til þetta að ef við segjum já, þá verðum við leitt í einhvers konar gildru við kemist ekki út yfir, við myndum bara enda mér fannst þeir sem töluðu þannig gáðist alltaf upp á því, það var eitt af þessu svona sem bara tókst ekki alveg að festa, sko þið voru alltaf hætt því, sko, sem sagt þetta var sér hugmynd, sko, að ef maður tekið þetta skref þá bara var ekki hægt að snúa við, sko Nei. Og Ólafur Ragnar fór jafnvel út í það að segja að við skulum ekki búa stendilega við annari þjóðaratkvæði greiðslu, manstu hann reyndi alveg að ganga
1: já. Já, það var mjög djart skref.
0: Það var mjög djart, sko, ósvífið, já, eins og hann gerir stundum. Og hann eiginlega, sko, reyndi það ekki aftur. Það Nei. Fór einhvern megin þessi umræða, sem sagt, ég þetta fólk kjósundu trúðu alveg yrði kosið aftur, sko, þetta var gæti. En það samt, það var annað sem hélt, sko.
1: Já.
0: En það var svona stund, það var, eins og ég segi, það sum mótspilna virkaði, sko.
1: Já.
0: Þannig að þér aftur að reyna að vera hjók
1: já, sem er alveg
0: frábært en auðvitað náttúrulega það bara, ég held, eins og ég segi til þess að draga lærdóm af þessu öllu saman
1: já.
0: Það þurfum að skoða þetta frá öllum báðum hliðum sko, og öllum hliðum er inn og veru og það er svona stór hluti af því að við bara hérna, sættumst við þetta sko.
1: Já, það mjög gott sjónarmið ég held við förum að ljúka þessu en af því að þú sagði nú einhvern tíma við mig í gríni að sumum fyndist þú hérna á árum áður hafa verið of ötull í því að fara fram og að fólk segði af sér
0: Já.
1: Fólk sem hefði lent í einhverju spillingu og búið að veikja mjög traust þess þá hérna þá náttúrulega heyrður kannski þingmann í gær á alþingi í þingræði
0: Já.
1: Fara fram á afsögn fjárstats utanríkisráðherra finnst þér einhver ástæða til þess að Þorgerður Katrín segi af sér vegna þess að framfór kostning og utanríkisráðherra tapaði henni
0: Nei. Og raun og verið finnst mér sko því að þetta þessi mál sem við höfum rætt og ég hef oft rætt í fjölmiðlum og þess að ég segi stundum vist þetta allt annars eðlis
1: Já.
0: Þetta menn sem koma með svona fram núna og sem kalla afsögn og reyna að tengja þetta við aðra svona afsagnar hérna kröfur eru að reyna í raun og veru að sko að svona að draga athyglina frá spillingu út af hvað hún gengur
1: drepa málum og dreif
0: sko. Það það sem þeir eru að reyna að gera með þessum köllum sko og svo náttúrulega afsökunum og ég ekki alveg kalla eftir afsökunum sko, við erum að horfa að byrja hvert er málið og hérna það er bara eins og ég segi það bara allt annars eðlis og mér finnst enda, held ég að þessi svona ræða sem út að vísi þarna þingra ég held að hún hef ekki fengið neitt tók einhver, ég held að enginn hefði tekið undir þetta er eitthvað svona sem var bara eina þessum ræðum það sem vorstu vekið að tegla sjálfum þeir held ég sko
1: já, ummitt
0: því hann vissi þetta kemist í fréttina sko
1: já,
0: en þetta, ég held að enginn hefði tekið alvarlega
1: nei en það gæti einmitt verið taktik að að við töpum niður getunni til þess að vera með réttmætar kröfur það að einhver segja af sér vegna spillingar eða ódæða.
0: Já. Já. Það, ég held að það sé nú bara oft svona einhvers konar, þannig að það sé markmiði á sumum, sko. Já. Og þá erum við aftur komin í þetta sem við höfum búin að ræða hérna fram og aftur. Það þessar ábyrðarhugtæki og ábyrð sem fyrirsvar og svara fyrir það sem maður hefur gert. Og hvernig maður gerir það? Ég meina, ég hef oft kallað eftir afsök fólks, en það eru oft eftir að viðkomandi fengið tækifæll að svara fyrir sig, sko.
1: Já.
0: Ég gleyma því, það hvernig þú bregst við sem skiptir alltaf mestu máli en ekki hvað þú gerðir eða í hvað stöðu þú komst þér. Og það þetta sem okkur vantar ennþá svo hérna, að það leið og einhvað fólk gengur eftir svörum.
1: Já.
0: Sko, þá, þá eins og það sé, þá sést sko, hérna, það sé einhver refsuvöndur og það sé bara hallarslegt og það enginn að gera það og, og það sé leiðilegt að búa í þannig samfélagi og einhvern svoleiðis. Já. Ég bara sætti mig ekkert við það.
1: Einmitt. En henni það semst ekki lægja ljúga og næst þegar við heyrum lýgi þá viljum við helst að, að sá sem lýgur, hann sé gerður ábyrgur orða sinna og, og það svona eitthvað sem ég tek með mér úr spjalli að að ég hefði kannski geta staðið mig betur sem fjölmiðlamaður í að, að ganga á eftir fólki þegar mér fannst það sannlega vera að ljúga.
0: Já, við skulum samt og þetta mikilvæg punktu líka.
1: Mm.
0: Við skulum ekki blanda saman, sko, fólk getur gert mistök.
1: Já, já.
0: Við þurfum líka, þessum þetta fyrirsvar svo mikilvægt,
1: já, já.
0: Að því að fólk verður alltaf að fá tækifæri til þess að segja, heyrðu, ég fór fram úr sjálfum mér hérna, ég var ekki já. Með gögnin og svona. Það eðlilíðræðisleg umræða.
1: Já.
0: Að ráðast ekki að fólki og miklu offursi strax
1: Einmitt.
0: Bjóða þeim að svara fyrir sig
1: Já.
0: En fólk sem ætlar ekki að svara fyrir sig
1: Já.
0: Og fórum með rangt mál vísvitandi þar liggur vandamálið
1: ég einmitt að tala þá toppana sem kerfisbundið reyna að já, ég rauninni eru með bröði í tabli já, í ákveðnu tilgangi
0: eða þeir sem eru í sitja í skugganum
1: eða þeir
0: og skipuleggja TikTok myndbönd og, og útryggingar ábyrðalausir
1: einmitt Margs konar lærdómur sem við getum dregið af þessari Evrópukosningu og sennilega sjáum við bara toppin á, á ísakanum í þeim efnum nú þegar það verið gaman að sjá hverjir og hvernig þetta verður rannsakað því að þannig mikið fóður.
0: Ég trúi því að þetta verður rannsakað og ég held að við munum draga alveg fullt að lærdómum með þessu.
1: Já, frábært. Gerðu það ekki fyrir komuna.
0: Takk fyrir.
1: Og við höldum áfram. Ekki fara langt.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
9: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
10: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: komið sjálfblessuð, velkominn að rauða borðinu þetta blauta mánudagskvöld að minnstakosti hér sunnan heiða 21. september
1: Það að aðeins... Það að Leonard Cohen, má ég skjóta því inn?
0: Já, það? Nei, ég veist það
1: ekki Þeir sem eiga blötu með honum eiga bara að setja inn á strax
0: Já, það akkurat rétt að veðri líka bara fyrir það
1: Það mjög gott að grenja yfir Leonard Cohen í rigningu Já
0: Með mér sem sagt maðurinn sem greip inn í Gunnar Smári og svo Laufey Líndal hvað segið þið, eru þið búin að gíra ykkur fyrir árstíðaskiptin þetta svona, maður finnur það að lífið að koma svolítið í annan takt
1: Fyrst í úlpu og svo fór ég út og hugsaði byrju, verði ekki líka bara fyrst í trefil eða eitthvað ég spáði því bara á morgun að hinn fyrir fyrst í trefil
2: ég náttúrulega alltaf með trefil sko, þannig að
1: Já. Það leiðilegt hérna veður í Reykjavík. Það rigndi inn í strætóskilin.
0: Var það?
1: Það eru ekki gerð fyrir, það eru gerð fyrir útland þar sem að regnin, hérna, regni dettur svona niður. Já. En ekki þetta, hérna, Nei. Haust.
2: Líka regnir oft úr öllum áttum á Íslandi, Nei, það ótrúlegt. Já. Hvernig það hvergi skjól, sko.
1: Þetta
0: er gott fyrir gróðurinn Þetta er gott fyrir gróðurinn Þetta er líka gott fyrir bækur þannig að maður bara finnur um leið og veðri breyti svona og birtan aðeins að breytast þá fer maður í hillun og nær sér í bók sem maður hefur ekki nett að lesa
1: Já, mér veist gaman að ég teki nokkur
0: bókavitur
1: að það taka eitt á eftir og taka eitt á morgun Já. Eitt á fimmtudaginn Mér finnst það skemmtilegu tími Ég svona, ég dætti í leik ég ætla að vera með það á fimmtudaginn fjallum það
0: Og nýtt íslensk leikrit
1: Já, ég ekkert kíkt á tónleik og svona en þetta náttúrulega tilherir þessum ástíma þetta sem að uppskeru tími
0: Já, já Herðu sko, það hérna við vorum að ræða áður og fórum í loftið að jú, það sem ýmislegt að gerast hérna innan lands í fréttum en það svona kannski fleira sem að vekur athygli manns utan landsteinana þú hefur verið að fylgjast með kosningum í Þýskalandi Gunnar Smári hver eru helstu tíðindi þar uppgangur nasista eða
1: Já, ég veit ekki, það náttúrulega hérna vinna þeir eru stæðstir í þessu Mecklenburg Vorpommern sem hérna norður hluti af austur Þýskalandi.
0: Var ekki fyrir hvert sem að segja þetta orð?
1: Nei, þetta eiginlega, þú veist, þetta höfuvíi hérna AFDE, þarna fyrir austan. Og það sem var tíðindin í þessu fylki var það að kristinni demokrattar fjallu af þingi. Að fylgja þingir það. Þar 5% mörg, Já. Þannig þeir tótt út. Og þarna ná bara inn hérna, svo sem demokrátar sem eru stæðstir flokkurinn fyrir utan AFDE og svo vinstri flokkurinn og græningjar. Og við erum nú líklegt að það verði ríkistjórnin. Og þeir eru samanlegt með eitthvað 55% þingseta af því að Kristi leiðir þetta út af og svo flokkurinn hennar hérna Söru hérna, meganknett sem við höfum stundu fjallaðum hérna hann næri ekki inn þarna, það var ekki heldur í Berlín og hann náði ekki inn á landsvísu síðast að, en hann bara náði inn daginn hérna í Saxlandi hann allt en í Berlín það þannig að vinstri flokkurinn þetta Linke vinnur mikið á Ég sé að sumir að leika sér að því að þarna inni eru leifarnar af þýska kommunistaflokkum úr austur Þýskalandi. En ég myndi ekki að taka mark á því meira heldur bara hvar eru leifar af svona kommunistaflokkunum í Frakklandi eða Ítalíu, sko. Þetta eru alltaf flokkur sem er gengið í genna mikla breytingar og er svona bara eiginlega svona vafkiflokkur, kannski róttakari luti vafki sem er aðna. En þeir vinna stóra sigur. Og næst eftir flokkur þar eru kristilegir, Berlín bara þannig og minnst þetta sýna svolítið hvað hérna pólitíkin ólík eftir landsvæðum. Minnst hérna ég myndi og alltaf að hérna vara fólk við því að draga einhverja ályktanir inn í íslensk stjórnmál út af uppgangi AFDE í austur Þýskalandi sem er hérna landsvæði mikilla vonbrigða. Það var náttúrulega sameining austur og vestur Þýskalands og vestur þýsk fyrirtæki merg sögu bara austrið. Það hérna gríðalegu landflóti frá það mjög skökk hérna svona skakkur aldurspíramindin að mikið af eldra fólki sem þarna þetta svona riðbelti og en svo þegar hún kemur inn í eins og Berlín og svona þá var þessi flokkur nær enda 13% svona eins og miðflokkurinn á Íslandi en hann ekkert að fara eitthvað í 20-30 eða 44% og eins og þarna í Saxlandi annalt
0: Nei.
1: En hérna kanslarinn Merz hann hérna heldur fundi strax og svarar blaðamönnum minnist hann nú til hérna stundum sér maður svona í erlendu fréttum að við erum ekki alveg siðuð hérna í Íslandi að þú veist bara menn komi og mæti bara pressunni eins og sé að mæta almenningi það eins og líti alltaf eins og sé að mæta pressunni en það sé að gera eitthvað leiðindaverk en þetta bara það sem hún verður að gera í lýðræðslu og samfélagi og bara hitta fulltrú almenning sem eru fjölmiðlarnir hann hérna að verja stöðu sína þetta náttúrulega gríðalegt áfall fyrir hann sem forstumann kristilegra demokrata en hann bara ég held að þegar spurt fylgið hann eða traust á honum það var með 10% fylgið við erum að fjalla hérna Trumps í vondum málum með 31%
0: Já, en talandi Trump og að tala við blaðamenn þar líka hérna þar líka einhver saga, erstu búin að fylgjast með henni Löfi?
2: Nei, ég hef nú ekki búin að fylgjast með því hérna
1: Hengdi út CNN politík og MS Now sem að ég veit ekki hvernig að lýsa þegar ég sjónvastað hún svona eins og hinn endin á Fox
2: Já, svona spegillinn af
1: Já.
2: Hinn á sig
1: Ég finnst það ekki skemmtlegt ég meina CNN skárra og politík og bara bara en hérna þeir alltaf í málu þann
0: Já,
1: og að þess að þeir segja býta, hva, þú ert að henda og grút en út, okkur ert að henda og grút úr almannarýminu þetta hús almenning sem það kvita þetta ekki hús þitt
0: Einmitt. Og ég að velta það fyrir mér sko hérna, svo ákvörðun að fara í málu við hann þeir líta svo á sem að sé á fallanda fæti heldur ekki Jó, vegna þess að annars myndu þeir hérna,
1: dómarar hafa
0: að reikna hagsmunni sinna meira að því að að láta hérna ekki til skara skriða
1: ég hef ekki séð svona mat á þessu en ég myndi gíska á það að það væri næst í 80% af málum sem að fara fyrir dóm sem hann ekki gerður aftur eka með þannig það getur bara líka verið það að það bara komið Jú. Fram að þú getur þú þarft ekki að beygja það undir þetta þú getur bara sótt réttin Já. En hann náttúrulega réttið það sem hann segir það ekki að líka stöðu hans núna eða fyrir ári sér
0: nei, það bara alveg sart og hlýtt
1: en ég veit ekki að hann fætti það
0: það ekki víst
1: nei. Nei. Ég held að það sé engin sem þorir að fara inn í skrifstofuna til að segja að, hérna, að við eru líklega bara að tapa kostningunum í nóvember hann verið strúa því að bara, hann þurfi að segja fólki að þessu kostningar skiptir sig miklu máli
2: Já.
1: Og þá flikkist hans fólk og kjöstað og hann muni vinna
2: Já,
1: hann er fyrir að
2: borga þeim fyrir að kjósa og svona
0: Svo ætla ég að nefna eitt til sögurnar sem tengist Trump og það það að ég keiri stundum eins og þau vitið að milli Mývatnssveitar og Reykjavíkur og ég gerði það núna helgina fram og tilbaka
1: Á dísil?
0: Nei, á bensíni og allt í einu þá bara hérna, bensínverðið, það sem kostar á tankin það að nálgast það sem gerðist fyrir kílómetragjald
1: Það 15 krónur meira heimsækja mömmu
0: Já, eitthvað svo leis.
1: Mömmu skattur hérna.
0: Nákvæmlega. Og þegar maður bæði komin með þess að hérna bensínverðið nánast eins og það var fyrir kilometrikjaldið og kilometrikjaldið líka, þá er nú ekki gaman. Þetta getur við þakkað Trump. Þetta getur við þakkað hérna hans Írans stríði og furðulegum leiðangri.
1: Núna búið að því að við leiðsum fréttir að því að það var sprengt hann að leiðsla sem að Sárd í Araben höfðu til þess að komast fram hjá Hormúsundi með að fara yfir í Rauðahafið en nú eru hútarnir búin að loka Rauðahafinu þannig að sátarnir það var einhverja, í einhverju fjöttum var það að sátar var að kaupa olju til innvóðastótt það væri svo slæmt það er svo móðum mál en það er ég hef síðan menn vera að spáði að hérna, tunna fari í 150 hún var eitthvað í 70 hérna, fyrir stríð
0: já.
1: Og búin að fara upp í 100 og já. Sló eitthvað tíman upp í 120 held ég, en ég ég heldur það hérna, mikið fjallamend í Evrópu út af hérna, Evrópa gengur fyrir gas á vetunar þar eru menn byrjar að velta fyrir sér býttu verið þetta kaldur vetur og þá eru menn að horfa að þetta verið kaldur vetur þá þú veist gæti bara verið orkugrepa en alveg öruglega þannig að sko fátækast að fólki á að gerna og hittu búsins
2: Nei, ég meina það fólk hefur dáður kulda bara á venjulegum hérna, venjulegri ástíð
0: En það eru líka einhver langtíma líkun hér á landi sem að spáði að það veri kaldur vetur hjá Íslendingum
1: Núna er vetur?
0: Já, núna er vetur
1: Æ, við það nú ekki skilir það
0: Nei bara þegar maður horfir á þeir laufi maður sér að þeir bara nógu kalt nú þegar
1: það fór að vera kalt
2: ég var að koma inn úr veðri já, mitt Ég ekki búin að vera til svo lengi, sko.
1: Það ekki eitthvað auglýsing hjá okkur svona útivistafötum? Þú voru kallt sérna 1884.
2: Ég segi alltaf að ég hef ekki sofið sérna 1995, sko, það þegar fyrsta barnið mitt fæðist, sko.
0: En ég var demb okkur hérna einhverju leinti í fréttinir hérna innlands, það nú, ég nefndi það nú áðan, mér finnist meira að gera utanlandsdinna en innan, en samt.
1: En við gleymum einu stórfrétt erlendis, ég lýkur þessi frétt, það nú það lengi frétt, Putin gersigraði í þingkostningarnar.
0: Já, einmitt, hvernig læt ég?
1: Þannig að nú hann komið með hérna, það mikinn meiri hluta í dúminni, hann getur breytt stjórnarskrá að hans að spyrja neitt.
0: Já.
2: Það hendugt.
1: Og ég held að hann vinni að gera eitthvað svo leys.
0: Það verður bara alltaf þægilegur og þægilegur að vera Putin.
2: Já, einmitt.
0: Gaman fyrir hann.
2: Það örugglega sem að vill hérna læra hans að fyrir fræði.
0: Já. Ég var svona að spáði hvað verið helst svona í, hvað maður að segja, þráðunum eða minnstrunum hérna innanlands að frétta og ég var svona að hugsa það upp átt með sjálfum mér að sko við erum alltaf að fá einhverjar upplýsingar núna frá Reykjavíkuborg breytingar, niðurskurð og það svona þessi harði, óvægni tónn það eru margir ennþá sko að hérna mun aldrei fyrirgefa Hildi að tala um hennar fyrirverandi starfsmenn sem gagnslösa starfsmenn bara þeir hafa ekki gert neitt gagn
1: Ég mani þetta ráði
0: Já, ég mani þetta ráði og enn eru breytingar og þetta svona það sem svolítið sem að sletti ongoing
2: Já, einmitt. Það alltaf eitthvað nýtt það ekki samninganefndin sem að þau vilja leggja niður núna
1: sem að ég það frekar leiðilegt sko af því að mér finnst að hérna, sá sem með því vinnu og semja við þig en þegar menn alltaf að vísa fyrirtæki yfir í SA eins og Æslandir að gera núna sem ég held að Æslandir takist ekkert að gera Æslandir bara er alltaf á fundum en við höfum kannast við þetta svona úr ykkur kjaradeilu og bara eins og það sé mál SA en þá eitthvað einn menn komast upp með meiri hörku því lengra sem ákvörðin frá þér og þetta með að Reykjavíkurborg sé ekki haldi út í sinni eigin samninganefnd heldur að þið bara vísa og samninganefnd hérna samtaka sveitafélaga mér finnst þetta ekki menning sko.
0: Er þetta ekki sko einhver ákvörðin sem Davíð Oddsson tók á sínu tíma þar að fara svo langt aftur sko þetta svo rótgróið
1: að næstu 1874 sko
0: En stærsta fréttin er náttúrulega svo sem liggur í loftinu viljið veðja á það hvort það verður verkfall og hvort íslensk ferðaþjónusta bara lamast og þjóðhagskerfið hrinnur hér eins og þeir svarsýnustu spá núna munum flugvirkjar fara í verkfall
2: Það spurning, þú varst með einhvern fórsvarsmál þeirra núna í síðustu viku
1: Mér heyrðist á honum að maður eftir svona meta hvernig hann talaði röddina og líkamstjóningum og svona þá held ég að hann reikni með að hann upplifir það eins og að Æslandir svo rólegt á fundum og bara réttir ekki fram litla puta að það sé næstu eins og þeir séu mér lofurðum að þetta verði stoppað
0: Já, á pólitíkinni
1: En það má vel vera að hann bara skeptiskur og finnur við að vera skeptiskur þannig það má vera að segja þannig en ég upplifði þegar ég var að tala við þannig að hann var eiginlega bara vissu þannig Það fengi ekki að fara í verkvall
0: Hvað finnst okkur það?
1: Mér veist alltaf hérna leiðilegt þegar að hérna allir í það því að þetta eru svona nokkra stéttir oft kalla stéttir sem eru þú veist sæmilega launaðir eiga kannski efna á að búa í raðhúsi og eiga jeppa en mér veist að launa fólk að ég bara eiga geta búið í raðhúsi með hérna trampolín fyrir utan og útegrill og eiga jeppa til þess að fara í sumarleifi ég græta það ekki sko
2: og mat út mánuðin
1: það oft talað þessar stéttir að hérna, þær sem vilja skemma kjarabartuna ætti ekki að hafa verkvöldsvill það verið bara fyrir hérna allra fátökustu bara ólu við tvist með skálina sína ég ekki samanlega þessu, ég held að þessi að bæði að rífa launakjör upp á hárinu og reymónum það sé bara því besta mála að hérna, fisk kemur lánafólki og rífur upp og svo kom ykkur aðrir og rífur upp og hægt og bítandi það færast bæði kjör og vinnuaðstöður og uppsagnar ákvæði og veikindaréttur og vakta álag og fleira flæðir á milli stétta sko ég stið alla sem að hérna vilja fá hærri laun nema þig Bjössi sem að þegar við vinnum hérna samstöðum og við fáum ekki hærri laun það blaðamannafélagi sem ákvæði það
2: mitt, en fyrir alla aðra já, ég veit ekki, ég hérna Þetta er erfitt, minna, hlýtur að vera einhver ástæða fyrir þeir eru að fara í verkfall, minna, það er hérna, fyrir já, ég, að gera það enginn að ganni sín.
1: Ég trúðum, sko, hann sagði að og ég man alveg eftir þessu tíma ég gagnrýndi þetta mikið mér finnst alveg ævintýralega skrítið að hérna ríkisstjórnin kemur fram og segir við til að lána hérna við til að lána Íslandir til að berga þeim og Íslandir fer með lánið til að sækja hlutafé að það sé eiginlega gegn því að þeim takist að lækka laun starfsfólksins og þá allt einu ríkið komið inn með eitthvað svona lán sem að hjálpar hérna fyrirtækinu til þess að lækka launin í starfsfólkinu. Og mér, þú veist, og núna segir þeir, nú hérna þeir ennþá lífi og það góð sætanýting og þeir eru að fjölga ferðum og gengur vel þótt að hlutabréfin séu ekki með til nátt. Nú viljum við fá þetta tilbaka. Nú erum við búin að gefa með. Og ég bara endilega, sko.
2: Það náttúrulega minga samkeppni hjá Íslandi er eftir að hérna, flugfélagunum fækkaði.
0: Já, maður hefur nú rétt á einn skinni að það dýrar að bóka flug eftir að play fjall.
1: Það samt samkeppni, sko, ég held að þetta finnst ekki að það svo 60 búst á fluginu.
2: Er ekki eitthvað erlendu flugfélagunum sem er ennþá að fluga þetta í sitt jætt
1: og hérna. Ég held að það sé bara næstu 30 félagur.
2: Já, einmitt. Já, það eru ótrúlega
1: mörg. Kanadíst og nú eru kynverst og Veist, Ísland bara einhvern veginn dottið inn það var eitthvað sem að held hérna fyrir mig fyrirlustur hérna held ég verið að bara að sko þróuninni flugvöllum bara þannig að þeir rísa og þeir fara upp fyrir eitthvað annað þá bara næsta hérna rjáfur bara hérna 6000 farþegar í kemlugvöllu það bara miðað við hvernig að því að þetta svo flókin net þetta svo borgirna sko getur hérna hort á Manhattan og sagt, hvernig virkar þetta akkur engin svangur þetta hver pann upp að koma mat til allra þannig að þetta bara svona lífrænt net og þannig eru flugsangöngu líka
2: Þetta náttúrulega örglega frekar hérna, þetta náttúrulega veða mikið starf hérna, flugumferðastjóri flugvirkjan, já alveg rétt, já Já, það eru flugur umfyrra stjórarnir sem voru síðast.
1: Það reynskotið kast ekki til hendinni. Já, þetta er reyfillin af helinni. En þetta ég sagði með kallana, ég veit að laufið sér sammála því. Við stundum svona, sem kallast jættir, það ég bara, geta bara, hérna, geta þessu út í frís. Þetta líka sagt hérna flóttafólk. Við höfum að taka á móti konum og börnum en kallanir sem koma inn að einir við höfum að taka á móti þeim eins og sé bara allt í lægi að vera eitthvað þú veist, 17 ára strákur einhvers þar að flóta föðurlandslaus og heimilislaus og þetta sama í stríði en eins og hérna ég hef verið að sjá sem að vera að fara með menna á vígvöllin sem að í handjónum þetta það bara hryllingu sko.
2: Og núna er hérna Ísland að hérna, banna flotta mönnum frá Úkraínu að koma sem eru ekki búin að gegna
1: herskilkallinu.
2: Já, það var satt eftir hræðileg þróun.
1: Þú mátt koma, en ég má ekki koma nema ég farið sko og látið drepa mig á vígvöllum, fyrst.
2: Þetta eiginlega hljómar eins og mannréttinda brot, sko. Sérstaklega hjá herlausri þjóð sem ætti að styðja hérna.
0: Hún sagði dómsmálaráðherra í viðtali á Bylgjunni í gærmorgun að þetta væri siðferðislega á gráu svæði. Það var þannig sem hún orðaði að...
1: Hún var það samt ekki það.
2: Já, mennit.
1: Svo hann fyrir bókart í einhverju bíómyndirinn með sorry sweetie, but I have to kill you.
2: Já.
1: Það er ekki betra ef þú gerir eitthvað sem er siðferðislega vafasamt að þú hérna, hafið þungar áhyggjur að því. Ég dró samtalið frá verkvalli flugvirkja yfir í menn sem verið að drepa á flugvellurum á vígvellurum ég ætla bara ef einhver komið með þessa mynd í huganum að Ísland er sig að fara með flugvirkjana handjárna út á vígvöll til að slóta að drepa
2: þá
1: þá það ekki
2: meiningi ekki nei, einmitt
0: Erðu, en eigum að fara í þáttinn við ætlum að endan á já, umræðefni sem að hérna, tengist kannski siðferðislegri umræðu það var hérna maður sem að framti stundum á brotin var samt einhvern veginn við elskuðum hann öll með einhverjum hætti, ég tala Lala Jones
1: þú ætlar að... Gerna þá mjög fallega mynd hann
0: Já,
1: það sem að ég held að margir hafi sem að gerist náttúrulega í hvert skipti sem að saga sögð frá sjónarhúleikus að það fá við samkennum honum við þurfum að hafa mennska menn til þess að vera í nöfnum en hérna sýstir hans Lala, hún var að skrifa bók ég tók eftir því þegar ég var að skoða svona hvaða bækur eru á leiðinni það svolítið mikið svona bækur sem verið að hérna svona málsvarnir svona menn sem að verið sakaður kynferðisafbrot og börn manna sem hafa verið sakaðir um kynferðisafbrot og mm. bara slatti á snjóbókum. Mm. Þetta náttúrulega allt annað. Rósa Ólöf, Ólöfidóttir er hérna systir. Mm. Lárusar Björns Svavarssonar, sem hún hét, það kallar Lalli Jóns. Mm. Og ég ætla að tala við hana bara um Lalla og það að hún sé að skrifa bókumann. Mm. Ég hérna Lalli braut eins við brustin í hús sem var í garðinu hjá mér. Var svona við vorum með hús sem að við ætluðum að fara að gera upp og var svona í einhverju millibilsástandi. Já. Og þá kom hann hérna við annan mann eða þriðja mann ef ég sagt já. Og hélt það til í svona viku.
0: Hélt til? Já. Leður honum það bara?
1: Nei, ég var að reyna að koma hann í burtu. En það var náttúrulega frekar sjóaður sko í þessu. Hann svona
0: sjóar hústökumaður.
1: Já. Hann var eiginlega betur hver þú að reyna eitthvað mjög út. Ég maður býður þetta að nota þetta eitthvað. Nei, við ætlum að fara að gera En hann einhvern veginn, ég hef annarkótt var hann að semja við með eitthvað. En ég man alveg eftir þessu hvað það var jöfna fastur fyrir.
2: Já. Það var skemmtilegu karakter, sko.
0: Já. Ég alveg til að lesa bókumann.
1: Já. Ég notaði nafnið hans líka eins og ný. Þá var ég eitthvað svo blöðum sem að ég var ritstjóri fyrir því að ég var ungur maður. En þá voru oft svo fáir á ritstjórninni. Þannig að maður þurfti svolítið að skrifa svolítið mikið. Og það gekk náttúrulega ekki upp að vera í GSE undir því öll. Þannig að ég notaði mörg nöfn, sko.
0: Já, já.
1: Og meðal annars bjó ég til eitthvað svona dálk. Það var oft svona mikið að föstu dálkum þar sem maður gat falið hver gerði þetta. Og ég bjó eins og því dálka sem maður skrifaði undir Lalli Jóns. Það var bara í einhverju bríaríi sem
2: já.
1: Var... Já, það er mitt. Sem náttúrulega ódrengilegt, en þetta var ekki, þannig að það var ekki niðrandi.
2: Nei,
1: nei,
2: þið erst engar aðtöga sendur að þetta.
1: Ekki frá honum,
2: nei. Nei, ekki frá honum.
0: Ég man þegar ég átti alla baksíðin á DFF, ég held að það verið fimm fréttir, og ég átti þar allar. Það var sem er rosalega góðu dagur, því að forsíðan, baksíðan var náttúrulega forsíðan í rauninni, þannig segi það voru einhver fréttir á forsíðan, bara fyrirsagnir. Og hérna, mér fannst kollegarnir, mér varst að líta mig illum augum næstu daga.
1: Það náttúrulega alltaf pínlítið samkenni, sko.
2: Já.
1: Þegar ég var ungu, sko, þá merkti ég í dagbókina, sko, hvort ég ætti forsíðu og baksíðu. Ég var í keppni við alla hina, sko.
0: Já, þetta var mikil keppni, sko. Já. Þú voru ekki tekið þátt þessari keppni,
2: leið? Nei, ég hef ekki tekið þátt í henni. Tónlistamaðurinn Prins, emitt, hann samdi svo fáranlega mikið að tónlist. Það hann, emitt, skráði stundum bara einhver svona huldunöfn
1: Þekkir hann, ekki mér að þetta sé til sko eitthvað þrjú
2: já, hann á, hérna, þetta kalla bara The Vault sem bara hérna, heima hjá honum
1: en hefur eitthvað komið út af þessu?
2: Já, hefur eitthvað verið að gefa út sko, en ég held að sé einhver það voru nú einhverjar erjur hérna, hérna hvað er þetta, hérna estate
1: Það var nú einhver rófi
0: í sköpunaræð.
2: Hann var náttúrulega bara fárónlega duglegur sko. Pínu lítill og hérna.
0: Kannski eru fleiri á einhverju rófi.
2: Hann gaf út, já,
1: einmitt. Hvað eru þið með?
0: Ég ræði við Ólaf Harðarsson. Hann kemur hérna til þess að bregða svona aðeins við þinn núningi sem hefur orðið vegna þess að hann stýri nefnd sem núna búin að skila til dómsmálaráðherra tillögum jöfnum atkvæðavægis og dómsmálaráðherra fór með það inn í þingið og hérna lét einhverja þingmanna nefnd fá það plagi hendur, ég veit nú ekki alveg hvað manni finnst sjálfum með það.
1: En hann hefur snúist og það hefur verið að flytja þingmenn til suðvesturs, Kragan,
0: eitt
1: frá norðvestri og þrír frá norðaustri.
0: Já, það náttúrulega rosa högg.
1: Kom það ekki ykkur mývitningum óvart?
0: Jú, það rosa högg fyrir mývitningana og þá sem að búa í norðaustur kjördæmi, það myndi missa þrjá af þessum tíu, en miðflokkurinn er nú langsterkastur í mývaseitinni og í nágrenni. Þannig að þeir sem eru ekkert vola hrifnir af miðflokknum, þeir myndu nú segja að er þeim kannski lítill skaði.
1: Ég skoðaði, hérna, tók kjörskrána frá síðustu kostingum.
2: Svo nefnir engin nöfn.
0: Nefnir engin nöfn.
1: Ég þá kostið, hérna, miðflokkurinn myndu örglan á einum ekki tveimur í norðaustri. En hérna, ég tók kjörskrána frá 24 og miðað við þennan fjölda að þá væru sko flestir kjósutur á baku þingmann í norðaustri. Þeir hljóta hafa, þú veist, tillagan svona, þá það bara ekki ráð fyrir því að það verður bara tveir fluttir, sko. Já, því að það svo mjög þetta skrítið, sko, að það séu flestir kjósendur á baku þingmann í norðaustri.
0: Mm-hmm. Já. Ólafur ágætur, hann heldti kaffinu sínu niður í upptökunni, þannig að það var smá ævintýri en þannig að þetta æs spennandi viðtal, út á kaffisleysinu
2: Ég vonu hefði ekki klippt það út
0: Við klipptu það ekki beinlínis út
2: Nei,
0: en þurftum slá byrja aftur á viðtalinu Það var svona, já, það sem
2: bara fyrir tíðinda Já, ég skilði, ok, já. Það var þannig já.
0: Nú, síðan kemur hann Benedikt Sigurðarsson allar leið frá Akureyri til þess að ræða við okkur PISA og skólamál, hann allar gamall skólastjóri Og hann með
1: Býr hann ekki í sveitinni að þér?
0: Nei, hann býr á Akureyri Já, en hann hins vegar ættar úr sveitinni minni Mjög
1: ásett Já, ekki konan hans bara úr hérna, sem að sambandi var til
0: Jú, hún þarna mitt á milli, sko Milli mjög ásett
1: Það aðal svokka
0: Já, já, já Og Benedikt náttúrulega hérna skörulegur og flottur gaur með ákveðna skoðanir og mikla þekking á skólamálum.
1: Mikla reynslu, við erum skólastjóri til
0: mjög mikla. Ég man ennþá þegar þið tókuð hérna flotta seríu kauflögin og þá sögu og hann vel að sér í menntasögunni líka og mikil fengur í því að heyri í honum og hann alltaf jafnvel að koma aftur þannig að hérna, ég vil svona benda ykkur norlendingum og vestfjörðingum og austfjörðingum sem þá leið hérna í Reykjavík að þið getið haft samband við okkur og þegar þið eru hérna við viljum frekar tala við ykkur hérna á heimavelli heldur en á Zoom en sem sagt ég mæli með þessu spjalli nú þar á undan áhugavert innslag skilsmer sem hún auður, nei Ástís Olsen stendur fyrir, hún þar með tvær manneskjur stefnumótamenningu Íslendinga og ég held að þar komi fram á meðan hérna, kallarnir eru helst að væli yfir því að konan sem hitt á stefnumótinu hafi ekki verið alveg sæt eins og þeim fannst myndin gefið til kynna
1: Valdur nú góða mynd
0: Já, þá séu konur svona, það stundum sé bara þeirra staða svo að þær séu bara fegnar að hafa sloppið ómeittar frá hérna stefnumótinu og svona þegar maður sér þessu stiltið svona upp þá náttúrulega áttum að segja á því hvaða allt annað að vera karlinn kona í þessum kultúr
1: Hafa konur ekki svona kvennaklósett að spyrja hérna eru óætt að fara að hitta Björn Þorláks?
2: Jó, það eru svona einhverjar hópar á
1: Það
0: væri búið að vara við bitni ef hann væri eitthvað hættulega
1: Ég gerði það við innan menn ef Björn er alltaf koma til mér sem við innan þá spyr ég, ef þið verið með Björn og ef enginn kannast við hafa verið með þá bara finn ég einhvern annan Ég fæ ekki innan menn ef eitthvað mæri með honum
0: En mér finnst þetta sláandi
2: Þetta er
0: hún Olga Björk hérna blaðamaður Hafnarfirði sem kemur hérna Þóradóttir sem að hérna og svo hann líka Auðun Gunnar Eiríkssons sem vinnur hjá Gallup og þau sem tindar tölfræði það hérna það þeirra umfjöldunaröfni
1: Þetta svo stefnum út að
0: Já, þetta ekki app
2: Tinder app
0: Ég hef ekki notað Tinder Ég var komin í nafnbildina
2: Tinder var
1: tekin út
0: en svo ætlum við að byrja á þótti sig sjálfur frá, bara nokkuð snörpu spjalli við einna ungu þingmannum okkar hann Guðmund Ara Sigurjónsson hann, hérna, hann í varaformanslag að ég held bara við sjálfum sig held að sé svo einni sem henni bjóða
2: þannig að hann verður varaformanslag
0: ég náttúrulega notaði tækifæri þegar hann kom hérna að rauðaborðinu til þess að dæla á hann alls konar eitruðum og viðkvæmum spurningum allt það sem að vill spyrja varaformansefni samlingarinnar þannig að viljum að hefja þáttin á snörpu viðtalum pólitík
1: en fær hann ekki nóð framboða?
0: Nei, mér sýndist á honum að það erði ekki sko.
1: Kristur hún að blessa
0: Allir það ekki en það eru sko, við vorum að ræða það að samfylkingin þetta eru engi kveitibröðstæðar samfylkingin búin að tapa tvennum kosningum í röð borgarstjórnum kosningunum í Reykjavík með væntingar og svo Evrópukosningunni og það bara erfið við veit framöndan, ég held að flestir séu sammála það En hann verst ágætlega og hann hefur sjarmað þessi strákur, það engin spurning. En hérna, ég vil þá ekki bara segja þetta gott.
1: En við þurfum skjótið auglýsingum og enni áður en að því kemur það bara að minna á að það sem heldur samstöðum gangandi hópur áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifendur. Það það sem að gefa okkur afl til þess að út í samstöðinu og ég held að allir viti það að samstöðin var ekki til nema með stuðningi almennings. Fáum ekki stuðning annars það frá. Þannig ef að þú telur að samstöðu sé mikilvæg í lýðræðislegu samfélagi, þá hvernig ég til þess að slást í hóp áskrifenda ef þú hefur ert aflögu fær. Þú getur farið inn á samstöðum.is, það nappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunn áskriftir sem 2750 krónur. Máttborga meira vilt. Og þeir sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alltíðfélagið, en það alltíðfélagið sem áhugur eitthvað samstöðuna, félagskapur áhorfenda og áheyrenda. Ef við ætlum að skjóta inn örstuttum auglýsingum og svo ætlum við að heyra í vonbiðli sem að vill verða varaformaður samlíkarnir.
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
2: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð. Brauð ársins Bernhöfts bakari íslenskt handverk síðan 1834
8: Hvar skrái ég mig í áskrift samstöðin.is
0: Hann kominn til mín Guðmundur Ari Sigurjónsson sem í varaformannslag í samfylkingunni. Ég veit ekki hvort hann einn í þessu slag. Ertu velkominn?
9: Takk fyrir.
0: Er einhver keppinautur?
9: Ég alltaf veit komið fram eins og Já. Ég sé bara hvernig það fer. Ég veit nú ekki alveg hvernig þetta alltaf óhefbundin kosninga þegar leiti að þetta venjulega kosið á landsfundi. En þá það þannig að það að bjóða sig fram alveg fram að fundinum.
0: Já.
9: Og ég hef nú ekki heyrt nákvæmlega hvernig fyrirkomulega verið hér, en alltaf sé ekki svipað þá að það að bjóða sig fram alveg fram að fundi. Já. En það getur margt breyst á næstu vikum.
0: Já, sko, þið vorum með svona ákveðna ballest í þessu, þið vorum unga formann, Kristrúnu, en Guðmundur Árni var gamall kall og hann var varaformaður. En nú hann farinn. Og ef þú yrðir varaformaður, þá yrðir tvö svona, bara tveir krakkar.
9: Já, þú segir það. Sko, hann alltaf verður mikill missir af Guðmund Átna. Við alltaf höfum lært rosalega mikið af hans reynslu en hann hefur líka bara haft rosalega jákvæð áhrif bæði í Hafnarfirði en líka í svona flokkstarfinu. Ég man svona þegar ég sá hann koma fyrst svona aftur, hann alltaf komið svona comeback í rauninni í flokkinn. Þá fyrir svona fjórum árum líklegast og hérna... Já, þess að ég aðdraðanda síðustu sveitarstjórnarkosninga þá, það var rétt rúmlega. Allavega, þá kom hann inn og hann kom einmitt inn með þessa miklu vigt og þessa reynslu og var alltaf búin að vera á þingi og lengi í bæjarstjórnarmálum og sendi herra og hérna, þannig að það verið mikill söknuður að missa hann út úr stjórn samfylkingarnar og hefur verið mjög mikilvægur leikmaður þar. Ég náttúrulega bara býð mig fram með þá reynslu sem að ég hef og svona þá hugmyndafræði sem að ég hef varandi svona hvernig ég sé fyrir mér að við þurfum að hafa okkur og byggja halda áfram að byggja flokkin sérstaklega fram að næstu kosningum ég hef náttúrulega verið tala svona tíma í flokknum og ég meina ég hef reynsluna að vera 10 ár á sveitarstjórnarstiginu Já. Og hérna hef setið í stjórn sambandsins og svo var ég í 2 ár sem formaði framkvæmdastjórnarflokksins og nú ég búin að vera þingflokksformaður í næstum 2 ár þannig að maður svona þekkir flokkin frá mörgum hliðum og býð fram krafta mína svona upp á það svona sjóna með að við höldum áhrum að byggja upp sko félagsstarfi í flokknum, grasrótflokksins, málefnastarfið í aðdraganda næstu kosninga Nú líður að hálfleik á þessu kjörtíðumbili og margir stóri sigrar verið unnir og margir líka eftir en við þurfum strax að fara að hugsa og huga til dæmis bara málefnastarfi fyrir landsfund sem verður núna í vor svona hvernig við viljum þróa málin áfram eftir næstu kosningar og þannig að ég býð mig fram til að svona kannski smá að leiða þessa vinnu inn í flokknum það er öðruvísi líka þegar sko formaður flokksins er orðin forsætisráðherra Það svolítið öðruvísi heldur að formaður flokksins sé formaður í stjórnarandstöðu því tel ég til dæmis mikilvægt að varaformaðurinn sé núna í fullu starfi við það að sinna pólitíkinni að geta verið í fullu starfi við að sinna grasrótinni og sveitastjórnarfulltrúum og verið svolítið svona bakland kjörina fulltrúa en líka grasrótar við að byggja flokkinn En eins og segja, ég vissulega hef ekki sama aldur og Guðmundur Árni en hérna við nafnandir höfum þó ýmislegt til brunns að bera
0: En þú hefur líka vissulega dálítið fyrir þér þegar þú segir að þótt þú sért ungur, þá hefur reynslu. Þið hafið hins vegar í samfylkingunni að segja má tapað sko tvennum kostningum í röð. Þið töpuðu sveitastjórnarkostningunum í ákveðnum skilningi, til dæmis í baráttunum borgina, og svo töpuðu Evrópukostningunni. Og eitt af því sem maður heyrir er þetta sem var aðeins einbrá hérna áður að þið væruð sko of ung það vantaði fleiri reynslubolta, það vantaði meira samhengi það vantaði meiri bellibrögð til að svara bellibrögðum það vantaði meiri kaldastríðsanda stjórnmálina á Íslandi væru alltaf ógeðsleg þegar hérna þú ættir í höggi við andstæðinga, pólitíska andstæðinga eins og þá sem eru vanir að hafa með landið og miðin að gera hvernig myndirðu bregðast þessu?
9: Já, ég kannski hef ekki alveg svona sömu sína að samfylkingin hefði beint tapað tvennum kosningum síðast sveitastjórnarkosningar vissulega hefði við vilja náð betri árangri víða þar og hérna og kannski sérstaklega litast það kannski eitthvað svona við erum búin að lengi að stýra í borginni og svo þegar við erum ekki lengur í meirihluta í borginni þá þetta kannski svona upplifun fólks eftir þær kosningar en við fjölguðum samt sveitastjórnarfulltrúanum okkar út allt land það eru fleiri kjörnir fulltrúar eftir síðustu kosningar og hafa verið núna ára raðir í samfylkingunni mikið af nýju fólki
0: læringar Heiða borgarstjóri hún fór einhvern veginn alveg út í kuldan og tók ekki þátt í kosningabaráttunni
9: Já, Heiða hefur nú verið virka allavega í borgarstjórnarflokknum eftir kosningar og í kosningabaráttunni líka, hún tók virkan þátt í því. Þetta var alltaf bara prókjör og það alltaf þannig í prókjöri að það eitthvað sem að verður í fyrsta sæti og eitthvað sem er í öðru sæti en svona borgarfulltrúarnir okkar vinna núna bara sem ein heild.
0: En þið í forystunni voruð ekki að beita ykkur fyrir ákveðnum kandidötum í prókjörunum?
9: Nei, það nú ekki svo leiðis.
0: Var ekki svo leiðis.
9: Nei, en það sem ég vildi sagt að það var sveitastjórnarkosningarnar er að þar komu náttúrulega mikið að nýjum sveitastjórnarfulltrúum, en það var líka þannig að það var mikill fjöldi nýrra sjálfboðaliða og svona grasrótin stækkaði mikið eftir kosningarnar. Og það er einmitt svona þetta hlutverk sem ég horfi á að varaformaður þurfi svolítið að stíga inn í núna. Það að vinna með öllu þessu nýja fólki, öllu þessu öfluga fólki sem kemur inn í flokkinn með hugsjón og tryggja það að það hafi hlutverk og geti haft áhrif á innastar flokksins, málmastar og líka landsmálin, byggja svona brýr því að því miður að þannig að við erum myndu vilja verið meiri hlut á fleiri stöðum og ég þekki það að hafandi verið sko í 10 ár í minni hluta að það verður lýjandi til lengri tíma að vera hald út í félagsstarfi þar sem að þú ert einhvern veginn í svona álitsgjöf á meiri hlutanum. Þannig að ég tel mikilvægt að flokkurinn sem heild, alveg frá þinginu, niður að flokksskrifstofu, sveitastjórnarfulltrúar og grasrót, að við vinnum sem ein heild að vera vinna góðum málum fyrir þjóðina.
0: En þú segist ekki líta svo á sem þið hafi tapað sveitastjórnarkosningunum en þið töpuðu Evrópukosningunni.
9: Já, það er hægt að orða þannig út af því að samfylkingin Evrópusinnaður flokkur.
0: Hvers vegna gerðu þið það? Þið mældust í upphafi með meira fylgi heldur en neyð, þið mældust með stuðning unga fólksins sem hvarf. Voruðu bara með allt niður ykkur í þessari baráttu? Var engin sem þorði að fylgja þessu eftir einhvern veginn, þessu mikla baráttumáli samfylkingarinnar og einna ástæðu þess að samfylkingin verður til?
9: Já, þetta nú hérna ákveðin svona innrömmun þannig að maður kannski byrja aðeins að pota í hana sko að hérna við uppaf ást þá var þetta svona þriðungur það var svona þriðungs svona alveg fastur stuðningur þriðungur fastur á móti og svo svona þriðungur líka og svona sem var svona óákveðin og svona á báðum áttum og þetta skiptist svona í þrjá hópa í aðdraganda kosningana. Svo spilast, ég meina kosningarnar eru bara þannig, þetta var mjög vel heppnuð kosninga því leiti að það mikil þáttaka, mikil áhugi landsmanna yfir sumarmánuðina að kynna sér þetta. Það spruttu félagasamtök og haldni fundur út allt land, þannig svona Já, kosningabaráttan gekk bara vel, við tókum alveg þá markvísa ákvörðun að þetta ætti að vera í höndum þjóðarinnar, að þetta var ekki flokkspólitísk ákvörðun, að treysta þjóðunni til að taka þessa ákvörðun sjálf.
0: Það var bara mistök, Guðmundur Ari, að líta þannig á, maður sá hvernig þeir horfðu áhyggjufullir á formanniðin í hérna erlenda podcastinu The Rest is Politics þegar hún einmitt lísti þessu viðhorfi og svo hafa þeir eiginlega síðan sagt, we told you so.
9: Já, ég meina Kristrún fór í hringferð og ræddi við landsmenn þessi mál og hélt líka fundi hérna í Reykjavík og mætti í viðtalsþætti og var bara mjög virk í baráttuna að lýsa sínu sjónarmiði en hún bar samt virðingu fyrir því að hérna, það væri skiptar skoðunum þessu máli og hérna
0: Varst þú virkur í baráttunni? Að tala fyrir Jónu?
9: Ég var svona bara á grasrótar leveli virkur sjálfbúðaliði að hringi fólk og ræða við fólk og mæta fundi og svona þannig að ég tók svo sem alveg þátt í þessar baráttu og eins og ég hef sagt og bæði fyrir kosningar og eftir kosningar að ég tel að það hefði verið sterkara fyrir Ísland að segja já í þessum kosningum og fá að sjá hvað okkur býðst.
0: En eru þið engu uppgjöru að þið hafi klúrað þessu? Inn í ykkar hreyfingu svona þegar þið komuð saman í fyrsta skipti og funduð eftir þessu úrslit var engin svona heyrðu við hefðum nú kannski átt að gera eitthvað aðeins öðruvísi sem við gerðum
9: auðvitað hafa verið mikið að samtölum það bara svona hvernig kosningabaráttan þróaðist og líka bara hvernig svona kannski orðræðan þróaðist og fleira og auðvitað þarf að draga lærdóm á allri reynslu sem þú safnaðir þar sem við erum þó stolt og ánægð með að það er það að koma heil út þessari kosningabaráttu að hafa ekki einmitt að vera heiðaleg í okkar nálgun að vera ekki að lofa hlutum sem að ef að þjóðin hefði jafnvel sagt já út eða væri búið að mála upp einhverja skýjaborgir eða lofa okkur hlutum að það myndi valda vonbrigðum eða myndi ekki rætast staðreyndin svo að ástæðan okkur við vildum sjá samning var það mín afstaða og formaðurinn hefur nú líka lýst þeirri afstöðu að vilja sjá samning svo þarf hans að taka mið að sérstöðu Ísland svo að við förum alla leið og göngum í Evrópusambandið. Við erum náttúrulega einstaklega sérstakri stöðu sem svona einangru þjóð hérna í Norður Atlantshafi erum hluti að innri markaðnum höfum alls konar gæði af Evrópusambandinu sem við þurfum einmitt að standa vörðum núna eftir þessar kosningar. Þannig að ég svona eins og þetta blasir við mér að þá er ég allavega ánægð með það að þó að þetta fór eins og þetta fór, ég meina fór það bil 53% 47% að hérna að sko þessi 53% geta já við erum heil gagnvart báðum hópunum sko. Ég skynja til dæmis varðandi marga stjórnmálamenn sem voru að berast fyrir neginu og fólk upplifir að hafi kannski verið óhæðilegir í sínu málflutningi eða gengið á langt í einhvers konar hræðslóraðari að það er alveg sár meðal bara landsmanna gagnvart þeim sem mun ekkert gróa svo hratt.
0: Þetta er enda góður punktur hjá þér en kann að vera sko að ef ósvífnin sigrar kurteisina að þá þurfi kurteisin aðeins að endur hugsa sín herbrögð
9: Já, ég held sko að ég veit það ekki, ég allavega mín sín og ég held að hún hefur allavega ekki haggast er það að maður á að koma fram að virðingu við málefni andstæðinga og þjóðina það fer ekki já, það er ekki minn stíll að fara í einhvers konar hérna, ég tala ekki með að vera óheiðarleiki eða vera með einhvers konar dónaskap eða eitthvað slíkt, ég held að það sé ekki vænlegt til vinnings ég hef allavega síðan að ég byrjaði í pólitík og þetta getur fólk svo haft skipta skoðanir og alls konar strategíum, alltaf nálgast hana að því leiti að bera bara virðingu fyrir fólki, færa rök fyrir mínu máli, að tala fyrir þeim málstað sem ég trúi á og það hefur bara gengið vel, ég meina við byggðum upp mjög öfluga samfylkingu á Seltjarnesi þegar ég var þar oddviti og meina, við fengum yfir 40% atkvæða seltirninga sem er nú oft verið svona, já, svolítið hægri sinna sveitafélag og kannski ekki mikil svona jafnaðamanna stemning þar í pólitíkinni og ég held að skipti máli í pólitík að þetta snýstum að safna liði, þetta snýstum að safna bandamönnum, snýstum að safna þínu málefni stuðnings, frekar en að vera í niðurrifinu og hérna að höggvast og mikið við andstæðingin ástæði lausu. Það þýðir ekki að maður hefur ekki að mæta fastur fyrir ef maður málefnilega ósammála og, hérna, og það skiptir miklu máli og við höfum gert það alltaf í okkar pólitík. En hérna, ef þegar þetta er svona rammað inn eins og hérna, að það að vera heill í sínu málflutningi, að það að vera málefnalegur, að það sé einhvers konar strategía sem ekki vænlega til vinnings, að þá ég ósammála því og finnst líka bara kosningarnar þar á undan sína það, hvort sem er á sveitarstjórnarstigi eða í alþingiskosningum.
0: Þú sá samt að eina leiðin til þess að stöðva af sko ruglir hjá minnihlutanum varðandi veiðigjöldin var að bara klippa á kapalinn og þá sáum við framan í þessi andlit við sáum framan í hagsmunna sem á baki og við fundum þessa hagsmunni í þessari Evrópukosningu núna og hvernig það var mikill kraftur og bakland á baki og það virkaði svolítið máttleysislegt að ef þið hefðu getað klift á kapalinn eins og ég veið ekki alltaf umræðan og beitt þessu kjarnorku ákvæða eins og það hefur verið kallað bara næsta mál þá hefðu þið kannski skilur hvað ég á við
9: en svona virkar lýðræði og við höfum nú trú á lýðræðinu sem slíku og það var ákveðið þessu máli að treysta þjóðinni til að taka þessu ákvörðun ég held að við verðum líka að bera virðingu fyrir því að þegar meirihluti þjóðarinnar tekur þessa ákvörðun að fara í raun ekki þessa vegferð að þá það bara rétt niðurstaða því það niðurstaðan sem að þjóðin ákvað
0: en þetta ekkert smeykur að niðurstaðan hafi verið rigguð af því þú eru væntanlega heyrt að það eru margir sem segja að það hafi bara verið mikið lygar og alls konar fals sem hafi sveikt til dæmis hérna skoðanir yngstu kjósendana sem ég nefndi áðan sem að byrja á því að vera 60% jákvæðir gagnvart Evrópu en fara svo umtalsvert niður

0: búið að koma margoft líka í fjölmiðlamóti á TikTok á alla þessa miðla og segja að það engin Evrópu her fara málmlega yfir það þá gef ég kannski lítið fyrir að það sé raunverulega ástæðan af hverju fólk segir nei það voru mjög margir viðtalsþættir það var mjög mikið TikTok efni ég held að við höfum sjaldan verið mjög mikið svona framboð af upplýsingum eins og í aðdraganda þessara kosninga þannig ég held að við höfum að passa okkur líka að detta ekki niður í það að þjóðin hafi einhvern veginn verið vitlaus og hún hafi bara ekki vita sínu viti þetta niðurstaða þessara kosninga þjóðin var ekki tilbúin að fara í þessa vegferð á þessum tímapunkti það liggur bara fyrir og við erum að bera virðingu fyrir því og ég held að skipti miklu máli fyrir stjórnmálöp sem að, jú, ég meina þetta eitt af stefnumálum samfylkingarnar, en það nú eitt af því sem samfylkingin hefur líka verið að gera á síðastliðnum árum, að það nú líka það að vera ekki að festa sig í svona einstaka málum sem að bara eðlilegt að séu skipta skoðanir á forgangsraða í rauninni svona klassískri jafnaðastefnu sem snýst bara hag venjulegs fólks, beita okkur markvist fyrir því, í staðan fyrir að reyna að vera kannski svona að stökkva á hvert einasta mál sem kemur upp í þjóðfélagsumræðinni og við munum bara halda áfram að beita okkur fyrir hag almennings í landinu og erum að gera það nýr á þingi, munum halda áfram að gera það í sveitastjórnunum og hérna ég held að það muni halda áfram að skila góðum árangri fyrir samfylkinguna út af því að ég meina fólk sem getur haft einhverja skoðun á þessu til dæmis, þú veist, ég meina samfylkingin stærsti flokkur landsins á alþingi, samfylkingin hefur verið að mælast vel í könnunum ef að það á verið eitthvað mælikvarði við vorum að bæta við okkur kjörnum fulltrúum og sveitastjórnastíginu en það alveg rétt að við þurfum að vera tilbúin og vel mönnuð þegar við mættilegs í næstu alþingiskosningar og það svona þar undirbúningurinn að hefja strax
1: Já, lítur þannig á að þetta þessi niðurstaða hafi verið meira pólitískt högg fyrir Viðreisn heldur en ykkur
0: Ég raunni líti ekkert á þetta sé Já, ég raunni kannski ekkert að horfa með þessum augum. Ég held að
1: Var það krafa Viðreisnar að þið færuð í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu á þeim tíma sem að farið var í
0: Þetta var bara ákvörðun ríkisstjórnarinnar á þeim tíma að fara og halda þessa kosningu á þessum tíma það var þarna ákveðin gluggi sem að fólk var að horfa til að út frá stöðu Íslands að hugsanlega væri hægt að fá sterkari samning ef við myndum hefja þessa viðræður og fara í þessa vegferð á þessum tímapunkti frekar en að bíða lengur þannig að það var bara ákvörðun út frá hagsmunum Íslands
1: Já. En það hefði verið jöfnuði og lífsgæðum Íslendinga í hag trú ég að þú teljir ef Íslendingar hefðu átt aðgengi að því efnahagskerfi og þeim stöðuleika sem að fylgir evrópska ekki efnahagsvæðinu bara heldur aðild að evrópusambandinu. Þú ert þeirra skoðunar, ekki satt?
0: Ég þeirra skoðunar að það myndi styrkja stöðu Íslands að vera með sterkari gjaldmiðil. Ég þeirra skoðunar að það veri sterkari staða fyrir Íslands samfélag að við myndum vera með sætu við borðið þar sem að lög og reglur sem við þurfum að innleiða eru ákveðnar. Já. Ég hef aldrei skilið málflutning þeirra stjórnmála afla sem að er raunin að halda því fram að ef að þeirra formaður væri til dæmis leiðtogi í landsins og myndi sitja leiðtogafundi hjá Evrópusambandinu að hann myndi ekki geta haft nokkur áhrif á ákvarðanatöku Evrópusambandsins. Ég hef einfaldlega ekki trúa því, ég veit það hvort sem það Kristrún Frostadóttir eða Guðrún Hafsteinsdóttir sem myndu sitja við það borð að það myndu þær myndu báðar geta staðið vörð hagsmuni Íslands og þá við erum alla hina stjórnmálaflokkana, ég bara að taka svona tvö dæmi. Þannig að það algjörlega mín afstaða og þess vegna beitti maður sér einmitt eins og þú segir fyrir þeirri niðurstöðu og tók bara þátt í þeirri baráttu en þetta niðurstaða þjóðarinnar og við skulum virða hana.
1: En þetta dautt mál núna? Sko hvort sem þú verður varaformaður samfylkingarinn eða ekki er þetta dautt mál, ef þú verður varaformaður myndu reyna að halda lífi í því eða hvað viltu segja við landsmenn það?
0: Varandi Evrópumálin, þá liggur alltaf fyrir að við erum ekki að færi þessa vegferð, þessi ríkisstjórn ekki að færi þessa vegferð á þessu kjörtímabili. Nú það náttúrulega flokkurinn líka að móta sér og svona skoða einmitt hver stefna flokksins í þessum alþjóðamálum, hvar við viljum marka okkar stöðu og hvað við viljum leggja áherslu á.
1: Finnst þær ekki liggja fyrir alveg
0: í hvað leið? Það alltaf efni í umræður, eins og til dæmis bara varðandi sko aðild að Evrópusambandinu, að hversu miklu leiti við viljum beita okkur fyrir þeirri vegferð áfram og þá með hvaða hætti
1: Þetta allavega ekki komið þannig út í kuldan að þínu mati að það verði bara ekkert snerta á svo næstu 20 árin
0: Nei og það hefur náttúrulega alveg komið skýrt fram að þessi ríkisstjórn hefur náttúrulega ekkert umboð heldur til að binda hendur næstu ríkisstjórna en þessi ríkisstjórn ákvað og gaf það lofa að það myndi gefa þjóðinni tækifæri sem var tekið af henni 2013 að ákveða sjálf næstu skrefi í þessu máli og það mikilvægt alveg eins og ef að svarið hefur verið já að bera virðingu fyrir þeirri niðurstöðu þannig að það er staðan á þessu kjörtímabili
1: Sumir segir séu svolítið hissa því Guðmundur Ari hvað þið mælist hátt í skoðanakönnunum vegna þess að sleggja náttúrulega þessi gamli brandari, hann hafi ekki virkað sem skildi, við erum með brjálaðislega hávexti

0: við erum ennþá með verðbólgu það hefur þið hafi verið gagnrýnd í stjórninni fyrir að taka verðbólgu hvetjandi ákvarðanir vera hækka gjöld og skatta og allt þetta hvað heldur þú að landsmenn séu að verðluna ykkur fyrir þegar þeir segjast ætla að kjósa samfylkinguna
1: Já, ég meina það sem ég myndi kannski helst horfa í að þessi ríkisjón hefur látið verkin tala og hreint mikið af svona stefnumálum samfylkingarnar og stjórnarsáttmálanum í framkvæmt. Við höfum verið að taka ákvarðanir sem snúa því að bæta kjör venjulegs fólks. Við höfum verið að horfa sérstaklega í það að tryggja það aldraðir og öryrkjar fái til dæmis kjarabætur. Við höfum verið að taka ákveðnum réttlætismálum, þú nefndir nú veiðigjöldin áðan. Við höfum verið að taka til í rekstri ríkisins og verðbólga var á hraði niðurleið fyrir ári síðan alveg þangað til að stríði við bandaríkjana við Íran hófst og Hormúsundið lokaði. Við sjáum í öllum verðbólgu mælingum að undirliggjandi liðir, svona þessi innlendu liðir sem við stýrum, allt frá sko, hvort sem við talum húsnæðismarkaðan en annað, það á réttri leið. Það olíuverð og það flugfargjöld sem náttúrulega beintengt svolítið við olíuverðið sem eru að keyra verðbólguna upp núna. En ég held að fólk sjáin alveg þessa þætti og ég held líka að fólk skilji það mjög vel og bara út frá því að reka sitt eigið heimili eða reka fyrirtæki að það er það skynsama, það það ábyrga í stöðunni að ná niður hallarekstri ríkissjóðs, það ekki göfugt í sjálfum sér að lækka álögur á fólk eða halda aftur á því að fjármagna kerfin okkar og skila halla. Ég meina meðaltalshalli á síðasta kjörtímabili var 115 milljarðar á ári. Það ekki skattalækkun eða gjaldalækkun á íbúa landsins ef þú eyðir þessum peningum og innheimtir það ekki. Þú setur það einfaldlega bara yfirdráttin sem byrjar að safna vöxtum og framtíðar ríkisstjórnir og kynslóður og skattgreiðendur þurfa að greiða það niður einmitt með vöxtum. Þannig að þó að sé auðvitað þannig að það ekkit allar aðgerðir vinsalar þegar þú ert að taka til í rekstri ríkisins, hvort sem það á gjaldahliðinni eða tekjuhliðinni, að þá held ég að fólk skilji samhengi hlutana, að fólk skilur það að það ekki sjálfbært til lengri tíma og sérstaklega þegar vextir og verðbólga eru ennþá of há, að ríki sé að keyra undir þensluna með að eyða umfram efni fram. Og við höfum áfram bara sterka trú á því að hallalaus fjárlög munu einmitt ná niður vöxtum og verðbólgu á Íslandi og meina Kristín hefur nú bara sagt það sjálf að hallalaus fjárlög eru hinn rétt að sleggja ríkisstjórnarinnar því að þetta svona stærsta skrefi sem að við getum tekið til að ná niður vöxtum og verðbólgu.
0: En líka þannig að sko valdspillir og algjört vald til langstíma gerspillir þið eru þrátt fyrir allt svona það ákveðið vamleysi inn í þingflokknum það ekki gömul lík í lestinni með hérna helling á hneykslismálum hvað heldurðu að persónutöfrar og leiðtoga hæfileikar Kristrúnar einnar og sér skýri mikið af fylgi samfylkingarinnar
1: Ég held að það spili að sjálfsögðu bara stóran þátt. Hún sá stjórnmálmaður sem nýtur hvað mest traust meðal almennings og auðvitað litast það inn á flokkin en við erum líka með 15 manna öflugan þingflokk af reynsluboltum víða úr samfélaginu. Fólki sem búið að starfa, jú, kannski mörg ný á þingi sem að koma aftur á þing en fólk sem kemur til dæmis á sveitastjórnastíginu og svona hefur mikla reynslu að bæði stjórnmálum en líka atvinnulífinu og bara atvinnumarkaðnum og bara lífinu sjálfu. Þannig að við erum öflugur hópur fólks sem að auðvitað þetta hópverkefni að halda úti þingflokki og þingstörfum en ég ætla ekkert að reyna að draga úr því að Kristrún nýtir mikilla hilli bæði innanlands og erlendis og auðvitað hefur það jákvæð áhrif á flokkinn.
0: Fyrst þið gott að vinna með henni?
1: Það mjög gott að vinna með Kristrúnu. Ég kynntist henni fyrst þegar ég var í stjórn sambandinskra sveitafélaga og hún kom fyrir stjórnina sem svona hagfræðingur sem var að leggja mat á aðgerðir í COVID-tímabilinu og frá því ég satt fyrsta fund með henni þá skynjaði maður alveg svona þessa þekkingu á efnahagsmálunum og hvað hann var góði að láta flókna hluti hljóma einfalda.
0: Hún tók djarfa ákvörðun þegar hún bað þig að verða þingflokksformaður svona ungan mann.
1: Já. Já, hún tók þá ákvörðun en svo bara kannski ef ég held áfram með þessa vegferð ég kynist inn á þessu vettvangi svo kemur náttúrulega inn í flokkin býður sig fram svo býður hún sig fram til forystu og þá fórum við í rauninni þá var ég kjörin formaður framkvæmdastjórnar þannig að við störfuðum saman í stjórnflokksins á þeim tíma og vorum einmitt þá svona að byggja okkur upp fyrir síðustu kosningar og gekk bara afar vel varandi þetta og síðan treystu mér þá til að vera þingflokksformaður á þessu kjörtímabili sem að staða sem ég búin að gegna núna næstum 2 ár og hefur bara gengið vel.
0: Já, þér finnst það hafa gengið vel?
1: Já, ég finnst að hafa bara gengið mjög vel og ég á erfitt með að kveðja þá stöðu líka, svo það sé sagt og það kannski svona, þó ég sé spenntur fyrir þeim verkefnum og bara tilbúin að bjóða frá mína reynslu og krafta í það að byggja flokkin sem varaformaður, að þá mun alveg vera söknuður af því að starfa sem þinglósformaður, það hefur bæði verið skemmtilegt en það hefur líka bara hendað mjög vel fyrir mína svona bæði þekkingu og reynslu að hérna einmitt að bera virðingu fyrir andstæðingnum að geta unnið út í að þinglósformaður sérstaklega stærsta stjórnarflokksins hann þarf að vera í miklu samskiptum líka við minnihlutann hann þarf að vera í miklu samskiptum við þingmenn og hérna og ráðherra og fleira og þetta hefur bara gengið vel að byggja upp í rauninni bæði öflugt teymi inn á við en líka náðu fínu samstarfi við minnihlutann núna svona þegar framlíða stundir þannig að ég mun sakna þeirra stöðu ef ég verð kosinn í nýja en það þá bara ný verkefni sem að taka við En áframhaldandi uppbygging.
0: En ætlið að gera eitthvað í því sérstaklega að reyna að laða að ykkur svona fólk með meiri aldur, meiri reynslu, þennan hóp sem að maður heyri stundum að vanti í ykkur, maður heyri stundum að í kringum Kristrúnu séu nokkur reynstaklingar, séu flestir á hennar aldri og svona, sérstaklega svona gamlir kratar sem að finnst samfélkingin hafa færst of til hægri, væla svolítið undan því að þá skorti skjól í samtímanum hjá okkur.
1: Já, við, sko, það reka stóran stjórnmálflokks nýstandlaumarinn alltaf að stækka tjaldið og hérna að safna vinum og þá við alla aldurshópa. Við náttúrulega höldum út í mjög öflugu 60 plusstarfi og erum í miklu samstarfi við svona þá hreyfingu í samfylkingunni. Já. Það nú stundum hleyjaði líka í þinglóknum að það nú líka, það nú bara fulltrúa þar og nokkri sem að tilheyra þeim hópi og við erum með breiðan hóp í aldri inn á þingi líka allt frá því að vera með fólk sem er undir 30 og alveg rúmlega 60 þannig að við erum með bara ég myndi segja að væri með breiða ásýnd þó að sé eins og við sögum að hann missir að því að Guðmundur Árni fara á stjórn að, hérna, að það áfram öflugt fólk á öllum aldri í samfylkingunni og við kannski finnum það líka núna ég meina kannski það eitthvað sem að birtist að það mikið svona meðbyr meðal ungsfólks að ganga til liðs við samfylkinguna það var haldið öflugt landsþing ungs jafnaðarfólks núna um helgina og hérna og maður hefur sjaldan séð mikið svona nýjum andlitum kraftmiklum andlitum fólk í leiðtogastöðum í sínum framhaldsskóla og sínum háskóla og svona stíga sín fyrstu skref atvinnumarkaði og fleira og bara gaman að fá þetta unga ferska fólk inn í flokkinn þó þú segir að ég sé eitthvað unglamb að hérna að það svona að það góð jarðtenging að mæta svo landsþing ungs jafnaðarfólks og gera sér grein fyrir því að maður nú kannski ekkert unglamb lengur árið færast yfir hjá öllum
2: þannig að hvað ertu gamall?
1: Ég 38 ára gamall
2: já, einmitt Ég óskaði góðs gengis í þessu ferðaleg hvenær liggur þetta fyrir sér?
1: Herði, við erum með flokkstjórnarfund núna í hérna Suðurnesjabæ í byrjun október, það 10. október og við þetta liggja fyrir
2: Já, einmitt. Takk fyrir að koma, takk fyrir að ræða við mig svona hérna þessar kostningar sem eru að baki og við mættum alveg vera duglegri að hnippa í ykkur það hérna, ég finn það alveg þegar þú kemur hérna að það eru margt áhugavert og dýnamist að spjalla
1: en gangi er vel, gaman að koma á samstöðuna, takk fyrir
2: gangi er vel í kostningabaróttunni
1: takk fyrir
2: og við erum ekki hægt nýtt efni eftir andartak
3: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
5: Góðan dag, góðu hlustendur og áhörfendur. Við erum að fara inn í mjög áhugaverða umræðu og það búið að vera svo gaman hérna frammi hjá okkur áður en við settum þetta inn að hérna, ég hrættist að við sem við búum með skemmtilegustu punktana í þessari umræðu en við erum að fara að tala stefnumótamenningu og í kveikjan grein sem að hún Olga Björt skrifaði þar sem hún auglisti eftir hvar eru góðu mennirnir og hún að velta fyrir sér alls konar varandi það hvernig við erum farin að stimpla fólk narsissista eða hvaða orðfæri við erum að nota í þessari umræðu og hún fann hérna góðan mann til þess að taka þátt í þessari umræðu með okkur þannig að við erum í góðum gír hérna og bara velkomin Olga og Auðun
6: Takkjalega
5: Og kannski svona Ég mér líka kynna þig, þú veist, Auðun, þú ert hérna mannauðsstjóri þannig að þú ert líka að velta fyrir þig svona líðan og tilfinningum og, og ég veit að þú ert mjög fær á þínu sviðu og ert inn í fyrirtækjum að kenna fólki a, bara velliðan og vináttu og tengsl og svoleiðis hluti. Viltu að segja okkur frá hvað þú ert að spá?
6: Já, ég er náttúrulega ekki mannauðsstjóri í dag en hefur verið mannauðsstjóri. Ég búin að vera í mannauðsmálum í 20 ár sem finnst þú að segja, þegar mér finnst ekki svo gamalt, sko.
5: Já.
6: En það víst, maður kemst ekki á því. Og hérna, búin að vera á í þessum mannusmálum í 20 ári í alls konar, bæði sem mannustjóri, sérfræðingur, ráðgjafi og ýmsleira, í bæði litlum og stórum fyrirtækjum. Og í dag vinn ég hjá Gallup sem stjórnendur ráðgjafi. Og jú, mikið í því að reyna að búa til góða vinnustafmenningu til þess að fólk geti ná framúrskarandi árangri. Mm-hmm. Og til þess að gera það, þá náttúrulega samskipti númer 1, 2 og 3 og samskipti náttúrulega bara það sem skiptir mestu máli í öllu og þá ætla ég náttúrulega titla mig sem sérfræðingi samskiptum er það ekki ógislega?
5: Ég er
6: mjög flottur hérna
5: titil. Ég held að það sé bara mesti hæfileiki og mikilvægasti eins og þú segir sem hérna skiptir mestu máli í lífinu
6: Já, bara ef við tekum bara út frá vinnurlu sjónarhörni þá náttúrulega þeir stjórnundu sem geta haft góð samskipt við starfsfólki sitt, þeir ná árangri það bara, og líkilega ná árangri er að geta átt samskipti við fólk, sko.
7: Og eru fyrirtæki líka sem eru að ráða, fann að leggja miklu meira áherslu að fólk kunni samskipti, heldur
5: við. Já. Já. Og Olga Björn, þú ert fjölmiðla kona og íslensku fræðingur og ert búin að vera að stúdera jákvæða sálfræði og hefur komið víða við og þú hérna, skrifast undir svona áhugaverða greina sem að grípa athyglina og ert með þessa hérna vangaveltu hvar eru góðu kallarnir og þetta mjög áhugavert að við byrjum bara á því hvað kom til að þú fórst að auglýsa eftir góðum köllum
7: Já, já, hvað hafa fyrirsögnuna svona því að hún náttúrulega mest grípandi þannig og höfða náttúrulega til miklu fleiri með fjöldaheldur en að ég var að ná til endilega með greininni en það að góða og skemmtilega við að skrifa grein maður veit aldrei hvað, hver er markkorpunum á endanum því að það að fólk skilur þetta og túlkar á ýmsan hátt. En með greininni sem náttúrulega rétt áður en að stærsta útihátíð að helgi landsins var þá var ætlunum með henni að fá fleiri bandamenn af kallkyni inn í baráttunum gegn kynbundnu ofbeldi sem að bara samkvæmt alþjóða heilbrigðismálastofnuninni faraldur síðan árið 2013 þau stigu fram með það þá og hafa kallað það síðan og Það hafa engar breytingar í sögunni almennilega gerst í réttakerfinu eða annar staðar nema það voru góðir karlar á þingi í sveitastjórnum og annar staðar sem hlustuðu og voru tilbúin að gera breytingarna með okkur. Þannig getum við barist og þannig getum við náð árangri í baróttunni gegn kynbundnu ofbeldi.
5: Já.
7: Og en svo náttúrulega svo skemmtilegt að það var svo margir aðri sem lásu greinina og túlkuðu hana auðvitað þetta alltaf þannig að ég olga drennin greinina sem ráðast á kallmenn og en ég tek fram í greininni sko að það eru kallmenn hlusta meira á kallmenn þegar þið tala þessum málhættinu konu.
5: Já, ég tók náttúrulega eftir því að þú varst að auglýsa eftir að kallmenn tæki þátt í þessari umræðu
7: Já.
5: Af því að það skipti máli til þess að skapa öryggi fyrir konu til dæmis á stefnumótamarkaði að að það verði skilningur á því að til þess að skapa öryggi þú veist, það eiginlega forsenda fyrir því að ég geti opnað á tengingu og samskipti það ekki það svolítið sem við erum að tala um?
7: Jú, við erum að tala um það sko að því að raunveruleiki kvenna og karla mjög ólíkur við erum margar með áfallastreitu eða eina hverju þremur samkvæmt bara rannsóknum hefur orðið fyrir kynbundnu ofbeldi einhvern tíma á ævinni Og það eru bara, en gerendurnir eru ekki eins margir af því að það eru sömu sem að brjóta ítrekkað á konum.
5: Já.
7: Og þess vegna við vitum ekki, ef við erum inn á tindera smittin, við vitum ekki hver er góðugurinn og hver er slemgurinn.
5: Og en þú sagðir að hérna, nú ert þú...
7: góð maður.
5: Já, góð maður. og kannski, þú mátt líka leiðir þetta eftir, því þú varst búin að segja okkur að það væri kannski ekki endilega sá stimpil sem þú vildir hafa.
6: Nei, þetta svo, svona, ég ekki góðum að
5: það heldur
6: ekki gott.
5: Sko. Nei, hljómar ekki vel.
6: En það sem ég sagði kannski þegar við vorum hérna ræðin saman að jú, það endilega ekki ekkert endilega gott að vera stimplaður góðugurinn.
5: Nei.
6: Það fullt af máltækjum til, við nice guys finish last og hérna og tala hérna þegar við vorum að spjalla á þann að ég veit aldrei brendir að í æsku að úlningsárunum, þegar maður kannski mótunárunum þegar maður var svona að reyna sitt besta til þess að ná sér í kærustu að þá fekk ég bara oftar en ekki bara neitt út og góður fyrir mig.
5: Já.
6: Sem sennilega ein mesta sem sagt hérna afsökun fyrir að vilja ekki vera með einhverum að þú veist ég hefði frekar bara vilja heyra bara heyrðu bara ekki nóg myndalegur eða
5: bara
6: ekki mikið
5: típa
6: já,
5: bara vinir.
6: Já, já, en ég mjög sennilega með doktorsgráði í friendzoninu.
5: Já.
6: Og hérna
5: konur vilja hafa eiga þig sem vin.
6: Já, það svolítið mikið verið gegnum því. Sem frábær skilurðu. En þegar maður kannski 18 19 ára og það kannski ekki markmiðið hérna á þeim tíma þá var það pínu skrítið og ég einhvern veginn veist ég gat einhvern veginn hvað var ég þá að gera? Þú veist ég bara að vera ég.
5: Já.
6: Og hérna og ég ræddi þetta einhvern tíma við markþjálfara minn einu og hérna hún sagði þú ert bara með ómikla kvennorku.
5: Ha? Ég myndi nú ekki segja það
6: svona. Nei, hún var kvendi
5: og meiri sig að þú hefur kjartis að vera hitt í bleikum ból og þú ert ekki hrættur við það það veri ekki hérna, kallmenni
6: Nei, ég vist alveg hérna, maður þarf alveg örgur í sinni kallmennsku geta verið það ég meiri sig að þegar ég var rúlingur þá voru marg gengum í kjartasöður, ég var samkynnaður
5: Já, ok
6: En vist, ég það örgur minni kynnei, sko, ég Það næstum að segja sem maður ekki segja þegar maður í hérna
5: Þú verður að segja allt
6: Skulum segja, ég myndi aldrei geta snert annan karlmann
5: Já,
6: það
5: já,
6: bara
5: já,
6: já,
5: já, skilur
6: Já, get það mann skilur, en kynfyrslega
5: Já,
6: skilur,
5: já það höfður ekki til því
6: Nei, og aldrei verið, sko, veist, aldrei efast mínu kynnaði með nokkrum hætti, sko
5: En þetta er svolítið áverð, því að það talaði með mitt að þetta sé svona við séum kynneigð sé á einhverju svona
7: rófi.
5: Á einhverju rófi, já og við getum sveiflast aðeins og eitthvað svona og þegar hún segir og sett með hérna og mikla kvennorku þá hérna já, veistu á hverju hún byggir það?
6: Sko, já, ég held sko að því tala samskipti
5: já.
6: Og ég hef alveg auðvitað með að kynast fólki og tala við fólk og kannski setna og það bara skipt aldrei spórin þannig að, veistu, að þegar ég kannski og ég kem ég alveg eins fram við hvort sem það kona sem ég finnst rosamyndarlega kona sem hefum engan áhuga á að veist, mér er alveg mikilvægt að reyna að kynnast og komast að einhverju og þá kannski ég seti mig of mikið kannski í kvenspor til þess að reyna að mynda tengslin ef það einhvern veginn að útskýra þannig
5: ég, Hvað áttu við með kvenspor í þessu sambandi út? Þú ert raunin að segja að ég bara svolítið góður í samskiptum mér finnst samskipti áhugaverð
6: Já.
5: Og það þá svolítið kvenlegt að vera í samskiptum góðum samskiptum
7: Hvað sagði markþjálun?
5: Já, mér er þetta mjög áhugavert út af því að ég held að við séum alveg að koma að staða ykkur hérna
6: sem að kljúfa þetta loksins ég held að þá kannski fari maður reyna að setja einhvern vitrann búning að maður fari að samskiptin verða kannski meira svona vinalegri
5: Já.
6: Heldur en ef þú ert það með samskipti það sem tilgangurinn að ná sér í maga eða bara ná sér í vonastenda hvað það að þá ertu kannski ákveðin gýr og þú ert að reyna að spila þetta aldrei svona matsjó
5: Það þarf að vera ákveðin spenna
6: Já
5: Og hún fer þegar það verður bara ofsa mikil skilningur Já. Og vinátta og traust þá fer spenna
6: ég held það sko
5: Vá, ég var aldrei hugleitt
7: þetta
5: er mjög áhugavert Þannig að sko...
7: Mér veist einmitt þegar ég hef verið að tala við kalla á þessum stefnumóta meðlum sko, mér veist þeir áhugaverðari eftir sem að þeir bara sína þessa eiginleika að vilja kynnast mér en ekki þegar það kemur svo fljótt eins og þetta, þeir vilja hitta mann í bíl eða heimahúsi bara, mér veist það mjög rautt flagg,
5: Já.
7: Að vilja ekki hittast á kaffihúsi fyrst eða hittast í bíl, hvað þetta? Og þá eru sko, eins og... Það sem hann virðist vera að tala að markþjálun hans hafi litið á sem einhverja kvensku, eins og...
5: Já, kvenska, já, nýja orðið sem við heldum sér upp á.
7: Í kynu fræðinni.
5: Já.
7: Þá finnst mér allavega og mínu vinkonum sem í kring, finnst þetta vera kostur að sína áhuga, að rósa. Og að bara, hvað gildi hefur þau? Hver skoðan þín og viðhorti lífsins og allt þetta? Því að allavega þá líti ég ekki á það sem eitthvað sem bara
5: Þetta reynda mjög áhugavert, bæði mjög áhugavert hérna, sem þú ert að segja með að það séu verið að bjóða þær í bíltúr það, ég við kynnalega það ekki spennandi kostur fyrir konu sem að langar að kynast manni en þetta með spennu elementi þið sjáu alveg að þetta það eitthvað þarna við, það fer spennan þegar það ekkert hérna þegar allt bara örugt
7: allt komið upp á yfirborðið
5: hann hugsi ykkur hvað við erum að segja hérna eða þegar við erum orðnar örugar og allt svona í góðum gíra á milli konu og karls þá kannski fer spennan sem að það sem kveiki kynorkuna og ástríðuna
7: Já, þetta lítur samt að vera bara misjamt eftir fólki og hvað fólk að leitast eftir en ég allavega ég gafst upp í bili ég oft bara farið út úr þessum þarna, ég ekki ná tindir og smitten núna ég bara gafst aðeins upp
5: Hvað heitir þetta núna? Það tindir og smitten eru öppin sem að
7: Já, smitten íslenska appið
5: Já.
7: Og tindir þetta erlenda
5: okay.
7: Þið hafi nú rannsakað smitten þið eru með tölfræði
6: Já, ég get sagt hann aðeins eftir, ég ætla að leða þess að klára svo
5: Já,
7: ok Ég er það já, stýra
5: það Já, en spennandi
7: Já, þannig að já, ég með ADHD þannig ég misti þráðinn
5: en þú varst að segja, sko, það misjandi eftir fólki, sumir vilja kannski eins og þú, vilt að ná sambandi þú veist, vera í örgum tengslum
7: Já, til þess að gefa spennuna setna
5: já,
7: það ekki allir sem að bara finna spennuna strax hjá öðrum það bara manneskjóðin kemfyrðislega aðlaðandi þegar maður fann að þekkja hana
5: já.
7: En ekki, hún talar ykkur frösum inn á Tinder sko
5: Akkurat, einhver sagði nú það verður nú ágætt að maður bara ástangin af vin sín
7: Já
5: ja. En þetta kannski
7: einhverjum Frensson fyrst og svo
5: já, já, það nú æskilegt
6: Já
5: En þetta ekki svolítið áhugavert hérna út af því að þú segir þú vilt fá að vera hérna, spennandi kallmaður fyrir konur
6: Já, sko, ég held að sé alveg rétt sem Olga segir að í grunninn þá vilji konur góða kalla
5: Já
6: Ég held að það sé alveg held ég alveg verið sammála um það að í grunninn þá vilji konur góða kalla En svo hins vegar það þannig, eins og ég sagði hérna áðan, að það að vera góðukall ekkert endilega sexy, sko.
5: Já.
6: Og þá kannski einhver aðri hluti sem spila inn í, okkur heillast af einhverjum. Og hérna, það alveg, eins og fólk sérstaklega kannski hjá yngri, stelpum með bad boy syndrúm.
5: Já.
6: Veist, það einhver sem bara ekkert að temja, að það oft bara konu líta á það sem einhver áskorun.
5: Já.
6: Mér langar að þessi gauir, hann hérna, hefur alltaf haldið framhjá, eða hann er í einhverju tómurugli, ég ætla að sína hvað ég góði og ég ætla að ná að temjan.
5: Já.
6: Sem
7: bjargunum.
6: Bjargunum frá glötun.
5: Já.
6: Og hversu marga konur hafa lent í því.
5: Já.
6: Og mistekist.
5: Já, ég veit það bara ótrúlega
6: áhverjum svo við segir. Skilur, já. En þetta verðist vera eitthvað, hérna, svona, maður hefur séð þetta í gegnum tíðina, þetta verðist vera svona, eitthvað syndrum hjá sömu konum að fyrir að bjarga mönnum frá glötun.
7: Það ekki hlutur kokkar að bjarga að breyta mönnum. Sko, ég vona að konu sem farnar átta sem á því í dag.
5: Já. En þetta samt svolítið áhugavert, þetta bad boy syndrum og hérna og þarna eitthvað þú veist, eitthvað eins og þessi spenna eða þessi spenningur kannski sem að, þú veist, einhver sem að hérna já, verður góður við þig
6: Já, sko, ég held að þetta sé líka svona þróunafræðilegt horfum út frá þannig líka veist,
5: Já
6: einhvern tímann, það var eitthvað sem ég var ræðið við sem sagði mitt sko veist, horfum út brút frá survival of the fittest þá kannski bad boy líkleri til þess að veist, vinna heldur góðu gaurin sem hérna alltaf bara að vera góðvalla
5: Já.
6: Hann lendir undir, sko
5: Þetta mjög góði punktu hjá
6: þér, sko. Þannig að, veist að...
5: Hann líklegur til þess að vera sterkari.
6: Já, líklegur til þess að vera sterkari, sko.
5: Já.
6: Þannig að, veist, eflu spila það eitthvað inn í einhverja skrýtnar þróunar.
5: Jú, alveg öruglega. Einhver sem verður mun venda því og hann mun standa sterkur gagnvart umhverfinu og umheiminum og eitthvað svona sem að já, þetta eðlið okkar að stýra okkur á þess að við séum kannski meðvituð um það gamli heili en þó alveg bara hérna
7: með mandlan bara hérna.
5: Já.
6: Já. Þessi, ég held að sé alltaf ykkur eins og alveg segist tala misa þetta fólki og allt það skilur. En þetta samt svona aldrei gaman að tala þennan. Mjög skemmtir að tala í staðalmyndum og alhæfingum.
5: Já, akkurat. Já. Við leyfum okkur það hérna í dag. Við erum hérna að tala mjög áhugavert bara mannlegt viðfangsefni.
6: Ég lærði kynjafræði upp í háskóla líka sko.
5: Já, þú gerðir það. Já. Hérna við fengum kynjafræðing.
6: Ég semst bara í sálfræðina sko. Hérna ég myndi alltaf flokka mig sem feminista í grunninn sko.
5: Já.
6: En hérna það var ákveðin vonbrigði samt þegar maður fór í kynjafræðina þegar maður komst að því að það sko meiri munur innan kynja heldur milli kynja.
5: Já.
6: Þú streifnin meiri ef maður horfur frá því sko.
5: Já, já, að konur innbyrðis ólíkari já. Heldur en milli endilega kynjana kalla já. Og kvenna. Já.
6: Og svona þegar maður var þyrfti sína vera skemmisar kenningar um mennir frá Mars og konur frá Venus og
7: Já, akkurat. Já. Var þetta tveir pólar?
6: Já, það var leiðilegt að þurfa að skemma það.
5: Sko, já, já, já. En ég var svona afsakað að hvað við erum hérna, tilbúin til þess að alhæfa hérna.
6: En það mjög skemmtir að tala að það.
5: Já, já.
7: Ég alveg svona ekki svona róf típa, sko, af því að bæði eins og kyn hegðun og bara mennska og kvenska og hvað þetta heitir allt sem mann við erum allir eitthvað staðar, ég introvert stundum og stundum ég extrovert og fer eftir bara í hvað aðstæðum ég
5: mm-hmm.
7: Þannig að mér finnst svo fallegt að líta á eitthvað sem róf þannig að þá engin svona stimpil, ég vil draga úr stimplum
5: mm-hmm.
7: Af því að vil að fólk geti skilgreint sér sjálft
5: yeah.
7: Og geti fengið að vera það sjálft án þess að vera undir þrýstingi frá eitthvað skona hugmyndafræði eða eitthvað skona eins og karlmennska sem það tala skaðlega karlmennsku sem skaðlega fyrir karla líka, það megi ekki faðmast eða gráta og eitthvað svo leis þannig að ég bara vil trúa því að fólk geti færst sér til á rófinu
5: yeah.
7: Þegar þroskast eða lendir í eitthvað mótlæti áföllum eitthvað lærir eitthvað nýtt eða allt í einu þekkir það manneskju sem hefur beitt ofbeldi eða eitthvað sem í þeirra dóttir eða svonu lenda í að vera einhver gerandi að þóli þá fer maður eitthvað staðar annars staðar rófið sko.
5: Já.
7: Þannig að við erum aldrei eitthvað
5: eitt og erum við ekki sko kannski út í þessu talanum þroskast sko mm. Að hérna við erum alltaf að auka meðutund okkar um leið það er það ekki svolítið það sem að þetta gengur út á að maður sjái sjálfan sig og geti svona uppfært
7: Jú, við erum
5: gömul kerfi
7: sjálfsekkingunni sko.
5: Já.
7: Við erum stöðugt
6: að
7: Já. Maður alltaf að læra eitthvað meira sjálfan sig í samskiptum við aðra.
5: Já.
7: Og líka á stefnum út af miðlum og allstaðar og bara í samskiptum við fólk þá þessi stöðuga speglun sem svo dýrmætt að vera ekki bara með fólki í kringu sig sem sammálamanni og allt þetta.
5: Jú, líka ekki nú, hérna, út við tölum að samskipti væri svona mikilvæg
7: mm-hmm.
5: Ég með kenningu að við séum að bara hreinlega læra samskipti allavega ég það hérna bara einhver færni sem ég finnst ég vera til einhver með núna að geta einhvern veginn verið með mannesku í samskiptum á þess að það sé að trufla mig, á þess að ég sé að bregðast við, mm-hmm. Hú veist, að maður sé bara fær að vera
7: í flæði
5: og það sé hérna bara hlustun mm. Veist, og öll þessi það sem við köllum svona dysfunksjónal hegðun, mm. Veist, maður orðið meðvitaður það og maður, já, þarf ekki að vera í einhverjum viðbröð skiljið hvað ég að tala
7: Já, einmitt vörnir eitthvað það svona, þessi ósjálfraðu viðbröð taugakerfisins oft
5: já.
7: Í samskiptum það eitthvað gamalt sem maður ennþá að stýra hvernig maður horfir á hlutin í dag og ósjálflega tauga við bara líka við alls konar það svo gott fyrir okkur bara að vera meðvitu þetta veitu, akkur triggerjast yfir þetta þá það bara að taka gömlu
5: Akkurat.
7: Og það aðeins að maður getur gefið sér nokkra sekundu líka í að svara fólki eða einhver spyr mann óþægilega spurninga þá bara byrjuðu, akkur og svo bara, nú ætla ég 54 ára að svara þessu, ekki ég því
5: en er það ekki líka að Nú ég hef aldrei talað svona mikið í viðtölunum mínum en þetta svo áhugavert efni en hérna, ég fór að hugsa sko líka út af því að við erum farin að geta tjáð okkur út frá tilfinningum mm-hmm. Við erum orðið meðvituð mér líður svona mm-hmm. Mér langar þetta ég finn þetta Nú ég bara veist, að velta ég fyrir mér hérna, áður fyrir þá var maður hérna, ekkit kannski fær að tala á þessum nótum og var kannski í einhverjum samskiptum það sem að það var bara ágreiningur eða kannski hvað ég segi, gagnrýni á hinn aðilann sem að varum að tala, já, skiljiði hvað ég á við, það svolítið stórt þroskaskref þegar maður getur fara að tala út frá sjálfum sér í samskiptum á þess að það sé einhvern veginn árás á hinn.
7: Við komum náttúrulega bara svo misjaflega, misjaflega forrituð sem börn.
5: Já.
7: Og komum við alls konar aðstæðum, getur komum meðvirkum aðstæðum eða eitthvað þetta sem mótað okkur, hvort við fengum frelsi til að tjá okkur almennilega sem börn. Og líka fólk sem ógreint ADHD og einhverfu og alls konar, það náttúrulega þróa með sér kvíða inn í fullorðisárin. Það bara á síðustu 10 ári sem við fara að greina fólk. Þess vegna að rosalega marga kynslóð bara með kvíða af því að það var ekki til, voru ekki til þess að greiningar áður.
5: Akkurat.
7: Og þessi svo mikilvægt að læra að hemja hennan kvíða því hann svo mikill valdur í öllum samskiptum.
5: Já, og nú ég kannski að tala einmitt út frá minni kynslu svolítið. Mm. Ég veit að þú ert náttúrulega svolítið yngri hérna og þannig að...
6: Ekki svo mikið sem þetta taksamt.
5: Jú, svolítið mikið yngri en hérna, en það bara, hú veist, maður sér það að næsta kynslu fekk meira sigrún til þess að þekkja sjálf á sig og hafa tilfinningar. Ég held að það sé nú alveg
6: hérna, ég held að það sé svona, sem betur vera svona meiri svona vakninga því að menn að fólk hérna sem tilfinningar og vilji og megi segja það sko. Það samt alveg ennþá smá svona stigma yfir því, það var mjög áhverfgrein ég reyna að muna það var maður sem skrifaði núna fyrir tveim ykkur síðan held ég þegar september byrjaði og var að segja sko, það ekki nóg að segja að köllum að þeir megi, að þeir eigi að tjá tilfinningar sinnar, það það líka hlusta
5: já
6: hún mjög góð, ég bara syndi að ég man ekki hérna,
7: já, ég man eftir þessu grein
6: já, ég man ekki hann heitir sem skrifa hana að hérna, hún mjög áhugaverð því að hann var einmitt að koma inn á það að það er alltaf verið að segja við karlmenn að þið þurfa að tjá tilfinningarnar eitthvað þið þurfa að segja hvernig ykkur líður og allt þetta en svo það enda stundum þegar hólminn komið, þá nennir fólk ekki endilega að hlusta á það og finnst bara einhvern veginn að þú ert nú bara átti ekki vera eitthvað með vandamáli þér eða þetta án ekki vera eitthvað erfitt skilir og hvað fann bara hreyfðu þig og þá líður betur
7: og hún bönnin ráð og...
6: Já, og
5: en það hljómar oft svolítið hver nú koma mínu fordómar í ljós en sko kallar sem að hafa aldrei tjá tilfinningar það verður oft svona svolítið barnalegt eða skiljiði og þú veist, þannig að
7: við það,
5: já, eða sko já eða þú veist, og það náttúrulega alveg bara sorglegt að kall sem að ætlar loksins að fara að tjá sig að það hann sko miklu meira kúl í vitræna hluta heilan seldur en þessum tilfinningatali fyrir konur, þess vegna finnst mér svolítið áhugur þetta sem að þú varst að segja okkur að þú ert í hljómsveit það sem að þeir eru bara kallar og það líka skjól fyrir tilfinningatal og það að spretta upp alls konar hérna hópar kallahópar sem að eru farnir að hittast þess að geta tala saman nú ég að segja við konur nennum kannski ekki alveg að hlusta á
6: Nei, veist, ég heldur ekkit viss það að rétt vettungum séu konur til þess að ræða og hvort sem það maki eins og tölum á þannig, þetta bad boy syndrome og þurfa að vera með kallmenn sem kallmaður ég held að konur vilji líka kallmenn sem eru kallmenn í flestum tilvikum og hérna það er ekki að tala um þessi eitur kallmennska klöðis, það að kallmaður sé hann sé sterkur og það er líka alveg það að pressa og köllum að við um að vera veist, handlagnir og geta smíkst sem er bara, veist, nei ég bara veist, ég hringi bara pappa þegar hringi upp mynd sko, og hérna en það samt pressa þú ég hafa verið vita hvað bílum ég ekkert vita bílum skiluru stikkar að setja bensín og tekka olíun og það bara búið skiptum dekk en það alltaf samt líka þessi pressa okkur og við þurfum að vera með þessum ákveðnum hættum sem veist karlmenn eiga bara vera svona og það karlmennskan sko og það
5: finnst þér þú heyra þetta hjá konum að þær eru með ákveðnar hugmyndir hvernig þið eigið að vera
6: Heyri, það bara auðlist stundum á þessum stefnumótamilum að leita til karlhandlingum karlmanni, skilur. Þannig að, hérna...
5: Það að vilja fá okkur sem góður hérna heima.
6: Já, en svo eru reynda konur oftast bara miklu betri í þessu eldur kallandi, sko.
7: ég fór á stefnumót með einum, við hittum sko tvisár, ég fór heim til hans í setna skiptu eldur saman mat og svona, en... Hann var að leita sér, hann vantaði konu þurfti konu, hann tala alltaf um þetta ég þarf konu vantaði, svo bent hann á fataskápin að þarf að fara í gegnum þetta og svo þarf að taka blett af þessu rúmi og ég var bara alltaf innu, nei hann vantaði bara vinnu konu
6: Hvernig fyrir að heita
7: Já, menna þetta sko, þarna þetta að
5: Þið vera langaði ekki í þetta
7: hlutverk. Nei, við erum ekki hér á jörðinni til þess að bjarga einum eða neinum sem að getur ekki séð eitthvað sjálfur. Þú veist, það hægt að gera eitthvað í samvinnu þegar maður kominn í samband og einmitt og ólíki styrkleikar. Ég bara mér alveg sama hvort ykkur handlaðinu ekki og svo framvegi sko. En þetta bara
5: En hverju nú ert þú talar svolítið og nú eru þið bæði búin að vera að hérna að hvað ég segja á stefnumóta markanum og ég líka og við vitum hvernig þetta En þú talar svolítið ég ekki hérna til að bjarga neinum. Þú ert auðsjáanlega búin að vera að lenda í því eitthvað að einhver vilji fá björgun.
7: Ekki ég þetta nú eini sem var með svona kröfur sko, eða svona væntingar en ég á svo marga vinkonur sem hafa lent illa í mönnum sem að kunni ekki að sem er ekki með tilfinningalegt svona tilfinningaþroska til að bæða tjá sig og stjórna tilfinningu sinni, þetta svona það eitthvað djöfull inn í mér, þegar það bara er ekki bara tilfinningar
5: mm-hmm.
7: og þú veist, að þeir þekki ekki þegar tilfinning kemur og þeir veit ekki hvað er að gera við það, þeir kunna bara reiður og graðir og svangir og það ekki allir þannig, ég að segja bara, en í samskiptum það þarf tilfinningaþroska bara að maður þarf að átta sig að því sjálfur hann verður ekkit til þegar maður fæðist maður þarf að æfa sig í tilfinningaþroska og grunnurinn á tilfinningaþroska er náttúrulega að þekkja eigin tilfinningar og það er að sem ég fer helst svona, það eru mína væntingar til kannski einhvers aðila er að hann þekki sjálfan sig fyrst og fremst og tilfinningar sínar
5: Þetta svolítið góða punktur að það má vera reiður og graður
6: mm-hmm.
5: og
6: það eru karl
5: það er karlmannlegt
6: en leiður og eitthvað annað er ekki eins karlmannlegt
5: Nú skammast mér fyrir að hafa sagt þetta ára og konu netti ekki hlust
7: Nei, við þurfum að brjóta þetta upp þetta er ekkit, en það er svona alhæfingar eru bara ekkit réttar
5: Alls ekki,
7: og þetta brengla samskiptunum milli kynjana því að við erum ekkit öll að fara fram á það sama sko.
5: Nei.
7: Alls ekki
6: En þessi ég samt alveg rétt sko, þetta eru svona eitthvað sem tilfinningar sem kallar meiga sem það gæsalappir, sína sem reiði og gretta og eitthvað og svo leiðis og eru ekki þjálfari með dýð að takast á við erfið tilfinningar sem eru sorg, missir og allt þetta sem eru rosa erfið tilfinning og það rosa erfitt að fara inn í þær fyrir það sem hafa fara þá leið, hún bara ekki, veist, ég náttúrulega klökkna bara þeir bara tala sjálfur, skilur
5: við
6: það er bara, veist, það er erfitt að fara í erfið tilfinningar það eru auðveldar að fara bara að vera reiður og hérna orsakandi sem ég held að sé kannski einmitt grunnurinn inn í því af hverju karla beita ofbeldi að það er einhverja tilfinningar sem þeir hafa ekki fengið að vinnur, einhver hvað það er þegar ég vil trúa því að við séum allt góð innst inni séum við góða manneskjur en svo eitthvað sem hérna hlutir sem í umhverfinu eða eitthvað sem gerir
7: okkur mótar okkur.
5: Mótar okkur. Og kannski bara þegar maður hefur ekki fengið tækifæri til þess að tjá neitt af þessu
7: ekki alinn upp við
5: það já, ekki alinn upp við það og kann það ekki kannski þá það kannski bara þessi kemur þetta birtist þetta svona í mikilli reiðu og jafnvel ofbeldi
6: Já, það er mikla
5: auðveldra bara góðum mönnum, það er bara, það að segja
6: Já, það er bara auðveldra reiður heldur en sorgmættir skilur og láta að vera þannig og ég segi greim sem ég myndist aðan það er örgulega eitthvað til í því að það er ekkit alltaf að vera að hlusta á þessi kallmenn að segja það mér svo bara æðu út nú bara hefðu nú upp úr þessu þunglindi eða hvað það er
7: Fyrst þér að kallar eða konur ekki hlusta?
6: Ég held að þessi ég er bæði sko.
7: Okay.
6: og kannski er ekkit endil alltaf sko réttmætt en ég held að þessi alveg tilfinningin að fólk nenn ekki að hlusta að því þú sett leiður eða því líð illa eða hvað það bara æheru koman
7: Einu sem þarf að gera bara að kinka kolli og hlusta. Af því að maður þarf, margir sem miskilja eða eitthvað segir mér líður illa, bara segir mér og svo tilbúið mér ráðin, sko. Mm-hmm. En þetta ekki þannig, við þurfum bara að dvelja, þurfum að vera nærvera.
5: Þetta reyndar mjög góð punktur hjá
7: þér. Og bara öðru drými, alveg hvers kyns sem þú ert og við hvað þú ert að tala.
5: Það er enginn að byggja ráð.
7: Nei. Það bara
6: þess að...
5: Fæstir að byggja ráð og þá er hægt að bara
7: hluti
5: orða það.
7: Hluti af tilfinningastjórnun og tilfinningagreind að æfa sig í henni er að fá að segja eitthvað í öruggu rými, þá lærir maður þá tilfinningu.
5: Já,
7: svona er ég þegar ég með líður illa, ok, þá segi ég þetta. Já. Og svo bara prófa maður áfram. Við þurfum bara öll að finna eitthvað sem við sem öruggt rými fyrir okkur.
5: Já. Bara sem kann að hlusta á þess að vera
7: einhvern veginn hans til dæmis.
5: Já. Á þess að dæma. Og á þess að gefa ráð. Mér finnst það reyndar svolítið góðu punktur hjá þér að hérna út af ég held að þar sé álagi. Fólk finnst eins og það þurfa að leysa vandamálið ef einhverjum líður einhvern veginn. En það það sem erum kannski að læra, það ekki krafa á neinn. Það bara þessi hlustun sem að skipti máli.
6: Já. Ég held að flestir vilji fá hlustun. Ég meina að þú fyrir til sálfræðing, sálfræðingur ekki að gefa ráð.
5: Nei.
6: Hann segir
7: ekki sjálf. Markaðin heldur.
6: Nei, ekki markaðin heldur. Þess þeir spyrja bara spurninga og hjálpa þér að finna
5: svörin innra með þér. Já.
6: Af því að ef ég segi þér, heyrðu, þú ert bara að skilja þennan gaur eða heyrðu og segir að gera eitthvað hluti, þá ég orðin ábyrgur fyrir því hvernig líður raun og veru.
5: Já.
6: Og þú getur þá fara að kenna mér að það þú sagði mér að gera þetta.
5: En það maður fer bara strax í vörð þegar einhver að fara að gefa mér um ráð.
7: Það einn punktu sem ég langar að fara inn á að ég voru vörfið, ég veit ekki hvernig ég hér með konur hjá þér, en kallar sem að ég hef talað við á stefnumótameilum og verið svolítið í samskiptu við og ég hef fundið að ég ekki samli með þessum. Þeir taka margir höfnun alveg svakalega illa. Ég, ef eitthvað hættir að tala með þá segir bara, ok, það bara ekkert mál. En þeir hafa tekið svo illa að þeir hafa reynt að elta mig á öllum samfélagsmiðlum bara til að koma annarkort að spyrja áfram, bara allir ekki að segja mig, ég þarf að læra hvers vegna, svona, við erum að fara þjálfa þá í höfnuninni. Sko.
5: Þeir vilja fá að vita skýringu akkur þú vilt
7: á
5: ekki.
7: Já, þó að ég sé, ég vel búin að útskýra, ég fann mig bara, það bara, og þeir takaði einn álega brjálaður, sko, með einhver á messenger í langa tíma, ég þurfti að blokka hana því að hann var svo reiður. Þannig tilfinningastjórnunin engin, sko. Af því að þetta en stefnum þetta markan á Íslandi enn náttúrulega alveg rosalegur með þetta að við kunnum ekki hraðdeita og bara svo, já, ok, nei, við erum einhvern veginn, tökum allt svo persónlegt.
5: Já, það allt svo persónlegt. Mér við, eins og maður sér í amerískum bíómyndum, það sem að fólk hefur bara hluti að menningunni að vera að kynnast fólki.
7: Já, gefa okkur bara tíma og finnum ekki eitthvað, þá bara það verið í lagi.
5: Já.
7: Þá bara halda áfram, maður skuldbindu svo ekkert og maður á ekki þetta að tala við einhvern í viss langan tíma en neitt.
5: Vist þetta áhugavert?
6: Það er samt ópslega vond tilfinning.
7: Þú þjálfar það eins og allt annað.
6: Já, ég tengist þetta alveg við það, sko. Ekki þegar ég sé alltaf fólk á röndum sem spyrja okkar að hafna mér, sko. En ég tengi alveg við það, sko, ég finn alltaf sjálfur að ég oft, sko, frestaði að hafa samskipti við ykkur konur af því ég veit að ef hún hafnar mér þá viðst það eiginlega verra heldur en að vita ekki hvort hún á áhuga ekki viðst eiginlega verra að vita að hún hafnar mér heldur en viðst ég geta bara, hún kannski þannig að þá eru tilbúin kannski frekar að hafa bara óvissuna heldur en vissun um höfnun
7: aldrei óvissunum mér, aldrei
5: kannastu ekki við samt óttu við höfnun eða hvað það óþægilegt ef einhver vill því ekki
7: jú, ég hef alveg prófað þá og hérna verið jástasorg og allt saman sko. Ég þekki þetta alveg það eina tilfinningur sem maður þarf að læra sjálfa sig að hversu lengi maður ætla að láta hana dvelja þarna hversu mikil áhrif á þessu höfnun að hafa á mig hvernig ætla ég halda áfram
5: og hvað
7: kemur þessu höfnun er þetta 16 ára olgan ennþá sem lentu oft í höfnunum með 17 ára, 18 ára eða er þetta ég sem komið sértusaldur sko?
5: En áhört, þú ert þarna að lýsa bara miklum tilfinningaþroska
7: já.
5: Sem þú ert búin að fá með því að vinna mikið með þínar þitt sálarlíf í rauninni.
7: Já, ég ætli var, þá ég búin að vera bara sálfræðingum og gælækni, mjög góðan sálfræðing og gælækni. Þetta bara grundvöllur fyrir hamingju sjálfstekking og tilfinningaþroskin það svo stór hluti.
5: Og þegar segjum að þú verður fyrir höfnun sem óþægileg tilfinning og okkur finnst það og ég var hérna að taka viðtal við lækni hérna fyrir nokkrum dögum sem sérfræðingur í taugavísindum og hún var að útskýra akkur höfnun svona ótrúlega óþægileg
7: líkamlega
5: óþægileg það bara amygdalan hún bara þú ert í hættu út af að það verið að hafna þér og þú verður útskúfuð
7: ég Lára
5: jú Lára ótrúlega áhugavert og hérna hefur svona alltaf skýrskotun í svo margar áttir þess hvernig við erum alltaf að passa að verða ekki fyrir þessu út af útskúfun það versta sem að manneskjan gæti lent
7: í þessu samhengi voru við líka að tala bara kjaftasögur
5: já, það var nú það sem að var upphafið af því viðtali sko, að út af því að þegar maður heyrir einhver talar illum sig þá það líka viðvörun og ótti við útskúfun
7: það tilheyra ekki
5: en það sem að þú ert í raunin að segja ég finn þess að tilfinningar ég finn höfnunina og eitthvað svona en þú ert ekki hrætt við tilfinninguna lengur og leyfiði bara finna hana og svo bara gengur það yfir. Það
7: þarf ekkert að gera með, hún alveg svo þegar maður springur hlátri, maður heldur því ekkert inn í sér, maður bara hlær.
5: Mm-hmm.
7: Þetta eru allt tilfinningar, svo sorg, mjög ráðlegt á því mamma dó sko fyrir 11 árum að stíga inn í sorgina áður hún dó, hún dó krabbameini.
5: Yeah.
7: Stíga inn í sorgina, heldur hún að vera alltaf að bíða eftir því hún væri alveg að fara, þá kenndi hún Anna Lóa Ólafsdóttir, hamingjóðnið, hún, yeah. hún kenndi með þetta að stíga bara, farði bara inn í sorgina, gerðu ráð fyrir þessu.
5: Yeah. Fyndu óttan, fyndu fyrir þessu sko.
7: Miklu léttara, ég var miklu tilbúnari þá maður aldrei tilbúna að missa foreldri þá ég var miklu reiðubúnari og þá gera þetta ráð fyrir óþægilegum tilfinningum heldur en ekki
5: Já, en má ég þá spyrir þau auðan út eða þú þekkir þetta líka að hérna finnst þér og þú segir ég jafnvel bara bara sleppi því að vera kannski í samband við eitthvað sem gæti hugsanlega hafna mér þannig að það
6: Já, ég veist, ég var alveg vikinn á það, veist, og það eru það eitthvað sem ég kannski, eins og sé, maður nota bara...
5: Finnst rosa flott,
6: já, kona. Já, gætur mjög hrifin af.
5: Já.
6: Þannig að, veist, að það náttúrulega, veist, ég held náttúrulega versta höfnin náttúrulega þegar hafna einhverjum sem þú ert alveg yfir ástöngina, sko,
5: eða yfir hrifin.
6: Það bara versta höfnin og það kannski sem við erum svona flestarinn að forðast og það kannski líka hefur svona mikil áhrif á það að við erum alltaf ekkert oft, skulum segja, að við erum að bremsun í samskiptum
5: já.
6: Af því það erfitt að leifa sér að falla
5: Akkurat.
6: Fyrir einhverjum
5: já. Að falla fyrir einhverjum, já, já. Það líka mér sér
7: svo varnalus
6: já, þú verður
5: svo varnalus
6: og svo þegar við komum til hafnaðir það alveg óbáslega erfitt sko. og ég heldur við öll upplifa það einhver tíman einhverjum
7: tíma þetta svo nálægt sorginni sko.
6: Já, já. Þetta bara næsti bara við sko. Ég vil upplifa sorginni líka og þurft að vinna út mér sem ég mitt lært á sjálfum og tekist á við að fara inn í tilfinningarna og einmitt fara inn í sorginna og vita hvernig virkar og allt þetta og óbáslega erfitt að stíga inn í það og fækst það miklu auðvöld bara reiður bara reiður út í hin og þessa Já. Og ég vil upplifa það, veist, ég náttúrulega ég frá flatir en upplifa snjóflóðin hérna 95, sko
5: já, wow.
6: fyrstu viðbyrðin og reiður, ég var rosa reiður út í guð og ég trú ekki í dag það staðasta ástæðan, veist, ég bara satt inn í kirkju og horfði á krossin bara, veist, ef þetta gerist, þá engin guð til
5: wow.
6: veist, það var reiðin, skilur og ég tók ekki, kannski svona markvist á þessum tilfinningum fyrir bara ég á komin á fullarsaldur og mitt skilin
5: mm-hmm.
6: að veist ég var ekki búin að læra þessar tilfinningar mínar
5: já,
6: og ég byrði það kannski bara inni og þorði ekki að takast á við það ég ekki tala um viðburðin og allt þetta bara þessu ekkert sé en leið og ég fann það bara í fyrstu sálfræðing og hún sagði bara hvernig líðið og hvernig leiðir að fara því baka inni þessar erfiðu tilfinningar óbáslega erfitt
5: já. Það áfall.
6: Áfall.
5: Varstu þá bara búin að pakka þeim niður og...
6: Já, tilfinningunum sko
5: já.
6: Og hérna ég samt alveg alveg upp á þessu, ég máli gráta og kalla mig alveg gráta ég gerist undir grína pappa mínu sko, hann sé svo tilfinningan en hann fer að gráta hann styrsta niður þannig hérna
5: Hvað er þá hefur hann verið svolítið
6: sérstakur já, sína kynstu? Já, hann bara, að því held ég bara frábara foreldrar líka og hérna frábara fyrirmynd
5: já.
6: Að meða sína tilfinningar og veist, ég var alveg geta sínt tilfinningar ekki það en það var þarna ákveðan hluti sem ég var ekki búin að takast á við og læra á sem ég lærið sér bara síðan þegar ég fór hittir mín sálfræðing sko. Og hérna, en það samtalið erfitt það auðveldur að vera bara reiður
7: Já. Þú líka alveg upp að kynslu og ég líka hana, af kynslu sem að var ekkert að ræða hlutin eins og kynslu er í dag og voru ekkert að kenna börnunum sínum að segja þetta var áfall, það hefur þessi áhrif á þig
5: Já.
7: Og þú verður að vinna úr því og svo framvegis
5: Það var náttúrulega bara ekki spurt hvernig líður yfir
7: nei,
5: höfðu, það var bara að fara inn í herbyggi þegar það var einhver sem að hafa einhverja tilfinningar.
7: Og svo áföll erfast
6: já,
7: og mikil kynslu
5: það. Svo líka það.
7: Þannig að við erum aðna, með eitthvað í taugakerfinu og okkar sem við fáum bara frá forfeðrum og formæðrum og við verðum einhver tíman að rjúfa þetta.
5: Mm-hmm.
7: Það gerum við með sjálfsfinnu til að reyna forða því eins og best getum að fara til næstu kynslóða
6: en ég heldur mitt bara, ég hafði bara verið hverkar heppin með að fóreldur mín að þau einmitt alveg opnaði þetta og náttúrulega vissulega hefur þetta áfalla sem þau takast líka á við sínar og farið sína áfallahjálp strax eftir, ég fór ekki áfallahjálp til þess að ég var ekki á svæðinu
5: já.
6: svona maður, veist
5: þannig að þú helst, þú þýrstir þá bara kannski geta á því að halda
6: nein,
5: eftir snjóflóðin
6: nein. En hérna, en já, ég allan elst upp það má alveg sína tilfinningar, má ræða tilfinningar sem ég sé ótrúlega ánægilegt og geta það sko
5: Já, og svo getið þið bara verið hérna dag að tala um þetta hérna, og ótrúlega áhugaverð umræða og ég nú að velta því fyrir mér ef við færum förum aðeins inn í þetta sem við vorum að tala núna síðast að þú segir að það gerir stundum að bara karlmann vera virkilega reiðir þegar þeir þú vilt ekki meira eða hafnar þeim eitthvað sem að væri æskilegt að hérna þú veist nú klósjur eigum að tala um það út af því að ef að þetta eitthvað það sem óttumst getum við þá gert það þannig að það sé fallega gert og vel gert
6: ég má grípa boltana þess
5: að
6: hérna ég held svona að sko við erum ekki alltaf heiðaleg, við erum já. Alltaf samt líka ég ekki að segja að þú sér en hérna, svona upplifu mín að þessum deitmenningu, að við erum alltaf að reyna að vera gera þetta með svona einhverjum góðum hætti að segja
5: sigurhúða
6: með einhverjum að ég hef ekki áhuga veist, ég hef alveg gert það sjálfur
5: hérna, hvað segir þú ef þú hefur ekki áhuga segir þá
6: bara ég ekki bara ekki mikið að gera tilbúin það eitthvað ég er ekki bara þessum stað eða eitthvað svona og bara fyndi ég bara til samskiptum eina fyrir ekki svo lengu og einmitt spyrir hann og ég fæ mig þetta, já, veistu, ég bara ennþá takast á við síðasta skil, þarna sambandslit og eitthvað slúleiðis og ég bara ekki tilbúin svo bara viku setna fer ég inn á Tinder og þá fyrsta mannskjum sér þar er viðkomandi
5: Já, og, þá vissum að þú varst að ljúga
6: Nei, hún sagði að mig skilur
5: hann, Já, hún sagði að mig
6: Þannig ég bara, já, veist, allt í lagi skilur en er ekki samt ekki bara betra sem fyrir nei, þú ert bara ekki mín típa
5: Já
6: eða bara, þú bara, veist, það ekki tengi ég bara átti samskipti bara í gær og hérna við konu sem ég fara á deitu og það var rosa skemmtilegt en ég fann ekki tenginguna
7: sem á að vera bara mjög mannlegt og eðlilegt
6: já, en ég sagði það líka bara, hún spyrir ef við hittast aftur, ég segi, ég búin að hugsa þetta eins ég sagði, mér varst tenginguna rosa skemmtilegur og mér varst gaman hitta en ég fann ekki tenginga sem ég var að leita
5: og bara alveg segir alveg bara sagt
7: já,
5: bara mjög heiðalegt og ég held að við kunnum alltaf best að meta heiðalegt
6: og ég fekk þakki fyrir skilur og ég held að síðan alltaf betra að koma þannig fram og segja bara heyrði, ég bara ekki að ná tengingu við þig ég bara laðast þú ert bara ekki mín típa eða hvað það
5: það væri verra að segja ég laðast ekki að það ekki verið svo svolítið
6: Já,
5: það
6: er aðlandi en í mér finnst bara það segja að sé ekki tenging
5: Já, það sé ekki tenging út í að það nú kannski það sem við erum öll að leita að
6: Já, við viljum, mér finnst það að vera mikilvægast að finna ykkur tenging og ég svona daldi meðvitað það ef ég fæ hann ekki á fyrsta deiti
5: Já.
6: Það finnst mér rosa ólíklegt að það myndi síðar
5: Já.
6: Ég átti þetta debat við sálfrængi minn
5: Já, við hlúna út ekki þrjúteit
6: Já, það var svona að gefa fólki sjens en hérna, veist, bara reynslega mér segir að það ekki að virka
5: já.
6: En hérna, ég held veist, að kannski það getur að brútali honest sem bara, mér finnst þú bara ekki falleg veist, að kannski ekki það sem vilt eira, bara finnst þú ekki sexy
5: Nei, þú ert að taka ábyrð á þessu þín megin að já. Það sé hjá mér ég hef ekki, þú veist að ég er ekki að finna
7: eitthvað
6: um hefndi
7: ekki gera það
6: Nei, ekki nú bara til þess að spjalla eða veist, hvað það skilur
5: meinir,
6: frendsona
5: En það mikilvægt líka eins og þú gerir þarna og minnst að hérna, aðteklisvert út ég að maður hefur séð svo marga svona stefnum út en maður búin að kynna stefnum út að menna ykkur bandaríkjamanna svo vel, þeir eru svo færir í samskiptum og að tjá sig og hérna segja svo mikið veist, það verður svo mikið úr öllu veist, í svona dating þáttum þá alveg mjög duglegir að hrósa og þú segir hérna mjög aðstæða mjög skemmtilega það var gaman að fara út að date og mér, þú veist, alls konar og getur sagt alls konar áhugavert og það kannski það sem við getum verið miklu betri í að segja alltaf jákvæðu hlutina þó að sé ekki tenging því að hérna við erum þá að segja, minnst þú, frábær manneskja en ég náttúrulega að leita einhverju svona veist, og þá það kannski einhver spenna eða einhver hérna tíðni sem veist, við erum að leita einhverjum sálufélaga eða eitthvað svo leið sko, sem að er kannski ekki er bara einna kannski 1000 eða 10.000 ég veit það ekki.
7: Getum haft upplifunina bara einmitt, æft okkur í því að vera bara þær góð manneskur sem við erum langflest á stefnum útum nefna einmitt þetta samlóku aðferðina til kanniki það bara
6: ég hefði algjörlega mútið en allt í leið stáfram
7: já, já, eða eitthvað
5: já, nei. Akkur eftir mótið því
6: hérna. Sko, ég hluta vinnun minn erum þetta þjálfa stjórnundur í því að gefa
7: hrós að rekja gamla kenningar
6: nei, ég tala mikið hrós í vinnun minni og mér finnst hrós svo mikilvægt það svona ákveði skammarið á íslensku samt að tala hrós að hérna
7: getum ekki tekið því.
6: Nei, við erum bara veist, og það bara samkvæmt rannsókn hjá okkur, veist, við erum bara lærri heldur en alþjóðlegi gagnabankinn okkar, veist, bara að er Íslendingar bara verri að hrósa heldur en almennt gerist í heiminum.
5: Já.
6: Og hérna bara kunnum ekki og þar alendi kunnum heldur ekki að taka hrósinu. Mhm. Þess vegna finnst mér þessi samloka aðferð frá hvaðan sem hún kemur finnst mér fáránleg því að hérna ef ég ætla að hrósa þér fyrir að fyrsta þá á ég ekki að segja eitthvað slæmt í leiðinni líka.
5: Já.
6: Þannig að þú tekur hrósamtalið og tekur það bara, það bara hrósa, ég bara segi bara, mér bara frábær manneskja og falleg og allt þetta, það ekki tíma, en, getur bætt í hversu þessu hérna og svo allir aftur hrósa, að því þú manst bara þetta en, það ertu bara að muna það, þegar sem finnst mér að það ekki góð aðferð að þú ætlar að hrósa ykkur að ætlar að leiðir þetta eitthvað, að byrja að hrósa, koma svo með leiðin og svo hrósa aftur, því að hrósi fer það bara, að þá fyrir hrósi líka vera sem þá fyrir að binda það við slæmatilfinninga líka.
5: Já.
6: Hrósi þarf að standa eitt og sér.
5: Já,
6: sko.
5: Ég skil þið.
7: Ég upplifði samloka það mín, að þeirna öðruvísi, sko.
5: Ok, já.
7: Ég með langloku, ég upplifði þetta þannig, sko, ég ekki að nota hann að þeir eru að hrósa fólki að staðaldri. Ertu ekki að tala þegar maður kannski að benda á eitthvað sem hætti betur fara?
6: Já. Þá
7: er þetta bara á eitthvað mildan hátt, þá er maður opnar huga fólks með því að segja eitthvað sem maður er jákvætt fyrst og svo segja maður að þetta hefði getað farið betur hérna eða þá ég er ekki að finna mig í þessum aðstæðum.

0: En kannski þetta nú bara bruma áliki. Þú veist, út af því að þarna ertu í rauninni að segja, það allt í lagi að segja eitthvað jákvætt líka já, já. Þegar maður eins og hérna, já, en það ekki alveg búið að pakka því inn nei, í einhvern svona tilbúin búni, hvað má ekki vera tilgerðalegt?
1: Ég, sko þau sem þekkja mig vita að ég fyrir eitthvað svona mild manneskja að staðaldri og ég, það ekki nema að ég óttast viðkomandi á einhvern hátt, hann búin að sína eitthvað svona sem gæti verið rauð flögg í samskiptu sem að ég ákveðast útskýra ekkert akkur ég að bakka út af samtalinu sko. En svo eru aðrir sem að maður kannski búin að finnast vera góð manneskja en hefur ekki tengt maður hefur ekki, finnur ekki tenginguna og þá bara hef ég já, sagt bara eitthvað fallegt líka bara þetta búið að vera skemmtilegt eða bara missa áhugur hvernig maður gerir þetta og eitthvað svoleiðis og ég finn bara ekki þessum tengingu
0: Mér langar eflega að fara, það allan að tvennt sem við eftir að ræða hérna. Ég vil að þeir sem eru að hlusta viti hvað við erum að tala en hún, Olga Björn Þórðardóttir, fjölmiðlakona sem að var að skrifa grein annars vegar hvað eru góðu kallarnir og svo þessa hérna stimpla eða merki með eins og toxic og voidant og narcissismi og eitthvað svo leið sem að við notum á fólk og það hitt sem ég langar að tala og hann hérna Auðun Gunnar Eiríksson sem vinnustað og stjórnendaráðgjafi hjá Gallup og við erum búin að vera að fara vítt og breytt hérna, það, hvernig að vera á stefnumótamarkaði og hvernig að vera góði gaurinn og hvað við erum í raunin að þróa strætt í að auka færn okkar í samskiptum og tilfinningum og tilfinninga meðutund og þetta búið að vera ótrúlega áhugavert en þetta með merki mjög hana Olga, ertu aðeins til í að segja mér hvað þú áttu með þessari að við séum bara að nota eitthvað toxic fólk og eitthvað alls konar svoleiðis merki með það
1: Já, við erum bara svo fljóta stimpla til þess að forðast tilfinningarna sem við þurfum að takast á við í samskiptum við fólk, þá auðveldar að hólfa það niður og þetta mjög mannlegt en það svo gott að við sem bara meðvita þetta, þessi grein sem ég skrifaði vegna guls september og svona geðverndar grein í heldinni, þannig að hluti af henni fer einmitt inn á þetta þegar maður að kynnast fólki ef við förum inn á stefnumótamiðluna með þessu þá eða verið að segja hérna ég á þrjá fyrirrandur allar geðveikar eða þessi narsi og við erum ekki geðlæknar það ekki okkar að greina fólk svona.
0: Hvernig hljóma fyrir þig ef að þú hittir mann sem segir að allar fyrirrandi konunnar sínar séu geðveikar?
1: Það hérna þeim sem ég reyni ekki að útskýra akkur í bakkút.
0: Já.
1: Þá bara hérna.
0: Já. Þá bara lætur þig hverfa.
1: Já, þetta Svo sem betur við vitum alveg að því að það eru Facebook síður það sem að því að lagalega mega máfólk segja þessi gerði mér þetta, þetta mín upplifun á þess að sé hægt að lögsækja þig en og það bara að það búið að bjarga geðheilsu og örugglega lífi og heilsu margar kvenna að það hefur verið vara við mönnum inn á lokuðum síðum
0: Já.
1: Að því stundum ég inn á þessu síðan stundum kem bara langur þráðu með einu manni og það búið að bjarga kannski eitthvað ég líka að tala við hann, það kannski fimm að tala við hann í einu og hann sko það ekki að tala við margi í einu en þá koma aðra sem að segja frá ofbeldi sem hann beitti og það bara ótrúlega, svo bara fyrir alltaf út fyrir hópinn Og það einhverjir sem að trúa sig ekki upp á hann af því hann svo góðu gaur, af því hann í þessari stöðu, hann aldrei, ég hef aldrei síðan gera neitt rangt, þú veist, allt þetta sko.
0: Þetta áhugavert.
1: Þannig að þetta...
0: Þannig að þarna eru konur að segja nagrina menn sem að eru að fara illa með konur eða eru að misbeita sér einhvern veginn.
1: Já, það eru að raunum að vara við.
0: Nefndum við dæmi hvað menn getur verið að gera sem að eru vara við.
1: Það bara allt frá bara heimilisofbeldi eða bara upp í heimilisofbeldi.
0: Að þessi og, lemja konur?
1: Já, það bara eitthvað konar ofbeldi, þannig að ofbeldi orðið svo vítt hut, það getur stafrænt og alls konar líka. Og ofbeldi í nánu sambendu var náttúrulega bara ekkit ólöglegt fyrir hann var 2007. Það ekki hann 20 ár síðan það var ólöglegt að nauka maka, sko. Þannig að þetta við erum... Okkar survival mode hjá okkur konum sem eru náttúrulega 93% þolenda, við erum alltaf að læra af hver annar og vara hver aðra, við erum svona hjarðhegðun hjá okkur, bara passaði þarna að vera með, má ekki vera með pípaspray á sérsangotlegum, en maður getur með hárspray eða eitthvað, eða líkilegum milli fingrana eða eitthvað þegar maður út að

0: labba einn heim og finna leigubíl og allt þetta. Við erum alltaf að læra viðbrögð við eða kom, til að koma í veg fyrir ofbeldi.
1: Já, þarna
0: þarna vera var okkur alveg, við.
1: Já, var okkur við en ég held, ég hugsa líka að þetta gera verkum að marga konur verða hrættar við að hitta menn.
2: Ég hugsa bara að þetta vera fyrsta síða sem konur fara inn að þeirra orðnar einhleipar.
1: Já.
0: Bara eftir að búið lendi öllu.
2: Nei, bara, eist, bara til að vita hvað þessi gaurar eru.
1: Já, já, eist, vita hvaða gaurar eru, þannig að þessi ekki verið að...
2: Því að þetta eru mennir sem koma að slæma orða okkur.
1: Já.
0: Ég veit að, það greinu mín hinn.
2: Já.
1: Þess vegna einmitt, hvað eru góðu gaurarnir?
0: Og þeir eru lykil manneskjur, eru allir góðu karlarnir, þá menn ég ekki svona Frendsson karlar, heldur bara góðu karlar, sem eru í hljómsveit með þeim, þeir eru í fótbolta með þeim, þeir eru djámfélagi, vinnufélagi og allt þetta. Þeir eru lykil aðilar í að spotta hegðunum þessa stráka og karla. Hvernig hegða sér í kringum konur og fylgjast með þeim og stoppa þó af, akkur þetta fara með þessa konu svona drukna heim? Hún veit ekki hvað hún
1: Já, þú vilt að góðu mennirnir séu að segja svona haga maður sér ekki
0: Já, bara að reyna að spotta þessa hegðun og trúa því að það eru mennarna úti sem engi myndi trúa neitt upp og sem eru bara virkilega að brjóta af sér
2: Það mjög áhært að nú búin að nefna svona tölfræði hérna, að ég ekki núna tölfræði, nú meira tilfinningu ég reyndi þess að við ykkur áðan áður að byrjuðum að tala að eina hverjum þremur orðið fyrir kynbundin og ofbeldi og ég sagði hérna veist, að ég líka alveg gaman að fara stefnum út veist, og hérna bara því þannig kynnist maður fólki og tjatta við fólk og sluðis og það gerðist bara og ég, þá svona mér brá svolítið á þessum tíma það var bara heldig fyrir árið síðan að þá ég tekur svona törnum stundin enn ég sé ekki veist, mm-hmm. bara, að því þetta tekur orku og allt það, býði væntingar og allt það
1: Þannig,
2: og ég var svona að prófa að fara að deyt og það gerðist það voru bara heldig þrjára fóðjórkon sem hitti með stuttum millibili og það eru allar orður fyrir ofbeldi í nánu sambandi.
1: Vá, wow. það þú veist að já, verða vitna því að konur sem þú veist að fara að deyt með, það hafa bara lent í ofbeldi.
2: Já, og það frekar undantekning en ekki að konur hafa ekki lent ykkur tíman í ofbeldi í nánu sambandi og það ótrúlega
0: sláandi,
2: sorglegt og bara allt þetta í þessu það sem gerir þetta líka og það gerir okkur líka erfitt sem okkur langar að vera góður og langar að verða bindast tilfinningalega, konur sem eru ekki búin að vinna úr sem áföllum og konur sem eru búin að lenda sig eðlilega eiga mjög erfitt með að treysta þær eiga líka mjög erfitt með að vera í sambandi með góðum mönnum af því þær þekki ekki hvað þetta hvað á hverju hann tala svona við mig
1: Já.
2: Og það af því þær alltaf bremsun þær alltaf að verjast
1: alltaf að sé verið bara blekka sig
2: það alltaf bara með lykilinn í hendinni en þú vilt ekki þú ert búið til örugga umhverfið þar sem þurfi ekki að vera með lykilinn í hendinni en ef þú ert bara reynslan svo ég þarf alltaf að vera með hann og það líka alveg ástæðan fyrir kannski að með þetta góðu gaurarnir þeir ná ekki heldur til þess að því það ekki okkar að bjarga konunum.
1: Já, nákvæmlega sama.
2: Alveg svo er ekki að bjarga vonduköllunum sko.
1: En þú finnur þetta á þessum konum sem hafa langt í ofbeldi að þær eru í svona vörn og þær já, eru kannski ekki að hleypa þér að
0: krista
2: Já, veist, og... bara upplifi það bara með maður fyrir ykkur sambönd eða veist, og tala líka bara við samskipt bæði við konur og kalla veist, já, bæði vinkonur og vini sem hafa þá kannski verið að lenda í ykkur svoleiðis ég held að sé alveg, og það alveg bara eins og þú segir, ef þú ert alltaf á bremsinni, þá nærið ekki að bindast tilfinningarlega.
1: Mm-hmm.
2: Það erfiðara. Ef þú leifir ekki að falla. Mm-hmm. Og ef þú þekkir ekkit annað, heldur en að það sé bara vera að koma illa fram við, það sé að tala niður til þín.
1: Yeah.
2: Jafnvel, sko, þegar þú kom alvarlega, það sé bara vera að lemja þig að hvað það að þá alveg erfitt þegar þú ætlar að leifa ykkur um öðrum manni að vera góðu við þig.
1: Yeah.
2: Af því þú ert bara í vörn.
1: Nákvæmlega. Mm-hmm. Þú segir líka, hú veist, og nú þú búin að vinna mikið í þér, sko, út af því að það sem ég sé náttúrulega í þessu er að fólk sem er ekki búið að vinna úr áföllunum sínum, það er kannski ekki, það er ekki eftirsóknarvert að fara í samband með fólki sem er svona samanhert eða þeir að segja það þarf að vinna úr þessu.
2: Já, allan daginn, sko. Og hérna, og veist, og takast á við það, sko.
1: Já.
2: Og eins og segjast ég Olga þau fyrirmyndir því að fara og þora að fara að takast á því það erfið leið hún alltaf betri en eins og sagði hún, það erfitt að kafa inn í allar þessar vondu tilfinningar af því þú ert í rauninni þegar þú fer að vinna með þar þú voru upplifaðar aftur
1: Já.
2: og hérna veist, og það er að erfa það ber miklu auðveldara að vera bara ég ætla bara ekki að hleypa neinum að mér ég ætla ekki að raða veist, ég ætla bara að vera þá bara einn ég ætla bara að vera einn og hérna og þurfa ekki að horfast á og takast á við þessar vondu tilfinningar
1: En nú þetta mér í hug sko þú sagðir hérna áðan að það var ekki fyrir nátt skilin að þú fórst að vinna með tilfinningar þínar og vinna með þú veist alls konar áföll sem þú hafir upplifað í þínu lífi upplifið þið að það sé kannski aukin þroski sem fæst með því að lenda í skilnaði eða áföllum ef að þú vinnur úr því að það sé þá kannski veist, eða væri bara best að hafa fengið að vera bara í skjóli og aldrei þurfum að finna fyrir þessu eða horfast í
0: auðvitað bara tímala laust þá er aukin þroski það bara, við munum öll lendi í einhverju það bara sumir náttúrulega meira heldur en aðrir og guð mig góð, ég myndi ekki vilja verða ekki fyrir neinum útlæti í lífinu sem að þroska mig sko. Þetta bara það að gera frekar á þeir eins og jáka sálfræðin sem að þú náttúrulega eitthvað fórsbörgum hennar að kennir okkur að hamingjan bara samnefnari því sem gerist sem slæmt og gott og við finnum hennar milliveg og finnum bara að við erum í grunninn hamingjusöm þó að eitthvað komi fyrir okkur mm-hmm. þannig bara jú ég hamingjusöm manneskja þú veist, svo getum að mista aðeins heilsuna maður getur mist vinnuna, maður getur mist maka og eitthvað sorga tilfelli mótlæti eða eitthvað en maður alltaf ef maður næri eins og grunni og maður næri eins og grunni einmitt með þessari sjálfsvinnu en við langar farin á eitt að það hafi ekki allir efn á því að fara til sálfræðins og þar komum við inn á eitthvað sem það bara virkilega stjórnvöld þurfa að fara að hýsa upp um sig hvað það varðar af því að þrír sjálfræði tímar geta alveg bjarga fólki við að fá verkfæri til að halda áfram ég ennþá að nota verkfærin sem ég voru kennt þarna á sínu tíma og ég veit hvernig ég á að grípa mig af því að þeir sálfræðingar lækna mann ekki maður opnar ekki munnin svo tannlækna og finnur meinið og gerir við heldur það, maður þarf að fara inn á við að skilja sjálfa sig og fá réttu verkvarinn til þess að bregðast við þegar maður finnur fyrir hinn og þessu sem að maður ekki að bregðast við með að við aldur og þroska
2: það aðal sem nennir að hlusta
0: já, eins og voru að tala um áðan ykkur sem að
2: En ég ætla samt að taka því þú sagðir þurfum við ekki að skilja, ég ætla að mynda að segja sko, ég sé alltaf fólk ekki skilja hérna og, en ég held kannski
1: ég sagði ekki, þurfum við ekki að skilja til þess að þroskast það var ekki alveg svo grótt
0: hérna, eða skilningu
2: en ég held sko, að því ég tala við bæði vini mín og vinkunarsleis og hérna sem kannski leita að ráði, ég sé alltaf sko það skilja svona eitt að erfæl sem ég gengi í gegn Veist, hérna, og skildum við sátt að samlunda alltaf en það var rosa erfitt að þú ert að framtíða sínin er að hrynja
1: Já, og þú ert að slíta tenginguna sem það er búin að myndast Alkjörlega, kannski á löngu tíma
2: og ég sé alltaf sko, veist, ef þú getur haldið sambandunum gangandi þá þarf þú bara að rækta það og það var eitthvað sem við glendum í okkar tilviki við ræktum ekki samband okkar og, hérna, og ég bara ekki á góðum stað tilfinningulega og bara svona í þunglindis engin og fleira sem bara svona ástæðan og veist, ég bara leiðilegur þá kannski ekki góðugur en ekki skemmtilegur
1: og, hérna, það rækta þeirra bæði góðugur en skemmtilegur
2: og hérna, veist, hérna ég segist til þess að láta samband ganga þá þarf þetta líka að þekkja sjálfvæðig fyrst og fremst af því það er líkillinn að bara öllu veist, að vita hvernig ég bregst við ákveðnum áriði vita hvernig ég bregst við tilfinningum og fleira skilur þannig að veist, til þess að láta sambandi ganga þá þarf líka að vera sjálfs þekking til að sambandi veri gott það fullt af fólki sem er ekki sem er í sambandi sem eru ekki eftir gefaði nýtt sambandi þurfa að vera nærandi þurfa að næra hvort annað
1: en ég geti þú ert raunin að segja að það hægt að gera þetta í hjónabandinu og í sambandinu þarft ekki að skilja til þess að sem er spark í rassinn fyrir suma það má alveg líti eigin barm á þess að fá spark í rassinn
2: og ég held að þessi lykillinn skilur þess að halda sambandin gangandi að þú veist hvernig á ég að segja við þig hvað áttu að gera til þess að mér líði vel þá þarf ég náttúrulega að vita það
1: hvernig þér líður.
2: Já, ég er að vita hverju meira þarfi mínu eru og allt það.
1: Já.
2: Hvernig tilfinningum mínu eru og hvernig þú átt að koma fram við þannig að mér líði vel. Akkur. En þá þarft að vita þetta. Við bara erum ekkit góði því að fara þessa leiðir til að skilja og þá alveg bæði við kalla á konu sko. Þó konu kannski tala meira það þá kannski ekkit endilega tilbúinur að sína það með þeim hætti sko.
1: Og það er aftur þetta sem við byrjum á að tala hérna samskiptin skipta svo miklu máli hvort að maður geti verið í svoleiðis flæði með einhverjum að það verði skilningur frekar og nú ég að hugsa hérna Gottmann hjónin sem að þú veist hafa gert margar rannsóknir á, á hérna því hvaða sambönd endast
0: Já.
1: Og þá það hægt að áætla út frá bara örstuttu samtali hvernig pari gengur að hlusta og skilja hvort annað og vera saman í liði það, það kemur fram bara á einhverjum fimmindna hérna samtali hvort að sambandi endist og það bara 90% áraðanleiki á því okay, þessum já. Nokkra mínútna
0: koma með þetta inn í stjörnumótamarka
1: já
0: þessar fimm mínútur
1: já,
2: já. Ég líka...
1: en þetta kallar alveg rosalega færni út af því ég búin að skoða þetta svolítið þetta kallar raunin á að þú getið tjáði þannig að þú sérst ekki með einhverja gaggrinni í því sem þú ert að segja að þetta sé einhvern veginn já ég skil og þér líður svona ég heyri hvað þú segir þetta er, krefst mjög mikil, mikil þroska en þetta aðalatrið í rauninni hvort að hérna, fólki tekst þetta
2: Já. Ég myndi hérna, vinnun ég að nota tæki sem þetta Clifton Strength sem þetta að mæla styrkleika styrklega mat og hérna og ég segi oft svona bæði grín og alvöru þegar ég að taka samtöl og útfræða þessu og svona ákveði markþjálfinu kringum það og ég segi sko að þetta tæki var, mjög gott í sambandsrákjöf og hérna ástæðan segi það veist, þegar ég náttúrulega með þetta vinnumarki ég að skoða teimi, ég að skoða hvernig styrklegan hjá hverjum einum og hvernig jafnvel styrklegan getur verið að stuða hvernig annan af því að sko í grunninn þá hugsa oftast þannig að, að fólk hugsa eins og ég það tekur ákvarðan frá sömu þáttum í ég þannig að ef ég tók ákvarðan út frá staðarindum og gögnum þá finnst mér bara eðlilegt að allir gera það líka en síðan tók kannski bara manneski hliðina sem er kannski bara maki sem gera bara ekki, hann tekur bara ákvarðan út frá tilfinningum og þá kannski upplega bara ok, hann bara að reyna að pirra mig en ef ég veit hvernig svona grunnhugsunin og þess að þess að við erum svo áhugaverð nálgum þegar við erum að ræða þetta út frá þessu að hérna hvernig grunnhugsunin bara ok, já, þú hugsar þetta svona Veist, og það ekki gert af því að þú ert að reyna að pyrra mig bara þú þarft að hafa þessar upplýsingar þú getur þetta ekki ákvörðuna og þá þarf ég bara að útvera þessar upplýsingarnar eins og ég gerði þetta við hérna, eitt vinn mun og kærist hans ég tóku í mat og hérna og greinduðu síðan og sagði bara hérna er þetta, þetta getur við verið að lenda í árusturum og þá
1: finnum við þannig að styrkleikarnir hennar og styrkleikarnir og eru veikleikar þá líka
2: nei, sem, nei, við erum aldrei að tala um veikleika þetta er það fengist mjög inn á jákvæðasálfræðana
1: já.
2: Bara, en styrkleikarnir geta verið veikleikarna einir
1: já.
2: Að því að þetta ofmikið inn í styrkleikarna einum
1: það
2: getur að stuða það í kringu þannig að þú þarf að meðvita um það
1: veistu hver eru þínir þrýr helstu styrkleikar bara svona til að gefa fólki myndaði hverjir eru það
2: ég með semst, þetta náttúrulega það ensku þannig ekki alveg þýðið og sumt erfitt því að ég með positivity
1: Já,
2: nummer eitt.
1: Út í ákvör.
2: Já, ég með adaptability.
1: Já, og greinandi.
2: Já, hérna, nei, svona ég á mjög öðvitað aðlaðast og skilja og
1: Já,
2: hérna.
1: Aðlunarhæfni.
2: Og svo empathy.
1: Ok, wow.
2: Og hérna.
1: Þannig að það útskýrir akkur þú lendir í góðakurs hólfinu.
2: Hluta til í mitt.
1: Já,
2: það, það
1: sem er einn helsti styrkleiki nútíðar og framtíðar
0: samkvæmt
1: rannsóknum sko. Það að hafa, geta haft samkennt bara mikilvægast að öllu út í að gerðugreindin okkur aldrei þar
2: nei. en það getur það líka mitt byrst með því sko, veist, það að vera ofjákvæður og ég segi stundu sögu þegar ég með fylestra að hérna, þegar ég var í sálfræðinu var að kallað hressigurinn og það var ekki hrós sko. Það var svona bara, á, ekki með hressigurinn að það var bara ofhress og ég stuðaði fólk að ég var svo hress skilur
1: við, bara,
2: en það ekki svona gaman hlaup í skarði, því að semst hafi verið eitthvað svona nýnum að dagur og varum að gera einhver leikjum og ég bara hafði rosa gaman skilur við og bara varð aldrei mikið í að hafa gaman og fólk bara, þetta ekki svona skemmtilegt sko, þú ert aðeins of yktur
1: Er
2: það? Já, og semst, og það svona kallarinn sem ég kallaði við positivity, það fólk upplýður sem bara einhverju pollíunni og bara þetta ekki svona gott.
1: Já.
2: Það, það ekki allir með positivity, sko. Mm-hmm. Það ekki allir sem bara, þetta glas hálffullt, bara neina hútið
1: að
2: voru
1: búin. Já, það bara, manni stendur bara ógn af ómikilli jákvæðni og hressleika.
2: Og svo hérna. Þegar þú kemur með empathy til sem dæmi líka. Að það meðvirkni helsti kallarinn við meðvirkni, en við empathy, að þú svo auðvelt að setja í tilfinningleg spor annar að þú ert bara svona
1: skilur aðra jafnvel betur en sjálfa
2: já,
1: sem að getur
0: og meðvirkni er nú landlægt hérna líka
1: já.
0: Er landlægt það einmitt í jákvæða sálfræðin sem ég kláraði hérna 2004 þá er farið, það svolítið inn á þetta sem auðvitað að tala þá líka að tala þetta að maður getur ofgert sömu styrkleikur sínum og þá það ekki hvorki hjálplegt fyrir okkur nýja aðra maður þarf að ná balans í styrkleikun þetta svolítið hann magnað sko mm-hmm. lærðum þetta alveg í sér lotu sko
2: Það þetta þekkja þá, til þess að getur svona Já. Sé hvernig þeir eru að byrtast og...
0: Það svo gott að fara í alls svona styrkleika það mitt gert þar, ég með love of learning fyrsta, en það ég alltaf
1: Love of learning,
0: já bara... Og svo appreciation of beauty að sjá það fallega í öllu svo erum með hugrekki í þriða
1: wow.
0: Þannig að ljósmyndarinn sem ég alltaf að sjá þetta fallega í öllu
1: já.
0: Og svo alltaf að læra eitthvað nýtt og svo ég bara samtala kvatvís og hugrökk. Ég alltaf að láta eitthvað verða veruleika.
1: Já. Þú ert náttúrulega bara kjörku bara hefja þessa umræðu sem við erum að taka hérna að bara auglýsa eftir góðu kallanum og að þeir standi...
2: Ég sagt eitthvað að stilla vart þá með útrúklið og strengt, þú ert með learner, þú ert með positivity og activation, neða activator sem.
1: Já, en við áttum eftir að segja að tala Tinder og smittin og það nú kannski bara mjög forunilegt að við getum bara eða þú ert með bara upplýsingar konkrétt tölur um hvað að gerast þarna
2: sko, ég ákvaða sko, þetta ekki í þaulun okkar því við erum að mæla þetta hjá Gallup og hérna, ég ekki við sem erum í stjórnundarokkjöfunni en markasíð okkar er að mæla bara sem samfélagsmiðlun okkur og ég reyndar að skoða ekki nýjastu tölun það var bara svo áhugavert að fyrir heldur, tveimur og þreimur og síðan þá vorum við að skoða þetta og ég held að sé ekki búið að vera ykkur stórkastlega breytingar á því þá reyndar voru bara talum tindir og þá var semst verið að spurja hefur nota eftirtöldum miðlum á ákveðnu tímabili það kom í ljós að 6% karlmanna höfðu verið að nota tindir á þessu tiltekna tímabili hlutfall kvenna var 1% Já. Og svo það sem var reyla meira áhugavert við þetta ég var ég búin að segja þér þetta kannski ekki
0: í fæslinu minni mástu
2: já alveg það sagði þetta hérna að hlutfall sko giftar karlava á bilinu 35-45 ára var harra heldur en hlutfall kvenna semst heldar
0: hlutfall kvenna inn á
2: semst 1,2% giftar karlava voru á tindir þannig að það finnst mér alveg áhugavert sko. Og þetta svona daldi í samræmi við mína upplifun
1: þetta gaurarnir sem að hafa sambandi að segja hvað í bíltúr, getum við hist bara heima hjá þér eða einhver staðar í bílum
0: ekki
1: upp í
0: hennar
1: nei, ekki láta sjá sig
2: og veistu, ég gerir bara þegar ég var að byrja á þessum miðlum og hérna, talandi hvað samband mitt og minna fyrirfrændi var gott að við vorum að bera saman bækur okkar
0: velger
2: hérna, og eitt skyti þá vorum búin að fara þarna inn á Tinder á mjög svipum tíma og ég var með 100 likes hún með 1000
0: akkurat
1: já,
2: og ég myndi að segja að því við erum náttúrulega voru hjón þannig öllum kannski verið svona sambarlegum flokki
1: já, í sambarlegum flokki, já, gæða flokki
2: spilið sem svipir deild
1: já, akkurat
2: að hérna, að þá var þetta svona daldið hérna upplifunin og svo mjög ávart, ég einu sinni hitti konu sem var, hann var ekki eins og með mynd af sér og hérna
0: þú hittir hana?
2: Ég hitt hana, þá var stund bara að vera svona smá með áhættisækni og vera forvitin og hérna og þá var hún sko með held í 600 like og meðan ég var með þessi 100 sko.
1: Hvernig leit hún svo út?
2: Og mjög myndileg kona
1: Akkur var ekki minn
0: Hvað var hún með blóm eða hund?
2: Já, ég manna ekki alveg hver ástæðan var mynd það var eitthvað einmitt einhver gauð sem brjálar af því að hún hafði hafna á honum held ég hann langa að vera inni en þó er ekki að setja mynda sig þegar hún svo hrættum hann myndi koma aftur
1: En hvað meira vitum við þennan stefnumótumarka? Ok, við vitum þá að það miklu fleiri kallar að minni heldur konur
2: Þeir eru svona 10 sinni fleiri
1: Þeir eru svona 10 sinni fleiri
2: Það við tölum 6-1% svo blandar svo það við útlendingar og það eru nánast
0: og ferðamenn
2: Já, ég segi ferðamenn og það eiginlega bara karlmenn konur gera það ekki og ég alveg prófaði með að vera tindir erlendis það mjög áhugavert sko ef þú mjög augljóslega túristi þá ferðu bara ekki like
1: það einhver sem bara að leita einhverju vonætt stend sko.
2: Og hérna, og veistu, ég sé að prófaði einhvern tímann núna þess ári þá var ég held ég út á Spáni og ég var með myndir sem ég var á svæðinu og ég aldrei fengi þá jafn mörg like
1: Já, bara þá var bara allir heimurinn
2: Af því þá var sá bara herri og hann hérna
1: Já,
2: kannski þetta eitthvað sem, veist, ég var ekki að gefa þekkt fram að ég hef aldrei síðan fara á Tinder date erlendis en mér er oft mjög áhugavert
0: Já,
2: kveikja forðinu
1: Sjá hvað gerist
2: Tinder getur bæði verið sko algjört ekabúst eða alveg dreifur
0: algjörlega
2: það bara algjör, það engar reglur því hvort að þú færir like eða frá hverjum eða hvað það sko
1: ég man, þú veist, ég var hérna einu sinni og þá fannst mér þá fór maður svona inn kannski bara af og til þú veist, og þetta eins og þið voru að segja mikil vinna, en það var alltaf sömu gaurarnir
0: að læka mann aftur og aftur
1: já, bara sem að maður sá aðna inni einhvern veginn þannig að sko þá var bara svona maður var inni í einhverju já, einhverju púlju þannig að það, já, það var svona sjaldan sem bættist mikið nýtt við þekkið þið það, eru þið að rekast á sama fólki aðna inni aftur og aftur
0: já, og það alveg sko sömu, svorum sumir kallað með marga prófíla
1: já
2: það eru snið, ég ekki fatta þetta
0: Auðun Gunnar, sko, í alveg
2: ég þarf að læra meira þessu snillingu
0: Já, þeir eru, maður sér alltaf einbyttu ég var búin að blokka þennan af því að hann var kannski eitthvað sem að ég þurfti að blokka en hann kemur aftur, þá með nýjan prófíl
1: Já, sko. Þá það einn af þessum sem er kannski ekki alveg í lagi
0: Nei, og bara að ég vil ekki get álíktað kannski en það kannski gera aðrir þetta mitt svona í markastemmingu sko að vera með fleiri prófíla til að hafa meiri sén sko
1: en þá fer ég veltaði fyrir mér út af því að þú ert, varst að tala þess að merki með það að þarna ert þú að tala hérna það ástæða til þess að varast ýmislegt og þú segir við erum svona vilju að nota hugtök eins og avoidant og toxic og eitthvað svona, þetta svona til þess að átt okkur á
0: Þessi óstabíl.
1: Já, óstabíl og einmitt kannski í þessari í þessu hérna samingi að maður vill ekki verða fyrir höfnun og þarna er einhver sem er ekki available eða er ekki lægi og þá bara borgar sig kannski að heyra af því eða það er
0: Já, og við gerum, saga. Ég ekki bara því gerir það kallandi, við gerum það konar áður fyrir móti eiti, við spyrjum sameila Facebookvinni og svona bara er þessi manneski lægi.
1: Já.
2: Þið ekki nótulega við það samt, sko.
0: Það?
2: Já.
0: Að ég
2: það.
1: Gerir þeir svoleiðis líka strákarnir?
2: Nei.
0: En svo, þeir, kannski en, kemur fólk undir fölsku flaggi, sko.
2: Já, og hérna, og veist, það er mjög algengt að maður lendir á einhverjum svindlirum sem maður reyna að fá bara eitthvað pening, sko.
0: Já.
2: Það er svona kannski algengt sem við kallan kannski lendum í, skilur.
0: En
2: hérna, mann svo fljótur að sjá gegn það. En hérna, það var nefnilega þannig hér áður fyrir tindir allan fyrstir byrjaði að þá með sástu sameila vini, það gerir ekki lengur og það fannst mér alltaf svona ef við komum þetta átti marga sameila vini þá var það svona, og það var kannski svipmaldri þá var bara, ok, þetta gæti vini, ég var ekkert að spurja neitt
0: en það var frá fáskursferði, já
2: en ég samt sko, ég stundum daldi svona meist hvað konur eru stundum tilbúnar að hitta karla sem maður vita ekki dum, sko.
0: Já,
1: það.
2: Við erum ekki búin að gera bakið.
1: En á kaffihúsi, svo framlega sem það er ekki í hérna bíltúr með þeim.
0: Ég og vinkvar með mjög þjálfari bakgrunnstekki, sko.
1: Já,
2: þið er kannski brendar, ég heldur bara, kannski þetta þarf að þarf að þarf að konum meira upp
0: í þessu. Brendalí. Já, við, hérna, einmitt, ég allavega ykkur sem að ég spyr alltaf eitthvað sem að mögulega geti þekkt og þá bara kemur kannski hann pínu skrítin svona, en samt svona skrítið getur verið gott, það getur verið einhver og alls konar bara beauty sko en það sem að mér langar svo að því að raunveruleiki kalla hvernig er svo ólíkur og stefna móta meðlum hvað það var þar ég búin að sjá það TikTok og svo víðar að það sem að karlar óttast mest á fyrsta stefnumóti er að kona líti ekki eins út á myndum
1: já
0: En versta sem konur upplifa er að óttast að vera drepnar.
1: Vá.
0: Þú veist, þetta er munurinn á kynunum.
1: Það er mjög mikill munur.
0: Af því að það eru alveg þar, af því að það gerist af stefnum útum. Ekki endilega á Íslandi, heldur bara út allan heim. Það eru ekki ágjur að því að þeir líti aðeins öðrufs út á myndunum. Guð minn góður, erum ekki þar. En það er algengasta svari sem ég hef séð, hversu mjög rannsóknir sem bak við það, er að þeir bara að þetta sé svona kona, hún sé bara með ómikið fíltur á myndinni, heldur en þegar ég hitt hana.
1: Tengirðu við þetta?
2: Já,
1: það er bara...
2: Alveg til svo leys.
1: Já, að það bara er allt öðru sér útlit, heldur en var sínt. Og það er mjög mikið turnoff.
2: Já. Ég meina, veist, ef hún fyrir hittir alveg konu, svo er hún kannski bara 50 kilóð þingar, heldur hún leit út frá myndanum, það er ekki alveg sama konan.
1: Nei,
2: og veist,
0: þá
2: Æ, það er það gamla skilur, tuttust líka því að, eins og ég, maður er búin að vera þarna, svona innin átt undanfærin ár, að hérna þust sem sér maður sömu konuna núna ennþá með sömu myndina en þust ég sá hana kanskje fyrir 5 ára síðan á já. Tinder að það sama myndin.
1: Já.
2: Að það finnst mér líka heldur ekkert
0: endilega. Kom myndatökuðu mín.
2: Já, til dæmis.
1: En þú veist þetta sem að hérna Olga að segja að konur séu bara vakandi fyrir því að þær geti verið að ganga inn í hættu ástand mm-hmm. þegar þær hitta þig það í rauninni forritunin hennar sem að margar þeir að hafa eitthvað sem að þú myndir segja að auðin geti gert til þess að einhvern veginn tryggja að henni líði betur eða það sé hérna að hann virði það
2: ég maður skrýpitt áður
1: já,
2: að
1: já.
2: Hérna mér finnst bara að karlar þeirra bara þeirra meðvitaður það og mér finnst þeirra meðvitaður ég las greinina aftur hérna bara í fyrra dag eða eitthvað þegar ég mæti konu til þess bara í undugöngum þá passa ég mig á því ég horf ekki á hana og ég passa mig verðins langt frá henni get
1: akkurat
2: að því ég vil ekki hún upplega ógna mér
1: já Vá, ég sé að þetta líka bara
2: fúst, en ég held að þessi ekki margir sem þannig sko Vist, já, þetta bara efni annan þátt
1: Úti, ég fer meiri sig að hugsa hvort vil ég að hann kynki kolli og brosi eða fari undan í flæmingi ég held reynlega að ég myndi freka vilja að þú myndi bara
2: Ég veist, ég held að það svo misjætt, ég fyrir ekki eitthvað vera svona, ég bara Nei. Passa maður því að ég
1: það er það er meðvitund sem ofsalega virðingarvert
2: og svo líka bara, ef ég labba eftir konu þá á ég labba hægar en hún ég ofta að hugsa þetta skilur þá ég labba hægar en hún, að ég fara yfir hinn helmingin á gangstéttinni að ég bara labba hratt og fara fram úr henni að því ég empatí mitt meðvitund það, veist, að ég vil ekki að hún upplýð það að sé ógna mér og það náttúrulega rosa slæm
0: Já, það þurfa að gera þetta af því að það ykkur kallar sem eru
1: Ég finn að ég ekki með þetta hérna, sem að þú veist, ég hugsa ef ég sagði þig ykkur stöður undurgöngu með eitthvað ég, þú veist, og ég man valla eftir því að hafa lent í þínum að kannski út, man, út í Bandaríkjunum, Manhattan eða eitthvað þar sem var að ganga kvöld en að hafa lent í því á Íslandi að upplifa
0: en að ég væri í hættu
1: ekki trúlega á svona áfallasögu sko sem að þú ert að vísi sko það sem að ég hef lent í ofbeldi af hendi Kallmanns nei þetta er já. Kannski þarna grundvallar munur en ég hef ekki verið hitt vonda menn
2: Já, veist, ég náttúrulega þekki þetta að þeir segja við erum Friendson, með doktorspróf í Friendson en ég á marga vinkonur hérna, og þá hef ég mynd, heyrt þess að sögur að labba með líkiln í hendi þannig að þú ert með vopn í raun og veru
1: Já, ég hef reynda gert það einmitt já. Akkurat út í
2: mann
1: eina
2: bara
1: gangi
2: bænum,
1: sko. Um kvöld og þá já. Var ég einmitt búin að hugsa hvernig ég ætlaði að en þá líka búið að maður búin að sjá svo marga
0: bíómyndir
1: og þá það komið inn í hausinn á manni og inn í kerfi.
0: Svo raunveruleiki bara sá að langmest ofbeldi gerist bara að það sem áttu að vera örugg heima hjá þér það já. Bara kynferðis ofbeldi nauðganir, þetta langflestir sem eru í þínu nánasta hring, þetta bræður, frændur feður, afar, vinir
1: já
2: Við vorum samt að tala um datingmenningu, nú eru bara aftur komin þetta
1: Já, nú eru aftur komin þetta sem miklu erfiðar og meiri sé að fer ég út í minnst nú áhæfvert hvernig hausinn en nú fer ég alveg bara ég ekki alveg heiðaleg með þetta Nei. Út af því að ég auðvitað hef ég set mig ekki aðstæður þar sem ég geti átt eitthvað á hættu þannig að skilur, þannig að það einhver maður reyða það einhver forðun
0: áfallast reyta
1: Já,
0: sem að veldur þessu það náttúrulega vegna þess að konur hafa lent í ykkur og vinkonu þeirra og eitthvað svo leis og við vitum ekki hver það nema við erum aðeins farnar að vita meira þegar það að fara að segja frá því en þetta náttúrulega ósvælega viðbröð tökjæru sem bara það lifa af
2: Maður aðeins grípa að hann fundir að ég vil komast aftur um það
1: Já, ég vil langa líka
2: Ástæð fyrir Olga búa mér var náttúrulega því ég alltaf kommenta eitthvað Ég sagði, herri, má ég koma mitt perspektiv hérna á þetta og hérna, að því það, eins og segja, það gjörólíkt að vera karl eða kona á stefnumótamiðlum Og hérna, Hauglaugur Dagsson reyla með bestu lýsingun á þessu Þannig að ef við gerir googlið Hauglaugur Dagsson Tinder Og þá kemur mynd að það sem sagt, karl að dorka á bryggju og það engin að býta á. Það eitt svona pínild fiskur ykkur langt í burtu. Fyrir neðan mynda konu í hákarlabúri.
0: Já.
2: Og þá sem karla tindir, konur á tindir. Og þetta daldi upplifunin. Og það líka daldi upplifunin fyrir mig.
1: Þú verður útskýrða fyrir mig, ég svo sein að fatta.
2: Já.
1: Hvað fyrir, hún að gera í...
2: Þetta bara eins og ég sagði á, hún... þegar ég og mín fyrirvændi var að bera bækun ekki, ég var með 100 leg og hún með 1000 leg.
1: Já,
2: það eru, og það er þar kemur ný kona inn á Tinder held að það sé bara
1: slegist hana
0: líka það kemur nýr kall
2: Já, já, svo sem, já, örgulega eitthvað, en ég náttúrulega hef ekki leitað á köllum þar, þannig að ég veit ekki hvernig það virkar. En hérna, en það líka alveg mín upplögun, mm-hmm. eins og það hafa verið að prófa þetta bæði, hvort sem þetta tindir að smittina, hvað að hérna, konu tek ekki frumkvæða samskiptum, nema í svona 5% tilvika. Ég gerir bara þess til, ég gerir tilrur, ég, mm-hmm. ég veist, það svona sálfræðingur í mér mm-hmm. að skoða það, veist, ég prófa eitthvað mann og ég ég ætla ekki að byrja neitt samtal
1: já.
2: Og sjá hvað gerist, mm. það byrja ekkert samtal
1: Þú að hafa frumkvæði
2: Já, mm. ekki okay. nómið þarf að hafa frumkvæði ég þarf að halda því gangandi mm. og það sem ég upplú oft sko að það sem ég svona leiðilast við þetta að mér finnst þau ofta sko að ég þarf að sanna hvað svo rosa skemmtilegur fyndin
1: mm.
2: og halda því alltaf gangandi mm. af því það eru veist, 20 aðrir
1: já, sem að þú ert að keppa við
2: sem ég er
1: að
2: keppa við
1: já, já.
2: Og mér finnst þetta ekki skemmtileg keppni af því þetta ekki veist, jú, ég veist, ég alveg gaman að keppni og allt það, en þetta finnst mér svona bara þetta gefur lífur lit sko.
0: Mér finnst þetta mjög áhugavert
1: Þetta mjög áhugavert
0: Ég reyna að hafa þetta jafnvægi í sko bara, þú veist, ef við komandi bara hættur að svara eins og bara að sína mann eins og sagt mm-hmm. Þú veist, þá ég bara, hann lítur að búin að missa áhuga en ég spyr hann einu sinni, jæja, búin að vera lasin eitthvað og ef það kemur ekkert svar, þá ég bara farin sko,
1: mm.
0: en það getur alltaf en mjög veist að ég var í jafnvægi í þessu
2: Já, já, svo er það bara ótrúlega áhvert myna...
1: En í eðli kvenna, þá viljum við að sér gengja eftir já, okkur, þannig að þetta hluta því og hérna og finnst þér ekki jafnvel meira spennandi konur sem að hérna, þú ert að hafa fyrir
2: Já, það náttúrulega veiði manna eðli, skilurðu.
1: Er það ekki? Það
0: alltaf, maður með stungin.
1: Við erum búin að læra þetta.
2: Já, já, veist. Öllum ánum samt ofgerði því, sko. Ég hef líka alveg mjög gaman að því, sko, að konu sem að frumkvæðið. Veist, mm. konu að því, veist, auðvitað viljum við líka, veist, það alltaf tala um að konu vilja séu sætar og sexi og allt þetta. Við viljum það líka. Við viljum alveg að sé sagt við okkur, við séum myndarlegir og við séum kynasendi og allt þetta. Ég held að fáum bara tölvöld minnaði samt heldur konu að fá.
1: Mm.
2: Af því það alveg vita að konu þurfa að fá þetta búst.
1: Yeah.
2: Hérna, og við eigum svona daldið að ganga eftir og hérna, við eigum svona daldið að sýna hvað þú ert frábær og svo veit mikil prinsa, mér bara gott að blessa skilur ég bara alveg sammála því, það þarf að gera það en það alveg gaman að fá líka stundum á móti og, hérna, og það alveg virðingavert sko, ég hérna veist, ég alveg fengi vinabeinir á Instagram og öðru samfélagsmiðlum og konur og stundum gerist ekki neitt en ég veit alveg af hverju við komum til að fara Adam, því þekki að við komum til ekki neitt skiluru, og svo býstu við komum til bara eftir að ég menn hafa samband. Mm. En svo alveg konu sem gerir þetta og hafa samband að fyrirbráð og ég dáist að því.
1: Já,
2: mér finnst það mjög hérna mér finnst það mjög virðingavert og það sýna okkur hugrekki mm. og hérna stundum er empatið með manni að ég eppil þykki deit og mér langi ekki á það skiluru bara til þess að
0: íta,
2: til þess að hérna til þess að segja bara styrkja þessa hegðun
0: Já,
1: algjörlega. Það svolítið gott og ef að við veljum einhver hérna góð lokaorð, mm. hvað mynduð þið já, vilja ósk ykkur ég sé þetta allavega tvær spurningar eða þrjár sko. En ef við byrjum á bara hver væri svona drauma maður fyrir þig?
0: Eitthvað sem að hefur bara sjálfstekkingu, þekki tilfinningarna sínar, veit hvað hann vill í lífinu og bara traustur jákvæður og með húma fyrir sjálf á sér.
1: Vá, wow. það búið auðvils eftir honum. hvað segir þú, Auðun?
2: Kemur bara, við þurfum að halda áfram að spjalla.
1: Já, við þurfum að gera framhalda þessu, það ekki fyrning.
2: Erfi, ég hérna, ég svo sjálf og hún þarf að vera myndaleg.
1: Já.
2: Af því að mér finnst bara, ég trú ekki að þetta Love is Blind, mér finnst bara, það gengur ekki upp í mínum huga.
1: Það við... eru reyndar allir myndarleg.
0: Maður sem hittir konur sem var ekki sem myndaprófíl. Mm,
2: já. hérna, myndaleg kona, hún þarf að hérna, vera sjálfsörug, hún þarf að vera hérna, svona með ákveðna sjálfstekkingu líka, hún þarf að vera metnaðgjörn hérna, og sjálfstæð.
1: Mm, hvað þið metnaði gegn í þessu?
2: Svona bara já, metnaði gegn er svona meira bara hún sættis ekki bara við stöðnum kannski, eða svona mm. vilja gera betur og svona hafa metnað fyrir bæði lífuna sjálfum sér sko.
0: Hugsa vel um sig
2: og... Já, já, mm. en svona fyrst og fremst er búin að leita konu sem væri til að hafa gaman sko.
1: frábært, það var bara gaman
2: Já, já. Vist, bara koma þann aldur eða vist, þá bara var gaman
1: þá bara var gaman
0: já. Já. Það vantar alltaf meira gaman í lífi því að já. Það sem allt annað sem maður að fástu þér
1: já Heyrðu, þetta var nú alveg ótrúlega skemmtilegt spjall þér bara hérna frábæri viðmælendur og ég ætla bara að fá að bjóða ykkur aftur við getum bara gert það einu sinni mánuði hérna, og ég vil fá að fylgjast með hvernig gengur ha, og hérna við þakkum ykkur fyrir að vera með okkur hérna í þessi áhugaverða spjalli og við erum alltaf til í að heyra ykkar hugmyndir og það má bara þess vegna fara á Facebook hjá mér og hérna koma með svona ábendingar og hugmyndir inn í þessa umræðu því að ég set hérna smá kynningu á þættinum alltaf inn á Facebook síðuna mína þannig að endilega hérna fylgist með og láta okkur vita hvað okkur finnst og bara hjartans þakkir fyrir spjallið
0: sem er leist, takk fyrir okkur
1: og fylgist með, það hérna meira handa við hornið
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir alla raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
5: Við erum ekki hægt að ræða PISA, en það hvernig ætti maður að geta hægt að ræða menntun barnanna okkar sem virðist ekki nógu góð. Hvað dýrmætra heldur en hagsmunir og verndun okkar eigin barna og annara barna í kringum okkar eigin börn? Það vandfundið. Það komið til mín gestur að norðan, hann var skólastjóri þar, Og hann hefur áður komið hér á samstöðuna, hann heitir Benedikt Sigurðarson og meðal annars fyrir hann til skólastjóri. Vertu velkomin, Benedikt.
6: Hvað fyrir?
5: Þetta ekki sammála því að hérna sem ég nefndi í eingangnum að er þetta ekki bara forgangsmál númer eitt einhvern veginn?
6: Ég held að framtíðin sko bókstaflega þetta veltur á því að við högum okkur sæmilega gagnvart börnum, bæði sem fyrirmyndir, og hvernig við hlúum að tækjöverum þeirra. Og ég ekkit viss að kynslóðin mín sem horfin og að hverfa af vinnumarkaði hafi ástæðu til að vera neitt sérstaklega reikin af því hvernig við höfum staðið okkur síðustu 10, 15, 20, 25 árin.
5: Nei, ég sammálaðið með þetta. Ég hef stundu vitnað til að því við erum sveitungar, Benedikt, við erum báðið mývitningur og við gengum báðið í skútstaðaskóla, ekki satt?
6: Jú.
5: Já. Að sko ég stundu vitna til þess hvað ég þakklátur vegna þeirra menntunar sem ég hlaut í héraði. Mér finnst bara þegar ég horfi aftur og hún hafi verið alveg frábær og ég hef búið mjög vel að henni. En þá náttúrulega ólíku saman að jafna. Við vorum 7 í mínu bekk. Mm-hmm. En svo hafa börnin mín verið í bekkjum með 30 öðrum nemendum mm-hmm. og það var kannski helmingurinn ekki fæðist á Íslandi. Okay. Og það er sko ótal margt sem er ekki sambærilegt. Við þá tíma sem að við lifðum þegar við vorum börn en áðurum fyrir lengra upplifið þú líka þína eigin menntun sem góða á sínum tíma
6: ég átta mér ekki alveg á því ég fór skólaskangan mín frestaðist okkar 52 árgangsins skúlstæðaskóli var ekki tekin í notkvæm fyrir eldur ennum áramótin 62-3 þá kemur samveituramagnið ég var orðin 10 ára þegar ég kom í skólan vísu nöyti ég þess að hafa verið kennt heima alls konar hlutir og kannski meira heldur en ég hefði lært í skóla
5: konsklúlaðist náttúrulega
6: löngu áður en ég nöyt þess líka sem tiltölulega bráþroska nefandi að fá að fljóta með og keppast við þá sem voru árun eldri já. Og þannig náði ég að útskrifast seinna með stúdentspróf tvítugur á sama tíma eins og flestir jafnaldrar mínir úr sveitunum voru árinu seinna á ferðinni.
5: Já, þú náður að vinna upp þarna.
6: Já, ég náði að að fylgja munstrinu sem að var búið einlega í þéttbílinu á þessum tíma.
5: Og var keppniskap í þér?
6: Nei.
5: Nei.
6: Ekki gagnvart samanburði.
5: Nei.
6: En ég hef alltaf verið árangursmiðaður og alltaf verið með kraftastæla pínlítið. Það að segja að mér er alltaf langa til að verða pínlítið sterkari. Heldur en ég var og þaralegandi fekk ég tækifæri til að keppast fyrst þannig sem við sjálfan mig.
5: Já.
6: Þannig held ég að ég hafi skilað árangri, jafnvel umfram, ef við förum að skoða hvað ég var stutt í skóla fram að stúdentsprófi. En horfum fram hjá því, ég fekk alltaf tækifæri til þess að sinna mínum hraða, þar sé að ná framvindu, sem að byðaðist við það að ég byggði ofan á það sem ég hef kunni. Ég var ekki þvingaður í árganga viðmiðið. Og ég held að það verið mjög mikil gæfa fyrir mig. Þannig að ég held að ég hefði fengið að fylgja kurfu ofan við meðalagið og ég fekk að fylgja henni áfram.
5: Já.
6: Ekki þvingaður niður og látum bíða.
5: Nei.
6: Ég vil til dæmis að rekna stærðfræðibækur sem að voru, meðan ég var enn í skóla og skútstöðun sem tilherðu því sem að var kent í gagnfræðaskólanum fyrir von.
5: Já, ég man eftir þessu sama að maður gat farið hraðar heldur en aðrir, en maður er síndi sem svo, ég man að heil páskafrí gerði ég ekkit annað en að rekna og ég held ég hafi farið sko tvö ár upp á við og þetta var mátti.
6: Þetta mátti og þetta var jákvætt.
5: Já.
6: En við, það var ekkert sem tafði fyrir okkur við fórum ekki heim að horfa á sjónvarpið sjónvarpið kom ekki í okkar sveitir heldur en að ég var orðin fullorðin og farin úr sveitin
5: og hefði betur aldrei komið
6: já, það svo hann við sagði
5: en hérna ég myndist að það að þú værir það ágætt að sko viðmælendur að svona hlustendur áhörundur fái viðmælendur að til þess að gera grein fyrir sjálfum sér áður en menn fari umræðu því ég held að við séum náttúrulega einhverju liti afsprengi þess hvernig sagan hófst hjá okkur
6: upprunu aðstæðna.
5: En ég kynnti þig sem skólameistari en þú er náttúrulega gengt alls konar öðrum störfum, það ekki allir sem veit að það að þú átt hérna líkil þátt í sjónvarpi Akureyrar og svo framvegis en við kannski tökum þá bara umræðu síðar en ef við höldum okkur við hérna menntun barna og písakönnuna þá sko þú hefur sendt mér gögn það að sem sýna það að þú ert með skoðanir eins þeirra spurninga sem þú spyrð er sko hvernig við getum fangað umræðuna eins og þú kallar það í þessum hefðbundna skugga písa hvert er svarið við því?
6: Ég held að við þurfum að ná umræðunni úr upprópunum og úr fordæmingu og úr því að halda því fram í raun að allt sé komið til helvítis, ekki bara fara til helvítis, heldur eiginlega komið til helvítis. Og ég held að við þurfum að ná umræðinni frá fólkinu sem að fleytir ofan á, býr til smellubeiturnar eða annars vegar og hins vegar pólitíkusunum sem alltaf að reyna að slá sér til riddara. Og við þurfum að ná umræðinni til inn í tiltölulega meiri góðvilja og í meiri vilja til að komast þaðan sem við erum og á betri stað
5: fækka þessum spörkum
6: já, komast á betri stað og ég sérstaklega fagna ég sjónarmiði eins og ég sá frá einum fyrrverandi kollega og mjög ágætum skólamanni Sigríði Heiðu Bragadóttur sem var aðstoð skólastjóri í Öldursöskóla í lengri tíma og skólastjóri í Löguleikskóla og hérna þar sem hún að kalla einmitt eftir því að við viðurkennum stöðuna og reynum að átt okkur á því hvernig við komumst hérðan og ég einn af þeim sem að upplifði alveg gríðarlega jákvæða þróun í skólamálum annars vegar á sjálfum mér og síðan sem ungur kennari og verðandi skólastjóri í þeirri deglu sem var til þegar að Gylfi Þ. Gíslason setti af stað þessa massífu skólabyggingu sem að fólst í því að fjárfesta í skóla fyrir öll börn sem að byrjaði á hans tíma með skólaþróunarsdeild eða skólarannsóknarsdeild síðan var stofnaði kennaraháskóli síðan eru sett lög grunnskóla fyrir öll börn, mm-hmm. þar sem afnumið flokkunarkerfið, þar sem átti að skamta bara örfáum leið í framhaldsskólan eins og ég fekk að fara, mm-hmm. þar sem við vorum bara 12-15% sem fengum að fara í stúdentspróf mm-hmm. eða áleiðis. Mm-hmm. Og síðan skulum við ekki gleyma því að Magnús Torfi Ólafsson tók við Vilhjálmur Hjálmarsson tekur þar á eftir mm. í Ragnar Arnalds og Ingvar Gíslason. Já. Undir leiðsök þessara manna var aldrei talað niður til skólafólksins, vil ég segja.
5: Nei.
6: Það var verið að kappkosta að auðvelda skólafólkinu að vinna betra starf mm. í þágu fjöldans til þess að tryggja það að Ísland fjárfesti í menntun og þekkingu uh-huh. í framtíðar tækifærum uh-huh. í gegnum það að fjölga þeim sem að væru fullir þáttakendur í nýsköpun og atvinnsköp.
5: Þannig eldmóður, hugsjón og framtíðarsýn.
6: Já, uh-huh. og þetta auðvitað gerist í svona í kjölfar þess að til dæmis Danmörk og Svíþjóð voru búin að fara í gegnum mjög skipulega menntaða uppbyggingu frá stríðslokum og það er engin tilviljun að Gylfi Þ. Gíslason smitaðist af hugmyndum dönsku og sænsku kratana mm-hmm. og hann sem hagfræðingur hann áttar sig á og flytur inn þekkingu og þessa hugmyndafræði Human Capital Theory sem að byggðist á því að fjárfesting í menntun fjöldans mm. gæti lagt grunn af hagsæld fjöldans og betra mm. samfélagi
5: og skapar jöfnuð
6: ekki bara jöfnuð, Nei. Heldur fyrst og fremst eftir því sem þú fjárfærð fleiri mm. til að leggja að mörkum Já. Þá verður heildar ávinningurinn meiri
5: Já.
6: Gamla elítukerfið byggðist á því að skamta sem fæstum Mm. aðgangað tækifærum mm. og við
5: menntun sem takmörku gæði
6: menntun sem takmörku gæði og við erum aftur núna Já. Frá því að ég vil segja mm. að sögu, kennslu eða samfélagsfræði hérna skamdegið hófst með mm. innreið frjálsíkjunar í menntamálaráðuneyti mm. sjálfstæðisflokkurinn kemur þangað mm. þá hófst bara átt að gegn þessari hugmyndum menntun fyrir alla
5: Já.
6: Og svo bara átt að stendur enn
5: og svo náðu líka að taka eitt ár á menntaskólanum
6: Já, við skulum alveg bæta því við það var ekki gert af af hugsjón það að það myndi skapa velferð fyrir fleiri
5: Nei.
6: Það var nefnilega þvert á móti
5: Já.
6: Hugmyndin var svo að takmarka þessi gæði af því að menn lítu á menntun sem kostnað ekki þessi fjárfestingu
5: og Illugi hélt fram í því talið við mig sem ég tók í sjónvarpi að atvinnulífið myndi græða svo mikið á þessu og nú á ég krakka í hérna af því að Íslendingar kæma allt og seint til atvinnulífsins við erum að flýta þeim út í atvinnulífið svo á ég núna krakka sem á þriðja ári í framhaldsskóla Mm-hmm. og hvað ætlar hann að gera? Hann ætlar að taka sér ás frí vegna þess að honum bara við hefur fundist þetta dalti mikið að taka 4 ára nám sem áður var á 3 árum og hann þarf að hvíla sig þannig að sterkustu raukina síðluga þau hrynja
6: Tökum þetta aðeins lengra Það sem verra í sambandi við þessa rauk sem þú var sá að það var verið að vísa sérstaklega til Danmerkur mm-hmm. eins og þú manst í þessari
5: orðræð
6: Það var fullirt að dönsk ungmenni tækju öll stúdentspróf 19 ára Það var svona í yfirborðsorðin sem náttúrulega mega lígi því
5: já.
6: Að þó, danski grunnskólin 9 ára grunnskóli við skulum muna það að þau byrja árinu seinna í formlegu grunnskóla já. Þannig það eins í Svíþjóð þau hérna fara sem sagt á 16. árinu milli skólastiga það sem gerist eins og í Svíþjóð það að mjög í mörgum skólakverfum það allt upp undir helmingur barnana sem tekur eftir skóla í sínum gamla grunnskóla og fer ekkert beint í framhaldsskóla og það sem meira í sambandi við þetta með snertinguna við atvinnulífið að það bara algengt og hugsanlega almennara heldur en við viljum horfa á að börn í Skandinavíu þeir hafa eng og unglingar fá enga reynslu af atvinnulífinu meðan þau í skóla,
5: Einmitt.
6: Á skólaaldri.
5: Já,
6: þau koma 19-20 ára út úr skólakerfinu fyrst og síðan faraðu í BNám og BS-nám og þau eru búin að klára það 23-45 ára án þess að fá nokkur tíman tækifæri til alvöru þáttöku í atvinnulífi.
5: Einmitt.
6: Þannig að röksendina sé illu að hún var ekki bara illa valinn. Heldur var hún reynlega byggð á einhvers konar ósanninn.
5: Já, það gott að þú heldur þessu til haga. En aftur að PISA og námsárangri barna í grunnskóla. Sko, ástæðan sem við höfum heyrt fyrir því að svo fór sem fór, þar eru meðal annars þessi 70.000 nýju Íslendingar sem hafi svona skapað áskoranir inn í skólastofunum, það agaleysi, það skortur á námsgögnum, þau hafa ekki verið uppfærð, þetta svona þrjár ástæðar, ég geti nefnt 30. Hvað heldur þú að hafi gerst?
6: Ég er algjörlega viss það að stórum hluta af ástæðunum að leita utan skólans. Það sé ástæðunum.
5: Já, tæknibreytingar og menningabreytingar.
6: Tæknibreytingar, menningabreytingar, samskiptabreytingar í fjölskyldum. Það hefur áhrif klárlega til þess að breyta umgjörð, málumgjörð barnana
5: Já.
6: Að það bætist í hópin fullt af börnum sem fætt með inn í annað tungumál.
5: Já.
6: Það hefur heilmikið að segja.
5: Já.
6: En það sem ég vil meina að íslenski skólin hefur í staðinn fyrir að fjárfesta í nýjum og breyttum og metnaðarfullum námsgögnum, þá hefur skólin þvert á móti fengið lakari uppfærslu á námsgögnum heldur en að hann hafði 30 ár fyrir 95. Það var blómatími í uppfærslu á námsgögnum á Íslandi.
5: Já.
6: Fjárfestingu í kennurum, starfstrófun kennara og í kennaramentum. Frá þessum tíma hefur orðið tölverð eðlisbreytinga á kennaramentun. Ég held að það hafi verið óskynsamlegt að leggja niður kennara háskólans en sérstakar stofnun. Ég held að hann hafi verið lagður undir faggreina kennslu og áherslur gamaldags latinskólakennara. Rétt eins og námskráin. Námskráni var breytt. Bæði sem hluta af þessari styttingar áformum illa og hins vegar sem þeim áherslun sem að gömlu faggreina kennsla menntaskólana hafði lagt upp úr gömlu latínuskólana og ég held í fram að það megi lesa eðlisbreytingu á námskráni sem að gildir fyrir grunnskólan núna síðustu ár frá því sem að var þegar að megin áherslum í grunnskóla stofnuninni hafði verið lokið svona síska 84-5 að því leitinu til það var markvist flutt efni abstrakt efni greina miðað úr sérna íslensku og stærðfræði niður í grunnskólan þvert gegn þekkingu okkar á kennslu og þroska þar sem við vitum að við 15-16 ára aldur ekki nema hluti af venjulegum árgangi búin að ná góðum tökum og óhlustæðri hugsun við vitum það vegna það marg óteljandi þroskamælingar sem sýn okkur það þannig að með þessari færslu og efni þá höfum við fækkað í árgangi hverjum því hlutfalli sem er hefur góða möguleika á að ná fullum tökum og efnisþáttum grunnskólans.
5: Já, já, já.
6: Þetta annað. Hinn annar handleggur sem fylgir þessu að hluta til verkar mjög harkalega inn í skólan. Það gerist á vissum tíma í sambandi við tæknibyltinguna að þá lendum við leið og hérna hætt að fjárfesta í miðlægri námsefnisþróun þá fer námsefnisþróunin yfir í einhverja tegunda verktöku og svona útboðsverkefnum úr því að vera þrautprófuð með kennurum og námstjórum yfir í það að vera söluvara sem seld inn í námsgagnastofnun uppalega og síðan inn í menntamálastofnun núna og þá verður skólinn svo berskjaldadur gagnvart tæknitrúblóðinu þá koma tölvu sölumenn jafnvel með alls konar prógrum sem ekki eru þróuð á forsendum nemenda eða kennslu þeirra heldur fyrst og fremst söluvara og hluti af okkar ágætu kennara stétt fellur fyrir þessu sölutrúboði og það blandast saman við þetta ægilega frelsíkjutrúboð sem að gengur sem að tekur hug okkar meira og minna og umhverfi allt og núna búið að leggja meira og minna semst fjölmiðla umhverfið okkar í þennan farveg sem að engin stenst.
5: Einn angi á þessari umræðu hérna leikarinn sem gagnrýnir appið sem hann segir að skólinn að þarfa lausu taki upp í tengslu við lestrakennslu.
6: Veistu, ég held að þetta sé alveg hárrétt. Það er búið að selja lausn á einhverju sem ekki var vandamál.
5: Já, og einhverju sem ekki var vandamál.

0: Já, við skulum segja hálfgerðu hamförum. Vegna þess að við skulum ekki gleyma því að 1995-6 þá flyst grunnskólinn rekstrarlega frá ríkinu yfir til sveitarfélaga. Það stóð ekki til að breyta ábyrðarstruktúr í skólakerfinu. Það stóð ekki til að taka faglega ábyrð frá skólastjórunum og kennurunum frá fagmenntaða fólkinu og færa hana til sveitarstjórnarpólitíkusana. En hvað hefur gerst? Það auðséð að sveitarstjórnarpólitíkusar sem að núna koma inn í PISA-fárið og segja, já, við erum með lausnina, við ætlum að taka til okkar, við erum búin að skipa starfshóp í Reykjavík, sér til politíkin. Hvernig stendur á þessu? Hvar eru skólastjórarnir?
1: Já, hvar eru þeir?
0: Hvar eru þeir? Þeir eru ekki spurðir, býtu, hvernig getum við leist vandamálið? Ég hef eina reynslu í mínu bak hofði sem að mér finnst vera ákvælega hérna, áhugaverði í þess, þessar mundir þegar ég var svo heppin að komast í framhaldsnám til Vancouver í Kanada þá var það 1992 og Vancouver var að upplifa alveg gríðarlegan innflutning hérna, erlendra borgara einhverjum frá Hong Kong Kína
1: Já.
0: Sem að var á leiðinni að fara undir Rauða Kína með samningi breska stjórnvalda en þá var komin alveg rosalegur fjöldi nýbúa þeir höfðu búið við það þá skipan í skólakerfinu í Vancouver á stór Vancouver svæðinu að hafa svo kallaða móttökubekki eða í móttöku skóla jafnvel þannig að þeir settu nýbúa
1: Já.
0: Í skóla hvert með öðrum
1: Já, þannig var það til dæmis á Akureyri var það ekki, var ekki lundaskóli
0: Oddaraskóli var
1: Oddaraskóli, fyrir ekki
0: á þessu árið, þannig 1923 þá hafði hérna, stjórnvöldin í fylkinu átt að sé á því að þetta var sennilega að útiloka nýbúana frá því að læra tungumálið ensku og verða hluti af samfélagi með því að þeir voru einangraðir hver með öðrum og þeir settu að stað verkefnahóp skipaðan skólastjórum og hérna menntavísindafólki úr háskólan þeir heldu síðan stóran fund eða fundaröð þar sem þeir fóru yfir möguleikana Og það var fagfólkið sem teiknaði upp lausnatillögu og lögðu hann á borðið fyrir ráðherran sem að tók þetta pólitískt inn í laga og reglu og fjármögnunar umhverfið og þeir breyttu sinni stefnu. Þeir buða vísu upp á þjálfunarnámskeið fyrir nýbúa sem sagt fyrsta námskeið en síðan blönduðu þeir markvist öllum hérna nýbúum í mismunandi skóla með það markmiði að auðvelda þeim að verða þáttakendur í málumhverfi með þeim sem fyrir voru.
1: Já, já.
0: Og þarna sá ég sem stefnumótunarvinnu já. Þar sem að fagfólkið var beðið að leita og teikna upp lausnirnar og leggja þær í hendurnar á pólitíkinni. Hvað gerði pólitíkin? Pólitíkin sagði ekki við hérna stjórnendurnar þið vitið ekkert hvað eru að gera heldur sagði hún, takk og tók það að sér að reyna að útfæra þetta á grundvelli þessarar bestu þekkingar svona held ég að við ættum að gera
1: þetta hefur ekki verið sagan okkar í sindið
0: þvert á móti og þess að segja hvar eru skólastjórarnir ég held að skólastjórar eftirlaunum eigum auðveldara með að tala hlutina heldur en einstakir skólastjórar í sveitarfélögum hingað og þangað landið
1: Já, eitt af því sem að ég hef lýst yfir að ég þakklátur yfir eldhæms að það hafi verið söngtími í skólanum
0: Já
1: Og svo lærði ég nú Brits hjá honum þráni skólastjóra líka
0: Já
1: Og það var svona ýmislegt sko í teikningu handavinn og öllu þessum verkgreinum þá hérna, mann alltaf lærði líka píanó sem var bara hluti á skólanum fannst mér af því að maður fór bara beint úr kennslustofunni yfir pínutíman en hérna mér fannst sko mikið lagt upp úr einhverju heildstæðu og þessi sköpun og hérna þessu stæðum sem Herdís Egilsdóttir hefur alltaf lagt mikið upp úr að, að skólastarf sé sköpun og kraftur og gleði
0: leikur og gleði
1: leikur. Sko, hefur þetta ekki líka svolítið týnt

0: Sko, ég óttast að það sé rétt hjá þeir að þetta hafi týnst. Ég held til dæmis að það hafi verið mjög óskynsamleg hugmynd að með einhverjum hætti að færa hvað sé, einhverja tegund af lestrar undirbúningi niður í leikskóla eins og mér finnst menn hafa verið að tala að þeir sé að gera ég hef ekki greint þetta en ég held að það sé alveg öfugt við það sem að við ættum kannski að gera vegna þess að við vitum það að einstaklingsmunurinn hann er ekki hann er raunverulegur og ef við förum nú að horfa á einstaklingsmun þá skulum við muna það að í einum árgangi 12 mánaða lífaldur spil
1: Já, einmitt
0: Og þegar menn eru 5-6 ára
1: Já.
0: Þá þetta bara heilmikið bil
1: Já.
0: Og það sem meira að í normal árgangi eru gríðarlegur þroska munur á milli einstaklinga
1: Já, já
0: Menn setja sig ofarlega á þroskakurfuna eða neðarlega. Flest börn staðsetja sig meira á minna fyrir við 3-4 ára aldurinn annarkvort ofarlega eða neðarlega eftir í hvert við hafa legt af stað og þau fylgja þeirri stöðu á kurfunni ef allt með feldu upp til 13, 14, 15, 16 ára aldri. Og það ekki markmið grunnskólans að eyða einstaklingsmuninum.
1: Nei.
0: Það ekki siðlegt markmið minnstakosti. En við þurfum að virða þennan mun og ég óttast það að aukin tilraun í námskrá og í prófagerð til þess að vera með árgangspróf. Ég held að aukin krafa þetta, hún vinnur gegn góðum praxis í kennslu vegna þess að þú átt ekki að meðhöndla seinþroska börn eins og þau séu vandamál
1: Einmitt.
0: Og ef þú skoðar statistik, gamla og nýja statistik það hvenar á árinu börn sem eru greind með náms vandamál hvenar þau eru fætt þá hefur það verið til skamstíma uggvænlega hátt hlutfall þeirra sem fætt á tímabilinu september til desember á ári hverju. Og þetta á að segja okkur nóg til þess að við vitum að við þurfum að breyta eitthvað vinnið.
1: Já.
0: Þannig að ég þeirra skoðunar að við þurfum að stíga alvöru skref til einstaklingsmiðunar og þess vegna þykir mér óþægilegt að heyra að það eru einhverjir hugmyndir að innrita bara einu sinni á ári í leikskóla. Allt í einu að fara að innrita börnin sko, sem árgang en þá fyrr, heldur en í grunnskóla.
1: Já.
0: Og ég hef, til skamstíma var það þannig í belgíska, flæmska hluta kerfisins og í Hollandi að börnin voru byrjuðu sín grunnskólagöngu eftir fæðingardegi. Ekki sem árgangur heldur byrjuðu hann að löngu áður en var skilda þar sem byggðu 4 ára og komu alltaf sem einstaklingar og ég held að við þurfum mjög að horfa á þetta menn lýsa áhyggjum yfir því að það séu fáir í efsta prósentinu sem eru með afburð árangur
1: Já, það ekki áhyggjum?
0: Í PISA
1: Já
0: Það áhyggjuefni í heldreindar að það sé svolítið villandi vegna að texti illa að ná til þeirra sem eru komnir inn í framhaldsskóla úr þessum aldurshópi, takt eftir. Þeir eru náttúrulega fleiri hlutfallslega á efsta skalanum. Ég held að það gæti verið mæliskekkja, en ég held að sé samt kerfisbundin skekkja sem leiðir að þessari árgangaþvingun. Við vorum að lýsa því hér áðan, við þurftum ekki að bíða í reikningi, það var afþreying. Við fengum að halda áfram.
1: Já.
0: Það var afþreying takt eftir.
1: Já.
0: Við þyrftum að sjá fleiri, eða kannski, við þyrftum að opna á slík tækifæri fyrir krakkana.
1: Já.
0: Miklu ríkari mæli og þarna held ég til dæmis að léleg vinsla á fjölbreyttu námsefni eða engin vinsla á fjölbreyttu námsefni hafi gert fleiri kennurum erfitt fyrir að halda utanum og rækta frumkvæði og jákvæðan árangursvilja krakkana í einstökum náskrið.
1: Eitt viðkvæmt efni, þú varst að tala neikvæðnina sem oft blossar upp og Já. Skuggana sem eru í umræðinu, þeir eru sannlega miklir. Eitt myrkrið sko upprópanir að kennarar séu bara lélegir, bara vondir kennarar. Einn nólendingur sem við þekkjum ágætlega, Haukur Arthórsson, hann skrifaði grein um daginn þar sem hann vildi að kennarar bara myndu biðast afsökunar á frammistöðu barna í PISA, bara í mörgum undangengnum mælingum. Hvað hefur það að segja?
0: Sko, það út að vera alveg sjónarmið, þar sé að í afsökunarbeininni felst að menn taka á sig einhverja hvað sé ábyrð eða eitthvað sem þeir telja að þeir hefðu geta gert eða átt að gera öðruvísi. Sko, ég ætla ekki endilega að festa mig við nákvæmlega þessa yrðingu eða hugmynd tauks eða kröfu eftir atvikum. Ég held að það sé mjög mikilvægt að skólarnir taki ábyrð í þeim skilningi að þeir lýsi því skýrar og þá kem ég aftur á skólastjórun. Skólastjórar eiga að vinna sem brjóstvörn menntunar. Og ef þeir gera það ekki, þá þeir ekki að vinna fyrir því sem þeim borgað fyrir. Þeir eiga líka að vinna fyrir kennaran og kennarana alla og börnin með þeim hætti að þeir eiga að gera kröfur fyrir þeirra hönd. Og með því að sem ég var áðan að segja, þeir eru verið að vera mjög mikið hornir út úr umræðunni. Samanber það bara
1: það.
0: Að takta eftir. Þið kallið á formann kennara sambands Íslands, formann stjættarfélags kennara til þess að ræða og fronta þessi mál.
1: Já.
0: Í mínum huga það absúrt.
1: Já, þetta góður punktur.
0: Og alveg á sama hátt. Þetta er ekki stjættarfélags mál.
1: Nei.
0: En þetta er þetta fagmál. Og að því leitinu til held ég að kennarar þurfi að taka sig saman. Þeir þurfa að ná saman á vettvangi hver skóla með foreldrunum og láta ekki upphrópanir og æsingin ná til sín. Og kennarar mega alls ekki lendi því að verða einir með vandamálin eins og þeir hafa orðið allt of mikið í þessari fjölmiðlu umhverfi og þessari Facebook hópa færslu veröld foreldrana. Þar sem árás á kennara getur leitt með beinum hætti eða við skulum mjög hörðgagrinni minnstu kosti leiðir jafnvel til þess að kennarinn hann hrökklast og starfi vegna þess að hann fær ekki skjól í faglegu umhverfi skólans síns og ég held að nú þurfa skólastjórar að taka sig til
1: Ræðum fleiri svona gífur er þið viðkvæm ummæli kerlingarvæðingu innan skólana maður hitti fólk sem segir strákurinn minn búin að fara hérna gegnum 10 ára grunnskóla hann sá aldrei kallkennara og þetta ekki nógu gott
0: veistu hver og einn einstaklingur þarf á því að halda að fá tækifæri til að uppvextinum að móta sig við einhverjar fyrirmyndir það gera menn vissulega ég held að það eru engar rannsóknir sem ég þekki sem að staðfesta það með einum eða neinum hætti að góður kennari sé betri ef hann karl heldur en ef hann kona. Við vitum hins vegar mjög mikið hvað einkennir góðan kennara og árangursríka kennslu og skólastarf sem skilar árangri með nemendum. Ég ætla að fullyrða það að við erum öll borin af mæðrum okkar og það ekki mæðrum okkar að kenna að við erum eins og við erum út af fyrir sig en alveg á sama hátt þá ætla ég að fullyrða það að skortur á jákvæðum karlfyrirmyndum í raunheimum kynni að vera umtalsverðum fjölda drengja býsna hættulegur til lengri tíma litið en ég held að sé nær fyrir okkur að líta á svolítið sérstakt afbrigði í íslensku samfélagi sem til dæmis það þessi íþróttafélaga væðing bolta keppnisvæðing sem er umfram það sem að þekkist almennt í nágrannalöndunum og öðru vísi í sumum nágrannalöndunum er, er nánast allt íþróttastarf á vettvangi og vegum skólans fyrir alla ekki innan klúba og ég held að boltamömmunnar sem eru verið að spegla í sjónvarsþáttum núna þessa dagana Já. Það væri býstna áhugavert ef að þær tækju einhver hluti af sínum metnaði Já. Með skóla árengri bellanum sinna
1: Já.
0: Og ég ætla að leifa mér að halda því fram að það sé búið að halda þeirri mega lígi að of mörgum litlum drengjum frá 5-6 ára aldri og alveg upp í gegnum grunnskólan að þeir séu alveg á leiðinni að verða einhver messi eða þeir þurfi ekki að leggja neitt á sig í skólanum af því að þeir séu alveg á leiðinni að vinna fyrir sér sem hálgerðir heimsmeistarar í fótbolta.
1: Einmitt.
0: Og ég held að þarna líki miklu alvarlegri þáttur í menningu okkar heldur en þetta að það séu ómargar konur að kenna í skólum.
1: Já.
0: En ég ætla hins vegar að halda því fram. Að við þurfum að hjálpa fleiri kennurum til að verða góðir og afburðakennarar.
1: Já.
0: Þar veit ég fyrir víst að okkur mistókst illilega í sambandi við yfirflutning grunnskólas frá ríki til sveitarfélaga. Þar sem að æfingakennsla hefur látið verulega undan síga og starfsþjálfun kennara, símentun kennara hefur átt í vök að verjast.
1: Já, nefnilega það.
0: Besta sem að þú gerir til þess að fjölga afburða kennurum er að hjálpa kennara nemum til að hitta og komast í kynni við undir leiðsögn og verndarvæng hjá góðum kennurum, hjá afburða kennurum sem smita þá af áhuga og viðhorfum og leggja þeim í hendur hjálpartæki. Og það sérstaklega brýnt í þessu umhverfi þar sem við erum núna, þar sem að skortur á góðu kennsluefni.
1: Benedikt, við komast ekki mikið lengra því miður. Þú kannski kemur aftur hérna til mín síðar næstu átt leið höfuðborgarsvæðið, en mér langar kannski í lokin aðeins að byrja þig að ræða svona þínar hugmyndir gæði PISA mælingarinnar og í rauninni hvað hún segir stóra sögu að þínu mati. Hver góður mæli hverði þetta? Hver góður pendull á íslenskt menntakerfi?
0: Nú svelgist mér á. Sko að ég hef efasemdir PISA mælingar aðferðina og ég held að þessi alþjóðatrend sem við sjáum að á fallandi skor algjörlega einkennandi fyrir okkar heimsluta síðustu þrjár mælingar ég held að hann ætti að segja okkur að við þurfum eitthvað endur með þetta þessa aðferð per se en það annað í PISA sem ég skulum ekki gleyma og það að mínum að til algjörlega óvíðunandi að við berum okkur eingöngu saman eða saman við suðausturasíu þjóðirnar með skólakerfi af allt annari gerð sem mæla auk þess bara hluta af sínum hópum með mjög aðgreint skólakerfi samkeppnisskóla þar sem bara sumir fá að vera með Singapúr Shanghai, Kína við skulum bara, það ekki siðlegt að bera okkur saman við þá þau eru allt öðruvísi heimi með annan hóp að mæla og svo framvegis en við erum í kerfi þar sem við erum líka að mæla hluti sem að við höfum ekki kennt
1: Já.
0: Og ég gerði áhyggjur af því að íslensk börn til dæmis séu skori ekki vel í vísindum umhverfis og náttúrlæsi og ég skoða þetta og ég fer að sjá það bara allt öðru vísi sem kennt í til dæmis Hollandi, Belgíu, Fraklandi í umhverfismennt og í náttúrfræði og viðhorf íslenskara barna til vísinda og þekkingar við höfum ástæðu til að ágjöra því við erum ekki að kenna umhverfismennt sem fræði hérna skólagrein í grunnskóla fyrir 30 árum upplifði ég það að heimsækja skóla í Holland og Belgíu og þar allt í náttaði með á því að þetta var búin að vera massíf kennslugrein í lengri tíma.
1: Samt erum við með bestu rannsóknarstofu alheimsins hérna fyrir utan
0: skóla. Nú að sjálfsögðu, hún er til staðar.
1: Já.
0: Það ekki vandamáli. En það kemur líka ljós að viðhorf 15 ára ungmenn á Íslandi eins og písamælir það Benni segir okkur að íslensk ungmenn eru upp til hópa þau bera enga virðingu fyrir vísindalegri þekkingu eða takmarkaða virðingu fyrir vísindalegri þekkingu öfugt við það sem í Danmörku og Hollandi til dæmis og við ættum að hafa ágjör af þessu
1: þetta stóra leið
0: eru börnin berskjölduð fyrir falsfréttum berskjald aðri en gott
1: Já, og svo var hér nefandi hjá mér ungur í þættu um daginn sem að var, sem tók þetta písapróf og hann var að lýsa sko kvata skortinum á kvata til að vanda sig í prófinu
0: Já.
1: Og við komast að því þetta var eitthvað menningalegt að hérna, þau eru svo snemma farin að vinna með sér, krakkarnir ef það ekki einhver bein umbun fyrir verkefni eins og þessa próftöku þá leggja þau ekki neitt upp úr verkefninu
0: Breska skólakerfið sýnir tiltæki stabilitet í hérna PISA mælingunum núna.
1: Já.
0: Þau eru mjög eftirlit svo prófa orienteruð.
1: Já, já, já.
0: Þannig að skólarnir leggja massífa áherslu á að allir taki þátt eða allir leggja sig fram og þeir velja markvist út þá sem þeir vilja ekki hafa. Við getum líka tekið upp að íslenska skólakerfið á allt öðrum stað í þróun heldur en finnska skólakerfið til dæmis sem hefur núna dalað og það gerist kannski vegna þess að þeir hafa gleymt að uppfæra það af því að það var að ganga vel í alþjóðunum samanburði Baltnesku ríkin nutu massífsrar þróunaraðstóðar frá norrænu ríkjunum við að byggja upp skóla fyrir lýðræðissamfélag þeir eru núna að sína mjög stabílan árangur frá 2000 og, til 2025 þeir eru þar það nýtt þar var þjálfuninni beint að því að byggja upp skólastjórana til að bera upp í faglega þróun í skólun kannski það akkurat að stiða það sem ég var að segja við erum núna að hérna sjá að sem sagt ríki sem áður voru ofan við eins og Holland hefur farið sömu sama ferli og við það var massíft ofan við meðaltalið nú það orðið massíft neðan við Ísland byrjaði neðar kurvan næstum því eins ef við berum hana saman hvernig stendur á þessu? Ég veit að pólitíska umræðan mjög harkalega í Hollandi. Kannski það að segja okkur eitthvað svipað.
1: Takk að kjæla Benedikt fyrir að svona segja hluta af því sem að þú hefur að segja þessi mál og ég sting upp á því að þú lítir hérna aftur við næstu að kemur sögur.
0: Sjáum bara til.
1: Höldum áfram þessar umræðan.
0: Sjáum til hvort við nennum því.
1: Já, sjáum til hvort við nennum því. En kæra þakki fyrir þetta í takk. Bíli.
0: Takk.
1: Nú, við erum ekki hægt, ekki fara langt.
2: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
1: Klassískt deilumál hefur verið til umræðu síðustu daga, jöfnun atkvæða og ég bjó lengi fyrir norðan, bjó aldarfjórðung á Akureyri. Og þar var mikið talað mikilvægi þess að atkvæðin í norðaustur kjördæmi hefðu meira vægi heldur en atkvæðin hér sunnan heiða vegna þess að reykvíkingar og höfuðborgar öflin þau væru svo sterk að það endaði annars þannig að höfuðborgarsvæði myndi ráða öllu. Þetta voru svona dæmigerð landsbyggðar rök en Svo flyttum aðeins suður og það náttúrulega alltaf rættir hér heldur en fyrir norðan og nú nýlokið kynningu á vinnu, við virðist vera nokkuð vandaðri vinnu þar sem hafi verið nefndar fleiri en ein tillaga og mál komið til þing nefndar. Við erum að fara yfir þetta með Ólafi Þotn Harðarsinni stjórnmálafræðingi sem leiðir þessa vinnu. Vertu velkominn Ólafur.
4: Takk að þetta fyrir.
1: Þetta eru þrjár leiðir sem þú og þitt fólk hérna, lögðu til að mætti fara. Eigum við að byrja á því að svona fá þig til þess að fara ekkit allt of ítalega en samt sæmilega ítalega yfir hvaða leiðir þú og þitt fólk í nefndinni sáu bestar til þess að jafna atkvæði.
4: Já, það kannski rétt að nefna fyrst að þú ert að segja hér sögur úr æskuðinni. Mm. Að ég nú ekki bara uppalinn hafnfirðingur, sko. Nei. Ég líka hjalteyringur.
1: Já.
4: Og ég líka vestfirðingur og önfirðingur. Já. Og ég líka ólasvíkingur. Já. Þannig að samúð mín og stuðningur við landsbyðina algjörlega eindreginn.
1: Já, þú ert ekki vond að Reykjavíku valdið gegn mér, saklausa sveitastrafnum að norðan.
4: Nei, ég hef engan áhuga á því að rýra kjör landsbyðarinn á nokkurn hátt. Ég vil efla landsbyðarinn eins mikið og hægt er.
1: Þú vilt byrja á því að halda því til haga.
4: Já, starfshópurinn hins vegar, hann var skipaður á dómsmálaráðherra og það sem honum var falið var að gera svona tillögur útfærslu á því markmiði núverandi ríkisstjórnar sem að kemur fram í stjórnarsáttmálanum frá 2024 að það eigi að auka vægi, jafnt vægi eða jafnara vægi atkvæða í landinu. Já. Og við okkur var líka falið að gera vinna þannig að þær breytingar sem að við legðum til, þær rúmuðust innan marka núverandi stjórnarskrár. Og þetta höfum við gert. Tillögur okkar á endanum eru fyrst og fremst þrjár. Í fyrsta lagi leggjum við til að jöfnunarsætunum verði fjölgað úr 9 í 27. Hvers vegna gerum við það? Fyrst og fremst til að tryggja að það sé jafnt vægi atkvæða milli flokka, að allir flokkar fái þingmannatölu í samræmi við landsfylgi. Uh-huh. Hér áður fyrir var oft gríðarlegt misvægi þarna. Uh-huh. Eftir aldamót hins vegar, þá hefur það gerst í fernum kostningum á 8, að eitt flokkur hefur fengið einu manni og mikið, það hefur engin stjórnmálaflokkur, mér vitanlega, sagt styðja slíka mismunun milli flokka. Ja. Og í rauninni ákvæði núverandi stjórnarskrár jöfnunarsætin er gefa skýrt til kynna að hlutverk jöfnunarsætana er að það sé jafna til fulls eftir flokkum. Ja. Núverandi kerfi hefur bara ekki tryggt það. Ja. Og þessi fjölgun á að tryggja þetta nánast algjörlega.
1: Og flokkurinn sem hefur hagnast á þessu systemi er?
4: Já, sko í gamla daga var það alltaf framsóknarflokkurinn sem hagnaði þess að þessu. Ah. Í þessum ferðum kostningum þar sem að einhver hefur fengið aukamann á þessari öld, þá hefur það þrisvar sinnum verið framsóknarflokkurinn og einu sinni verið sjálfstæðisflokkurinn. Ah. Og reyndar var stjórnin 2017 mynduð út á svona aukamann, stjórnarnas spjarna með Viðreisn og Bjartri framtíð. Þau voru með 32 þingmenn. En ef sjálfstæðisflokkurinn hefði ekki verið með aukamann hefði þeir bara verið með 31.
1: Já, en þá hefði orðið allt önnur Íslandssaga.
4: Já, og segja menn svo að reikningarnir skipta engu máli. Önnur tillagan er hins vegar sú að þessum að sem sé kjördnarsætin í hverju kjördæmi veiði 6. En jöfnunarsætin 27 og þessum 27 sætum verði skipt á milli kjördamanna hlutfalslega í samræmi við hérna kjósendafjöldan í kjördæminu. Og til þess leggjum við til að nú verði notuð regla Adams sem var bandaríkjaforseti, einn af fyrstu bandaríkjaforsetunum. Hún mjög svipuð reglu dónt en regla Adams hyglir fámennu kjördæmunum svona heldur meira heldur en dóntreglan, þannig að þar erum við að koma móts við í rauninni þessi sjónamið landsbyðarinnar. Og hugsunin þarna er að reyna að ná eða nálgast þau viðmið sem til dæmis Feneyja nefndu hérna Evrópuráðsins og reyndar ÖSE líka alþjóðlega stofnanir telja viðunandi frávik frá fullu jafnvægi atkvæða ef að menn eru með góða kostningahætti. Mm-hmm. Þessar tvennar breytingar þær eru sem sé jafnvægi atkvæða og eða jafnarvægi atkvæða og til að þær fari í gegn þarf í rauninni samkvæmt kosningalögunum einungis einfaldan meiri hluta á þinginu. Já. En sum ákvæði kosningalagana þurfa samþykki tveggja þriðju meiri hluta á alþingi. Og þriðja tillagan okkar þannig að það þarf samþykki tveggja þriðju til að hún fari í gegn. Já. En hún í rauninni engan veginn pólitísk og hún kemur í sjálfu sér þessari hugmynd hvort að menn vilja jænta að hvað var ég ekki að sú til að kemur þeim ekkert við eða lítið hún það sem að þessi regla sem að að mínum að til tíma mót nokkur í kosningafræðum almennt í veröldinni útfærsla sem að Þorkell Helgason hefur gert
1: sem sat í hópnum
4: sem sat í hópnum og þess hann hefur þróað það sem hann kallar aðferð jöfnunarfærslu og það aðferð sem notuð til þess að ákveða þegar að búið að ákveða hvað hver flokkur fær marga jöfnunarmenn og líka búið að ákveða í hvaða kjördæmum jöfnunarmennir eru að þá eftir að ákveða hvaða frambjóðendur tiltekins flokks fá jöfnunarsæti flokksins og þetta kannast mér við frá kosninganóttum undanfarna áratugi þegar að alla nóttina jöfnunarsæti að fara á milli manna og út og söður þetta hefur verið mjög óstabilt kerfi og í raunni mein gallað kerfi þetta náði hámarki í vitleysunni í Borgarnesi 2021 þegar að hérna í endurtalningu breyttust örf á atkvæði en það leiddi til mikilla breytinga á því hverjir urðu jöfnunarmenn með okkar aðferðið aðferð jöfnunarfæstunar
1: Þú ert að vísa til svo okkurlega að hringa ekki
4: Ég að vísa til hringa ekki og sérstaklega til þessa dæmis í Borgarnesi þar sem að sem sé nokkrir þingmenn sem hafðu verið inni í fyrstu talningu duttu út en nýjir komu inn eftir endurtalningu en munurinn á endurtalningunum og fyrstu talningunum var sára lítil ef við hefðum notan þá aðferð sem við leggjum til þá hefðu engar breytingar orðið út af þessum fáeinu atkvæðum sem að þarna réðu örlögum margra þingmanna 2021 þannig að þetta stöðugri aðferð og þetta líka sanngjarnari aðferð ég get ekki farið út í hana tæknilega hér en hún í raunni sem sé gegnir sama hlutverki og aðferði núna en þetta algjörlega óháð vægi atkvæða það græðir engin stjórnmálaflokkur á þessu eða tapar Mér sýnist þetta vera bara hrein og klár skynsemi og ég get ekki ímyndað mér að nokkur þingmaður geti verið á móti tæknilegri breytingu til framfara eins og þessi En auðvitað munuðu hins við að deila hástöfum hinar tvær til okkur okkar.
1: Já, en ef við... ræðum það aðeins að nú kom það fram í gær hjá dómsmálaráðherra að málið færi til þingmannanefndar
4: Já
1: Er þetta besti vettvangurinn að alþingi sjálft fjalli eigin hagsmunni?
4: Það má velta því fyrir sér það nú lang algengast að það sé þannig það má þetta hugsa sér að til dæmi stjórnlega þingið eitthvað slík apparat það ákveði kosningalögin og þeir eru en þetta það algengast aðferðin og hérna í síðustu breytingum þá hefur náðst sæmileg sátt milli flokkana en stundum tala menn alveg eins og við segja að það ekki hægt að breyta stjórnarskránni nema allir séu sammála og það voru hann aldrei breytt og sumir tala núna þannig að það megi ekki breyta kosningalögunum nema allir flokkandi séu sammála og þá verður auðvitað lengur breytt ég vil bara rifja upp að margar hatrömmustu deilur í íslenskum stjórnmálum á síðustu 100 árum hafa verið kosningakerfið þegar að jöfnunarsætin voru tekin upp 1934 hafði það kostað mjög harkalegar deilur þegar að hlutfallskostning var tekinu upp í tvímenniskjördæmum 1942 olli það vinslitum milli Ólaf Thors og Hermanns Jónassonar og Hermann sakaði hérna Ólaf að hafa svikið gefin lofur þetta var svo kallað eðrofsmál harkalega deilur 1959 þegar að hérna hlutfallskostningar í stórum kjördæmum voru tekinu voru það líka mjög hatramar deilur og allar þessar breytingar keyrðar í gegn eins og við segja stundum hins vegar 1987 þegar að hérna sú breyting var fyrst og hans gerð að frá 59 þá hafði Framsóknarflokkurinn yfirleitt verið með svona einn eða tvo aukamenn en þeir hurfu 1987 þá ákvað Framsóknarflokkurinn að fallast bara á þessa breytingu þó hann tapaði einu eða tveimur sætum Og ég held að það hefði fyrst og hans verið bara taktísk ákvörðun hjá Steingrími Hermannssyni að honum hafi fundið skynsamlegra að segja ok, þetta ekki gott fyrir okkur en það skárra fyrir okkur að bara fallast á þetta. Frekar heldur hann að fara í einhver slag sem hafi munum hvort sem að tapa af því að allir hinir ætla að gera þetta. Og síðan eru það breytingarnar sem að voru gerða 99 og fyrir komið fyrst í framkvæmdar 2003, það er núverandi kerfi. Þá náðist sátt í nefnd allra þingflokka, en þeir sem voru í þeirri nefnd segja mér að það hafi nú verið hans í tæft að koma þeirri sátt í gegn. Þannig auðvitað best að ná sátt kostningakerfið, rétt eins og það best að ná sátt þingsköp alþingis, en það þýðir ekki að það eigi að einstakir flokkar eigi að hafa neitunarvald breytingar á kosningalögunum breytingar á stjórnarskránni eða breytingar á þingsköpum alþingi stundum verður að sværa til stáls.
5: Já, ég var að nefna áðan að það sérstaklega í norðustu kjördæmi sem að yrði hérna, stór fellir þingmanna úr 10 í 7 og Ólafur sko, mér langar til þess að velta því bara upp hvernig getur staðið á því að einn daginn þá eru 10 þingmenn í norðustu kjördæmi sem er þó ekki fjölmennara en það er og svo kemur bara einhver nefnd og þú leiðir þessa nefnd og þú leggur til að það verði bara 7 þetta eru rosaleg umskipti í fyrsta lagi sko hvað leiti til þess að þessi staða kom upp það vegna þess að það voru miklu fleiri íbúar í norðustu kjördæmi áður hlutfastlega með aðra eða hvað skýrir þetta?
4: Ég, það skýr bæði að þegar að lögin tók gildi 2003 þá var misvægi atkvæða þannig að norðaustur kjördæmi var með of marga þingmenn miðað við jafnvægi atkvæða og það hefur aukist síðan. En 2003 var þó tekin upp svo regla í stjórnarskránni að misvægi tveggja kjördæma mætti aldrei vera meira heldur en einn á móti tveimur.
5: Já.
4: Og núna það ekki yfir þeim mörgum en mjög líklegt að í næstu kosningu myndi það fara yfir þau mörg að óbreyttum tillögum.
5: Er það þannig?
4: Og þá myndu þeir fara úr 10 í 9. Það að segja eftir næstu kosningar, ekki í næstu kosningar.
5: Nei, eftir næstu kosningar.
4: Eftir næstu kosningar. En ástæðan fyrir því er spurningin er náttúrulega bara sú hvort að menn vilja jafna þetta meira eða ekki. Okkar tillögu, við erum bara útfara í rauninni þá tillögu hvernig þetta myndi líta út ef að við vildum jafna eins mikið og hægt innan ramma stjórnarskrárinnar. Hins vegar kemur líka fram í skýrslunni að ef að meiri þing meiri hlutin eða þingið vill jafna minna þá útskýrum við tæknilega hvernig hægt að gera það og það eru auðvitað bara pólitísk ákvörðun sem að þingið tekur varðandi hins vegar áhyggjur austfirðinga þá skilja þær alveg og ég til viðbótar við það sem ég nefndi hérna áðan þá hef ég nú líka búið að hotna fyrir því þannig að ég nú eiginlega líka austfirðingur þó að nú séu þeir komnir í suðurkjördæmi.
5: Já, sko, að þú nefnir austfirðinga þá langar maður að koma inn í það að austfirðingar telja að þeirra hlutur hafi farið dvínandi seinni árin og hann muni enn þeir muni enn bera skarðari hlut eða þessa breytingar.
4: Já, það má vel vera en það í rauninni mál stjórnmálaflokkana í norðausturkjördæmi hvernig þeir skipta þessu á milli sín eftir einstökum landsvæðum En sko megin hugsunin í þessum and, eða hjá þeim sem hafa verið að andmæla þessum tillögum og það nú rétt að undirstrika þetta á náttúrulega eftir að fá þinglega meðferð og auðvitað verður þetta rætt í ítalega í þinginu og við í nefndinni munum eða starfsófnum munum auðvitað mæta hjá þingmönnum og útskýra þetta betur fyrir þeim og ræða hvaða kostir í stöðunni.
1: Okay.
4: En sko þegar að menn eru að andæfa þessu að það sé jafnað eftir kjördæmum þá eru hugmyndirnar fyrst og fremst þær að það muni rýra hag landsbyggðarinnar ef að hún sé ekki með forréttindi varðandi atkvæðavægið það að segja ef að þeir fá ekki að hafa áfram auka þingmenn fram yfir aðra landsmenn að þá muni það leiða til rýrnandi lífskjara á landsbyðinni og ég heyrði daginn að kollega minn hann Grétar Þór Eyþórsson á Akureyri hann var að rifja upp 100 ára gamla röksindafæslu í Noregi þar sem að það var útskýtt af hverju sem sé landsbyði kjördæmin þar þyrftu meira atkvæða var í heldur en Oslo og það var einmitt það var sem sé útskýrt þannig að það væri að miðstöð valdsins væri í Oslo þannig að þessi röksendur að þessu tagi eru mjög gamal kunnar bæði á Íslandi og líka í öðrum löndum og ég þekki þetta býsna vel því að ég hef rannsakað mjög ítalega íslenska kosningakerfið alveg frá 1844 og lesið ansi mikið í þingtíðindunum hvaða röksemdir menn hafi verið að nota og svona til gamans geti nefnt til dæmis að þegar að hérna sko, hlutfallskosningarna voru teknar upp 1959 að þá voru ein aðal rökin gegn þeim breytingum að kjördæmin yrðu allt og stór og að sýslutnar yrðu ekki lengur grunn einingar eins og að þeir hefðu verið frá því á þjóðveldisöld. Og það væri bara verið að brjóta hér allar hefðir og grundvað sem hefði hérna verið í íslensku samfélagi. Auðvitað gleymdist þetta á tiltölulega stuttum tíma. En þessar röksemdir sem eru notaði gegn jöfnu atkvæðavægi bæði milli flokka og milli kjördæma að ef við skoðum hvernig þeim hefur farnast í vestur Evrópu síðustu 100 árin af því að þetta var þannig víða segjum og fyrir hluta 19. aldar að það var misvægi bæði milli kjördæma og líka milli flokka en þessu misvægi hefur í flestum vestur Evrópuríkjum verið útrýmt á þessum tíma.
1: Og við erum með mesta misvægið.
4: Við erum með mesta misvægið í Vestur-Európa.
1: Já, í Vestur-Európa.
4: Og hérna, að næstir á eftir okkur koma norðmenn sem ennþá eru að hlusta eða sem því fara eftir röksendunum þessum 100 ára gömlu röksendum. En í öðrum löndum yfirleitt þá hefur sem því þeim sem styðja þessi sjónarmið sem að koma fram hjá okkar góðu austfirðingum að þau hafa látið í minni pokan og ég hef reyndar verið að segja sko ég, menn við að halda að það komi nauðsynlega niður á landsbyggðunum ef að þeir eru ekki með aukaþing menn eða hafa ekki forréttindi í kosningakerfinu ég hef miklar efasemdir þetta og ég hef verið að segja ég held að það sé ekki góð aðferð til þess að rétta hlut landsbyggðarinnar að hún sé endilega með aukaþingmenn. Landsbyggðin á Íslandi hafa haft aukaþingmenn í meirinn 100 ár. Er þá allt í blóma á landsbyggðunum út af þessu?
1: Nei.
4: Ef við skoðum Norðurlöndin, þá hérna hafa landsbyggðirnar forréttindi á Íslandi og í Noregi, en ekki í Finnlandi, Svíþjóð, Danmörku, Grænlandi og Færeyjum. Hefur þetta haft þær afleiðingar að landsbyggðirnar á Íslandi og í Noregi séu bara á blússandi siglingu en landsbyggðirnar í Finnlandi, Svíþjóð, Danmörku, Grænlandi og Færeyjum algjörlega í rusli. Ég hef ekki séð nein gögn sem benda til þess.
1: Hvað heldur þú þá að skýri muninn?
4: Hvað segirðu?
1: Hvað heldurðu þá að skýri munin?
4: Hvaða mun?
1: Að í sumum löndum þrýfst landsbyðin betur heldur en
4: ég hef ekki rannsakað það sérstaklega en, en hérna en ef ég ætti að setja fram tilgátur það fyrsta lagi sko þar þyrfti náttúrulega samanburð á því og það flókið sko að skoða nákvæmlega hvernig landsbyðin stendur í einstökum löndum en ef ég ætti að setja fram tilgátur það þá myndi sú sem kæmi aftast hjá mér væri sú að auka þingmennirnir sköffuðu hérna betri kjör á, á landsbyðunum þetta var í rauninni skipti meira máli hér áður fyrr lengi á, á 20. öldinni þá var fyrirgreiðslu pólitík grasserandi í íslenskri pólitík og stjórnmálaflokkarnir voru að skipta sér af öllu og það nú fræg sagan þar sem að frambjóðandinn var í einu á gömlög einmyndiskjördum í gamla daga og átt enga vonum það og spurði kjósendur hvað þurfum við nú í þessu kjördami og þeir sögðu, einhver sagði já við þurfum með flugvöll og þá sagði frambjóðandinn við aðstoðamenn mann sinn skrifaðu flugvöll og þetta var þá vorum við að redda brúm og eitthvað svoleiðis sko. Og auðvitað getur þetta hefur eins og að minka fyrirgreiðslu pólitík hefur minka mjög mikið á Íslandi hins vegar sko þá er þetta kannski ennþá í einhverju mæli en þau sjónarmið það það sem ég var að segja þau sjónarmið að það sé eðlilegt að hlutverk landsbyggða þingmanna sé fyrst og fremst að vera með einhverjar reddingar fyrir sitt kjördæmi að þessi sjónarmið hafa bara verið að víkja í Vestur-Evrópu og það eru sárafáar þjóðir sem að haga sér í samræmi við þessi gömlu sjónarmið. Það eru fyrst og fremst bara Ísland og Noregur.
1: Já, ég læriði byggðafræði, tók einhverja kúsa í byggðafræðum, ég man ekki hvort það var við HÍ eða HA og þar var okkur kennt að sko ógæfa Íslendinga væri svolítið svo að við værum einnar borgar ríki og þegar væri slíkur halli á samfélaginu, hér væri raunin bara ein borg þá hlýtu landsbyðirnar alltaf að eiga svolítið erfitt uppdráttar viðhorf skoðanir ríkjandi meiri hluti þekking menntun þetta væri náttúrulega mest allt saman hér þá ásæri hunda þú sem við köllum hérna höfuborgarsvæði og hérna það væri bara innbyggt í kerfin okkar út frá þessu að það er þið aldrei mjög gott jafnræði. Hvað segir við þessu?
4: Já, það náttúrulega augljóst að ef að flestir bú á einum stað, já. Þá ráða þeir meira í lýraðislegu samfélagi heldur þeir sem eru fámennir. Og ég hef hins vegar enga sérstakar áhyggjur af þessu. Og ég held að sú staðreynd að við erum að nálgast að vera svona borgríki, að það breyti engu um mannréttindi. En alþjóðlega stofnanir hvort sem það nú sett í mannréttindasáttmála eða ekki, það augljóst að bæði Feneyjanefndin og ÖSE telja það mannréttindi að vægi atkvæða einstaklingana vegi tiltölulega jafnt alveg sama hvar þeir búa. Þannig að þessi rök held ég að haldi engu vatni. Sumir hafa líka verið að vísa í Bandaríkin. Og hérna bent á að það sé mikið misvægi hérna í kosningum til öldungadeildarinnar og einhverjir hafa líka bent á að Washington sé ekki með þingmenn, höfuborgin sé ekki með neina þingmenn og ég veit nú ekki hvort að það þá tillaga að til að auka réttlætið í landinu og þá ekki að taka alla þingmenn af höfuborginni en þetta er bara algjörlega ósambærilegt sko Bandaríkin eru sambandsríki og röksendurnar fyrir því að það sé misvægi til öldungadeildarinnar eru þær að fylkin sem myndi sambandsríkið þau hafi tiltekin réttindi þetta hefur að vísu leitt Bandaríkin í gríðarlegur ógöngur og ef að það einhver sem vill fara að taka upp bandaríska kosningakerfið eða breska kosningakerfið þá myndi ég nú miljón sinnum frekar vilja halda í okkar gallaða kerfi. En og þetta á líka við alþjóðastofnanir, þar sem fullvalda ríki eru í alþjóðastofnunum Og sumstaðar hefur þá hvert ríki bara eitt atkvæði, þó þú séu gríðarlega misjaflega fjölmenn. Þetta allt annað heldur en kostingar til löggjafa þingsins í einu landi. Já. Þannig að allur þessi samanburður bara út í hött. Já. Og mér hefur nú sínst reyndar á svona því sem að ýmsir hafi verið að segja sem að hafa verið að svona andæfa okkar tillögum. Í fyrsta lagi byrði ég það nú að lesa tillögurnar. Því mér sýnist að margir þeirra hafi ekki lesið tillögurnar.
5: Sér íslensku plaksið
4: er. En að minnstakosti myndi ég treysta mig til að fullyrða að ýmsir þeirra hafa allavegana ekki lesið tillögurnar sér til gags, eins og sagt í PISA-könnunum.
5: Er ekki nóg að lesa fyrirsagnirnar?
4: Nei, það ekki nóg að lesa fyrirsagnar, það stundum það því miður þannig. Og síðan hefur líka þessar umræður sem ég finnst svolítið kúnstugt, er að það hefur komið fram og sérstaklega kannski með tilliti til umræðurinn PISA, að það hafa sumir verið að láti ljós alveg sérstaka andúð á starðfræði. Og sagt, heyrðu, þarna eru bara fengnir einhverjir reiknimeistarar sem bara reikna og reikna og reikna og hugsa ekkert pólitík. Og þetta náttúrulega slíkur þvættingur að hérna, mér brestu nú eiginlega orð, en ég get bætt í við að það þannig með öll hlutfallskostningakerfi að útfærslan á þeim pólitísku hugmyndum sem liggja að baki kostningakerfinu, að þær eru tæknilega dálítið flóknar, eins og hefur verið hér lengi, en það þýðir ekki að kostningakerfin séu bara reiknikúnstir. Lykil atriðið kostningakerfin hvaða hugmyndir lýðræði og réttlæti eru forsendurnar fyrir útreikningunum. Og hér erum við í okkar tilviki bara að vinna útrá þeirri forsendu. Hvernig getum við búið til kostningakerfi ef að við föllumst á þá forsendu eins og flestar þjóðir í Vestur-Evrópu að vægi atkvæða eftir kjördæmum eigi að vera nokkurn veginn jafnt.
5: Já. Ég hélt nú satt að segja, Ólafur, að það því saumað enn harðar að ykkur. Sko. Mér eru fundist andstæðan við þessar hugmyndir verið jafnir minni heldur en ég hef séð fyrir og þá ég að bera svolítið saman aftur í tíman. Þannig að hérna ég held nú að íslenska þjóðin sé að nálgast einhvern punkt þar sem hún sér að þetta kannski gengur ekki eins og það hefur verið, en það hefur þið talað þetta sennilega ára tugum saman að þetta sé óþolandi misrétti og þú ert geitnum það, þú ÖSE hefur náttúrulega bent á þetta síendurtekið. Mér langar að nefna, eða langar kannski að ljúka þessu spjallu okkar á spurningunum það að þegar hérna ÖSE gerir ítrekað athugasemdir við þetta og þeir eru auðvitað að bíða eftir úrbótum ber okkur skylda til þess að bregðast við því eða hafa þjóðir alltaf í rauninni persónlegt svigrúm ef maður getur sagt sem svo til þess að stunda sína ósiði ef við viljum kalla það því nafni.
4: Já, almennt talað við erum engan veginn skuldbundin til þess að fara eftir leiðbeiningum ÖSE.
5: Nei.
4: Og við erum ekki skuldbundin til að fara eftir hérna ráðleikingum feneyjanefndarinnar góða kosningahætti. Hins vegar hljótum við að taka það svona til umhugsunar ef að alþjóðleg samtök af þessu tagi leggja þetta til, þegar við eigum að hlusta á það og hérna sérstaklega þurfum við að hugsa það líka ef við erum með kerfi sem að margir telja óréttlátt að fara bara ekki enn einu sinni með rulluna akkur okkar kerfi sé svona rosalega gott á þeim tíma þegar að nánast allar þjóðir í Vestur-Evrópu hafa hafnað þeim rökum sem að réttlæta misvægi atkvæðinu. Kannski, ég hef svo sem ekkert mat á því hvort að þetta sé minni eða meiri andstæða heldur en áður og það kemur mér í sjálfu sér ekkert við. Ég bara að reyna að útskýra málið og auðvitað það þingið á endanum sem að tekur hinnar pólitísku ákvarðanir og við því nákvæmlega ekkert að segja.
5: Einmitt. En ég hef að það ekki að, að þú hefur lagt þig allan fram eins og félagar þínir í, í starfsóknum að skila af ykkur góðri vinnu. Ertu bjartsýnn svona rétt í blálókina?
4: Ég vil kannski segja það fyrst sko að, að sko ef að, að engin annar hrósarmanni þá á maður að hrósa sig sjálfur.
5: Já.
4: Ég nú ánægður með ýmislegt sem ég hef gert í lífinu.
5: Já.
4: En ég alveg sérstaklega ánægður með þá vinnu
5: Já.
4: Sem að þessi starfsóknur hefur lagt í það
5: Já.
4: Að hanna skaplegt kosningakerfi.
5: Já.
4: Ég held tiltölulega sanngjarnt og, og, og skilvirt kosningakerfi og ef menn fallast á þá forsendu
5: Já.
4: Að það eigi að, að jafna vægi atkvæða eftir flokkum og, og, og, og kjördæmum. Er ég bjartsýnn? Sko, ég held að það sé nú heldur meiri líkur á að breytingar á kosningakerfinu komist í gegn heldur en ef að menn hefðu farið í það að gera heildarbreytingu á kerfinu með sem krefst stjórnarskrárbreytinga
5: Já.
4: Ef nú ekki gengi beinlínis vel að, að koma stjórnarskrárbreytingum í gegn. Ég auðvitað gerir ráð fyrir því að ríkisstjórnin muni eða þingmeiri hlutin muni reyna að standa við þau fyrirheit sem að gefin voru skýrlega í stjórnarsáttmálanum og að þeir muni samþykkja frumvarp af þessu tagi eins og ég nefndi áðan þá hugsanlegt að, að, að hérna og við útskýrum það í skýrslunni að, að hafa jöfnunina milli kjördæma minni heldur en þá sem við leggjum til það væri líka hægt að innleiða þessa jöfnun í áföngum þetta eru allt saman bara hlutir sem að málefnalegu umræða ætti að fara fram í þinginu en sjálfsagt verður tölverð andstaða í þinginu við allar þessar hugmyndir en það verður til dæmis mjög fróðlegt að sjá það hvort að þingmenn úr suðvestur kjördæmi ætla greiða atkvæði gegn því að þeirra kjósendur fái að njóta sömu réttinda og kjósendur, uppáhaldskjósendur mínir á, á Flateyri og á Hjalteyri og á Ólafsvík og á Höfn í Hornafirði. Reyndar er það þannig að, að mismunin er ekki bara, eða sko Reykjavíkur kjördæmin bæði og Suðurland eru í núverandi kerfi nokkurt veginn með rétt hlutfall þingmannamiða við kjósendafjölda. Það er bara hérna Reykjanes kjördæmið sem að hérna segi krægin sem þar sem að mannréttindin eru skert á þennan hátt en það er líka mismunur á milli landsbyggðakjördæmanna þannig að, að núna eru er söður kjördæmi með 10 og þeir eiga fyrir 10 þingmann og samkvæmt okkar kerfi norðaustur er með 10 núna en ætti að vera með 7 ef, ef fullt er jafnað þannig að þarna er umtalsverður munur á réttindum kjósendana á Suðurlandi og réttindum kjósendana í norðausturkjördæmi en vonandi eina sem ég get bara sagt er að ég vona að menn sko reyna að vera ekki endalaust í skotgröfum heldur ræða þetta málefnalega og, og hérna reyna að komast að skynsamlegri og sanngjarnri lausn sem að ég er sannfæður að verður besta lausnin fyrir alla landsmenn ekki síst íbúa landsbyðana og að endingu við í kosningarannsókninni 2024 þá spurðum við einmitt kjósendur það hvort að við væru hlindir jöfnu atkvæðavægi það bil 70% landsmanna sögðust vera hlindir jöfnu atkvæðavægi og í landsbyðakjördæmunum þremur þá var yfir 60% kjósenda sem sagðist vera hlindur jöfnu atkvæðavægi þannig að þessar raddir hagsmunagæslu aðila á landsbyrðinni sem við heyrum núna, þær eru ekki í samræmi við þessi viðhorf kjósendanna, rétt eins og viðhorf margra hagsmunagæslu aðila á landsbyrðinni í veiðigjaldamálinu sem að málþófi stóðum að þær reyndust ekki í samræmi við skoðanir kjósendanna í þessum kjördæmum sem að voru að meiri hluta til hlindir veiðigjaldafrumvarpinu. Þannig að það er nú stundum munur á kjósendunum og fulltrúunum.
1: Ljómandi, kæra þakki fyrir komuna Ólafur Þóttn Harðarsson og ekki fara langt kæra hlustendur meira efni hér handa við hornið
6: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
2: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.

það er svo gaman á haustin að þá alltaf vakna og leikhúsin að byrja og tónleikar og svo kom út þetta líka bókum eins og þegar kannski orðið vörfið og ég tekið nokkur svona viðtöl út af bókum. Ég var að skoða

0: menn að verja sjálfan sig og einhver kona að verja pappasinn sem hafði hérna, þetta leiðrétt eitthvað í söguna að henni fannst og en mér varst ráng merkilegasta bókin sem heitir Lally Jones sagan öll og þetta Rósu Ólafíudóttur sem ég hérna Lally Jones náttúrulega góðsvonakend vera í Reykjavík
1: Já
0: að við fórum mikla sögur á hann og kannski ekki allar sannar, kannski hann það sem að stundu kallar að vera bigger than life að það þýri kennt hluti sem þú gerðir ekki og þakka fyrir hluti sem þú gerðir gældur
1: Já, ég held að það geti verið satt sko. Þessi bók ekkit verið ég ekkit að hérna ég tiltek afbrotinu hann skilur hann sótti það mjög hart að ég og fast að ég skrifa þessa bók og ég var ekki til það nei, ég var ekki til það vegna þess að Lalli var mín stærsta skömm ég bara skamma þess mín alveg sillilega eftir það en mamma
0: og alla tíða ha? Alla tíða, ég sagði, ert þú ekki systir Lalla Jóns fórstu þá alveg í kleinu
1: sko ég hérna hafði ábyrða tilmyngum gangstunum þó ég sé yngst sko og það var vegna þess að mamma mín hún, henni þótti náttúrulega vænti börnin sín og hafi miklar ágjur Lalla og hún talaði við mig um Lalla og ég var farin að taka þátt í hans lífi varðandi Breiðuvík og svona bara 8-9 ára gömul
0: Þegar hann var þá kannski þetta 14
1: hann er 4 ára metri eða var
0: hann er rúnd 12-13
1: Já, einmitt. Nei, það í rauninni ég, sko, hann já, 12-13 einmitt, eftir hann fermist, 13 ára. Og hérna, en það sem að kannski fekk mig til að hugsa máli var að hann sagðist vilja segja sjón alla. Og hann, hérna, upplifiði sem sagt að hann var spældur út af hérna myndinni að margan hátt
0: sem var búið til um hann
1: já
0: mörgum fannst að koma vel út úr því
1: já, já en honum fannst vanta upphafið af þeirri sögu
0: af hverjan var svo sem hann er
1: af hverjan var og ég veit ég hvort að það hægt að segja að hann var svona af því að en hann vildi samt segja það sko. Og hérna
0: Svo gerum það líka fyrir við eldunst að þá erum við meira að velta fyrir okkur af hverju urðum eins og við erum.
1: Já, einmitt.
0: Þannig að við erum kannski að hugsa það hérna eftir 50 sem við vorum ekki að hugsa við
1: 20. Já, akkurat, akkurat. Og hann vildi reyna sína sjálfi sér á hvernig sanngirni. Og ég gerði þetta með þeim fyrirvara, ég var að fá alla skýrslur þig, ég var að geta nálgast öll gögn þig og það var alveg saman hvort það var í fangelsi eða afbrot eða barnaheimili. Og
0: og fegstu það?
1: Já, ég, allt.
0: Þurfti hann að segja
1: það? Nei, hann gaf mér umbú.
0: Já, já.
1: Þannig ég sótti alla skýrslur frá því að hafa bara pínu póls. Og fangelsmálastofnun og sagan af þess að hvernig fangelsis vistanna voru, ég meina allt bara.
0: Já, en hann var hérna sérst að fór á Breiðuvík.
1: Já.
0: Og hann svona, í Ameríku segir að hérna að vera svona in the belly of the beast, að vera eiginlega innan kerfisins alla sína æfi í fangelsum og fleira.
1: Akkurat.
0: Hann einn af þeim.
1: Já.
0: En á hverju? Akkurat. Var eitthvað svona sérstætt við hann eða var eitthvað sérstætt við uppeldið eða fjölskylduna eða hans aðstæður?
1: Já, mamma var algjörlega mannskja, hvorki réttin drakk. En pappi, hann var alkoholisti. Sjómaður og hann var 10 árum yngri en hún. Hún var bara svolítið framalega sko. Venjulega er þetta á þessum tíma var döfugt. En hann var ekki alveg heilsugar við þessa konu sko. Og hérna
0: Átti konu í hverju höfn og svona eins og Átti konu í hverju höfn eins og það í
1: Ég bara veit það ekki en það var alltaf það var eins og honum finnst hún ekki nógu góð fyrir hann en hún elskaði hann sko. Og svo hérna átti hún elsta bróði minn sem var fættur 49 og þá

0: og stakk hann af og hún ætlaði aldrei að tala við hann og svo eignast hún Lalla og Valdar, Lalli tvíburi sko
1: Já.
0: Og þá stakk hann eina ferðin af hún hafði slasast illa baki sem hún kona dottið og húsmannskólgengin hafði dottið niður tröppur og hryggbrotnað og lá í heilt ári gifsi og hún var alltaf til kvalin á verkjum og hún sem sagt þegar hann var ekki lengt í staðar þá var ekki barnameðla á sem tíma og alls konar að þá hérna hélt hún hún trúði því að barnaverndarnefnd hefði það hlutverk að vernda börn en það reyndist nú allt annað sko. Þannig að hún var svo sem snerist til barnaverndarnefndar það var ekki að barnaverndarnefnd að hún væri klöguð og hún þurfti
1: hún... en hvað var barnaverndarnefnd þá ef hún var ekki til að vernda börn var hún til að taka börn að
0: fátöku úti Lalli var belly of a beast hann var offsóttur og mamma líka, hún átti í stríði
1: við barnaverndar
0: Já, við þessara
1: Þessu barnavendur var að reyna að taka hann af henni
0: Sko, hann var síndi náttúrulega hann var, sem var ekki eftir að greina þá hann var ofvirkur og lesblindur og það kom út í látum og slagsmálum og stríðinni og alls konar og hann var bara sko, hann líka var duglur að rata í áhættur og gera alls konar hluti þegar við áttum ekki fyrir mat þá fór hann bara í bæ og betlaði og það var ekki til hlýðlega hegður og ekki hérna að þannig að þetta var eitt sem að hann var tekið fyrir hann strauka barnaheimilum og það sem að gerist að hann veldur skemmtum ásamt fleiri strákum en hann var tekin
1: hann skemmir, hann veldur ekki skemmtum, hann bara skemmir eitthvað
0: já, hann skemmir, já, hann skemmir.
1: Já, já.
0: Og hérna fullt af bílum og það var toppurinn sko, nú
1: en af hverju heldur hann hafi verið svona
0: að Lalli, hann var bara svo yrðalaus Hann fann sig ekki í skóla, hann kunni ekki að lesa og það var verið að hérna láta hann lesa upphátt og gera lítið úr honum fyrir saman allan bekkin, hann var ofurbúslega eirðarlaus.
1: Hvað stýpur að bróður hann svo legg?
0: Já, sjómaður.
1: Og hverju munur á þeim? Var það bara gerólíkir menn?
0: Gerólíkir
1: menn. Bæði útliti og innræti?
0: Já, gerólíkir.
1: Það var líka að fengið svipað uppbildi.
0: Já, kallfaðir okkar hann þótti sig eiga Lalla.
1: Nú.
0: Sagði amerikanarsonur.
1: Hann var týpurinn.
0: Já, hann var fullur sko. Já. Það þurfti að finna sér eitthvað dýtundus hann inn í.
1: Það er erfiðu maður, pappiðinn.
0: Það var skapningil, já. Og svona vansæll maður.
1: Og var svona að tvístra hópnum fjölskyldunum með því að hafpa einum og alltaf að tala Lalla niður
0: já. Hver er þú Lalli? Nei, hver er þú? Ég er að Lalli? Lalli? Nei, ég var ekki til þegar einhver helvíti skani sem að bygg
1: Þetta var Lalli að við trúa því? Þetta var ekki pappi sinn?
0: Sko, ég held bara að hann hafi aldrei náni inn í tungstinu með pappa sinn og
1: kannski
0: er
1: kannski.
0: Það skýringin á Lalla Jóns
1: og kannski ekki bóði því að pappans var ekkert að bjóðanum
0: nei, tengsli. Hann var ekkert að bjóðanum
1: hvernig var hérna pappið með þig?
0: Pappi hann var mjög góðu við mig dýrkaði mig en svolítið á vill srátt
1: og þú varst yngst
0: ég var yngst
1: En Lalli myndir ekki segja að það verið svona ákveðin sjarmur við hann.
0: Mjög mjög sjarmur.
1: Já.
0: Mjög mjög sjarmur.
1: Það er einstakur maður.
0: Já. Og hann var svona einstaklega ljúlindur, sko.
1: Já.
0: Skapgóður.
1: Já. Glaður.
0: Glaður.
1: Glaður þjófur.
0: Glaður þjófur og hérna.
1: En myndir segja að hann verið svona síðlaus að hann hefði bara talið sig hafa rétt á eigum annara.
0: Nei, hann hafði alltaf.
1: Það vissi alveg hvað hann var að gera.
0: Já. Hann hafði hallgóða rafsakana fyrir þessu.
1: Hann lenti í þessu.
0: Já, eða það var þannig sko, einu var til dæmis þegar ég manna að hann var fyrir rétti og dómurinn segja, já, þú ert þarna ávísunarfalls og þú veist sem sagt ákærði fyrir ávísunarfalls þá var hann alltaf sögur sko. Já það var þannig að ég var það það var brjála við mér á umbósta kallt og, og ég kem þetta bens og liggur bara veski á dælunni já já og ég tek veski af því ég ætla að skila þín alltaf já já og svo vantaði mér svo síkartu já hvað skrif út bara til, fá lána það er svo skilaði þetta voru hans hann réttlætti það honum fannst það ekki lagi en hann hætti þessu alveg sko ég meina hann hætti að drekka og dópa og,
1: en trúiru þessu að veski hefði verið á dælunni að ég meina það skipta málið hvort að hann að segja það sem að hann heldur að sér satt Hann hefði bara svona heila fallið í það að skrifa út þessu ávísun. Eða heldur það að hann sé að leika sér að dómarunum með að búa til þessu sögu?
0: Ég held að geti verið blanda báðu. Veistu það, að þú spyrir mig að þessu, þá hugsa ég, býttu, ég reyni trúði að þetta einu einstóri sem þú sagði.
1: En vildi trúa því eða eitthvað?
0: Nei!
1: Nei!
0: Ég bara ég leta eins og vindu meir þetta, já
1: en upplifði þú ekki að hann hefði svona svikið vegna þess að það var svolítið byrðið að vera systir
0: nei, aldrei, ég upplifði aldrei hann hefði svikið mig
1: þegar fannst að hérna, það var eitthvað að fólkinu sem var að reyna að tróða skömm á því fyrir að vera
0: nei, þetta var bara mín upplifun
1: en eitthvað það kemur hún hérna, þú vilt ekki að
0: já,
1: því sem
0: að
1: ræðum
0: að kemur hún. Sko, hann var að brjóta allt sem að hérna, var hægt að brjóta í mannlegin sefskiptum stela, hann var svo stundur svo markalaus talaði svo mikið komið svo fáránlega skýringar eins og þessa
1: og starfa hann af þér?
0: Nei, aldrei nóttum
1: Þannig að hann kom ekki heimsókn og allt innu var kertavaxin horfin.
0: Nei. Aldrei.
1: Og reyndist þér, hvað myndir segja?
0: Erfiður.
1: Erfiður, ekki, reyndist þér ekki vel?
0: Sko, hann var alltaf ljúfur. Hann gerði mér aldrei neitt.
1: Ég hérna átti smá samskipti við hana því að ég bjóð á Þórskötunni og það var hérna hús út í garði
0: Já.
1: Sem að við höfum keift og ætlaði að gera upp þannig að svolítið þurfti á því halda en þá kom hérna Lalli með þriðja mann á kona og kall með honum og settu stað þarna var í hústöku
0: Já.
1: Og svo náttúrulega fatta ég þetta svona halda eftir svona þrjá daga Já. Að það er eitthvað fólk hana Þannig ég fyrir að tala við hann. Og þá var sem er að svo að hann var svona, eins og ég var eiginlega að hafast upp á hann.
0: Já.
1: Hérna, það væri nú eitt húsnæði og hvað máli skýttu fyrir mig hvort að þau væri þannig inn eða ekki.
0: Já.
1: Þannig að ég þurfti eiginlega að rétla það. Ég vildi ekki að hann væri það.
0: Já.
1: En mér var þetta svo keikur, sko.
0: Já,
1: það
0: var
1: þetta ekki í að kjarkin.
0: Það var eins og eitt sagði mér, hann kom inn til hans, þetta var á kvöldskuldinni, og hann gengur inn í íbúðina og bara inn í eldhús og hinn vaknar og rýkur fram og bara hvað þú að gera hér eða má ekki bjóða það kaffi þinn þú veist þetta er ég veit ekki hvað
1: þetta er svona ákveðin kerkur
0: já, líklega
1: kannski ég bara ósýmni, myndi eitthvað segja
0: já, ósýmni
1: bara kann ekki að skamma síma þeirinn
0: já ég samt upplega hann ekki þannig að hann var aldrei ásakan þetta var aldrei Hann var aldrei að ásaka kerfið en eitt sko. Hann, meita, hann var ekki að vorkið hann sér eða.
1: Meita fólk?
0: Meitan.
1: Já.
0: Nei, hann gerði lítið af því. Ég lítið af því. Ég fór yfir dómanans og það var, held ég, einu þrís og sinnum sem hann lendir í slagsmálum. Eða sem hann var yfir...
1: Kýlir einhvern.
0: Já, og kýlir einhvern. Eða slasar einhvern eða eitthvað slíkt.
1: Og illa heldur
0: það. Það er ekki sagt frá því, sko. Það er bara...
1: En dæmdu fyrir líkasárás?
0: Já.
1: Hvað var hann lengi og oft í fangelsi?
0: Hann var það bíl á bílnu 30-40 ár.
1: 30-40 ár inni?
0: Já. Með hliðum.
1: En hvað náði hann að vera gamall?
0: Hann var 72 þegar hann dó.
1: Þannig að vel rúmlega helmingurinn af lífaður ævi, það var niður fangelsi.
0: Já.
1: Og náttúrulega miklu stærri, 2/3 hlutar af fullrúmsævinni.
0: Já. Og svo á barnasku var hann líka fangelsi. Hann var á barnaheimilum.
1: Stundum sagt svona menn að þeim leiðilega best í fangelsi. Það var svona skýra reglur.
0: Já.
1: Þetta fangavörðin og við erum fangarnir og það ekki tóð margir hérna.
0: Já, hann var stofnana mættur.
1: Já. Svona, þetta líka sættur sjómen að þeir sem leiði best út af sjó þessi voru einfaldur heimur
0: hann sko, hann, þá voru þó nokkuð tilvík þar sem hann brist inn til að láta hirða sig fyrir jólin
1: og... bara vegna hans hann hafið ekkert í önnur hús að venda
0: nei
1: hann hélt ekki oft heimili
0: hann hélt aldrei heimili
1: aldrei
0: hann átti aldrei heimili hann eignaðist herbergi 50 og eitthvað ára gammal eftir breyfingur ræna þar segja þegar hann fór að láta ræna af sér
1: hann fekk eitthvað svona herbyggja við Reykjavíkuborgar
0: hann fekk herbyggi á draumasetrinu það þarna áfanga heimili
1: sundahöfn og þar ég man ekki hvað það heitir sem rekið af hérna fínu fólki
0: já
1: Næ, svo lendi það einhverju vandræður þetta það fyrir mig ekki út í það Herðu, en af hverju handbæði sagði hérna þú verður að skrifa bókina
0: já Ég sagði nei.
1: Lóa, eftir kallið það Lóa?
0: Nei, mamma.
1: Mamma er kallið Lóa?
0: Já, mamma hétt Ólafía og kallið Lóa.
1: Og kallið Rósa.
0: Já.
1: En sagði, þú verður að skrifa bókina. Af hverju heldur að það sé? Af hverju vildi hann leiðrétta hugmyndina sem ég hef bara sem venjulega maður út í bæ hann?
0: Vegna þess að ég tók eftir því þar sem að þegar að hann hérna, notabenni þegar að þessi mynd kemur út þarna, Það var ægilegt áfall fyrir mig af því ég skammaðast mér svo fyrir bróður minn og ég var á þessum tíma að kenna í fjölbreyttu Breiðholti og ég stóð með að því að vera að fela umsagnirnar súrt. En allavega það, og ég sagði aldrei neinum að þetta veri bróður minn eða neitt slíkt. Það hafði áhrif á hann að það var verið að koma í blöðunum að hann hefði verið að brjótast inn. Það skipti máli fyrir hann. Hann gat ekki lengur verið sko bara í þessum heimi hann var alltaf í orðin allir vissu sko
1: hann hafði dróður mögulegum hans að svindla fylgjum til
0: já.
1: Það er ekki röki fyrir því að það þurfa að koma fram rétt frásök, það er ykkur önn og annar kvati sem er á baku það
0: ég held
1: heldur hann nú fundist að verið farið illa með þessum og hann hafði raunlega aldrei haft séns í lífi
0: já, ég held það
1: og hvað rökur fyrir því? Hann er ekki mikið menntaður
0: nei rökin eru þau í rauninni að hann við fóru gagalala hann var alltaf vandragemill hann var svona vandragemill úr brökkunum sem að setti blett á samfélagið og þurfti að hlífa saklausum börnum fyrir svona félagskap og þeir voru enda í rauninni eignast hann ekki hóp að því að líka það annað að tengslin, það urðu algjör tengslarof við fjölskylduna og hérna hann eignaði sinn í rauninni eftir Breiðvík þá voru þeir saman
1: Svo Breiðvíkur strákarnir.
0: Já, og þar var allt í gangi, sko.
1: Já, og tengdust í gegnum eiginlega
0: tengdust í gegnum þjáninguna.
1: Áfull.
0: Já.
1: Og það voru beittir og miklu ofbeldi og
0: Já.
1: Mannstíkilegu staður.
0: Já.
1: Og þetta hefði þá verið svona hans hópur. Og
0: þetta var, saman... varð hans hópur.
1: Já.
0: Og þeir bara voru saman og fólk þeir fólk hafði skoðanir á þeim og vildi ekki félagska, að börnin þeirra væri í félagskapu við alveg saman hvað aldur það var
1: en saga þess hóps sorglegur og margir sem að fjallu frá ungir og...
0: já ég svo
1: en Lalli náði nú að verða 70
0: það...
1: kannski ekki spá því kannski þeirra var 20
0: það er kannski, nei og það er kannski út af því að hérna að hann var þá hann yrði oft mjög þungur inn á milli þá var hann einhvern tóstunum einhvern veginn að varvita einhver bjassinni sko.
1: En hann var ekki hrifin af myndinni minnir hún að hérna...
0: sko það var það sem hann var ekki hrifin af eða það sem hann sko hann lenti hrifildi við Togga vegna þess að Toggi var gjaldþrótt það gæti ekki borga honum hann var sár yfir því og hann hérna það var eitt og svo fannst honum ekki vera að tala nú mikið samfellda sögu hann varði ekki alltaf hann vildi meina það, ég varði ekki alltaf einu svona þá að hann væri ekki ég teka fram, hann var ekki segja þessi gerði mig hitt og hann talaði aldrei Breivik, aldrei
1: Þannig hann hefur haft vilja á því að svo saga kæmi fram sem ekki í myndinni að því að sömuliti myndin svona við gerist mikið inn á hann að þessu staðum
0: já, hlemmi og
1: bara er hann ekki austurstræti þessi bar
0: Nei, hann er það meina keisarinn.
1: Nei, hann var eitthvað bar sem að mér minnir að hafi verið í austurstræti.
0: Það var skítabarinn og það var eitthvað fleira.
1: Þannig við vorum að tala aðeins hvað var í þættinu hérna í upphæði þáttarins og þá voru þau að segja að þau hafðu svona jákvæða hugmyndir Lalla og vitnu þá þess að mynd, þannig að þau
0: já,
1: að myndinu dugði til þess að venjulegt fólk fekk samkennd með honum.
0: Já, það var það. Virkilega. Ég fekk enga samkennd með honum.
1: Nei.
0: Ég tala ekki við hann í þrjú ára eftir þessi mynd kom út, sem brjálútja.
1: En á hverju út af myndinni, það því að verið verið að vekja aðtíkla á þessu það?
0: Sko, vegna þess að ég skammast mér svo fyrir hann. Mér fannst það raunin sem ég lastn í þessari mynd. Fannst það bara að vera heilfífl.
1: Hann og, það náttúrulega svolítið.
0: Já, og bara láta spila með sig og svo fyrir að hérna ég fór með honum eitthvað að það var alveg sem að hvar það var að heilsa öllum og ég bara, þetta bara ekki minn stíl
1: þú vildir að hérna
0: ég vildi bara að hann væri almennilegu drengur eins og mamma
1: En það sem að veldur svona hvernig kerfið bregst við honum getur ekki verið að segja sömuleiti hann hérna kemur úr fábreytilegri hérna æsku og hérna ábíla lesblindur og með ADHD og bara allt sem þetta eftir í hug en hann alltaf svo keikur
0: já,
1: hann eftir... ef hann hefði verið svona þá hefði hann ekki fengið allt mikil viðbröð
0: já, ég held að það hafði
1: munurinn
0: á honum og tvíburabróðir hans já.
1: Hann alltaf var að berja Lalla niður
0: já.
1: Af því hann alltaf svolítið beint í bækiru
0: Já, og hann var bara að strjúka og þú veist, það var eins og hann væri ekki hræddu við neitt sko.
1: Nei, það hérna til dæmis löggan eða svo sem að finna ekki vald
0: Já
1: Þið þóla ekki ef að sá sem er að tala við hérna beygir sig fyrir valdinu sko. Lætur eins og hann þurfi ekki að
0: Já, hann var alltaf að heilsa þeim og bara vinir hans og hæ, og út á götu.
1: En sumilegt það náttúrulega, það eru oft samskipti, þetta eru kallað góðkjörnurkjör lögreglunar.
0: Já, já.
1: Sem er bæði svona, eitthvað svona, er ekki alveg rétt, en þeir sumutilfellum er það.
0: Já.
1: Eða ekki, hann talaði vel suma fangaverði, eða ekki?
0: Já, hann talaði, sko, Jú, hann sagði við einhvern tímann eitthvað, en hann var ekkert að tala í löggun nefnilegt, sko.
1: Nei.
0: Alls ekki, sko.
1: En hann beigði sig undir það að ef hann var gripinn að þá var alltaf klukkaður og hann sætti sig við það. Hann...
0: Já, já, alltaf. Þetta ég. Nefnir þegar hann var strákur, sko.
1: Mm.
0: Þegar hann tekinn á Breiðvík.
1: Mm. En þú varst reið út í hann?
0: Já, ég var reið út í hann þegar þessi mynd kom út.
1: Mm. En ertu reið út í hann núna?
0: Nei, ég fikk bara vænt um hann. Ég mjög sátt við að hafa átt hennar tíma með honum. Og hafa...
1: Síðar ár.
0: Síðar ár, já. Já. Og hérna... Já. Ég ekki til reyðu til hann lengur.
1: Það var það eitthvað sem þú gerðir, annað en að skrifa bókum hann. Þú var þætt
0: að... Gakkvart honum.
1: Já. Að því að það eru fleiri en þú sem eru kannski með, það eru svarti sauðir í fjölskyldum.
0: Já, ég veit að. Ég held að ég, sko, ég veit ekki, hvað meinur, ég skil ekki spurning.
1: Nei, ég hérna, það skiptir máli í þínu lífi að vera systir Lalla Jóns, það var sem ákveðum byrði.
0: Já, það var byrði.
1: Og það var meiri byrði þegar þú varst með skömm og eitthvað svona, það byrðist ekki hafa hana lengur.
0: Nei,
1: sko,
0: já, ég var nefnilega sko, það er ekki svo langt sem ég losnaði við hana ég losnaði við hana með því að tala um hann og síðustu dregjarnar eru að hverfa núna með því að tala við þig ég bara ber enga ábyrgð á honum en það var eins og ég upplifði og kannski það mamma sem að arfleiti mig bara af þessari ábyrgðatilfinningu hún var nefnilega aumingjalali að ég farði með sígarettu fyrir hann aumingjalali, hann unni á nýju og það hann á enga sígarettu
1: Það svo ekki eina dótturinn, sagði ekki
0: Ha?
1: Það var það eina dótturinn
0: Jú
1: Því lendi svolítið í þessu
0: Já
1: og taka yfir bara hlutverk mömmunar
0: Já
1: Þóðu svo yngstar
0: Já og líka hérna, já að því ég á bara bræður, sko já. Og svo þetta líka þetta með að vera aðstandandi afbrotamanns Það ekki par fínt að vera það Akkur Hvað heldur þú að mörg börn séu aðstandandur?
1: Gríðalegur fjöldi sko.
0: Já, það aldrei tala um
1: það. Nei, við hefðum gott að gera það til þess að losa þessa krakka og bara alla ættingja við skömmina.
0: Já, það svo undarlegt sem gerist með mann sem barn. Það að maður, sko, maður er allan í mínu tilfelli. Þá til að þurfa ekki að vara gagnrýna aðra, það réðist ég að sjálega mig. Og hérna kannski gera aðri en þetta það öll fangilsi yfir full og allir þessir að margir þessar manna eða börn og með eða konur og það aldrei talað um það það ofboðslega erfitt að vera barn og skamma sig fyrir svona
1: En ég var að reyna að spyrja hvort að hérna, sérst, fólk og jafnvel ókunnir hafi svona látið finna fyrir því.
0: Já.
1: Já, það þannig sko.
0: Já, það var sko, ég var fjókjönd, því hann var fjóður.
1: Já.
0: Og þegar látt bróðir sem er fjóður þá fórast eins og heitin eldinu stela.
1: Já.
0: Og svo heyrði ég tala um hann og samfélagsmeðlum, helvítis fíblanali og tala um hann í fyrirlitningutól og svo bara alls konar neikvæðinir og auðvita, ég meina hann setti sig út í þetta að hann var ekki að hugsa um neitt annan sjálfa sig, sko
1: ég var búin að heyra á hann og löngu áður inn í hittan, sko
0: já.
1: Þannig að ég var sagði frá því henni upp að ég þáttar eins að ég var rítstjóri á svona litlum blöðum hinn í galanda og þá þurfti maður að skrifa kannski svolítið mikið og það var kannski ekki þetta merkja allt sem maður skrifaði þá var náttúrulega leit út fyrir þetta væri svolítið billegt blað ef að rítstjóri skrifaði svona mikið þannig ég skrifaði undir ýmsum nöfnum og ég var einu svona með tálk sem ég skrifaði undir það nöfninu Lalli Jóns ég veit ekki það hver ég gerði ég bara gerði allt í einu og síðan var þessi tálkur í nokkur ár sem eins og Lalli Jóns hefði skrifað en hann kvartaði nú ekki við því
0: nei
1: en ég bara tala um að hvað hann var stórt fyrirbrigði
0: já sko
1: orðspúrið hans fór langt undan hún
0: hann vistist bara njóta athygli bara alveg í botn
1: og líka held ég að margir að þú ert að segja hann hefði alltaf verið svolítið svona glaður og
0: já.
1: Hann var það
0: og já,
1: hann kannski ekki verið það þegar að ykkur hörmungarstundum lífsins
0: hann sko þá var hann bara einn
1: já.
0: Þá fór hann bara eitthvað
1: já.
0: Já, leiðin hennar mömmu til Fossvogi en hann var náttúrulega spýtt og hass og brennivín og hvað sem bauðst
1: illa farin áfengis og vímöðn og sjúklingur
0: já
1: það getur verið erfitt að vera aðstandendur slíkra manna þó svo þessi ekki sko þjóvar í ónálega
0: nei, ég mitt
1: já.
0: Og meðvirknin og allt þetta
1: Það ekki að væntum hann heldur að hérna þegar að þú hérna deyrð og ferði yfir fljótið mikla að Lalli Jóns tekja á móti þér.
0: Já, alveg örugglega.
1: Já,
0: alveg örugglega.
1: Og verðið glaðir í bræði.
0: Já, örugglega.
1: Svolítið frjálsari heldur
0: já,
1: að
0: þér. Já, kannski komið að fallara nef og svona.
1: Já, það verður ekki, barnavendanefnd verður ekki,
0: nei,
1: ekki innum einn.
0: Nei.
1: Hún fór eitthvað andan.
0: Já, hversu hún fór.
1: Já. En það er hérna, það er einhver sársauki í þeirri sögu að barnavendarnefnd hafi raunverulega gripið inn í undir því yfirskinni að þau varu að bjarga honum eða bjarga fjölskyldunni.
0: Já.
1: En voru raunverulega að skaða fjölskylduna og hann sérstaklega.
0: Líka svo þekking sem að af skaðsemi stofnunum vistunum fyrir börn var alveg fyrir hendi.
1: Já.
0: Var alveg vissum tengslaröskunina og allt það. Og það var bara ekki farið eftir í Hérlandi, sko.
1: Nei. Ég held að það við snúist það að taka börn af fólki sem að einhvern veit vegna var talið að þetta ekki skilja þig að börn. Af því þá það eiginlega viljin að hafa taka barnið.
0: Já.
1: En hvað það gerir við það skiptir ekki svona
0: bílum. Nei, aukatri. Og hverju sjáum það, aukatri. En hver... mér finnst bara þessi saga verið endur takast ennþá.
1: Svolítið, inn á okkar öld allavega.
0: Já, ég meina... heimili fyrir strákana
1: sem var í kveik núna bara í sér
0: fyrir barnavandarnefnd hefur gífurlít yfir eða eftirlít með heimilum og þessi börn eru alltaf í hættu vegna þess að þeir eru varnarlaus og hafa ekki bakland
1: svo sagði hann áðalegu til 2006
0: já en það bara kom nýlega að hérna skýsla frá barnavandarstofa að þið höfðu ekki væri eftirlit með öllum aðrum sem tækja þessi börn og það, við vitum það alveg að það tilhengi fyrir suma sem að er ofbeldisfólk einmitt að leita eftir því að hafa svolítið vald yfir einhverjum börnum sem að vita ekkert og skilja ekkert
1: en stundum verður eitthvað að gera ég ekki að segja þetta að það verið réttar okkur að því að svo drengir eins og Lalli Þeir eru eiginlega bara aldrei til friðs. Heldur þú, sérðu fyrir þér að einhver aðstæð getur verið þannig að hann hefði verið til friðs í skólanum?
0: Já, ég ekki en svarsinn og fú, sko.
1: Nei, ég spyr bara, ég veit ekki.
0: Já, ég held að, hérna, sko, Lalli brást opuslega vel við vantum, þegar. Hann vildi allt gera fyrir mann. Ef hann fann að mann, ég þótti vantum mann. Og hann skammaði sín oft gagast mér, hann laug alltaf leiða út í sjó og hafa þarna og alls konar og barsmóður hans sko, hún vildi endilega giftast hún Lalli vildi bara ekki giftast henni þannig að mér finnst líka þetta meina að vera að taka strákar sem eru bara úlingsstrákar og setja það á baki lás og slá og þeir læra bara af þeim sem eru harnar og mér finnst sá amki kerfisins ákaflega lélugur
1: þessi mikið áfall og flókið og langt starfa að vinna út úr því
0: já og ég líka já og ég líka ég vil ekki nefna hennar nefni það að vera að taka 16 ára úlinga sem gera ég meina þeir fremja ræðilega glæp en þetta eru börn þetta eru börn með sögu
1: Og það var sakaði bara 16 eða 15 held ég, maður ekki að dæma þið 15 ára.
0: Já, og hérna, þau eiga sögu sum vera þar sem að þau búa mikla óröglu og ofbeldi og eitthvað.
1: En bjó hann við ofbeldi, var pappas að leimjan? Það pappi ykkur?
0: Nei, ég held ekki. Ég held ekki, hann bara fyrirleitar.
1: En hérna nú náðan að verða 70 sem svona góður aldur eða þótt ekki því svona ekki í söguna hefur það bara verið góður aldur þegar hann horfði yfir söguna heldur hann að hafa verið vonbrugðum að vissna
0: já, hann hérna
1: hann verið sjálfum sér vonbrugði
0: já, hann var það ég held að það sé líka hluta því að hann vildi að ég skrifa þessu sögu það var að hann sá eftir margur
1: Er það fyrir hvernig þessi bók?
0: Fyrir hvernig bók?
1: Já, bara fyrir Lalla.
0: Ég langar líka, mér finnst til dæmis mikilvægt að skoða þess að sögu í einni held og hún getur nýst hvernig það hægt að taka þennan anga líka inn þessi þennan bakgrunn og líka hvernig kerfi lokar oft augunum fyrir því eins og ég meina fórsettur á þeirra bað þessa stráka afsökunar Lalli fekk aldrei neitt tilbúin sálfræðast, það þótti ekki taka því, það var ennþá það var ennþá viðhorfi, þú ert ónýtur
1: En þetta er alveg fyrir þá sem við áhuga á samfélaginu
0: Já, og hvernig samfélaginu við búum í og hvað við gerum kakar tóka mistur bræðrum og systrum
1: Erum Rósa, takk fyrir að koma hingað og
0: Já, takk fyrir að koma
1: og takk fyrir að skrifa þessa bók.
0: Já, takk fyrir að fá mig. Takk.
1: En við ætlum að hérna segja þetta er lokin hérna á rauðaborðinni kvöld það kom öllu gestan sem að hinga komið og Ástís Olsen og Birni Þorláksson að taka viðtöl og Lífi Líndal og Pétri Fjellstæð fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka ég með sem hafi verið að hlusta orða minni á að það eru þið eða sá hluti ykkar sem hafa gert áskrifundir sem haldir samstöðinu raumlega gangandi ef þú ert ekki ennþá komin í þann hóp og ert aflögu fær þá hveti ég til þess að kýla á það eins og sagt að fara inn á samstöðu.is þar nappa sem ástendur áskrift það getur skáðið fyrir grunna áskriftir sem 2750 krónur þú mátt borga meira þú vilt og því sem kjósi getur alltaf áskriftin að reyna sem félagsgjöldin í alþýðfélag þannig alþýðfélagi sem á og rekur samstöðuna við látum þetta gott heita í bíli við erum með endur hlut efni hérna en síðan komum við aftur hérna annað kvöld klukkan 8 þá hefst rauðaborðið aftur, góða nótt

0: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
1: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
2: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
7: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: Komið sæl og verið velkomin að bóka borðinu. Nú komið haust og blöðin fjúka víðan völl, ekki bara löfblöðin, heldur líka blöðin í bókunum af því að jólabókaflóðið byrjar jú yfirleitt í september. Við erum hér staddar saman þrjár konur sem eigum það sameiginlegt að hafa allar verið í menntaskólanum við Hamrahlíð og hafa gefið út bækur því þó snöktum fleiri en ég. Verið velkomnar Yrsa Þöll Gylfadóttir og Þórunn Erlu Valdimarsdóttir.
1: Takk.
0: Hvernig fagnið þið haustinu? Hvernig leggst haustið í ykkur kannski? Fagniði því eða veldið að treða?
1: Náttúrulega á alls konar venjulegan hátt en það svona við farnir að fagna því ansi oft með bók og það var ég nú bara að gera í síðustu viku þá kom út þessi bók hérna eftir mig, allt í rugli
0: Já
1: Þannig að maður svona svolítið að fagna því það er ákveðin ekki vorbóði, heldur haustbóði
0: Já
1: Það kemur einmitt. Út bók
0: Þetta unglingabók,
1: Já.
0: Ekki rétt?
1: Jú Það svona þennan blanda aldur svolítið svona stálpaða krakka og unga unglinga.
0: Já. Þannig að þú hefur spannar þá ansi, að þínar bækur spanna kannski ansi vítt aldurskið af því að þú ert að skrifa þessar léttlestra bækur, vinsælistu bara bækur landsins,
1: Já.
0: Allavega á bókamörkuðunum, bekkurinn minn.
1: Mm.
0: Og svo ertu líka, hefur náttúrulega líka gefið út nokkrar skáldsögur fyrir fullorna en að gesa lappa.
1: Og svo skrifum við Gunnar saman sonurinn Þórunnar og maður minn. Saman bóki fyrir sem gæti verið lesin fyrir leikskólaaldurinn, þannig að ég búin að ná ansi breiðu bili sko.
0: Já, akkurat, þannig að þú, já og nú ertu búin að ljóstra upp tenginguna
1: afsakið,
0: það allt í leið
1: en
0: það óvart. Alveg samt hérna, það alveg fallegt en Þórunn, hvernig fagnar þú haustinu?
2: Það alltaf svolítið ærandi haustið allir krakkar að byrja í skóla aðlast Ég ekki með jólabók núna, en ég var með tvær bækur þegar ég var 70, og nú ég 72, og svo eina bók síðan þá, ég alveg hissa hvað ég dugleg, ég skil ekki alveg, en það nefnilega svo veld að gera ekki neitt, hvaða heilkenni sem það
0: Já, einmitt, en er mikill munur á hausti? Á hausti með bók og hausti ekki með bók nú það upplifa sitt hvort akkurat núna
1: Já, mér finnst það nú alveg það alveg tilfinanlega meira álega á taugakerfið að vera með bók finnst það ekki?
2: Jú, það ótrúlega gaman að ég og jóla hans að vera með bók og eða bara öðruvísi sko Já. Af því að maður þarf að standa sig fyrir svo marga líka fyrir útgefandan og líka fyrir alla sem að vinna við bækur og þannig að maður er ekki bara að selja sig sko, þetta svona hópverkefni þegar bók kemur og það ekki mjög kvenlegt að vera að trána sér en maður neyðst til þess
0: Já, einmitt ég lærði einmitt orðið sér framtrönuleg af henni Yðumaríu Jónsdóttur og þetta þetta mínum uppáhalds orðum vera svolítið sér framtrönuleg
1: frábært
0: sem hérna þannig að konur þurfa kannski að vera gera svolítið meira því stundum
1: Já.
0: En segðu okkur eins frá þessu bókir
1: Já, þetta svona bókum stelpu sem að kannski hefbundin táningur að því leiti að hún skamma sín fyrir fjölskyldu sína finnst hún agalega hallarísleg og á skjön við svona hennar vaksandi svona táningsgildi og hún vill svolítið líka eftir vinkonin sem var að flytta í götuna sem svona cool típa gella og svona og hún að átta sig á því að hún vill fjarlægast þessi gömlu gildi og ekki vera svona mikið lúði eins og allir í fjölskyldunni en það verður að segjast að fjölskyldan mjög skrítin, þetta ekki bara í hausnum á barninu þau eru svona með furðulegar hugmyndir hvað skuli setja á pítsu, hangi kjöt og græna baunir og uppstúf og svo leis og finnst ótrúlega merkilegt að allir vilji fara til Tenerife en enginn vilji fara til Transylvaníu í Kastala í desember og svona, þannig að þú veist, ég svona blanda svolítið svona absúrt húmor við eitthvað svona hverstast realisma og já,
0: já.
1: Og hugarheim unglingsstúlku
0: já, en hérna
1: og mikið vinkvennadrama
0: já.
1: Þetta er mjög mikið vinkvennadrama
0: já. Og hvað aldur, hvað er stelpan gömul í?
1: Hún er sko að verða 14 ára
0: hún er að verða 14
1: og ég bar þetta undir dóttur mína sem er 14 að verða 15 sem las ýmislegt yfir fyrir mig sko, svona hvað var það í talsmótan og SMS og svona og ég spurði hann heldur að þú veist vinkonu þína myndi lesa þetta og þá var hann eitthvað, hvað stelpan gömul? Já, nei, nei ha? Myndi engin, nei, engin myndi lesa yngri ég alveg, hakkfur, ekki segja þetta en aftur á móti vilja yngri börn lesa upp fyrir sig, þannig að þú veist
0: já, já.
1: Það bara kemur ljós
0: maður mann alveg eftir því sjálfur sko mm-hmm. það ég mann eftir því sjálf
1: já.
0: Maður var svona spenntari fyrir
1: já.
0: Spenntari fyrir, ég var enda bara dóttin í ástasögurnar þegar ég var 12 óra sko mm-hmm. dóttin í Teresu Charles sem bara eyðilegaði mig fyrir lífstíð mm-hmm. en hvað það? en hérna En Þórun, hefur þú farið á þennan barna og unglingabóka vettvang eða völl?
2: En ég á nú eina barnabók pedofílsk, sem ég skrifaði og teknaði pedofílskan prest sem að börnin skilja ekki en fullorðnir myndi skilja og það já. Er fuglastelpa sko.
0: Já, já.
2: Og en það gekk ekki að fá útgefanda þannig að mér gengur illa að fara niður í barnabækunar
0: já.
2: en það var Það gaman að ég hef skrifað svo marga tegundir, einhvers að ég var fjöllundasti rítundur Íslands að ég fengi sér svo mörg form.
0: Já. En...
2: Og það bara gaman, finnst mér.
0: Já. Og þú hefur náttúrulega skrifað bensku sögu eða bensku ævisögu.
2: Já, hérna, já, ég gerði það og... Það rosalega gaman að vinna sjálfum sér en ég líka skrifa margar ævisögur og lifandi mann og dáina og þegar maður búin að vera skrifa svona marga aðra þá kemur áhugin á manni sjálfum
0: Já.
2: Og þá kíkti ég á það líka það var mjög gaman að skoða sínar einn ættir sína einn ættarsögu og gaf mér mikið svo kom út hérna fyrir að stúlka með fólka sem svona fullanins skáldaðisaga mín þar sem ég bara fór í allt safni mitt sem ég geymi sem sakfræðingur fullt af pappírum og fór yfir allt sem ég gert síðan að ég byrjaði að gefa út bækur og það var líka ótrúlega gott bara að rifja allt saman upp og svo verður þetta til þannig að það hverfur ekki það eitthvað svona sem að eitthvað svona hvað segir maður heiti Þór og Þór barist við elli og maður veit hver vinnur en þið skilir hvað ég menn
0: en það þarf að halda upp í samt það þarf að halda upp í slegnum það má ekki gefast upp úr snemma
1: og það skilir eitthvað eftir sig eftir.
0: Já,
2: já eftir sig. Láta ekki tínast eitthvað svoleiðis út tilfinning
0: en nú eru þið náttúrulega tengdar og hafi verið lengi ekki sagt, tengdamæðgur og hérna hafið þið skipst á sem sagt, bara hvert er ferlið ykkar við að skrifa ég alltaf svo, hef alltaf svo mikið áhuga á því hvernig höfum þetta skrifa þú veist, hvað gerist, hvernig byrjar ertu búin að, þú veist, er maður kannski bara sundi og sér einhvern og svo ég ætla að skrifa þennan, eða er þetta hugmynd kannski sem að mallast eitthvað svona, er þetta tilfinning sem eitthvað að malla og svo allt í henni fær hún orð eða, og er þetta ólíkt og ræðir þið þetta kannski ykkar á milli og fáur ákvörðu annari eða
1: mjög margar spurningar
0: já, ok, byrjum að þessu hvernig, bara, hvernig verður bók hvernig verður hugmyndin, hvað kemur hugmyndabók
1: hvað segir þú
2: Það bara eitthvað sem kemur, andi kemur yfir mann og ég líka skrifa skáldsögur og þá nota maður oft byggir maður, það svolítið, mér það skrifa maður hugmyndunum gólem sem er uppvakningur í trú, í gyðingatrú. Maður byrjar með einhverja persón sem maður þekkir til að fá svona grunn hugmyndum persónuna, svo og vekur hann upp kannski eins og góðan Frankenstein ekki endilega skrýmsli og smám saman fær hún sitt eigi hold og blóð ekki einhvern veginn þannig sá.
1: Það bara svo hjá mér það bara mjög mismunandi ég hef fengið hugmynd að einhverju sem að bara kom einhverstað frá eitthvað sem ég las í fréttónum eða eitthvað sem ég séð eða maður veit ekki hvaðan kemur svo áttum að segja á því mörgum árum setna að það var kannski eitthvað í einhverju bók sem maður las sem að svona sat í manni en svo auðvitað bara vinnum að líka með tilfinningu og jú persónu sem maður þekkir og einhverju útgáfur á manni sjálfum og svona og til dæmis held ég að ég hafi svona notað eitthvað í þessari bók sem að kemur bara frá þessari svona já, einhverju ringulreið á heimilinu þar sem að ég tók eftir að væri bara allt í drasli heima hjá okkur og setti mig í þau spor og nú allt í drasli yfirleitt hjá unglingnum mínum en ég snýði við í bókinu þannig að hún svo sem að allt í einu orðin þarna svo upptekin af hreinlæti og skamma sín fyrir foreldrana sem eru svona mikla subbur þannig að þarna tekur maður eitthvað frá sér en maður býr til eitthvað svona komedi út úr því sko mm-hmm. Og svo bara, þú veist, daginn fekk ég hugmyndað nýrri bók og það var allt þöks ég, þarna, dóttur minni og miðjubarninu, þá voru við eitthvað grínast í bílnum með mæðgur sem að myndi fara að hrekkja hver aðra og ég ætla að fara, já, ætla að búa til nýja bók upp úr einhverjum smá hrekkjum mæðgana.
0: Já. En, og svo það sko næsta skrifa, því að ég hef líka, einhvern tímann var ég er náttúrulega bara eins og bara ýmsir einhvern tímann að fárast yfir einhverju bók sem ég fannst ekki nógu góð og eitthvað svona. Mm-hmm. Og þá benti vinkunum mín mér á skáld kona góð. Hvað það ofboðslega mikið verk í einni bók. Hvað þetta ofsalega mikið handverk mm-hmm. og mikil bara vinna og bara mikil líkamleg vinna bara seta og hérna margir klukkutímar að því að sitja og skrifa og
1: Mm-hmm. og ganga um og já. Hugsa um það í baði og alls konar sko ég fæ oft alveg ótrúlegar hugmyndir í baði það bara svona einhvers konar hugleiðsla fyrir mér
0: já. En það ekkert það aldrei, kemur aldrei svona nú ég með hugmynd, nú þarf ég að fara að skrifa það aldrei þannig að einhvern veginn þið verði svona, hvað ef nú orðið það, kannski einhvers konar svona þrætlega þjótn hugmyndarinnar og svo kannski vex verki sjálft ykkur í augum en þið komist ekki undan því Nú ég að rómantisera þetta alveg gríðarlega.
1: Já, einmitt, já. Jú, á einhvern svona aðeins tamari hátt myndi ég segja.
0: Já.
2: Ég kallaði að vinna með rassabli ef ég löt.
0: Já.
2: Þá sest ég bara við tölvuna og eftir smástund þá gleymir maður að maður þreyttur.
0: Já.
2: Allir öðru. Já. Sest, af því að maður svo oft þurft að, sko, jólin svo st, eins og fallegsi, sko. Mm-hmm. Hún verður að vera tilbúin þessum tíma mm-hmm.
0: og yeah.
2: þá ágætt að kunna gera tímavallin ég náttúrulega líka sagfræðingur og fræðimaður þá það litar auðvitað mm-hmm. kannski vinnulega mitt en það mest gaman að skrifa það svo, eftir að skrifa þykkar fræðibækur eins og mátt á jokk fimm ár en með ótal tilvísunum þá svo ótrúlega gaman að skrifa án tilvísunum skilur þú, þá fyrir það helvits álega því að ein villa getur bara verið ég verð svo saklis ég held ekki að neinu var illa um mig en hérna Rítstjóra myndi Margára Guðrún Sigfúsdóttir kona Jóhanns Páls og forn vinkona mín leku saman í hárinu þegar ég var í MH hún hérna sagði við mig það engin allra og þá einhvern áttaði mig á því og það kemst engin skrifar engin 31 bók eins og ég kannski hafði fengið tvo vandadómi um æfina sem sitt í mann eins og hérna krabbi sem býtt sér fastan en sem sagt að skrifa skáldskap það bara draumur og hvíld þegar maður búin að vera sem sagt bankamaður sem fyrir að leika sér þið skiljið mig
1: Já, ég byrjuði í doktorsnámi og sá fram á að skrifa doktorsritgerðum bókmyndir og búin að skrifa langa mastersritgerð rétt þar vandan og já, þannig að ég kannast alveg við þetta sko, þó ég hef ekki farið, já, verið lengi á þessum velli sko.
0: Já, þannig að
1: það gott að fá skálda.
0: Þið eru kannski báðar þannig að þið eru að sagt, skálda til að forðast þau að skrifa eitthvað annað.
1: Já, allavega ég, en þú veist, hún allavega gerir bæði og á sinn ótrúlega hátt.
0: Já.
1: með sínu mikla rassafli hún algjör vinnu tjarkur sko það bara,
2: nei,
1: það ég var... lít upp til sín Þórin með tjarkur, það sko, sko hún það er alltaf að bara sitja við sama hvað sko
2: nei, það bara með alla sköpun þá verður maður nota bestu orkuna sem að maður hefur og það segja allir listamenn það eru fjórir klukktímar dag sem að jafnaði ef maður í mikilli úlfakreppu og þarf að vinna meira þá kemur bara lengri þreyt á eftir þannig að hvíla sig það eiginlega lykillinn að allri hamingju að hérna kunna hvíla sig og sofa og slaka
0: og hún skammta sér
2: já og hreyfingin og kramúsi það hérna ég hafði vitað ég að fara sem sagt hafa alltaf hreyfinguna sem bygging svona ótrúlega góða en hérna vera góðu líkamann og rækta hann það ótrúlega mikilvægt
0: já
2: þegar maður vinnur á rásinum
0: en dettið þá inn í bækurnar gangið þá ég mynda mér sem sagt eða til dæmis, hvort sem þú ert að skrifa hérna, Matta Jokk eða unglingabók um stúlku sem tekið til í herbygginu sínu sem nú alveg svona ákveðin fantasía ég séu svona hérna, það þið þá inn í karakterinu sjáuð heiminn út frá þessum meðan þið eru að skrifa
2: maður fer langa algjörlega
1: já ég líka búin að skrifa skáldsögu núna í að verða fjórða árið eitthvað svona með öðru og ég alltaf þar líka og alltaf að hugsa hverju ég get bætt við og hverju ég get breytt það bara maður einhvers staðar á gangi og bara fær hugmynd og það svona erfitt að kveðja þetta fyrir en þetta einmitt komið út í kosmósið sko þá eru aðeins hægt að fá ná fjarlægð
0: og sér þú heiminn í gegnum Snorra og Húsafelli og Matta Jokk svona það, að þú ert að skrifa
2: það bara svo eitt lagmál í lífinu að við erum svo missefnið tegund mannskepnan að okkur líður allt það kemur svo sann gleði eftir að maður er búin að leggja eitthvað á sig þannig að hérna það er ekkert gaman nema maður sé stundum duglegur og meira að segja í hvað svo fyrir að fara með já, þannig bara annar kötturinn hjá mér en ég tók sískinni sem eru loðin að því ég vandist því fyrir löngu og eiga mjög loðin kött og ég kveði svo fyrir því að því að hann laðbrandur hann er aldrei heima sko, þá upplýður svo mikið kvíða því að búin að panta tími í Hafnarfirði skiljiði svo bara áttaði mig á því hvar kissi væri og hann kom og það kemur svo ofsalega gleði eftir kvíða vitið þið
0: já.
2: Hann, svo gleður einlega jafn stór og gleðin og kvíðin var leiðilegur
0: já, þannig að þegar þú ert búin með bók þá kemur þessi gleð
2: opaslegu fögnur
1: já, en ég heldur sem átt okkur líka meira og meira á þessu með til dæmis alls konar svona styttingar á leiðum sem að við erum að gera okkur núna með til dæmis gervigreind án þess að ég ætla að fara að tala það ómikið já. Þú veist að fólk verður ekkit jafn stolt að sjálfu sér að það ætlar að fara einhverjar, þú veist, alltaf að stýta sér leið það fór ekki í gegnum, það kleif ekki fjalli og kom ekki niður örmagna þú veist, það bara, það allt öðru
0: skilfinn það svolítið eins og senda dróna upp á fjall
1: já,
2: og sektakend bara því við erum maðurinn hefur samvisku ef maður að dragnast með eitthvað samvisku bit, það alveg hræðilegt best að vera góður
0: já en hvernig það svo þegar bókin komin út í Já, bara komin út úr hvað maður segja, út úr líkamanum og út í annað form, þetta náttúrulega bara einhver ákveðin tegund fæðingar vissulega og hérna og svo þurfið að fara fylginni eftir af því að ég hef stundum séð til dæmis kvikmyndaleikstjóra vera að tala hvað þeim finnst erfitt að þurfa kannski að fylgi eftir einhverju mynd sem að þau leku fyrir 3 árum svo loksins kemur hún út og þá þurfa þau að fara út allan heim og vera að kynna hana löngu búin að missa áhugaðan á henni löngu komin og kafi eitthvað annað verkefni er það svipað?
1: Sko það er vissuleiti svipað, jú, þú veist ég reyna í hausnum á mér að innbytta mér að því sem ég að skrifa núna en eru þetta ótrúlega stolt af því að kynna þessa bók og kominni til lesanda en ég engin sérstök og bara alls engin samfélagsmiðla stjarna og á alltaf bara svolítið erfitt með ég ekki feimin manneskja og mér ótrúlega gaman að tala við fólk en einhver hluta vegna þá get ég ekki verið í þessu þessu einhvern veginn svartóli sem að tala til fólk sem að ég veit ekki hver eru, þú veist að vera að kynna sjálfa mig og bækurna mínir og veit ekki hver sko viðtekanda hópurinn þú veist það bara, mjög það bara skrítið
0: Já.
1: Þannig ég á alltaf pínu erfitt með það að vera einhvern veginn að bauna þessu út já, auglýsingum sjálfa mig og bækurna mínar þú veist, það bara eitthvað sem ég geri af því að ég veit að ég þarf að gera það og að hjálpar góðri bók að komast til fleiri lesenda en þú veist, það alltaf bara eitthvað sem ég finna ég ekki góð í
0: En þú Þórun, hvernig að senda bók frá sér og þurfa svo að leiðana inn á leikskólan?
2: Já, maður verður bara að gera það að það skilta og svo oftast gaman það en það líka þetta
1: Það gaman að lesa upp, það rosa gaman
2: Já, en sko, maður pantaður og rótar í einhverju kjaftaklúb og fara ekkert borga og bara til sýnis maður aldrei til sýnisgripur það svona hluta þessu þá verður maður bara gangast upp í því og það, fyrir löngu það fór mér bara að finna skaman að hérna gera þetta því annars var í lífi bara leiðlegt sko þetta venst skiluru maður verður bara að breyta sér í aðra persónu maður svona introvert að skrifa algjörlega inn í sér svo allt inn í að núna átt að fara út og vera sæt og veist, skiluru
0: sæt og skrafhrifin
2: já, maður verður bara, og þá gott að hérna svo Mattias Jokk sagði að það væri margar sýslur í sér þá maður með nokkrar persónuleika í sér
1: og hver svona, montna sýslan aftur þessi sem svona með
2: Ætla að segja þessum hæstu fjöllin og því að montur fjöll
1: Já, þú meira það
2: Já, þetta úr latinaskólanum Það þetta mountain

0: hérna, þetta ákveðin list sko.
1: Já.
0: Að þú veist, selja vöruna með því að selja svolítið aðgangað sjálfum sér til þess að fólk kynnist manni án þess að einhvern veginn vera að svíkja sjálfan sér og koma manni einhvern veginn hvernig mann líður með það þú veist
1: en nú segja sömur að hérna að bækur séu rauninni samtal mm-hmm. við einhvern sem þú veist ekki hver
0: já, já
1: og eitt sem að ég, þegar ég var í bókmyndafræðinni þá stúdraði ég svolítið viðtökufræði mm-hmm. þess að hvernig þetta kemur til lesandans mm-hmm. og það eitt af því sem hefur svo oft heillað mig við bækur og hérna að sko að þú veist aldrei og þú hefur ekkert það að segja hvernig lesandin tekur við þú reynir, mm-hmm. Þú starta samtali mm-hmm. en svo kannski sér lesandin eitthvað allt annað en þú hafði séð fyrir þér
2: Já.
1: Kannski sér eitthvað Valdur. Meira að stærra
2: það er mjög gaman það getur verið ótrúlega gaman þegar að fólk nær skilningi sem er ómeðvitaður Já. Eitthvað sem að setja óvart inn
0: Já.
2: Eða sko
0: Já, ég fekk einmitt senda punkta úr munnlegu prófi upp úr þarna nýjustu skáldsögunum minn sem kom út fyrir nokkrum árum Rambói tindur og þar voru alls konar greiningar og spurningar sem að mér hafði ekkert órað fyrir sko, ég kunni ekki svör við, mjög stóð mjög skemmtilegt
2: Þetta æðislegt
1: sko Já. Og eru lesendur í sambandi við ykkur? Fáið þið tölvupósta eða víkur fólk sér að ykkur?
0: Af og til
2: Já,
0: já. Ég hefði ekki segi ég var í þarna
2: Jafnvel þó að ég býði mig bara rétt vestan við læk Jafnvel þó bærin sé fullur túristum og útlendingum sem var allt öðru sér þegar ég fluttu þannig skjörbreyst sko þið vitið það þá jafnvel hitti ég Íslending og ef það mannski sem þekki ekki sem að ég fyrir að orta blaðra við þá fæ ég oftar en ekki þakklætt fyrir einhverju bók þannig að þetta eins og smyrsl á öll sár og alla þreytu ekki satt
0: Jú, þarna gleði mann alveg ósegjanlega ef að þarna einhver bók manns nær til fólks og þegar foreldrar segja mér að léttlestra bækurna hafi virkilega hjálpað börnunum þeirra að bæði að læra að lesa og hafa ánægja að því að lesa, þau hafa vilja lesa fleiri bækur og það hefur kannski verið vandamál fyrir, þú veist, það alveg ótrúlega tilfinning og ótrúlega að fá að heyra það, sko.
1: Það náttúrulega grunnur, sko.
0: Já.
1: Ef að börn les ekki.
0: Til þess er maður í þessu,
1: sko. Hvenær eiga þau þá að, þú veist, hvenær eiga þau þá að læra að lesa? Þau eru 25.
0: Mm-hmm.
1: Nei. Það verður alveg, það allavega mín skoðun það verður alveg lesendur
2: mér finnst hugmyndin með bekkurum minn alveg frábær, ég svo stolt af þessu
0: já.
2: Og þeim og teiknarunum ég aðdándu nummer eitt af því að það upplifa allir ég var í bekkakerfinu það upplifa allir það opnar einasta krakka sem lesi þetta það ein bók hvern krakka í bekknum mm-hmm. og þá bara allt í einu opnast augu krakkanum fyrir því að þetta litla stóra ego sem alheimur við hvert og eitt að það líka svona í öllum mínum
0: Já.
2: þetta er stórkostlega töfrabrú
0: Já.
1: Hvað eru komna margar bækur núna? Hvað eru mörg bekkjasískin? Hvað áttu að vera stór bekkur?
0: Já, þetta er frekar lítill bekkur eða þau eru 16
1: okay.
0: Það var svona meðfærileg stærð og þannig að það munu verða 16 bækur og eru komnar 10 út á tveimur hana, erfileikastigum
1: Já,
0: því að við heldum að við varum að gefa út bara nægilega léttar bækur til þess að brúa ákveðið bil sem okkur fast vanta í bara já, í barnabókum á Íslandi mm-hmm. frá því að vera lestra bækur til að kenna læsi yfir í að vera svona þykkari kaflabækur en svo kom bara í ljós að þau að kennarar og bókastafsfræðingar kölluðu eftir enn léttari útgáfu þannig að nú eru það til ennþá léttari já. Þannig já,
1: hvað hefur
0: 20 þá en 10 af
1: já. En hvað hefur í huga þau að skrifa létt? Af því að mm-hmm. það er vandasamt að skrifa fyrir krakka
0: já.
1: Kannski að því að maður er einmitt má kannski ekki flækja mikið eða hvað?
0: Já, einmitt.
1: Hvað þýðir létt?
0: Ég hef ekki áhyggjur á því hvort ég sé að flækja og mikið því að skrifa söguna en ég er bara meðvitið allan tíman orðafjöldan og leifi mér ekki að, þú veist, ef ég finna ég komin í helmingin af orðafjöldanum sem er viðmiði hjá mér sem í kringum 1700-1800 orð fyrir eina sögu, sem ekki mikið
1: Nei.
0: Og þá fatta ég þrá að skala mig niður í hvernig ég lýsi atburður á svona eða samtölun þannig að það er bara svona

0: eitthvað skonar.
1: Mm-hmm. En heldur þú að það hafði ekki verið auðveldara að því að þú varst fyrst búin að skrifa hinar að gera svo einfaldari?
0: Nei, þetta eru erfiðari sem eru 1700 orð.
1: Já, já, já.
0: Einfaldari eru 400 orð. Og það sama saga.
1: Já, já, já, já.
0: Þannig að, jú, en það alveg ótrúlega erfitt að stytta þær og segja sömu sögu
1: já, já,
0: í 400
1: orð. Þetta er skrítið.
0: Já. En, já.
2: Og nú gjói ég augunum að Mattías Jökumsson. Hvað voru það mörg orð fyrir hann?
1: Nærri 800 blæsir.
2: 800 blæsir.
1: En hann var svo góð gæi að mér búið líka vel síðan.
2: Já.
1: Hann einhvern veginn.
0: Já, ég kom ekki með alveg að vænan stafla hérna með mér.
2: En hérna, talandi bekki og ekki bekki.
0: Já, einmitt.
2: Það kannski víkjum við aðeins hérna talinu að því sem að tengir okkur þrjár sem að við vorum sóttum nám í menntaskólanum við Hamrahlíð mm-hmm. reyndar á allar á mismunandi tímum. Hvenær útskrifaðist þú Þórun?
1: 73.
2: Já, ég útskrifaðist 90
0: og ég útskrifaðist 2002.
2: Já. Akkurat. Oh, mm-hmm. En það var bekkikerfið þegar þú varst
1: já,
2: var það ekki?
1: Það var mjög, já ég lýsum svo ákertlega hérna í þroskasöguminni
2: já.
1: Það var þetta verið sann á þrúund að vera í bekk en ég sé á sonu mín tveimur Gunnar fættur maðurinn hann er 82 og var í MR í bekkakerfi og hann á svo hann lítinn tryggan hópa vinum meðan að Valdimar sem vildi fara upp í MH fór í strætó og ekkert kerastundum hann svo fjöllindur og alls konar vini og mm-hmm. það var ekki nóg fyrir mig í MH að vera í þessum bekk og í þessum skóla þannig að ég fór onni í bæ og kynntist fullt af krökkum sko og eignast vini allt fann það sjálf fyrir skóla já, og hérna við bara gerði allan anskotum með á þessum menntaskóla árum
0: já, mér fannst það allavega æðislegt að vera í áfangakerfinu sko. Já. Það hentaði mér mjög vel að vera bara kynnast alltaf nýju og nýju fólki í þessum og hinum áfengum
1: já.
0: Og svo eiga leiklistar hérna vini mína og svo kór vini mína og mjög æðislegt
1: þannig að þetta hefur svolítið alltaf ólík áhrif á á fólk
2: sko, nú erum við að fagna hérna 60 ára ammali MH álaugardaginn næsta 2017 seft og þar verður svona stóreflis listadaskra og við erum reynda með málþing þar sem að verður fjallar þetta efni sem ég að breyta upp úr núna og það í rauninni bara af hverju vegna þess að það alveg óskaplega margir listamenn sem kom út úr svona skóla mjög margir rithöfundar mikið tónlistafólki margir leikarar og tónlistafólk bæði klassísku og poppinu eða svona dægutónlist meira
0: já.
2: Hafið einhverjar af því að nú spönnum við þrjá svo stórt sviða þessum 60 árum yfir en öðru hafið þið einhverjar skýringar á því? Voruð þið skólaskáld? Voruð þið yrkja strax þá? Eða hérna, var eitthvað umhverjunu sem að hvatti til þess? Ég veit að fyrir mig persónulega var það þannig
1: og ég byrja því
2: já, byrja þú já.
1: Sko, vegna þess að ég kem þarna inn meðan skólin til til ungur þá vissum við all að þegar þetta kalla brútismi byggingin ekki full pússuð sem einhvern veginn tákran líka fyrir þessa nýju klessu það var ekki nóg pláss það þurfti fleiri menntaskóla en það voru róttökukennarnir sem fóru úr MR og fóru kvösa farið BMH skiljiði og auðvitað hefði smítið þau út frá sér og ég var svo heppin að vera leið og stuðmenn og ég stjórnaði andaklassinu náður kjallarunum sem er í sumar á Sýrlandi og skrifaði löngu síðan æfisögu Kobba Jakobs Frímanns og kórferðalögin voru svo mikil upplýns að fólk var ekki að fara til útlanda fyrstu tvær utanlandsferðirnar eru til Stavanger í Noregi og Hlangollan í Wales og hérna og Kristinn Sigmundsson og Egil Ólafsson skiluru hvað þið orðið þessum strákum í MH Nei, MR segi ég músikin tósaði svo mikið mér, ég hefði lært 5 ára að spila piano lítil og músikin var svo mikil í kornum að ég var næstum í farin í tónlistaskóla til að læra að vera tónlistakennari skiljiði og hérna og ég heyrði nýlega sögu það var einhver af þessum innflutti stór tónlistamönnum sem kom eftir stríð sem fór með Þorgerði að hitta skólastjóra menntaskólans í Hamrahlíð og sagði hér frábær stelpa hún láttu hann að stjórna kór og það einhvern veginn tókst mm-hmm. skiljiði já og hvílíkt uppeldi og hvílík fyrirmynd hún Þorgerður að því að að geta verið svona sterk með kona með allar þessar tilfinningar það einhvern veginn var mér bara ævilangur umblástur mm. það hægt að vera þó maður sé ekki eins og hinn strákarnir
2: já, það hægt að ná árangri
1: já,
2: já frábært
1: já.
2: En þú veist að
0: það er einhver þú veist, ára yfir þessum skóla og þú veist, og það fréttist bara löngu áður en maður eiginlega byrjar í skólanum, þú veist, að ég vissi að stakst því ég var bara unglingur, að, þú veist, kannski níundabekk eða eitthvað, að mig myndi langa í MH, mér fannst eins og að þar þangað færi listræna fólkið og vissi náttúrulega af kórnum og fór svo auðvitað beint í kórin því ég fór í MH og þá reyndist þetta bara allt að vera satt þú veist, þarna var bara fekk fólk svolítið að blómstra sem að var ekki ferkantað og listrænt á alls konar mögulega vegu og kennararnir líka bara rosalega margir kennarar sem að voru svolítið svona heippalegir og svona frjálsir andar að hvetja okkur til þess að gera óvinnilega hluti og fara út í heim og já, það var ekki þessi svona bóklegi svona styrðleiki sem að kannski einkenni sem að skóla þú veist þannig að það var metnaður en á sama tíma svolítið meir svona húmanismi og já, þannig ég held að það laði að mjög margar svona listrænar típur
2: mm-hmm. Já, ég var að segja sko fyrir mig ég úlst upp í fósvæðinum og bara átti mjög fína barnesku þar þannig sko mm-hmm. en mér fannst ég aldrei alveg passa mm-hmm. og svo labbaði ég inn í MH
1: já.
2: Og mér fannst ég vera komin heim og ég man það kom svona gæsahúð bara fyrsta daginn, bara heyrðu hér á ég heima, þetta ekki loksins er ég komin á einhvern svona
0: já, sama hjá mér, því ég úr Garðabænum og mér já. Fannst svona ekki mikill svona þannig hugsunarháttur svona af mörgum jafnöldrum mínum allavega
2: já,
0: einnig, veist, ég vissi, mér fannst ég alltaf vera svolítið ólík
2: já, þannig það er svona dregur okkur en voruð þið byrjað að skrifa hjá?
0: Já, ég skrifaði mikið í skólablöðin svona bara einhverja smásögur og prófaði mig áfram í ljóðum hef annars ekki skrifað mörg ljóð annað en Þórun en já, þannig að ég hafði strax mikið áhuga því mm. var einmitt líka fengin einu sinni til þess að lesa upp á okkur rithöfunda kvöldi þar sem að ég var eini höfundurinn sem að var ennþá í MH og ég man eftir einhverju svona auglýsingu einhverju snepli sem að var látin þú veist hanga uppi og verið að dreifa og þá stóð eitthvað svona Sjón Hallgrímur Helgason, eitthvað svona hinir og þessir höfundar og svo Yrsa svona, bara svona með hástöfum eins og þetta væri einhvers konar stytting á einhverju og ég fór svo hjá mér, ég gat varla komið fram á þessu kvöldi las upp eitthvað hræðilega vandræðilegt ljóð og þarna en þetta var samt alveg bara innblástur sko, að fá að vera þarna með þeim.
2: Já, En þú, Þórun, varst þú byrjuð að fyrta við skrifa?
1: Ég eiginlega skrifaði leikrit í hlíðaskóla. Ég sko Hamrahlíð 1. Þetta sem þetta fyndið. Og þannig ég gekk bara stutt að fara. Nefna við fórum nýr í gang og austeitin betur. Og þar hitti ég stelpur sem voru mjög skemmtilegri. Passuði betur fyrir mig heldur en stelpurnar úr hlíðaskóla. Og mér bara það var ofsalega mikið skemmtilegu fólki í MH leið og ég og ég náði líka sambandi niður fyrir mig þá þráttur upp ekki að gerfi ég Áslu Thorlacius var fætt 55, ég fætt 54 ég var áraundun skóla við fórum, það var mjög frægt ferðara í Bostalinn sem stuðmenn stóðu fyrir og þá stóðum við sikur með við læk við Ása Thorlacius, hún búin að þýða ótal bækur á úr íslensku á dansku. Hún Arnólfur Thorlacius sem var þá var náfrændunar þannig að það var svona yfir lækin eins og myndi framan á hérna sönglaheftinu tvö börna smala og tveir smala rítast þannig náði ég í Ásu og svo var það hérna já þannig að maður krakti sér líki vini sem var ekki í bekknum og
0: já, svo er kórin náttúrulega ótrúlega góður í því
1: já
0: að blanda saman, það maður á alls konar vini á öllum aldri sem að koma úr sem kór sko það verður bara heilt samfélag
1: já, Egill Olsson var byrjar að syngja og spila í Gaggoist en hann náttúrulega, já, kórin var bara ofsalega gott tónlistarna á en ég var meir í leiklist en ég skrifa, við sem sagt Jakob Frímann, við vorum í hlíðaskóla fyrstu öðrum bekk, bæði ára undan þá var raða eftir geti bekkjum og við vorum líklega í bestu bekkjunum og kosinni nefnendur á þannig að við vorum yfir þannig að við urðum að setja upp eitthvað í Lító sem að hétt setna tónabæður og hvað heitir núna þannig að Kobbi setti saman fyrstu ljómsveit og ég skrifaði leikrit sorgasaga Eika Beatles hann var búin að hann vildi láta hári vaksa eins og allir strákar þá en mamma og pappi vildi ekki þannig að þau rökuðu hann sofandi og hann var svo mikið að drekta sér í vaskaföt halló, þetta var þetta speglar algjörlega tímana en þannig að urðum við Kobbi bara töff okkur upp og þú veist, svo var þetta mjög skemmtilegt lít þannig, en ég var ekki að skrifa emaðurinnum ég fekk samt svona alveg rósur einhverju rítgerir en ég var annað leik í hárinu og heipast út allan bæ
0: já, það og það finna sko
1: það fyrst við tjóður á mig hvernig lítið á niður á heipana ég tel að endurisna mennirnir í Flórens og alls þegar voru heipar að því að vera heipi það er bara menningablöndun og við klæddum okkur í föt þetta var ég áttaði mig ekki með þetta á því fyrir enn seinna að þetta er uppreisn gegn nýlendustefnunni við klæddum okkur í indjánaföt, indversk föt eins og skiljið og þessi ofbúrslega tónlist sem fylgdi sem að var á langmestu leiti gjöf frá Afríku sem að blómstraði í vesturheimi og líka nátt þannig að þetta
0: er bara ákveð þetta er opins hugar og umbrilindi
1: já og þetta hefur komið líka rómantísku skáldum voru líka þarna skilur þetta er svona bylgja sem kemur stundu svo kemur ég uppið þetta er svona
0: ég mann það var nú eitt kennar í MH sem var alltaf svona með ákveð slagur það var sögu og spænsku kennarin Sigurður Hjartarson hann var alltaf að hvetja allir þess að kynblandast hann sagði farðu út í heim og kynblandist
1: já og dásanlega hann hann aði reðursafni og ég alltaf býtti píkusafninu hvernig kemur það
2: ég held að það sé í vinstli
1: er það ekki?
2: Jú, og það sé segjum mikið ég held að það sé í vinstli en hérna já
1: loksin segjum
2: en það eru mjög bara ef við teljum upp að ganni eða svona því að nú verður til dæmis á ammælinu þar verður upplestra dagskrá í Norðurkjallara vöggu menningar á landinu þar sem að verða sko hérna fjöldin allar á skáldum sem að ætla að lesa upp og þó ekki nema kannski bara rétt rúmur eða tæpur helmingur og valla það af öllum skáldunum sem að koma úr MH ég ætla nú að telja þið öll upp hérna eftir og ykkur þar á meðal en hérna hafið einhverja skýring á því það við erum kannski búin að fara yfir það af hverju, það er náttúrulega það hefur alltaf verið lög mikil áhersla á íslensku kennslu
0: já. Já, það er mjög góð íslensku kennsla í MH, bara virkilega og svo eru þessi þarna tímarit sem að voru, við veit ekki hvort þið heitað sama frétta PSI og Beneventum þegar ég var og bara svona alls konar hitt á þetta sem að virkilega ítru undir sköpun og ítru undir bara já, að vera ekki hrættur heldur á þessum árum þar sem að fólk svona kannski smá líka ennþá smá unglingur eftir í þeim og að reyna að sanna sig og vera cool fyrir framan hina en það samt þessi sívaxandi líka einhvern veginn þörf fyrir að að máta sig við að vera fullorinn og að vera svolítil vitsmun að vera mm-hmm. og þú veist og mér fannst vera alveg frekar ítt undir það og þú veist og það ekkert margir 16 ára í öðrum skólum sem eru svona aðeins að prófa og gá hvort að þeir kannski fíli arf og pert eða jórni viðar eða þú veist eitthvað svona þú færði allt í einhver svona metna fyrir ykkur sem að þér hefur kannski fram að því þótt svolítið fullorinslegt og ókúl en allt í einu búið að svona gúttira innan þessa veggja sem eitthvað bara svona nei þetta nýja skilgreiningin á því sem kúl
1: Já, já, til dæmis MH-ingar fyrir nokkrum árum, sko, þegar talaði að, hérna, unglingar vil ekki lesa Laxness.
0: Já, já.
1: Þá söfnuðu þau í hóp, sko. Þá þarf að vera ákveðið margir til þess að sé hægt að byðjum áfanga.
0: Já.
1: Og þau söfnuðu í hóp og báðu að þeir eru kendur Laxness áfangi.
0: Já, já, já.
1: Og það var gert, ég man ekki hvað þú þurfti að voru mörg, sko. Mm-hmm. Ég held að hafa verið meira 20 eða eitthvað, sko, sem að...
0: Já, ég held að þetta eigi þetta við þú veist, aðra skóla líka, MR og kvenn og svona, en það eitthvað bara þessi skapandi æð, held ég, sem sé svo sterk.
1: Já, eitthvað leiði.
0: Já, já.
3: En það voru líka mjög góða náttúrfræði og eðlisfræði deildir. Við glemum þeim alveg að því að við erum svo...
1: Já, já,
0: já. Ég bara veit ekkit það.
1: Nei. Það já, einmitt.
0: Ég var bara mála braut.
1: Já.
0: Sem einhver kallaði flugfræði braut
1: En hérna, já, en ef ég bara sagt, tela ganni upp þessa höfunda sem verður þarna á í Norðurkjallara á laugardaginn, þá eru það til dæmis Fríða Ísberg og Þórdís Dröfn sem að fekk velun Tómas og Guðmundssonar í fyrra, Bergur Ebbi, Brynja Hjálmsdóttir, Margrét Lóa og Gerður Kristný. Og svo verða, og því að óglemdum ykkur tveimur, sem náttúrulega mikill fengur að fá, en og svo eru líka þrjú MH-skolt.
0: Já,
1: það eru þau Nína Solveig Svavastóttir, Andrei Smakanovs og Embla Karin Kristjansdóttir. Þannig að þau ætla líka, þau ætla að lesa, þannig að þau fá svona að vera þú.
0: Já. Þessu,
1: nema kannski, nema, nema, já, þess að þau fá svona hérna, að upplifa þetta, en svo mótlut að nefna Arnaldur Indriðarsson og Lilja Siguradóttir voru í MH sem dæmi svona það þarna það eru
0: og Hallgrímur
1: og Hallgrímur, já, já, við gleymum það að mótlut ekki gleyma því, það alveg, hann hefur náttúrulega skrifaði bók sem gerðist að stórum hluti í MH og ég var alveg bara hvar var hann að fylgjast með mér þegar hann skrifaði þetta er alltaf að koma en, eða svona, nei, ég held að það hefur kannski margir upplifa það þegar svo bók kom út sem höfðu verið í MH en hérna Þórunna, því þú ert með hérna bókina þar sem þú skrifar öllítið um MH um árin þar ertu til að lega okkur að heyra?
3: Mér langar svolítið að bara segja frá að hérna Nei, þegar ég var hérna, þá þótti ekki smart að vera með stúdasúr og ég átti tvo vini Palli Sig hann var bróður Steinu Sig og Torfi Stefánsson Sjera sem að margir kannast við þeir voru svolítið óþykkir og þeir þegar við útskrifumst þá voru komiður ekki en þeir áttu bara að fá velun sem voru svo miklu snillingar en þá var aumingar rektor lasarnu upp og þeir og svo óþykir voru ekki komni til að taka móti velum þetta svo sín stemningun sem var þarna og það var ekki smart að vera með stúdensúi þannig að ég ætlaði ekki að gera það en mamma heimta að kaupa með kjól og stúdensúi svo ég gerði hann fyrir hana einhvern klassiskan kjól og hérna svo náttúrulega fór maður að skemmta sér eftir útskriftina og ég funnir í nýr á lækjagötu og þar einhver róni sem að vill fá húna mína og ég let hann bara skiliði og mamma fannst þetta ekki gaman og ég held að hún fyrirgeir mér eins og allt annað en þessi tvö dæmi óþekktina sko þetta 73 það var náttúrulega Já, eftir stríðsóra kynsluðan. Mér finnst bara veist hvað við höfum stað okkur illa öll sér átökni í að berjast gegn því sem við vissum að væri yfirvofandi varðandi skrýtnun jarðar. Það er annars saga. En nú fara allir að spýta í lófana, mjög brála.
0: Já, já.
3: Nú gárum hvernig að segja núna það, ég trúi því að sé 25 ári í Ísöld svona, ég treysti þeim vísundum en nú eru gárum hvernig að segja hvað ætlið því að gera þessi 10 ár sem eru eftir þetta svona
1: já, já,
3: já meðan hérna, svo neyji sem að alveg sörður sér allt þvælu þvæl vitlisa og gerðu grindin við getum ekki sleft að tala með þetta maður veit ekki lengur hvað logi og hvað satt það eins og fyrir upplýsing það veist það bara úr að kona í þjóðsögunar skiljum ásakir það þurft að koma út
0: lífum og áhugaverðum tímum það er alveg
3: ekkert smá
0: en það hef nú verið ég man eftir að undirbúa mig undir heimsendi 10 ára gömul einmitt á bókasafninu í Fossvogsskóla Þar fannst mér gott að vera og ákvaða þegar loftsteinninn sem var búið að segja mér að myndi rekast á jörðina þennan föstu daginn þegar hann myndi lenda þá ætlaði ég að voru á bókasafninu
3: og við vorum undir svepp á skýinu sko það var hluti af þessir ofsalju óþægt kjarnorskur sýlingurinn
0: það verður ákveðin frjósemi á sér líkum tímum líka því að það er svona okkur hömlur sem að einhvern
3: veginn bresta
0: einhvern veginn eins og hefur þú nýtt þér MH árin í eitthvað af þínum bókum?
4: Já, en ég bara aðalega að gera það núna í þessi skáldsögu sem ég að skrifa og þá eru þær sem sagt svona ný stúdínur ný útskrifar á leiðinni og ég á interrail ferðalagi, svona lestaferðalagi Evrópu og eru svona mikið að bara að því að, já tvær þeirra eru úr MH og ein þeirra úr Versló og þannig að geta svona ber oft á góma bara hana MH og þessi rígur á milli skólana og svo að vera í kórnum, vera ekki í kórnum og slags, þannig að það kemur, já það er svona ýmislegt þetta að nýta
0: Já, einmitt En Þórunn Valdimarsdóttir og Yrsa Þöll ég held að við kannski bara sláum botnin í þetta spjall okkar núna Mér langar að ljúka, langar að segja hvað lokum
4: Nei, allsæl,
3: bara 5 ára.
0: Lifið heil, já. En mér langar að minna á að það verður þessi afmælishátíð Menntaskólans við Hamrahlíð á laugardaginn. Þar má meðal annars sjá Þórunni og Yrsu lesa ljóð eða eitthvað annað, nú veit ég ekki hvað þið ætlaði að lesa. En dagskráin hátíðarinnar, það verður ýmislegt annað, til dæmis títnefndi stuðmenn verða þarna meðal annars að leika, að spila. Já, og dagskráin hátíðarinnar má sjá á NFMH síðunni á nemanda á hollunafélag Menntaskólans Hamrahlíð og Menntaskólans Hamrahlíð Facebook síðunni á sem sagt, hjá Sigur Bergi við verðum að notast með við getum að það notast við hann
4: Já.
0: En ég heiti Brynhildur Björnsdóttir bókaborðið verður aftur sama staði að viku liðinni og lifið heil og lesið vel þangað til
4: Takk.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Góða kvöldið, Grétar Mar Jónsson heiti ég og ég mættur hér í sjávarútvegsspjall. Og gesti mínir í dag eru Þórólfur Júlían Dagsson og Sigurjón Þórðarson, þingmaður, formaður fjárveitinganefndar ríkisins Íslands. Og ég ætla að byrja Þórólfur á að spyrja þig, þú varst að klára strandveðar fyrir stuttu. Hvernig var úthaldið?
6: Þetta var bara frábært. Byrjaði Grindavík og hérna... var þar í viku og svo fór ég beinustu leið á höfni hóttafri og bara já, ef ég hefði fengið hérna, að klára mánuðin og kannski einhverja 2-3 daga í viðbóta, þá hafði örugglega bara flutt ánga ég var ekkert að koma hérna suður aftur það var alveg þvílíka paradísin sko. Báturinn er fyrir austan og ég er bara eitthvað að labba henni í ringi sko.
5: Já. Eru einhverjur að gera út á handfæri þar núna?
6: Já, menn eru svona og það sem innstakt við hérna þetta svæði að stæðsti sko, þorskurinn á öllu landinu á þessu svæði og meiri segja sko menn sem að eru hafa verið að stunda þarna og eru að stunda tóðar að þeir segja að það segja út af því að það stórt vendasvæði þarna sko og fiskurinn alveg, hann tiltölulega stór.
5: Það var lengi vel við Ingólfshöfðan. Þar voru við að fá í 9 tommu sko mjög stóran fisk 15-20 kíló sko.
6: Já, það ekki þessi hraðvaxta fiskur þarna sem að
5: hann var mjög erfur í viðureign því hann var svo bráðfeitur.
6: Já, akkurat.
5: Að hann varð eiginlega sko ef maður lét liggja í sólarhring þá var hann bara strax stótti niður í verflokki. Mm-hmm. Það þurfti helst að draga þetta á 10-12 tíma fresti sko til að halda gæðunum í lagi.
6: Þeir tala þetta, hann vex svo hratt að bara myndast losjónum út af því að hann svo feitur.
5: Já, mm-hmm. Hann ekki góður í salt ef hann nær að vera svona laus í sér sko.
6: Hann eitt sérstofn, þorskstofn.
5: Sennilega, einn af mörgum. Það eru sennilega eftir því sem menn segja 15-16 tegundir eða þorskstofnar við Ísland samkvæmt DNA rannsóknum það virðist þeir hafa látið þetta frá sér Hafró en þeir hafa ekki gert með þetta og talað þetta því auðvitað ef þetta svona staðbundi stofnar vísvegar hringin í kringu landið þá náttúrulega í rauninni glæpsalegt að taka fisk úr Grímsey og fara með hann og veiðan í Vestmannum það bara gengur ekki upp, það dæmi
6: veiðistýringin fellur um sjálfstig sko, gera það svolítið
5: en hérna afkoman hefur verið sem sagt með besta móti
6: besta strandveið vertið bara frá uppaði og ég held að séu allir sammála því
5: frá 2009 það var, við byrjuðum fyrsta strandveiði tímabilið og þú þakkar það náttúrulega Sigurjóni og félugum
6: já heldur betur ha.
5: Já.
6: Ef þetta fólk væri ekki inn á þingi að hérna þá værum við örugglega að hérna, ég veit það ekki
5: lepja
6: döðan úr skil eða farin að vinna hjá útgerinn aftur og láta rakka sig niður eins og við
5: en Sigurjón þú fórst eitthvað smottir í nokkra róðra
7: Jú, ég ætla nú ekki að taka heiðrun að þessu að ekki taka heiðrun að Jóni Bjarnasinni sem að ruddi brautina í þessu en síðan hafa menn reynt svona frekar að draga þetta niður en hitt en ég hef ásamt fleiri samþingsmönnum okkar í ríkisstjórninni fært rök fyrir því að þetta eigi mitt að vera í öndvegi þetta er frelsið og við erum gengust undir það að verða áleit mannréttindanefnd nefnda Sameinuðu þjóðanna að tryggja jafnræði og þetta átti að vera fyrstu liðurinn í því að einmitt að breyta kerfinu og ég tel að þetta þurfi að vaxa við þurfum líka að skoða bara árangursleysi kerfisins það að þetta var hugmyndin þegar að fara að stað þá ætlum við að vaxa og fá meiri afla því að þau 300.000 sem við vorum að veiða þegar kerfið var tekið upp þótti alveg ófullnægjandi en nú erum við bara að veiða 200.000 tonna þorski þannig að við höfum fæst tilbaka
5: eftir 42 ára
7: þannig að ég segi það bara tækifæri
5: ferli.
7: En svo annað sem ég get satt frá daginn að hérna, þá fór ég með báti minn frá Siglufirði og yfir Ólafsfjörð og fór með sjóstöng í leiðinni og náði þá í nokkra þorska og það var bara varla búin að setja hérna, krókin yður að það komu upp alveg bolta fiskur og hann var fullur af síld
5: bara þarna inn í Eyjafirði
7: það var bara á Siglufjarðargrunninu bara rétt fyrir utan á svona 35
5: sagður ekki Ólafsfjörði
7: nei, fara frá Siglufjörði yfir Ólafsfjörð þetta bara östut ferð og hérna þarna bara í minni fjarðarins þá og þetta var það mikið að maður hérna bara var komin í vandræði þegar þetta var jafnvel komið yfir eitthvað hámark en hérna, það svo skrítið að þegar maður að veiða fiskinn þarna og fær mikið þetta maður bara líður jafnvel eins og búðaþjófi sem náttúrulega alveg fáránlegt að þetta orðið svo öfugsnúið allt en það sem ég tók eftir var það að fiskurinn, hann var ennþá fullur af síld eins og hann hafði verið í sumar og það sem svo sérkennlegt og orðið svo stofnan að segja að allt þarna, þessi vísindarálkjöf hjá Hafró og þegar sjómennetinn voru að hringja norðan og segja að var allt fullt af síld og menn eru nú að fara að skoða þetta og menn fengi þá allan mann að veiða eitthvað í beitu eða gera eitthvað við þetta og það var nú einhver sem sendi erindi til sjávarútsráðuneytisins eða atvinnuvegaráðuneytisins og sóttu leyfi að þá er kerfið svo stíft að hérna Hafró að ætlaði nú bara að skoða þetta í haust við vitum það sem hefum einhvern tímann rennt fyrir fiski þó fiskurinn hafi verið einhvern tíma fyrir tveim mánuðum að þá verður hann ekkit endilega þar í haust og mjög mikla líka líkur til þess
5: ef hann var þetta í gær þá var ekki víst að verði þar í dag
7: nei, svo er ég hérna
5: færaði til
7: er ég hérna með að fá inn erindi hint og þessi erindi bara að reka ríkistofnanir og hvort að sé þetta styrkja ferðafélag eða bridgefélag eða hvað eina alls konar erindi sem kom inn til fjárlaganefndar og maður veit það allan að meða við það sem í púkinu núna að það var þetta erfitt að verða við óskum allra en ef að ég gæti hérna leitt Þórólfi og fleirum að fara út á sjó og ná í aðeins meira þó að það ekki bara svipa og það magn og sem við vorum þegar við byrjuðum, 300 tón þá var bara ekkert mála uppfylla alla þessar óskir og allir getur verið ánægð
5: ég búin að vera marga viðmælendur hérna í síðasta einu og hálfa ár og allir hafa nánast verið sammáluð það að það væri engin áhætta fyrir okkur að veiða í þrjú ár 100.000 tonnum meira heldur en ráðgjöf Hafró í þorski og jafnvel svo í öðrum tegundum líka
7: en svo samar það, maður tók hérna, fór og skoða inn í fiskinn það var síldin, hún var ennþá á stanum og lifrin og hún var það var þannig að hann var vel haldin stóri fiskurinn, en svo virtist vera það sem var þá minni fiskurinn að hann var eitthvað minna inn í honum Þannig að, við eigum auðvitað að skoða þetta og menn séu hér að horfa á þetta, að fá alla þessu upplýsingu frá þeim sem eru á miðunum og einnig frá sjálfstæðu vísindamennum eins og bláa hagkerfinu sem að hafa farið þá annars vegar í yfir ráðgjöf Avró og Svana Guðmundsson og síðan búið þær tölur
5: Jón Kristjánsson og fleiri sem hafa verið að gera þetta gegnum
7: tíma en það sem að hann gerði skipulega núna Svanur, að hann fór yfir þá upplýsingar úr afla og bar það saman við rallið og það alveg greinlegt að það fer ekki það saman og mér finnst þessi umræð að vera bara alveg lokuð af þetta og það helst að maður sjá sérfræðinga Hafró og vera bara komin á einhverja fundi með hvalavinum, það núna nýjasta nýtt í næstu viku og það sem að menn að velta fyrir sér hvort að kúkurinn úr hvalnum geti mögulega
5: fóðrað alla fiskistofna
7: já, nei, orðið til þess að það verði meiri líf í já, eða gróður þetta náttúrulega byrjar á gróðurinnum í efstu lögum sjáa sem mér finnst náttúrulega alveg fáránlegt en þegar að meta þessa hluti hvort sem er síldin að þá verðist ekki að vera hægt að skoða það eða að skoða þessa aðferðafræði upp á nýtt sem hafa svo sannarlega ekki skila til allir um árangri
5: Nei, en maður hefur heyrt það eins og bara inn í hérna inn í höfn á Hólmavík kom síld í sumar
7: og það var nú einn hérna ágætur skipstjóri í Skagafirðinum sem að landaði nokkrum kílóum á síld og þannig að það yrði þó allavega hann að skráða hún væri þarna í aflatölum það voru heil 5 kíló sem byttu á englana hjón þannig að ég segi það mér finnst þetta svolítið spes að þegar maður hérna í þessu skorti að vita að þessari gnægt Já. Í rannánast í flæðamálinu og vera með þessi skip undin við byrgjum svo eru þetta fleira sem er nú verið að vinna í að það er að vera ekki að flytja fiskin algjörlega óunnin úr landi þar eru örugglega 10-15 miljardar sem að liggja bara þar að nánast á Klámbekk ef við færum með þetta þó að var ekki annað að vera tryggt að vinslur gætu búið í fisk á hann að fer í kör og stafla út í gáma
5: Jú, svo erum við að normenn gerðu þetta þannig að þeir skikkuð alla til að setja þetta í smarri kassa
7: Já, allan laxinn
5: Já, bæði lax og þorsk líka sem þeir væru að flytja niður til Evróp Þeir væru að setja svona einhverja þorskulda til að minka þetta.
7: Jú, það er líka það, ef við hérna tryggjum það að þessi fiskur fari þá í betru umbúður og það séu fyrirtæki sem hafi starfsleifi og matvalaleifi eða leifi til að höndla matvali, þá er þetta auðvitað hérna betur farið með þetta og skilaði þá betra orðspori út í heimi.
5: Já, maður skildi ætla það að það væri hægt að gera ýmislegt til að minka þetta.
7: Já.
5: Þetta eru milljarar.
7: En það verið að vinna þessu og ég vonast til þess að við fáum frumvarp hvað þetta varðar og ef maður lítur tilbaka skoðar hvena var ekki farið eftir ráðgjöf Hafró þá var það Jón Bjarnason hann gerði nú ekki mikið með ráðgjöf Alþjóða Hafrósona ráðsins hvað var það makrílin og hann er ennþá að syndum höf heimsins og gerir það örugglega áfram og er ennþá aflast í góðum magni
5: en það er náttúrulega það sem menn átta sig virðast ekki á í sambandi við þessa uppsjávar tegundir að þetta eru svo mikið rock and roll á stærð stoppsins ár frá ári og það er eins og vísindamennir haldi bara að þeir séu með einhverja banka inn í stæð og banka og geti gengið í þetta bara eftir behag þetta er ekki svoleiðis þetta er náttúran er á fullu stóru fiskarnir að geta litlu fiskana og allt það
7: það er líka ef við tökum þessu uppsjáðatíðandur það eru yfirleitt bara beint í svifinu dýrasvifinu og dýrasvifið er auðvitað bara afleiðing af sólaljósinu og plöntusvifinu.
5: Er mikil rauðáta eða lítil rauðáta eða ljósáta og annað í fimmtúr?
7: Það má alltaf búast við því að það sé...
5: Sviplu kenn.
7: Jú, en það er samt sem áður að það er alltaf nokkuð stöðut.
5: Já.
6: Á að fara að veiða hana?
7: Það mætti alveg skoða það. Ég meina við erum að fara að nýta öll þrepin. Og það finnst mér líka sérst að þegar mér ætla að fara bara undanskilja kvalinn eins og rættir núna
5: Já
6: mér finnst sko þetta vera mjög góð hugmynd varandi pakningarnar út af því að ég veit að það eru aðila sem að hafa verið að halda svolítið fiskurinn uppi á okkur sko og þeir hafa verið að selja sem sagt slæðan fisk mm-hmm. og ástæðan fyrir því að selja slæðan fisk að það borgar meira fyrir hann því að það geymslu þolið meira vegna þess að alltaf róðið og það myndar hérna náttúrulegan bara náttúrulega vend gegn hérna gegn síklum og bakteríum þannig að hann er aðeins endinga meiri sko
5: ef þú hreyfir hann ekki úr körunum þá endist hann betur
6: já, en ef það búið pakkunum í kassa það bara fínt, ég veit að þeir eru að gera það þannig að hópuramönnu sem hafa verið að gera mjög gott sko það var ágætið smillingalending sko því að það er einmitt það að það þarf að taka á þessum massa útflutning sko það er svolítið mikið karfin og
5: ufsi sko. Og þorskur náttúrulega mest
6: er það ufsi? Vestmanni kannski
5: Jó, það eitthvað það.
6: Jú. Gámafiskurinn frá Vestmannum. Já.
5: Meðal annars.
6: Já.
5: Og reyndar frá stærri fyrirtækjum.
7: Þannig að tækifærin eru víða þessu. Þannig að það já. Er alveg ljóst.
5: Já, já. Og en það væri hægt að afla miklu meiri tekna heldur en við erum raunverulega að gera. Jú. Með því að endur skoða Mm. og þó það væri nú bara að breyta úr 20% nýtingu í 25% nýtingu á ráðgjöfunni að þá væri að laga töluvert til
7: Já, það aflareglan sko miðaðist við alltaf 25%
5: Já.
7: Að viðmiðunastofni og hann náttúrulega plus mínus öruglega nokkri 10% þannig að menn eru með miklu óvissu og að reikna upp á tonn
5: þetta eru 40-50% sveiflur
7: en það ágætt bara í þessu sko samhengi að segja það þegar farið með hérna aflareglunar niður það var á mjög erfiðum tíma fyrir þjóðina því að það var bara í kjölfar hrunsins þá 2008 farið með aflareglunar niður í 20% og það átt að skila 350.000 tonna jafnstöðafla að þreymur árum liðnum
5: tveimur-þreymur árum
7: já, en það hefur aldrei gæst og fór hæst í 272.000 tonna þannig að við erum að alveg þetta gengur ekkert upp að halda þessu áfram að þess að fara yfir það og það er nú einmitt ég er með einmitt þingmál núna í smíðum sem gengur út og það endur skoða þetta kerfi og það má endur skoða fleiri kerfi þegar menn er að tala hérna með þessa byggðapotta og fleira
5: Jú, síðan ekki síst Sigurjón frumvarp eins og færingarnir eru með
7: Já.
5: Það þarf að koma inn á það það náttúrulega gæti breytt tölverðu fyrir ríkissjóð bæði í tekjuskatti og veiðigjöldum og útsvari til sveitafélaga og hafna gjalda til sveitafélaga
7: Jú, jú En nú einmitt sjávörðsráður að með starfsóp sem að ég hef setið í aðeins og maður veit ekki hvað kemur nákvæmlega út úr því en ég vonast til þess að allavega koma einhverjir kvatar til þess að fiskvinnslan eflist því að við sem erum að berjast fyrir almannahagsmunum og sem það er frelsi til strandveið annað við viljum náttúrulega líka horfa til þess að það verði meiri verðmæta aukning í landinu
5: Já,
7: dagróður á bata að koma alla jafnum með verðmættar aflein aðrir að þá er það líka þjóðaslega hérna hagkvæmt að við fáum meiri vinslu þannig að það skýli sér meira tilbaka inn í samfélagi þó svo að sjómur munum mögulega að fá kannski 20 krónu minna fyrir kílói ef það minkar eitthvað aðeins samkeppni það ég veit ekki hvað það verður en þetta er bara, við verðum að horfa á þetta út frá samfélagslegu sjónamið
5: heildarhagsmun
7: og mér finnst náttúrulega stundum vant á það að félaga mínir hjá SFS vil ég taka þátt í þessu að horfa á þetta með þessum hætti og þeir vilja bara þeir eru með þessa veiðheimildir til eins ás og telja sig eiga og engin hafi neitt það að segja hvað verði fiskinn Nei. Og þeir vilja jafnir ráða því hvað er greitt fyrir
5: það er náttúrulega
7: og það gengur auðvitað ekki upp því að þetta er sameiginlega auðvitað þjóðurinnar
5: en svo náttúrulega þessi þáttur að þeir búið að útluta veiðiheimild þá ber þeim raunverulega að minnstakosti siðferðisleg skilda
7: já.
5: Og lögin þurfa auðvitað vera þannig að ef þeir nýti ekki veiðiheimildirnar eftir fyrstu tíu mánuðin á árunni þá var það bara endur útlutar
7: Jú, jú, eða bara eins og ufsanum sem ár eftir ár sem ekki veitur nema 50-60% á honum og mögulega minna eins og hérna Þórólfur var að gefa í skinn að þá hérna eru þetta þannig að það sem afgangs á auðvitað bara veiðast á næsta ári af einhverjum vera frelsi til þess að mista kosti en allt þetta kerfi ekki að ganga upp og við þurfum bara að fá góða umræðum það sakna þess að ríkisjónvarpi taki ekki þess að umræðum meira mælu upp og að þess að þetta svo mikil verðmæti
5: Já og bara lífskjör fyrir þjóðina já, í heilu lagi þetta er bara En það eitt sem ég hef tekið eftir núna bara síðast í gær. Rafvæðing smábótaflotans.
8: Já.
5: Verkefni á Siglufirði.
8: Ég fór að skoða þetta. Hann náttúrulega með þetta, hann hérna, Óttar Proppi, nei hérna ekki Óttar Proppi. Nei, það ekki.
5: Kolbeinn.
8: Kolbeinn, já. En sko, þeir eru með svona báta í Nóri, ég veit ekki hvort þetta sé sami búna, sko, en það eru tveir klukkutíma sem hefur gangað á skrúfu, sko, það getur verið erfitt að með... Já, færabót, sem Já, gengur fyrir rafmagni.
5: Hann sagði að þeir væru að vinna í betrum bótum á því Já. Að geta verið lengur á skrúfu með rafmagni.
8: Ég væri fyrsti maður til að rífa vel núr og skella þessu í. Svo maður líka sjá að það eru konar dísil utan bótsmátar, sko, og sem eru orðnir helgið upplýðir.
7: Já,
8: já. Og þá bara mennur mjög mikið að vera að skipta þessu út, bara taka vilan úr stækka lestablásið og svo eru bara menn með tvo dísilmótora, útabásmótora og svo bara annar í skiptunum eða bilar eitthvað, hann bara tekin á og hinsettur á og farið með ykkur
5: Já, já,
8: já. En þetta er mjög áhugavert að vera gaman að sjá ég skal taka þátt í þessu með honum ég bara býð mig fram óttar. Ég skal taka þátt í þessu verkefni, sko.
5: Já, þetta er náttúrulega yrði þá væntanlega engin olíu eðsla eða í mjög litlu mæli.
8: Þú yrði náttúrulega alltaf að vera með litla ljósavöldur öryggis. Ég held að það væri bara öryggisatrið.
5: Já, til að geta hlaðið inn á...
8: Já, í nöðatilfellum.
5: Já, eitthvað kæmi upp á...
8: Og líka ef maður að taka löngur ekki, sko, þá rúlunar taka svolítið, sko.
5: En þetta náttúrulega ótengt við rúlunar. Mm. Rúlunar eru alveg sér.
8: Já. Já, ég veit eitt sem að var með svona lithium geimasett, sko. Hann gat ekki 2-3 róðra og þá þurfti hann að fara að hlaða í landið, sko. Sem er alveg magna, bara tók allt annað úr.
5: En þegar hún mátt bara vera 14 tíma út á sjó á strandveiðum, þá er náttúrulega minnsta máli að þeirra að hlaði í 8 tíma.
8: Já.
7: Þetta er bara jákvætt.
5: Þetta er bara mjög jákvætt og við fáum suður kóreusk fyrirtæki til að standa með okkur í þessu og leggja hönd á plóginn.
7: Það eru frólægt að sjá hvað kemur út
5: úr þessu. Já, þetta er bara mjög athyglisvert.
8: Ef að olíu verið heldur áfram að hækka, sko, þá fer að vera erfitt að sækja þetta á tórum og þá bara skellu við rafmagnsmótorum í strandveiðiflotan og þá þarf ekkert að vera að tala það að vera að setja eitthvað kvóta á okkur, sko, þá fyrir við bara veiðum þetta umhverfisvænt. Við erum nú samt að veiða umhverfisvænt því að rúlurnar alltaf ganga fyrir rafmagni og Já, er þetta ekki eina veiðarfæri sem gengur fyrir rafmagni?
5: Jú.
8: Já. Línuspilið á glussa og...
5: Jú, en það náttúrulega til einhver rafmagns togspil sem ganga á rafmagni en það breytir ekki því olíuðsla og togara töluverð per kíló sko þannig að þetta er allavega það er að fagna þessu og sérstaklega fyrir menn á þessum strandveiðum
7: Já, bara þetta bara jákvætt
5: já.
7: Hvernig sem það litið öll tæknir þróun sko
5: Já, og á öruglega þetta að verða ennþá flottari, ég heldur hún neri í dag
7: Já.
5: Þetta verður þróun í þessu og hún verður röð
8: Og það maður ekki hafa ágjör af því að næstum maður sé að kveikja vélin og kippa eitthvað til þess að styggja fiski sko það heyrist ekki dýjunum, það verður bara ramaslu Já, þetta mjög spennandi, sko.
5: En þetta svona eitt möguleiki, en mig langar að spurja þig út í tilboð frá landssambandi smábátaeigenda að gera tilboð í veiðiheimildir og brjóta þannig upp þessa einokun sem til staðar í dag. Hvað að frétta af því?
6: Ha, bara þarf að senda það á, á fjárlaga nefnd sem ég getur tekið og svara því.
5: Já.
6: Hefur ekki leiði til þess?
7: Jú, ég hef ekki náttúrulega, það þarf náttúrulega að...
5: Erindi?
7: Að það náttúrulega að verða einhver lagabreyting og, og annarkvort að það verði þá einhver aukning á, á veiðheimildum til þessa sem að gæti alveg verið bara lagabreyting svona samræmi við tilbúðu þetta náttúrulega langt inn við alla óvissu, hvað var þetta mikið magn?
5: 4.000 tonn var það ekki?
7: Já, og tökum það sem dæmi óvissuna í mælingun eitt árið var 270.000 tonn sem var endurreiknaður stofnin það var munur á mælingum á sama stofni á milli nokkur ára fresti þannig að þetta kannski óverulegt magn og kannski eitthvað ríki í öllu þessum útreikningum þannig að já, það mætti alveg skoða þetta
5: svo bara skekkju mörkin í já, því sem bátaflotin eða skipaflotin
7: þannig að þetta er ekkit
5: má fara fyrir, fram eins
7: og yfir ég get alveg rökstuð það að taka þetta inn og, og taka þessu tilbúið svona til, sem tilraun en það þyrfti örugglega einhverja lagabreytingu og, en maður horfir á það hvað sem það er hérna, sjálfstæðaflokkurinn, miðflokkurinn eða framsótt, þá vilja þér allir stækka kökuna og ekki er ég á móti því sérstaklega að ef það þessi kaka og við fáum þá bæði aflan og þá leigu á veiðiheimildunum þannig að þetta bara glæsilegt en þetta þetta snýst pólitíska vilja og þetta alveg samræmi við stefnu hérna, viðreisnar sjálfstæðaflokksins og samfylkingarinnar það eru það hefur heyrt að það eru almanna hagsmunir umfram
5: heildarhagsmunir
7: nei,
5: heildarhagsmunir umfram
7: já, eða hvernig þetta er orðað og svo hefur það líka verið stefna samfylkingarnar að, að, að sko að segja að, að hérna já, að leigja út veiðheimildir og fyrna þannig að þó þetta var ekki nema 4.000 tonn þá var þetta bara tilraunað verði og það myndi létta róðurinn það var meira fyrir ferðafélagið og söfnin og hína á þessa aðala sem maður vantar fjármunni til, til hérna rekstrar
6: Þa, sko það er lítið mál að gera það eina sem þarf að gera að það er að, að, að hérna þetta ykkur það umhverjastofnun að taka að sér þegar hafrannsóknastofnun virðist ekki í verið en jörnur rannsóknum að það er að, að, að það fari fram umhverjasmat að veiðarfara og það verður bara settu stuðu
7: það, það þarf ekki einu svona svoleið þetta er bara, þetta er inn á skekkjumarka og þetta er bara snýstum það hvort að menn takið hafi þórið þetta ef það ég væri spurður þá voru það auðvelt og ég held að allir viti það
5: en það, það er ekki einu sinni þannig að þyrfti raunverulega breyta sko fiskveiðistjórn á lögum Þetta er frekar í bara í reglugerðar formi.
7: Ég ætla ekki að fullera það, en hvernig það allt er snúið. En það verðist allt verið erfitt þegar að búa til frelsi, en svo, snú, svo, svo allavega fyrir ákveðna aðeila.
5: Ég hef stundur sagt að við félaga mína og í góra vinna hópi að, að ég sé meiri kapitalisti heldur en nokkuð tíma Guðrún Hafsteinsdóttir. Ég vil í bjóða upp veiðiheimildir
6: Frjálsmarkaður
5: og ég hef líka sagt það að Jens Garðar Helgason, Jón Gunnarsson og Guðlaugur Þór séu minni kapitalistar heldur í ég því ég vil að fiskur veri boðin upp á fiskmarkað
7: ég myndi nú kannski ekki alveg útuloka Guðrúnu hún leynir á sig en ég held að sé alveg full reynt með ýms aðra svo hún nefndir þetta er, það er menn er að tilbúin að skoða allar hluti og ekki bara skera niður eða fresta framkvæmdum heldur líka þessa þætti
6: svo er líka annað í þessu sko eins og
5: ég heyrði á hérna Benedikt Jóhannssyni sem var í viðtali hérna, að hann sagði það að þeir hefðu viljað að hann hefði viljað leggja áherslu á það að bjóða upp veiðiheimildir.
7: Það eru opnast umræðum þetta og menn eru hérna með opinn huga í þessu bæði sjáminn að ráðgjöfin er ekki að ganga upp en að það er ekki bara þorskur, það nánast allar kvótasetta tegundir.
5: Já, já.
7: Þannig að þetta er það er ekki eins og að við séum að tala eitthvað sem er ekki, þetta er svona. Þetta er ekki að skila þeim árangri sem ætlunin var og það eru möguleikar og, Hvað svona ekki að skoða til hlítan?
5: Auðvita, það er bara...
7: Og ég skynja það líka hjá þingmönnum í stjórninni að það, þeir eru opni fyrir því margir að, að velta þessu hlutum fyrir sér. En það eru auðvitað að fara gegn einhverju svona stofnun, það er menn auðvitað er hik á því að, að en þegar menn hafa reynsluna og söguna að þetta sé ekki alveg að ganga upp að þá og þegar það var gert, þegar Jón Bjarnason veitti hérna makrilinn Já. Vel umfram að það gerist nú ekki nema að, að hérna makrillin er ennþá ferðinni sko
5: Já og það bara jókst þjóðar hagur
7: Já Þannig að þetta bara
5: bæði bæði atvinna í, í fristihúsum landsins og fiskvinnslum og hérna atvinna fyrir sjómen að veiða
8: En talandi um þetta einmitt sko aðgerir og einmitt reynslu og annað bara eins og með byggðakvótann Nú eru hvað, eru konum búið að gera þrjár úttektir frá ríkisendurskoðun og alls konar sem er búið að benda á það að þetta er ekki að þjóna sinni tilgangi. Og ég ætla bara að fara henni yfir með Bakkafjörð. Og Bakkafjörð að Bakkafjörð það byggðalag sem er best til þess fallið að meta hvað í félagslega hlutanum í kótakerfinu virka fyrir brothætta byggðalag. Það er vegna þess að Bakkafjörður er mjög afskjöttur. Einhæft atvinnulíf sem byggist á sjómennsku og útgerð, auk fiskvinnslu, lítið ferðamenn og engin önnur atvinnu tækifæri. Bakkafjörður við Bakkafló og liggur suður af Langanesi, sem er náttúrulega á suð, norðaustur hotninu. Árið 2004 seldu aðilar 400 tonna kóta í burtu frá byggðalaginu. Eftir það fór að halla undanfæti, pósthúsi lokaði, banka út í bú og svo leikskólum og grunnskóla, að skellti í lás, loks vestlun líka, í dag engin þjónusta í byggðalaginu. Bakkafjörður hefur fengið 150 til 200 tonna almennan byggðakóta síðan kótin var seldur og þeir sem hafa fengið mest af því eru þeir sem seldu kótan á

0: og mokaði styrkjum í Bakkafjörð sem engu skilaði 20 milljóna í brugghús út í sínispall pítsugerð fjár atvinnu matvörubúð sem kom aldrei fekk árlega útlötað í nokkur ár en var aldrei neitt nema til á pappir með byggjastum Bakkfjörðingar kalla eina mannesku af því að þau muna hvað hún heitir en fekk styrk til að vinna í fjárvinu eitthvað í sambandi við grafíska hönnun hún notaði styrkin til þess að flytja frá Bakkafjörði nú sértækum byggjarkoti frá byggjastofnun búin að vera við líði frá 2016 og hvað fjölda fólks með lögheimil á Bakkafjörði þá mætti segja að það hafi náð að stoppa af fólksvækunina en samsetning íbúa veldur áhyggjum það nánast engin börn ungmenni á fyrsta til 18. Aldursári að líta þeim eftir á Bakkafjörði en þó voru tæplega 20 talsins árið 2016 þegar sértæki byggjarkotin byrjaði á Bakkafjörði þá hefur margt breyst og Bakkafjörður eða bara orðin svona eins og erlendu verstur því að það mikið erlendu vinnuafli sem að vinna þar
1: sem hefur komið í staðin fyrir Íslendingar sem hafa flutt í burtu
0: Já, og sko núna verið að gera nýjan samning sem á að vera til 6 ára 300 tonna kóta því að þetta búið að ganga svo rosalega vel en málið sko að það eru til tölur sem að sýna það að þegar að strandveiðar byrja á Bakkafjörði að þá fellur atvinnuleysi helming og þegar að strandveiðar eru lokaði fyrir strandveiðar að þá rýkur aftur upp og það vill svo skemmtilega til að þegar þessi byggjarkvóti var settur á Bakkafjörði þessi sértæki að þá hérna þá jókst atvinnuleysið það lækkaði ekki og þeir sko, máli hérna að þegar að þeir eru spurðir út í það, skilur að hversu mörg heilsástörf þetta skapi og þá segja þeir að það séu 22 heilsástörf en þeir segja sko að þessar tölur sem þeir eru með, að þetta séu bráða bara tölur þetta ekkit staðfest út af því það ekkit allir sem eru að vinna þannig að skráðir í bæfélag Þannig að sko og býtu hvar reikjanleikin þeir seta á þannig eitthvað og það sýnir, það búið sýna fram á það að þetta ekki að virka og ég get alveg satt það, ég meina góðu vinur minn á Gunni sem að enn og fallin frá, hann fór þarna og ætlaði að fara að fiska þarna, flutti þarna með konuna sína og keypti sér hús og svo hann alltaf bara ísprósentan uppbyttur öllu valdi
2: þann sem að landa hjá
0: já, það vinslega mamma og hann endaði með því að taka bátu sinn, selja húsið og fara tilbaka ég var þarna líka að landa og fiskistofa mældi ísprósenta fjallin 20% svo fóru þeir og ég hringdi og ég spurði hvað hérna ætla ekki að gera eitthvað í þessu neða, hann nú lítið að þetta að gera en það sem að gerði útsláttin var það ég landaði einhvern tímann og þeir endi ekki að taka henni í vinsluna en það var endurviktað á fiskmarkaðnum sem er ólulegt að vera að fara í vinsluna og það var kært þannig að það voru kæriðir fyrir það ekki fyrir það að vera að vikta fiskin niður heldur að ekki að vikta hann og skrifa bara pappír það var skjalafalsi sem að þeir fjallu á ekki ísprósentu framhjólandur
2: þannig að þegar þú landaðir einu tonni þá var það sagt 750 kíló og 25% ís
0: fór í 46 einu svona ég landaði eitthvað 3,2 sko og það var í krabba
2: og var það þá sagt 1,5 tonn
0: það var 1 tonn og eitthvað 600 kíló
2: en þetta náttúrulega algjör sorgasaga og það sem að ég þekki þetta ég var nú í stjórnbyggðastofnunar varamaður var nú nokkuð virkur sem varamaður meðal annars í þessu máli og eftir að ég var nú að skipta mér að þessu og þá áskotnaðist mér nú að fara í námskið ég sem að nýtast mér núna í fjallega nefnd það að þá þurfti ég að taka próf allt í einu einn af þeim sem að voru í stjórninni það geta að fá réttindi til að sitja í stjórn fjármálafyrirtækja og fór þannig munnlegt próf hjá Seðlabankanum og það voru þannig ýmsir hérna erfileika sem við mætti en að ég var að þrýsta á að þetta kæmi svona upp á yfirborðið að menn væru hérna ekki að útluta veiðiheimildum á eins og fari yfir að hverju þær væru rauninu skila og gott ef að ríkisendurskoðun fór ekki einmitt yfir þessa sérstöku byggðakvóta og gaf því nánast heilbrigðisvottorð en allir vita sem að skoða þetta og búa þessu plásum eða hafa einhver tengsl við því og þetta ekki að ganga upp og þetta er ekki eina sagan af því hvernig menn misnota þessa byggðaraðgerðir og mín tillega var sú að skoða einhver aðra leiðir og ég vildi til dæmis að staðan fyrir að menn væri að útluta einhverjum aðila sem að býra ég vil ekki í plássinu einhverju 300-400 tonnum og ef við margfaldum það 300-400.000 sinnum 500 kall sem er leiguverðið á geta menn komist í einhverjar rosalega háar uppæðir Og ég

0: jafnvel hérna einhverjar 100 milljóna að hérna bara í verðmæti sem við verið að útluta og hérna staðins að fara það, að fara þá aðra leið til dæmis að gefa fólkinn á bakka fyrir bara frelsi til að nota og veiða bakkaflóan næstu fiskimið og sjá hvað kæmiði út af því og eins fyrir grímseginga að þeir mættu þá nota bara að hafa smá landhelgi í kringum eina og
1: 5-6 mílur
0: þó það væri ekki nema það sjá hvað áhrif það hefði
1: 10 mílur eitthvað
0: þó það væri 12 sko og þetta væri þá tilraunina virði staðin fyrir að vera með svona einhverja útlutun og einstaka aðla til 5 ára sem hafa oftar ekki einhver pólitísk tengsl inn í hérna þá er þetta ráðherra
1: vera vínir besta
0: já, og þetta og raunin lítið eftirlit með þessu þetta alveg svakalegt og að ríkisendurskoðun hafi síðan hérna nána skefið þessu heilbrigðisvottor ég fekk svona hálfpartinu í magan við það og þetta ekki bara raunin hérna einhver upplestur og skeiti sem að Þórólfur með en með lesa nýlega álitum frá Langanesbyggð þá einmitt svolítið fjallað einmitt þetta og svolítið ég vil segja að þeir fari varlega í þessa umfjöllun hvað þessi sérstaki byggðakvóti varasamur þess að það var annarkort einhver svona leið sem ég vilja fara eða þá hinleiðin að þeir sem eru með vinslu á staðnum að þeir fái þá einhverja ívilnun af markaðsverði og þá að segjum það að markaðurinn gæfi hérna eitthvað verð að þá fengju þeir hérna fiskir inn með 15% afslæti í staðin fyrir að vera með vinslu þarna og 5% færi þá inn í einhvern uppbyggingasjóð að bakka fyrir og ef engin vildi vera með vinslu að þá færi 20% upp í uppbyggingasjóð og væri hægt að gera eitthvað fallegt þarna
2: ég held að ef að byggðakvótinn og sérstaki byggðakvótinn ef þetta allt sett inn í strandveðar og það bara, þú veist það var yfirglæð þetta hífa þetta upp í 20.000 tonn og það var hægt að gera út handfæraði bara allt árið og skiptir ekki máli hvar á landinu og ég meina hvað það sem myndi gerast í það ef að hérna handfæraveiðar eru sko leiðar með einhverjum potti allt árið og þú fengir sko ekki tala 48 daga, við erum að fara að tala það sem ekstra hægt fyrir menn til að búa, ég myndi segja svona 50-56 dagar þá bara hvað það versta sem gæti gæst og flytja á Bakkafjörð og kaupa sér ódýrt húsnæði þar og taka vinnuna með sér
0: það eru ekki ódýrt lengi
2: nei, það eru ekki ódýrt lengi og ég var einmitt að segja þetta sko við hérna félagmi sem á Langanesbyggð
0: en við þurfum líka að komast út úr þessu pottatali sko, ég meina að vera með sama pottin í Vestmannum og Grímsey þannig að þetta er náttúrulega galið og öðvart með hérna það sem togar eru að fiska á Vestfjarðamiðum og það er dregið frá því sem að þú ert að fiska út frá höfn að þetta er náttúrulega bara utópía gengur upp í Excelnum en ekki í lífríkinum
2: þú fer bara og genagreinir fiskin hana og kemst að því að þetta annað stopp svo bara lokar að fyrir
0: það
1: er kannski ekki alveg svona
0: en þetta er allavega að við höfum þetta mikið rými, við erum að veiða svo lítið með það sem við gerðum, þetta er bara tækifæri um að skoða alla leiðir, þetta er eitthvað sem þjóðir ná saman og skoða þetta sem tækifæri
1: það er bara mikið rétt en Þórólfur, þú hefur sendt umbóðsmanni Alþingis erindi.
2: Já, ég sendi honum erindi. Ég búin að vera svolítið samskiptum við hérna Hafrannsóknastofnun út af hérna þessum blessaða kóral og það atorkaðist þannig sko ef ég má segja frá því að hérna afi Halldór hann var að senda mig þarna í ræsi á milli eldbeðar og geirfuglaskessi svo aðeins mér að fara þar og það var einhver vík þar sko sem átti að vera stór karfi og ég fer í víku nú og ég fekk ekki neitt og þá talaði við Eiríki Þorbirni frænda minn og hann sagði mig farða á fjöllin það er flottur ufsi þar maður. Ég fór þar og það var nú ekki tóðalega flottur ufsi þetta var svona en nóg af honum og fullt að karfa líka hann var samt eitthvað svona sko og þegar ég kem í land og ég að landa og ég kík í kaffi til kallsins eins og ég ger alltaf og hann var alltaf fylgjast með mér og hann sagði hvað varst að gera þarna yfir fjöllum ég var að skaka varst að skaka það getur ekki verið það er fleiri ferkilometrar kóralir það er ekki að skaka þarna ég segi kóral það engin kóralla hann bara, og svo fór ég að skoða þetta þá var víst bara, hvað, ég held að það 50 eða 60 ferkilometra kóralrif þetta
1: en afi þinn Halldór, Dagsson hann var starfsmaður Hafrásson og stofnunar til margra ára
2: akkurat
1: og var atvinnu kafar í upphafi og meðal annars var að þjónusta Surtseyjarfélagið í gosinu við í Surtsey og rannsaka neðan sjávar við Surtsey ásamt Björgunni Vítalín og fleiri köfurum og síðan var hann gerður að útibú stjóra Hafrásonstofnunar á Hornafirði
2: Já, í eitthvað tíma, svo vildi amma ekki flytja þangað. Ég skil það ekki, ég flytja þangað, þetta frábær staður. En hann, var, hann kom einmitt með fyrstu hérna, loðnuna og trunusíli og sandsíli þarna í hérna, sjávarútes, nei hérna, hvað hétt þetta aftur? Æ, þeir voru með sýningu að það í Vestmannheim?
1: Já.
0: Matís, ertu talað það? Rannsóða fiskennar?
2: Nei, sætirasamnið, já. Hann var einmitt að lýsa í fyrir mig með trönusílið og sandsílið og allt þetta og, það eru myndir á honum sko, myndir frá honum í bókum sem sagt, hérna, þessa ætisviska sandsílið og trönusílið og það verið að tala sko,
1: hvernig ekki
2: liggi sandinum
1: og... Fuglin lifði á í Vestmannaeyjum lundin og aðra fuglategundir og lífríkið í kringum eyjarnar hefur náttúrulega meiri áhrif á lundastofnin heldur en eiginlega nokkuð annað
0: já, það mjög þekkt sko.
2: Það gerir það
0: það mjög þekkt að til dæmis þegar makrilli kemur og það hefur áhrif á, hvað það segja, lífskýrðir í laxins og sömulegis lundar því að hann getur undan
1: hæri
0: lundanum og laxinum
1: já.
2: Maður sá það líka í sumar að sko þessi þörungablómi sem að verður sjórinn grænn, sjórinn svartur svo tærist hann það gerðist bara nokkur skipt í röð einhvern veginn, hann var bara aftur og aftur og aftur og sko ég held að þetta hafi verið svolítil hérna lífmassa sprengja sem að var til hann því að fiskurinn er sko allavega bara ætið og allt þetta í kringum þetta, miklu meira æti bara þeir hafa aldrei séð svona mikið æti í kringum höfni hann að verið Það var allt morandi í æti, alltaf.
1: Í sumar.
2: Já.
1: Já, já.
2: Og fiskurinn alveg bara fullur af, sko, í staðinn fyrir að vera fullur af sjálfum sér og einhverjum krossfiskum, að þá var hann að geta annað í sumar, sko.
1: Já.
2: Þannig að það var svona aðeins erfiðar að fá hann á krókana, sko, en...
1: Síli þá væntanlega eða bara hreinlega síld.
2: Alls konar síli, síld, bara það var allir fjandinn, sko. Og mjög mikið að kolmuna, hett. Lingur að kolmuna
1: Já.
0: Hann átti að vera mikil í niðursveiflu en svo kom hann bara fullri ferð
2: já.
0: Í mælinguna núna
2: Þorskurinn hefur kannski getað hann alltaf ég veit ekki að stoppunum var svo stóra það verður að grísja þorskinn vernda kolmuna
0: nei,
2: það er eins og út á eldi að búa sko. Það er bara hann er bara stórþorskurinn þar er að vera búin að geta alltaf smáður sem þetta sko Það er orðið mikið á honum þar.
1: Það er þannig í lífríkinu að stóri fiskur í getur litla fisk. Það er bara það.
0: Þetta er svo leiðis. Þetta safnast ekki du.
1: Nei.
0: Ég held að maður ættu nú að vera búin að læra það núna eftir.
1: Inni staðan í bankanum, hún vex ekkit.
0: Nei.
2: Nei, hún gerir þannig
0: bara. Og fiskur sem hún tekur, þá er meira pláss fyrir hina sem er eftir.
1: Já, það er þannig. Þetta er nú... það sem að gengur illa að koma inn skelina á sumum sko
2: Já, það gerir það sko og
1: svo er það versta að menn skuli ekki pröfa eins og þú segir Sigurjón akkur ekki 10 miljónir landhelgi kringum Grímsey akkur ekki hérna
0: bakkaflóin
1: fyrir bakkafjörð eða og jafnvel fleiri sveitafjörðu þarna
0: Við getum ekki annað að græta þessu.
1: Nei, ég meina að þetta er þó bara tilrauna verkefni sem að getur ekkit, það er hægt að stoppa þetta ef að þetta verður eitthvað botlust og opbóslegt fiskir í, en er þá ekki bara það ávísun á að ástand fiskistofna sé í mjög góðu lagi?
0: Ég sko, þegar mann er að skoða ástand fiskistofna, þá er náttúrulega það sem kemur í tógarra lið
1: já.
0: Og þá fara menn að skoða það og hvað eru margir fiska sem koma á hvern eða eru á ákveðnu flatamáli þá missa menn nú svolítið úr það sem er fyrir ofan hérna trollið
1: já,
0: sem er talsvert svæði en það sem maður skiptir máli og hefur helsta gaggrínin verið frá líffræðingum sem hafa verið gaggrínir á ráðgjöfina og það ekkert verið að skoða kennitölur, svona lífkennitölur það hvort að fiskurinn sé að vaksa ef hann að vaksa hratt þá finnst mér að það mætti skoða að hægja við honum en eins og þetta búið að vera núna umliðin ár að þá verið hægt verulega vexti
1: Þannig
0: að 7 ára fiskur núna er ekki jafn stór og 7 ára fiskur var fyrir 30 árum.
1: Nei, nei.
0: Þannig að þá bendir hann nú ekki til þess að það sé eitthvað sem ofveiði. Þetta svo gaggríni sem hefur verið uppi, þessi faglega gaggríni á þetta.
1: Já, já.
0: Og síðan það hinn faglega gaggríni sem svo Svanur hefur verið með. Að bara horfa í svona hvað að gerast annars vegar í hérna afla upplýsingum skipana sem á veiðum og á slóðinni, það sem fiskurinn og síðan hvað rauninni að gerast í rallinu þetta einhver samsvörun þarna á milli og það sem hann hefur leitt í ljós bara tölfræðilega að það sé ekki þannig
1: þetta nú það sem við erum búin að vera benda á í 42 ár
0: jú, það stundu sagt sko, við sjómenn að þið segir þetta en hann þó allavega hana með komið með tölfræðileg gögn og síðan við bara þessi vaksta gögn bara úr bókum hafra og sjálfur
2: það akkurat það sem að vakti fyrir manns er að hérna, kom núna, það væru sko jafn margir einstaklingar en það fiskurinn var léttast og eins og Sigurum bendir réttilega á að þá þýðir það að það þarf að veiða meira út af því að sko það að horfa á allan allt hafið í kringum Ísland sem bara einhvern aðskildin þorskstofn aðskilin ufsastofn aðskilin síldastofn og ætla svo ekkert að gera sig grein fyrir samspilun sem á sér hann að stað
0: Nei.
2: Og þú ætla bara að taka allan þorskin hérna og allan ufsin hér og þú veist, bara taka sem gott dæmi og það var, kom hérna fyrir þremur árum mjög öflug síldarhygning sem að var bara frá hérna Sandvík og alla leið yfir í Sandvík, Litlu Sandvík og Stóru Sandvík. Grindigöðgarnir kalla Stóru Sandvíkina sem ég kalla Litlu Sandvíkina og Stóru Sandvíkina er Litla Sandvíkina í þeirra.
0: Hvað er þetta á landinu fyrir þá sem ekki þekkja til?
2: Þetta er
1: sittgórum megin við
2: Reykjanesvitann okay. Og það var bara síldin, hún var að hrygna þarna og það var, ég taldi 50 háörninga og þetta var bara að gjössamlega að stappa það fiski. Þessi síldarhrygning, ég var að elta þessa síld í 2 ár upp á niður Reykjanesvíkin og hún skilaði sér alltaf læra niður hryggin sko og í fyrra að þá hérna vissu ekkert hvar hún bara hvarf og hún var að hryggna ykkur staði greinlega út á sandinum hérna út við eldi og þar, því að menn voru alltaf fengu svolítið að ussa sem var með hrognum í brættakantinum herru, svo gerist það við vorum búin að elta hann alveg lengst út á Reykjanesvík og hérna hún gengur niður á grjótryggin svo tekur hún strollið og út á hérna jökuldýpið við Snæfellsnes þar tóku við 7 flottrollsbátar og slátruðu þessu þeir tóku alla stórsíldina þegar hún kom gangandi til baka að þá fórum að fá ussa aftur og þá var síldin öll svona það var ekkit að stöttir af stóru síldin og ég hugsaði bara með mig hvernig er þetta hægt þá fór ég að skoða það nefnilega vill svo skemmtilega til að í Noregi það gerist nákvæmlega sama það var hérna, það til grein frá norsku hérna hafsvæðastofnunni, það sem að var hérna síldastofn sem að var að hrygna ákveðnstað og þeir veittu upp alla hérna eldri síldina þannig yngri síldin, hún glemdi hvað hún klaktist út og fór að hrygna á stað þetta alveg satt
0: já, okay.
2: Getur kíkt á
0: þetta ekki, ekki.
2: En þetta hérna var til þess að það mjög lítið að síld út á hrygg núna
1: Já, en þetta nú
0: En hún allavega hana mikið fyrir norðan og það eru kvalinn og lífið
2: Það getur vel verið og allt á fleiri Það getur vel verið að hún hafi farað þangað, ég ætla ekki að segja það
0: En það voru allavega þangað í haust
2: Já
1: En það er búið að vera Ég heyrði svo frá manni í Hrísey sem var að sigla út Eyjafjörðin frá Hrísey Og hann var í síðustu dagarnar í strandveginni mm-hmm. og þá var hann bara í 7-8 mílur í bara vaðandi vaðandi síld
2: þetta er líka, já, já, það getur vel verið að hún hafi farað þunga, ég ætla ekki að segja
1: fyrir í sumar var síld alveg inn á Steingrisfirði og inn á Hólmæk
2: en maður verður samt að viðkenna það, maður fær nýjar upplýsingar sko, og þetta er alveg rétt, ég var ekki búin að hugsa þetta, hún fór náttúrulega megnið að síldinni, hún fór alltaf inn í Breiðafjörðin og upp eftir öllu sko, hvort að smásíldir hafi skilað sér niður eftir en það aftur á móti annað mál, en sko það sem merkilegt við þetta það bara segjum þessu svo, ok eins og varst að segja hérna með Hafrannsóknastofnun og þeir ætla að fara að skoða þetta
0: í haust
2: hvað ef þeir færu nú út á Reykjanesvíkina ætla að fara að mæla síldina sem að ég að tala þar hún ekki þar lengur, hún komin norður þannig
0: að en auðvitað á þetta að vera þannig að menn geti fara að veiða einhvern smá slatt og hafa meira frelsi á þessu stöðum og sem í Grímsey og þessu
2: líka bara fá að grísja hennan þosk sem út á eldiðabóðanum og uppi klettan á hana þú veist, það ekki tekið neitt mark á hérna sjómönnum og skipstjórum
1: það hefur allt og lítið verið gert í gegnum tíðin
0: hérna, mér finnst það allavega að fólk sem að fylgjast með þessu bara stjórnmálamennarir mm-hmm. það komið meira spurningamerki við aðferði sem ekki að ganga upp
2: já, það alveg rétt, það við þorfið að breytast það gott sko það það og ég held að hérna ég held að ef að sko núna alltaf ríkisjóður, halli á ríkisjóður og eða halli það að skila fjárlögum og þetta lítur nú ekki rosalega vel út heimsástandi og sko við erum aðtúa það á næsta ári það minni uppbyggingi lagseldi og það verður einhver fækur á ferðamönnum og það náttúrulega bara tilvægilega að skrúa þessu fiskveðarnar og lega okkur litlu köllunum að njóta þess og það dreifist þá miklu meira
0: að bussið frá öllu og þá erum við með þessa reynslu mm. og við erum með af þessu og við erum með mjög góð rök fyrir að megi hérna veiða meira og skoða hlutun upp á nýtt það sem hefur verið að gerast það hefur ekki alveg gengið eftir þannig að bussið frá öllu öðru sko, þá höfum við mikið rök með því að fara að skoða hlutina taka jafnvel að leifa fleirum að nýta það veiði heimildi sem ekki eru nýttar eins og í ufsanum taka það bara út fyrir sviga taka til dæmis þessi 4000 tonn mér finnst það alveg tilvalið að gera eitthvað nýtt það er ég nefnilega nokkuð viss það þetta væri mjög vinsæl aðgerð hjá almenningi
1: Já.
0: Og myndi skora pólitískt og ef einhver ætlaði að vera á móti þessu að það væri svolítið snúið sko, já, sérstaklega ef það væri flokka sem að kenna sig við frelsi en ég nú trú á, og nú þetta formann í sjálfstæðaflokk sem nú tilbúin að skoða þetta allavega með opnum huga
2: Ég skal sitta smeðurinn og ræða hérna Hún er úr mínu kjördæmi, þannig að ég hlýta
1: En þú svaraðir illa á þann þessu erindi hinu til umboðsmanns alþingis
2: Já, við fórum í annað sko, það snýstum það að hérna, ég sendi þeim hérna, fyrirspurn eftir þessa blessuðu stálslega sem að fundust þarna í Hafnarfjörðu eftir síndal sem að já, ég hef verið að trúnað en allar hana mér var bent á það þetta leið þarna og ég trúði þess ekki þegar ég sá myndirnar, mér brá bara mm-hmm. bara hvað, og ég sendi fyrirspurt hvort að vera að fylgjast með því hvað þeir væru hvort að Hafrannsóknastofnun væri að fylgjast með notkunna á þessum búnaði því að lýsingarnir sem ég fekk á notkunnina á þessum búnaði þær voru ekki fallega
0: hvað var búnaði þessu?
1: Þetta eru bobbingalengjur með sérstökum eiginlega játn
0: áskal allt í lagi
1: hérna skúfum undir þannig að
0: já. Til þess að ryðja botnin
1: já, í rauninni
0: já.
2: Ég get sagt það, Sigurún að hérna, þér eru örugglegt að bregða þegar þú sér
0: ég held ég sé búin að sjá það
2: já, það ekki
1: þetta er rosalegt játna virki
0: já.
2: Þetta fór illa í klappinnar, það tvístraðist úr um og mennirni þurfti að standa svolítið á dekki. Það segir svolítið mikið það hvað var að gerast þarna. En þetta og svarið sem kom frá þeim sko, var að hérna, það var í minni plastmengur þessu. Og hérna, vitnaði samt ekki neina rannsóknarvarðin það sko, og sagði hugsanlega að þá væri þetta betra. En það væri ekkit engin lög í sambandi við skráningu á því sem að fer á fiskilinu og það mætti strangt í tekið nota hvað sem er. Svo komaði náttúrulega hann á ráðstöfninni þarna frá Seattle núna nýlega og þá komust þeir að þeirri niðurstöðu að þeim vanti upplýsingar akkurat skráningar á veiðarferðir. Ha.
1: Jó, en þetta náttúrulega dæmi það að Hafrannsóknastofnun ekki einu sinni að fylgjast með hvaða veiðarfæri og hvernig veiðarfæri eru við að nota við fiskveiðar.
2: Mm-hmm.
1: Og svo náttúrulega sá gjörningur Hafrannsóknastofnunar að hafa enga skoðun á því í hvaða veiðarfæri fiskur veittur.
0: Hvernig það? Ertu búin að bjóða nýjum fórstjóra hér í heimsókn?
1: Ég bauð honum í vetur og hann afþakkaði að koma. Það getur vel verið í reyna að ná
0: honum. Já, ég voru að gera það. Fáum að ræða við hann þetta, hvort hann sé tilbúin í opin svæði og árangurinn.
1: Brýtt upp á nýjungum.
0: Já, það væri bara, hann hlýtur
1: að það væri auðvitað bara gaman að fá hann.
2: Já. Er það hann hérna? Já, Hafrú.
0: Já,
1: já. Eggert.
2: Eggert.
0: Eggert Guðmundsson, Benedikt Guðmundsson.
1: Já.
2: Já, maður þyrfti kannski að fara og fá sér kaffibóla með honum. Spjalla það.
1: Já, já. Já, já. Það var ekki verra fyrir.
2: Það var ekki verra. En þetta er sko, maður sér það rosa mikið í þessu, sko, bæði með byggðastofnun og hérna Hafró og, þú veist, ég ætlaði nú ekki að vera að lasta allt, sko, en bara þegar að maður að skoða sko hver rauði þráðurinn í þessu það að þú veist sömu stofnarnir þar að tryggja gagnsæi byggðafestu og sjálfbæra nýtingu byggðastofnun og Hafró og Fiskistofa þær lýsa sjálfar í eigin gögnum kerfi sem þær hvorki geta rakið í mælt þetta ekki ásökun sem ekki
0: þetta er vandamál
2: þetta er þeirra eigin orð
0: en mér finnst eiginlega stærra vandamál var að þeir fengu heilbrigðisvottorð frá ríkisendurskoðun en við verðum náttúrulega efla þessar stofnanir og setja réttu kvatana inn í þessar stofnanir og mér finnst það skipta máli og sérstaklega ríkisendurskoðun þannig við fáum gaggrinni á þetta og ég velti fyrir mér hvort að þetta fá ríkisendurskoðun til að skoða árangur fiskveiði stefnunar og út frá þá fyrstu grein lag og stjórnfiskuða það það að hérna, efla fiskistofnana og treysta byggði í landinu og allt það og það væri svolítið fróðleg skýrsla að sjá svona hver niðurstaðan væri
1: eina niðurstaðan væri úr þessari fyrstu grein væri það að það hefði gert fáa eða nokkra vel efnaða og ríka en önnur markmið aukin byggðafesta og hérna uppbygging á fiskistofnum hún hefði klikkað
0: það þykir okkur sem að horfum á þetta það væri fróðlegt að vita hvað kæmi út úr þessu hjá Ríkisendurskoðun því að þetta er eitthvað sem er alveg augljóst að það eru allar tegundir sem að fara niður á við þá er eitthvað bógið við það
2: Já, sko, þegar maður sér það af
1: tegundum. Þegar að bara stofnun eins og Hafró heldur það að togarall sem var búið til fyrir 42 árum síðan sé að gefa okkur rétta mynd þegar að hitastig í hafinu breytist æti færist til og menn ekkert að fiska á þessum slóðum sem þeir voru að gera fyrir 42 árum þá bara getur þetta ekki og þegar við ætlum svo að mæla grásleppur sem uppsjá fiskur í botról í togaralli þá erum við að sko maður segir bara nánast á klikkar í vegferð
0: Já
1: Því að ég var að veiða grásleppu í nót í norsk-íslensku síldarsmögunni
2: Sigurjón manstu þegar að hérna, þú fórst á fund hérna, með hérna, Hafrannsóknastofnunar sín tíma við vorum eitthvað að grúska það var eitthvað að vera að grúska þessari stofnstarfsmenningu
0: já
2: og það var hérna kom alltaf ítrekað upp í mælingunum að hérna eldri fiskurinn og hann var alltaf inn að fara hann að skila sér betur inn manstu hvernig það var?
0: Það er svo margt sem að maður er búin að ræða við þá
1: Strákar, við erum búin að vera núna að spjalla í klukkutíma
2: Já.
1: Eitthvað sem þið vilja segja lokum Þórólfur, ertu með eitthvað?
2: Já, bara já, ég hefna ég við ætlum að halda fund hérna á strandveiðifélaginu líklega þessi þáttur þegar hann fer í loftið alltaf ekki helgina þar á eftir það semst síðustu helgina í september
1: þessi þáttur fer í loftið á morgun
2: já, ok, það síðustu helgin í september
1: já, sem við ætlum að halda fund
2: já, við ætlum að reyna að fá eigum til
1: okkar en Sigurjón
0: ég ætla nú bara að þakka fyrir boðið og ef að fórstjóri Hafró kemur og þá þætti mér nú væntum það að vera boðið líka og geta rætt við hann og hvernig við nýtum þau tækifæri sem ég til blasa við
1: Já.
0: Bæði hvað var það síld og auka veiðar
1: ég skal hafa það
0: og hefur það í huga það væri vel þegið
1: gerir það svo vil ég þakka Laufeyju Ólafsdóttir fyrir að taka þáttin upp og koma honum í sýningu á morgun og svo hvet ég alla sem geta til að styðja við bakið á samstöðunni svo að sé hægt að halda svona og fá svona tækifæri til að fjalla sjávarútvegsmál sem og önnur mál og styðja við bakið á samstöðunni. Takk fyrir mig.
0: Takk.

0: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdu mælingum allt og því samræmdu prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdra mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdra mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið sér blessuð, velkomin að Rauðaborðinu. Það þriðjudagskvöld 22. september. Ég heiti Björn Þorláksson og með mér eru tveir gamlir haukar úr blaðamennskunni, Sigurjón Magnús Egilsson og bróðir hans Gunnar Smári. Já, strákur,
1: litli bróður, ég myndi það
0: Litli, já Ég ætla að byrja á því að ég búin að sjá hérna í fréttunum efnahagur við frostmark á tveimur fjölmörum hérna, erum við að sigla inn í eitthvað leiðinda kreppuskeið eða hvernig metið þetta?
1: Já, eitthvað en kannski fyrir við ekki niður fyrir frostmark aldrei en það er erfileika framöndan
2: Nú alveg við, þannig það má ekki hósta til þess að verði hérna við förum í með landsframleiðsluna niður fyrir núllið og við höfum gert það hérna einhver missir hérna áður og þetta náttúrulega eiginlega þetta við erum með vaxandi atvinnuleysi við erum með verðbólgu sem er ekkert að fara og ef þú horfir á ástandið í heiminum hérna það búið að loka á allan olíuútflutning sátt í Arabíu og þannig að olía mun hækka og þar með eiginlega allur innflutningur og olíen við kaupum náttúrulega hverju kaupum ekki að kaupa olí fyrir 200 miljardar eitthvað sko þannig að þetta eru skipti gríðalega máli
0: Akkur Kristrún ekki búin að koma einhverjum böndum aftur á olíuverði nú eru menn að lækka álögur í löndunum í kringum okkur út af olíunni við erum nýbúin að sleppa takkinu á
2: Nei, ekki akkur hættu Ég veit að það var skynsanlegt í sumar Akkur þetta óskynsanlegt í haust
0: Botnar eitthvað í því eða?
1: Ég veit ekki að hverju gerir þetta en það hérna aftur sko þessu mun linna sko þegar að heimurinn sko þráir að fá meiri olíu þá opnast eitthvað það bara
2: Já, en við erum með 8. áratuginn sem að var oft kennt við olíukreppina á Vesturlöndum þegar að OPEC hækkaði verðið þá vorum við með hérna þetta ekki á Íslandi sko þetta var 8. áratugur var bara fínn á Íslandi þetta var mikil verðbólga og eitthvað svona að þá hérna náðu til dæmis náðu launafólk miklum árangri á 8. áratugum var mikið að verkvöllum og bara stuði á Íslandi en alls þar í kringum okkur að það var hérna sem sagt, mikil verðbólga, mikil atvinnuleysi og samdráttur og þetta gat af sér náttúrulega nýfrjálshyggjuna hún sigraði út frá út úr þessu sagt, ástandi og við vitum alveg að þegar er hérna svona niðursveifla við sjáum það líka í uppgangi svona hægri jaðarflokka að þeir spretta upp úr samfélögum sem að eru búa við efnaslega stöðnun eins og austur Þýskaland okkar fleira ég held að við sem að fara í svoleið við erum að fara í langt tímabil niðursveiflu í heiminum
1: Já, en við vitið nokkuð að
2: en þetta endar það vel
1: Við kaupum mestu hluta kaupum við olíu frá Noregi
2: Hún ekki bara þetta við tættu heimsvangarsverð Þetta ekki bjánur
1: þeir, Eins og þeir séu bara í stíðsáttökunum í miðsöndum
2: Það bara eins og var orkukreppan í Evrópu þá hækkaði rafmagn í hérna Noregi
1: Já, ég bara sko
2: Af því að þjóðverðinni fengu ekki gas
0: Já, svo bara eins og með húsnæðismarkaðin hérna, það náttúrulega allt í frosti það hafa aldrei verið fleiri íbúðir lausar og hérna allt þetta fólk sem er með allt sitt undir í einhverjum brjálaðslum húsnæðislánum á sem ofurvöxtum og búið að horfa fram á búið að verða vitni að eigna falli það er ansi svona dimmt yfir mörgum sem
2: það er búið að vera náttúrulega hjá kannski að segja millistéttinni því að það bara orðið þannig það ekki allir sem að geta komist inn á húsnæðismarka en þeir sem að vera inn á húsnæðismarka þeir hafa haft svona frá hruni þetta kallað hérna tilfinning fyrir ríkidæmi skiptir miklu máli þessi í Bandaríkjunum þar sem að laun hækka ekki en eignir hækka þannig að fólk þá getur tekið á auka lán út á hækkunina á húsnæðisverðinu og fær svona tilfinningun og eigir eitthvað pening sem að skiptir máli í sambandu við eyðslu og hvernig millistéttinni líður ef ástand er eins og þú þetta að segja að þá mun þetta hverfa þessi tilfinning fyrir að já við höfum það nú gott við hjónin við getum þá bara tekið þarna 10 milljón króna lán og geta okkur sjónbústað
0: og enn það svo að sko margir geta komist vel af með því að bæta á sig vinnu en það er ekkit víst eins og horfir núna að það horfir neitt mjög vel með atvinnu
1: það er hérna með hennan húsnæðismarka það er svolítið sorgleg hvernig viðum gert þetta sko. Við hefum byggt svo mikið af íbúðum sem að er ekki fyrir þá sem vantar íbúðu sko Þannig að við erum í svona klemmu svona skam, að við erum svona skamsýn eitthvað, við hérna er svolítið fastanlegt að horfa á þetta, það er hérna að vera að auglýsa sko nýjar blokkar í búðu, kannski 90 til 120 miljónir, það er ekkert fyrir fólki sem á leigumarkað núna að fara að komast í Það vil komast í sér degi.
0: Nei, braskvæðing fasteignamarkaðarins hefur nú ekki hjálpa til í þessu heldur. Bara hvernig siðlust fólk hefur keift upp íbúðir bara til þess að nýta sér neyð annara.
2: Þetta ekki beint svona sinnulisi, þetta svona hugmyndum það. Nei, við mögum ekki grípa inn í, við erum að láta markaðin sjá um mynda. Hann mun hérna skaffa gott húsnæði fyrir alla, sem bara svo óra langt frá því hann geri. Það allavega þriðjungurinn af fólkinu með lægstu tekjurnar hefur bara engan sjens í slíku markaði. Þannig ég held að allir hafa átt að vita þetta ef þú segir einhvern veginn árið 2000 ég átta mig bara ekki á því að sko markasvæða húsnæðislánin markasvæða byggingariðnaðin markasvæða allt saman hérna taka hérna að íbúðalánasjóður hætta lána og það fara inn í bankana að ég bara átta mig ekki á því að þetta myndi enda með þessum hörmungum ég held að enginn geti skilt sig á baku það að vissu allir, hefðu mátt vita hvert þetta myndi stefna, þetta myndi brjóta niður séreignastefnuna, þetta myndi gera einn þriðja þjóðin eða svona leigulíðum, þetta óhjákvæmilegt.
1: Já, það kastmál einhverja, sko, að það verði. Það er bara þannig.
0: Það sem verst að mér finnst bara umræðan eða alþingi ekki endurspegla það sem við erum að ræða.
2: Ég var að hugsa það í gæra því ég horfði á Silfrið og það var sérst fólk sem voru ekki þingmenn. Já. Og ég, að ég var með Facebook gangandi og var að hlusta á eitthvað og lesa eitthvað eins og maður gerir í dag þá sá ég inn á Facebook að voru allir svo ánæðir með að vera ekki þingmenn í Silfrinu
1: Já, ég sá það, ég horfði reyndir ekki á Silfrinu bara
0: Mikið léttir
1: Brekk bara forða seldina, það er búið að vera frekka daburt
2: Má ég sjöldi inn húsnæðismálum, að því að þú nefndir hérna að vera 90 miljókrona íbúðir Það er hérna, í Smartland á MBL er alltaf með, ég næstu í bara hverjum degi, einhver að kaupa glæsilegt hús það er 390 miljónir núna og þú getur hérna keirt um hverfi og horft á hús sem að kosta kannski bara miklu meira þetta sko, 700 miljónir og eitthvað svona og á hverju þetta til, þetta ein af birtingamyndu þess að það voru lækkaðir eignaskattar, það voru lækkaðir skattar og fjármagnstekjur, þannig að það var eiginlega búin til auður já, ég myndi ekki halda að það veri stærri hluti fólksaldur svona 3% sko, sem hefur það ekki bara fínt eins og kannski millistéttin hefur á Íslandi hefur það svona fínt, kannski 50% þeirra sem hafa það best en þessi 3% og 1% hafa alveg ógeðslega fínt og maður velti fyrir sér byrju á hverju voru það að lækka skattan á þetta fólk ef það eigði síðan peningunum við að kaupa þessu 700 miljón krónuna á einbýlishús ég ekki miklu stuður að þau borgi bara skattin og við getum allt gott einbýliskerfi
1: ég býi í hverfi það sem svona minni fjölbýlishús ég þar og svo neðar í hverjunu þar eru bara herragarðar þetta alveg ótrúlegt að sjá
2: hvað sjö bíla fyrir utan og svona
1: og bílaflóti fyrir utan þetta alveg sko
2: hver bíl dýrar en íbúðu þín?
1: Nei, samanlagt bíla sko fjóri bílar við eitt húsið náð sennilega hátt í það að vera eins og íbúðu mín og þar er bílinn sem bara fjölskyldu hús eða höll eins og Marta Smarta myndi segja en þar eru bara veist, þessi rándýru bensjepar rétt svona stór possaleg slungun
2: í við verðum vel að segja fólkinu sem vera að kaupa þó þeir eru ekki þess að virði, þú ert bara að kaupa stöðutá bíllinn er ekki bíllinn er ekki svona góð
1: sko. Þetta hafi þetta frutan húsi sko, það, ég held að það sé stóramáli sko. En þetta er hérna sko Við höfum ekkert endilega slæmt í hérna fjölbýlishúsunum hérna ofar í hverfinu, ekki þannig, en þannig er það bara ofgnóttin er alveg ótrúlega.
2: Þetta var búið til með skattabreytingum í Davíð Oddssyni og Halldór Ásgrímssyni.
0: Hvað er svo gamal
1: síður? Það er svona, sko, kvos sem myndast milli hverfa, lækur og svo flottur, og göngustíga sikkur með lækin.
0: En hvað ertu gamal síður?
2: Sikkur megin
0: eftir. Hvað ertu gamal?
1: Er ég?
0: Já.
1: 72 ára.
0: Þú ert 72 ára og þú ert ennþá að vinna í okkur 50-60 klukkutíma á viku, sko.
1: Já, það er kannski bara fíkn, sko.
0: Er ekki þörf?
1: Nei, jæja.
0: Jæja, það var nefnilega þetta sem ég vildi fisk eftir.
2: Ég vil fisk eftir læknum. Er það þannig að hann skipti hverfinu að þín megin læksis eru svona fólk sem er ekkert mjög ríkt og hinum yfir lækinu ríka fólkið.
1: Já, sko eldra hverfi hinum einn þarna túnin sem í
2: svo brautateinarnir í Bandaríkjunum.
1: Svo þarna en svo komið sko nýtt æði núna að það svona göngustígar sig fórum yfir og svo hérna það hreyfir varla vind þarna þetta mjög huggulegt alveg virkilega fallegt. En svo komið núna þessi ramas torfærihjól. Sem ná bara alveg ótrúlega hraða og það bara úlingar að koma á þessum hjólum þar sem við erum að ganga með dýrin og hvað eða börnin eða eitthvað
0: var árækstur þannig
1: nei það einhver ef ég væri að taka upp kúk eftir hundin minn sko og bakka í vef fyrir svona
2: þetta það sem ég óttast mest
1: sko.
2: Ég óttast þetta mest minn svo illt í mjöðminni en ég get hérna alveg labbað ef ekkert kemur fyrir en það orðið svo mikið að þessum græjum og öllum gangstéttum að ég óttast alltaf eitthvað keiri mig niður af því að ég má ekki við höggi eða snöggu hreyfingum
1: Já, ég hjólaði hann á hverjahöldinu það bara mjög þröngt sko
2: það bara,
1: að vera á hjóli þá maður svo nálegt ganga til vefraðum maður áinga leið í rauninni maður bara hjóla löður hægt annað en það bara ekki allir sem gera það sko
0: Nei,
1: þetta hérna
0: aðgangskvöld
1: smára alltaf tala þessi tilfærsla sem var að þarna sem sagt nú eitt hús þarna á auglýst á heldur 420 eða 460 milljónir eitthvað svona raðhús á 220
2: við
1: erum
2: að fá þetta fólk við erum að fá þetta fólk í viðtal hérna svo við vitum hverju skilu hérna skattabreytingarnar sem áttu að skila bara öflugra samfélagi til dæmis að vita hérna byttu ferðu á hérna rafmagns torfari hólinu úti á videolegu ferði jeppanum í veiðiferðina rafmagnsbílnum ferði ja, hvað er í saumaklúbin
1: torfari hólinu kostar ekki nema milljón sko
2: Við erum að kynnast í hvernig hérna, í hvað hérna, skattaafsláttur fór.
1: Já.
0: Og það sem verst
1: það er alltaf, svo við komum sko, að það er að taka myndar heimilum fólks að þeir óspurð og svona, það finnst mér svona
2: Ég var að tala að Björs þyrft að finna, Björn þyrft að finna
1: einn mann eitthvað,
2: sem voru þessum hópi. Var með kannski myndirnar af öllum þessum sjö bílum sem eru fyrir utan. Hérna, hvenær notarðu porsinn? Já, ég nota ekki porsinn ef ég fer að hitta strákana. En hvernig notar rafmagnsbílinn? Já, konan notar rafmagnsbílinn til að fara í saumaklúbbinn. En torfæruhjólið, það strákurinn hann fer hérna út í sjoppu.
0: En blessunlega enn sko til hópur landsmanna sem finnst þetta plebbalegt.
1: Já, þetta, þetta svo ofgnótt.
0: Þessi ofgnótt.
2: Já, þetta svo plebbalegast af öllu. Að eins og við bensi jeppana að þetta fólk sem á eiginlega bara getur keft allt í heiminum það kaupir allt sömu hlutina þú veist og ég, vá hvað þetta veikt það, ég ætla að eyða öllum peningunum mínum í því að passa inn í sko klúbbin sem að
1: já. Það sjást þar, já ég segi það ef það er Tesla þá er það stærri gerinni
0: En ef að víkja þessu tali að einni hérna íslenskri hetju dagsins
2: Ég ætla að fá að skjóta inn að því að þetta efnaðsmál sem við vorum að tala að ég ætla að fá hérna, minnst ég ekki hefa staðið mér nógu vel að fjalla efnaðsmál undanfærið, þannig ég ætla að fá hérna tvo góða gesti, ég ætla að fá Viljón Hilmarsson sem hefur stundum komið til okkur sem hagfræðingur á Visku og Ragnar Sigur Kristjánsson sem hagfræðingur á Viðskiptaráði ég veit að þeirra báðir hérna vilja ræða fjárlögin, en það náttúrulega eiginlega efnaðastefna ríkisstjórnarinnar þannig við erum talað efnaðastefnuna í samfélaginu og stöðuna í efnaðsmálum ég ætla bara að skjóta eins og við erum ekki að endurtaka
0: Já, þeir verða sem sagt hér á eftir
2: hérna
0: við hefjum þáttinn á þeim
1: risamál, þetta risamál
0: en ég ætla aðeins að tala við þig af því þú svo mikið náhuga á fótbolta hérna, Heimir Hallgrímsson þjálfari írska liðsins hann segir við viljum ekki spila við viljum helst ekki spila við þjóðarmorð
1: gamla góður okkar sko.
0: Já, hann tala um Ísrael. Hann bara vill helst ekki hérna spila við þjóðarmorð.
1: Ég
0: bara
1: ég skildi rétt að þá var eitthvað var hann spurður hvort hann ætlaði að vera að spila við lið frá Ísrael út af þjóðarmorðinu á Gaza. Og þá segir hann við erum ekki að fara að spila með þjóðarmorði, við erum að fara að spila á móti þjóðarmorði. Og það bara springur bara. En hvernig var þetta ekki bara snirtil orðið á honum?
0: Já, þetta rosalegt hugur ekki sem þar.
2: Ég held að þessi afstæða bara knattspyrnusambandsins og Íra.
0: Að þeir hafi, hann hafi vitað að hann hafi það á bakvið
2: sér. Ég held að hafi bara allar
0: stöðum. En Írar eru bara mjög hugur ekki að þora að standa við þetta og standa við hans bak.
1: Já, íslensku stelpun að gera þetta hérna í, var ekki korfbólk með handbólkum. Það ekki fóru, það var deilt á þar að þeir myndi spila við Ísrael hérna bara fyrir svona ári síðan eitthvað fyrir
0: það fengur nú heldur betur á kjaftin
1: og þá sögðu það er þetta líka sko en það er ekki jafn stórar og Írar
0: nei, einmitt en sko, þetta svolítið hressandi
1: bara, en að þurfa að standa í þessu
0: jú.
1: Það sko alveg, að hverju þeim ekki bara vísað út úr keppnum alveg eins og já. Rússum
0: vegna þess að þeir eiga svo stóran hluta heiminum þess vegna þeim ekki vísað bara.
2: En Írar hefða eru með skárri afstöðu heldur en marga þjóður, líka skotar
0: já, já.
2: Mér finnst að við um að þetta nú frendur okkar við erum ekki 40% hérna, fjöldar
0: ég svolítið innblásin
2: og við erum líka með svona nýja sjálfstæðisbaráttu við erum ekki sjálfstæð bara fyrir hérna, kortir og undan sko, Afríkuríkjum þannig að mér finnst að við um að hafa það svona afgerandi í allri okkur utanríkisstefnu að við stöndum með minnimáttar, stöndum með hérna, litla manninum og hætta þessu helvítið að vera alltaf að skokka eftir gömlu nýlenduveldunum eins og utanríkisstefna þeirra hæfi okkur, hún bara hæfir okkur ekki
1: við erum alltaf á móti valdinu en alveg ótrúlega mikið gegn vondu valdi
2: talandi,
1: þá spurðu okkur ekki neitt
2: talandi utanríkismál, þá ég líka með hérna, ég að standa mig betur og meðal annars í hérna, utanríkismálum það Rasmus Getsi Bertelsen hann prófessor í Tromsø hann danskur menntaður í Sviss og Frakklandi og í Cambridge en hann talar íslensku
0: hvernig? Vel?
2: Bara, hérna, ég sagði hérna, ég heyrði honum í hátvinni í dag sem ég verið að taka fram að því við ræðum að eins og samlíkinu milli Trump og Grænlands og Danmerkur að ég spyr hann að þessu okkur hann talið svona því að ég man að því gana dag að mér var sagt að og maður svo sem heyrði það á mörgum að dönum væri næstu ómúlega að tala íslensku það var svo erfiður reymurinn og, en hann talar, hérna hann var svo heppin að hann kom til Íslands sem barn þannig hann talar hérna íslensku sem að pikkaði upp í Austurbæskólum mamma hans var að vinna hérna þetta var svo furðulegt sko, mamma hans var að vinna á Landspítalan og svo var mamma hans líka að vinna á þjóðminnasafninu að því með fornleifafræðingur og mamma sem hefur verið stórmerkileg
0: Þetta náttúrulega ekki hvernig degi sem verið með svona viðmælanda
2: Svo kom hann hingað og fór í skiptinám og hann hefur haldið sambandi við Ísland Ég tala við hann að hann með Íslandskort á vegnum heima þessir Þannig að þetta mikil Íslandsvinnur og ég
1: Hvað meira enn ég? Mér langar svo ekki Ég svo gamalt Íslandskort maður til hengju
2: Ég með grunum að ég eftir að tala meira við hann Hann eftir sérfræðingur í Norðurslóðum og það mjög gott að fá ég ræði við hann Ísland og Evrópusambandið og Ísland og varnarsamningin og fleira og það alltaf eitthvað gott við að fá svona aðeins utan að komandi
1: Glæsilegt
0: Nú eru það staddar í New York báðar Kristrún og Þorgerður Katrín maður held kannski að þar myndi eitthvað þær var að fóra einhvern fund út á Grænlandi Íslandi og Trump en það verið svona ekki vera
2: þá eru lit fólk að hitta hvort annað programmi á Trump til þess að mjög þjætt ég er það að hitta alla nema Kristrún Nei, ég segi, hann er þess að fór og hitt í Mandami í gær, hann fór í hérna, manni ég hvað hérna, bæjastjóra húsið heitir í New York en hann fór þar og þeir voru með sameiginlegan blaðamannafund uppbyggingu í mjög förðulegu fundur og þá kom það fram með ykkur sem ég var að lesa að þetta gerist eiginlega aldrei að fórstu bandaríkina að færa eitthvað heimsækja borgarstjóran í New York þannig það Hann er svo skrítinn að Trump.
1: Já, en það líka hérna, þegar hann vísaði í tveimur að þreimur fjölmiðlum út úr Hvítahúsinu.
2: Tveimur, já.
1: Já, og mætti ekki koma aftur. Og þá bara segja hinir, þá komum við ekki heldur.
0: Já.
1: Alveg verður samstafar.
0: Þetta það sem maður hefur saknað hér. Já. Þannig í gamla daga, þegar alltaf mis, hérna, Davíð ákvað að tala ekki við einhvern eitt fjölmiðil, þá áttu hinir fjölmiðlarnir auðvitað að sína stuðning.
2: Það eru náttúrulega einhverjir svona hérna verið að ræða þú veist hvað það podcast sé fjölmiðlum en sumir að þessu sem eru þarna að spyrja hann eru eiginlega bara svona youtuberar sko þetta ekki merkilegi fjölmiðlar og þetta náttúrulega orðið afleitt af því að hann heldur svona blaðamannafundi sem íslenskir stjórnmálamenn mættu að gera meira af hann gerir þetta næstu hverjum degi og svo fær hann svona spurningar og það eru eiginlega spurningar frá almenningi En núna hann búin að koma í hann fyrir að megnið að spurningunum bara frá einhverjum sem að ég bara ekki styðja hann heldur bara tignan og telja að Guð hafi sendt okkur hennar mann til þess að stýra okkur í gegnum í nefsta dag. Þetta náttúrulega, ég hlusta svolítið á þessa blaðamörandi. Sumar spurningarnar bara hævindýra, þetta virkilega að gerast í dag?
1: Miðflokkurinn sendi frá sér fyrirgjöðu, merkilega frétt á hann. að Sigmundur Davíð vill að
2: erfðaskipti
1: verið afnuminn.
0: Hann hefur hagsmuna gæti.
2: Ég hugsa að þetta erfingi kögunar. Pabans er sko flugríkur maður og bara með ég segi hann ekki kannski ekki á topp 10 auðvistu, en hann örugglega á topp 100. Og Sigmundur giftur erfingja Toyota umboðsins sem
0: já,
2: hann selt. Þannig
0: það eru tveir stórveldi saman.
2: Og ég hugsa, veitu, þetta boðlegt? Að maður sem að fara að erfa sko trilljónir sé að leggja það til að erfa fyrir skattverðina en
1: aður. En það svo langt síðan að foreldrar hennar létust, eða allan að faðir hennar, sko.
2: En hún fekk, hérna, það kom nú fram í tengslu við Vindris, hún fekk hérna hluta til fyrir frangrétan arð, en ég held hún sé ekki búin að taka út arðin, en ég bara
1: byrst
2: að
1: afsökunar svo.
2: Ég held að sé þannig að þau en það vona á arfi þaðan megin frá.
0: Þetta ótrúlega vandræðalegt að maður í svona stöðu.
2: Það gerir engin aðtöfst við það. Ég var að tvöða yfir svo eitthvað á Facebook. Sást þetta í fréttunum á Rúf eða Mokkanum eða? Þetta er þið frétt alls þar í heiminum. Stór erfingi vill hérna losna undan erfðarskatti.
0: Einmitt. Það heldur betur fyrir sögn sem aldrei verið skrifað. En eigum við að hérna, það eitthvað meira sem brennur á ykkur? Það var, ég tók eftir því að í gærkvöld þá var þarna við tala stigmögnun stríðs í Kastljósinu ákveðin skilabóð sem
2: Friðrik Jónsson,
0: Jónsson
2: sem sendið í Póllandi og þar með í Úkraínu var hérna formaður BHM á tímabilið eða fólkvöld tengja þá var hann eiginlega spurðið svona í lokinu hverjir eru valkostinir í stöðinni og hann segir að einlegin svo að stríði haldi áfram að það muni stigmagnast og það muni bara færast yfir Evrópu hinkostur að verði gerður friðarsamningur sem hann síðan segir eða sé bara alveg vita ómögulegt og svo sem engi vandi að taka undir það að það svo langt á milli krafna rússa og úkraínumanna þeir mun aldrei semja það geta ekki svona ákveðu kostur eða semja vopnahlið eða friðarsamninga og þá situr eftir að þessi sérfræðingur í stríðinu er að segja við Kastljós og okkur þjóðina að eiginlega eini valkosturinn er stigmögnun stríðsins og það muni færast yfir alla Evrópu og ég hugsaði bara það virkilega þannig að í huga valda stéttarinnar eins og sagt þá sé þetta stríð ekki bara óhjákvæmilegt og það óhjákvæmilegt að muni breiðast út heldur það raunverulega bara æskilegt
0: Já, og svo eitthvað samstarf Íslendinga og Úkraínumenn manna á drónasviðinu ég vil ekki vita meira sko. Ég vil ekki taka þess að umræðu lengra sko. Ég mjög svag fyrir því að við höldum alltaf okkar friðar
2: Það góður að taka dróna við þessi sem tekur mynda eldgósum.
1: Við erum búin að vera sko, síðan 1951 sko. Bundin helsta sko, herveldi heims.
0: Já.
1: Það bara...
0: Þetta er ágefni.
1: Það er ekki

0: hérna, það herstu hér. Mm-hmm. Já. Ég ætla að tala sérst um efnaðsmál í dag og öryggismál. Já. Og ég líka með eitt viðtal við hana Margréti Bjarnadóttur sem var að gefa út bókunin og danshöfundur og myndlistamaður og leikurskona, hún leika í bíómynd og hún höfundur líka og gefur bækur að gefa núna út sem ég, með, bók sem ég held að segja merk, þetta Varkár. Já. Og eiginlega fjalla sjálfan sig. Já. Og hérna tilraunir sínar til þess að eigna sparn og allt sem að því tengist. Já. Mjög hérna einkanleg bók. Einmitt. Og mér langar til að heyra inn hérna eftir. Svo eftir að tala við höfund líka.
1: Já, ég ræði við Sverri Norland sem að mér veist oft verið með svona frumlega vinkla. Hann kemur mjög óhrættur til leiks og segir alls konar hluti sem að hérna, við erum eiginlega hægt að segja. Mm. Og hérna hann að ræða aumingaskap í samfélaginu og andstæði þess sem hugrekki og hann að ræða hvernig við erum hætt að gera kröfur til barna og svo framvegis og hvernig við erum að miskilja hluturk okkar sem foreldra og margt áhugavert í því sem hann segir, finnst mér síðan líka það eitt, við erum með fimm kafla við erum auðvitað borðið í kvöld
0: og, það ekki
1: nei, og sem sagt, þá bara eitt sem ónefnt það það Ásdís Olsen hún ræðir við Betu hún heitir Elisabeth Reynisdóttir fullu nafni, við kallum Beta Reynis og hún næringartherapist og næringarfræðingur og hún þær tala saman togstreitu næringarfræðinga við akademíuna og eitthvað í þeim durnum þannig að þetta fjölbreyttu pakki og efnis mikill sem framöndan
0: við skoðum að skjóta inn auðlýsingum áður en að ég sæki hagfræðingana til þess að tala hvort að sé alltaf verði fjandas en áður en að því kemur þá að segja bara sem ég segi alltaf að það eru sá hluti áhverjandi og áhverjandi sem að hafa ekki stálskvöndu sem halda samstöðunum gangandi það þeir byggurna til ef að þú veit slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöð.is það nappi sem ástundur áskrift það getur skráðið fyrir grunnáskriftin sem 2750 grunn þú mátt borga meira vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþjóðfélagið en það mitt alþjóðfélagið sem á og rekur samstöðun og getur eignast fjölmiðl fyrir 2750 krónur sem að útgerðin borgar 600 milljónur ári fyrir að eiga mokkan þannig að þetta ótrúlega góðu díll þessum skjótin auðlýsingum svo tölum við efnahinn
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning Skoðaðu heimasíðun okkar arkitekt.is og hafðu samband.
3: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sé hægt að segja að helmingur drengja okkar kunna ekki að lesa.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands
5: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, Íslenskt handverk síðan 1834.

0: Það er þá velkomið að ég ræða fjárlögin sem ég endurspegla náttúrulega efnaðastefnu stjórnvalda sem er leiti og þá þurfum við líka að ræða stöðuna í efnaðsmálum sem er svolítið mikið í hérna fréttum þessar vikurnar og dagana. Það eins og við séum í einhverjum skilum í efnahaginum. En til að ræða þetta hingað komnir tveir hagfræðingar. Það Vilhjálmur Hilmarsson sem hagfræðingur Visku sem að stéttarfélag, verður maður ekki að kynna það, þetta kannski alveg?
1: Já, jú, Viska eins og satt stéttarfélag, stærsta stéttarfélag háskólamentara á Íslandi. Við erum mjög stór bæði hjá ríki, sveitarfélagum og almennamarkanum. Þetta nýtt stéttarfélag, búið að vera til í tvö ár.
0: Og Ragnar Sigurður Kristjánsson sem hagfræðingur á viðskiptaráði sem er náttúrulega orðið gott ekki 100 ára gamalt.
2: Jú, við erum stofnun 1917 þannig að þetta vonandi orðið þekkt stærð.

0: skrítið við þetta að kynna það. Herðu, við skulum byrja á fjárlögunum sem voru lögð fram í bara í sitjöku ekki, fyrir tveimur vikum. Að því að þetta svo víða mikið og svona, þá langar við til að, að kljúfa aðeins umræðina. Þannig að við ræðum kannski fyrst hérna, tekjuleiðina. Hvaða athugasemdir gerir þið við þá skattastefnu sem að þar byrtist Vilhjálmur?
1: Sko, út frá sjónarhóli míns fólks, þá gerum við náttúrulega athugasemdir við það eru duldar skattahækkanir í frumvarpinu. Persónuafslátturinn við munamörkin að hækka 1% minna þau hefðu gerst með við gömlu regluna. Það verið að frista framlögin til barnabótana. Sko, þú ert að tala útgjaldahliðina.
0: Nei, tekið það.
1: Já, fyrir ekki. Jú, fyrir ekki, já, það sem sagt... ég meina, við
0: þetta... En þetta persónuafslátturinn, þetta bara rúmur 500 gæti jólis?
1: Jú, en þetta, þetta hins vegar sko, þetta eru dulda skattahækkanir bæði til þarna vegna framleiðni viðmissins sem verður 0 og vegna barnabótana og við gerum bara sem sagt, alvarlegar athugasemdir við það og svo er það það sé vera verðtryggja krónutölu gjöldinu 5,2% milli ára og kílómetragjaldið 16% Sko, ég meina að við tökum eins og kílómetragjaldi með við meðalakstur erum að tala 1000 krónur á kannski heimili en það meira sko þessi óbeinu áhrif á verðbólgunni gegnum væntingarnar. Við sáum bara að markaðurinn var að bregðast strax við þessum sem hækkunum sem virðast miklar með hækku í verðbólgu álagi og svo frammeis. Þetta bara kolröng skilaboð okkar mati inn í baráttuna við verðbólguna.
0: Að hækka þessi gjöld sem að mælast í verðbólgunni.
1: Við viljum bara að þetta sé sem sagt vera að þau muni hverfa frá þessu og færi þannig í 2,5% hækkanir.
0: En ef þú vilt ekki þessa skatta, viltu þú okkur aðra skatta eða viltu það verið bara skori niður?
1: Sko ég að færa kílómetragjöldin og krónutölugjöldin niður í 2,5% markmið Seðlabankans er að kosta okkur sínir svona 7 miljardar króna. Og það er alveg hægt að finna 7 miljardar í bókaldi ríkisins og ég held að það sé augljós tækifæri þarna með það verið að fara í ákveðna fjárfestingar sem hægt að fresta til dæmis ársins 2028 ég held að sé vel hægt að finna þetta í bókaldi ríkisins og við styðjum hallaleysið og veist, það þarf bara að fara aðra leið að því, ekki vera næra verðbólgumæntingarnar.
0: Það er ekki svona skatta sem að þú myndir vilja sjá augljóða skattur eða
1: Nei, ég myndi ekki vilja leggja til skatta ekki náttúrulega þessi.
0: Út af efnarsástandinu eða bara út af því að þú ert ekki hlindur því?
1: Ég bara almennt ekki hlindur því að þessi, nei.
0: Út af efnarsástandinu?
1: Sko, ég kem frá stéttafélagi það sem er efri milltekju fólk og tekið jöfnun og Íslandi bara þannig að þá fari eitthvað skattahækkanir sem skil einhverju þá verður að búraði mínu fólki og það bara geti ég raunin ekki stutt, sko.
0: Herðu, Ragnar.
2: Já.
0: Tekjurnar, út ánað með þær.
2: Meinaru tekjurnar almennt eða tekjur ástafinirnar í frumvarpinu?
0: Tekjurnar, hvernig er innelda tekjur?
2: Já, sko, hérna, ég er ánaður með það að tekjurnar séu umfram gjöldin og við séum að það sé verið að stefna á, hérna, hallalaus fjárlög núna í fyrsta sinn frá árinu 2018. Það er í sjálfum sér mjög jákvætt. En ég, hérna, tek að miklu leiti undir það sem að sessunautu minn sagði með til dæmis krónutölu hækkanirnar og hækkanirnar á tekjuskattinum sem eru færðarinn óbeint út af því að þetta framleiðni viðmið fært úr 1% niður í 0 þetta eru auðvitað dulin skattahækkun síðan með krónutölu hækkanirnar það hefði verið ríkisstjórnin hefði verið í lofa lagið að senda skýr skilabóð út í efnahagslífið og segja hérna við stöndum með Seðlabankanum í því að ná niður verðbólgunni og ætlum þess vegna bara hækka þessa krónutölugjöld 2,5% en þau fara frekar í að hækka þau 5,2%
0: en þau segja hérna við ætlum að standa með Seðlabankanum í baráttunni við verðbólguna með því að skila hallalausu fjárlögum meðal annars með því að hækka tekjur
2: það samt ég miðað við hvernig til dæmis skuldabréfamarkaðurinn brást við að þá hérna virðist það ekki duga til og ég held að það sé hérna sérstaklega út af þessum krónutöluhækkunum. Ég meina ef við horfum á netto áhrifin af því að færa þetta niður í 2,5% þá það svona kannski það bil 3 miljardar þú ert ennþá með hallarleysi þá ef þú skerður 3 miljardar tekjurnar en síðan hérna að því að hérna Vilhjálmur fór vel yfir sem sagt þær sem kílómetragjaldið og krónutölugjöldin og hérna síðan tekjuskattsækkanirnar það langar mig aðeins að snúa hérna færa umræðuna að þeim skattahækkunum sem að leggjast á fyrirtækin í landinu það var náttúrulega mjög umfangsmiklar skattahækkanir á ferðaþjónustuna annars vegar því með því að færa baðlónin úr lægra virðisaukaskattsþrepi upp í hærra og síðan áform að leggja á einhvers konar innviðagjald eða náttúrupassa hvað sem að menn vilja kalla þetta
0: sem er náttúrulega var, sem er búin að lengja leiðinni
2: jú, þarna, þegar þetta var til umræði hérna 2013-14 þá var þetta náttúrulega kallað náttúrupassi þetta er aukin skattheimta um það bil 9 miljarda á ferðaþjónustuna sem á að dempa á einu ári ferðaþjónustun í fyrra skilaði 20 miljardum í hagnað þannig að þetta er eins og hérna, helmingurinn af hagnaði greinarinnar þannig að þetta getur haft mjög alvarleg og neikvæð áhrif á ferðaþjónustuna og líka á Ísland sem ferðamannaland einu okkar helsta áskorun nú þegar er hvað við dýrt land við bara, hér eru mikið lífskjör þannig að eðlimál sem samkvæmt eru við dýrari en lönd þar sem að lífskjörin eru verri
0: og við ríka túrista
2: já, við viljum fá en ríka túrista einmitt, síðan líka krónan búin að vera sterk upp á síkastíð þannig að þetta ekki til þess fallið að auka samkeppnishæfni greinarinnar og aukin gjaldtaka ofan í það mun þetta gætur komið niður á ferðaþjónustunni til lengri tíma litið.
0: En það alveg sanngjætt að bera saman hérna hagnað ferðaþjónustu fyrirtækja við svona náttúrupassa því að þetta er náttúrulega skattur á túristana sjálfa og já, það ekki alveg þannig ef ég þarf að kaupa náttúrupassa eða ég þarf að borga fyrir að keyra á vegunum í Sviss að hóteli lækki verðið. Það er akkur ekki verið á reyni sviss, það er allt svo dýrt.
2: Nei, það hérna...
0: Það er ég, meina, ég bara velta fyrir með þessi rök sem við komið, að ég meina, stundum að maður er verið komið að trúa þessu, sko, að náttúrupassi leiði bara til þess að það verið lækkað svefbókaplossið.
2: Sko, það er auðvitað, hérna, eitt af göllunum við þennan passa og hvernig þetta er lagt fram er hérna óvissan hvernig þetta verður útfært. Ég veit ekki hvernig gjaldheimtunum verður háttað, það er sagt að þetta leggjast á ákveðna ferðamannastaði hérna í eigu ríkisins, en það er ekki ljóst sko hvenar þá að leggja þetta á hvaða staði þá að leggja þetta á hver upphæðin verður sem að verður lögð á eða hvernig samspilið við bílastæðagjöldin sem nú þegar eru innheimt á mörgum ferðamannastöðum í kringum landið bæði ríki og engaðilum hvernig samspilið við þessi bílastæðagjöld verður þannig að þú segir sko hérna þetta kemur ekki niður á hótelunum og svona en ég veit ekki hvernig þetta mun til dæmis koma niður á fyrirtækjunum sem eru að selja ferðir gullna hringin gullni hringurinn eru ferðamannastaðir í eigu ríkisins, það kann að vera að þetta gjald muni leggjast á hérna þá staði ef að gullni hringurinn hérna verður ennþá dýrari þá má búast við að það hafi einhver áhrif á eftirspurn eftir því að komast í þær ferðir.
0: Ég kannski hugsa að þú nefndir sko hagnaðin að þetta er það kannski þannig að túristan reyða bara tiltekinu uppeð og þannig að það minka sem afi tekið. En þá er það ekki af hagnaðinu, þá er það bara að ég keypti mér ekki puls og kók í Vík í Mýrdal sko.
2: Já, þá auðvitað bitnar það á hagnaði greinarinn í heild sinni út af því að menn eru bara þú veist, umfangið eðslunar minkar eða hérna menn eru að hliðra neyslunni frá fyrirtækjunum yfir til því að borga skatta.
0: Þetta er ferðaþjónustan?
2: Já.
0: En þú kyrir það líka að það setja við bankaskattinu eða?
2: Jú, sko, bankaskatturinn, hérna, það eru þetta mjög óvinsælt í grunninn að tala á móti bankaskattum að því að bankar hafa verið svo óvinsælir á Íslandi frá hrunni.
0: Þeir náttúrulega eru að skila bara næstu við 100 miljörðum ári í reynan hagnað, sko.
2: Þeir skila ágætis hagnaði, já. en hérna við verðum samt að horfa á þessa skattheimtu í einhverju samhengi sko. Samtök hérna fyrirtæki fjármálaþjónustu hafa nú bent á að, sem sagt, þegar að þessi aukni skattur upp á það bil 6 miljardar verður lagður á bankana þá sértæk skattheimta á bankana hér á landi orðin sjöfalt hærri en almennt gerist í Vestur-Evrópu það auðvitað sko, þeir skattpeninga dettu auðvitað ekki himnum ofan þeir munu verða einhverstað teknir og það eru, bankarnir eru einu að fáum fyrirtækjum sem að við allir Íslendingar eru í viðskiptum við í hverju meinasta mánuði þannig að þetta mun koma niður á annars vegar lánakjörum og hins vegar vaxtakjörum til handa hérna einstaklingum sem eru í viðskiptum við þessa banka.
0: Það er ekki ráð fyrir því að bankarnir með 100 miljardar í reynan hagnað að þeir fáu hérna þurfa að borga 6 miljardar og þeir segja við ætlum ekki að borga þetta af þessum 100 miljardum við ætlum að verðum að taka þetta bara að
2: ég þetta veit ekki hvernig hérna bankarnir
0: það er til þess að sé bara engin samkeppni sko.
2: Hvernig bankarnir hérna munu útfæra það sem sagt þessa hérna það hvernig þið borga þennan skatt en það er samt mjög mikilvægt að hafa í huga að þótt að 100 miljardar séu mjög há tala að þá enga síður gríðarlegt magn fjármuna bundið í bönkunum í eigið fé og það er að hluta að stærstum hluta til bundið í bönkunum af kröfu seðlabankans og íslenska ríkisins
0: til að verja almenning fyrir skalsemi bankana
2: það sem hérna eftir hrunir kallað sko þjóðhagsvarúð bara að tryggja það að bankarnir séu vel fjármagnaðir og standi stert svo að þeir hérna svo að þeir séu minni líkur á að þeir falli en þá ekki hægt á sama tíma að segja sko við ætlum að setja okkur ríkar eiginfjárkröfur mikla hérna sértæka skatta en þið megið ekki heldur hagnast þið megið ekki fá ávöxtun á þetta eigið fé
0: en er ekki alltaf að verið sagt að hérna, ávöxtun á þessu getur ekki verið bara þessu meðaltals ávöxtun á fyrirtækjarekstri, þetta er svona svolítið safe, þannig að ávöxtun á þessu aukadóti þannig það var bara að vera mestalega 1%
2: Meinar þá ávöxtun á eigið fénu sem er, það er samt bara eigið fé sem er, sko, það þarf að koma einhver staðar frá líka og ég meina bankarnir eru bara í keppni við önnur fyrirtæki um að fá eigið fé til að binda í rekstrinum. Ég meina ef að þú myndir segja, já, við ætlum bara hérna saminast að ávöxtun á þetta eigið fé verði bara 1%, þá vill enginn leggja það eigið fé fram, þeir fjárfesta bara í öðrum geirum.
0: Þú gerir ekki að þetta við náttúrupassa eða hækkun á virðisaukaskattsstigi í baðlónum sem að hætta að veita þeim afsláttin, við getum orðað þannig, eða bankaskatt.
1: Þetta er bara dálítið erfið umræða, sko. Veist, við erum bara með hagkerfið sem að gera kröfu um opinberir aðila rukki cirka 40% landsframleiðslunni til þess að halda upp í velferðina ef það er verið að slá af
0: útgjöld Þessum er Ísland eftir svo verð
1: Sumuleiti, en það er verið að slá af útgjöldunum þá segir verkalýðshreyfingin að það sé slæmt eða er verið að skattleggja millistéttina þá kem ég og segi þessi slæmt eða er verið að skattleggja ferðarþjónustuna bankana þá segir Ragnar þessi slæmt eðlilega, við erum bara öll að tala fyrir hagsmunum en sko bara í forgangsröðuna til þetta, ég ekkit vissum að ferðarþjónustu muni koma illa til dæmis út úr þessum skattahækkunum. Man grunastundum að Ísland sé orðið svona sem er kallað veflenvara, hún verði eftir því sem að veru dýrara því eftirsóknara verðar er einhvern veginn að fara til Íslands. Það er alveg ótrúlegt með við þetta sögulega háa raungengi.
0: En við sjáum ekki alveg svona, það er ekki að fjölga ferðarmönnum, það er ekki búið að vera svona algjör stöðnun í 3 ár.
1: Nei, en núna er Ísland að meðaltali rúmlega 80% dýrara heldur en Evrópulöndur, það er dýrasta land í heiminum.
0: Og það er ekki séð fall.
1: Nei, ég held að það verði eitthvað endurdreifingin af ferðaþjónustunar með þessum gjöldum. Litlu og meðalstóru fyrirtækin gætu komið verru út heldur en til dæmis bláa lónið. En einhvers staðar verði tekunar að koma. Varandi bankaskattin, ég er bara ekki með þá pólitísku sína, mér finnist skattheimta alltaf eiga að leysa öll vandamál. En í þessu tilliti þá finnst mér að réttlátara heldur margt annað. En það er alveg rétt hins vegar sem að hann segir að þetta mér líklega að fara út í vaxtamunin, bara út af fákeppninni, sko. En ég meina, en einhvers stað verður tekjurnar að koma.
0: En ef við borgum skatta í gegnum vextina?
1: Get gæst.
0: Ertu búið með tekjurnar? Hefur farið í útgjöldin?
2: Já, ég held það. Ég, hérna, mér langaði svo sem aðeins að nefna kílómetragjaldi líka. Já. Því að hérna, hann kom stuttlega inn á það. Þetta að hækka einhvers þar á bílinu 15-16% og það var... því var náttúrulega haldið fram hérna í fyrra þegar það var sem sagt, skipt úr því að innheimta gjöldin í gegnum eldsneytið og farið yfir í kílómetragjaldið að þessi breyting ætti að vera hlutlaus og hún var það nánast öllu leiti sko. En núna liðið eitt ár og þá að hækka þetta um einhverstar 15-16% mér finnst það svolítið bratt sko. Og hérna og já, mér finnst það svolítið mikil skattahækkun á sama tíma og við sjáum það að sem sagt, til dæmis fjárútlát til vegagerðarinnar eru bara að lækka.
0: Nú, þegar allir eru fram ráðarannir. Já. Það var ekki vetrar viðhald og nú á að fara að bóra og það alls konar þau eru benda á að ég held að sko, samgöngur áður en það hafi komið hérna haldið fram að þið var að stóra auka framlutu vegamála.
2: Já, nú veit ég ekki hverju hann heldur fram en sko tölutna tala samt sínu máli að útgjöld til vegagerðarinnar í fyrra voru eitthvað rétt um 56 miljardar var það rétt um 52 miljardar núna þetta er um 3,7 miljardar sem að hérna sem að framlög til vegagerðinna lækka á milli ára við hjá Viðskiptaráði vorum að gefa út í gær hérna svona úttekt á fjárlögunum þar sem að við flokkuðum þetta eftir sem sagt sem bara eða undir fyrirsögninni sko hvert fara skatttekjurnar þínar og við skoðum meðal annars 10 stærstu fjárlagaliðina og af 10 stærstu fjárlagaliðunum var vegagerðin annar tveggja liða sem að útgjöldin voru að lækka til.
0: En þessi gjöld, eru þau meiri heldur en þessi, hvað sagður, 52 miljardar sem fara til vegagerðinni?
2: Kílómetragjaldið.
0: Kílómetragjaldið, líklega myndu taka hérna eitthvað af bifröðagjöldunum sjálfum inn í það.
2: Kolumnis, já, og síðan eru náttúrulega kolumnisgjöld og elsneiti líka.
0: Því ef við myndum labba til bílstjóra og spurja, viljið borga aðeins meira í hérna, kilometragjaldi, gegn því að fá betri veg þá held ég að flestir myndu allavega 60% myndi ekki ská
2: en þú veist, það er ekki lengur þannig að tekjurnar séu markaðar í ákveðna málaflokka heldur faraðar bara inn í hérna ríkiskassan og síðan erum út þess já, þetta kemur nú fram í hérna fjárlögunum sko hversu miklar tekjur eru áallar að hverjum tekjurskattstofni ég bara man ekki hver talan er af kilometragjaldinu sko
0: En það skiptir máli eða ekki?
2: Jú, það skiptir máli.
0: Ja, þeir eru borga sem nota, þeir eru þeim megin í lífi.
2: Algjörlega og það er bara einmitt eðlilegt ef að rekstur vegakerfisins kostar ákveðið mikið að hérna að skattur, að það sé innheimtu skattur til jafns við það þannig að einmitt, eins og þú segir að þeir borgi sem nota en mín tilfinning er svo að hérna allavega sjáum við að núna á milli ára að hérna kílómetragjaldi hækkar en framlög til vegagerðina lækka þannig að það er ekki samhengi þar á milli eins og ég segi, ég er ekki með þess að tölur alveg
0: á
2: hreinu
0: við þurfum meira að skoða þetta því að þetta er svona fínstilling því að það eru fjölga gríðalega túristum og bílalegu bílum út á götunni sem við út á vegunum sem er eðlilegt að þeir taki þátt í því alltaf, þannig að þetta er eitthvað svona fínstilling það er ekkit vista kerfi sem að við erum með í dag sé líkt því sem að var fyrir 10 árum það eru orðið ýmsa breytingar og mér heyrist það séu miklar kröfur um hérna betra viðhald á vegum og...
1: Já, ég held samt að sko líkillinn ef þú sko trösti skattkerfa til dæmis Ísland versus Norðurlöndin til dæmis Svíþjóð þá var miklu meiri sátt um skattheimtuna þegar fólk upplifir þetta sem markað þú veist að það sé að fari á hverja málaflokka og ég held að þurfa hans að vinna í því varandi kílómetragjöldin, ég veit ég hvort þú manst eftir í bæði ASI og fleiri mótmæltu þessu að því leiti að það var hræðsla við að þetta myndi skila sér í hærri álagning og dælu og það er að gerast. Ég er á því jafnvel það hefur verið mistök einlega þessi kílómetragjöld, það hefur átt að halda olíugjöldunum og bara stilla kerfið af til þess að við halda ákveðin í skattheimtu en það er kannski lengri umræðan.
0: Þú nefnir Svíþjóð að sé meiri sátt við skattkerfið þar. Ég má aðeins taka svona milli kafla hérna afstöðu almennings til ríkisins. Ég held að við getum labbað milli Noregs, Svíþjóðar og Danmarkur og kannski sérstaklega í Svíþjóð. Mm-hmm. Það sem að fólk segir við þegar á við ríkið.
1: Já.
0: En ég held að langflestir á Íslandi segi sko þeir.
1: Já.
0: Þetta með hérna, þjóðarheimilið og svona sem að var svona sjálfsmynd svíja upp úr miðri síðustöld og svona, hún barst aldrei almennlega til Íslands. Við erum með allt öðruvísi, við erum með svona þjóðirnishyggju sem að tengist ekkert ríkinu.
1: Þannig að... Nei, við erum nær bandaríkinu kannski já, svona í viðþorum, sko.
0: Það sem að er, hérna, vil ekki borga skatta, vegna þess að þeir eru kannski ekki haldi út í velferðakerfi þar, þannig að skattandi mínir fari hernað og einhverja vitleysu hjá alríkinu mm-hmm. og þess vegna er kannski eðlilegt að vera bara móti öllu sköttum í bandaríkinum, en þú getur aldrei flutt það til Svíþjóðar, sko.
1: Nei, nei.
0: En okkur hefur tekist að flytta það inn. Já, viðskiptar að þau tekist að flytta það inn.
2: Þú þakkar okkur það.
0: Já, það skattar séu bara ofbeldi.
2: Já, jú, jú. Það hérna, maður hefur allavega ekkert val að borga þá.
0: Nei, en það að spurning hvort að mætti vera einhver umræða í sko, samfélaginu það, sko, hvað ætlustu til á ríkinu?
2: Já, algjörlega. Það bara algjörlega, ég held að það veri bara mjög fróðlegt að hérna, svo umræði kemur náttúrulega upp í kringum kostningar og svona, en hafa hana kannski á hérna, svona yfir kjörtímabili líka ja. Í kringum til dæmis fjarlægavinnu og svo leiði, sko.
0: Ja, þannig hún springi ekki alltaf fram í svona einstöku dæmum. Við þurfum náttúrulega að hafa einhverja þjóðarsátt það, þú segir, hérna, við búum í samfélagsett ykkur 40% af tekjunum í þess að halda upp í velferðakerfi.
1: Með lífeyrisgreiðslum, já.
0: Með lífeyrisgreiðslum, kannski eru bara 70% landsmanna sáttur við það, ég veit ekki.
1: Ég veit ekki,
0: 70% svíjar eru líka sáttur við það.
1: Já, nei, þetta var áhugast að kannenda.
0: Herru, þetta var millikafli verið að fara í útgjöldin. Gerið þið ykkur aðtöðarsöndir við þau, Miljónur?
1: Sko, ég átti alltaf erist með að hugsa þetta svona aðskilík tekjur útgjöld, en ef ég reyni það, sko, þá hérna, jú, ég geri... Þetta er alveg, þú veist, viðkvæmt þarna málefni fyrir marga, en þessi vísitölutenging á inn í almannatryggingarnar á síðast ári, þótt að ég persónulega og viska taki heilsugur undir það markmið að það sé betur gert við þá sem sannlega þurfa, þá hækka framlög til þessa málaflokks minimum yfir 7% í núna
2: 7,3%.
1: 7,3 og það er verið að vísitölu tengið við launavísitölu sem að yfirlega hækkar meira en launin. Mm. Ég hefði viljað sjá að það hefði verið farið miklu dýpri greiningar á því hvaða jaðarhópar innan kerfisins hafa það sannarlega mjög slæmt og í guðanabænum hækki það 20% en horfið á aðra hópa með aðra hækkanir og þetta er hættulegt til lengri tíma held ég. Þó svo eins og ég segja að við styðjum að það sé farið í að laga kjör öryrkja. Ég hef áhyggjur af þessu að það sé verið að búa til ákveðu svona sjálfstýringu útgjöldum. Svo er
0: en heldur að segja margir sem eru fá öryrkubætur sem að eru raunulega velsettir að þessi óþarfi að vera bæta þeim upp kjaraskerðinguna sem var eftir hrun?
1: Nei, alls ekki, ég held...
0: Sko, ég geti síðan fyrir með aldraðra kannski að vera 30% já. Sem að væri bara skot framjá að vera að láta þau fá okkur eitthvað.
1: Já, ég hef ekki séð sko nákvæma greiningu á bara kjörum allra í þessum hópi, en ég veit að það eru hópar þannig að innan sem að fá mikið bæði út í lífeyriskerfunum og úr almannatryggingunum og hafa það bara fínt, sko. En ég meina heilt yfir þá lifum við bara í þannig samfélagi við um að gera vel við þessu hópa, en ég hef áhyggjur af launavísitölu tengingunni.
0: Og við efumst ekki um það að það var þannig að hérna, þessir hópar tóku á sig hérna, mikla skerðingu eftir hrun og launafólku er meir og minna náðu sínu tilbaka en þessi hópur sata einhver liti eftir. Þetta er ekkit einhver svona áróður frá Flokki fólksins, þetta er bara svona.
1: Var það þannig?
0: Já, ég séð alltaf að ég náttúrulega ekki kann það.
1: Nei, sko, eitt er að hafa setið eftir, annað er að levelið í dag sjú og látt, sko. En sko, þú bara miðað við hvaða tíma, sko. Eins og ég segi, ég...
0: Munurinn á launafólki og lífriðs þegum, verðum við ekki að segja, að hann var eitthvað svona fyrir hrun og svona eftir hrun og hann er svona ennþá. Þetta er eiginlega sagan, sko.
1: Já, ég þekk, manst þú þessa tölur?
2: Nei, ég þekki þessa tölur ekki í kjölin, sko, en ég man að ÖBÍ birti mjög fróðlega greiningu sem að þeir létu fylgja með sinni umsögn við hérna, þessa launavísitölu tengingu og ég tek mjög mikið, þar var þetta rakið aftur til 99 og þar virtist hækkunin vera að einhverju leiti í takti við það komin góð það komin miklar hækkanir inn í almannatryggingakerfið.
0: Það upp í ÍS sem er óþarfa að hækka.
2: En þeir birtu aftur á móti þessa vísitölugreiningu. Hérna af því að það komu góðar hérna hækkanir inn í kerfið árið mér minnir hafi verið 2015 og 16 frekar en 16 og 17 skiptir ekki öllu máli að þá hérna var að einhverju leiti hérna þá voru þessar bætur hækkaðar umfram það sem að hérna það sem launin voru þann til þess að vinna upp þennan mun sem að þú nefnir í þessa kjaraskerðingu sem var var þarna eftir hrun en ég samt tek mjög mikið undir með Vilhjálmi í áhyggjum af þessari launavísitölu og ég held að þú finnir engan hagfræðing sem að hefur ekki áhyggjur á þessu vegna þess að með því að binda þetta eins og þetta var gert í fyrra þá mun á einhverjum tímapunkti bætur almannatrygginga ná lámarslaunum og verða ná lámarslaunum og fara fram yfir lámarslaun af því að þetta bundið við annars vegar vísitölu neysluverðs og hins vegar launavísitölu.
0: Það tekur þá hækkun sem meiri og endanum þá
2: mun og endanum þá mun þetta ná hérna lámarslaunum. Það út af fyrir sig mikið áhyggjuefni. Það líka mikið áhyggjuefni hversu ófyrirsjáanleg þessi útgjöld eru sem að sést kannski best í því að núna hérna á árinu 2027 þá mun þetta hækka 7,3% bætur almannatrygginga. Ef ekki hefði verið farið í launavísitölubindinguna, þá hefði það rétt að hækka 4%. Munurinn þarna á milli í útgjöldum eru svona það bil 9 miljardar. Þegar fjármálaráðuneyti var að greina þetta í fyrra, þegar var verið að binda þetta í lög, þá sögðu þeir þetta mun kosta 3-4 miljardar á ári. Núna árið eftir eru það 9 miljardar. Þannig að við vitum ekki hver kostnaðurinn af þessu verður. Þannig að þetta bara mjög ófyrirsjáanleg útgjöld og mjög stór útgjöldaliður sem settur á sjálfstýringu. Það bara áhyggjuefni út af fyrir sig.
0: Viljámur, hann nefnir hérna sem að ég hef oft heyrt svona úr hans ranni að hérna, lífir eru megi ekki vera hærri en laun. Og undir liggur svona að þá myndir maður bara hætti vinnunni og gerast öryrki eins og það sé eftir svona verð verkalýðshreyfingin, hún hefur svolítið verið að þessar línu hún vill ekki að hérna, lífeyrisgreiðslur nái launum
1: ég hef ekki skil verkalýðshreyfinguna þannig ég skil verkalýðshreyfinguna þannig að það er sannlega að gera vel við þá sem þurfa og við búum í velferðarkerfi sem á að tryggja þannig
0: en það er fyrirverandi félagar hjá ykkur
1: já, en við höfum Og að sísa þetta líka sinni umsögn, hafði áhyggjur á kvötunum sem að hvata vandamálum sem gætu fyllt því ef að þetta færi að hækka verulega umfram. Ég man eftir að Vilhjálmur Birgisson kom svo fram með útrekninga sem að sýndi sko heildartekjöflun hjá mörgum í hópnum þegar aðra bætur teknar inn og svo frammeðis og blessunarlega þá bara kom það ekkit svo illa út fyrir stóna hluta innan hópsins. Þannig að ég saknaðist bara að sjá meiri greiningar á þessu, eins og ég segi, ég stiða að við gerum mjög vel við þá sem að verst hafa á Íslandi, en ég hef líka áhyggjur að því komandi frá hópi sem að ber 85% skattheimtu á Íslandi. Og, en ef við tökum bara...
0: Það er launaskattið þú?
1: Nei, bara heildinni. Þú veist, íslenska skattkerfið það bara það mikil jöfnuður á Íslandi. Að þessi efri milltekjuhópar eru bara að bera svo óbáslega mikinn hluta af skattbyrjunni en ef við tökum aðra ef ég fæ taka aðeins aðra hluti af útgjöldunum þá mér minnir að það sé verið gera ráð fyrir útgjaldaukningu hjá ríkinu þessast forsendar séu 3,6% verðbólguforsendan fyrir næsta ár þessi það bara alltaf lágt við vitum það alveg, það kerfisbundið vera vannmeta útgjaldahækkanir. Þannig að það verið að fela hluta þess að sko...
0: Fjármálaráðherra vilja oft hafa þetta svona því að þá verður til svona sjálfkrafa hérna, tilning til þess að minka gatið. Útgjöldin eru bundin við lögunum en verðbólga verður meiri og tekjurnar elta það.
1: Ég svo sem aldrei hugsaði þannig, það var hins vegar sniðugt en þeir eru eitthvað negin kerfisbundið að gera ráð fyrir miklu minni launahækkunir sem svo verða, horfa fram við stofnarasamningum og miðað við eitthvað önnu verðbólgu við með heldur en hagkerfið heilsinni.
0: Ja, en geta þér annað varandi launin? Þú getur eiginlega ekki verið fjármálaráðherra að og gískað á hverju raunhækkanir verða. Þú verður að koma með einhvern veginn samningsmarkmiðin þín inn.
1: Já.
0: Og bestu hérna, mögulega niðurstöðu verður að sitja í fjárlögin.
1: Já, já. Þeir ekki bara gera ráð fyrir þessu engar hækkanir á stofnunum sem bara algjörlega óraunhæft og svo lendur í hérna í læknasamningum sem innleiða styttingu unnaukun á Landspítalanum og það er ekki til fyrir því sko. Þannig að það þarf að feta eitthvað einsti og milli þessara kvata markmiða sem þú nefnir og bara við séum í eitthvað raunveruleika sko. Og eitt annað útgjöldunum svo ég bara nefnir það þá það líka með barnabæturnar sem eru fast sem eru hækka ekkert milli ára Þetta eitthvað, hefur verið eitthvað svona pólitískt leikfang á Íslandi sem svona þarna, verið að sníða til frá ári til árs. Ég myndi vilja sjá okkur sjálfvirkni í þessu.
0: Varandi það, að því að við vitum að hérna, ríkisstjórnin er að fara að semja við aðeins að vinna markaðarins. Mm-hmm. Ekki líklegt að þið séu með eitthvað svona upp í erminni? Eins og það, ég meina, það var ekki svona klókt leikfræðilega, myndi eitthvað segja. Að koma fram núna með eitthvað svona rausnarlega hækkun á barnabótum og alltaf svo að fara að semja við menn.
1: Jú, ég heyri að hefur ekki bara koma fram í fjölmiðlum að það er jafnvel að færa krónutölugjöldin frá 5,2% hækkunir í 2,5% og líka kílómetragjöldin hann er í 2,5%. Og þetta
0: er eitthvað sjöfilega. Það er að alltaf að ætla sér það en ná að hérna, hakka fyrst og lakka svo eins og það er sagt í samningu við verkefnisreikuna.
1: Já, sjáum hvað það virki.
2: Forsætisráðherra gaf þess allavega undir fótinni á Sprengisandi síðast, ég held ekki síðust velkjöldu þar áður að hérna, það væri til skoðunar að færa niður krónutölugjöldin niður í 2,5% gegn því að það því friður á vinnumarkaði þannig að það verður bara fróðlegt að sjá hvernig það spilast.
0: Það er við fyrir verkalsreifinguna að upplifa það ekki að sem vera að narra sig sko. Mm-hmm.
1: Nei. Og friður á vinnumarkaði, já
0: Nú,
1: og þetta kemur hann eitthvað tjóman
0: Herðu Ragnar Viljum nefndi eiginlega bara einn útgjaldalið Ættu að horfa á eitthvað annað?
2: Sko, mér langaði hérna kannski að horfa sérstaklega til hérna útgjalda ráðstafanna sem að eru kynntar þarna í fjárlögunum og eru kynntar í kynningunni hjá fjármálaráðherra, þar er nefnt að það séu 44 miljardar af niðurskurði í útgjöldum og þeim má skipta í sko þrennt. Það er í fyrsta lagi almennt aðhald sem að er yfirleitt alltaf sett inn 1% aðhald á stofnanir sem að og þá eru ákveðnar stofnanir teknar út fyrir sviga og jafnan er það heilbrigði stofnanir lögreglan og menntastofnanir, ekki alltaf.
0: Það er kannski undarfærið en nokkrum árum áður þá var látið ganga yfir heilbrigðis. Mm-hmm.
2: Og það er sem sagt, já, það er í fyrsta leið þetta almenna aðhald, síðan er það fækkun starfsmanna 1% hjá ríkinu og síðan eru það sértæku útgjaldaráðstafanirnar. Það er eiga skila það bil sko 80% af hagræðingunni eða 36 miljardum af hagræðingunni. Yeah. Þegar maður kafar aðeins ofan í hvað er í þessum sértæku útgjaldaráðstafunum, þá er rúmlega helmingur þeirra það bil 19 miljardar byggja ekki á varanlegum niðurskurði útgjalda, heldur byggjaður á því að nýta uppsafnaðar fjárheimildir. Við getum tekið sem dæmi nýja landspítalan sem við verðum að byggja. Það er töluvert mikil fyrirsjáanleiki fjárþörfuna í það verkefni inn í framtíðina. Það hafa einhverja hluta vegna hafa safnast upp 20 miljardar af fjárheimildum inn í nýja landspítalanum á undanförnum árum og ríkisstjórnin sker niður 8 miljardar fjárheimildir þarna en segir bara við þá sem sagt nýja landspítalan OHF þá þið nýtir bara þessa 20 miljardar og hérna við veitum síðan aftur inn á verkefni síðar. Þetta er svolítið tæknilegt sko, en hérna...
0: Ég er að reyna að skilja þetta, er það þannig að í fyrri fjárlögum, að í landspítalum það ekki tekist að hérna eyða því sem það fenguð.
2: Já.
0: En síðan að það gerir ríkisreikningar á milli og það er bara hinn raunverulega niðurstaða ekki. Þannig að það getur alltaf verið tekist upp gömul fjárveiting frá 2019.
2: Það eru til einhverjar fjárheimildir inn í þessu eins og að því að til dæmis nýja landspítalinn er OHF. Að þá eru til einhverjar uppsafnaðar fjárheimildir
0: sem er þá skráðin í ríkisreikningi sem skuld gagnvart OHF.
2: Já. Eins og ég skil þetta að þá er sem sagt þá eru þau að nýta þetta en það kemur fram í fjárlagafrumvarpinu að þessi ráðstöfun að sem sagt draga úr fjárheimildum hér og þar til þess að menn nýti uppsafnaðar heimildir að hún geti kom orðið til þess að útgjöld munu aukast á komandi árum sem sagt að útgjöld á seinni hluta hérna seinni hluta áætlunar tímabils fjármálaáætlunar munu aukast vegna þess að þá þarf aftur að fara að veita fjárheimildir inn í þessi verkefni svo þessi að þetta kláraðu þannig að þetta ekki raunveruleg hagræðing sko, þetta gerfi hagræðing
0: Þetta draga þetta fram vegna þess að þetta getur verið svolítið blekkjand hverju staða ríkissjóðs vegna þess að vera að sækja þarna í gamlar fjárheimildir Já. Sem að munu gjósa upp þegar við þurfum að jafna þær
2: Já Síðan,
0: það ekki allir lagi þú veist, ég meina, rekstur ríkisins er flókin og
2: en, það síðan, all... en þetta ef að menn sko fari þennan fara að gera þetta eins og með til dæmis að því ég tók dæmi nýja landspítalan þar sem fyrirsjáanlegt hver fjárheimildin eða sem sagt hver reikningurinn á endanum verður það hvað talaðu eitthvað 200 miljardar eða eitthvað slíkt kostnaður við þetta verkefni þannig að menn hafa ákveðið að dreifa honum yfir mörg ár til þess að jafna þetta út
0: eins og menn gera, eins og þú geti verið að gera og verið að byggja reynbýlisúr
2: algjörlega, eins og menn gera og hérna síðan þú veist safnast upp einhverja fjárheimildir af því að menn nýta þær ekki og það verður kannski meiri útgjalda þungi á þessu ári eða næsta ári ég bara þekki ekki framvindu verkefnisins nákvæmlega en þetta mun kalla til þess að það mun þurfa að hækka þessar heimildir aftur á komandi árum og þá verður ennþá erfiðar að ná þessu eftirsóknu verða nulli
0: Já. Þetta þú ert að segja er svona að þetta gefi falskt öryggi þetta ekki alveg svona
2: þetta ekki raunverulega hagræðing sko.
0: Því að einhver fjármálaráðherra getur sagt ekki viltu að nýji landspítalinn sé að geyma þessa 20 milljarða inn á einhverju bók
2: Já,
0: frekar, eða ekki frekar að nota það bara núna til að loka gatinu
2: Já, ég meina, það kemur út á einu og því sama ef við ætlum að klára verkefni sko. hvort að þetta uppsöfnu fjárheimild inni hjá nýja landspítalunum eða fjárheimild sem við þurfum síðan að veita inn í nýja landspítalun síðan
0: Það er svo komum eiginlega með svona nýtt bókald það sem er skráð bara inn í þessu skuldir sko, að þegar við vorum búin ákveða að reisa landspítalun þá höfum við bara inn í reikningum okkar þessa 300 milljarða sem við eftir að borga
2: Já.
0: En það ekki þannig reikningurinn ekki þannig
2: Nei.
0: Herðu sko, einhver leit þetta að lesa einhver efnastefnu út úr þessu mér finnst þetta bara að vera svona seimolt sko ég sé enga svona sérstaka nýja efnastefnu þessar ríkistjórnar öðruvísi en var hjá Bjarna og Katrínu sér þú það?
1: Sko þau eru náttúrulega ráðast í ýmsa breytingar sem var ekki farið í Vist, kílómetragjöldin það búið sem náttúrulega utan svo sem fjárlega búið að innleiðingu veggjalda
0: Þetta var unnið í ríkistjórn Bjarna og Katrínar
1: Já, það líka stutt síðan
0: Líka ferðamanna skattaldi
1: Já, það var ekki innleitt það breyting frá fyrri ríkistjórn en sko en það ekki bara dálítið svona í íslensku þjóðsólun að vera alltaf að breyðast við og hérna með stuttum fyrir var og lifa frá ári til árs sko veist, það ég veit ekki hvort að þessi hægt að fara fram á mikla breytingar umfram þetta
0: ég veit ekki með þig kannski þetta sem var meir og minna sáttur við stefnuna sem hefur verið og menn bara breyðist við og haldi skipin á flóti
1: Já.
0: Ég myndi vilja að menn myndu sko stokka upp bara afgerandi hérna, ýmsum málum En ég kannski sérsinnað maður, ég myndi vilja uppstokkun í tekjöflunarkerfinu og...
1: Já, þá fjármagnstekjuliðinni og svo
0: Já, ég held að það verið mistök að hérna, ófjármagnaða fellan yfir eignaskatta hérna sem að hafi valdið sko miklu skada bæði minni tekjur og það valdið öllur stjættamun
1: Ég meina það náttúrulega alveg relevant til lengri tíma ef að vaxtamunin held svona rosalega hár og það eru tilfæslur og eignum og auð frá ungu fólki til eldra fólks og svo frammeði sem er að það maður kom til
0: áhaldið. Og við erum í sama heim og aðrir sem eru að taka upp sko, umræður um auðlega skatt í Kaliforníu og mjög ríkjandi umræðu í breskri pólitík.
1: Já, sko, já, auðlega skattni var 2014.
0: 2014 eða ekki?
1: Já, það var með við hvað 100 mil og var 75.
0: Ég held að það í einhverju svari sem að kom fyrir tveimur árum að það væri það þannig að þessi skattur myndi skila þá
1: Já.
0: Fyrir tveimur árum myndi með 37 miljardum sem að ég myndi halda að væri þá 45 plus í dag.
1: ég meina að þetta mun örugglega koma til álita öllum vesturlöndum ef að það stefnir í mjög mikill ójöfnuð sem hliða gervigreind og tæknir breytingum og svo framvegis en ég man eftir í þegar þetta var hérna frum áratug þá var ekki þá var mikið af fólki sem að kannski áttu bara sína fasteign sem að var ekki með mikið streymi
0: það engin vandi að búa til skattalög sem að fara sinn hann fátöku ekki hann ekki skattalög sem að ekki með tekjur að býr í 300 fermetra einbýlishúsi það engin vandi að búa til reglurnar sem að, hann, hún fer fram í ár, sko.
1: Já, algjörlega, þá þyrft að skoða það en það ekki þannig á Íslandi ekki svo ég veit til að það sé komin það óbásla mikill ójöfnuður að þessi skattu myndi skilja af miklu til dæmis í Bretlandi annars staðar en ég þyrfti bara að sjá töluna
0: og ekki kannski félagslegi þrýstingur komið að bara ég og nokkrir sem eru að leggja þetta til
1: hann gæti hins vegar komið á næstu tíu árum sko
0: Ragnar þér líður náttúrulega eins og við sem að hrækja biblíuna bara þetta alveg nögn að skatta
2: já sko ég hérna ég held að réttast það sem þú hafi sagt þarna verið að það væri bara þú og okkur nokkru aðri sem varum að kalla eftir þessu ég heyri ekki mikið kallar eftir þessu og maður sér þetta ekki mikið í pólitíkinni en það voru líka skuldbindingar sem að fylgdu myndum þessara ríkistjórnar voru að ríkistjórnin sagði að hún ætlaði ekki að hækka skatta á hérna, fólk ekki á fyrirtæki, ekki fjármagnstekjuskattin og ekki á ferðaþjónustuna. Mm. Þannig að þú segir sko same old, ég held að það kannski kom ekkert á óvart að þetta sé að einhverju leiti mjög svipa því sem að hefur verið að því að menn boðu ekki neina róttaka breytingar en það er aftur á móti samt búið að fara í hækkanir á ferðaþjónustuna og hækka tekjuskatt einstaklingana. Mm.
0: En var að þið skattara þá hvert að einu bara almennt yfir því að sko, umræða skatta sé svona svolítið einaf drifin áfram af ykkar fólki.
2: Svona hægra megin.
0: Já, ég heiti aldrei sko þingmann sem til að ræða skatta sko.
2: Já, en meinaru þá upptöku nýra skatta?
0: Já, eða þú veist svona að við getum gert þetta með einhverjum hætti öðruvísi, það sé verið alltaf að verja ykkur víi sko, reyði eitthvað pínliti til og þá, engin svona pælingi í því Ég meina eins og lækkun hérna að fella niður eignaskatta og lækkun á fjármagnstekjuskattir hefur náttúrulega búið til hérna stéttamun á Íslandi þótt að hann sé kannski ekki sami og í Kaliforníu mm-hmm. þar sem eru auðugustu menn í heimi að verjast skattahækkunum en það er samt að hérna þessi ógnar stóru einbýlishús og það er hlut af hérna fólki á Íslandi sem hefur að bara ógislega gott sko og sumuleiti mm-hmm. Þetta í krafti skattabreytinga sem voru hérna sem að okkur var sagt að myndu leiða til aukinna tekna ríkissjóðs og við gætum haldið upp í velferðarkerfinu þrátt fyrir að við leggum skatta en það bara dæmi ekkert að ganga upp og það það sem að menni og fólki okkar heimsluta alltaf að vakna við núna að þessi hugmyndum að ef við ætlum að hafa velferðarkerfi þá verður það að fjármagna það sko.
2: En akkur segir að það dæmi sig ekki að ganga upp
0: að því að tekjurnar hafa ekki aukist
2: En þær eru mjög svipa hlutfall af vergri landsframleiðslu og þær hafa verið undanfarin 10 ár eða svo sko.
0: Það leggst, ójafnara, leggst meira á fólki hans en líklega mynda á fólki þitt ef ég má tala viðskiptar á
2: þessu. Ég veit ekki hvað er fólki mitt og fólki hans sko. Við erum bara allir Íslendingar sko.
0: Það er svona hærri millistétt inni að launa fólks.
2: Já, já.
0: En þeir sem haldi út í viðskiptar á þeir eru náttúrulega auðvitað fólk á Íslandi.
1: Ég er svo líka að tala Ég veit, ég alveg sammála þessu með að það þurfi að fara að skoða eitthvað skona meiri tilfærslu til okkur á hópa næsta árum. Sérstaklega unga fólksins og það eru öllum vesturlöndum.
0: En svo kynnslóða tilfærsla sem hefur orðið veikari, sem Já. Var grundsöldurinn að halda upp í velferðarkerfi, mm-hmm. að þegar þú ert orðin svona 60 og börnir farin að heima mm-hmm. og tekju hérna útgjöldin lægri, mm-hmm. en þú ert kannski með hámars tekjurnar og ert orðin skuldlaus og fleira, að þú borgir hærri skatta til þess að hann sem er nýkomin út úr skóla skuldar mikið, eða með mikla framfærslu af því að hann er hlutið af foreldrakynnslóðinni, mm-hmm. að það sé tilflutningur á milli. Þetta var bara hugmyndin sko, velferðarkerfi í okkar heimshluta.
1: Það þarf að vera tilflutningur á milli, en það líka færa bara í strúktúrabreytingar til dæmis ég tala bara á Íslandi ég hef miklar áhyggjur af því að ungt fólk sé ekki að færi það nám sem að hagkerfið er að biðjum og þú veist að það þurfa að fara í þeir hafa verið að gera það í Danmörku að vera með meiri stýringar út úr háskólunum framhjá háskólunum líka vera að beina fólki meira í iðnnám þú veist að þú þarft líka að svona passa að unga fólki fari og, og skapi hávöxt og svo sérstu með, með sterk tilfærslu kæru teðra þar að þetta svona þú veist að skoða líka mikla struktúrbreytingar
0: Hvers svona menntu vantar og hvers svona menntun ofikið svo ég bara skilja þetta betur
1: Heilt yfir á Vesturlöndu þá vantar alltaf mest inn í velferðarkerfin og þá það hérna sveist, inn í opinbera geirann bara með samhliða öldrun þjóðar og svo frammeðis, því að það meiri eftirspurn eftir tæknifögum heldur en til dæmis félagsvísindum eins og ég lærði og það bara staðan og án þess að tala niður ykkurar einstaka greinar þá það bara þannig að markaðurinn metur sumfög bara meir en önnur og það bara misvægi milli frambóðs og, og eftirspurnar og í Danmörku til dæmis þá bara hafa þeir verið að fjármagna fög í háskóla mismunandi eftir eftir hérna eftirspurn
0: Ég hef verið með háskólafólk hérna og það segir, ég bara get ekki ímyndað með neitt kerfi sem betra þetta láta bara nemyndunum ráðu þessu því nemyndunum lífa náttúrulega í samfélaginu og þetta framtíðin þeirra og ég veit bara ekki hverju væri betri að taka ákvarðanir heldur nemyndunir af því ég hef talað um þetta við háskólafólk
1: hafa allir fullar upplýsingar og, og vita hvað þeim fyrir bestu ég veit ekki sko, ég veit mikið af ungu fólki og sem hefði vilja fara aðra leið og svo frammeis og ég held við þurfum bara að fræða það
0: af því að mér ekki alltaf svolítið væntu svo en Merkel sem að ég heldur að við vilja verða hagfræði ykkur eins og því en ef að vísa því yfir í einhverja
2: líffræði
1: ekki kjarnæðlisfræði
0: Af því að sömuleiti finnst manni það allt í lagi að taka það inn hvort að sko samfélagið hefur það eitthvað. Mm-hmm. Ég veit ekki hvernig tíma.
1: Þú var nú ekki í Þýskalandi
2: kommunismus. Östu Þýskalandi, já.
1: það kannski, já. það mjög stýrt kerfi, sko.
0: Hún var reyndar frá þessu hérna, fylki þessum að kristilegi demokrata þurkuðust út af þingi núna. Það fylki hennar.
1: Já, einmitt.
0: Sem lítur að vera rosa áfall fyrir svona hennar hluta kristilegar demokrata
2: Já, algjörlega
0: Herðu, tekur þú undir þetta sem að
2: Þessar vangaveltur með, með námið
0: Já
2: Ég veit það ekki alveg, mér heyrist hann vera aðeins dýpri í þessum pælingum heldur en ég en ég svona sammálum að það sem mikils virði í því að, að hérna fræða fólk mjög snemma hvað felst í hvaða námi og svona og líka tryggja það að fólk átti sig á sínum styrkleikum, hvar þeir liggja sem fyrst, þannig að menn kannski sé ekki að sóa tíma í að prófa marga mismunandi námsleiðir og síðan finna sína fjöl sko. En ég held samt að hérna þessi nemendurnir sjálfur séu best til þess fallnir að ákveða hvert í hvaða nám þeir eiga að fara, en bara með eins miklar upplýsingar og hægt að bjóða þeim sko.
0: Viljum að hljóma stundum eins og hérna, mér finnst að vera algengur að heyra hagfræðingum erlendis að við eigum náttúrulega að vera í, ég veit ekki gamaldags orðari svona ykkur nation building við eigum svolítið að nota þið samíla aflokkar til að byggja upp samfélag sem viðum trú á því að auki velsæld og Já, bara hamingju og gleði í samfélagsins. Við hérna, eigum ekki að halda alltaf að okkur höndunum í vonum að eitthvað byggist upp í sjálfum sér. Mm-hmm. Ég að ofdúlka þess að segja?
1: Nei, ég trú alveg að frjálsa markað og hún muni svo að leysa 85% af þessu.
0: En þetta er ekki til þess að leggja hann niður. Þetta er að við mættum gera eitthvað með honum eða
1: Algjörlega, ég held að Íslendingar séu stundum of mikið í að þetta reddast og hérna... Ég held að þurfa að fara í meiri stýringar eins og í háskólanum, innleiða meiri inntöku próf, vera með afmarkaðri sem þess að bara aðgeri og ég meina því að vistar að það nú mikið talað menntakerfi til dæmis grunnskóluna að þetta heldur betur líka eitthvað inn á ykkar sviðið, ekki?
2: Já, ég held svo sem að svona inntöku próf og svoleiðis séu ekki endilega að finnu slæma því að þá kannski sér fólk hvort það þurfa að undirbúa sér betur fyrir námið eða hvort það sé tilbúið sko í námið en já það er rétt við höfum svona svo sem aðalega beint sjónum okkar að grunnskólakerfinu en það er auðvitað grunnurinn að síðan að menn átti sér á styrkleikum inn í háskólana og þeirra lengra komið
0: Ég talaði mikið við skólafólk hérna þau eru gjöld ánað með ári viðskipta ráðs á metakerfið til dæmis styttingu framhaldsskólans sem
1: Já, það ykkur að kenna.
2: Það er löngu fyrir mína tíð, sko. Ég þekki ekki alveg sögu þess
0: máls. Það er hugmynd sem að var kærið áfram af viðskiptaráði, sem er náttúrulega eitt stæðsti eigandi skóla í Íslandi, ekki?
1: Var það ekki til að samræmi við önnu lönd að við vorum svo...
0: Það var þessi hugmynd húmastar eftir rökunum sem áttu að við verið að sóun að hafa krakkana eitt ári...
2: Við vorum með þarna 14, ég man eftir þessar umfjölluna, við vorum með 14 ár í sem sagt undirbúning fyrir fyrsta stig háskólanáms og meðan að flest öll önnur lönd vorum með 12 eða 13, þannig að þetta var til að samræma það. Það er svo sem hægt að taka þá umræðu hvort það hefði verið rétt að stytta grunnskólan frekar og hafa 4 ár í menntaskólanum eða hérna hvernig hefði mátt útfæra þetta betur.
0: Herðu, við erum að tala svo grundvalda pólitík sem að ég bara gleymdi mér í því. Mér langaði að spyrja ykkur svona efnahagshorfur af því að maður reyna að fylgjast með erlendis og það svona margt sem bendir til þess að olíu verði eftir að hækka bara að það ekki og afleiðingin af þessari olíukreppu sem við erum í eigi bara mörg misseri þangað til að hún búin að þú veist, valda sínu skaða sem hún á eftir að valda. Mm. Það vaxandi atvinnuleysi á Íslandi. Verðbólgan bara ekki að fara og meðan við ástandi erlendis bara líklegt að fáum inn verðbólgu. Mm. Við erum komin í eitthvað svona verðbólga, aukið atvinnuleysi, ekki mikil hagvöxtur. Þetta er ekki það sem að þegar þið voru í hagfræðinámi væri talið að vera sko besti kóttöllin sem hættir að búa til. Þetta bara eitur kóttöll.
2: Já, þetta eiginlega besti kóttöllin sem hættir að búa til sko.
0: Akkur eru það nákvæmlega komist út úr
1: þessu? Mjög mikið að þessari verðbólgu er innflutt akkur þetta núna. Ég meina við erum bara eins og lauf í vindi þegar kemur að ytraðastæðum. En bara eins og þú kannski nefndir á þann, ég meina mjög stór hluti fólks á Íslandi hefur það mjög gott, bæði í skuldastöðu, kaupmætti og svo frammeðis. Það eru þessi jaðarhópar sem þarf að hugsa Ég hef mestar áhyggjur bara núna af ástandinu á heimsmörkuðum til dæmis í Bandaríkjunum. Mm. Ég meina það er verið að tala það sé offjárfestning í gervigreindinni, það sé náttúrulega áhættan sem fylgir stríðinu og svo frammeðis. Ég held ég að vera að lesa í Wall Street Journal í vikunni sko að öll ljós blikka rauð þegar að kemur að hættunni á heimskreppu sko. Mm. Þannig að finnst ástandi í núin er ekkit slæmt á Íslandi þótt við viljum alltaf tala um að eins og það sé það sko. Ég hef alltaf áhyggjur að hvað er framöndan sko.
0: En kannski ekki, þetta svo mikil vá eða sem að eru líkunar að þetta það er eiginlega ekki hægt að undirbúa söndur þetta. Er það þannig?
1: Þú vilt þegar sé, svara svo.
2: Já, sko, það er mjög erfitt að þetta undirbúa söndir stór utanaðkomandi sjokk eins og til dæmis olíuverðið eða hérna orkukreppan sem að varð í kjölfar Úkraínustríðsins en þá er held ég þeimun mikilvægara að vera í góðum hérna góðri stöðu innanlands og ég held að hérna þar getum við alveg gert töluvert betur sko og þar hérna spila ríkið og aðilar vinnumarkaðar held ég lykil þátt í því núna á næstu mánuðum og misserum að ríkið haldi aftur að sér í hérna gjaldahækkunum og passi sig að kynnt ekki undir verðbólgunni eins og við töluðum hérna í byrjun með krónutöluhækkununum og samhliða því að aðilar á vinnumarkaði gæti þess að laun hækki ekki langt umfram það sem innistæða fyrir sko. Þau hafa verið að hækka núna hérna undanfarin áratug hefur meðaltalshækkunin verið 7,7% á ári launavísitalan það er svona 2-3-falt það sem gengur og gerist í þeim löndum sem við berum okkur sama við og á sama tíma erum við með hérna meiri verðbólgu sem er líka varir lengur þannig að ég held að það besta sem við getum gert væri að halda að okkur höndum bæði að þið opinbera halda sér höndum og síðan að hérna allir halda sér höndum í launahækkunum.
0: En Ragnar, eruð ekki að svindla svolítið þegar hérna, þú segir þetta hérna, í samanburðu lönd sem við berum okkur saman við? Mm-hmm. Það takið OECD með, með sko,
2: já,
0: öll lönd austur Evrópu sem við erum bara ekki að berum saman við?
2: Nei, sko, við, hérna, við höfum líka bara nefnt þetta í... Við, þetta
0: bara er, með Nóri og...
2: Já, þetta er, bara, og þetta, er, og... þetta er bara sama ef þú horfir á, á Norðurlöndin, sko, a, mm. að þar er þetta milli 2-3% hérna, hækkanir á, á ári. Hjá okkur er þetta 7-8%.
0: Halla Gunnarsdóttir var í fréttunum í morgun heldig að segja að Samtök atvinnulífsins þurfum við að hækka laun.
1: Já.
0: Hún var eiginlega að ávarpa það að, að, að ríkisstjórnin gæti bara kasta ykkur bein í verkalýðshreyfinguna.
1: Já, sko, varðandi þessar miklu launahækkanir, við erum líka kannski mun á það að það er búið að vera mun meiri hagvöxtur á Íslandi síðustu ár og svona framleiðslu spenna í mörgum greinum, sérstaklega ferðaþjónustinni. Þannig að eitthvað að þessu er bara afleiðing markaðskrafta, en svo hefur verkalýðshreyfingin líka verið að semja um meiri svokallaðar miðlarhækkanir heldur en til dæmis á Norðurlöndunum. En það er líka út af skorti á trausti. Eins og Halla sjálf hefur oft nefnt held ég að þá það til dæmis fákeppnin hvað miðlunin á verðbólgun er óbóðslega auðveld hérna og verklýsveðingin er einhvern veginn að í einhverju svona vantrausti að verja sig gagvart ákveðnu sko og svo eru svo margar stjætti sem eru bara að fá miðlaðarhækkanir og ekki,

0: Þú ert eiginlega alltaf á því að við höfum að greina ástandið betur og nýta peningana til þess að lyfta þeim upp sem að sannarlega þurfa á því að halda. Við séum of mikið af svona ákvarðunum sem að fljóta yfir allt.
1: Já, ég held að sértaka
0: að gera þessu betur.
1: Já.
0: Já, en það verður, hérna, kemur í ljós fljótlega hvernig samkomlagið verður. Það nú líklegast að verðið samið eitthvað.
2: Já, það ekki 8. október sem að...
0: Já, þið hef ekki trúað því að samninga verði lausir og...
2: Ég ætla bara að segja sem minnst, sko. Ég veit ekki, ég hef ekki hugmynd það, sko, og hérna, fylgist bara spenntum með, sko.
0: Ég segi þetta bara út frá sögulega, þá hefur alltaf fundist einhver lending.
1: Já, ég
0: vonast til að finnist. Kannski erum við í slíkum átökum í dag að það verði ekki.
1: Ég vonast til að finnist einhver lending.
0: Ég sé auglýsingar á fyrirtækjum sem lofa að hækka ekki umfram verðbólgumarkmið Seðlabankans. Þú ert ekki eftir því?
1: Já, ég...
0: Trúir þessu við það?
1: Sko, mér finnst bara þessi þjóður ég þrótt að hækka allt 1. janúar þegar að þú fæður til dæmis í bílalón og kási og allt hækkunum 5%. Mér finnst þetta bara, þá orðið aldrei þreytt og mér fannst þessi hérna yfirlýsing frá sömu fyrirtækjum verða aldrei skrítina því leiti að bara gefa út og þau ætla að hækka ekki meira enn þar sem 2,5% í janúar. Ég held að þau eru bara hætta þessum seasonal hækkunum.
0: Einhver leiti getur bara að túlka þetta sem svona alvöru fyrirtækin átti sig á því að við erum bara í svolítið háskólum stað, sko. Nú er komið tími til þess að allir gerir sitt.
1: Já.
0: Man gæti þetta ekki þessum við góðum vilja.
1: Þetta góða vilja, en þá verður ríki líka að fylgja með, en þau hafa gefið út að þau stefna hattaleysi og það kostar.
0: Já. Herðu, Viljálmur og Ragnar Sigurður, kæra þakki fyrir að koma hingað að tala efnaðsmál, ég skuldu svolítið slíka umræðu og reynum að standa okkur betur.
2: Takk fyrir.
0: Og, en við ætlum að halda áframið að vera öðaborður, við erum alltaf að skilja samfélagið og heiminn og okkur sjálf, næsti kafli eftir upplöming.
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli heimins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
2: Já, við ætlum að halda áfram að velta fyrir okkur íslensku samfélagi. Ég var hér í gærkvöld með skólamann á norðan og við vorum að ræða PISA og læsi og menningu og menningarbreytingar. Mér langar að halda því áfram í dag. Maður komin hingað tölvert yngri maður, Sverri Norlandur í töfundur, ásamt fleiri vertu velkomin.
1: Takk.
2: Ég rak augun í Fæslu hjá þér á Facebook, stundum það þannig að hérna, hugmyndirnar að því að hóa í einhvern og byrja fólk að koma enga, það kviknaði gegnum eitthvað sem maður rekur augunni á samfélagsmiðlum og þú varst að segja, að þú varst að minna okkur á það að sum okkar kunna enn að lesa.
1: Já, já, sum okkar, ég var svo sem bara að vekja aðtykla, svo sem ég ætla ekki að vera að flagga eða monta með á dóttu minni en hún les fullt og hún bara 9 ára sko og hefur alltaf gert að finnst það mér skemmtilegt að við eigum bara til að gleyma okkur í svona neikvæðni en svo varum við líka að hugsa til ég samti einu sinni gaf ég út svona 5 litlar bækur og einu bretti í bókaknippi hvað var 2018 og hver bók var á stærð við snjallsíma og hugmyndin var meðal annars að þú getur verið með þér í vasanum og dreigður upp stæðin fyrir síma og það voru 3 skáldsögur í hæfilegri lengd sem er svolítið skemmtileg lýsing og ljóðabók og smásannasafn og þegar þetta kom út þá leið ekki á löngu þegar ég stökka eftir Mexíkó fyrir jólin en þetta gekk svona skrambi vel og bara seldist upp og ég ætti kannski bara alltaf að fara til Mexíkó þegar ég gefið bók og vera ekkert að þvælast fyrir henni en ein þessara bóka hét fallegasta kynslóðin alltaf svo sem kemur næst
2: Já.
1: Sem ég finnst ennþá svolítið flottu titill og einhvern veginn samt ég líka lag Já. Með sama titli Já. Og þar eru svona línur eins og fallegustu ástarjátningarnar hafi genn verið færðar í orð fallegustu geimfararnir hafi genn stíð borð
2: Já.
1: Og svona fleira og fleira Já. Þetta er sko hugmyndin er að það flottasta er ennþá óorðið
2: Einmitt.
1: Og þannig hugsar eða á hver kynslu

0: að hugsa sig, sérstaklega þegar hann ung Já. Við erum málið
1: Já.
0: Það einhver svona sinni sjálfkörju náttúrulega, en lík og takmörkuðu, takmörka skilningi en ef við töpum þessu og yngra fólk hefur þessa hugsun ekki þá hlýtur það að valda einhverjum svona jafnir, þunglindi og kvíða og leiðindum
1: þá förum við úr bjarsinni í svartsinni
0: ég held það Já. Og ég bara hugsa sko það svo mikið sem dynur á yngra fólki í dag
1: Já, það mjög margt
0: og þið dæmis þú veist þið kunnið ekki að lesa
1: nei,
0: og örugglega einhver leiti það satt bara vegna skort svo æfingu hjá mörgum eða áhuga eða tækifærum til þess lífið svo tætingslegt og heimurinn að farast loftslagsbreytingar gervigreind að leysa alltaf af hólmi þannig að ég bara svona ég svona tendens til að hugsa heimsendi með bros á vör þú veist þannig að ég svona stundum að reyna bara aðeins að skilur létta umræðuna og svo líka með kannski stundum lítið eigin barma því ég held ég hef nefnt í þessari fæstlu ég man svo sem ekki nákvæmlega hvernig hljóða en að ég fór á bókamarkaðin hjá forlæginu þau slá upp svona bókamarkað á hverju ári og bæta í búðina bókum sem annars bara á lager og það var svo mikið af fólki í barna- og unglingadeildinni en það var miklu færri að ráða fullorðinsdeildina sem náttúrulega miklu stærri þá spyr maður sig sko
1: var þetta viðbragð við
0: já, fólk er að kaupa og barnabækur seljast oft ágætlega en fólk fullorðið fólk eins mikið að lesa það gerði eða vera sína gott fordæmi með því að lesa
1: eða hvort fólkið bara svo stressað út af þessari umræðu læsið og písa og svona við bara núna þjótum út í búð og...
0: já, fólk gera því en náttúrulega krakkar herma svo mikið eftir innum fullorðinu og ef við erum ekki að lesa þá náttúrulega lesa krakkar og unglingar minna En svo ennú margt kannski búið að fara yfir að þessum þætti var hann til þess að písa könnun, ég veit svo sem ekki hversu alvarlega við erum að taka einhverja svona mælingar.
1: Nei. Það skiptur skoðanur um það.
0: Já, já, en ég meni þetta eitthvað skona viðmið, svo skrifaði vinur minn og kollegi, þetta er skemmtilega grein í mokkan, hann Haldur Armand, það sem að hann sæði, hann hittir alveg oft ráttast kjöftum, þarna satt á munni hvað segir maður hann sagði sko svona, líka við kortri eftir að við í krafti yfirborð okkar höfnuðum frekara Evrópusambandi því að við værum í úrvarsdeild og hinir í þriðu deild þá kom það ljós svart og hvítu að við værum heimskasta þjóð í Evrópu
1: dásamlega augrandi stað
0: já, stundum þar líka bara grínast svolítið með hlutina til þess að við svona aðeins öndum léttar eða þegi
1: jú
0: Þannig að en við erum náttúrulega mjög ólík sko ég hugsa að þú leggur eitthvað svona próf fyrir nemendur kannski í Sviss eða Þýskalandi þá séu nemendur þar almennt agaðri og rólegri og takið alvarlega við Íslendingar erum bara vön því að fjúka út kvippin og kvappin í einhverjum trillingi bæði af veðurlegum ásökum og vegna þess að þjóðarsálin er þannig þegar krakkar fá einhver písapróf sem ekki metið til einkunnar og þú mátt fara heim þú ert búið með það þá þeim bara alveg sam
1: einmitt, engin sérstakur kvati til að standa sig vel
0: þannig
1: að ég var einmitt með krakka hérna í umræðu, hópumræðu daginn sem að lísti því hvað fórum hans huga þegar þessi krakki tók prófið og það vantaði algjörlega sagðan sko allan hvað að þau eru svo snemma farin að vinna með náminu að hérna þau fá svo snemma þau skilaboða að ef þau ætla að gera eitthvað þá eigi að fylgja því einhver umbun oft veraldleg og hérna hans kynslu bara fattar ekki pointið með písaprófi og það vantar þetta fyrir Ísland
0: ég ætla að standa mig vel fyrir Ísland
1: bara eins og þú ferð í höllina og horfir á handbóltaliði vinna þjóðverja
0: en sjáðu þó ekki tilgang með því að kunna lesa það var kannski ekki rætt ef þú fær ekki umbun fyrir það því einhver ríkir að fara, ég sá einhver staðar hvort það var í Singapúr þá var að fara að greiða nemendum fyrir að lesa bækur sem hefur svona dásamlega örvendinga fullt sko. Það bara
1: ymmit
0: en
1: ég held að hafa verið meira það að sko bara hvatinn að standa sig vel og ígrunda spurningarnar vel og svona að hann hafi ekki verið fyrir hendi sem kann að skýra einhver hluta af slugmorgun
0: já, pottjætt en svo held ég nú líka að það sé að krakkar lesa miklu minna af bókum en þeir gerðu flestir svona heilt yfir það þannig
1: þau verður að lesa helling hvort sem að lesa bækur
0: en ég veit það en það ekki að sama sko nei, þú veist það bara ekki að sama að lesa eitthvað á netinu þó að það sé fínt líka ég gerði mér meina ég les miklu meira á netinu en ég gerði og minna af bókum það kannski líka lísta því að ég bara í sko faðir barna í fullri vinnu alltaf á hlaupum að sjá heimili og einhverju þannig að það náttúrulega líka bara hvaða tíma maður hefur
1: Já.
0: En þetta það alltaf verið að segja að við lesum svo mikið en við erum alltaf að taka inn á hundavaði upplýsingar í gegnum símann sko
1: Já.
0: Skilur og það allt öðruvísi og við erum að lesa illa ígrundaðan texta oft
1: Já.
0: frétta skrifa á Íslandi eru mjög svona ekki ráka smíða oft en sem betur fyrir geta sumir setja einhver tíma í þau en þetta svona dælis út rátt sko
1: það hefur sko skrifa fréttir á internetinu veffréttir eru bara miklu hérna verr unnar í dag en fyrir 15 árum
0: og þær eru líka skrifaðar þannig að þú skýmir það það eru stuttar þegar, ef ég að skrifa og ég skrifa nú og vinn efni fyrir íms og bara og það ekki bara einhver bókatexti sem ég skrifa Mm-hmm. og ef ég að skrifa fyrir internetið þá það miklu styttri efnisgreinar og ég geri ráð fyrir því að lesturinn sé yfirborðskenndur hraður en ef maður að skrifa bókatexta þá skrifa maður öðruvísi þegar maður gerir ráð fyrir annari stillingu þannig að þú þarft að læra þessar stillingar Siggi Páls rithöfundur og ágætis kunningi minn og síðustu árum hans hann talaði líka sko eða til þess að glæpasögu þá ertu annarri stillingur þannig að lesa ljóð, bara eins og með gömlu hljómplötunar það var ólíkar stillingar á plötuspilaranum eftir þarna, hvort þetta var stutt eða breiðskífa eða hvernig þetta var og þú færið yfir á hægan ráð þú lesa ljóðið og þá fattar þau kannski eitthvað að lesta jafnlega aftur ef þú kannt ekki að lesa ljóð þá hreyfur það ekkert við þér og þetta sama, þú kannt ekki að lesa bók kannt bara vera á internetinu og hlaupum um einhverjar upplýsingar þannig að Og ef þú kannt það ekki, þannig að nærði ekki þessum slaka og þessari hugleiðslu og að það alltaf verið að segja við okkur Íslinga við eigum alltaf að vera á fullu þá þessum verður við svona tætingsleg sko.
1: Já.
0: Þannig að ég held að og það kannski smá útúr en ég var að Haukur Már Helgarsson rithöfundur var að byrta þýðingu á mikill uppáhaldsgrein minni sem ég var að lesa fyrir svona tæpum 20 árum því ég var í námi út í London sem heitir þarna, In Praise of Idleness eða Lof Iðjuleysisins og þessi grein eftir Bertram Drussell sem satt heimspeking enskan það rosalega mikil áhrif á mig það sem mann að tala og það oft vitnaði þetta í dag að því að hann var að gera því skóna við ettum náttúrulega færa okkur niður í 4 tíma vinnudag fyrir ekkert náttatíma og einhvern tímann hafði verið 12-15 tíma náttúrulega og svo var hann kominn í 8 tíma og þannig er þetta eftir seinna stríð og það eru konar svo mikla tækniframfarir og hann spyr sig af hverju erum við að vinna svona mikið og við getum alltaf að spyr okkur í dag af hverju erum við að vinna svona mikið en við erum alltaf að hamast og einhverju leiti þetta náttúrulega við viljum ekki auðvitað þetta einhvers konar valda stjætt sem að halda fólki við efnið og auðvitað ef við færum niður í 4 tíma vinnudag þá veit ég hvort að allir færu að lesa bækur og stunda einhverja svona göfgandi frístundir, ég veit það ekki en maður spyr sig sko, þú veist það vantar náttúrulega miklu meira svigrúm fyrir fólk í dag og sérstaklega á Íslandi, ég finn það bara með að við ætla með sem með Evrópu fólk hefur svo lítum frítíma það svo mikið álag á öllum, svo mikið verðbólga allir að vinna svo mikið og það svo mikið álag á krökkum og þessu mörgum frístundum að það rosalega lítill tími til þess að læra að hugsa og lesa
1: Já.
0: Þannig að kannski erum við bara stolt heimskasta þjóð í Evrópu og duglegasta þjóð í Evrópu því að það oft vera rosa okkur íslingum vinur svo dugleg
1: Já.
0: En með við hvað erum dugleg þá komum við ekkit endla ábúðslega miklu verk sko þú vilt miklu frekar úthugsaðar vinnu aðferðir sem skila sem mestu á sem auðveldastan hátt en við erum oft svolítið mikið að hamast og kemur opaslega lítið út úr því þannig að þetta eitt sem ég að hugsa varðandi lestur að við búum ekki til rými fyrir börn, til dæmis að geta einbytt sér, og svo náttúrulega annað það náttúrulega bara verið búin að vera skipulög tortíming lesmáls í næri hverju barna, það ekki lengur dagblöð á borðum fólk kannski þú veist, innréttar svo naumíkilegan hátt heimili sín að það sjást alltaf bækur þú veist, það ekkert skrítið að við séum fann að lesa minna og hugsa öðruvísi sko.
1: Þetta með bækurnar og heimilunum er þvílíka byltingin sko. Þetta var merki, táknum það að það bjó mennta fólk eða allavega fólk sem hafiði áhuga á menningu og bókum ég man stæmis þegar hérna ég byrjaði að hanna mínar fyrstu íbúðu sem ég kefti þá hérna það skipti svo miklu máli að maður geti fyllt hillurnar af bókum og maður var svo mikil smáborgar en maður vildi helst að gesturinn sem kom í heimsók hann sagði það snemma og svo fór ég hérna af því ég var hérna, sjónvarpsfréttamaður ég fór inn á mörg heimili og var að taka viðtöl við fólk heima hjá sér og mér fannst svo flott þegar ég kom inn á heimili mennta fólks þar sem var sko hill veggur ekkert nema bækur núna er þetta bara, þetta er horfið þeir segja fasteignasalar að það megi ekki sjást hérna bækur á myndum
0: Nei.
1: Og svo framvegis
0: Nei, maður sér það svona stöku sinnum og já, það skrítið ég reynda núna búin að vera í átaki við að tæma geymslu og gera hann upp svo ég geti geymt bækur í geymslunni á fallegan hátt að því að bara heimilið að springa af bókum og það verður of mikið sko. Þannig að það er ég með það sem ég vil hafa hjá mér og er að færa hinnar þangað að því að það náttúrulega getur orðið svolítið þrúandi að vera með of mikið kringum sig en já, rættum við ekki hérna fyrir einhverju síðan sko svona andúð var það ekki andúð Íslendinga á vitsmunum eða ég man ekki hvernig og það kannski einhver svona tortryggni í okkur gagnvart sko því að sitja og hugsa
1: Já.
0: Og við einhvern veginn erum frekar svona bara faða í verkin án þess að hugsa þau til enda því kannski höfum ekki tíma til að hugsa þau til enda hér áður fyrir, ég veit það ekki
1: þess vegna sko dæmir fólk listamannalaun út frá magni orða
0: Já, það er náttúrulega stjarnfræðileg heimska þeir sem gerðu það með að bara heyra það þó að þessi klárir að margt annað sko og þarna, já en ég veit ekki akkur að það komið svona fyrir okkur að við erum að fela bækur kannski komast þær aftur bráðum í tísku ég veit það ekki sko
1: svo heyrði ég annað bara fyrir nokkrum dögum að Netflix væri farið að hérna, byðja framleiðendur að búa til efni sem svo heiladaukt
0: já þú talst ekki að veita því athygli
1: já þú getur bæði verið í símanum og horta á
0: það það er bara búið að vera svolítið langan tíma
1: það búið að vera í dalkan tíma það bara stutt sín í heyrið þetta
0: já, ég hef alveg einmitt, það svolítið þannig, þetta svona bakgrunnsefni sko, að því að fólk horfir svona
1: er ekki fólkin í þessu einhvers konar uppskrifta heimsendi fyrir ekki
0: jú, einhvers konar uppskrifta heimsendi það ekki til ég búin að vera að hugsa náttúrulega lengi ég með nokkrar bækur í smiðum en það allt sko sögur og skáldskapur en mér langar að skrifa einhverja svona hugleiðingu eins og bók ger mín stríð og kleður sko fyrir nokkrum árum en það svo mörg að taka maður einhvern veginn að afmarka sig við eitthvað vist sko og ég held og það náttúrulega hefur verið líka fjallað það þessi svona þessi mikil kvíði sem hlýst af því að geta aldrei fyllilega einbeitt sér að neinu lengur og markmið þetta dæmis með sko því að sýna einhverjum bíómynd er ekki að fanga viðkomandi ekki veitur einhverja tilfinningalega upplifun heldur bara svona rétt gára einhvern veginn yfirborð vitundarinnar skilur við en ekki og meðan einhver er að skoða eitthvað annað sem þú vilt í raun ekki heldur vera að skoða og það er allt svona stutt og það er þetta sem er að valda okkur svo miklum kvíða og ein lækning á þessu eða sko lækning svona mót efni, er til dæmis lestur
1: mót eitur
0: já, mót eitur en eitur er svona eitthvað orð og finna er að ég er svo oft einhver svona mikill fulltrúi þess að lesa og bóka og eitthvað svona og ég hef alltaf lesið svolítið en ég hef aldrei verið bóka ormur sko, bara aldrei af því þú veist, ég var bara alltaf í íþróttum og eitthvað svona og svo var ég alltaf bara að leika mér sjálfur teikna og skrifa og ég miklu meiri höfundur, ég skrifa miklu frekar það miklu fyrri impuls hjá mér en að seljast þetta bók eftir annan að því ég einhvern veginn minnst oft það ekki passíft að lesa því það kveikir í einhverju hjá þeir, það veltur en mín fyrsta stilling að byrja að skrifa og teikna og búa til þannig að mér svolítið fynd að ég sé alltaf þessi hlutverki að predika lestur en þegar ég næja lesa og kem því að og ég reyna að gera það bara, þú veist, helst á hvernig degi og alltaf gera mikið í vinnunni og bara þú veist, þegar ég að skrifa sjálfur og alltaf að lesa en þá finn ég þessi svona róandi slökunar áhrif sem hefur á mig og ég sé og, og við erum að, veist, það þetta aukna ADHD og sem svona tætingur og trillingur hjá okkur og mér finnst ég bara sjá það á fólki þegar einhverjum svona breytingu svolítið og líka hjá yngri krökkum þetta ástæðan þú veist, það ekki það að þau vilji ekki lesa þau bara kannski fengi að kynnast því líka þessi upplifun þegar unglingur sogast kannski inn í ég var að lesa viðtal við einn höfund sem var að lesa lýsaði þegar hann las The Stand eftir Stephen King sem mjög þekktur doðrandur frá 80 eða lokin og 8. áratugin held ég og veist, næst í 1000 blasiður og þessi höfundur hann sogaði skjössalegin hann glemdi að hann var að lesa bók, hann bara hvarfin innan heim og fá upplifa þetta og það svo margir krakkar í dag sem bara fá held ég ekki upplifa þetta af því þeir eru vonandi einhverir það alltaf verið að kíkja og rífa það út úr einhvern svona og náttúrulega bara luxus líka að geta fengið upplifa þetta þegar við lifum í vellistingum að geta bara horfið inn í bók en þetta held ég að þetta býr til einhver svona kjölfest innra með okkur og einhvern svona andlegan styrk að vera lesandi og ég held bara ég hef smá áhyggjur af því ef það þróast þannig að fólk hefur ekki lengur en andlega styrku þessa gagnu hugsun líka sem hlýstaði vera hugsandi vera kannski það blekking, kannski ég ekkit svona sjálfstæð hugsandi vera og ég þykist vera kannski erum við öll bara einhverju neti og við erum bara alla einstaklingar en ég held samt að þetta örfi það að draga allt í efa sem gerist í kringum okkur og lesendur gera það mjög oft alla þeir sem lesa eitthvað sem við erum í og ef við hættum að vera svona gaggrinna sem er í kringum okkur, hættum að lesa þá verður við bara einhverju leiksopar skilur við, það þetta sem við þurfum að kenna krökkum að hugsa sko og örugglega, vonandi eru þau bara að gera það margir ungi krakkar eru bara miklu gaggrinna á margt en fullorðið fólk sko
1: en kvikna svo marga spurningar sko, við erum að tala hvernig bókunum hefur verið útrýmt á heimilunum við erum að tala hvernig læsi lætur undan á sama tíma erum við fulltrúar svara þjóðar sem kennir sig við bækur sögur og við erum með jól sem eru bara uppfull af bókum sem við kaupum hvert handa öðru maður svona svo spurning leitar á mann í ríkari mæli enginn að lesa þessa bækur sem við erum að gefa
0: Jú, ég veit fullt af fólki sem að lesa þér sko Jú.
1: Er það ekki bara þín búbla?
0: Kannski er það bara mín búbla en þá líður mig bara vel í henni.
1: Já.
0: ég er líka bara svona, þetta er smá svona, ég nenni náttúrulega ekki að hafa áhyggjur á því hvað allir aðrir að gera. Ég ætla bara að lifa mínu lífi og njóta þess sem ég geri og reyna að hlúa af einhverju nærum hverfi og þá reyna að blása öðrum andi í brjóst til að gera það sem ég til að sé gott og göfugt sko. En ég ætla ekki að fara í gegnum ævina með áhyggjur á því að fólk í þessu sjávarplássi eða þessu sveitafélagi eða þessu vanga höfuðborgarsvæði sem sé að fara illa með frítíma sinn sko. Fólk er náttúrulega frjálsalt sett hvað að gera við tíma sinn
1: en sko plús þetta sem ég búin að nefna fá rithöfundar þeir bera sífellt minna úr bítum
0: já.
1: Og hérna sko
0: það held ég alveg rétt og það líka svolítið fyndi að rauninni þó við séum náttúrulega smátt og smátt einhvern veginn að kannski ganga á auðlindir jarðar þá höfum við aldrei verið jafn rík skilur við mankinnið hefur aldrei verið jafn ríkt við sem þjóð en samt alltaf einhvern veginn allt virkar svo erfitt það ekki peningur til að hlúa almennum bókasöfnum á Íslandi hversu erfitt þetta eiginlega það hlýtur að vera peningur
1: það þessi hugsun og þurfir að nota það sjálfur til þess að eiga að greiða fyrir það ég bara man þegar ég las þetta fyrst að þetta komið veggjöld hérna ef einhver maður fær út úr land þá ætti hann bara að borga hérna aukagjald vegna þess að þú átt bara sem þeir sem nota eiga borga aukalega ég skildi ekki alveg akkur ég hélt við værum að borga skatta til þess að taka bara þáttið í að borga líka hvert fyrir annað en núna þetta orðið svo spissa þessi hugsun, hún svo egocentrísk hún svo hól og tóm að sko rithöfundar sem að ég þarf þá að lesa þá, ég þarf þá að fá eitthvað út úr því að ég vilja að við séum með listamannalaun
0: Einmitt.
1: Skilur við? Já, já. Þetta færslan sem hefur orðið.
0: En, já, já, já, já, þú þurfur að fá, eða þá markaðinni bara framflytta þeim sem geta skrifa sér og lifað á því, en þá náttúrulega fáum við bara einhverja mjög takmarka tegund bókmynda.
1: Það það sem að fólk ekki...
0: Og, en þá fólki sem að segja að það hefur kannski ekki djúpan áhuga á bókmyndum eða, eða einhverjum hugmyndum eða eitthvað, það bara... Allt í lagi, sko, já, já. Ég veit ekki hvort að ég hafi djúpan áhuga á bókmyndum heldur, minnst náttúrulega megnið að bókmyndum bara hlút leiðilegar. En ég hef djúpan áhuga á því sem örvar mig.
1: Já, og þú hefur skilning á því að það getur verið gott fyrir samfélag að við borgum hellinga hlutum sem ekki hagnast okkur persónulega með beinum hætti.
0: Já, auðvitað, en mér finnst samt áhugavert að segja það að ég held... Daldið, það sem hafa við látið undan síga í menntakerfinu séð svolítið þessi hugsun og ég ekki að segja að kennarar hugsa ekki þannig og þeir náttúrulega vinna ofboðslega mikilvægt og frábært þarf þannig að sko ég hef sem þetta fengið á tilfinninguna og ég skil alveg af hverju það gerist að menntakerfið í auknum mæli sé orðin einhver sem bara út ungunastöð fyrir atvinnulífið þar sem að starfsnemar fara og læra að gera eitthvað ekki hugsa sjálfstætt endilega, heldur bara að læra eitthvað og fari sinni inn í fyrirtæki og það eru svona viss hagsmunaröfl sem svona mæla fyrir því frekar en að menntakerfið sé að búa til hugsandi og margvítt fólk sem hugsa með gagnrunum hættum heiminn og hlúir hvert að öðru því við erum samfélag það hlutverk menntunar að búa til þannig fólk
1: það eitur í beinum en, krakkana að hérna ef maður að hvetja þau til þess að hugsa sjálfstætt þá bara horfa þau á mánum nei þá fer ekkit vel fyrir mér
0: já, meina, nei, en það náttúrulega kannski líka oft í litlum samfélagum þarftur svolítið kjarkaður til þess en þú getur hugsa sjálfstætt án þess að vera alltaf að stugga við öðrum að segja aðri séu vitlýsingar íslensk umræði hefur náttúrulega líka svo og fyndin að það virðist vera svona, sko, virðist sem margir sérstaklega kallar virðast halda að það sé góð umræðutækni eða rökræðutækni að segja móterjanum sem kannski gerist móterji að hann sé nú einu naut heimskur og þetta sé svona þú sér þetta bara iðulega og hámenta fólk og ég get tekið eitt mann sem dæmi sem ég bara skil oft ekki alveg og ég bara virðingu fyrir honum Hannes Hólmsteinn, Gissur og svon hann kallaði frænda minn Guðmund Andra menntamann daginn og virtist þar nota orðið menntamaður á niðrandi hátt. Já. Hér erum við að tala prófessor til margra áratuga sem rýta höfu bækur og er alltaf að viðra sínar kenningar. Af hverju sleppir hann ekki bara þessum skætingi og leifur okkur að njóta hans þekkingar án þess að vera alltaf að fetta fingur út í aðra með einhvern svona hætti. Nú bara spyrji hann eins og barn skilur og þetta við þurfum að vinda ofan að þessu það einhver svona það svona einhver svona en ég og þetta hluti bara held ég af þú veist, öllum bara stórum vanda Íslandi það oft eins og við getum ekki rætt málin sko án þess að vera búin að móta okkur einhver að bjargfasta niðurstu fyrirfram sko við kunnum ekki umræður
1: ég var einmitt með prófessor hér við þetta rauðaborð sem sagði mér í þætti fyrir svona hálfu mánuði að það eru svona 20 ár síðan menn fóru að nota hans titil að byrja að nota hans titil með niðrandi hætti
0: já, okay. Já,
1: það að vera prófessor það var einhvers konar landeyðu merking sem fylgdi því og eitthvað hefur þetta með það að gera að mönnum og samfélaginu og samtímanu finnst skárra að þú sett prófessor hjá einkareknum háskóla heldur hann opiðberum það þessi fyrirlitning á því þetta tengt því sem við vorum að ræða aðan held ég ef ég get ekki sjálfur nota þessa krón sem kom úr opiðbera geranum þá fyrirlit ég
0: já,
1: þessi verið að eyða því
0: já, ég hef ekki hugsað nógu mikið hvernig, af hverju þessu upplifun svona sko en þetta bara sama vorum að tala daginn bara mannvitsbrekka ofviti og allt þetta og jafnir prófessorin orðin þetta en algjör prófessor en það einhver sem oft svona við utan þetta alveg fyndið og kannski eitthvað til í því en öll þessi orð sem lýsa einhvers konar gafnafari sem eru einhverju svona smá háustígi en hefur ekki augljósan einhvern svona veraldlegan endilega ávinning eða þú veist það einhvern veginn alltaf neikvætt á íslensku og þetta náttúrulega ekki frjór jarðvegur fyrir fyrir menntakerfi.
1: Hann ekki fyrir okkur.
0: Nei, sennilega ekki.
1: Og fyrir krakkana eins og svo kom aftur að því að heyra hvernig við tölum um þau og písaprófin, það ekki fyrir okkur.
0: Nei, það var það sem ég veldi kannski stinga á með þessari örlitlu fæslu.
1: Já, sem ég varst mjög gott hjá þér, mjög slíka bara gott hjá þér að þú segir það ekki markmið mitt að fara eitthvað að taka dóttur mína út og tala hana. En þetta nærtækt dæmi samt að hérna, ég hef ekkit verið hrættur við að nota fólk úr mínu nærumhverfi til þess að segja sögur.
0: Nei, nei, en maður verið náttúrulega bara virðingu fyrir fólkinu.
1: Maður verið ekki
0: hvort að vill vera
1: hérna ekki. Leiði,
0: hérna. Já, já,
1: ég til dæmis var að hérna, skrifa óeigingirni 18 ára sonar míns
0: já.
1: Á Facebook í gær
0: já.
1: Og ég spurði hann og las upp fyrir hann færsluna
0: já.
1: Og spurði hvort það væri í lagi hann sagði, já ég bara skil ekki að hverju þú ert að þetta svo væmið
0: já.
1: Og ég sagði, en hérna en stendur þú gegn því, nei, sagði
0: hann
1: og hérna, nei, þú mátti alveg skrifa þetta eða þú vilt
0: mm-hmm.
1: og mér varst það gott við færsluna þína sem að fara nú aftur til upphassins að þú ert að tala að það hellingur af ljósi og birtu og jákvæðni og flottum krökkum og flottum hlutum
0: Alkjörlega.
1: Og við getum svolítið núna ekki síst á þessum árstíma sem framöndan
0: já, já, sunga svolítið niður
1: og veitir okkur ekki að því að
0: nei,
1: og,
0: nei.
1: Og ég fór líka að spá þetta með hrósið að hérna í gærkvöld þá var hér einhver stjórnunar ráðgjöf að Gallup og hann staðhæfir hérna í öðru sem sagt í einslægi við rauðaborðið hjá öðrum dagskrárgerðamanni og hann staðhæfði að sko við Íslendingar við hvorki kynnum að rósa né taka rósi
0: Nei.
1: Og ég fór að velta fyrir mér sko hvort það var þess vegna sem að ég rak augun í þína færslu og mér varst hún pínlítið öðruvísin hinn vegna þess að þú varst að tala um eitthvað jákvætt, þú varst að rósa
0: Ég hef alltaf mörg árum saman reynt að bara rósa fólki sko. Ég veit svo sem ekki af hverju ég byrjaði hvort mér það eðlislegt eða mér hafi þótt átt vanta Ég líka mjög oft gert það ef ég lesa eitthvað eftir einhvern eða heyri tónlist eftir einhvern eða sé eitthvað sem einhver að gera getur þess að verið bara í atvinnurekstri eða eitthvað og það hefur einhvern veginn heilla mig að mér fundist það verðugt þá bara sendi ég hvort ég þekki viðkomandi ekki bara rós og hvatningu sko
1: Já.
0: Að því að mér finnst það svo eðlilegt í samfélagi að einhver að gera eitthvað og við þurfum öll á því að halda
1: Hvernig hefur fólk tekið því?
0: Yfirleitt bara mjög vel sko. Og ég kannski líka ég hef alveg, en það hef nú oft verið furðulegt líka en ég hef oft fengið sko, skeiti eða símhringar frá fólki sem kannski búið að lesa eitthvað eftir mann og að hrósa manni oft vill fólk líka fá eitthvað reyndar í leiðinni, skilurðu einhverja ráðleggingar eða eitthvað sko, þannig að það kannski einhver þannig vingill líka, en mér finnst bara það að hrósa einhvern veginn svo eðlilegt og mikilvægt En ég held að kannski á ástæðan fyrir við gerum það ekki nóg á Íslandi ég bara smæðin og nálæðin og svo kannski óttin ef einhverjum rósa og mikið þá fær hann einhvern veginn að þenja ómikið út af sér bringuna og taka ómikið pláss. Þannig að en auðvitað og þess vegna finnst mér líka skemmtilegt að þú sért að einmitt rósa sinni þínum og kannski með við bara segja fleiri jákvæðar sögur af yngra fólki líka og það einhvern veginn og það hefur alveg stundum verið kannski, ég svo rosalega opin með flest sko að, og mér svo eðlislegt að segja frá og ég alltaf bara að byrja og ef eitthvað gerist þó sem saga sem sjá heiminn þannig kannski og fólk gera það mismikið og ég búin að hnýta það saman í einhverja stutta anekdótu eða sögu eða teikningu eða eitthvað þá finnst mér líka bara svo gott og sjálfsagt að deila því En ég hef tekið eftir að sumir líta á það sem einhvers konar athyglisíki eða eitthvað. Ég vildi ekki að tala beint sjálfa mig, nema ég sé að gera svona góla til grína mér og það vildi alltaf einhver starra umfjöldana. Þegar mér finnst það svolítið vera hlutverk mitt að fjallin samfélagið og því að ég hef að minnst hvort einhvern hæfileika til þess að tjá mig, þá finnst mér bara að ég að nýta hann. Alveg svo fólk á að nýta hæfileika sinni í þágu annara. Og þannig að það er þess vegna sem ég geri það og kannski þess vegna sem ég rósa öðrum að því mér finnst bara gaman að sjá þegar fólk að blómstra og dafna sko. Og það kannski líka svona kannski einhvers konar loka hnykkur eða hnútur á þetta sem við búin að tala að þegar fólk einhvern veginn svona lempað í allir þessari tækni eins og maður áhyggjur af með yngra fólk sko, að sko, það staðreynd að fólk farið að reyfa sér minna og kannski oftar óvirkt Við erum að horfa á eitthvað, taka eitthvað inn, hlusta á eitthvað, að hlusta á hljóðbók miklu passívar en að lesa bók sjálfur af því þú hreyfir stafina. Það bara frábært að hlusta á hljóðbók eða hlusta á hlaðvarpið eitthvað og bara ég var alltaf með útvarpið í gangi. En það samt verið að það einhver annar að bera fram orðin og þú tekur það inn og þarft ekki að lesa þau. Og þarna og þegar við erum alltaf í þessu neyslu einhvern svona passíva ástandi þá náum við kannski ekki alveg að blómstra fyllilega af því, og það það sama með námið, ég hef stundum sagt að við megum stundum kannski bara herða kröfutan ennþá meira og láta unga fólki líða illa ég mjög hlindur vanlíðan að þessu leiti eins og dæmis ég man bara eftir því þegar maður var sjálfur í skóla eða þegar ég var sjálfur að pína mig til að læra að skrifa og fólk hefur lesið mann bækur og texta og bara algjörlega hakka það í sig þannig að maður bara heyrði ég ætla bara fram að næstu brú en svo fer maður að fatta að þetta ekki mínir verleika sem manneskja sko, sem í húfi þetta ég að ná tökum á einhverju og það er erfitt ofta að læra að lesa það erfitt að læra að temja sér einhverja nýja þekkingu en ef við bara útísum því úr samfélaginu krakkar megi ekki lenda í upplifa erfiða tilfinningar að því ég held að það sem gerðist á einhverju tímpunkti var að við ákveðum það að markmið skólakerfisins væri ekki að láta fólk gangi gegnum svona þolraunir til þess að vaxa og dafna sem manneskjur og nánýri tækni heldur verið að passa að engin upplýði erfiða tilfinningar og öllum líði vel
1: Já,
0: en fyrir viki líður öllum ennþá verð
1: Hræðilegu miskilningur ef þetta var hugmyndin
0: Kvíði skilur, þannig að þú veist, mér fyrst stundum nú má voru að vera að taka einhverja bækur eftir Laxness eða Íslendingasögur af námskrá mér finnst það að mér bara láta krakkan að fá bara Egilsögu eitthvað mér fannst ekkert gaman að lesa Egilsögu þegar ég var 14 ára eða hvað það var mér fannst að, veist, jú, kannski allt í lagi en það var ekkert eitthvað það sem ég þráði helst að gera en ég bara píndi mig í gegnum það og ég var ekki, og af hverju má ekki bara og einhver segir, já, þetta of krefjandi fyrir þau fínt, þá faraði bara í prófið og fá fjóra eða þrjá að þetta of erfitt fyrir þau, en þetta er námið skilur, það er þetta er alltaf, ef eitthvað að vera erfið, það alltaf að vera slak og kröfunum, og fyrir vikið alltaf bara vestan og vestan árangurinn
1: Kennararnir myndu segja, sko, að foreldrarnir kæmu hérna inn á skrifstofu
0: Já, kvarti
1: Já, og myndu segja að það væri verið að fremja mannréttindabrot
0: Já, ég veit, það er líka svolítið
1: Að gefa þeim fjóra fyrir að hafa þurft að lesa eilsögu
0: og samt ekki skilja Þau verða þá bara að skilja, þá geta þau bara að teki börnin sín úr skólan Kennt þeim heima, kennt þeim að lesa lúllabækur þegar þau eru 14 ára Þú veist, ég veit ekki ég vil ekki að þessi svona gungaháttur og aumingjavæðing einhverra foreldra sem ég skil alveg vilji hlúa og venda börnin sín bitni á mínum börnum skilurðu,
1: eða mér nú erum fann að tala
0: saman nú komum smá hiti
1: í þetta nú erum fann með fyrirsagnir
0: gunguháttur og aumingjavæðing ég þekki fullt af þessum, ég veit að þekki ég bara foreldur um allt samfélagi, skilurðu, ég með þeim í þessu En þú ferð að fótboltæðingu og minn reynslu heimur svo miklu nærtækar alltaf fyrir mig að hugsa í íþróttum en einhverjum listheimi eða eitthvað. Þú ferð á æfingu og foreldarnir standi ekki á hliðalínu og segja Sverrir þarf að hlaupa aðeins hægar, svo honum líði ekki illa. Sko, besti þjálfari minn í fótbolta, hann gerði okkur að manni og við vorum ekkert svo gott lið, hann kom, fór með okkur í æfingabúðir í Stykkishólm og bara á nokkrum mánuðum breytti hann okkur í eitt besta lið á Íslandi og við vinnum titla, en hann svoleiðis, hann myndur ekki fá að þjálfa lið svona í dag, en við elskum hann allir. Og ég held að bara hann hefði haft djúp áhrif á okkur alla sem voru í þessum árgangi og hann gerði svo mikla kröfu til okkar og hann bar svo mikla virðingu fyrir okkar og ég hugsa svo miklu þakklæti til hans ef foreldrarnir hefði verið þarna og þeir fylgdi svona alltaf frábær foreldrahópur á bak við okkur reyndar ef þeir hefði verið alltaf að segja við hann sko þú verður nú aðeins að slaka á æfingarhraðanum skilurðu þetta er þú veist þá hefði við aldrei unnið neitt af hverju má þá ekki skólakerfinu gera bara virkilegar kröfu til fólks. Ég var til dæmis mjög góður námsmaður og kannski ofgóður sem var ekki endilega gáfnamerki þannig ég bara, þú veist, ég lærði bara allt og fékk bara, þú veist, einhverstað hérna og að því ég glæði svo djöfull mikið á mig, sko. Ég bara lá yfir þessu. Já. Það ekki að því ég sé einhver, að náttunum hendi einhver svona sem bara með einhvern ljósmynda minni fjarri því
1: bara læra á því
0: ég læra á mig og mér fannst gaman að fá verðlunin og hvatninguna ef það hefði verið einhver svona óskýr einkunnakerfi það sem allir fengu, ég veit hvernig það A og B og
1: einhver litur sem engu skil, sem engi skilst
0: það hefur vond áhrif á strákar eru oft mjög miklu keppnismenn og kannski stelpur náttúrulega geta verið það líka það samvisku samari oft og þetta kemur bara aðeins öðruvísi fram held ég oft ef ég hef ekki fengið að vera í þessari keppni og leggja svona mikið á mig þá hefði ég örugglega bara svona að ég fekk B eða ég fekk græn ég veit ekki hvað engan kæri lengur þú veist, þá hefði ég bara ekki held ég lagt svona mikið á mig sko. Þannig að ég svona en svo finnst mér alltaf að ég þurfi líka að setja þann fyrirvara ég náttúrulega starfi ekki í skólakjörun og ég hef kennt aðeins og ég hef verið með svona vinnustofu fyrir krakka og alls konar en ég ekki í þessum bardaga á hverjum degi sko, þannig að ég þarf náttúrulega líka að passa mig sko. En öll höfum við náttúrulega og eigum að hafa sterkar skoðanir og menntun barnakar og bara þú veist, hvernig þetta kerfi byggt upp
1: Já, ég hef fylst með sko ég átti barn fyrst árið 1990 í íslensku skólakerfi og núna bara fyrsta árið síðan, nú eru börnin mín komin í framhaldsskóla, þau yngstu en annars hefur maður bara verið í þessu ferðalagi allar götur frá 1990 til 2026 og það hefur orðið rosaleg breyting á þessum 36 árum
0: Já.
1: Bara sko svo svakaleg mm-hmm. að sko þetta með kröfurnar og hérna bara fyrir lögn heimanám og allt þetta þetta hefur það bara, mér finnst stundum að það sé ekkit líkt með grunnskóla dags í dag
0: Já, ég náttúrulega hef ekki bara ein hendi einhvern samburð, hann ekki eins svona en ég mjög hlindur líka svona
1: En menningarbreytingarnar á heimilunum eru augljóslega stór faktor
0: Já, já, það eru það, en ég og mér leiðast,
1: það skýr ekki allt
0: Mér leiðast öll svona hugtök eins og hægri og vinstri og miðja, eitthvað svona stjórnmálum og svona, ég skil ekki það þessu og ég bara tengi við fólk bara hérna og þaðan og það sama með svona þú veist, ég vil ekki skipa mér í einhverja svona fylkingar, en ég mjög hlindur persónulegri ábyrgð í námi veist, að foreldrarnir sé ekki alltaf yfir börnunum sínum auðvitað þarf það framan af það því að krakkar skynja ekki þú veist að þau ber ábyrgð en mér finnst mjög snemma og það þurfti nú ekkert mikið að sparka mér átt að námsbókunum að krakkarnir eru bara sjálfur að ber ábyrgð á þessu og fyrir sum er þetta mjög erfitt og veldur kvíða og svo kemur það skrópa sem heitir skólaforðun í dag
1: Já.
0: Sem mér sem rithöfundi finnst ekki vera fallegt orð að mér finnst og auðvitað erfitt fyrir suma sem erfitt með að ná tökum á og vissunámi og þurfa þá kannski bara að finna sér einhverja aðra hillan sem þeir blómstra en mér finnst stundum að það megi bara, þau megi bara bera sjálf ábyrgð á þessu sko. Og þetta það þá leiðilegt kannski ef námsefnið snýst ómikið að sem starffræði eða lesa einhverja gamla skruddu og svo erum við með einhvern sem bara einhver algjör völundur sko í höndunum og bara frábær þar og fær ekki útrás fyrir það og þarf að sitja og lesa eitthvað sem hann finnst hundleiðilegt auðvitað það leiðilegt en hann fær þá bara það högg og á síðan að blómstra hér og mér finnst bara allt og mikil einhvern veginn svona lín kynnt í kringum þetta allt og, þú veist, og svo það líka og nú ég kannski aftur komin í fyrirsatnar en ég veit það bara ég sko með lögfræði menntun þó ég hef ekki starfað við það og marga vinir sem eru lögfræðingar og ég veit það bara að það ekkert grín og ungi lögfræðingar með að það bara taka það til sín að finna lögfræðing sem bara starfi sínu vaxin og er að útskrifast úr námi af því að það ekki verið að þjálfa upp ritfærnina, leshæfnina og miðminn eru kannski bara einhver skekkt, þú kannski kemur út á náminu bara standaði þokkala, svo ertu að finna að sækja vinnu og vill engin ráða þig, og þú bara nú, ég stóð mér svo vel í náminu, þetta er, þannig er engum greiði gerður sko,
1: Nei.
0: Það var bara fellaði í náminu,
1: Já.
0: Svo þú leggir meira á þig, eða áttir þig á þig að þú átt ekki heima þarna.
1: Einmitt. Og þetta með sko að það sé dygð að standa út úr og vera pínliti öðruvísi en hinir að það sé styrkt og nært
0: já.
1: Sko, það ekki þannig segja mér ungt fólk í dag þú verður einhvern veginn að falla inn
0: já.
1: Og sá sem ætlar sér að standa út úr hann tekur rosalega áhættu og hérna, jú, það alltaf einn og einn sem púlar það þá veltur það á ættar atgerfi og svona hvað ímyndir í kringu
0: já.
1: En hérna...
0: getur verið að það sé sko það var náttúrulega þannig þegar fólk var 14-15 ári í grunnskóla og svo færði það blómstri yfirleitt á svona individual hátt þegar fyrir menntaskóla þannig var það
1: Já.
0: En getur verið að það er verið að tala að fólk sé að fullorðnast hægar líka
1: Já.
0: Getur ekki verið að þessi pressa frá samfélagsmiðlunum og sér það að öll ungminni klæða sig í svört föt ég kallaði það einhvern mann eins og munglingsárin væri svona samfellt út fyrir gleðinar mætti ekki lengur vera að flippa en svo sér mann og að það kannski ekki svo einfalt sem betur fer
1: en vittilega orðað
0: en getur ekki verið að það sé þá bara verið að hægja á einhverjum þroska
1: jú
0: sem
1: það það sem maður óttast
0: já já en auðvitað gott að skera sig úr en þú þarft bæði að geta skorið þig úr og fitta þig inn
1: já já
0: af því að þú veist það að skera sig úr þýðir ekki að þú sért út eða sko þú passir ekki inn
1: nei, nei.
0: Þú bara það þýðir kannski þú hafir einhver sérstaka hæfileika sem þú átt að rækta
1: já ég meina ekki síst að maður þora að hafa skoðun já, sem já. Skjön við fjöld
0: en þetta það sem að krakkar og fólk upplifar upp og skilur þegar það les
1: já einmitt.
0: Að þín vitund einstök
1: já.
0: Og það eru allir eru með einstaka vitund og innra líf og því hægt að miðla í gegnum bók og sérstaklega skáldskap skáldsögur með hætti sem eiginlega ómögulegt að gera nokkur annari held ég listgrein eða miðli sko. Það það sem við töpum sko. Þannig að kannski það þessi einstaklingsvitund bara en nú eru við eiginlega konir á svo djúpar sko slóðir að ég veit ég hvort af því að það náttúrulega þegar skáldsagan fyrir að uppgangi hennar fylgir einhver svona aukin einstaklingsvitund og bara líka kapitalismi og einstaklingurinn þú sért sko skiptir svo miklu máli og láta drauma þín að rætast og það allt
1: jú.
0: Svo það kannski bara blekking kannski erum við öll bara einhver fjúkandi frjókorn í einhverju stóru kerfi og þessi hugmynd að við séum einhver mótaðan persónuleika og séum einhver einstaklingar bara blekking sko kannski. Það gæti líka verið það en ég held samt að ef við ætlum að trúa frekar á hitt þá held ég að kannski vantar þau bara meiri staðfestingu á sér sem einstaklingi sko
1: Já, en maður allavega, það ekki einfalt að setja því í box, Sverrir, en þú ert hérna bankamaður í þegi
0: Jú,
1: ég er lögfræðingur,
0: rithöfundur, já
1: Og þú ert allir fjandinn
0: Já, já
1: Og ert margir menn
0: Já, auðvitað
1: Já
0: ég man því að ég var í
1: Það svo skemmtilegt
0: Ég var í ritlistanámi í London fyrir löngu og við áttum öll að skilgreina persónuleika okkar Og þá man ég að ég bara svona ég ætla ekkert að gera það, ég kann það ekkert ég veit ekkert hver ég en það veltir náttúrulega á samspilinu við fólkið í kringum því og svona hverju sinni
1: en kæra þakkir fyrir
0: að
1: sömulegis, þú allavega stýttir mér stundi mér veist þetta mjög skemmtilegt
0: já,
1: að rappa við þig
0: sömulegis.
1: Og ég vona að ég fá því oftar
0: já, bara hlakka til
1: takk og við erum ekki hægt nýtt efni hér eftir andartak
2: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Herðu, þá ætlum við að ræða bækur þessu gaman núna á haustinu, það rignir inn bókum eins og þegar við kannski tekið eftir, ég hef verið að spjalla við marga höfunda. Og hingað komin Margrét Bjarnadóttir sem sendi frá sér skáldsuguna verkur.
5: Já.
1: Þetta náttúrulega, þetta Margréti sem hefur lifað eiginlega þínu lífi.
5: Já.
1: En af hverju þetta þá skáldsaga? Að skálda ævisaga, sagði Guðbergur?
5: Já, einmitt. Sko, mér langar eiginlega mest bara tala þetta bara sem verk, þú veist, og hérna, því að ég gerir alls konar verk og þetta bara eitt af mínum verkum.
1: Það sagði eitthvað skáldsaga, þú sagðir eitthvað skáldsaga.
5: Ég stendur hún einmitt, þetta sé mitt fyrsta skáldverk.
1: Já.
5: Og hérna, og ég... nálgaðist þetta svolítið þannig sem skáldverk þó ég sé að vinna út frá minni ein persónulegu reynslu og allt sem að ég skrifa mín reynsla þá nálgaðist ég verkið og skrifa það eins og skáldverk að því litunum til að ég sleppi svo mörgu þú veist, ef ég hefði verið að gera þessari reynslu skil mm. alveg bara svona ítarlega þá hefði þetta náttúrulega verið miklu sem eitthvað svona heimild og kannski fyrir aðra til að fá innsýn í þá hefði þetta orðið miklu lengri bók náttúrulega.
6: Ja, það ekki og, í ævisaga í þeirri merkingu sem dregir mynda þér heldur fáum við bara eiginlega að sjá þig
5: já.
6: Í tengslu við hérna, tilhörnum þínar til þess að eignast barn.
5: Já, einmitt.
6: Og kynnust þér eiginlega ekkit að öðru liti.
5: Nei, nokkulega þannig að þetta sjónarhorn er svona þröngt og það er ákveðin svona skáldskapur í því náttúrulega líka og svo er ég bara mjög svona upptekin af sannleiksgildi verka og mér finnst það bókmyndafræðingar með alveg kalla þetta sannsögu, ég ekki viðkvæm fyrir því, þetta er það náttúrulega vissu leiti bara sannsaga, en hérna en þær bækur sem ég hef gefið út áður voru báðar sko það var annars að vera hérna orðið á götunni sem var svona safn setninga sem ég heyrði á förnum vegi
6: eins og er svolítið í þessari bók
5: já, er svolítið um það þannig
6: að liggur við að segja að segja að skaldskapurinn komi út um munnin á öðrum en þér
5: já, að sumuleiti
6: eða svona, svona glettilegi skaldskapurinn
5: já en hérna en og í því safni þessu orðið á götunni þá var ég rosalega ströng bara að hérna, setningarnar þú veist, ég hefði alveg geta stundum það hefði alveg verið fristandi stundum að breyta þeim að og gera þess niður í,
6: skilur,
5: svindla en ég gerði það ekki og það var mjög, mjög mikilvægt og svo hef ég líka gefið út dagbækuna mínar frá menntaskóla árum og þær eru bara svona beint af kunni bara beint úr dagbækunum þar hefði líka verið mjög fristandi að breyta einhverju þú veist, 17 ára að stelpa kannski hérna orðar ekki hlutin alveg eins og ég myndi vilja orða það á í dag en þú veist, ég breytti engu nema ég valdi kaflana, valdi brotin úr dagbókunum mínum og þannig,
6: svo bók Báttir viljum er þessu myndlista maður að vinna
5: Já, það er svolítið, svona, það er svolítið svona gjörningur sko, svona textagjörningur og þetta gaf ég út og það verk upplifi ég líka sem skáldverk þó að orðin hafi verið skrifið af mér sem unglingi og þau séu ekki logi, þetta er ekki skáldaður texti, þá finnst mér þetta samt vera í rauninni
6: skáldaður, eins og ready made verk eins og pissuskálin
5: já, já, nákvæmlega
6: hún er list
5: já.
6: Þannig að það ekki bara svona, cirka þar sem þú þetta segja jú. Að þú getur tekið eitthvað sem þú tínir upp úr sem heyri annað hól segja, raðar í upp
5: já,
6: stillir í fram,
5: setja í eitthvað samhengi
6: þá verður þetta skáldskapur að þetta texti
5: já, en fólk sér þessar setningar öðruvísi en það kannski myndi gera út á götu þær heyrir þar kannski öðruvísi þegar að lesa þar í bók
6: en það er mikið í þessari bók það er einna þessi Margrét við kynnust henni bara út frá tilhörnum til margna og svona hennar innri innra líf fáum við svona næstu við svona eins og skýrslu að mjög svona ferensku er frásögn stuttasetningar ekkert að verða að prjóna á hestinu þegar að verða að lýsa angist og erfilegum en svo ertu að hlusta á annað fólk, það kemur bara fólk út á götu sem segir eitthvað og,
5: já
6: og BFR að segja góða setningar og, og meiri segi ykkur bloggi var mjög góð setning að þetta veika strik er að borða hafragraut liðnamur
5: já, já, já, að, daufa línan
6: Já, það var línan,
5: já. Já.
6: Þannig að það er það sem þú heyrir, það er svona snjalt og sniðugt og svona.
5: Mm-hmm.
6: En Magga, hún er ekki að segja
5: hún er ekki sniðug, nei.
6: Nei, ég er ekki að segja það.
5: Nei, nei, nei, bara, ég veit alveg.
6: Það er svona bara ákveðin tótt sem að hún fær, sko. Mm-hmm. Sem að því vorum að tala hvað þetta væri sannsögulega, hvað þetta var æfisa, mm-hmm. það voru bæði í sko frásögnin eða bara til dæru að þröng kringum þetta mál. Þetta er næst byggt upp svona eins og það sem við tengjum kannski ekki alltaf við skaldskap, þetta er svona bara játningabækur eða jafnvel sjálfshjálparbækur og annars slíkt.
5: Mm-hmm.
6: Þannig að myndin er mjög...
5: Já, ég held að þetta sé, ég held kannski eftir einhver ár þá eigi eftir að sjá þetta sem svona líka bara manneski að skrifa sem er í einhverju svona... Já, ég var sannarlega að koma úr einhverju svona frost ástandi þegar ég byrja að skrifa þessa bók.
6: Sem er afleiðing af því sem þú ert að segja okkur frá í bókinni.
5: Hvað segirðu?
6: Frost ástand er afleiðing af því sem þú ert að segja okkur frá í bókinni.
5: Já, nákvæmlega. og hérna og ég held að textin berðist dálítið merki þú veist, þetta bara svona akkurat það sem að ég gat sagt og bara ég gat ekki sagt meira ég gat sagt þetta og það allt svona einmitt, setningarnar eru stuttar kaflarnir eru stuttir, þetta svona bara það sem ég þoldi á þessum tímabúndi að koma frá mér
6: En þá geti ykkur sagt, og það náttúrulega, með það líka svolítið gott í bókinni, þess að fólk að segja, svona ráðleggingar og svona oft svolítið billegar. Þá geti ykkur sagt við þig, hérna, þú eitthvað bara alltaf nálægt þessum tíma, Margrét, til þess að geta fjallað hann. Þú vilja skrifar innan úr hann.
5: Já, já, svona hálfvegis, sko, ég skrifaði ekkert.
6: Það ekki fyrir það svona eitthvað ritstjóru og okkur forlagi að segja þetta? Þetta verið miklu betra verk og þú skrifar þetta er kannski 10 ár.
5: Já, einmitt, ég, sem Komum betur fér, fekk ég ekki þetta, þessi viðbröð frá. Þetta var hérna, Benedikt bókaútgáfa tók þessu bara alveg strax einhvern veginn. Það var eins og þau svona skildu þetta verk strax bara. Að þau vildu helst sko engu, það var eiginlega nánast engin ritstjórn en þau vildu bara engu breyta. Fó bara í prófverk eiginlega. Og hérna.
6: En þú varst náttúrulega búin að fara með þetta í svolítið yfirlestur af því þetta að sömulegt þetta Emma ritgerðin í ritlist
5: Já, það reyndar, það hárrétt sko það, þetta var lokaverkefni mitt meistarverkefni mitt í ritlist og þar var ég með leiðbeinanda allir fá leiðbeinanda og Auður og Ava var minn leiðbeinandi og það var ótrúlega mikilvægt fyrir mig í þessu ferli
6: Yfirlestarinn sem margir myndu vel að sér
5: Já, og ég líka valdi ég var fyrsta leið bara mjög glöð að hún var til í þetta, sko, hún ekkit alltaf laus en hérna, en ég vildi skáldsagna höfund sem leiðbeinanda frekar en höfund sem að skrifar þekktari fyrir sannsögur eða einhvers konar ævi
6: Það er aðeins svolítið mikið verið svona sannsögur
5: Já, með mitt
6: Og ekki síst með alkvenna sem kannski bara eðlilegt að eftir að dæla svo miklum texta út til þess að fylla upp í tómið og röddum kvenna
5: Já
6: Þannig að kannski það bara skiljalegt að...
5: Já, einmitt ég hef alltaf skrifað svona því ég byrjaði að skrifa bara sem úlingur, dagbækur og bara svona játningaskrif eru bara einhvern veginn mín leið og svo ég vil líka bara ég hef raunin ekkert skrifað nema dagbækur og sendibréf það svona, ég finn mig í því formi.
6: Þú ert bara einn í þér.
5: Hvað sérðu?
6: Þú ert bara einn í þér, þú ert ekki að vera að skrifa sögulega skaldsögu sem gerir þá siglu fyrir.
5: Nei, ég sé það ekki alveg anda, sko. Þannig að, hérna, og ég ætlaði að vera búin að skrifa mína fyrsta bók, miklu, svona fyrir 20 árum, 25 árum. Hérna, já, ég ætlaði að, hérna, fór í íslensku í háskólanum, ætlaði að skrifa, ætlaði bara sem undirbúning, svona undir skrifin, svo bara breytist, tók lífið óvænta stefnu. Þannig að ég svolítið 25 árum seinna gefa út mína fyrsta bók.
6: Og byrði það sökur á því?
5: Nei, þetta var allt eins og átt að vera.
6: Er það að þú nefndur þetta, þá ertu, varstu dansari og þú dansarundur og þú myndlistakona og þú er minnst að leikið í bíómynd og þú er inn í leikhúsi marga nótt.
5: Já.
6: Það hljóma svona, kannast ekki við að hérna, sagt við drengin henni ákvæði hvort hann eftir að vera í körfubolta eða fótbolta vegna að þetta var alltaf trubla
5: Já.
6: Eða stúlkan að hún er að velja á milli ballett og fylg var aldrei sagt svona við þig að þú verður eiginlega ákvæði Margrét, þú verður ákvæði hvað þarf að vera að þú stúl
5: Nei, ekki sem badd, sko, en ég fekk þetta frá prófessornum mínum í hérna, eða einum prófessor í listaháskólanum í Hollandi þar sem ég var í dansöfundanámi þá var ég að gera svo ólíka hluti og sumt sem að var, hafði bara rosa lítið með dans að gera og gera alls konar tilraunir og hann sagði okkur ferði ekki bara í myndlistar deildina, okkur ertu hérna þú veist, og var reyla að fara þá var ég að gera líka okkur stuttmyndir og svona
6: En það með lítið er burtu?
5: Já, hún fannst bara eitthvað eins og ég myndi kannski njóta mín betur í myndlistar deildinni og hérna, að því að ég hef líka alltaf haft mikið áhuga á myndlist og hérna, og að fást við hana líka núna en ég vildi nota minn bakgrunn sem dansari að því að ég, sem danshöfundur þá ertu, þú veist leikstjóri þú ert oft líka bara rithöfundur, ég var mikið að nota texta og skrifaði minn einn texta fyrir sviðsverkin og svo ertu leikmyndahönnuður og þú ert hugsa allt heildar konseptið og þá kemur myndlistin þar inn líka
6: En það að skrifa bækur svona upprunalegi draumurinn?
5: Já
6: Þannig afvega litist sem að það
5: já Já, svo afvega litist ég sko það, hérna.
6: En það hefur nú hjálpað þér að gera því mótar því sem höfund
5: Já, ég hérna Ég held að þetta hafi verið bara, ég held í rauninni, ég hafi farið í íslensku í háskólanum í rauninni bara til að fela mig uppálega, sko. Ég, þá var ég í svona félagskvíða sem ég skrifa í bókinni. Og hérna, þá var svo þægilegt
6: að... Það er gott fyrir svo fólk að skrifa, því að maður bara einn einhvers út í hotni og
5: Já.
6: Skrifa það sem maður hefði viljað að segja.
5: Einmitt. Mm-hmm. Það var svo þægilegt að vera þarna bara á, í Árnagarði, rólegt og hérna, lítil deild og svona. Svo var ég bara að skrifa bókmyndaritgerð gæludýrin eftir Braga Ólafs og fyrsta árin í íslensku og þá hringdi Einar Örn Benediktsson í mig
6: bara pulkur pilnik bara allur nættur
5: já, allt í nú var ég með þá báða á línunni einhvern veginn og hann spurði hvort að þá var sem sagt Björk að leita sér að barnapíu og hann ég búin eignast dóttur sína og til að gera langa svo stutt og þá varði ég sem sagt barnapía dóttur hennar í eitt ár og þannig að ég sem ætlaði að vera að fela mig í Árnagarði einhvern veginn bara í einhverjum félagskvíða og mér var einhvern veginn kift bara út úr því og fór að ferðast út allan heim

0: Og mælir með þessu að fólk leyfi lífinu að henda sig frekar heldur en að teikna það. Það þannig í þínu lífi að því að þú hafið sögum áðan við afvegaleist og þetta lýsa svona lukka dettur upp í fangjöður, þetta reyndist vera gott.
1: Já, þetta var...
0: Mælur við með þessu að fólk séu opið fyrir því sem að óvart gerst?
1: Já, ég gerði það alveg og það getur líka... ég var svona lítið verið fyrir það að plana hluti og svolítið leist að maður gerast. En það hefur kannski líka hérna leitt með á þann stað að sem ég segi frá í bókinni sem svona kannski ekki sá sem ég hefði óskað mér.
0: Þú meinar að þú hefur beðið með barnagjöf?
1: Já. Eða þú veist, það hægt að ég meina...
0: Já, ég veit að það kemur fyrir í bókinni að þess að þú horfir til baka og hefðir viljað það bara...
1: Já,
0: en hugsar það að ég hefði átt að ekki góð staður að vera á ég hefði átt að
1: það er aglegu staður sko að vera á og ég hérna hef alltaf forðast að hugsa þannig sko en hérna, nei ég segi bara svona þú veist að því að ég er svo lítið fyrir að gera plön sko og margir eru búin að alveg bara plana líf sitt en geta síðan alveg enda á sama stað og ég er á sko hérna í þessu tiliti sko en hérna
0: Svo að lífið það sem hendir þegar maður að gera önnur plön
1: Já,
0: segir þú svo John Lennon Herðu þessi bók er hérna vonbrigði þín með því að eignast ekki barn hún er mér svona út að segja frá erfiðum hlutum
1: Já
0: Það svona grætur með öðru augunum eða maður að lesa það. Kannski kom bara eitthvað í augunum að mér, ég veit ekki, en ég grét með öðru augunum. Og hún sár og þú ert að fara með þessa sögu sem að félags hérna, fælina konan myndi kannski vilja sleppa við að leggja fyrir hundum hana fætur. Var það erfitt?
1: Að skrifa
0: það. Já, eða bara gefa út þessa sögu sem er mjög einkanleg saga og mjög nærri þér.
1: Já.
0: Eða vafðist það ekki fyrir það?
1: Nei, það, eða sko, jú, það hérna, kannski svona til að gefa smá svona bakgrunn, þá, þegar ég var í dansöfundarnáminu mínu, þá var útskriftaverki mitt þar úr þínámi, hétt Strength Through Embarrassment og verkið snerist allt bara það hvernig þú getur verið í vandræðalegum aðstæðum en komið einhvern veginn farið í gegnum þær og komið út sterkari og þú ert einhvern veginn búin að transforma aðstæðanum og kemur út með eitthvað nýtt og óvænt og í rauninni eitthvað svona styrk og eitthvað hérna, varð eitthvað til úr því Og þetta varð svona þessi titill, Strength Through Embarrassment hefur eiginlega svona gæti verið svona undirtitill undir næstu í öll mín verk síðan sko. Ég er svo oft að setja mig í einhverju svona aðstæður sem eru ekkit endilega vandræðalegar lengur en eru einhvern veginn einhver staður sem ég ekki örugg á eða ekki expert í bara amatör bara kannski að vinna með efni sem ég hef aldrei áður snert en ég reyni að finna leið með það í gegnum þetta efni sem að er á eitthvað tátt mín, þú veist og hérna, ég ekki reyni að gera eins og eitthvað annar gerði með þetta efni eða skilur til dæmis þegar ég gáði dagbækurnar mínar það var svolítið þannig, þú veist þarna var rosalega félagskvíðin unglingur og menntaskóla aldrei sem að þorði aldrei að bara yrða hérna, eða orða eigin hugsanir og
0: ég heyra þetta hljóði
1: Hvað sérðu?
0: Ég ekki heyrandi hljóði en
1: Nei, kannski bara svona við nánustu vinkonu eða hérna. En svo gef ég það út og þú veist þetta hérna og því litum til þá þessi bók svolítið þannig líka og, en ég meni þetta miklu þetta kannski á aðeins öðru leveli en þau fyrir verk mín

0: og hérna þetta það allra persónulegasta sem ég skrifað og, og hérna en kannski af því að ég byrjaði að skrifa þetta sem lokaverkefni í hérna Emma náminu í ritlist þá hugsaði ég þetta ekki til útgáfu þegar ég byrjaði að skrifa þetta
1: Það aldrei orðið svona nema vegna þess að þú ert að skrifa eiginlega í þessu trúnaðasambandi eftir að bara skrifa fyrir rit kennara
0: Já, ég held það sko og hérna svo var það ekki fyrir bara á seinni stigum sem að svo svona já
1: og þá ertu náttúrulega farin yfir margt í verkinu
0: já
1: þannig að þegar það hugmyndi kemur að gefa þetta út þá ertu kannski ekki svo sem að byrja að skrifa
0: svolítið þannig og líka þá þetta orðið að einhverju verki þá ég farin að sjá mitt þú veist þessa reynslu sem eitthvað annað en bara mitt og mína reynslu heldur orðið hún komið með eitthvað annað utanum sig sem eitthvað eitthvað sem að hérna hefur ekki lengur með mig að gera
1: En að við út að tala hérna félagsfælnu konuna og maður kemur nú fram í bókinni að þetta ekki að dansa með eitthvað þannig að þú sjáist ekki þú var í reyla til ég að vera í burku það ekki í bókinni þetta svona þessi tilfinning að bara vil ekki sjást
0: já
1: og að því að við erum að tala að þú að breyst á meðan að skrifa þetta að stundum fyrst manni líka að maður eiginlega bara hleðst upp hérna félagsfælna konan inn í þér
0: já
1: og hún, ég veit ekki hvað það að hún hefur skrifað bókina en manni finnst þess að hún segi við þig æ Margrét getur ekki bara sleppt í að gefa þetta út þannig að hvað það séu svona margar að þú ert ekki alltaf svo ákveðin hvað þú gerir það alltaf margir möguleikar til dæmis að gefa þetta ekki út
0: já Ég það kvartlaði alveg að mér sko að, og ég var alls ekkit viss um meiri sér þegar ég var búin að skrifa þetta verk og senda það inn eða sem sagt skila því í háskólanum þá var ég ekkit viss um að ég vildi yfir höfuð gefa það út svo gerist það nú eiginlega bara í svona ykkur já
1: Bríari
0: já Bríari eiginlega það var hérna kötturinn minn sem að er í bókinni, kötturinn minn sem er í bókinni Lolla hún hérna var fyrir bíl og dó 5 dögum eftir ég skilaði verkinu inn
1: ég sko, þú ert ekki með það í eftirmála
0: nei, það hefði verið einum of sko og hérna, og þá, þá bara var til þess að ég senda hana inn mér varst bara þetta hún verið eitthvað neinn að reynda því af stað
1: Er það en að þú ert að tala sannsögu og þetta skrifa svona það náttúrulega mjög bara sterkt í íslensku bókmyndum hérna þetta með söguna og sannleikan þú veist bara eins og þjóðlegu fróðleikur það sannir atburður setti fram með einhverju listfengi með tækjum skaldskaparins og ég held að við trúum við að það sé eiginlega mest í sannleikurinn sko, ef þau tekst það að fjallum eitthvað sem að er hefur gerst, en nota eitthvað svona tæki skáldskaparins til þess að finna sannleikan í því, að sannleikurinn sé ekki fyrir þarna.
0: Já.
1: Gæti það verið þannig? Að þegar þú ert að skrifa eitthvað, þú sleppir þessu, ekki að segja þetta og þar með ert að segja eitthvað sem að er sannara heldur en ef þú hefur ekki gert það.
0: Já. Já. Kannski, ég, hérna ég veit það ekki alveg, það hérna það erfitt að sjá þetta einhvern veginn alveg skýrt sko fyrir mig að sjá þetta skýrt hvernig, en ég reyndi bara að skrifa sem næst mínum bara sem næst svona þessari uppsprettu sem eru tilfinningarnar og bara sem næst kjarnanum og ég rauninni hugsa ekki svo mikið útkomuna, loka útkomuna og bara vera alltaf nálægt þessari uppsprettu og kjarnanum allan tíman og treysta því bara að það leiði mig á eitthvað stað sem eitthvað svo virði fyrir hérna já, það alltaf erfitt að útskýra þetta en hérna að því ég var spurðað í daginn sko hvort að hérna að þetta hlýti að hjálpa mörgum konum sem hafi gengið í gegnum eitthvað svipað og hérna og hvort að það hefur verið markmiðið eða svona og ég get ekki sagt að það hafi verið markmið af því að hérna það er svo hálitt markmið að ætla að hjálpa ykkurum og hérna en ég held að með því að skrifa út frá mínum kjarna og minni djúpt úr minni reynslu þá gerist það bara sjálfkrafa að þú hjálpar öðrum í leiðinni og hérna og ég hef fengið þau viðbrögð nú þegar bréf og hérna skilaboð frá konum.
1: Það maður sem ég þekkti eins og sem er núna dáin, hann sagði eitthvað um hann að hérna með því að deila sögðinni ef þú gerir það ekki þá rænur þú aðra samkennt með þetta svolítið sniðut
0: Já.
1: Það færir eiginlega, þá geti ég alveg sagt sögum mín aðeins að vera eitthvað neginn að halda því fram hún sé eitthvað merkilega eða mikilvæg en þú veist þér bara ég verð að segja hann til þess að við getum byggt hérna upp mannfélag við erum öll að segja okkur sögum og þess vegna held ég til dæmis að séu fleiri konur sem eru með svona sansur vegna þess að þetta vantar svo það vantar frásagnir sem að hafa ekki verið ekki þótt einhverju hluta vegna við hæfi eins og margt sem að tengist konunni
0: Já, það er alveg rétt og ég fann þetta mjög þegar ég var í kringum tvítugt þannig aldamótin þá vantaði mig mjög mikið svona fyrirmynd sko ég las bara kalla þóngil ég var tvítug og þið bara allt námsefni í menntaskóla voru bara kallar líka þannig að hérna ég fann bara hvað þú veist, bókin sem mig langaði til að skrifa ég sá hana hvergi og það var alltaf erfitt þegar maður tvítugur með félagskvíða alltaf einhvern veginn að stíga inn með einhverja rödd sem að maður hérna, eða eitthvað, þú veist, að langa að skrifa eitthvað sem maður bara hefur ekki lesið hérna en svo kom það seinna, þú veist náttúrulega gerist svo fljótt eftir aldamótin fannst mér
1: Já, þetta náttúrulega ger ólíkur heimur núna
0: Já
1: Það sem að og það sem að hérna að því að þetta ég neysaði í hérna sjálfshjálparbók sem að ég held að hafi svona neikvæðan stimpil en ég held að það ætti ekki að vera þannig að það er eitthvað í hérna við þessa bók sem að sækir hvað er að segja svona form og fyrirmyndir inn í þann heim ég fyrir frekar heldur en að við erum að hugsa kannski skaldsuguna eða ljóðið eða
0: Já
1: að því það svona skýrslutónnana í þessu og að sömuleiti eins og vilji vera freka þeim megin eitthvað einu í
0: hefðinni. Já, finnst þið það?
1: Já, mér finnst það. Þannig ég kannski bara upptekin að þessu að því að ég vilja vera upptekin að þessu síðan ég talaði hann að Lilju Margeirsdóttur um myndina hennar
0: Já.
1: Og hún var að tala og ég var að tala um að hún var, við höfðu sömu áru á mig, hún var eiginlega sko grunnurinn ekki hérna Shakespeare og félagar sko. Grunnurinn að allir þessir hillumetrar sem eru til af nýjum bókmenntum sem hafa ekki hvernig fengið að vera með í bókmenntunum af því að þetta eru bara sjálfshjálparbækur kannski af því að það sé eitthvað svona kerlingabækur eða eitthvað, ég veit ekki, að það bara hafa ekki fengið að vera
0: Já.
1: Og hún var svo ákveðin eitthvað í þessu að þetta, þetta er bara svona og hún sagðist upplifa að hún var að lifa sko stórkostlega menningabyltingu það sem að fólk kæmi fram með alls konar sögur og allir hefðu raddir og þetta væri eiginlega, hún var að lýsa þessu bara, þeir sem eru að lýsa sko hvað gervigrindi getur gert eru bara hlægilegir við hliðin á því sem að Lilja var að lýsa hvaða, sko, hvernig það getur bara sprengt upp, sko, hugmyndur okkar um samfélag og manninn og manngildi og allt að þeir allar þessu kóri rísin upp
0: Já.
1: Þannig að ég skiljanlega þá hérna, var hún svo falleg þegar hún var að lýsa þessu og lýsa svo falleg að ég hef verið svona hugfókin að þessu síðan þá.
0: Já, einmitt.
1: Hún er svo ánægður að lifa þessa tíma.
0: Já, það, hérna, þú veist, ég eins og þegar ég uppgötaði Annie Ernaux, til dæmis, sem að hérna, hún skrifar upp úr ein lífi, bara mjög beint og hún er held ég mjög ég held hún skáldi lítið sko. En þetta eru algjör þetta eru skáldverk sko. Þú veist, þetta eru bara og þá er ekki að segja að það sé eitthvað betra því að það heitir skáldverk en ég meinum bara hún mótar það á svo sko hún er svo, ég veit ekki ströng eða bara hún er svo hérna með svo skýra sín hvernig hún vil einhvern veginn móta þetta bara svona svo myndtökvar einhvern veginn og það verður það er annars þú veist, það er annars stíll þegar fólk er að skrifa bara svona pjúra æviminningar og svona, þú veist, það allt annað en til dæmis verkin hennar Anja er nóg sem eru þó
1: sannsöguleg. Það leiðu fólk nostalgíinu svolítið að kasta einhverjum klæðum sínum yfir þetta og,
0: já,
1: og þú ert eiginlega svona frjálsari og náttúrulega flesti skrifa æfisugur efri árum og þá náttúrulega pennin orðin svolítið lausari sko.
0: Já, einmitt ekki... og líka fólk svo mikið að útskýra sig útskýra af hverju það gerði hitt og þetta og af hverju hérna ég gerði held ég að einhverju leiti kannski byrjun þegar ég að gefa svona bakgrunn svona hvernig ég var sem þegar ég var yngri og okkur svona þá útskýri ég svolítið en ég reyni að útskýra ekkert mikið seinna í bókinni, ég reyni bara frekar að sýna það heldur en að
1: þú útskýri þig svolítið
0: já þannig byrjum
1: þú veit með félagsfælnina
0: já þannig byrjum til að gefa svona einhverja baksögu
1: og með skömmina
0: já
1: félagsfælni ég hugsaði að þú varst að tala á þannig um skömmina og dansverkið þú geti sagt sömu ræðu en staðan fyrir að nota skömm þá myndir nota sársauka að út úr hérna, sársaukunum kemur styrkur
0: já.
1: Og margir listamenn trúis og ég held að bara fólk það bara sé ekki tollara fyrir fólk en að missa fót eða eitthvað sko ég held að bara fólk þetta bara hangir einhvern veginn í menningun okkar að þetta sé svona eða sá sem að fer til helvíti sem ratur út aftur þá hann eiginlega sko stærri maður eftir sér víðar og getur notað í sköpunarkvölara. En þú notaði skömm sem að ef maður væri að hugsa þetta í stigveldi þess sem heldur aftur á okkur þá sko sársauki og áföll og fleira þarna hátt uppi skömmin svona ómerkilegri
0: það
1: svo vont að falla fyrir henni eitthvað
0: Ertu að tala skömmina, ertu að tala einhvern ákveðin texta? Nú ég
1: að hugsa hvað þú ert. Tala á þannig
0: já, strength through embarrassment. Já.
1: Og já, skömmi kemur þannig líka við sögu.
0: Já. Já, þú veist, ég var uppfull af þessari skömm þegar ég var yngri og svo fór ég bara einhvern veginn að reyna að sjá hana humorist, sko.
1: En hvaðan kemur
0: þessi skömm? Það bara eitthvað dulafullt sko sem að hérna, ég veit ekki, þetta eitthvað svona fullkomnunar árátta
1: Ég hef reynt að fjallum að það var tróðu upp á mig skömm þegar ég var barn að það var út af alkoholisma föður míns og fátækt fjölskyldunar
0: Já
1: En þú veist vera með eitthvað svona tilvistarlega skömm
0: Já, þetta bara eitthvað mjög tilvistarlegt sko og hérna og bara og ég, mér veist eiginlega svona gagnlegustu lýs, hérna útskýringarnar hef ég fundið í stjörnuspeki það hefur bara hérna að því ég get ekki útskýrst þetta einhvern veginn með fjölskyldinu minni ég bara þú veist, það var ekkit eins og þú ert að lýsa í minna æsku og ég bara hérna þetta bara einhver hérna
1: hugleg skömm
0: já, þetta fullkomnunar árátt að finnast maður einhvern veginn ekki vera ég var bara þannig, þú veist að mér fannst alltaf allir klárar en ég og hérna gaf öllum allir fengu að njóta vafans nema ég.
1: En ekkert í fjölskyldunni eða uppeldinu sem ítur undir það þú bara fættist með einhverja Margréti í haustnum sem er bara með svipu og er bara vondu í Margréti.
0: Já, stundum sko. Stundum var það þannig og hérna alltaf vestu sjálfa mig og gerði mestu kröfunar til mín en ekki annara.
1: Ég hugsa þetta því ég náttúrulega kall og er að lesa þetta að þessi sko svona ákveðin þjáning sem að Margrét í bókinni upplifir og þá ég ekki til að tala áföllin sko, heldur sem bara eitthvað þetta og ég var að hugsa að þetta væri bara eitthvað þetta væri eitthvað kvenna eitthvað.
0: Þetta væri eitthvað kvenna
1: kvenna, þú veist, ég hugsaði bara djöfull er erfitt að vera kona bara. Að því að þá veltum að fyrir sig gott að sé bara svo mikið í umhverfinu sem að segja að þú sett sko lagarsett
0: Já ég veit það ekki hérna.
1: Að þú ert ekki alveg sem heimi þú ert að lesa allt til þú lifir í kallaheimili í listinni fram á fullorðinsár og það bara hlýtur að vera þannig að maður þú veist eins og þú væri bara eina svarta konan á Íslandi það fengir að vita það sko 6.000 sinum á dag
0: já.
1: Að þú værir jálfið tilhyrði þannig að það eitthvað svona sem ég hugsa að þetta álaga að vera Því ég þekki ekki, náttúrulega ég var bara kall.
0: Nei, einmitt. Hérna...
1: Svo helvíti efnulugur alltaf.
0: Já.
1: Nei. Má ég ekki opna fyrir einhverja dyr, smári minn?
0: Einmitt. Já, ég var alveg, þú veist, auðvitað séð þetta og fundið þetta á einn skinni en, og eins og bara ég talaði máðan, þú veist, mér fannst ég ekki degi upp á dekk, skilur, þegar ég var hana, tvítugt.
1: Engi sem bauður.
0: Þó ég hefði fengið kvartningu, þú veist, í menntaskóla frá íslensku kennara til dæmis, bara sem dæmi, þú veist, hérna íslensku kennari sem að kvatti mig til að senda inn hérna, það var svona gullpennin það var svona að loka EMR og hann kvatti mig til að senda inn í það og, og hérna, og ég gerði það ekki af því ég var bara hrædd við höfnunina og hann mælti með mér í skólablaðið við ritstjórnina talið við hana og hún getur hérna skrifað eitthvað þau báðu með mér að skrifa og ég bara gæti ekki gert það ég bara allt, þetta, þú veist, þannig að það var
1: Margrét með svipuna í höstum að þið bara hnussar yfir þessu þau eru að ljúga
0: já, já, bara ekki
1: að narra mig
0: já.
1: Til þess að ég komi svo allt í einu og sækjum gullpennan og allir sjá að ég á ekki derðið þangað og þau muni að hlæja mér
0: já, það bara nákvæmlega þannig og svo, og hérna en, og svo þurfti ekki meira til og svo var ég að byrja að skrifa eitthvað svona eftir útskrift var ég svona þú veist, ég fór til Kaupmannahafnar og var að skrifa hérna, þetta nú eiginlega bara í hérna dagbókinni sem hafa gefin út fyrir 2013, þá hérna var ég að skrifa þennan tíma í Kaupmannahöfn, þar sem ég var í fyrsta skipti ein og bara svona á ein vegum og eitthvað neina að finna mig og allt þetta og ætlaði bara svona ætlaði bara að byrja að skrifa bók, sko, þá las ég mitt viðtal við hérna íslenskan höfund sem hafi nýlega fengið bókmyndavælun og var svona mikið svona já, áberandi á þeim tíma og hann sagði í einhverju viðtali, þetta var í lesbókinni og hann sagði í viðtali að honum fyndist höfundar, svona yngri höfundar nóti dags, einhvern veginn ekki láta sér málin varða og þau væri svo mikið bara í einhverju einmenningsherbyggi og væri svo mikið bara hugsa sjálfan sig og skrifa út frá sjálfan sér og þetta væri svo þreytt eitthvað og ég bara las þetta og ég bara, þetta er bara nákvæmlega þetta er ég
1: hann er að tala,
0: hann er að tala um mig hann er að segja að ég sé ekki hérna og ég ekki, þú veist, ég ekki að kenna honum heldur mér, þetta bara lýsi hvað þurfti lítið til, hvernig ég tók þetta til mín sko og ég bara parkeraði þessu handriti og hérna fór bara að gera eitthvað allt annað
1: og varst ekki rithöfundur í 15 ára eftir?
0: 25 ár
1: já
0: Nei, þú veist, þetta lýsir bara sjálfstraustinu sem maður hafiði, sko, litla sjálfsmatinu að hérna já en svo náttúrulega komið sér bóku út í rauninni í dagbókunum, sko
1: Já, mér þetta áhugaverða því að ég hérna með helgispjall og ég spyr alltaf tveggja spurningar og önnur hérna þegar þú varst hérna komst inn í heiminn upplifur því velkominn og elskaða
0: Já
1: Og þetta sem þú ert að segja,
0: já.
1: Þetta með að vera velkominn, þú hljómar eins og hérna, manneski sem aldrei upplýðir sig almennlega velkominn inn í heim. Og þá er ekki að tala að sko fórhaldirinn broti gegn þér, þetta bara eitthvað tilvistarleg.
0: Nei, ég held þetta sé bara, þetta svo dulafullt af því að ég einmitt sko, og ég veit þú varst ekki endilega að spyrja með því, en bara svo það sé á hreinu, ég fættist bara inn í sko, svo elskandi fjölskyldu
1: það kemur fram í bókinni
0: og hérna á tvær eldri systur og foreldra og hérna þær voru bara eins og ég átti þrjár mömmur af því að þær voru 9 og 10 árum eldri en ég þannig að sko ég var upplifði mig mjög elskaða og hérna
1: og
0: það er bara dulfullt það er bara eins og maður fæðist með eitthvað sko og hérna
1: Það er ekki að staldra svo lengi við þetta
0: já.
1: En maður gæti lesið þetta og þú segir frá fjölskyldunni
0: já
1: Þú ert hérna fættin í heiminn og þú ert borin á hönduður. Þú hérna ert með, fæðist með eða raktar með þér mikla hæfileika, út glæsileg og fögur. Þú hérna getur dansað og búið til myndlist og leikið og þú getur allt sem þú kemur nálagt. Mm. En samt, ertu einhvern veginn að tilfinninguna þú sért eiginlega ómöguleg? Þannig að við sem eigum ekkert að þessum hæfileikum lesum þetta og hugsum er fjandinn sjálfur.
0: Já.
1: Ég held að fólk sem að væri hérna guð hefði verið svona rausnarlegu við
0: Já.
1: Að því liði ekki svona.
0: Já. mér líður nú betur í dag sko. Við erum á aðeins hérna, en þetta bara búið að vera mikið hérna þetta búið að vera verkefni að hérna í lífinu og en ég hérna eins og ég segi stjörnuspekin útskýrir þetta best ég víst með einhvern annan Satúrnus andandi og í hálsmálið á sólinni minni og hérna og ég
1: og getur ekki fært hann
0: og ég get ekki fært hann, hann þann alltaf og ég bara, hann bara, ég með eitthvað svona kross bara alltaf að bera innan Satúrnus og hann bara rosa harður húsbóndi og dómharður og hérna á mig sko, ég dómharðust við sjálfa mig
1: en svo var það ræða mín hérna náttúrulega anstíkileg það sem að segja að þú hefur fengið allar gjafir vegna þess að bóki fjallar að þú færði ekki gjöfuna sem þú helst vildir
0: já, hinna æðstu gjöf
1: og þér finnst það að það sé hinna æðsta gjöf
0: já
1: að vera mamma
0: já, ég veit að ekki öllum finnst það kannski en mér finnst það og þetta svona írónist sko að því að þeir tala svona sjálfsmat þú veist að ég hef alltaf hérna já, maður alltaf fundist ég þurfa að gera hlutina einhvern veginn já, en ég varst bara að ég eitt erindi eða að það sé nógu gott eða eitthvað, en ég hafði aldrei efast að ég því góð móðir það svona eitt af bara mér dettur eiginlega ekkert annað í hug sko, sem að ég hef haft svona bara eitthvað sjálfstraust hérna gagvart en það mjög írónist sko það er sorglegt og það já það svona kannski bara það sem að þó ég segi þetta ekki í bókinni sko ég bara segi þér þetta núna en hérna það bara mjög sárt þegar hérna að ég veit að margir velta fyrir sér hvort þeir vilja verða foreldrar og það svona spurning í þeirra huga
1: sumir komast að þeirri niðurstöðu að gera það ekki
0: já og sumir komast að
1: því ég er alltaf að hissa á því
0: já
1: en mér finnst það að það bara rosa erfitt að skilja það
0: ég mitt
1: og ég ekki að hallmæla fólkinu það bara sumt bara þannig að eitthvað í öðru fólki sem að maður á bara erfitt með að skilja það bara að skorða væri það nú það skilja allir heiminum
0: já já en þú veist ég hérna ég, fyrir mig var þetta aldrei spurning þetta var ekki svona eitthvað sem ég var á veg og meta hvort ég vildi þetta alltaf ég var bara, var kannski bara full, of full sjálfstraust kannski að ég bara eitthvað neinn glemt að arrangera þessu í tæka tíð
1: en þú talar eins og þetta sem þér að kenna ég alveg viss að ef þú verður að tala við kannsjúkdómalækni eða eitthvað eða bara hvert sem sko, sálfræðing eða eitthvað undir síðan, nei, margat mín, þetta ekki þeir að kenna það er, lífið bara svona að, hérna, til þess að allt gangi upp að það þarfstu líka lukkuna
0: já.
1: Og lukkan bara kom ekki til þín og
0: já.
1: Þannig það bara
0: já.
1: En það ekki þeir að kenna
0: nei takk fyrir að segja það
1: en ekki allir búin að segja þetta við þau?
0: Jú, ég hérna auðvita og læknar segja það líka og það ekkert og það var aldrei neitt þú veist, það var engin nýðust það var ekkert að þú veist, það var aldrei neitt að ja. Eitthvað hérna ég fyrir alls konar rannsóknir það var ekkert ja. Sem að hérna.
1: Ekkert sem að er allavega þekkt
0: Nei.
1: Getur verið einhvern tímann aukvöldust hvað það var
0: já.
1: En það er eitthvað fyrir utan þitt vald
0: já.
1: Og læknanna og allra
0: já
1: en ertu hægt að reyna eignast barn?
0: Ég bara ætla bara að halda því fyrir sjálfa mig.
1: Já, fyrir ekki.
0: Já, nei, allt í kóðu, já. Það má alveg spyrja.
1: Já.
0: Ég bara...
1: En maður, ég náttúrulega nýbúin að lesa bókina,
0: já.
1: Maður heldur með söguhetjunni.
0: Já.
1: Ég held að ég hægt að lesa þessa bók heldur en að vera bara og hérna þegar síðasta fóstri deyri er náttúrulega bara svakaleg kaflaskil.
0: Já.
1: Og það eru kaflaskil í hérna bókinni. Það er kemur svolítið annar tótt. Það er eins og, ég veit ekki, ég fekk svona tilfinningunni að hugavelli fyrir mér byrjuðu, þetta er skrifað eitthvað aðeins öðruvísi eða hitt, nema Margrét sé svona góður rithöfundur og hún bara hreyfir eitthvað aðeins svona til og allt inni komið svona tótt, eitthvað svona smá svona,
0: Ertu að tala skóarkaflan?
1: Já, það bara hann eftir það, ekki?
0: Já.
1: Það kemur bara annað tótt og maður veldi fyrir þess að hver þessi tótt? Sko, þetta náttúrulega von? Hérna það sem að maður hann vonar bara hilki, sko? Mm-hmm. Þetta deyr voninan og þess vegna finnst mér þetta að vera bara svona hljómur hana, sem allt í einu komin sem að var ekki áður.
0: Nei. Já, ég hérna það var skrítið að búa til endi á þessa bók
1: Já.
0: Og að því að þetta var náttúrulega tímabil sem ég að lýsa sem var fyrir nokkrum árum og svo tók það mér rauninni 2 ára að skrifa þessa bók og það ýmislegt búið að gerast á þessum tíma og maður að fara í gegnum og í rauninni þar sem að bókinni sleppir þar tók við annað tímabil sem ég gæti þess vegna að skrifa aðra bókum veist, það bara annars konar tímabil en í rauninni alveg jafn erfitt sko. Það bara
1: sem maður mun skrifa því að þú ert komin yfir því 25 ár
0: já og nú, skrifar, nú má ég engan tíma missa
1: þú skrifar um því þannig að þú mun skrifa um þetta líklega.
0: Ég veit það ekki en kannski en hérna en það bara þannig að ég veit ekki alveg hvað ég að segja
1: bara þessi kafla eða svo sagt síðasti hlutin sem ekkert svo langur bara,
0: nei
1: það fannst mér þegar ég var að lesa þetta
0: já
1: það svona heimdrægi og mér fannst eins og ég fann mjög til með Margréti
0: já
1: af því að
0: já það bara mjög svona þú gerðir eitthvað svona hljóm eitthvað svona eins og bara eitthvað gong hérna og það bara svolítið eins og ég upplýði það það verður bara ég segi það í bókinu, þetta svona í fyrsta skipti sem ég rætt við lífið bara mér finnst að gera óugnanlega hluti og ég bara hérna að því að fram að þessu hafði ég aldrei, ég hef upplýfað svo á minni ævi svo lítið af áföllum veist, fram að þessu þá hafði ég bara mist ömmu minna og afa þegar ég var mjög ung og svo bara hefur allt bara verið
1: allt fengið allt við...
0: það bara allt gengið vel og það hefur bara verið ljúft og hérna þannig að þetta
1: og finnst þú, þú vera að þú varst að tala hennar styrkur í gegnum skömmina og þá fór ég að tala hann sársveika að það geti gert eitthvað finnst þér að þegar að koma að þessu að þú hafi verið óundibúnari heldur flestir að fá þessa svona höfnun eða áföll frá lífinu að því að þú hafi verið svo lítið reynda
0: Já, ég veit það ekki, ég hef ekki hugsað þannig ég hef ekki hugsað það þannig sko, ég bara maður er bara og meiri sem meðan á þessu stendur þá maður ekki að velta sér upp úr því af því að maður bara í þessu ferli og það svo, þetta gerist í rauninu, þetta bara maður vera ólétt ég að verða ólétt og missa og ólétt og missa til skiptis og þetta svona bara einhver hérna algjör rússipanna reið og það ekki finn eftir á þegar þetta gong kemur þessi skil þegar þú ert búin að gangi gegnum þetta allt og þá verður þetta svo rosalega tilvistalegt og þá í rauninni ert ekki lengur í þessum hérna, það sem að fólk kallar fight or flight þú veist það sem þú ert í þessu, hvað heitir það á íslensku allavega bara þú ert að reyna ennþá að láta hlutina ganga og hérna og þú ert bara að setja undir það hausinn og hérna en svo þegar þetta gong kemur og þegar allt verður svona þegar virkilega þú stendur frammi fyrir spurningunni hvort þú fáir að verða móðir eða ekki, hvort þú hérna, fáir bara ekki þetta hlutverk í lífinu og hérna og það verði ekki framlenging á þínu lífi þá verður þetta eitthvað svona harmur sem að snýst ekki meðan eiginlega nær út fyrir lífið þitt að þetta svona harmur sem að já fer út fyrir lífið þitt af því að þú ert ekki að viðhalda lífi rosa skrítið að og það bara
1: svona eins og framhaldslíf okkar sé í gegnum því að framleggja genin eins og svona dokkins og fleiri segja sem með svona rosalega velræna hérna heimsmynd og, og maðurinn við séum eiginlega prógramir auðvitað einhvern veginn að við séum prógramur til þess að hérna koma genunum okkar áfram
0: Já, já, ég meina fólk getur
1: Já, ég trúi þessu Mér finnst einhvern veginn að því að ég lifi náttúrulega bara í haustum á mér
0: Já
1: Mér finnst þessi svona hugmynd að ég sé bara hérna til þess að fleita áfram genunum mínum ég...
0: Þið finnst það ekki Nei Nei, ég kannski hugsa maður ekkit ummynda fyrir en maður stendur svona rosalega frammi fyrir þessari spurningu sko Fólk sem á börn og, og hefur gert það með hérna átt létt með það hugsa kannski ekki ummynda
1: En kannski það bara tengt minni sögu af því að þú ert svo opinn að, að segja þína sögu þá var hann þannig með mig að, og ég segi við börni mín sko að að allt sem að ég tegði mig eftir reyndist mér ekki vel en það sem óvart datt upp í fangjað á mér hefur gefið mér allt
0: Já.
1: Og ég var alveg ómúlugur ungu maður, hérna drikkvöldur og svakalegur og ekki eitthvað, ekki svona tengdasonur og það var náttúrulega komstundu fyrir að það var til fóstur sem að var eitt og En svo þegar ég var svona á miðjum 30-aldri, þá var ég með konu sem a, var nýbúin að eignast barn og, og maðurinn hafði eiginlega bara týnst í heiminum, vissi ekki hvað það var lífsvegaleiðin. Og þegar strákurinn byrjaði að tala, þá kallaði mig pappa og hann komin á 50-aldri í dag og ég ennþá pappans. Og ég kann aldrei að gera greina mun á því, hverju munurinn á því að eigin eða eigin ekki
0: Nei, ég mitt
1: Svo geti því konu sem átti þá 7 ára dóttur sem að ég var svona fórstur pappi svolítið öðruvísi að því hún var svona aðeins eldri og pappin var til en við reyndum eignast barn og gátum það ekki en gerðum ekkert svo mikið kannski út af þessari þráhyggju minni að, að maður eigi ekki að tegja sig heldur komið eitthvað
0: Já.
1: Og það mendaði með því að við ættleitum dóttur
0: Já.
1: Og sem að var bara þetta bara undrum minnar ævi
0: Já Ertu
1: Hún
0: þá...
1: var eins og þú ég, Þetta hún í hún þegar þú var að segja að alltaf er vissum erið mamma Hún var alltaf vissum erið mamma Það var bara kannski 7 ára að tala um
0: Já.
1: Hvort hún ætti að ættleiða eða eignasbann og eitthvað svona Og hún var bara 19 ára þegar eignasbann
0: Já Já, til hæm ekki En ert þú að segja, er ég að skilja þér rétt að þú eigir í rauninni 3 börn sem eru ekki líffræðileg börn
1: þess vegna var ég að tala dóttins
0: og, og
1: sem að bá, veist, bara lífið þannig stundum fyrir kraftaverk og sem er þetta margt sem að tengist dóttirinn sem ætlundum er bara kraftaverk sko sagan að því hvernig hún bjargaðist en ég bara ég var eiginlega nota það sem að Margrét var að segja áðan um að það er svo margt sem að gerist í lífinu sem að bara óvart gerist
0: já, já og það er Það er skemmtilegast, sko. Nei, ég meina, ég bara, það, ég lifi fyrir það, sko. Og hef gaman að því, sko.
1: Það er, ég var nú bara að segja, gefa tilbaka, af því að er, þú ert að leggur þess að sögu út í samfélagið. Og ef að fólk, hérna, gerir það, að þá svarar fólk. Þannig, og ég býst við að þú hafði fengið hérna, alls konar viðbröð við þessari bók
0: Já.
1: Að þú vorum að tala sannleikan áðan og hérna skáldskapin
0: Já.
1: Ég alveg viss að þráðurinn í þessu að fólk að þakka fyrir að segja satt
0: já.
1: Og koma hérna já,
0: Þa, já
1: gangast ég... við sannleikunum sem er svo merkilegt að, að því að þú þetta ráðanum saman eins og skáldskap
0: Já, það, það hefur bara ekkert mætt mér nema velvild og hlýja og hérna eftir þessi bók kom út sko og ótal skilaboð og ég svo þakklátt ég get ekki sagt annað bara en það og þetta það sem að þú veist, þó að þetta hafi ekki verið markmiðið að hjálpa konum sem eru að gangi gegnum eitthvað svipað þá það samt, það er alltaf markmið er að einhver geti tengt svo djúpt og það geti bókstaflega hjálpað viðkomandi. Það er mesta gjöfin fyrir listamann eða fyrir mig ef ég tala fyrir sjálfa mig. Og hérna þannig að já, ég veit ekki hversu oft bara að maður, ég má bara tala með heppna að, að mér hafi tekist það með þessari bók að hérna að því ég veit ekki hvort að ég sjálf hefði geta lesið svona bók fyrir nokkrum árum og það bara persónubundið milli kvenna, þú veist maður fann það alveg þegar maður var gangi gegnum þetta sumar konur lesa allt hormónakerfi í mataræði, þú veist
1: þú fórst á skellhræði
0: já, ég stundum gat ég kíkt svona, en ég veit ekki hvort ég hefði geta lesið þessa bók en kannski einhvern tímann seinna en hérna
1: Svöldum ítið með þessu frá sér, það til dæmis fólk sem að greinist með eitthvað sjúkdóm, sumir hérna lesa allt það, en sumir bara
0: Já.
1: Ég ætla bara ekkit að vita þetta sko.
0: Ég held að bara ætla. Báðar leiðirnar séu réttar.
1: Þetta bara eitthvað neð hvar við erum stödd og líka kannski hvað, hvernig við erum samsett og við erum náttúrulega ólíkar.
0: Já.
1: Við erum ólíkt fléttuð saman sko.
0: Já, þó nú væri.
1: Og þannig að við vorum að tala kórinn, það verði ekki þannig að þegar allir tala að, þú veist, að við tölum inn í vitund hvers annars einhverjum svona, ég held að í þessum kórinn, þar sem allir eru að segja sína sögu, að þá einmitt kemur líka margbreytileiki fram.
0: Já.
1: Og sem að maður áttar sig líka til dæmis í svona, hvað heitir það, það sem að fólk að deila reynslu, getur verið krabbameinssjúklingar, getur verið vímuefnasjúklingar.
0: Já.
1: Þá kemur einmitt mjög sterkt fram hvað raunlega rosalega ólíkt hvernig sjúkdómurinn hvernig við berum hann
0: Já.
1: Það er ekki hægt að endurtaka
0: Nei, þess vegna saga hvers og eins svo mikilvæg af því að ég held að þeim mun sértækari sem að frásögnin þeim mun sterkari og áhrifameiri verður hún ef þú hérna talar svona á almennari nótum þá verður til eitthvað svona meðaltal af reynslu
1: sem kannski aldrei til
0: og þú það eru færri sem að einhvern veginn tengi held í djúft við svona meðalstall ég held að þeim mun sértækari sem að frásögnin þeim mun sterkari hún
1: Já, það held ég þessi bók sína ákvæðla Það eru Margrét Bernadóttir Takk fyrir að koma hérna og tala og kringum bókina þína
0: Já,
1: takk. Hamingju
0: takk.
1: Og takk fyrir að skrifa hana og takk fyrir að gefa hana út
0: Takk fyrir að lesa hana og bjóða mér.
1: Félagsfennu Margréti sem eru rúglega verið stressuð þegar á bókaútgáfu kvöldinu allavega.
0: Já, hún var það. Ekki á kvöldinu sjálfu en í aðdraganda. Svo þegar ég kom á kvöldi þá.
1: Hún vill svolítið koma og sittast í bílstjórasæti svona þegar eitthvað stendur til.
0: Já.
1: þegar hún ekki síst að verðla að koma.
0: Nei, hún einmitt svona rífur niður póster og vill ekki auglýsa neitt og hérna, vill ekki láta neitt vita að ég að fara gera eitthvað eða stíu og stokk.
1: Kemur alltaf þegar síst gildi.
0: Einmitt, hún eiginlega bara í ykkur svona vandalisma.
1: Já. Segðu mér, þegar hún kemur, segir þá æ góða þegið það?
0: Núna ég segi ekki að ég góða þegið ég bara svona hérna klappinni og reyni bara segja eitthvað fyndið
1: en hún vil stýra sko því að hún trúir því að allt fer til fjandas eða hún fer ekki að stýra
0: já, hún algjörst control freak það
1: rétt ég behelsi því en við ætlum að sitta hérna áfram við rauðuborðið, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf og stundum með þess að framtíðina sjáum til hvað er næst.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Já, herrðu, við ætlum að ræða hvað það sé, öryggismál eða norðurslóðir. Það var í dag líklega skrifað undir hérna samning á milli Bandaríkjanna, Grænlands og Danmörkur í tengslu við allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna Við reiknum með því vegna þess að þetta tekið upp núna í hátíðinu stuttu áður en að átta skrifundir sem ég fyrir var á af því að Trump þarna þáttakandi, mann aldrei vita eins og settir. En fróður maður þessi málatsumul er danskur prófessor sem starfar í Trömsu í Noregi og heitir Rasmus Getsu Bertelsen og hann stattur hérna. Blessaður, ertu velkominn?
4: Já, góðan daginn og takk fyrir bóðið.
1: Ég verði eiginlega að byrja því að við á Íslandi erum ekki vanir því að Danir tali góða íslensku. Hvernig stendur á því að þú talar svona góða íslensku?
4: Ég átti heima 5 ár sem barn í Reykjavík á 9. áratugnum. Ég aldanskur. Móður mín vann við Landspítalinn sem sjúkraþjálfari og yfir sjúkraþjálfari og var líka... Og svo ég var bæði og móður mín hefur líka verið við þjóðminjasafnum og líka fornleifafræðing. Svo ég hef bæði verið í leikskóla og ég var 4 ár í Austurbæjarskólan og 1 misser í MR. Og þá þegar ég lærði stjórnmálafræði við háskóli í Kaupmannahöfn, þá var ég skiptið nefnir 2 ár við háskóli Íslands. Mm. Og miklu setna þá var ég Nansen gistiprófessor við háskólinn á Akureyri.
1: Þannig að þú hefur leitað til Íslands ekki bara að mamma þín hafi komið með þig, heldur þegar þú ert komið svona á fullorðins ára, þá leitar til Íslands.
4: Já, ég hef mikið samstarf við Ísland og náin tengst við íslenski kollegar og gamla skólafélagar, gamla námsfélagar heima.
1: En herðu, það þessi samningur sem að Trump að gera og við náttúrulega hefum ekki síðan þegar við erum að ræða saman en það nú lekið út svona megin drættinir held ég. Ég held að sé ekki vonaði að verða eitthvað óvænt inn í honum sem ekki hefur verið rætt áður. Í svona aðdragandanum hefur verið sagt að þetta sé eitthvað sem allir geti una við, Trump geti látið að líta út eins og þetta sé eitthvað sigur hjá honum, en hins vegar efnisatriðin raunverulega óbreytt ástand á Grænlandi og þarlegandi eftir Grænlendingar og Danir að sætta sig við þetta. Er þetta þín tilfinninga þannig að sé verið að pakka raunverulega gamla varnarsamningunum frá 51 upp á nýtt svo að Trump geti kynntan sem að hann hafi náðunum í gegn?
4: Það kannski þrengt sem ég að hugsa þegar ég hugsa það sem búið að segja þessi samning og það sem Trump forseti sjálfur búin að segja. Það fyrsta það að þetta kannski dæmigerð hvernig hann svona kemur fram og gerir samningar bæði eins og hann gerði kannski sem athafnamaður hérna í húsnæðismálum og byggingamálum í New York og seinna í stjórnmálum og það að hann hérna hann gengur svo rosalega langt hann með svo alveg rosalega maður getur sagt yfirgang og kemur fram á haft sem alveg með ólíkindum og þá dregur hann sig tilbaka og þá getur fólk hérna sitið eftir og sagt að það kannski ekki sérstaklega alvarlegt hvernig segir maður hvað það sem ég ætla að segja að þetta hérna ekki að taka jafn alvarlega og en sko ég hef á tilfinninguna að það svona ákveðin samningar hátt hjá honum hann gengur svo rosalega langt hann hérna hann hóta allt mögulegt milli himins og jarðar og þá gef hérna anstæðing hans gef eftir og gefur honum eitthvað og þá vegna þess að hann fekk ekki allt það sem hann var að hóta að þá lítur það út fyrir að hann hefur svona, hvernig getur maður sagt tapað, hann hefur ekki náð allt það fram sem hann vildi en ég held að það sem hefur gerst hérna milli Danmark, Grænland og Bandaríkinn það er gengið nokkuð lengra en mér virðist að það gengið lengra en hérna varnarsamningin frá 51 og það bendi þá á hérna annað sem ég hef verið að hugsa og það svona hagsmunir bandaríkjana og hvernig bandaríska stjórnmálakerfið hugsar og kem fram að vinna og það að það að hérna það sem Trump búinn að ná fram gagnvart Danmörk og Grænland þetta hérna ég held að það mikilvæg hagsmunamál fyrir svona hefðbundna bandaríska utanríkis og öryggismálakerfið og það enn greiðara aðgang að nota Grænland hernaðarlega og þá það sérstaklega það að við vitum auðvitað ekki hvað í þessi samning, ég bara hugsa það sem sérstaklega það sem Trump sjálfur skrifaði á félagsmiðlum og það að Bandaríkin hefur fengið hérna varanlegt, formlegt hvernig segja maður svona vitu og svona neitunar vald viðvöru og fjárfestingar, sérstaklega fjárfestingar þriðja aðila á Grænland og það þetta alveg ótrúleg takmörkun, formleg takmörkun á fullveldi konungsríkisins Danmörkur og annað og það hérna sérstaklega vegna þess að ég átti heima á Ísland sjálfur sem barn og ungur og lærði það að ég hef áratugum þá hef ég hérna hugsað samband Danmörkur og Norður Atlantshafsins og fyrir mig þá það alveg augljóst að bæði Grænland og Færeyjar mun öðlast fullt sjálfstæði eins og Ísland og það eitt sem Danir hafa aldrei tekið alvarlega en ég held að Bandaríkjamenn hefur tekið sjálfstæðismál grænlendingar og sjálfstæðis vilja grænlendingar Bandaríkjamenn hefur tekið það miklu miklu alvarlegra heldur en Danir og ég held það hefur verið alveg það hefur verið sérstaklega mikilvægt fyrir Bandaríkjamenn að tryggja sig hernalegt stjórnmálalegt og efnahagslegt yfirvöld yfir Grænland bara varanlega og líka yfir sjálfstætt Grænland einhver tíma til framtíðar og já.
1: Já, þannig að þú telur að þessi samningatækni Trump hafi fengið grænlendinga og kannski enn freka Dani til að sætta sig við eitthvað sem að þeir hefðu ekki sætt sig við ef hann hefði ekki haft hennan djöfulgang heldur að grænlendingar eða Danir hefðu ekki látið undan kröfum bandaríkina með þetta ef að það hefði verið borið fram með öðrum hætti því að maður heyrir að menn að segja sem svo að jú, þótti þetta hafi kannski ekki staðið á blaði þá var þetta svona í reynd og við Íslendingar þekkjum það að þegar voru hugmyndir hér með, á stjórnvöldum að gera samningu belt og braut við kínverja að þá kom hérna utanríkisráðherrann úr fyrra Trump tímabilinu og lenti í Keflavík og slökkti bara á því máli þannig að það hefur verið þannig í reynd að Bandaríkin hafa haft neitunarvald það hvað Íslendingar eða grænlendingar við hverja þeir að gera svona samninga sem að flokka má sem svona innviði eða eitthvað slíkt
4: Já, það auðvitað alveg greinlegt það auðvitað alveg greinlegt að síðustu 10-15 á minnsta kosti að hérna dansk stjórnvöld hafa hérna verið mjög hvað ætla ég að segja hafa verið mjög viðkvæm fyrir hvað Bandaríkin hugsa Kína og Grænland og danska ríkisstjórnin hefur tekið mjög mikið handum að það myndi ekki vera neina kínverska fjárfestingar á Grænland og heldur ekki hérna kínvesk vísindi eða tækni og það hefur verið samband við námumál, það hefur verið samband við hérna heimskulda rannsóknir, það hefur verið samband við hérna byggja flugvellir og hátækni og það hefur auðvitað líka verið samband við Færeyjar það var líka fyrsta Trump tímabilið að það var mikið mál í samband við 5G farsímanet í Færeyjar þar sem Færeyingar vildi upprunlega vinna, halda áfram að vinna með Huawei og bæði Bandaríkin og reynda líka Kína beitti mikinn þrýsting á Færeyjar og Danmörk til þess að koma þeirra hagsmunir fram en það endaði þetta með að hérna, Huawei var ítt út af Færeyjar og það sem þú veist að lýsa í samband við Ísland Já, það ég þekkir aðeins þessi mál og ég hef sjálfur tekið mikið þátt í dansk-kínvesk vísindasamstarf síðan 2012, norrænt kínvesk vísindasamstarf síðan 2014. Ég þekkir frekar vel til hann á Kárhóll, kínvesk-íslenska norðurslóða setrið fyrir norðan. Og ég þekki frekar vel það sem heitir China Nordic Arctic Research Center og ég, það sem þú hefur verið að lýsa þarna bandarisk þrýsting í samband við Belt and Road það er ekkert erfitt að skilja eða útskýra það og það sýnir auðvitað bara að það sem hérna það sem stjórnar mikið af heimstjórnmálin í dag það kínvesk bandaríska sambandið það hérna kínvesk bandaríska samkeppnin það sem bandaríkin var áður einasta risaveldið eftir lok kalda stríðsins bandaríkin var einasta risaveldið og það auðvitað bara einn keppinaut á heimsvísu við Bandaríkin og það Kína og Bandaríkin mun gera allt til þess að einangra og koma fyrir efnahagslega, tæknilega, vísindalega, hernalega þróun Kína og þess vegna mun Bandaríkin gera allt til þess að þrýsta á önnur lönd til þess að takmarka efnahagslega, tæknilega, vísindalega orkumála samstarf þeirra við Kína.
1: Og einhverjum þá lönd sem eru nálægt Bandaríkjunum. Eins og þú stillir þessu upp að þá horfa Bandaríkjunum menn á það að á endanum munu grænlendingar og færingar öðlast sjálfstæði sem svipað og Trump sagði á Írlandi að endanum við vitað allir að Írland mun saminast og akkur ekki bara kýla það núna sagðan þar. En þeir horfa svo á og þá telja þeir að ef að þessi lönd, þessi fámennu lönd verða sjálfstæð þá er þetta mjög veik lönd og mun ekki geta séð einn varnir. Þess vegna verðum við að tryggja það hérna fyrirfram og til eilíðar að þetta verði ja, leppríki í Bandaríkjana. Það ef ég má endur segja það svo að segja. Og þá kemur einmitt svona spurningin, minna Ísland eiginlega hlýtur að vera, Bandaríkjana hljóta skilgreina Ísland bara með nákvæmlega sama hætti og þessi lönd nema það að við erum búin að taka skrefið í áttina sjálfstæði. En við verðum að vera þannig að Bandaríkin hafa raunverulega allt vardir okkar að segja, hafi neitunarvald við hverja við skiptum varandi uppbyggingu inn við og þar hrendu gotum.
4: Já, ég held það gagnlegt að svona skipta milli hernalegu málefnin og efnahagslegu og vísindalegu og tæknilegu og auðvitað Grænland er mjög mikilvægt fyrir varnir Norður Ameríku og það hefur verið alveg óljóst síðan minnstakosti seinni heimstyrjöld og það eru það sama fyrir Kanada og Bandaríkjamenn horfa auðvitað á svona landfræðilega Norður Ameríku sem eina heil og það þess vegna það er engin vafi að Bandaríkin mun alltaf tryggja sig hernaðlegt yfirvald yfir þetta svæði. Ég held í byrjun seinni heimsturöld þá skrifaði eða þá var eitthvað skilaboð frá bandaríska ríkistjórnin til kanadíska ríkistjórnin og það er auðvitað frá ríkistjórn Franklin Delano Roosevelt svo ekki beinlinni Snape Trump að það sem bandaríkjamenn mér minnist rétt sagði við Kanada, kanadíska ríkisstjórnin að ef þið geti ekki varið ykkur sjálf þá munum við verja ykkur fyrir ykkur og við munum ekki spyrja leiði til þess og það eru þetta eitt sem Kanada búa hefur alltaf skilið mjög vel og ég meina það svona landafræðilega og hernarlega þá það ekki bíl þarna á milli restin af Norður-Ameríku og til dæmis Grænland og þá auðvitað Ísland og það verið svona hérna ekki bara áratugum heldur aldir að Ísland svo mikilvægt fyrir

0: 19. alda, þá hefur Bretland, fyrst var Bretland auðvitað með fullkomlegt yfirráði yfir norður-Atlantshafssvæðinu og þá með seinni heimsturöld þá tók Bandaríkjamenn yfir það og, og það fyrir mig engin vafi að Bandaríkin mun aldrei forna hérna yfirráð yfir norður-Atlantshafssvæðinu en það svona strangt hernaðlega og þá auðvitað og það fyrir mig þá engin spurning þessi hernaleg málefni en spurningin þá í kringum efnahagsmál trækni vísind
1: Má ég skjóta því inn það ekki já. Núna við lifum þá tíma að já, frekar heldur en eiginlega oftast áður þá eru þessi atriði líka skilgreint út frá öryggisjónarmiðum og hernaði Það talið að þessi bara hluti af, af vörnum þjóðu að hafa sko fullkomin tök á, á hvernig peningar ferðast á milli og alls konar slíkum hlutum og Trump mjög framalega í því að, að skilgreina eiginlega hvað sem sem svona öryggismál og hernaðamál.
0: Já, ég sko, ég auðvitað stjórnmálafræðingur og ég bara svona áhuga, ég hef mikinn áhuga á sagnfræði, ég auðvitað ekki sagnfræðingur. En ég held að hvernig segja maður breytingar eru kannski ekki jafn stóra og, og oft fólk haldi oft og ef við horfum til dæmis hérna á kaldastriðnum að það bandarginn og það var auðvitað partur af svona einangruna stefna, einangra sovjetrikin veikja sovjetrikin efnahagslega tæknilega, vísindalega að Bandaríkin voru líka á þessu tíma með alls konar viðskipta hindranir og hindranir á, á hérna, tækni og vísinda samstarfi gagnvert austurtjaldslöndin og það var auðvitað eitthvað stefna sem Bandaríkin ítti á bandalagsþjóðir þeirra Ísland var hérna undirtekning undir kaldastöðunum að Ísland var auðvitað með miklu miklu meira efnahagsleg samskipti við austurtjálslönd heldur en önnur vesturríki og í dag þá myndi ég segja að vegna þess að það sem er aðal áhuga mál bandaríkjana það að koma í veg fyrir að Kína sem eru þetta þrisasinnu starra mistakosti þrisasinnu starra land heldur en bandaríkin svo það væri hérna Það væri eðlilegt að kínverska hagkerfið, kínverska vísinda, tæknikerfið, herinn væri nokkuð stærfi heldur en bandaríkin. Og það sem aðal áhugamál, áhugamál bandaríkjan í dag, það finnst mér, að koma í veg fyrir efnahagslega, tæknilega, vísindalega þróun Kína svo það er svona óbein tenging þarna milli hagmál, tæknimál, vísindamál og þá svona hernaðarlegu málin. En það auðvitað rétt að hérna tækni og vísind að það skiptir mjög miklu máli fyrir hergögn og svo framvegis en það hefur auðvitað verið svona frekar lengi.
1: Herðu Ef maður myndi stilla þessu upp þannig að Íslendingar og Grænlendingar gerðu varnarsamning við Bandaríkin bara, ég man ekki hvort það var sama árinu, 1951. Núna eru Bandaríkjamenn með svona skilgreiningu sinni, meðal annars út af mögulegu sjálfstæði grannars, telja sig verða að endurnýja þann samning og setja niður á blað það sem að kannski var hérna óorða áður en þeir höfðu þau réttindi hvernig sem við horfum á það að þeir ákvaða það að stokka aðeins upp samningin við Grænland. Má reikna með því að bandaríkjamenn muni banka upp hjá okkur og vilja endur nýjun varnarsamningsins út frá svona sömu forstum?
0: Ég þekkir ekki þessi mál nógu vel til þess að geta sagt að ég þekkir ekki þessi samningar í nógu mikið smáatriði og það ákveðin svona landfræðilega og hernaleg mismun milli Grænland og Ísland að hérna Grænland það skiptir svo gífulega miklu máli fyrir að verja norður

0: guð og það skiptir svo gífulega mikið máli fyrir fyrir svona kjarnorkuvopna jafnvægið milli sögulega Bandaríkin og Sovjetríkin núna Bandaríkin og Rússland og í aukandi mæli milli Bandaríkin og Kína og það auðvitað þess vegna hérna herstöðin, bandarska herstöðin sem eftir á Grænland og það hérna Pituffik Pituffik Space Base, gamla Thule Air Base og na Pituffik Space Base það auðvitað ótrúlega öflug hátæknileg ratsjástöð sem tengist bandaríska eldflugavarnir og geimvarnir og hernaðir í geimnum og svo framvegis og Keflavíkur sem auðvitað var ekki einhverju bandarískur hérna flota fóringi sem sagði að Ísland væri stærsta flugmóðuskip heimsins eða eitthvað svona að Keflavíkur og önnur aðrir flugstöður á Ísland hérna reisa flugmóðuskip í miðju Atlantshafs norður Atlantshafs og svo ég þekki ekki alveg smáatriðin í þessa samninga til þess að geta gert samanburð á þeim á þannan hátt og þá auðvitað sko Ísland sem búin að vera fullvalda síðan 1918 og hérna, liðveldi síðan 44 að það auðvitað ekki þessi stórmálalega þróun sem ég býst við og ég held bandaríkjamenn búast við á Grænland og líka í Færeyjum
1: Hérna þú nefndir Kanada áðan og það hérna bandaríkjamenn lítið svo á að þeir verða að sinna vörnum Kanada og að sama hátt og Grænlandi og það tengt í að flugskiti munu þá koma yfir þessu lönd áður að fara til bandaríkjanna og sumir til skiljanlegt að bandaríkjanna vilji geta varið sig áður en að því kemur en Kanada hefur verið í fréttunum vegna þess að Carney fór til Evrópu og vitti þar marga og Evrópumenn að fara til hans ég hérna störi var í heimsókn í gær eða fyrraldag frá Noregi síðan erum við með þjóðaratkvæðagreiðslan á Íslandi þar sem Íslendingar ákvað að segja nei en leið og að Kanada tegir sig til Evrópu að þá einhvern veginn eins og að Evrópu sambandi sig einhvern veginn til í að breyta sér til þess að geta náð inn kannski ríkjum í vestri og kannski ég að ætla mér að hérna, mikla neyðustuðun á Íslandi fyrir mér að það hafi skipt máli en ég hef samt grunum það að það hafi svona verið ég segi ekki svona wake up call fyrir Evrópu en það svona áminning það að við verðum eiginlega að breyta Evrópu þannig að Kanada og Noregur og Ísland og kannski Bretland telji sig hérna hafa hag af því að stunda viðskipti og vera í hernaðlegu bandalagi með Evrópuþjóðunum þessi breyting sem að verða núna bara á örfáum vikum telur hún sé veiga mikil telur að við Íslendingar ættum að fylgjast með og jafnvel svona endur meta stöðu okkar gagnvart Evrópu og Evrópusambandinu hvaða tækifæri við höfum hvernig við tengjumst ekki þú býrði náttúrulega í Nóri og Norðmennin voru svolítið fljótir að fara að ræða það að þurfti nú að styrkja EES-samningin og eitthvað fleira í tengslu við þetta hvernig sérðu þessa hræringar fyrir þér og ég náttúrulega að spyrja frá Íslandi, hvaða árið það kann að hafa okkur?
0: Jú, en það auðvitað gerst mikilvæga svona stofnanalega breytingar og svona stofnanalega umhverfi alþjóðamála síðustu ár og síðast sérstaklega síðan Trump var kosinn fyrsta skipti fyrir 10 árum síðan og fyrir kannski svona 10 ár tilbaka í svona góðu gamla daga þegar Bandaríkin svona þegar bandaríska kerfið og bandarísk stjórnmál og svona framvegis voru miklu meira hvernig getum við sagt venjulegt og fyrirsjáanlegt og þá var þetta mjög skýr verkaskipting til dæmis milli Evrópubandarlegið og Atlantshafsbandarlegið að Atlantshafsbandalagið tók handum allt hernaðlegt, allt öll öryggismál, bandaríkjamenn voru alveg í forsetu það og einustu sem einustu Evrópu, einustu fyrir utan en að einustu í Atlantshafsbandalagið sem voru ekki bara fylgjandi bandaríkjamenn í allt voru þetta frakkar það var bara Frakkland sem var að tala svona strategísk sjálfstæði Evrópu og svo framvegis og allir voru bara að gera grína frakka fyrir það og Evrópubandalagið var að sjá hérna allt svona efnahagslegt og allt efnahagslegt og alþjóðaviðskipti og svo framvegis og það var svona alþjóðleg stofnana umhverfi og það hefur auðvitað breyst mjög mikið og það sem og það hefur mikið að gera með hérna að Trump hefur verið kosin þessi tvö skipti og allt í einu þá breytist þannig að stofnana umhverfið fyrir Kanada fyrir Evrópuþjóðir og nú í þessa franska hugmyndir strategísk sjálfstæði Evrópu, það allt í einu, það eitthvað sem allir eru að fara að hugsa og vegna þess að stofnanlega umhverfið hefur breyst svo mikið og það, ég held að Evrópubúar og Kanadamenn þeim fyrst að það svo mikið hvernig sem að óöryggi ófyrir sánleiki svo nú fólk að fara að leita lausnir út allt vegna þess að bandaríkin sem áður fyrir, bandaríkin satt hann fyrir, hvernig segjum á íslensku, satt fyrir enda borðsins eins og við myndum segja á dönsku siðfó og bóinn og bandaríkin voru bara stjórn að skipa fyrir áður fyrir og allir hini gerðu bara eins og þeim var sagt og það var auðvitað afskaplega auðvelt og þægilegt líf og allt í einu geta fólk ekki treyst á því og þurfa hérna hugsa sjálf og gera sjálf og leita lausnir sjálf já það var hérna löng hvernig segir maður fyrirlestur þú voru að minna mig spurninguna
1: já,
0: aftur
1: já, því að þegar að Evrópa lítur svo á að þeir þurfi sjálf alvan þurfi sjálf og kannski Evrópa sambandi fyrst og fremst að hérna gæta það eigin öryggi að þá afstað þeirra til norðurslóða breytist mikið því að þótt að norðurslóðir hafi eitthvað svona hefnaðslegt gildi að þá hafa miklu meiri hernaðlegt gildi og voru ekki Evrópusambandi með norðurslóða ráðstefnu í Finnlandi hvað fyrir svona tíu dögum eða svo þar sem að ráðamenn voru mættu í svona kamóflagsbúningum voru svona, þetta var mjög svona hernaðlegt yfirbræði yfir þessari ráðstefnu en ég bara að þessi breyting sem í heiminum og kannski Kanada áhugi Kanada afleiðing af því en þessi breyting sem að verða hún breyti svolítið svona hvað að segja, afstöðu Evrópu til Íslands, það ekki?
0: Jú sko það auðvitað engin hérna, auðvitað engin hvað heitir það engin skúrsul og það engin ógn gagnvert Evrópu frá norður Atlantshafinu og auðvitað það búið að vera svo ótrúlega gott að ná við samband samstarf milli Ísland og hinn Norðurlöndin og Evrópu þjóðir og í á norður Atlantshafssvæðinu mjög lengi ég held að þessi þjóðaratkvæðisgreiðslan heima að hérna fara taka upp aftur aðalda viðræður ég held að það var íslensk innanríkismál og það hérna það ákvörðun sem hefur gífurleg sem þýðir afskaplega mikið fyrir félagsmál og efnahagsmál og svo framvegis í íslenska þjóðfélagi en ég held að og það var auðvitað maður getur sagt ég, það var auðvitað ekki gaman fyrir Evrópubandalagið að hérna hátt þróað Norðurland hafnar því að halda áfram aðelda viðræður En ég held að það skiptir ekki svo miklu máli og þá ef við hérna horfum á Kanada og þetta McCarney, hann fær mjög mikið athygli þessa daga og ræður hans, hann var með ræðu á fyrir í Evrópu sem fekk mjög mikið athygli að ég finnst það kannski ekki svo áhugavert alltaf það sem hann að segja að gera og í samband við Kanada og samband Kanada og Bandaríkjana eins og ég segir að hérna Bandaríkin eru þetta hernalega einasta risaveldi heimsins og sérstaklega í sína heimsálfu og það engin vafi að Bandaríkin mun bara gera það sem þeir vilja og þurfa til þess að verja sig og þá líka annað í samband við hérna viðskipti að landafræði útskýrir bara roslega mikið í viðskipti og auðvitað Bandaríkin og Kanada eru nágranna þjóðir og það er auðvitað auðskiljanlegt að það ótrúlega mikið viðskipti milli Bandaríkin og Kanada líka milli Bandaríkin og Mexiko og þessi efnahagslega landafræði mun ekki breytast
1: Það er ekki þannig að Kanadamenn geti fengið þessi, flutt þessi viðskipti til Evrópu, það 75% af öllum útflutningi Kanada til Bandaríkjana og þeir verða bara að venja sig við að eiga þennan nágranna, það mun ekki breytast, þetta náttúrulega þeirra langstæðsti, já, sem langmest áhrif á Kanada eru Bandaríkin.
0: Mexiko búar hafa sagt mjög lengi, hafa sagt í Mexiko, að aumingja Mexiko það svo nálagt Bandaríkin og svo fjarlagt Guð.
1: Já. Herðu, en svo ekki Nóri hérna, Rasmus.
0: Já.
1: Ég er svo bara orða spurningur þannig. Heldurðu að Nóriur muni fyrir eða síðar gangin í Evrópusambandið? Og það geti gert bara svona svo rætt út af einhverju bara breyttir í stöðu í heimsmálum að það verði kannski jafnt snögg ákvörðun og þegar Finnland og Svíjar gengu inn í NATO sem að enginn hefði kannski spáð fyrir tveimur árum áður
0: það er erfitt að spá það vegna þess nú ég búin að vera prófessor hér síðan haustið 14 og búin að búa hérna í Tromsø sem janúar 15 og ég hef tekið mikið þátt í Evrópu rannsóknir og tekið þátt í stóra Evrópu styrkir og mjög virkur í því og auðvitað alveg eins og Ísland að norska fræðiumhverfið eins og íslenska fræðiumhverfið hefur auðvitað mjög greiða aðgang að evrópsk vísindasamstarf og svo framvegis og stór partur auðvitað Noreg með nokkuð sérstakt hagkerfi vegna þess að Noreg með þessi gífurlega stóra hérna olíu og gas iðnaður og þá líka með hérna mikilvæg útgerð og hérna Noreg og Ísland eru auðvitað svolítið öðruvísi hagkerfi heldur en hinn Norðurlöndin og marga Evrópuþjóðir vegna þess að fyrir Noreg að hérna olíu og gas og líka eitthvað hérna útgerð skiptir miklu máli og það er hérna ástæður fyrir það að hérna hvorki Noreg Ísland hefur gengið í Evrópubandalagið og færi hafa aldrei verið partur af því og Grænland fór út og það tengist mikið hérna útgerðamál og það sem ég hef tekið eftir í norsku samfélagi síðustu 10-12 ár sko, það að þessi geirar í norsku samfélagi sem hefur áhuga á Evrópabandalagið hérna efnahag fyrir utan olíu og gas og útgerð vísinda geira hérna rannsóknar geiran háskóla og svo framvís hafa aðgang og þau sem vilja vera standa fyrir utan og það, mér finnst að það hérna mikið það mikið hérna lýðræðis spurning vegna þess að ég auðvitað danskur ríkisborgari og ég var í stjórnmál í Danmörk og reyndar í maí 2014 þá var ég frambjóðandi fyrir danska jafnaðarmannaflokkurinn fyrir Evrópuþingið og þetta ég komst ekki inn. En auðvitað sem danskur ríkisborgari þá met ég þess mikið að þegar hérna ráðherra nefnd Evrópabandalagsins mætast þá danskur ráðherra við borðið. Hmm. Og það Dani hérna í framkvæmdastjórn Evrópabandalagsins og það danskir þingmenn og konur í Evrópaþingi.
1: Trublar það ekki normenn að vera hluti að ég samningnum og þurfa að kingja ansi mikið af lögum frá Brussel og hafa ekki eins og þeir orðu á Íslandi í sæti við borðið?
0: Já, ég meina að sko það, Ísland og Noreg eru þetta í sama stöðu þar og kannski það bara kannski það bara svona ákveðin óformleg sáttmála í þjóðfélaginu að hafa taka þátt og hafa aðgang en forna þessi lýðræðislega þáttöku og þá getur maður haldið sig fyrir utan á önnur svæði og maður getur kannski líka haldið upp ákveðin ímynd fullveldi sem ég hérna mér finnst að þessi ímynd fullveldi er ekki rétt en það virðist vera svona ákveðin sátt í norsku og kannski líka íslensku þjóðfélagi að EES aðillin að það hérna það gefur til dæmis hérna rannsóknaheiminum mikinn partur efnahagslífsins og svo framvegis aðgang og þá getum við haldið þessi fyrir utan og öðru svæðum maður getur haldið þessi ímynd af fullveldi sem ég held ekki rétt ímynd en þá verður þetta að forna hérna lýðræðislega þáttakan
1: Heldurðu að því að eins og þú lýsir þessu og við svo sem vitum að þá þetta eiginlega svona afstaða meiri hluta norsku þjóðarinnar að þau vilja tengjast Evrópu en þau vilja ekki sökka þarna inn og Bretarnir gengur til atkvæða og vildu ekki þannig að þeir þurfa að endur ég meina að ég spýsti þessi mikill vilji í Bretlandi til þess að endur hanna með einhverjum hætti samskiptin við Evrópusambandið án þess að þurfa að ganga þar inn. Kanada núna komið og þarf eitthvað skonar samning og alls ekkert að hugsa að fara þar inn og myndu aldrei ég svo að þau myndu aldrei kynja einhverjum fyrirbrið eins og samningurinn. En þannig erum við með þjóðir sem að leggja mikið upp úr svona fullveldi, vilja verið í samskiptu við Evrópu en ekki svo eftir í Evrópusambandið heldur að í þessari stöðu skapist eitthvað ný tækifæri fyrir já, Íslendinga og Norðmenn að styrkja hagsmunni sína í samskiptu við Evrópu að verði eiginlega betur sett heldur en með núverandi ESA-miki.
0: Já, þetta Bretland, Noreg og Ísland og líka Kanada þetta eru þetta afskaplega mismunandi þjóðir Ég var sjálfur í doktorsnám í Cambridge í Bretland fyrir 20-25 árum síðan svo þekkir ágætlega Bretland og ég held að ástæðan fyrir Brexit það voru innanlands mál í Bretland og það var hvernig svona félagslega og stjórnmálalega Bretland hefði þróast og Noreg allt öðruvísi land og Ísland allt öðruvísi land og þetta ég held að það sem hefur skipt mestu máli fyrir Ísland eða ganga í Evrópu bandalagið það hefur verið hérna gjaldeyris peningamál og það er hérna íslenska krónan það svo ótrúlega erfitt að halda það reyndar ómögulegt að halda jafnvægi með stöðuleika fyrir ekki stöðuleika með svo lítinn hérna lítinn mynt
1: En þessar hreyfingar sem ég var að vísa til, þær hjálpa okkur ekki í því að ekki Noregur og ekki Bretland eða Kanada hafa áhuga á evrunni.
0: Nei, og hérna, og auðvitað, ég meina, ef Noreg eða Ísland vil nálgast Evrópu og hérna, nálgast Evrópu, þá auðvitað alltaf velkomin til þess. Ég held að væri alltaf velkomin til þess að taka upp evrópska reglur og stefnur og svo framvegis en það, hérna, það breytir ekkert við lýðræðismáli sem við vorum að tala um áður og ég held eitt sem líka verið frekar skýrt fyrir bæði Noreg og Ísland að undarförnum og ég held það kom ekki upp í hérna íslenska umræðan þjóðaratkvæðisgreiðsla það komi kannski aðeins á óvart og það er ég tók eftir því fyrir ár í Noreg að það var eins og fólk skildi ekki munurinn á því að hafa aðgangað innri markaður Evrópubandalagsins og vera í tollasambandið og auðvitað í svona tollastring þá getur það verið hérna frekar óþægilegt fyrir minni þjóðir eins og Noreg og Ísland að standa fyrir utan svona stór tollabandalög
1: Það gæti verið en það hefur ekki alveg komið í ljós en ef að slíkt kæmi í ljós á kannski næstu misserum að þá hætt við að afstaða bæði normar og íslendingar munu snögglega breytast
0: Já, ég veit að ekki ég man eftir að það var hérna einhver tíma fyrir á þá var Evrópubandalagið með einhverja viðskipta viðskipta mál gagnvert einhverja hérna málmar frá Noreg og það ef mér minnist rétt þá var það hérna sko Evrópubandalagið sem var að svona verja sig gagnvert umheiminum í samband við svona heimsviðskiptum í einhverju hérna málmar Og þá kom fram auðvitað hérna, að Noreg var fyrir utan tollabandalagið. Og lögfræðingar Evrópubandalagsins var auðvitað að tryggja því að Evrópubandalagið fór eftir hérna alþjóðareglur, viðskiptareglur og fór eftir reglur ESB-samningsins og svo framvegis. Og þetta var allt saman mjög flókið en ég held að það var hérna það var nokkur svona ég veit ekki hvort það sagt á íslensku brött vakna upp mjög snögglega fyrir normenn að hérna vera myndur á því að það að hafa aðgangað innir í markaðunum, það þýðir ekki að vera í tollasamband tollabandalag
1: En Evrópusambandi fór í þessu svona næstu í bíl beggja það sem að voru búnar til einhverjar svona kvótar sem að í íslensku fyrirtækin það var eitt sem var hérna upp í Hvalfirði sem að þá var í eigu kífinska kommunistaflokksins að þessu leiti og fyrirtæki Nóri að þeir fengu eitthvað svona kvóta þannig að í sjálfum sér sköðust fyrirtækin ekki á þessum breytingum þannig að En þetta dróið mitt fram að munin á því að vera hluti af innri markaðanum eða í tollabandalaginu og það getur skipt máli í framtíðinni.
0: En ég er líka var við að þetta líka svona stórmála menningaspurningar og sögulega spurningar og bara hugarfar að ég auðvitað danskur og ég frá meginland Evrópu og ég kannski svona meiri svona meginlands Evrópu búi heldur margir banir og ég líka menntar að hluta til áfrönsku í Sviss og í Frakkland og ég hugsa mikið svona meginlands Evrópu búi og fyrir mig persónlega þá það mjög mikilvægt að hérna að sitja með við borðið En auðvitað fyrir Bretar og ég lærði það, það var alveg skýrt fyrir mig þessi þrjú ár ég var í Cambridge og hitti mikið af hérna fólk frá svona á háu stigi í breska þjóðfélaginu. Auðvitað, Bretar eru ennþá með þessi heimsvelda hugsun. Ég man eftir hérna háttsett kona sem ég spjallaði við ykkur í hérna kvöldmantabóði í ykkur college þannig að Cambridge og eins og hún sagði við mig í svona kvöldmantabóði, hún sagði við mig but Rasmus Britain is so much more than Europe so það eru þetta hugafar sem allt öðruvísin til dæmis Norðurlönd og Noreg sem ekki búin að vera sjálfstætt nema sem 1905 og með hérna mjög svona engelsk-sexnesk söguleg reynsla frá seinni heimsstyrjöldina og Noreg mikið svona norður-atlantshafs þjóð og auðvitað Ísland með sína sögulega reynsla og hérna hagmál og þjóðfélagsmál eru á sín hátt og mismunandi þjóðfélag hugsa bara frekar á frekar mismunandi hátt.
1: Já, herðu Rasmus, ég fæk kannski að slá að því seinna og við getum rætt Evrópumál eða við getum rætt norðurslóðir og við getum rætt margt að það mikill fengu fyrir okkur hérna á Íslandi að fá danskan prófessor sem að býr í Tromsö til að taka þátt í íslensku umræðu. Þú fylgist með fréttum á Íslandi ekki?
0: Jú, ég reyni að gera það og auðvitað hérna ég hef ekki nóg mikið tækifæri til þess að tjá mig á íslensku svo ég vona að þetta hef verið frekar skiljanleg.
1: Það mikilvægt fyrir okkur að þeir veru svo fá að það muna svo mikið um hvern hérna á Íslandi í íslensku umræðu. Þannig að við erum mjög glöð að hafa að þú hefði fundist þessu sagtir.
0: já og Jú, en ég ætla bara að segja að það miklu auðveldara fyrir mig að skilja að lesa heldur hann að tjá mig og ég held að fyrir hvert þjóðfélag, Ísland, Noreg, Danmark og svo framvegis, það líka mjög mikilvægt að fá einhverjum hérna rættir utan að...
1: Alveg mjög mikilvægt. Herru, takk fyrir í dag, við heyrjumst síðar eins og sagtir, þar ekki.
0: Við gerum það, last glass.
1: En við setjum hérna áfram við rauðaborðu, við erum alltaf að skilja heiminn og sjálfum okkur og samfélagið. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is

0: Góðan daginn áhorfendur og hlustandi góðir. Hún Elisabeth Reynisdóttir, næringarfræðingur og næringartherapisti komin hingað til mín. En hérna, ég var svona eitthvað að ræskja mig og ég fekk góð ráð strax bara í byrjun. Hún svona minn helsti ráðgjafi, segi bara, þið geti þurfti að fá þér eplaedik til þess að örva magasýrurnar. Þannig að hérna, við erum að fara að fræðast um allt mögulegt sem beta veit og en ekki við sem að, erum kannski leikmenn. En hún að halda mjög áhugaverð námskeið, hún Elisabeth, blóðsykurs ójafnvægi og hvernig við getum komið svona góðu jafnvægi á í kerfin okkar svo við séum ekki að fá svona nammilöngun einhvern tímann á miðjudegi eða setjupartinn og hérna byrjum kannski að því velkomin Betta.
1: Takk.
0: Hvað segirðu? Ef að byrja því að segja mér aðeins svona námskeiðin sem að er svona vinsælt hjá þér núna.
1: Já, blóðsykurstjórnun.
0: Já, blóðsykurstjórnun.
1: Já, já. Ég byrjaði fyrir það var 2016 sem ég byrjaði svona alvarlega að spá í blóðsykurstjórnun og ég held sko þegar ég að stúdera sjálfa mig ég var að gera mastersverkefni í næringafræði ég var frekar holl ég átti hund sem ég labbaði með mörgu sinnum á dag og allt á upp á móti og passaði mig og ég æfði blak en ég var samt ekki efnaskipti mín sögðu bara stopp
0: Já.
1: Utan leið mig betur að borða holt og hreyfa mig en ég var að vera næringafræðingur 90 eitthvað kíló dansaði stundum við 90 stundum nálægt 100 og ég fann það bara að því þetta var draumurum minn að verða veruleika að ég varð að taka mig heilsuna mína með og útlitið mitt
0: Varstu sem sagt í ofþyngd og áttaðir þið ekki alveg á því hvað var að valda því?
1: Já, kannski til að byrja á byrjun hvernig mín efnaskipti fóru því það margir sér tengja við það
0: Já.
1: Er að ég veikist alvarlega 2001
0: Já.
1: Og bara mjög veik lengi með taugasjúkdóm og ég fer í nám í næringaþerapíu eftir svona 3 ár eftir veikindin til að reyna að finna heilsuna mína sem ég gerði En það sem að gerðist þar í rauninni var svolítið þessi tenging við andlega þáttin og efnaskipti mín. Og bara hvernig, þú veist, við bara tengjumst andlega hvernig við borðum